0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: گزارشگر حقوق بشر از سازمان ملل برای افغانستان میگوید که دفتر او موارد از خشونت جنسی منتسب به مقامات طالبان را عمدتاً در بازداشتگاه ها تایید کرده است. گزارشگر حقوق بشر از سازمان ملل به افغانستان پرنیشنل گفت که قربانیان خشونت جنسی که بانها مصاحبه شده است شامل زنان و دختران، مردان و پسران بودند. اخیراً شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده است که مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده است که یونما نمایندگی سازمان ملل در افغانستان 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر را در سال 2025 مستند کرده است. آقای بنت گفت که گزارش دهی عمومی درباره خشونت جنسی به دلیل مسائل ایمنی و امنیتی در افغانستان محدود شده است.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
8: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: ای کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشه‌گران سنگ نمی بود. دنیا همه راحت کده میگشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گر دیده خودبین فلک تنگ نمی بود. لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سحر آهنگ نمی بود.
10: صدای شما.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 20 80. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع به افغانستان اینترنشنال میگویند که سفارت افغانستان در کویت این هفته به یک دیپلمات طالبان سپرده شده است. به گفته منابع، دیپلمات طالبان کار خود را به جای سید جاوید هاشمی، سفیر حکومت پیشین در سفارت افغانستان در کویت آغاز کرده است. منابع میگویند که مولوی محمد شفیق خطی به عنوان سفیر طالبان در کویت کارش را آغاز کرده است. او پیش از این به عنوان رئیس امور کنسولی و رئیس سرحدات در وزارت خارجه طالبان ایفای وظیفه کرده است. پیش از این امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفته بود که این گروه با حدود 20 کشور جهان روابط دیپلماتیک دارد و دیپلمات‌های طالبان در شمار از سفارتخانه‌ها و نمایندگی افغانستان در خارج از کشور فعالیت می‌کند.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف

در پیوند به افغانستان همواره با سوالات زیاده روبرو بوده. از زمزمه های دعوت هیئت طالبان به بروکسل تا فعالیت رسمی طالبان در کشور مثل آلمان، نگاه اتحادیه اروپا به طالبان چگونه است؟ آیا اتحادیه اروپا وارد تعامل رسمی با طالبان می شود؟ مردم افغانستان چه انتظار از اتحادیه اروپا داشته باشند؟ در نهایت آیا کمک های بشری اتحادیه اروپا واقعا مستقیم به نیازمندان در افغانستان میرسه؟ در مصاحبه امشب قرار است این موضوعات را با گاشیا حمیدا فاندر والت، عضو پارلمان اروپا و رئیس هیئت روابط با افغانستان و بحث و گفتگو میگیریم.

0: مس گاشیا
1: خانم گارسیا بسیار تشکر برای این مصاحبه و حضورتان با ما. شما از سال 2024 به عنوان رئیس هیئت روابط با افغانستان در پارلمان اروپا کار میکنین و داد شما بدون شک درباره افغانستان دقیق و شگفت انگیز است. بنابراین شما موضع رسمی و سیاست کنونی اتحادیه اروپا را در قبال اداره طالبان و به طور کلی افغانستان چگونه توصیف میکنین؟
2: Thank you so much for having me and
3: از دعوتتان بسیار سپاسگزارم. ما با دایاسپورای افغان در اتحادیه اروپا همکاری بسیار نزدیک داریم تا درک خوبی از وضعیت افغانستان داشته باشیم و موضع رسمی اتحادیه اروپا در اصل این است که ما هیچ گونه مشروعیت به رژیم طالبان نمی دهیم. در واقع ما آنها را تنها مقامات دیفکتو افغانستان می نامیم. تمرکز فعالیت های ما در داخل افغانستان است. ما نمایندگانی در آنجا داریم که کمک های بشردوستانه را به نیازمندترین افراد می رسانند و همچنین از سازمان های جامعه مدنی، نهادهای داوطلب و خبرنگاری آزاد حمایت می کنیم تا بتوانیم به مقاومت در داخل افغانستان تا اندازه کمک کرده باشیم.
1: بسیار عالی. اتحادیه اروپا چه شرایط مشخصی را برای تعامل عمیق‌تر یا رسمی‌تر با طالبان تعیین می‌کرده؟
3: پیش از آن که هر گونه تعامل معنادار با طالبان داشته باشیم، اتحادیه اروپا 5 شرط یا معیار کلیدی در زمینه حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران و سایر اقلیت‌های آسیب‌پذیر تعیین کرده است. ارزیابی من این است که در حال حاضر هیچ کدام از این معیارها از سوی طالبان برآورده نشدند.
1: اما یا فکر میکنین اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری درباره افغانستان متحد است؟ به عنوان مثال ما میدانیم که طالبان در جرمنی فعال هستند. آیا این وضعیت برای تمام اتحادیه اروپا یکسان است؟
3: فکر می کنم مهم است که میان سیاست های انفرادی کشورهای عضو اروپا و موضع کلی اتحادیه اروپا تفکیک قائل شویم. اما به نظر من بسیار نگران کننده است که برخی کشورهای اتحادیه اروپا به طور انفرادی با طالبان تعامل دارند. چیزی که من را بیشتر نگران می سازد این است که به نظر می رسد کمیسیون اروپا تمایل دارد با دعوت از طالبان به بروکسل برای گفتگو در مورد مسائل مهاجرت به این رژیم مشروعیت بدهد. من فکر میکنم این یک روند بسیار خطرناک است. ما در پارلمان اروپا تمام تلاش خود را میکنیم تا مانع این اقدام شویم.
1: شما در این باره نگرانی داریم؟
3: بله، من بسیار نگران هستم. زیرا هر گونه تعاملی در سطح دیپلماتیک چی تکنیکی باشد چی سیاسی به مشروعیت بخشی طالبان کمک میکند. به باور ما رژیم طالبان مرتکب جنایات علیه بشریت میشود و نباید هیچ گونه مشروعیت یا فرصت برای گفتگو با اتحادیه اروپا را داشته باشد تا زمانی که معیارهای اتحادیه اروپا برآورده شوند.
1: آنها میگویند که این گفتگوها درباره مهاجرت و پناهندگان خواهد بود.
3: در واقع این گفتگوها درباره اخراج پناهجویان خواهد بود و تعداد از کشورهای عضو اروپا میخواهند این موضوع را در آجندای ملاقات با طالبان قرار دهند. آنها میخواهند با طالبان بحث کنند که چی اقدامات برای اخراج افغانها از اروپا لازم است. البته من با پناهجویان همدردی میکنم. آنها باید محافظت شوند. آنها باید حق پناهندگی در اروپا را داشته باشند. اما برای افرادی که حق ماندن در اینجا را ندارند باید راه حل پیدا کنیم. این یک موضوع است، اما ما هرگز نمی توانیم با رژیم تعامل کنیم که خود دلیل اصلی فرار مردم از افغانستان است.
1: گزارش‌ها نشان می دهد که دیدار با طالبان اتفاق خواهد افتاد. شما به عنوان رئیس هیئت روابط با افغانستان برای جلوگیری این ملاقات چه کردید؟
3: ما با کمیسیون اروپا در این زمینه گفتگو کرده ایم. ما از کمیسیون اروپا و همچنین از

0: بخش اقدامات خارجی اتحادیه اروپا سوالات را مطرح کردیم و هفته گذشته نیز در قطعنامه پارلمان اروپا این موضوع را با جدیت مطرح کردیم. ما تلاش کردیم به وضوح اعلام کنیم که پارلمان اروپا از هر گونه تعامل با طالبان ابراز تأسف نمایند و آن را رد کنند.
1: بسیار خوب. آیا اتحادیه اروپا گفتگوهای تکنیکی با طالبان را به عنوان آغاز یک تعامل سیاسی گسترده‌تر با طالبان می‌بیند یا خیر؟
0: کمیسیون اروپا میگوید این گفتگوها صرفاً تکنیکی هستند، اما من به این باور نیستم، زیرا زمانی که شما نمایندگان طالبان و سخنگویان ارشد این رژیم را به بروکسل دعوت میکنید، در واقع پذیرفتید که آنها شریک مشروع برای تعامل هستند. برای من این یک مسیر بسیار لغزنده و خطرناک است. از اینجا شروع میشود و چند ماه بعد کار به گفتگوهای واقعی با نمایندگان طالبان میکشد. من فکر میکنم این غیر قابل قبول است.
1: اگر این ملاقات اتفاق بیفته، برای طالبان چه پیام خواهد داشت؟
0: پیامش به طالبان ای خواهد بود که آنها حق وجود دارند و جایگاهی در میز مذاکرات دارند. و برای من با توجه به وضعیت حقوق بشر مردم افغانستان کاملا غیر قابل تصور است که ما به عنوان اتحادیه اروپا که همیشه حرف از حقوق بشر میزنیم رژیم را مشروعیت ببخشیم که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران را تحت چنین فشار قرار داده و تمامی حقوقشان را از آنها گرفته است.
1: بدون شک وضعیت برای زنان و دختران افغانستان فوق‌العاده ناامیدکننده است. بعداً در این مورد صحبت می‌کنیم. اما اگر اتحادیه اروپا با طالبان درباره اخراج مهاجرین افغان صحبت نکنه، زیرا آنها در حال حاضر کنترل افغانستان را در دست دارند و در قدرت هستند، راه حل جایگزین این کشورها درباره مهاجرت و پناهجویان چه است؟
0: خب من فکر میکنم این یک روایت نادرست است که تنها راه حل این مشکل ای باشه که با طالبان تعامل شود. ما فکر نمیکنیم که کل مردم افغانستان باید مجازات شوند تنها به خاطر یک تعداد محدود از مهاجران که حق ماندن در اروپا را ندارند و باید برگردانده شوند. بسیار مهم است که به اصل عدم اخراج اجباری که اساس حقوق بین الملل است توجه کنیم. شما نمی توانید مردم را به کشور بفرستید که در آنجا با خطر آزار و اذیت و حتی کشته شدن روبرو هستند. شما نمی توانید مردم را به جای بفرستید که امنیتشان در خطر باشد. من شخصا به این باورم که این اصل باید در محور هر گونه تعامل با هر رژیم در رابطه با بازگشت مهاجران به کشور اصلیشان باشد.
2: Any dealings that we have with any regime when it comes to returns of people to their country of origin.
1: آنها میگویند که این افراد مجرم هستند و در این کشورها کارهای نادرست انجام میدهند.
2: Well, in my view, if someone has engaged in criminal activities in
0: با نظرم اگر کسی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مرتکب جرم شده باشه، ما سیستم‌های حقوقی بسیار خوبی داریم و می توانیم همان طور که با شهروندان خود رفتار می‌کنیم، آنها را نیز محاکمه و زندانی کنیم. اما نیاز نیست که این موضوع به اخراج دسته‌جمعی مهاجران بینجامد. برخی همکاران ما در پارلمان اروپا و همچنین کشورهای عضو از اقلیت بسیار کوچکی از پناهندگان که ممکن است مرتکب جرم شده باشند با عنوان بهانه برای اخراج دسته‌جمعی مردم استفاده می کنند. و من فکر می کنم این یک روایت بسیار خطرناک است و این همان چیزی است که ما در پارلمان اروپا تلاش می کنیم با آن مقابله کنیم.
1: این مشکل تنها در اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی نیست. این اتفاق در کشورهای آسیایی مانند پاکستان نیز رخ می دهد. به عنوان آخرین سوال در این بخش، آیا نگرانی وجود دارد که چنین دیدارهای به عالی‌سازی کارکرد طالبان کمک کند؟
0: کاملا. اگر شما این افراد را به بروکسل دعوت کنید، در واقع فرش سرخ برایشان هموار میکنید. شما به آنها میگویید کارهای شما مشکل ندارد، لطفا بیایید با ما گفتگو کنید چون ما به شما نیاز داریم. این یعنی عادی سازی کامل روابط و این چیزی است که نباید رخ دهد.
1: همانطور که گفتید وضعیت زنان و دختران افغان برای شما در اولویت است و برای آنها شما تلاش میکنید. وضعیت زنان و دختران افغان تا چه حد بر تصمیم گیری های اتحادیه اروپا تأثیر می‌گذارد؟
2: EU decision making. I would say that it is our main concern at the moment.
0: من میگویم که این بزرگترین نگرانی کنونی ما در اتحادیه اروپا است. پارلمان اروپا تا اکنون چندین قطعنامه درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان صادر کرده است و بخش زیادی از کمک‌های بشردوستانه ما در افغانستان مستقیما به حمایت از آسیب‌پذیرترین قشرها به ویژه زنان و دختران اختصاص یافته است. ما همچنین با سازمان‌های خارج از افغانستان تعامل کردیم و موضوع اصلی گفتگوهای ما همیشه وضعیت حقوق زنان و دختران است.
1: اتحادیه اروپا ممنوعیت آموزش دختران و محدودیت‌های کار زنان را چطور ارزیابی می‌کند؟
0: کاملا غیر قابل قبول است. مقامات ما در این باره بسیار واضح موضع گرفتند. یکی از شرایط ما این است پیش از هر گونه گفتگوی معنادار با طالبان این محدودیت‌ها باید لغو شوند. و برای ما به عنوان اتحادیه اروپا وقتی به افغانستان کمک میکنیم تلاش میکنیم از سازمانهای حمایت کنیم که هنوز خدمات آموزشی و صحی را به زنان و دختران در افغانستان ارائه میدهند.
1: آیا اتحادیه اروپا یا شما وضعیت کنونی زنان افغان را به عنوان آپارتاید جنسیتی میشناسید یا نه؟
0: بله، رژیم طالبان مرتکب آپارتاید جنسیتی شده است. این چیزی است که ما در پارلمان اروپا آن را اعلام کرده ایم و در قطعنامه های ما آمده است و از کشورهای عضو نیز خواسته ایم.
1: پس چرا به طور رسمی منتشر نمی کنید؟
0: ما اعلام کردیم. اگر قطعنامه های پارلمان اروپا را بخوانید، تحت رهبری من ما سال گذشته یک قطعنامه تصویب کردیم و هفته گذشته نیز قطعنامه داشتیم که در آن به وضوح از کلمه آپارتاید جنسیتی استفاده شده است. و ما همچنین از نهادهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته ایم تا آپارتاید جنسیتی را به عنوان یک جنایت مشخص در معاهده جنایات علیه بشریت بگنجاند.
1: پیامدهای این تصمیم برای طالبان چه خواهد بود؟
0: در میان موارد دیگر ما می‌خواهیم آنها در محکمه بین المللی جزایی در لاهه محاکمه شوند. در این زمینه چندین حکم صادر شده است. ما کشورهای عضو را تحت فشار قرار می‌دهیم تا مطمئن شویم هر زمانی که اعضای طالبان با اروپا بیایند مستقیماً به محکمه بین المللی جزایی در لاهه منتقل شوند.
1: آیا احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مقامات طالبان به دلیل نقض حقوق زنان وجود دارد؟
0: بله، این احتمال قطعا وجود دارد و ما آن را در قطعنامه های خود گنجانیده ایم تا تحریم های سخت‌تر علیه رژیم طالبان به ویژه رهبران آنها اعمال شود. می توانیم تحریم بر جریان های مالی طالبان وضع کنیم و همچنین می توانیم تحریم های بر سفر آنها به اتحادیه اروپا وضع کنیم و ورودشان را ممنوع کنیم و البته امیدوارم محکمه بین المللی جزایی به صدور احکام بازداشت برای افراد طالبان به اتهام جنایات علیه بشریت ادامه دهد.
1: شما به تحریم های مالی اشاره کردید. نگرانی اصلی این است که این تحریم ها به مردم افغانستان نیست تاثیر میگذارد، زیرا فقر شدید در آنجا حاکم است. ما نمیتوانیم این موضوع را نادیده بگیریم. مردم افغانستان تحت فشار شدید فقر هستند. آیا این موضوع برای شما قابل نگرانی است یا خیر؟
0: بله حتما. به طور خاص در مورد افغانستان ما باید تحریم های هدفمند را اعمال کنیم که تنها متوجه رهبران طالبان و کسانی باشد که کشور را کنترل می کنند و بالای مردم افغانستان ظلم می کنند و مردم را تحت فشار قرار می دهند و از تحریم هایی که تأثیر منفی بر کل مردم افغانستان می گذارد باید جلوگیری شود.
1: اتحادیه اروپا برای افغانستان به ویژه برای زنان و دختران چه کمک های بشردوستانه تازه ای دارد؟
2: Last year the European Commission released the last package aid. It's about 100.
0: سال گذشته کمیسیون اروپا آخرین بسته کمکی که حدود 160 تا 190 میلیون یورو بود را آزاد کرد. صادقانه بگویم من با عنوان رئیس هیئت روابط با افغانستان در پارلمان اروپا همیشه خواهان کمک‌های بیشتری بودم و همیشه از کشورهای عضو کمیسیون اروپا کمک بیشتری درخواست کردم. امیدوارم سطح کمک‌ها به افغانستان در آینده نزدیک افزایش یابد و برعکس کاهش پیدا نکند، چون وضعیت بشری در آنجا بسیار وخیم است. نزدیک به 5 میلیون نفر در معرض خطر قحطی قرار دارند و اخراج میلیون ها پناهجو از کشورهای همسایه مثل پاکستان می تواند وضعیت را بدتر کند. بنابراین نگرانی ما بسیار عمیق است.
2: How would you
1: بله، شما چگونه این پروژه ها با ویژه کمک های بشر دوستانه را عملی میکنید؟ زیرا بر اساس گزارش ها و منابع مختلف طالبان به این کمک ها دسترسی دارند.
0: این یکی از چالش هایی است که ما با نمایندگان اتحادیه اروپا در افغانستان و همچنین با سازمان های غیر دولتی و جامعه مدنی بحث کرده ایم. ما از آنها پرسیدیم که آیا فساد به حدی است که هیچ کدام از کمک های ارسالی ما به مردم نیازمند نمی رسد؟ پاسخی که دریافت کردیم منفی بوده. آیا فساد وجود دارد؟ بله وجود دارد. اما آیا این بودجه برای ارائه خدمات به مردم ضروری است؟ بله. آیا کمک ها به مردم می رسد؟ بله. بنابراین من موافق قطع کمک ها به دلیل احتمال رفتن برخی از پول به دست افراد نادرست نیستم. من فکر می کنم ما باید نظارت خود را در محل افزایش دهیم و مسیر پول را به دقت دنبال کنیم تا مطمئن شویم کمک های اتحادیه اروپا به نیازمندترین افراد می رسد.
1: فساد توسط چه کسی؟
0: توسط رژیم طالبان.
1: شما این کمک را از طریق چه کسان ارسال می کنید؟
0: ما با برنامه‌های ملل متحد مانند سازمان جهانی غذا و همچنین با سازمان‌های معتبر و قابل اعتماد در محل کار می‌کنیم. به عنوان مثال ما با سازمان حفاظت از کودکان که در افغانستان فعال است و برخی سازمان‌های محلی که شرکای قابل اعتماد هستند همکاری داریم.
1: بزرگترین چالش در رساندن کمک‌ها به افغانستان به ویژه برای زنان و کودکان چیست؟
0: یکی از بزرگترین چالش‌ها این است که در مناطق دوردست حضور سازمان‌های جامعه مدنی یا NGO‌ها بسیار کم است و این امر رساندن کمک‌ها را به زنان در شرایطی که زنان اجازه کار ندارند بسیار سخت می‌سازد. ما به عنوان اتحادیه اروپا تلاش می‌کنیم استراتژی زن برای زن را تطبیق کنیم و کارهای بیشتری را با همکاری زنان انجام دهیم. اما وقت طالبان محدودیت‌های شدید و ظالمانه را بر حضور زنان در جامعه اعمال می کنند، دسترسی به زنان و دختران بسیار دشوار می شود.
1: صحبت کردن درباره افغانستان در خارج از کشور بسیار آسان است. به عنوان مثال ما در اینجا هستیم و همه چیز خوب است. اما نگرانی اصلی این است که مردم افغانستان با چالش‌های متعدد مواجه هستند. به ویژه به طور مثال نبود پول، نبود کار و برای مردم هیچ فرصت به دلیل اقدامات طالبان وجود ندارد. از سوی دیگر کاهش توجه جهانی به افغانستان نگرانی دیگر است که باید توجه شود. آیا این موضوع برای شما نیز نگران کننده است؟
0: بله همین طور است. به همین دلیل ما در پارلمان اروپا شدیداً تلاش می‌کنیم تا این موضوع را در دستور کار نگه داریم و یکی از اولویت‌های اصلی من زنده نگه داشتن موضوع افغانستان و وضعیت مردم آن است. اکنون بحران‌های زیادی در جهان وجود دارد و واقعاً توجه به وضعیت حقوق بشر در افغانستان در حال کاهش است. این موضوع را در واقع به طور مثال می‌توان در قضیه ایالات متحده آمریکا دید که تقریباً تمام بودجه خود را برای افغانستان قطع کرده است. اکنون ما تلاش می‌کنیم این خلا را از طریق اتحادیه اروپا و برخی دونرهای دیگر پر کنیم، اما این یک مبارزه دشوار است.
1: شما با جامعه مدنی به ویژه کسانی که در تبعید هستند نیز کار می‌کنید. اتحادیه اروپا نقش جامعه مدنی افغانستان را در آینده کشور چطور می‌بیند؟
0: به نظرم آینده افغانستان تنها با همکاری میان تمام بخش‌های جامعه از جمله جامعه مدنی ساخته می‌شود و این موضوع برای ما در اتحادیه اروپا بسیار مهم است. به همین دلیل ما به تمویل سازمان‌هایی که در زمینه گفتگوهای مدنی فعالیت دارند ادامه می‌دهیم. ما از سازمان‌هایی که در جهت ارتقای آزادی رسانه‌ها تلاش می‌کنند حمایت می‌کنیم. بسیار مهم است که مردم افغانستان از همان آزادی‌های برخوردار باشند که ما در اروپا داریم، مانند آزادی بیان، آزادی اعتراض و آزادی عقیده. اینها موارد هستند که باید در آینده افغانستان رعایت شوند.
1: شما چگونه با آنها کار میکنید؟
0: چگونه کار میکنید؟
3: civil society.
1: بله، چگونه کار میکنید؟
0: ما آنها را به طور منظم به پارلمان اروپا دعوت میکنیم تا دیدگاه هایشان را بشنویم. من همیشه از تنوع جامعه مهاجران افغان الهام میگیرم، چون مهاجران افغان دیدگاه های سیاسی متفاوت درباره آینده کشورشان دارند و وظیفه ما در پارلمان اروپا این است که صداهایشان را منعکس کنیم، زیرا این همان صداهایی است که توسط طالبان در داخل کشور سرکوب شده است.
1: کسانی که در داخل افغانستان با وجود محدودیت های زیاد فعال هستند چطور؟ آیا با آنها نیز ارتباط دارید؟
0: ما تلاش میکنیم با آنها نیز در ارتباط باشیم، اما این کار همیشه آسان نیست. ما این کار را اغلب از طریق سازمان های جامعه مدنی افغان ها در اروپا انجام میدهیم، اما به خاطر محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان برای ما خیلی سخت است که تماس مستقیم با افراد در داخل کشور داشته باشیم. نگرانی بزرگ من این است که امنیت آنها به خطر بیفتد. ما نمی خواهیم به خاطر ارتباط با ما زندگی کسی را به خطر بیاندازیم، اما ما می توانیم از آنها حمایت کنیم و تریبیون برای شنیده شدن صدای مردم به ویژه اقلیت ها و زنان و دختران در اروپا فراهم کنیم تا مردم در اروپا رنج و درد مردم افغانستان را درک کنند و در نتیجه اروپا بتواند برای تغییر رژیم طالبان تلاش کند.
1: بله، وضعیت در داخل بسیار دشوار و خطرناک است. آیا راه حل برای آنها دارید تا بتوانند در این شرایط بسیار سخت صدای خود را بلند کنند؟
0: میفهمید، من که در این اتاق آرام و مجهز در پارلمان اروپا در استراسبورگ نشستم، جرات نمی کنم به مردم افغانستان که هر روز در حال مقاومت هستند بگویم چی کار کنند. من فکر نمی کنم این نقش ما باشه. نقش ما این است که سعی کنم ما در اتحاد اروپا به مقاومت داخلی کمک کنیم تا مردم برخیزند و قیام کنند و به کاهش فاجعه بشری در کشور کمک کنیم. این وظیفه من است و ما برای حمایت مردم افغانستان اینجا هستیم.
1: پارلمان اروپا چه گام هایی برای نگه داشتن موضوع افغانستان در صدر برنامه های بین المللی برداشته؟
0: ما چندین قطعنامه را تصویب کردیم. همان طور که گفتم، ما به طور مداوم جلسات رسمی و غیر رسمی با اعضای اپوزیسیون افغانستان یا سازمان های جامعه مدنی برگزار می کنیم و از جایگاه خود به عنوان قانونگذار کمیسیون اروپا را تحت فشار قرار می دهیم تا مطمئن شویم بودجه ما شامل کمک های کافی برای مردم افغانستان باشد. Sufficient aid and provisions
1: to help the Afghan people. Is it possible to? آیا ممکن است اتحادیه اروپا اداره طالبان را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت بشناسه، یا فکر میکنین این امر در حال حاضر غیر ممکن است؟
0: من فکر نمی کنم در حال حاضر این موضوع روی میز باشد، اما نگرانی من این است که آنچه روی کاغذ می بینیم با آنچه که در واقعیت انجام می دهیم متفاوت باشد. اگر بگوییم طالبان را به رسمیت نمیشناسیم اما در عمل آنها را به بروکسل دعوت کنیم، این یک کار بسیار خطرناک است.
1: اما مسئله این است که مردم افغانستان و ویژه زنان و دختران دیگر نمی توانند منتظر بمانند. آنها وقت زیاد خود را از دست می دهند. طالبان حقوقشان را گرفته و محدودیت های زیاد اعمال کردند. مثلا طالبان به سیاست های خود ادامه خواهند داد. شما چه خواهید کرد؟ تقریبا 5 سال است که مردم افغانستان و ویژه دختران و زنان منتظر هستند. نظر شما در این باره چی است؟
0: آنچه ما در گفتگوهای خود با نمایندگان زنان و دختران افغانستان میشنویم این است که ما باید حد اکثر فشار را بر رژیم طالبان در سطح بین المللی حفظ کنیم. به همین دلیل بسیار مهم است که آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت علیه بشریت شناخته شود تا بتوانیم احکام بازداشت برای اعضای این رژیم را صادر کنیم و آزادی حرکت آنها را سلب کنیم.
1: فکر میکنید این کارساز
0: ممکن است کارساز باشد؟
1: اما من این طور فکر نمیکنم، زیرا در این 5 سال طالبان هیچ چیزی را تغییر ندادند و برعکس آنها محدودیت‌های بیشتری را در افغانستان وضع کردند. نظر شما در این باره چی است؟
0: دیدگاه های متفاوت در این باره وجود دارد. نظر شخصی من این است که ما بالای طالبان فشار کافی وارد نکرده ایم، زیرا به عنوان مثال هنوز جریان های مالی زیاد با طالبان برقرار است. ما می دانیم که طالبان قدرت اقتصادی دارند که همیشه پولشان را از راه های مشروع به دست نمی آورند. ما می دانیم که در کشور هنوز معاملات با کشورهای سالس انجام می شود. ما می دانیم روسیه در آن کشور حضور دارد. ما می دانیم که چین در آنجا فعال است. است. بنابراین جامعه بین المللی موفق نشده است و من کاملا موافقم که ما نتوانستیم شرایط را برای طالبان غیر قابل تحمل کنیم.
1: آینده طالبان را در افغانستان چطور می‌بینید؟
0: امیدوارم طالبان در افغانستان هیچ آینده نداشته باشند.
1: درباره مردم افغانستان چطور؟
0: من آینده برای مردم افغانستان آرزو دارم که افغانستان در صلح باشد، هم با خود و هم با جهان، و افغانستان جامعه کثرت‌گرا داشته باشد. حقوق فردی و حقوق بشر همه در آن رعایت شود و امیدواریم بتوانیم با فشار آوردن از خارج به تغییر رژیم طالبان و شکلگیری یک حکومت دیگر کمک کنیم.
1: پیام شما برای زنان و دختران در افغانستان که نمی توانند آموزش ببینند و فرصت برای پیشرفت داشته باشند چیست؟
0: پیام من به آنها این است که ما شما را می بینیم، صدای شما را می شنویم، صدای شما از شما دزدیده شده است و ما تلاش می کنیم صدای شما در اروپا باشیم. می خواهم بدانند که ما قطعا آنها را فراموش نمی کنیم.
1: آیا زنان و دختران آینده افغانستان را تغییر خواهند داد؟
0: زنان و دختران افغان بزرگترین امید برای یک آینده آزادتر در افغانستان هستند، زیرا ما شاهد انعطاف پذیری و مقاومت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در واکنش به زنده سوزاندن شدن 3 پناهجوی افغان و 1 شهروند پاکستانی در جنوب این کشور گفت که از این جنایت هولناک عمیقا شوکه شده و حکومتش عاملان آن را به دست عدالت خواهد سپرد. او گفت که مظنون این رویداد بازداشت شدن و این اقدام گام مهم در مسیر روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است. ملونی با تاکید بر پیگیری جدی پرونده گفت قتل هولناک 4 کارگر کشاورزی در کالابریا همه ما را شوکه کرده است. ایتالیا در برابر خشونت و بربریت عقب نشینی نخواهد کرد. نخست وزیر ایتالیا افزود که روشن شدن تمامی ابعاد این جنایت و سپردن عاملان آن به عدالت از اولویت‌های اصلی حکومت وی است.
7: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
8: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
7: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
9: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
10: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: در پی انتشار گزارش یک رسانه برتانوی درباره آموزش ده‌ها نیروی ویژه سومالیلند در اسرائیل، یک مقام رسمی سومالیلند ضمن خودداری از تکذیب این گزارش اعلام کرد که همکاری‌ها میان دو طرف در حوزه‌های گوناگون ادامه دارد. شبکه کان اسرائیل پنجشنبه 14 جوزا گزارش داد که حدود 6 ماه پس از به رسمیت شناخته شدن استقلال سومالیلند از سوی اسرائیل، روابط امنیتی میان دو طرف وارد مرحله تازه‌ای شده است. یک مقام رسمی در مرکز سومالیلند در مصاحبه با این رسانه گفته که تعاملات میان دو طرف برقرار است و آموزش نیروهای سومالیلند در اسرائیل موضوع مهم یا غیر عادی به شمار نمی رود. 3 جوزا روزنامه برتانیوی تلگراف گزارش داد که 5 نیروی ویژه سومالیلند پس از پایان دوره آموزشی خود در تلابی به این منطقه بازگشتند.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.

0: سلام صبح شما بخیر، من زکریا نایبی هستم. نمایندگان طالبان پاکستان در یک نشست غیر رسمی در شهر ترمز ازبکستان دیدار و گفتگو کردند. منابع معتبر تایید کردند که این نشست به درخواست و با میانجیگری ازبکستان برگزار شده. آمنه خان و منصور خان نمایندگی پاکستان را در این نشست بر عهده داشتند و زاکر جلالی و اونچگل ارمان نیز به نمایندگی از وزارت خارجه طالبان شرکت کردند. طالبان حکومت پاکستان تاکنون درباره این نشست اظهار نظر نکردند. در همین حال پاکستان هشدار داده که حملات شبه نظامیان فعال در خاک افغانستان صبر اسلام آباد را به پایان رسانده. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه آن کشور تاکید کرده که هیچ دولت مسئول نمیتواند در برابر حملات مکرر علیه شهروندان و نیروهای امنیتی خود ساکت بماند. او تاکید کرد که پاکستان برای حفاظت شهروندانش حق اقدام علیه پناهگاه‌ها و پایگاه‌های شبه نظامیان در افغانستان را برای خود محفوظ می‌داند.
1: You see this issue of
2: پاکستان قربانی تروریسم است. هزاران غیر نظامی بیگناه پاکستانی جان خود را از دست دادند و نیروهای امنیتی ما نیز در نتیجه فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده، تامین مالی و سازماندهی تروریستی که از خاک افغانستان منشأ می‌گیرد، آسیب دیدند. بنابراین هیچ دولت مسئول نمی‌تواند در برابر این وضعیت منفعل بماند، در حالی که غیر نظامیان و نیروهای امنیتی آن به طور مکرر هدف قرار می‌گیرند. از این رو ما حق خود را برای اتخاذ تمام اقدامات لازم به منظور حفاظت از جان و مال ملتمان بر اساس اصل ضرورت و تناسب حفظ کرده ایم. پاکستان در اقدامات خود به اصول تفکیک و تناسب پایبند خواهد بود و هر اقدام دفاعی این کشور علیه اهداف مشروع تحت قوانین بین المللی شامل پناهگاه ها و پایگاه هایی که برای برنامه ریزی تروریسم و انجام عملات تروریستی علیه پاکستان استفاده می شوند انجام خواهد شد. ما این اقدامات را انجام خواهیم داد و این موضوع همچنان بخش از گفتگوهای ما با جامعه بین المللی خواهد بود.
0: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که اسلام آباد پیش از این تلاش کرده اختلاف با طالبان را از راه دیپلماسی حل کند، اما ادامه این حملات از خاک افغانستان را غیر قابل تحمل دانست. با گفته او این حملات با چشم پوشی یا همکاری مقام های طالبان انجام می شود.
2: سیاست پاکستان بر گفتگو و دیپلماسی استوار است و این روی کرد افغانستان را نیز در بر می گیرد. من بارها گفتم که پاکستان با مردم افغانستان روابط برادرانه دارد. ما دین مشترک، تاریخ مشترک و پیوندهای قومی و زبانی مشترک داریم. بنابراین هیچ مانعی برای پاکستان وجود ندارد که از راه گفتگو و دیپلماسی با افغانستان تعامل کند. ما تا همین اواخر نیز همین کار را انجام می دادیم، اما عملات تروریستی که از خاک افغانستان سرچشمه می گرفت و احتمال همکاری حکومت آنجا نیز در آن مطرح بود، از حد تحمل پاکستان فراتر رفت. در نتیجه شاهد برخی درگیری ها بودیم و ما نیز در مناطق مرزی خود اقدامات انجام دادیم. موضع ما همچنان این است که در حالی که خوان گفتگو و دنبال کردن مسیر دیپلماسی هستیم، نمی توانیم کشته شدن غیر نظامیان پاکستانی و نیروهای امنیتی خود را توسط عناصر که یا در افغانستان هستند یا با همکاری حکومت آنجا فعالیت میکنند نادیده بگیریم. ما نمیتوانیم اجازه دهیم این حوادث ادامه پیدا کند. به همین دلیل از جانب افغانستان تعهد قاطع میخواهیم که از خاک آن کشور برای انجام فعالیت‌های تروریستی علیه پاکستان استفاده نشود.
0: همکارم پویا هاشمی از استودیو واشنگتن دی سی با خود داریم در برنامه. پویا، خودت موضوع دنبال کردی تازه ها در مورد گفتگوها در این نشست که میان گفته میشه میان طالبان و نمایندگان پاکستان در ترمیز برگزار شده، چی جریان داشته و چه اتفاق افتیده؟
3: زکریا، بعد از نشست طالبان و پاکستان در ارومچی چین تقریبا دو ماه قبل و شکست و مذاکرات، هرچند که طالبان در او زمان گفته بودند که خیلی هم خوشبین هستند، مقامات مختلف طالبان به این مسئله اشاره کرده بودند، حالا این مذاکرات برمیگرده اما با یک بازیگر جدید، ازبکستان، که از روابط خوب با طالبان هم بهره میبره و دنبال ایجاد کوریدور رسیدن به آسیای جنوبی هم هست از طریق پاکستان. بنابراین این نشست بیشتر تا این که مسئله برگشت طالبان و پاکستان به میز مذاکره باشه، ورود یک بازیگر جدید هم مطرح میشه. این نشست در شهر مرزی ترمیز برگزار شده. هیاتی که در این نشست

0: اشتراک کرده از طرف دو از جانب دو طرف بیشتر نشان میده که این نشست احتمالاً زمینه سازی برای نشست‌های بعدی باشه که اگر بتونن زبان مشترک پیدا بکنن. ذاکر جلالی که یکی از مامورین وزارت خارجه طالبان هست و فرد دیگه که اسمش در گزارش برده شده آقای قنچه‌گل آرمان، آدم ناشناخته شده هست در مقام‌های طالبان و از جانب پاکستانی‌ها مقام‌های پیشین و یا کارمند انستیتوت مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد هست که مقام رسمی در اداره پاکستان نداره. بنابراین احتمالاً با توجه به حضور افرادی که در این مذاکره و در این نشست حضور داشتن، احتمالاً اینها دنبال ایجاد اون چارچوب برای گفتگوهای بعدی است که مقام‌های رسمی دو طرف بیاین در میز مذاکره بشینن و صحبت بکنن. اما با توجه به اظهارات مقام‌های پاکستانی که همین حالا با او اشاره شد و آقای طاهران اندرابی را گفت صحبت‌هایش را پلی شد، مقامات پاکستانی تاکید روی مسئله به یک شکل محو تهدید طالبان پاکستانی از خاک افغانستان هست که همون مسئله از روز اول مذاکرات در زمانی که قطر و ترکیه میانجی بودند مطرح میشد، دنبال اخذ تضمین کتبی از جانب طالبان بودند که بارها طالبان در اوائل هرچند به اون مسئله اشاره نمیکردن و یا انکار میکردن، بعدن یک مقدار لحن طالبان هم تغییر کرد با توجه به فشارهایی که پاکستانی ها بالای طالبان گذاشتن. حالا دیده شده که این مذاکره که در ترمز رقم خورده به کجا میرسه و نتیجهش چی خواهد شد؟ احتمالاً به اون شکل که اشاره کردم، این چارچوبی که فعلا گذاشته میشه میتونه زمینه را برای گفتگوهای بعدی مهیا بکنه و محتواهای بیشتری در مذاکرات که روزهای آینده احتمالاً دایر شوه بحث مورد بحث قرار بگیره.
1: تشکر میکنم از همکارم پویا هاشمی در واشنگتن. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل ارتکاب خشونت جنسی توسط مقام‌ها و نیروهای طالبان را تایید کرده است. ریچارد بنت گفته ابعاد این پدیده بسیار گسترده‌تر از موارد ثبت شده است و قربانیان علاوه بر زنان و دختران، مردان و پسران را هم شامل می‌شود. گزارش ببینیم در همین ارتباط از سلمه یشنا.
2: گزارش‌های از موارد خشونت جنسی در بازداشتگاه‌های طالبان مطرح شده. گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان میگوید دفتر او برخی از این موارد را تایید کرده. ریچارد بنت به افغانستان اینترنشنال گفته قربانیانی که با آنها مصاحبه شده شامل زنان و دختران، مردان و پسران بودند.
3: این وضعیت به دلایل مختلف کمتر گزارش می شود، از جمله فرهنگ حاکم در افغانستان که در آن صحبت درباره خشونت جنسی با ننگ اجتماعی همراه است و اغلب قربانیان به جای عاملان جرم مورد سرزنش و حتی مجازات قرار می گیرند.
2: اظهارات بنت گزارش اخیر یوناما را نیز تایید میکند. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان 21 مورد خشونت جنسی را در سال 2025 مستند کرده، از جمله تجاوز گروهی به 15 زن و 6 دختر. بنت افزوده که این گزارش تنها بخش کوچکی از واقعیت گسترده است که به شدت کمتر گزارش میشود. در همین حال برخی زندانیان سابق طالبان نیز مواردی از شکنجه و بدرفتاری را تایید کردند، از جمله جولیا پارسی، فعال حقوق زن که در سال 1402 برای 3 ماه در زندان طالبان بود.
4: بیشتر ما از زنها را شنیدیم و قضیه‌ای که در داخل زندان از زبان زندانی‌هایی که اونجا از گذشته بودن شنیدیم که تجاوز شدن، یک بار نه چندین بار، با یک نفر نه چندین نفر. مشخص است که تجاوزها بیشتر در بازداشتگاه ها، در مکان هایی که دور از چشم مردم از صورت می گیره و مردم بیشترش نمیتونه که جرأت بکنه و یک قایق بیان بکنه.
2: گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفته دفتر او به دلیل کمبود منابع مالی و انسانی نتوانسته تحقیقات جامع تری انجام دهد. با این حال بنت تایید کرده که پیگیری این موارد در چارچوب مأموریت او قرار دارد.
5: به جدیت سره در موضوع را دوم سی پزندانونو که ریچه از را به دوزیت روسی کنید.
2: زبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گزارش ها در باره شکنجه و آزار در بازداشتگاه ها را رد کرده و گفته که هر گونه بدرفتاری با زندانیان بر اساس قوانین ممنوع است. زلمه یاشنا.
1: شمار از شهروندان و فعالان افغان و اسپانیایی با گرد همایی در برابر دفتر پارلمان اروپا در مادرید با هر گونه تعامل رسمی با طالبان با طالبان مخالفت کردند. معترضان گفتند که گفتگو با طالبان به معنای مشروعیت بخشی به این گروه است. آنان همچنین افغانستان تحت حاکمیت طالبان را زندان بزرگ برای زنان توصیف کردند.
6: ما به هیچ عنوان با دعوت طالبان به پارلمان اروپا تحت هر عنوانی که باشه موافق نیستیم. طالبان عاملان آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند. جای طالبان در دادگاه بین المللی است، نه در پارلمان اروپا.
1: می پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. همیرا شریفی، زن افغان که در جریان اعتراضات ایران بازداشت شد، به 5 سال زندان محکوم شده است. سازمان‌های حقوق بشری هنگا و هرانا گزارش دادند که او در بند زنانه زندان اوین نگهداری می‌شود. طبق گزارش‌ها، شریفی از دسترسی به خدمات درمانی محروم بوده و در دوران بازداشت دست کم 2 بار اقدام به خودکشی کرده است. شهروندان افغان در آلمان میگویند که کنسولگری افغانستان در بن با وجود شمار زیاد مراجعان تنها 4 روز در هفته و روزانه 5 ساعت فعالیت میکند. و گفته آنان این نمایندگی 3 روز در هفته تعطیل است و برای گرفتن وقت ملاقات هیچ سامانه آنلاین وجود ندارد. شهروندان میگویند متقاضیان ناچارند تنها برای دریافت نوبت به صورت حضوری به کنسولگری مراجعه کنند. دادگاه عالی اتحادیه اروپا حکم داده که آلمان نمیتواند در برخی پرونده‌های پناهندگی کمک‌های اساسی پناهجویان را کاهش دهد. دادگاه تأکید کرده که کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظفند کمک هزینه‌های ضروری را برای پناهجویان تضمین کنند. این حکم پس از شکایت یک پناهجوی افغان صادر شد که آلمان بخشی از کمک هزینه‌های او را قطع کرده بود. طالبان یک پرواز برنامه‌ریزی شده برای انتقال مهاجران اخراج شده افغان از آلمان و کابل را لغو کردند. با گزارش NDR، طالبان همکاری در روند اخراج را به افزایش تعداد نمایندگان این گروه در آلمان مشروط کردند. NDR همچنین از اختلاف نظر میان وزارت خارجه و وزارت داخلی آلمان در نحوه تعامل با طالبان خبردار است. در گذشت محمد اسحاق فیاض، مرجع تقلید شیعیان، موجی از پیام‌های تسلیت را در پی داشته. آیت الله سیستانی در پیام او را از برجسته‌ترین چهره‌های حوزه علمی نجف در دهه‌های اخیر خوانده و در گذشتش را ضایعه بزرگ دانسته است. مقتدا صدر از روحانیون قدرتمند عراق نیز فیاض را از چهره‌های علمی و دینی برجسته خوانده و از خدمات او در حوزه‌های علمیت، تدریس و پرورش شاگردان ستایش کرده است. مسعود باریزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، در گذشت آیت الله محمد اسحاق فیاض را به مردم عراق و مسلمانان تسلیت گفته است. اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، اسحاق فیاض را عالم برجسته خوانده و در گذشتش را تسلیت گفته است. همزمان مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، از نقش فیاض در ترویج اعتدال و وحدت اسلامی ستایش کرده و مرگ او را ضایعه بزرگ برای جهان اسلام دانسته است. دفتر آیت الله فیاض در کابل اعلام کرده که او پس از بیماری طولانی در شهر نجف عراق درگذشته است. آیت الله فیاض از چهره های برجسته حوزه علمی نجف و از مراجع تقلید شناخته شده شیعیان بود. حکومت عراق 3 روز عزای عمومی اعلام کرده. گزارش ببینیم از همکار مامان فرهنگ.
7: خاموشی یکی از عالمان برجسته جهان اسلام، آیت الله محمد اسحاق فیاض، از مراجع تقلید شیعیان در 96 سالگی در شهر نجف عراق چشم از جهان بست. دفتر او روز پنجشنبه مرگش را تایید کرد. آقای فیاض در سال 1309 در ولسوالی جغری غزنی چشم به جهان گشود. آموزش های ابتدایی را در غزنی آموخت. در نوجوانی پس از مرگ مادرش برای ادامه تحصیلات به مشهد رفت. سپس در 18 سالگی راهی نجف شد و تحصیلات خود را در آنجا ادامه داد. او 15 سال شاگرد آیت الله خویی بود. اما بعد خودش تدریس را آغاز کرد و به یکی از استادان برجسته نجف تبدیل شد.
8: نخستین افغانستانی است که در حوزه علمیه نجف توانست به عالی ترین مقام مرجعیت و زعامت دینی دست پیدا بکند و او با نوشتن ده ها جلد کتاب در فقه و اصول فقه که بعضی از کتابهایش کتابهای مرجع در حوزه های علمیه تدریس میشه و محسوب میشه توانش جایگاه علمی خودش را تثبیت بکنه.
7: مرگ او واکنش های گسترده به دنبال داشته است. حکومت عراق 3 روز عزای عمومی اعلام کرده. نخست وزیر این کشور در بیانیه در گذشت فیاض را تسلیت گفته است. دفتر آیت الله سیستانی از مراجع دیگر تقلید شیعیان در گذشت آقای فیاض را خلاء جبران ناپذیر خوانده است. رئیس جمهوری ایران هم در گذشت او را ضایعه بزرگ توصیف کرده. آیت الله فیاض پیروان زیادی در افغانستان داشت. از معدود عالمان هزاره شیعه افغانستان بود که به درجه اجتهادی رسید. امان فرهنگ، لندن.
1: افغانستان تنشان رو میبینید، نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخط ها. بازگشت به دیپلماسی پس از ماها تهدید و تنش. نمایندگان طالبان پاکستان در ترمیز دیدار کردند. اسلام آباد میگید صبرش سر آمده. واکنش های گسترده بعد در گذشت مرجع تقلید شیعیان. رهبران دینی و سیاسی از میراث علمی و فقهی محمد اسحاق فیاض ستایش کردند. و در ادامه این مجموعه خبری،
9: پاره های راکت در کف دستم فشرده می شود و درد باقی می ماند.
1: قصه بلند جنگ در شعرهای کوتاه. شاعر اوکراینی تجربه زندگی زیر آتش را با هایکو روایت می کند. ولادیمیر پوتین میگوید که پیشنهادهای دونالد ترامپ میتواند به جنگ اوکراین پایان دهد، اما کیف باید برای رسیدن به صلح سازش کند. رئیس جمهور روسیه تاکید کرده که مسکو در صورت لزوم به جنگ ادامه خواهد داد، اما راه حل دیپلماتیک را ترجیح میدهد. همزمان با این ولادیمیر زلنسکی در نامه سرگشاده خواستار گفتگوی مستقیم با پوتین شده است. رئیس جمهوری اوکراین خطاب به ولادیمیر پوتین گفته که به این جنگ پایان دهد. ولادیمیر زلنسکی تاکید کرد که این جنگ بدون دلیل واقعی آغاز شده و در تاریخ به عنوان انتخاب شخصی پوتین ثبت خواهد شد. او همچنین گفت که اوکراین آماده گفتگوی مستقیم در بالاترین سطح است و پیشنهاد کرد دو طرف در کشور بی‌طرف برای مذاکره دیدار کنند. زلنسکی همچنین اعلام کرد کیف در صورت اقدام متقابل مسکو آماده برقراری آتش بس کامل در جریان مذاکرات و اجرای تبادل اسرا بر اساس فرمول همه در برابر هم است. رئیس جمهوری اوکراین همچنین گفته که مذاکرات اولیه برای پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا پیشرفت داشته و کیف امیدوار است به زودی مراحل جدید این گفتگوها آغاز شود.
10: در مذاکرات ما با اتحادیه اروپا درباره عضویت اوکراین هم پیشرفت‌های حاصل شده، به ویژه پس از تغییرات در مجارستان. برنامه روشن برای پیشرفت این گفتگوها خواهیم داشت. ما به جدول زمانی تعیین شده پایبند بوده ایم و در ماه جاری انتظار داریم مذاکراتی که اوکراین برای آنها آماده شده آغاز شود. ما وظایف خود را انجام داده ایم و حالا نوبت اتحادیه اروپا است که گام بعدی را بردارد. تیم ما تقریبا هر روز با طرف اروپایی در ارتباط است و این موضوع بسیار مهم است. هر خبر مثبت از سوی اتحادیه اروپا تایید می‌کند که اوکراین در مسیر درستی حرکت می‌کند و شرکای ما در کنار اوکراین هستند.
1: حمله منتصب به سپاه پاسداران به فرودگاه بین‌المللی کویت موجی از واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را برانگیخته است. مقام‌های کویتی می‌گویند در این حمله 1 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. کویت انگشت اتهام را به تهران گرفته اما ایران نپذیرفته. گزارش می‌بینیم از نجیب پاسون.
11: تصاویری که دوربین‌های مداربسته ثبت کردند. لحظه برخورد یک پهباد به ساختمان ترمینال شماره 1 فرودگاه بین المللی کویت. حمله‌ای که بامداد چهارشنبه رخ داد و کویت آن را یکی از جدیدترین حملات به تاسیسات غیر نظامی این کشور در سالهای اخیر توصیف کرده است. مقام های این کشور میگویند این حمله بخشی از موج حملات مشکی و پهبادی جمهوری اسلامی ایران بوده است. میدان هوایی بین المللی کویت از مهمترین دروازه های هوایی منطقه است که سالانه میلیون ها مسافر از آن استفاده می کنند. در پی این حمله بخشای از ترمینال مسافربری آسیب دید و پروازها برای مدتی متوقف شد. وزارت خارجه کویت اعلام کرده در این حمله یک تن جان باخته و دست کم 63 نفر زخمی شدند. مقام های هندی نیز تاکید کردند که فرد کشته شده یک شهروند هند بوده است.
12: حيث رصدت وتعاملت القوات المسلحه فجر اليوم
13: نیروهای مسلح 13 مشک بالستیک متخاصم را در حریم هوایی کویت شناسایی و رهگیری کردند. این مشک ها بر فراز چندین منطقه مسکونی منهدم شدند و در نتیجه بقای برخی از آنها سقوط کرد. این تجاوز جنایتکارانه ایران تاسیسات غیر نظامی و حیاتی کشور از جمله فرودگاه کویت را هدف قرار داد که در نتیجه آن یک شهروند هندی جان باخت، شمار دیگری زخمی شدند و خسارات گسترده مالی به جا ماند.
11: وزارت خارجه کویت نیز به محکومیت این حمله آن را نقض اشکار قوانین بین المللی و حاکمیت این کشور خوانده است. همچنین کاردار جمهوری اسلامی در این کشور را احضار و دو دیپلمات ایرانی را عنصر نامطلوب اعلام کرده است. اما تهران هدف قرار دادن میدان هوایی کویت را رد می کند. سپاه پاسداران می گوید هیچ حمله به این ساختمان نکرده و خسارات وارد شده را ناشی از خطای سامانه پدافندی پاتریوت امریکا می داند. در عین حال مقام های ایرانی تاکید دارند که حملات اخیر در منطقه در پاسخ به اقدامات امریکا انجام شده است. حمله به میدان هوایی کویت واکنش گسترده‌ای در پی داشته است. اتحادیه عرب و شمار دیگری از کشورهای عربی هدف قرار دادن تاسیسات غیر نظامی را محکوم کردند. در حالی که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بار دیگر افزایش یافته، این حمله نگرانی‌ها از گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه را بیشتر کرده است. حمله‌ای که تنها در چند ثانیه رخ داد، اما پیامدهای سیاسی و امنیتی آن ممکن است مدت‌ها ادامه داشته باشد. نجیب پاتون.
1: چند خبر کوتاه جهان را ببینیم. دبیرکل حزب الله در واکنش به توافق لبنان و اسرائیل اعلام کرده که این گروه هیچ توافق را بدون خروج کامل نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان نمیپذیرد. نعیم قاسم مذاکرات مستقیم بیروت و تل اویو را نمایش مضحک خوانده است. او تاکید کرده که حل اصلاح حزب الله به معنای نابودی قدرت لبنان خواهد بود. مرجان ساتراپی نویسنده و فیلمساز ایرانی فرانسوی در 56 سالگی درگذشت. کاخ الیزه او را از چهره های برجسته فرهنگ فرانسه و مدافع آزادی توصیف کرده است. ساتراپی با کتاب مصور پرسپولیس که روایت زندگی او در ایران پس از انقلاب است و شهرت جهانی رسید و اقتباس سینمای آن نامزد جایزه اسکار شد. دونالد ترامپ با انتقاد از وضعیت کوبا این کشور را ملت شکست خورده توصیف کرده و گفته در زمان مناسب درباره آن بیشتر صحبت خواهد کرد و گفته ترامپ کوبا به دلیل کاهش کمک‌های ونزوئلا، کمبود سوخت و سیاست‌های حکومت با مشکلات جدی روبرو شده. او در این حال گفته که کوبا ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی و جذب گردشگر دارد. در روزهای اخیر حملات متقابل روسیه و اوکراین شدت گرفته و تلفات و خسارات‌های سنگین بر جا گذاشته. در میان این آتش و ویرانی یک شاعر جوان اوکراینی راه متفاوت برای روایت جنگ برگزیده. گزارش ببینیم در همین زمینه از رضا صاحب‌زاده.
14: در شهر خارکیو اوکراین، جایی که صدای آژیر خطر با زندگی روزمره در هم آمیخته و آسمان آبی گاهی با مسیر راکت ها بدل می شود. یک شاعر تلاش دارد جنگ را زاویه متفاوت روایت کند. ولادیسلاو سیمونوا شاعر هایکو است. قالب سنتی شعر ژاپنی که در چند سطر کوتاه لحظه ها و احساسات عمیق را به تصویر می کشد. برای او همین سادگی به ابزار قدرتمند برای ثبت زندگی در میان ویرانی ها تبدیل شده است.
9: می توان از طریق هایکو دیدگاهی متفاوت و ظریف درباره جنگ به مخاطبان ارائه کرد، فراتر از آنچه در خبرها دیده می شود.
14: علاقه او به شعر از دوران بیماریش در شفاخانه آغاز شد، زمانی که کتابی یافت که مجموعه از قالب‌های شعری مختلف را در بر داشت.
9: بیمارستان ها همیشه فضاهای غمگین و خسته کننده دارند و در روزهای بستری بودنم کتابی از شعرهای گوناگون یافتم، اما شعر ژاپنی بیشتر از همه توجهم را جلب کرد.
14: سیمانووا می گوید در حالی که خبرها جنگ را گزارش می کنند، هایکو می تواند لحظه های کوچک و انسانی را ثبت کند.
9: پاره های راکت در کف دستم فشرده می شود و درد باقی می ماند.
14: این شعر نیز بر تجربه واقعی استوار است. زمانی که پس از خروج از پناهگاه او و پدرش به محله اصابت حمله رفتند و با بقایای یک راکت روبرو شدند. در شعر دیگر او تضاد میان زیبایی آسمان و خطر جنگ را روایت می کند.
9: چه آسمانی و از همین آسمان بر ما راکت می بارد.
14: اکنون با ادامه جنگ سیمانووا همچنان تلاش می کند لحظه های انسانی را در دل ویرانی ها ثبت کند، لحظه های کوتاه اما با باور او عمیق‌تر از هزاران گزارش. رضا صاحب‌زاده، لندن.
1: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما afntel.com سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان ترشنل قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزار هستم از همراهیتان. همچنان با افغانستان ترشنل بمانید تا بخش بعدی خبر.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
21: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانه.
22: یک دقیقه خبر.
23: آمریکا، لبنان و اسرائیل پس از دو روز مذاکره در یک نشست سه جانبه اعلام کردند که بر سر اجرای تشبث و ایجاد مناطق تحت کنترل انحصاری ارتش لبنان به توافق رسیدند. در بیانیه مشترک طرفها خلاص صلاح حزب الله، خروج نیروهای این گروه از جنوب رود لیتانی و ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع صلح و امنیت مورد تاکید قرار گرفته است. ایالات متحده چهارشنبه 13 جوزا با انتشار بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل اعلام کرد که چهارمین نشست عالی رتبه سه جانبه میان نمایندگان دو کشور در روزهای 12 و 13 جوزا برگزار شده و به توافق برای اجرای تشبث منجر شد. بر اساس این بیانیه، اجرای تشبث با توقف کامل حملات حزب الله و خروج تمام نیروهای این گروه از منطقه جنوب رود لیتانی مشروط شده است.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
24: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
0: طالبان پس از کشتن دو مرد در ولسوالی انجیل، جسد خونین آنها را در یک موتر نظامی در شهر هرات به نمایش گذاشت. طالبان میگن که این مردان هنگام سرقت مسلحانه بر اثر درگیری با نیروهای امنیتی این گروه کشته شدند. مأمورات مسلح طالبان پنجشنبه 14 جوزا جسد این دو مرد را از ولسوالی انجیل در صندوق عقب موتر رنجر به شهر منتقل کردند. مقامات طالبان این افراد را دزدان مسلح معرفی کرده و افزودند که آنها توسط نیروهای امنیتی در جریان فعالیت جرمی در ولسوالی انجیل کشته شده است. مقامات طالبان تا کنون هویت این افراد را مشخص نکرده و درباره آن جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. نام طالبان در میان فعالان، شهروندان و کنشگران سیاسی حوزه هرات واکنش‌هایی را به همراه داشته است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای نظیر رها، فعال سیاسی حوزه هرات است. جناب رها صاحب، طالبان پس از کشتن دو مرد در ولسوالی انجیل هرات، جسد خونین آنها را در یک موتر نظامی در داخل شهر به نمایش گذاشتند. این عمل طالبان در واقع واکنش‌هایی را در میان مردم و فعالان به دنبال داشتند. گروه طالبان با این عمل غیر حقوق بشری به دنبال چه کار هستند در هرات؟ میخواین وحشت خلق بکنند، مردم را بترسانند و یا اینکه قانون خودشان را میخواین تطبیق بکنند؟
2: درود بر شما، درود بر شنوندگان عزیز. من گمان میکنم شما وقتی مطالعه بکنیم جریان در واقع رفتار طالبان هم در دور اول هم در این دور که دوباره قدرت به اونا محول شده، ببینیم که اساساً ارعاب به عنوان یکی از مهمترین ارکان چگونه در واقع تعمیم تسلطشان مطرح هست، یعنی رکنی که بسیار به او تکیه میکنن، ترساندن مردم و سعی میکنن از این طریق برای کسانی که مخالفشان هستن ایره بفهمانن که هر گونه واکنش در برابر طالبان میتونه این گونه پیامدها را داشته باشه. در دور اول ما موارد تقریبا هر هفته در هرات داشتیم، حالا دیگه ولایات قطعا بود ولی در هرات به صورت مشخص، چون این عمل اخیرا هم در هرات اتفاق افتاده. ما آدم‌های را داشتیم که ماها یعنی سر درخت ها آویزان مانده بودن، ما پیوسته افراد را داشتیم که یعنی پیکرهای را داشتیم که طالبان آورده بودن بر چهارراهی ها نگه داشته بودن تا مردم را بترسانند و از عواقب رفتارشان علیه طالبان بترسن. در این دورم باز هم این بار اول نیست، در یک مورد آمدن تعدادی از کسانی که علیه طالبان فعال بودند به صورت مسلحانه، اینا را آوردن اجسادشان در چهارراهی ها به نمایش گذاشتن. چند آدم دیگری که دزد بودند در حالا این گونه اعلام شده بوده، اونا را آوردن. به این بار هم ظاهرا همون مورد هست که میگن مسئله سرقت بوده، ولی ما نمیدانیم اصلا داستان این آدم هایی که کشته شدن در دست طالبان چی است، ولی خود این استراتژی استفاده از اجساد کشته شده ها برای ترساندن مردم پیوسته در طالبان دیده میشه.
0: این گروه ادعایشون همیشه این است که با این چنین کارها و اقدامات در واقع عبرت و درس میتن برای مردم تا اینکه به زعم خودشان جرایم در ولایت هرات و در سراسر افغانستان کاهش پیدا کنه. جناب راسب، به نظر شما این رویکرد تا چی اندازه در کاهش جرایم موثر است، یا برعکس فکر میکنید باعث گسترش خشونت و انزجار مردم نسبت به طالبان خواهد شد؟
2: مردم از طالبان منزجر هستن، این ای برای کنترل مردم هست که طالبان از این راه استفاده میکنن. مردم منزجر هستن و طالبان هم ایره میفهمن که مردم بسیار بسیار نفرت داره از این گروه و از این مسیرها طالبان تلاش میکنه که مردم را به نحوی در بند بکشه، کنترل بکنه اون افراد و اشخاصی که ممکنه برند به طرف استفاده از راه‌های عملی‌تر علیه طالبان، اونا را از قبل به لحاظ روانی سرکوب بکنه. این کار کرده. حالا این چیزی که طالبان اعلام کردن بسیار بحث داره، بحث بسیار پرپهنایی است. یکی مسئله سرقت هست که خب وقتی اینا ادعا میکنن که در برابر سرقت ما داریم آدم ها رو میکشیم، کسانی که اقدام به سرقت میکنن، شما در جامعه که اقتصاد ندارین، میلیون ها نفر بیکار هست، تجارت وجود نداره، تولید وجود نداره، دانش رو دارین سرکوب میکنین، فقر به صورت تقریبا همگیر بالای 90% انسان افغانستانی در فقر زندگی میکنه. شما در چنین جامعه وقتی میگین من دزدر میکشم، به این معناست که من بالای 90% مردم را واجب القتل میدانم. چرا؟ به این دلیل که انسان وقتی گرسنه بشه از یک در سعی میکنه شکم مثلا خود شکم بچه خود سیر بکنه. یک پدر وقتی ببینه نان در خانه نیست اقدام میکنه برای به دست آوردن نان از هر مسیر ممکنه. حتی در اسلام هم چون این چیزی یعنی مشروعیت داره. من یک باری شنیده بودم از یکی از دگراندیشان بسیار بنام اسلامی که میگفت اگر بچه ایم از گشنه باشه و هیچ راه دیگر نباشه بیرون میشم از خانه، اولین آدمی که پیش روی من بیایه با شمشیر دونیم میکنم و جیبر خالی کردم میارم به داخل خانه برای بچه خود قضا که بخوره. حتی در اسلام هم شما نمیتونین تحت هیچ شرایط یک جامعه گرسنه را با استفاده از چی در واقع کنترل بکنه.
0: جناب رها صاحب، این که آمار سرقت و ناامنی در واقع در هرات و در سایر ولایت ها هم رو به افزایش هست، ریشه های اصلی از این وضعیت تنها به فقر برمیگرده یا نارضایتی مردم؟ و از طرف دیگه خود طالبا در گسترش از این ناامنی چی نقش بازی میکنن؟ اینا که ظاهرا میگن حاکمان افغانستان هستیم، اما میبینیم که از نبود قانون و مشروعیت ملی و بین المللی گرفته شروع تا نبود اجازه کار و زندگی برای زنان، اینا همش فکر نمیکنین نقش بازی کنن در ناامنی ها، در نظم عمومی وقت از بین میره؟
2: اولا من فکر میکنم خود اینمی فرهنگ و چگونگی بافت روانی و درک و فهم و شناخت طالب را شما وقتی مطالعه میکنیم متوجه میشین که این گروه حتی برای انسانهای بدوی 1300 400 500 سال قبل هم نمیتونه به عنوان حاکم باشه، چون اساسا به لحاظ مغزی ظرفیت حاکمیت نداره. دومی که افغانستان امروز در گرو یعنی و مردم افغانستان گروگان گرفته شدن توسط این گروه تروریستی. سومی که اینا اساساً احساس مسئولیتی در قبال این جامعه ندارن. شما به رفتار رهبران این گروه توجه بکنین، تا بدنه فعال این گروه که در هر جای هستن قتل و غارت میکنن. و چهارم، از مجموعه در واقع کنش های این گروه شما متوجه میشیم که اینا خودشان میدانن به صورت مهدعی هستن آمدن و قرار است پس بشن برن، یک مسیر قارت و یک زمینه برای به دست آوردن قناعیم میبینن اینمی تسلطشان در افغانستان. و من گمان میکنم واکنش ها در برابر این گروه، حالا اگر در این سال ها بسته به یک سری جریان ها بوده که کماکان چی داشتن واکنش های داشتن، من فکر میکنم گسترش پیدا میکنه، به خاطر که اینها رساندن مردم رو به جایی که هم فقر بیداد میکنه و هم این اعمال خشونت به درجه رسیده که دیگه از توان تحمل مردم داره به در میشه.
0: جناب رئیس، خود نفس به نمایش گذاشتن در واقع اجساد در برای روان جامعه چقدر میتونه تاثیر منفی بگذاره، بخصوص برای زنان، برای کودکان و جوانان؟ فکر نمیکنی این اقدام طالبان در واقع جامعه هرات و جامعه افغانستان را به سوی عادی سازی خشونت میکشانه؟
2: قطعا نتیجه طبیعی یک چنین کنشای همی هست که جامعه ممکنه به خشونت عادت بکنه، گرچه خب این بحثش یک مقدار پیچیده است، ولی میشه آدم در حد ای و حکم رو بکنه که احتمالا چنین مسئله است. اما خود این که شما اگر تصمیم طالب رو برای از این مسئله بخواییم یک کمک این کنش نگاه بکنیم، اینا میارن اجساد رو برای که مردم رو وادار به در واقع سکوت بکنن. اساسا فضای جامعه به مقداری که به طرف ارعاب و حراس بره به نفع طالبان است، چون اینا در محیط ارعاب و حراس و خشونت بهتر میتونن بازی بکنن تا محیط آرام. اساسا پریده طالب پریده تولد شده در درون یک چارچوبه خشونت هست و اینا در تلاش هستن که بازی رو در امون سطح خود نگه دارن، در امون میدانی که بلد هستن، به این خاطر امون مدیریت قضیه رن به امون سمت دارن انجام میدن. یعنی سعی میکنن جامعه رو در امون فضای خشونت در جامعه به نحوه حفظ بکنن و اینکه بلد هستن چگونه خشونت بکنن، خب تاریخ از اینا نشان میده. مثلا
0: آسف شما اشراف بسیار کامل و زیاد از وضعیت هرات دارین. در این شب روز یک نگاه عمومی نسبت به هرات داشته باشیم که از نقطه نظر سیاسی و امنیتی در این ولایت که یکی از حوزه های مهم افغانستان و استراتژیک از چی میگذره، طالبان چی روی کار دارن نسبت به حکومت داریشان، امنیتشان و همچنان نظارتی که از زندگی شخصی مردم به نام امر بالمعروف میکنه چی میگذره.
2: هرات یک شهر بسیار پرتحرک بوده همیشه، هم در عرصه تجارت هم در عرصه فرهنگ. بسیار شهر با موتور قدرتمند بوده که لوکوموتیوش خیلی قوی بوده، کار

0: میکردن مردم چرخه تجارت بسیار درآمد داشته و بعدها شما چرخه تولید در هرات داشتین که بسیار رونق داشته. امروز تولید تقریبا جریان صنعتی که در هرات بود خوابیده، تا حد زیادی اصلا دیگه متوقف شده. جریان تجارت به دلیل ایجاد ناامنی‌های که از درک تسلط طالبان برای جغرافیا آمده بسیار بسیار آسیب دیده. دیگه مردم احساس، تاجرها احساس امنیت نمی کنن که سرمایه های خود در داخل افغانستان، در داخل هرات بیارن، سرمایه های خود بیرون کشیدن و عناصر فرهنگی به شدت داره سرکوب میشه از جانب طالبان. پشت سر هم شما بازداشت ها را دارین، پشت سر هم حمله به منابع چی را دارین، با این که هرات بلد بوده، یعنی مردم هرات بلد بودن، حتی در دور گذشته طالب هم امو فعالیت ها باز هم در هرات نسبت به ولایات دیگر بیشتر بود، ولی در این دور من فکر میکنم طالب داره تا حد زیادی نزدیک میشه به او هدفش که تا حد خفه شدن داره جامعه هرات را جلو میبره. زمینگیری اقتصاد، زمینگیری فرهنگ، زمینگیری در واقع تجارت، من گمان میکنم که اوضاع در هرات خوب نیست. اگر در یک جمله بخوایم،
1: پس این وضعیت وقتی که اوضاع خوب نیست به کدام طرف میره؟ هرات قیام مردمی میشه، نیروهای مخالف مسلح وارد عمل میشن، یا مردم به این وضعیت تن خواهد داد؟ پیامد از این حاکمیت اینچنینی چی خواهد شد؟
0: من باورم ایست که در افغانستان در هر ولایتی طبق اون در واقع تعریفی که قبلا قیام ها داشت که مردم ناگهان بیرون می شدن و آشوب میکردن و به هم می ریختن و قدرتمندان رو به پایین می کشیدن و بعد تحول می آوردن، اون اتفاق نمی افته. روانشناسی مردم در این دوره برای من میگه که برای که قیام صورت بگیره باید بدیلی و عقبه و یک پهنه امیدوار کننده برای مردم معرفی بشه. اگر ای اتفاق نفته این قیام صورت نمیگیره. تا حالا هم طالبان بسیار خشونت کردن، بسیار کشتار کردن، بسیار جنایت و ظلم کردن علیه مردم، ولی قیام صورت نگرفته. من گمان میکنم باید یک مقدار به فضای بلندتری نگاه بکنیم که نخبگان آیا میتونن این امیدواری رو به جامعه افغانستان بدن، نخبگان متعلق به مردم منظورم است، که اینمی فضا فراهم هست تا مردم با تکیه بر این امیدواری در او زمان، من یقین دارم که این مردم به میدان خواهد آمد، انقلاب خواهند کرد و قطعا طالبان آنگونه که لازم است چی میکنند فرو میریزانند.
1: نظیر رها، فعال سیاسی از حوزه هرات، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: آمریکا، لبنان و اسرائیل پس از دو روز مذاکره در یک نشست سه جانبه اعلام کردند که بر سر اجرای تشبث و ایجاد مناطق تحت کنترل انحصاری ارتش لبنان به توافق رسیدند. در بیانیه مشترک طرفها، خلأ سلاح حزب الله، خروج نیروهای این گروه از جنوب رود لیتانی و ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع صلح و امنیت مورد تاکید قرار گرفته است. ایالات متحده چهارشنبه 13 جوزا با انتشار بیانیه مشترک کوچک با لبنان و اسرائیل اعلام کرد که چهارمین نشست عالی رتبه سه جانبه میان نمایندگان دو کشور در روزهای 12 و 13 جوزا برگزار شده و به توافق برای اجرای تشبث منجر شد. بر اساس این بیانیه، اجرای تشبث با توقف کامل حملات حزب الله و خروج تمام نیروهای این گروه از منطقه جنوب رود لیتانی مشروط شده است. یک مقام ارشد حزب الله لبنان هشدار داد که در صورت سرگیری حملات اسرائیل به بیروت، این گروه شهرهای تلاوی و حیفا را هدف قرار خواهد داد. همزمان حوثی‌های یمن نیز تهدید کردند که ادامه عملیات اسرائیل در لبنان با پاسخ نظامی روبرو خواهد شد، در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت تشبث و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در لبنان ادامه دارد. حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن هشدارهای تازه‌ای علیه اسرائیل صادر کردند و از احتمال گسترش دامنه درگیری ها سخن گفتند. به گزارش اورشلیم پست، محمود قناتی، معاون رئیس شورای سیاسی حزب الله، در گفتگو با شبکه قطری العربیه اعلام کرده که این گروه هر گونه بازگشت اسرائیل به حمله علیه بیروت را با حملات مستقیم به شهرهای مهم اسرائیل پاسخ خواهد داد. روزنامه اورشلیم پست گزارش داد که پافشاری جمهوری اسلامی بر آزادسازی دریاهای مسدود شده به یکی از مهمترین موانع در مسیر مذاکرات تهران و واشنگتن تبدیل شده و روند گفتگوها را با بنبست جدی مواجه کرده است. اورشلیم پست پنجشنبه 14 جوزا به نقل از دو منبع آگاه نوشت مقامهای حکومت ایران خواستار آزادسازی میلیاردها دلار از دریاهای بلوک شده در همان مرحله نخست هر گونه توافق احتمالی است، مطالبه ای که اختلافات میان دو طرف را تشدید کرده است. بر اساس این گزارش، میانجی‌های منطقه‌ای در روزهای اخیر تلاش کردند با ارائه پیشنهادهای مختلف شکاف موجود را کاهش دهند. یکی از این طرح‌ها ایجاد صندوق بشردوستانه به ارزش چند میلیارد دلار بوده که منابع آن صرفاً برای تامین دارو، مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران هزینه شود. کویت تایید کرد که بر اثر حملات جمهوری اسلامی به میدان هوایی این کشور دست کم یک نفر کشته و شمار زخمی شدند. وزارت خارجه کویت حملات شدید و ادامه دار موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت بامداد چهارشنبه میدان هوایی کویت و تأسیسات حیاتی آن بار دیگر هدف قرار گرفته است. وزارت خارجه کویت با صدور بیانیه نوشته که این حملات و تأسیسات حیاتی از جمله ماموریت‌های دیپلماتیک خسارات وارد کرده است. کویت حملات آشکار تهاجمی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت که این اقدامات موجب تشدید تنش، افزایش تنش‌ها و تضعیف امنیت و ثبات منطقه می شود. سخنگوی وزارت دفاع کویت روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اثر حملات پهپادی جمهوری اسلامی به میدان هوایی این کشور یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جنون بازدید از یک کارخانه تولید مواد هسته‌ای که به تازگی به بهره برداری رسیده است بر لزوم گسترش چشمگیری زرادخانه هسته‌ای این کشور تاکید کرد. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 14 جوزا این خبر را به نقل از یکی از رسانه‌های رسمی کره شمالی گزارش داد. بر اساس این گزارش، کیم در جنون بازدید از این کارخانه اعلام کرد که ظرفیت تولید مواد هسته‌ای با درجه تسلیحاتی در 5 سال گذشته بیش از دو برابر شده و به مقام ها دستور داد که برای دستیابی به هدف راهبردی بلند مدت روند تولید را پیش از پیش افزایش دهند. و گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم همچنان در جریان فناوری ها و فرایند های جدید تولید قرار گرفته و برنامه های توسعه و هدف تولیدی مرکز را بررسی کرد. سه نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در پی سقوط یک چرخبال نظامی کشته شدند. این حادثه مرگبار در جریان یک تمرین آموزشی چرخبال رخ داد. گر استارمر نخست وزیر بریتانیا در پیام این حادثه را به شدت تراژیک خواند و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. پرنسس پرس در پیام اعلام کرد که او و شاهزاده ویلیام از شنیدن خبر این حادثه بسیار اندوگین شده و خانواده‌ها و دوستان قربانیان را در قلب خود نگاه می‌دارند. بر اساس لاتر ریسته، شاهزاده و پرنسس ولز تصمیم دارند در روزهای آینده به طور مستقیم با خانواده‌های جانباختگان تماس بگیرند و پادشاه بریتانیا نیز در چنین حادثه قرار گرفته و به صورت خصوصی برای خانواده‌ها نامه خواهد نوشت. جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا نیز از دست رفتن این سه پرسنل نظامی را ویرانگر توصیف کرد. مجلس نمایندگان روز چهارشنبه از قطعنامه بر رهبری دموکرات‌ها حمایت کرد که هدف آن متوقف کردن جنگ با حکومت ایران تا زمان صدور مجوز از سوی کنگره است. و گزارش رویترز این قطعنامه با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف تصویب شد و چهار نماینده جمهوری‌خواه نیز به دموکرات‌ها پیوستند. این نخستین بار از آغاز جنگ سه ماهه آمریکا به ایران است که مجلس نمایندگان آمریکا به چنین قطعنامه رای مثبت می‌دهد. اسوشیتد پرس نوشته است که این رای نشانه افزایش مخالفت‌ها در کنگره با ادامه جنگ ایران است. کارشناسان می‌گویند که این قطعنامه انتقادی از شیوه برخورد رئیس جمهور آمریکا با جنگ ایران است، اما ماهیت نمادین دارد و دیدگاه مجلس نمایندگان را نشان می‌دهد. این قطعنامه اکنون برای بررسی مجلس سنا فرستاده می‌شود و برای اجرا نیاز ندارد به میز رئیس جمهور آمریکا فرستاده شود. اسوشیتد پرس نوشته است که ترامپ نیز احتمالاً هر طرحی که اختیارات نظامی او را محدود کند را رد خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه 13 جوزا گفت که موضوع انتقال اورانیم غنی شده ایران در جون گفتگوها با تهران بارها مطرح شده و جمهوری اسلامی در مقاطع با آن موافقت کرده، اما در مورد نیز موضوع خود را تغییر داده است. ترامپ در کاخ سفید با اشاره به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که این مواد نابود شده و زیر کوه دفن شدند که تقریبا فرو ریخته است. او افزود بیرون آوردن این مواد بسیار دشوار است، اما تاکید کرد که من میخوام آن را به دست بیاورم. به گفته ای آمریکا و احتمالاً چین تنها کشورهایی هستند که تجهیزات لازم برای چین عملیات را دارند. پیتر کایل وزیر تجارت بریتانیا اعلام کرده است که پیوستن دوباره این کشور به اتحادیه اروپا راه حل جادویی برای برطرف کردن مشکلات بریتانیا نیست. با این حال وی تاکید کرد که در بلند مدت آینده این کشور با اروپا گره خورده است. کایل روز چهارشنبه در یک نشست تجاری گفت که برخی از حامیان برگزیت در همه‌پرسی سال 2016 این تصور را ایجاد کردند که خروج از اتحادیه اروپا راه حل مشکلات بریتانیا است. او افزود همانطوری که خروج از اتحادیه اروپا همه مشکلات ما را حل نکرد، و عضویت دوباره در آن نیز رای حل تمام چالش‌های اقتصادی کشور نخواهد بود. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا بیشتر از پیامدهای اقتصادی برگزیت انتقاد کرده و وعده داده است که روابط تجاری با اتحادیه اروپا را بهبود بخشد، اما بازگشت بریتانیا به این اتحادیه را رد کرده است. دولت آمریکا در تازه‌ترین اقدام تجاری خود طرحی را برای اعمال تعرفه‌های گمرکی جدید بر واردات از حدود 60 کشور جهان مطرح کرده است. در این طرح برای برده کالاهای تولید شده با کار اجباری بین 10% تا 12.5% تعرفه در نظر گرفته شده است. این طرح بخش از تلاش‌های دولت ایالات متحده برای ایجاد مبنای قانونی جدید جهت باز کردن تعرفه‌هایی است که بیشتر توسط دیوان عالی آمریکا رد شده بودند. بر اساس این پیشنهاد کشورهایی که از نظر واشنگتن در جلوگیری از واردات کالاهای تولید شده با کار اجباری ناکام بودند با تعرفه‌هایی که تا سقف 12.5% مواجه خواهند شد. همچنین برای کشورهایی که قوانین مربوط به منع کار اجباری را دارند اما اجرای آنها ناکافی ارزیابی شده تعرفه حدود 10% در نظر گرفته شده است. در میان کشورهایی که ممکن است تحت تاثیر این تصمیم قرار گیرند نام چین و اتحادیه اروپا نیز دیده می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که نیروهای این کشور شب گذشته به تأسیسات صنعت نفت روسیه در سن پترزبورگ به اهداف نظامی در پایگاه کرونشتات و یک کارخانه تولید تسلا در منطقه تامبوف حمله کردند. این حمله تنها یک روز پس از آن انجام شده که روسیه با ده‌ها موشک و صدها پهپاد به شهرهای اوکراین حمله کرد. حملاتی که بنابر گزارش‌ها دست کم 18 کشته و بیش از 500 زخمی بر جا گذاشته است. حمله اوکراین همزمان با برگزاری 29 نشست مجمع اقتصادی به ملی سن پترزبورگ صورت گرفت. رویدادی که یکی از مهمترین برنامه‌های اقتصادی روسیه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود. این حمله همچنان در زادگاه ولادیمیر پوتین و در نزدیکی محل برگزاری نشست انجام شد و از نظر نمادین نیز اهمیت ویژه دارد. در پی انتشار گزارش یک رسانه برتانوی درباره آموزش ده‌ها نیروی ویژه سومالیلند در اسرائیل، یک مقام رسمی سومالیلند ضمن خودداری از تکذیب این گزارش اعلام کرد که همکاری‌ها میان دو طرف در حوزه‌های گوناگون ادامه دارد. شبکه کان اسرائیل پنجشنبه 14 جوزا گزارش داد که حدود 6 ماه پس از به رسمیت شناخته شدن استقلال سومالیلند از سوی اسرائیل، روابط امنیتی میان دو طرف وارد مرحله تازه‌ای شده است. یک مقام رسمی در مرکز سومالیلند در مصاحبه با این رسانه گفته که تعاملات میان دو طرف برقرار است و آموزش نیروهای سومالیلند در اسرائیل موضوع مهم یا غیرعادی به شمار نمی‌رود. او افزود که بسیاری از همکاری های اسرائیل و سومالیلند به صورت غیر علنی و پشت پرده انجام می شود، زیرا دو طرف با دشمنان مشترک متعدد روبرو هستند. 3 جوزا روزنامه برتانوی تلگراف گزارش داد که 50 نیروی ویژه سومالیلند پس از پایان دوره آموزشی خود در تلاوی به این منطقه بازگشتند.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: صدای شما.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلویخت و سوو و یا یو سلو یا بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
11: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان انترنیشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
12: تو می روی و غمت عاشقانه می ماند، کنارم این دل پف از بهانه می ماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن و فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه می ماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده می رود و آشیانه می ماند.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

شما افغانستان تن شنل را میبینید. ساعت 7 صبح کابل برابر با 3:30 بامداد لندن است. مهمترین ها: بازگشت به دیپلماسی پس از ماها تهدید و تنش. نمایندگان طالبان و پاکستان در ترمیز دیدار کردند. اسلام‌آباد میگوید صبرش سر آمده. بی‌توجهی جهان به بحران آوارگی در افغانستان. شورای پناهندگان ناروی میگوید کشورها بیشتر به منافع خود توجه میکنند تا رنج مردم. تأکید ترامپ بر برتری در میدان جنگ و مذاکره. رئیس جمهور آمریکا میگوید توان نظامی و ساختار رهبری ایران نابود.

0: و نمایندگی از وزارت خارجه طالبان شرکت کردند. طالبان حکومت پاکستان تاکنون در این باره چیزی نگفتند. در همین حال پاکستان هشدار داده که حملات شبه نظامیان فعال در خاک افغانستان صبر اسلام آباد را به پایان رسانده. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه این کشور تاکید کرده که هیچ دولت مسئولی نمیتواند در برابر حملات مکرر علیه شهروندان و نیروهای امنیتی خود ساکت بماند. او تاکید کرده که پاکستان برای حفاظت شهروندانش حق اقدام علیه پناهگاه‌ها و پایگاه‌های شبه نظامیان در افغانستان را برای خود محفوظ می‌داند.
1: پاکستان قربانی تروریسم است. هزاران غیر نظامی بیگناه پاکستانی جان خود را از دست دادند و نیروهای امنیتی ما نیز در نتیجه فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده، تامین مالی و سازماندهی تروریستی که از خاک افغانستان منشأ می‌گیرد، آسیب دیدند. بنابراین هیچ دولت مسئول نمیتواند در برابر این وضعیت منفعل بماند، در حالی که غیر نظامیان و نیروهای امنیتیان به طور مکرر هدف قرار میگیرند. از این رو ما حق خود را برای اتخاذ تمام اقدامات لازم به منظور حفاظت از جان و مال ملتمان بر اساس اصل ضرورت و تناسب حفظ کرده ایم. پاکستان در اقدامات خود به اصول تفکیک و تناسب پایبند خواهد بود و هر اقدام دفاعی این کشور علیه اهداف مشروع تحت قوانین بین المللی شامل پناهگاه ها و پایگاه هایی که برای برنامه ریزی تروریسم و انجام عملات تروریستی علیه پاکستان استفاده می شوند انجام خواهد شد. ما این اقدامات را انجام خواهیم داد و این موضوع همچنان بخش از گفتگوهای ما با جامعه بین المللی خواهد بود.
0: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که اسلام آباد پیش از این تلاش کرده اختلاف با طالبان را از راه دیپلماسی حل کند، اما ادامه حملات از خاک افغانستان را غیر قابل تحمل دانست و گفته این حملات با چشم پوشی یا همکاری مقام های طالبان انجام شد.
1: سیاست پاکستان بر گفتگو دیپلماسی استوار است و این روی کرد افغانستان را نیز در بر می گیرد. من بارها گفتم که پاکستان با مردم افغانستان روابط برادرانه دارد. ما دین مشترک، تاریخ مشترک و پیوندهای قومی و زبانی مشترک داریم. بنابراین هیچ مانعی برای پاکستان وجود ندارد که از راه گفتگو و دیپلماسی با افغانستان تعامل کند. ما تا همین اواخر نیز همین کار را انجام می دادیم، اما عملات تروریستی که از خاک افغانستان سرچشمه می گرفت و احتمال همکاری حکومت آنجا نیز در آن مطرح بود، از حد تحمل پاکستان فراتر رفت. در نتیجه شاهد برخی درگیری ها بودیم و ما نیز در مناطق مرزی خود اقدامات انجام دادیم. موضع ما همچنان این است که در حالی که خوان گفتگو و دنبال کردن مسیر دیپلماسی هستیم، نمی توانیم کشته شدن غیر نظامیان پاکستانی و نیروهای امنیتی خود را توسط عناصری که یا در افغانستان مستقر هستند یا با همکاری حکومت آنجا فعالیت میکنند نادیده بگیریم. ما نمیتوانیم اجازه دهیم این حوادث ادامه پیدا کند. به همین دلیل از جانب افغانستان تعهد قاطع میخواهیم که از خاک آن کشور برای انجام فعالیت های تروریستی علیه پاکستان استفاده نشود.
0: همکارم پویا هاشمی گزارش بدهد.
2: بعد از نشست طالبان و پاکستان در ارومچی چین تقریبا دو ماه قبل و شکست و مذاکرات، هرچند که طالبان در او زمان گفته بودند که خیلی هم خوشبین هستند، مقامات مختلف طالبان به این مسئله اشاره کرده بودند، حالا این مذاکرات برمیگرده اما با یک بازیگر جدید، ازبکستان، که از روابط خوب با طالبان هم بهره میبره و دنبال ایجاد کوریدور رسیدن به آسیای جنوبی هم هست از طریق پاکستان. بنابراین این نشست بیشتر تا این که مسئله برگشت طالبان و پاکستان به میز مذاکره باشه، ورود یک بازیگر جدید هم مطرح میشه. این نشست در شهر مرزی ترمز برگزار شده. هیاتی که در این نشست اشتراک کرده از جانب دو طرف بیشتر نشان میده که این نشست احتمالاً زمینه سازی برای نشست‌های بعدی باشه که اگر بتونن زبان مشترک پیدا بکنن. ذاکر جلالی که یکی از مامورین وزارت خارجه طالبان هست و فرد دیگه که اسمش در گزارش برده شده آقای غنچه‌گل آرمان، آدم ناشناخته شده هست در مقام های طالبان، و از جانب پاکستانی ها مقام های پیشین و یا کارمند انستیتوت مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد هست که مقام رسمی در اداره پاکستان نداره. بنابراین احتمالاً با توجه به حضور افرادی که در این مذاکره و در این نشست حضور داشتن، احتمالاً اینها دنبال ایجاد اون

0: چارچوبی برای گفتگوهای بعدی است که مقام‌های رسمی دو طرف بیایند در میز مذاکره بشینن و صحبت بکنند.
1: چند خبر کوتاه از افغانستان. همایرا شریفی زن افغانی که در جریان اعتراضات ایران بازداشت شد به 5 سال زندان محکوم شده است. سازمان‌های حقوق بشری هنگا و هرونا گزارش دادند که او در بند زنانه زندان اوین نگهداری می‌شود. طبق گزارش‌ها شریفی از دسترسی به خدمات درمانی محروم بوده و در دوران بازداشت دست کم 2 بار اقدام به خودکشی کرده است. شهروندان افغان در آلمان میگن کنسولگری افغانستان در بن با وجود شمار زیاد مراجعان تنها 4 روز در هفته و روزانه 5 ساعت فعالیت میکند. و گفته آنان این نمایندگی 3 روز در هفته تعطیل است و برای گرفتن وقت ملاقات هیچ سامانه آنلاین ندارد. شهروندان میگن متقاضیان ناچارند تنها برای دریافت نوبت به صورت حضوری و کنسولگری مراجعه کنند. دادگاه عالی اتحادیه اروپا حکم داده که آلمان نمیتواند در برخی پرونده‌های پناهندگی کمک‌های اساسی پناهجویان را کاهش دهد. دادگاه تأکید کرده که کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظفند کمک هزینه‌های ضروری را برای پناهجویان تضمین کنند. این حکم پس از شکایت یک پناهجوی افغان صادر شد که آلمان بخشی از کمک هزینه‌های او را قطع کرده بود. طالبان یک پرواز برنامه‌ریزی شده برای انتقال مهاجران اخراج شده افغان از آلمان به کابل را لغو کردند. با گزارش NDR طالبان همکاری در روند اخراج را و افزایش تعداد نمایندگان این گروه در آلمان مشروط کردند. NDR همچنین از اختلاف نظر میان وزارت خارجه و وزارت داخله آلمان در نحوه تعامل با طالبان خبر داده است. شورای پناهندگان نروژ میگه جهان به اندازه کافی به بحران انسانی و آوارگی در افغانستان توجه نکرده است و گفته این نهاد حدود نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اما توجه سیاسی، پوشش رسانه‌ای و کمک‌های مالی به این بحران همچنان محدود است. نروژ هشدار داده که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، بحران انسانی در افغانستان شدیدتر شده است. شورای پناهندگان نروژ در گزارش سال 2025 خود 10 کشور درگیر بحران آوارگی را که کمترین توجه جهانی را دریافت کردند معرفی کرده. سودان، کنگو و میانمار 3 کشور نخست این فهرستند و افغانستان در رتبه 5 قرار گرفته. و گفته این نهاد بسیاری از بحران‌های انسانی به دلیل نبود منافع سیاسی و اقتصادی نادیده گرفته می‌شوند. شفیق الله سیگانی، کارشناس حقوق بین الملل را از ملبورن در برنامه با خود داریم. آقای سیگانی، شما شنیدین خبر که کمیته مهاجرین نروژ میگه که جهان بحران‌های انسانی را آگاهانه نادیده میگیره، چنین است؟
2: خب، من عرض سلام دارم خدمت شما، بینندگان محترم تلویزیون شما. ما باورم است که بحران‌های انسانی در عصر موجود به همه کشورهای دنیا از طریق رسانه ها، شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی میشن. هیچ گونه اصل عدم آگاهی وجود نداره. متاسفانه کشورهای بزرگ و قدرتمند و دارای توان اقتصادی و توان بشری برای کمک به کشورهای درگیر بحران یا بحران زده، عمدتاً عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و میزان و گرمی روابط سیاسی شونه با اداره حاکم یا با او کشور همیشه میسنجن. متاسفانه همیشه عوامل بحران انسانی، سرنوشت انسانها، موارد نقض حقوق بشری و بحران‌های داخلی کشورها ارتباط میگیره به اینکه چگونه رابطه سیاسی و منفعت اقتصادی کشورهای کلان در این سرزمین‌ها تامین میشه.
1: این کشورهای کلان به فرمودی شما منافع خود را در اولویت قرار میتند تا رسیدگی به بحران بشری در یک کشور بحران زده و در حال جنگ.
2: دقیقا، اگر ما تنها مثلا پرونده افغانستان که در صدر فهرست و در شماره 5 فهرست قرار داره مد نظر بگیریم، قبل از طالبان که رابطه گرم سیاسی جمهوریت با سایر کشورهای دنیا به خصوص با ایالات متحده آمریکا داشتن، همیشه افغانستان در آجندای همه نشست‌های جهانی، چه نظامی، چه اقتصادی، چه حتی سیاسی، چه حتی کمک‌های بشری بودن. اما امروز بحران بشری در داخل افغانستان و در سایر کشورها مشمول لیست مثل سودان، کنگو، یمن و سایر کشورها عمدتاً از آژندای کمک‌های بشری و موارد نقض حقوق بشری داخل کشورها از آژندای آگندای توجهی کشورهای قدرتمند و جامعه جهانی متاسفانه در بسیار کمترین توجه قرار داره و هیچ گونه حمایت سیاسی، حمایت اقتصادی و حتی موارد نقض حقوق بشری در کشور مطری بس نیست، جز در او جاها، در او سرزمین و جغرافیای سیاسی کشورها کمک‌ها را انجام میتن که منافع اقتصادشان تامین شوه، امنیت بنفشان است، یا رابطه گرم سیاسی با ادارات حاکم یا حکومت‌ها یا مردم کشورها دارن. در غیر او بحران‌های انسانی جز مصرف تبلیغات و رسانه‌ها هیچ گونه توجهی از طرف کشورها با کشورهای غربی صورت نمی‌گیرد.
1: حالا کاهش کمک‌ها بر علاوه اینکه توجه صورت نمی‌گیره، در بخصوص در سال 2025 چی تأثیر روی کسانی که آواره هستند در کشورهای مختلف به دلیل جنگ، به دلیل ناامنی، به دلیل مشکلاتی که در جامعه اونا وجود داره، چی تأثیرات گذاشته؟
2: خوب اجازه بتین یادلانه نخواد بود که ما تنها عوامل خارجی را مطری بس قرار بتیم. در تمام کشورهای بحران زده و درگیر بحران به شمول افغانستان وقتی ببینیم حضور گروه های متعدد، جنگ های داخلی، بی‌ثباتی، بی‌سوادی، عدم موجودیت یک سیستم حقوقی و سیاسی روشن که همه در او آینه خود ترسیم بکنه، همه آزادی ها، حقوق و اساسات یک کشور و حکومتداری و حقوق آزادی های مردم تعریف شده وجود نداره. متاسفانه در داخل افغانستان ما نه تنها گفته میتونیم که عوامل خارجی و منطقه‌ای است، عوامل داخلی هم از گروه حاکم در داخل افغانستان هیچ گونه توجهی به سرنوشت مردم نداره. او طرف هم مهاجرین و آوارگانی که در سایر کشورها هستند یک بخش کلانی باید آژندای کمک بشری کشورها به این باشه که از کشورهای میزبان مهاجرین، بخصوص کشورهای منطقه افغانستان و سایر کشورهای بحران زده و آوارگان سایر کشورها در سایر کشورهای دیگر باید حمایت صورت بگیره. از کودکان، از فامیلها، از تحصیل، از سرنوشت حقوقشان، از آیندهشان، همانطوری که اسنادهای معتبر حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل صراحتا تعریف میکنه، مبنا را انسان قرار میده، مساوات انسان قرار میده، حق اقامت قرار میده، حق تحصیل قرار میده، حق برخورداری از کرامت انسانی و حقوق بشری قرار میده. هیچ گونه تفاوتی در اسناد بین الملل میان یک شهروند افغانستان، شهروند کانگو، شهروند سودان و شهروند کشورهای قدرتمند مثل روس و چین، آمریکا و اروپا وجود نداره. ما امیدوار هستیم کشورهای قدرتمند دنیا به این اصل پابند باشن، کمک های بشری را تابع سیاست ها و منافع اقتصادشان کنن، از کشورها از حمایت های حقوق بشری، از حمایت های صلح فراگیر در کشورها و از حمایت های بحران زدگی در کشورها باید حمایت بکنه و هیچ گونه منافع اقتصادی، منافع استخباراتی، منافع سیاسی شانه بر اصل برتری و بر اصل بحران انسانی و حقوق بشری در کشور قرار نتن. او طرف هم تعامل با ناقضین سری حقوق بشر در کشورها را قطع بکنه. ناقضین حقوق بشر باید پاسخگو باشن، به پنجه عدالت سپرده شوند، مگر که یک حکومت فراگیر صلح سرتاسر داخل کشور شکل بگیره تا مردم از این آوارگی، بیچارگی، فقر، تنگدستی و جنگ‌های داخلی نجات پیدا کنند.
1: اون طرف اداره حاکم چی مسئولیت داره در این راستا؟
2: خب ما باورم است که اداره حاکم پالیسی شمیست، اگر ما افغانستان به عنوان نمونه مطری بس قرار بتیم که منافع اقتصادی خودشانه، گروهشانه، منافع سیاسی خودشانه، گروهشانه ترجیح میده به منافع عام مردم افغانستان. متاسفانه بحران بشری که امروز در افغانستان وجود داره، نقض سری حقوق بشری داخل افغانستان وجود داره، هیچ کس نمیتونه از چشم پوشی بکنه. او طرف هم متعامل شدن گروه حاکم در داخل افغانستان، منافع اقتصادی کلانی که در جیب های شخصی اینا میریزن و یک تفاوت کلان میان عاید عادی مردم، مامورین عادی مردم با هیئت رهبری اداره حاکم در داخل افغانستان اگر بررسی شود که یک وزیر بالای 1,000,000 آید داره، مستقیم، غیر مستقیم، دسرخانی، کردیت کارت، من نمیفهم، معاش دریور، من نمیفهم، کرای خانه و یک مامور عادی، یک معلم عادی و یک کارمند عادی حدود 7,000 معاش داره، یعنی بیشتر از 140 نفر مامور و معلم عادی یک وزیر حکومت اداره طالبان به نصف نمی اصل در اون جمهوریت هم بود معاش میگیره. این باید از بین بره. اگر منابع، امکانات و منافع اقتصادی کمتر از باید برای همه مساویانه، عادلانه تقسیم
1: مشکل دیگه هم وجود داره آقای سیغانی که خانم ها را، زن ها را طالبای اجازه نمیتن که کار بکنن. این هم یک مانع دیگه شده از سر راه نهادهای کمک رسان به مردم افغانستان. بسیار سپاسگزار هستم از حضور شما در برنامه جناب شفیق الله سیغانی، کارشناس حقوق بین الملل. وقت شما بخیر. شما افغانستان تنشنال را بیننده هستید. نگاه دوباره می داشته باشیم به سرخط ها. بازگشت به دیپلماسی پس از ماها تهدید و تنش. نمایندگان طالبان پاکستان در ترمیز دیدار کردند. اسلام آباد میگوید صبرش سر آمده. به توجهی جهان به بحران آوارگی در افغانستان. شورای پناهندگان ناروی میگوید کشورها بیشتر به منافع خود توجه میکنند تا رنج مردم. و در ادامه این مجموعه خبری،
3: پاره های راکت در کف دستم فشرده می شود و درد باقی می ماند.
1: قصه بلند جنگ در شعرهای کوتاه، شاعر اوکراینی تجربه زندگی زیر آتش را با هایکو روایت می کند. دونالد ترامپ با تاکید بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملات به جمهوری اسلامی هشدار داده که کشورش آماده برگشت به درگیری را دارد، آمادگی را البته دارد. ترامپ هشدار داده که حمله به نیروهای آمریکایی میتواند به اقدام نظامی تازه منجر شود. دونالد ترامپ همچنین گفته که طرح خارج کردن ذخایر اورانیوم از ایران و دلیل نیاز به حضور طولانی‌تر نیروهای آمریکایی کنار گذاشته شده.
4: خب ما از همون ابتدا به این موضوع فکر کرده بودیم، پیش از این که کاری رو انجام بدیم، در واقع پیش از اون که کل توان نظامی اونها رو نابود کنیم به این موضوع فکر کرده بودیم، اما نمیخواستم در موقعیتی قرار بگیرم که مجبور باشم. برای انجام چنین کاری شرایط مثل ونزوئلا نیست. اونجا وارد میشید، چند دقیقه حضور دارید، خارج میشید و همه هم انگام بلند شدن هواپیما براتون دست کن میدن و شما محموله رو با خودتون برمیگردونید. اینجا متفاوته، باید حدود دو هفته در محل حضور داشته باشید. به تجهیزات عظیمی نیاز دارید. باید این تجهیزات رو از طریق هوا به منطقه منتقل می‌کردید. در نهایت شما در یک منطقه جنگی هستید. در همون روزهای ابتدایی زمانی بود که به انجام این کار فکر کردیم. چون اونها در ابتدا متوجه نمی شدن، اما در نهایت خبردار می شدن. طی یک تا دو هفته عملا با یک عملیات بزرگ ساخت و ساز روبرو بودید. به اون هواپیما فکر کنید و مهمتر از اون به افرادی که اون هواپیماها رو هدایت و پشتیبانی می کنن، از جمله مکانیک ها. اونها برای رفت و برگشت 37 ساعت پرواز کردن. به این موضوع فکر کنید. و هواپیماهای سوخرسان که 4 بار به اونها سوخرسانی کردن. واقعا چه عملیات بزرگی بود. فوق‌العاده بود. اما در اون صورت ما باید بین 1 تا 2 هفته در اونجا میموندیم. میتونستیم اون مواد رو خارج کنیم. اما من گفتم از این ایده خوشم نمیاد. ناگهان اونها میتونستن محل استقرار ما رو شناسایی کنن. اونها هنوز تعدادی موشک در اختیار داشتن. یعنی میتونستن مختصات ما رو پیدا کنن، اونقدر موشک شلیک کنن تا بالاخره یکی از اونا به هدف برسه. در اون صورت افرادی کشته می شدن. و همین دلیل از این ایده خوشم نمیاد. ما میتونستیم اونا کاملا از بین ببریم اگر میخواستیم. فکر نمی کنم اونا قادر به متوقف کردن ما بودن، اما دلیلی برای این کار وجود نداره. اون محل مدفون شده. واژه خوبی رو به کار بردید، اونجا به یک قبر تبدیل شده.
1: دونالد ترامپ با دفاع از عملکرد نظامی آمریکا در جنگ مدعی شد که نیروهای این کشور توان نظامی و رهبری ایران را به شدت تضعیف کرده. او در نشست کابینه در کاخ سفید تاکید کرده که واشنگتن در میدان جنگ و دیپلماسی پیروز خواهد شد و تنگه هرمز نیز به زودی بازگشایی می شود. با گفته ترامپ، آمریکا با استفاده از توان نظامی خود همه مناطق را زیر نظر دارد و هر گونه تحرک را رصد می کند. همکارم امیر گیتین از واشنگتن در برنامه با خود داریم. امیر، واکنش ها به اظهارات تازه دونالد ترامپ چی بوده؟
5: خب بذار اول از اینجا شروع کنم که خود اظهارات آقای ترامپ واکنشی بود به اون طرحی که در مجلس نمایندگان ایالات متحده روز گذشته تصویب شد، طرحی که مجبور میکنه رئیس جمهوری ایالات متحده را اگر بره در سنا تصویب بشه که عملیات نظامی خودش رو در مقابل جمهوری اسلامی بلا فاصله متوقف بکنه. البته که خب به هر حال گمان زنی ها میگه آقای ترامپ رو به تو خواهد کرد، اما لحن آقای ترامپ که نسبت به روزهای گذشته و هفته گذشته معمولا متمایل به مذاکرات بود، ما امروز میدیدیم که یک لحن متفاوتی رو داره صحبت میکنه آقای ترامپ. صحبت از آغاز مجدد عملیات نظامی میکنه که اگه ایالات متحده بخواد برگرده به عملیات نظامی خیلی راحت میتونه این کار رو انجام بده، تنگه هرمز باید باز بشه. حتی آقای ترامپ اعلام کردش که جمهوری اسلامی به نظر میرسه در برآورد توان و اراده ایالات متحده دچار اشتباه محاسباتی شده. آقای ترامپ در جای دیگر از صحبتاش اشاره کرد، گفتش که ما برای به دست آوردن اون اورانیوم با غلظت بالا در جمهوری اسلامی، نیازی اصلا به بحث تفاهم نداریم با جمهوری اسلامی و میتونیم اون رو خارج بکنیم، اما من این عملیات رو متوقف کردم. اما این صحبت‌های آقای ترامپ پس از این بود که گزارش‌هایی مبنی بر این آمد بیرون که آژانس انرژی اتمی بسیار نگران هستش نسبت به این که پس از جنگ اون نقش نظارتی رو که داشته بر روی اورانیوم‌های غنی‌سازی جمهوری اسلامی، بر روی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، به طور کامل اونها رو از دست داده و بنابراین الان نمیتونه برآورد درستی داشته باشه که اون بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غلظت بالا غنی شده در جمهوری اسلامی اصلا به چند درصدش اونها تونستن خارج بکنن، چقدرش واقعا مدفون شده، چند درصدش بر اثر حملات ایالات متحده و اسرائیل از بین رفته. رافائل گلوسی اعلام کردش که درسته که ما نشانه ای از این نمیبینیم که جمهوری اسلامی بخواد بیاد بره سر وقت ساخت سلاح هسته‌ای، اما این اورانیوم هایی که وجود داره در ایران اینها برای ساخت چندین سلاح هسته‌ای کافی هستش و الان با توجه به اینکه نقش نظارتی آژانس بسیار کاهش پیدا کرده بعد از این حملات، ما نمیدونیم که تکلیف اونها چه خواهد شد. اما واکنش های دیگر بسیاری همچنان در ایالات متحده اون طیفی که موافق هستند با برخورد سخت‌تر با جمهوری اسلامی، همچنان عقیده‌شون بر این هستش که بستن هر توافقنامه یا تفاهمی با جمهوری اسلامی راه حل نیست، چرا که جمهوری اسلامی فقط به دنبال این هستش که اون از نظر اموال بلوکه شده خودش اونها رو بتونه آزادسازی بکنه و بعد بلافاصله برگرد و فعالیت‌های خودش رو از نو سر بگیره. لحن صحبت آقای ترامپ هم بسیار متفاوت بود نسبت به روزهای گذشته، حداقل روی خوش این بار دیگه زیاد به مذاکرات نشان نداد.
1: تشکر میکنم از همکارم امیر گیتی در واشنگتن. و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه جهان. مرجان ساتراپی، نویسنده و فیلمساز ایرانی فرانسوی، در 56 سالگی درگذشت. کاخ الیزه او را از چهره های برجسته فرهنگی فرانسه و مدافع آزادی توصیف کرد. ساتراپی با کتاب مصور پرسپولیس که روایت زندگی او در ایران پس از انقلاب است، به شهرت جهانی رسید و اقتباس سینمایی آن نامزد جایزه اسکار شد. دونالد ترامپ با انتقاد از وضعیت کوبا این کشور را ملت شکست خورده توصیف کرده و گفته در زمان مناسب درباره آن بیشتر صحبت خواهد کرد. با گفته ترامپ، کوبا به دلیل کاهش کمک‌های ونزوئلا، کمبود سوخت و سیاست‌های حکومت با مشکلات جدی روبرو شده. او در این حال گفته که کوبا ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی و جذب گردشگر دارد. مقام‌های صحی اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف غزه دست کم 10 فلسطینی کشته شدند و گفته امدادگران در یکی از این حملات 5 جزء و 1 خانواده در خانه ایشان جان باختند و تنها یک دختر از این خانواده زنده مانده. مقام‌های صحی همچنین از زخمی شدن دست کم 15 نفر در این حملات خبر داده. کاتولیک های برزیل مراسم عشای ربانی امسال را در ریو دو ژانیرو با تلفیق آیین مذهبی، هنر و پیام های زیست محیطی برگزار کردند. این مراسم در کنار مجسمه مسیح و با فرش‌های ساخته شده از مواد بازیافتی و مزین با نمادهای مذهبی برگزار شد. برگزار کنندگان میگن که این آثار هنری حامل پیام ایمان، صلح و حفاظت از محیط زیستند. در روزهای اخیر حملات متقابل روسیه و اوکراین شدت گرفته و تلفات و خسارت‌های سنگین بر جا گذاشته. در میان این آتش و ویرانی، یک شاعر جوان اوکراینی راه متفاوت برای روایت جنگ برگزیده. گزارش ببینیم از رضا صاحب‌زاده.
6: در شهر خارکیو اوکراین، جایی که صدای آژیر خطر با زندگی روزمره در هم آمیخته و آسمان آبی گاهی با مسیر راکت‌ها بدل می‌شود، یک شاعر تلاش دارد جنگ را زاویه متفاوت روایت کند. ولادیسلاو سیمونوا شاعر هایکو است، قالب سنتی شعر ژاپنی که در چند سطر کوتاه لحظه ها و احساسات عمیق را به تصویر می کشد. برای او همین سادگی به ابزار قدرتمند برای ثبت زندگی در میان ویرانی ها تبدیل شده است.
7: می توان از طریق هایکو دیدگاهی متفاوت و ظریف درباره جنگ به مخاطبان ارائه کرد، فراتر از آنچه در خبرها دیده می شود.
6: علاقه او به شعر از دوران بیماریش در شفاخانه آغاز شد. زمانی که کتابی یافت که مجموعه از قالب‌های شعری مختلف را در بر داشت.
7: بیمارستان ها همیشه فضاهای غمگین و خسته کننده دارند و در روزهای بستری بودنم کتابی از شعرهای گوناگون یافتم، اما شعر ژاپنی بیشتر از همه توجهم را جلب کرد.
6: سیمانووا میگوید در حالی که خبرها جنگ را گزارش میکنند، هایکو میتواند لحظه های کوچک و انسانی را ثبت کند.
7: پاره های راکت در کف دستم فشرده می شود و درد باقی می ماند.
6: این شعر نیز بر تجربه واقعی استوار است. زمانی که پس از خروج از پناهگاه او و پدرش به محل اصابت حمله رفتند و با بقایای یک راکت روبرو شدند. در شعر دیگر او تضاد میان زیبایی آسمان و خطر جنگ را روایت می کند.
7: چه آسمانی و از همین آسمان بر ما راکت می بارد.
6: اکنون با ادامه جنگ سیمانووا همچنان تلاش می کند لحظه های انسانی را در دل ویرانی ها ثبت کند. لحظه های کوتاه اما با باور او عمیق‌تر از هزاران گزارش. رضا صاحب‌زاده، لندن.
1: برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها به fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزارم از همراهیتان با خبرهای این ساعت. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید تا بخش بعدی خبر.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان انترنشنال هستید.
10: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
11: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
12: یعنی آیست آیست کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
13: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
14: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان انترنشنال هستید.
15: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
16: یک دقیقه خبر.
17: امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان گفته است که هیچ فرد یا جریان سیاسی دلیل برای مخالفت با حکومت این گروه ندارد و طالبان به هیچ کس اجازه سرکشی نمی‌دهد. متقی همچنان مدعی شده که روابط دیپلماتیک و اقتصادی طالبان در سطح منطقه و جهان رو به گسترش است. آقای متقی روز چهارشنبه در جریان سخنرانی خود در جامعه ریاض العلوم کابل خطاب به مخالفان طالبان گفت که بی‌اطاعتی، سرکشی و مخالفت باید اداره کنونی افغانستان از دیدگاه این گروه جواز شرعی ندارد و با طرح این پرسش که مخالفان طالبان به چه دلیل با این حکومت مخالفت میکنند گفت از کسانی که با نظام مخالفت میکنند باید پرسیده شود که به خاطر چی مخالفت میکنید، در افغانستان چی چیز به حیث مسلمان میخواهید که عملی نشده است.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
19: خبری کلاه پیمان امنیت جمعی در نشست وزیران دفاع این سازمان در مسکو نسبت به وضعیت افغانستان هشدار داد. آلق بیک ماسادوکوف با اشاره به تجدید تقابل‌های ژئوپلیتیکی در روسیه اعلام کرده است که ظرفیت و پتانسیل درگیری در افغانستان رو به گسترش است و تحرکات سازمان‌های تروریستی و افراطی بین‌المللی در این کشور افزایش یافته است. این نشست روز چهارشنبه 13 جوزا برگزار شد و وزیران دفاع روسیه، افغانستان، بلاروس، قزاقستان، کرغیزستان و تاجیکستان در آن حضور داشتند. امنیت جمعی در این نشست با ارائه تحلیل از وضعیت نظامی سیاسی متقی اعلام کرد که تعداد چالش ها و تهدیدهای امنیتی علیه کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در روسیه رو به افزایش است و این روند نشان دهنده تجدید تقابل ژئوپلیتیکی در سطح منطقه‌ای و جهانی است. او مهمترین منابع این تهدیدها را گسترش قابلیت های نظامی ناتو در اروپا، ادامه درگیری های مسلحانه در اوکراین و خاورمیانه، توسعه پتانسیل درگیری در افغانستان و افزایش فعالیت سازمان های تروریستی و افراطی بین المللی شمرد. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای قوسه جانباز، دیپلمات پیشین افغان در مسکو است. جناب جانباز، ما یک تناقض بزرگ میان ادعای طالبان درباره امنیت و همچنان نگرانی کشورهای همسایه به ویژه پیمان امنیت جمعی می‌بینیم، پیمانی که روسا در رأسش قرار دارند و گروه طالبان هم به رسمیت شناخته. نگرانی از گسترش درگیری‌ها و بالاخره ناامنی‌ها به چه معنا هست و چگونه میشه به این نگرانی های کشورهایی که همهشان به نحو با طالبان یک تعامل گرم هم داره رسیدگی صورت بگیره؟
20: سلام جناب فیزیکور به شما و به تمام اجزایی که ما را میشنون. ببینین، اونمو مسیر همیشگی پیمان امنیت دست جمعی از یک طرف و موزیگیری های ملکی این کشورها به طرف دیگر، یعنی اونمو سنجر دو سره است که دال تغییر اصولی به او وارد نشده. لیکن وقتاً فوقتاً می نظامی های کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی اینمی نراتیو یا اینمی وضعیت تازه می کنن و موازی به ای که تهدیدها و عوامل تخریبی در منطقه، اگر او در راضی افغانستان است یا اگر فشارها مثلا از طرف ناتو در سرحدات غربی و شمالی فدراسیون روسیه از و یک سبب فشارهای دیگه که از طرف ناتو وارد میشم، باز این کشورها بطور طبق معمول جلسات برپا میکنن و از نگرانی های خود و از آمادگی های خود نام میبرن. موازی به می جلسه امروز یک ملاقات دیگه بسیار مهم در تاجیکستان صورت گرفته بین وزرای دفاع تاجیکستان و فدراسیون روسیه. آقای امام‌علی میرزاده است به گمان وزیر دفاع تاجیکستان که مغالطه نشه آمره نام رئیس جمهور، یک تصادف است، و همچنان بلاوسوف وزیر دفاع روسیه. به این ملاقات هم همزمان با که همزمانی داره با برگزاری ملاقات سازمان پیمان امنیت دست جمعی گفته میشه که روسیه قصد داره که در آینده نزدیک نه تنها پایگاه 201 خود که کلانترین پایگاه فدراسیون روسیه در خارج از کشور به حساب میره، نه تنها او را تقویه و ظرفیتش بالا ببره، بلکه سیستم های مدافع هوایی S-300 و بالاتر هم و پیشرفته تر هم در اراضی تاجیکستان مستقر بسازه، جا به جا بسازه. به این ترتیب ما میبینیم که یک سلسله اقدامات پیشگیرانه را هم سازمان در سطح خود سازمان، یعنی کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی، و هم در قسمت همکاری های دو جانبه روی دست میگیره. قراردادی که چند وقت پیش بین فدراسیون روسیه و افغانستان تحت حاکمیت طالبان به امضا رسید، این هم در بطن خود یک سلسله مسائل دیگه را داره که یک نوع اشاره به نقش بعضی کشورها در منطقه مخصوصا پاکستان میتونه باشه که به زعم مسئولین امنیتی فدراسیون روسیه با پاکستان در عقب پرده یک ماموریت برای بی‌ثباتی افغانستان، بی‌ثباتی هرچی بیشتر افغانستان و از این طریق بی‌ثبات ساختن و بالا بردن تهدیدهای مثل داعش و غیره در اراضی آسیای مرکزی است که بدون شک هم فدراسیون روسیه و هم کشورهای آسیای مرکزی برای خود یک تهدید حیاتی میدانند. به خاطر اینی اقدامات که ما شما حالا میبینیم، این دمی راستای دفع تهدیدهای به قوی که در بزعم مسئولین امنیتی نظامی ای کشورها میتونه وجود داشته باشه و برای دفع از روی دست گرفته میشه.
19: این نگرانی ها همواره از جانب افغانستان مطرح شده، اما اکثریت از این کشورها که عضو پیمان امنیت جمعی هستند در رأسشان روسیه، اینا تعامل گرم با طالبان دارند، در حدی که حتی مسکو طالبان را به رسمیت شناخته، اما باز هم نگران وضعیت هستند، میخواهند نیروهای تقویتی را در مرزها اعزام بکنند. چطور نمیشه که با گروه طالبی که تعامل دارند سیاسی، تجارتی و اقتصادی و حتی پیمان امنیتی هم امضا کردند، بازی گروه را در واقع پاسخگو بسازن و با اینا تعامل بکنن، فشار وارد کنن که نگرانی ها از او جانب رفع شود؟
20: خب، به زعم مسئولین سیاسی نظامی فدراسیون روسیه و آدمی جهت که شما فرمودین فیروز پروسه دینمی جهت کار میکنن و فکر میکنن که نتیجه به دست آوردن و ما معتقدم هست چون پیوسته به می از آن میکنن که اینه مثلا حاکمای فعلی افغانستان در مبارزه با داعش همراهشان متحدین خوب است و نتایج خوب داده، در قسمت کشت و قاچاق مواد مخدر همکاری میکنن و غیره. درست در عین حال اتو نیست که این کشورها نمیفهمن و خبر ندارن از ماهیت گروه حاکم در افغانستان، به خوبی خبر دارنده میفهمن، لیکن از روی بعض ناچاری ها و جبر زمانه بگوییم که میگیم بینمی تعاملات با این کشورها با حاکمای فعلی افغانستان پرداختن و فکر و باور دارن که میتونن از درون تغییرات را وارد بکنن به این ساختار طالبانی که در بالای افغانستان حاکم است، در حالی که کشورهای دیگه باز با دیگه فکر هستن، آجندهای دیگه دارن و بیشتر منافع خود در مسائل متفاوت از کشورهای منطقه و مثلا فدراسیون روسیه میبینه، یا این کشورها از چند ابزار کار میگن، از یک طرف ای واسطه هشدار میدن که خطرها را ما متوجه هستیم، خطرها بالقوا و بالفعل در اراضی وجود داره، لیکن ما چون اینجا همسایه در بدیوار هستیم، امرتان تعامل میکنیم، تجارت میکنیم، اقتصاد رشد میدیم. در این حال مسئله سیوم ای که شما باید تخیل بخورین از درون و فشار را که غرب مثلا وارد میکنه، تعزیرات از تحریمات از و غیره و غیره، از این کار نمیگیرن و هشدار میتن به حاکمای فعلی افغانستان که به هیچ وجه اجازه ندین که کشورهای غیر منطقه دیج پایگاه بسازن، دیج حضور رو پیدا بکنن و همه مسائلی که هست باید از طریق منطقه و در چارچوب کشورهای منطقه که اشاره بیشتر به چین است، به هند است، به روسیه است، به ایران است و شاید هم قسمان به پاکستان باشم که در این و آسیای مرکزی بدون شک ده. که در این سطحی حل شوه. به این ترتیب اینی وضعیت کمک متضاده که گپ شما رو امو نفس گپ شما رو متعید میکنم که ظاهرا یک نوع تضاد به نظر میرسه بدون شک، لیکن در بطن خود محاسبه ایره که این کشورها کردن ای عظمی چند بود ظاهر متضاد لیکن در هم آمیخته تشکیل شده که فکر میکنن که به این ترتیب میتونن به یک نتیجه برسن. و یه چیز دیگه که میخواستم بگویم جناب فیروز پور صاحب که به این جلسه وزیر دفاع ارمنستان پس از یک وقفه اشتراک کرده که قبلا با یک ترتیب میخواستن دوری اختیار کنن و اما دیگه جلسه حضوری افتاد.
0: بسید طالبا کمی دیگه هم بپیچیم که نقش طالبا در مهار یا تجدید حضور گروه های تروریستی و بخصوص تروریست های بین المللی در افغانستان چگونه است؟ توانایی را ندارن یا با اینا در تعامل و مشارکت هستن و اینکه برای زده دادن از اینا منتظر هستن که یک حادثه رخ بده یا به دنبال حمایت های بیشتر کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی هستن؟
20: همین مسائل که شما برشمردین دلچسپ است که همش جا داره. از یک طرف خود طالب طی دهه ها از جناب فیروز پور ماهیت شبه نظامی دهشت افغان تروریستی داشته و از این ابزار کار می گرفته و از این طریق او معامله دوهر اگر ما فرضاً برای یک دقیقه کنار بگذاریم خب از این طریق یا به قدرت هم رسیدن. درست؟ پس معلوم است که این ماهیت اگر بالفرض ما تصور کنیم که تغییر بخوره خب تغییر در یک روز و در یک سال و در پنج سال نمیخوره. ای اگر ما خوشبینانه تصور کنیم که تغییر میخوره خب بسیار بطی و معلوم نیست که با چی می انجامه. از طرف دیگه یا خو هم قبلا و هم دی 20 سال که یا فعالیت های ضد دولتی ضد افغانستان به فرمایش پاکستان میکردن یا خو یک عالم اندیوالا داشتن که القاعده بوده که یعنی گروه های آسیای مرکزی بوده، ترکستان شرقی یا ایغورها بوده، خود گروه هایی که در پاکستان برعلاوی خود طالبای پاکستانی بودن، جیش محمد بوده، لشکر طیبه بوده و ده ها گروه های دیگه ای که به می پاکستان تجهیز می شدن، انگیزه برشان داده می شد و یا پرتاب می شدن به افغانستان. این همش اندیوالای طالبا هست. دیوال های که شانه به شانه هم را از یا فعالیت های ضد حکومتی افغانستان فعالیت های تروریستی را انجام دادن. تصادفی نبود که ملای دولتی پاکستان فضل الرحمن گفت که مسیح هزار طالب مدرسه های خدا در افغانستان از دست داده. بلاله ببینین این خب پیوندهای خونی است، پیوندهای سالهای فعالیت های مشترک تروریستی نظامی هرچی که میگنش هست. به این خاطر این گروه ها صرف از این منطقه نیست، از دیگه کشورها هست، کشورهای عربی حتی اروپا دیگه جای هم آمده بودن، هم در زمانی که در افغانستان جهاد بود علیه قوای اتحاد شوروی و هم در زمانی که باز ائتلاف بین الملی آمد، این گروه ها خواهد هر جای آمدن و یا آورده شدن، حالا هر کسی که یار آورد دیگه. به ترتیب بدون شک اینال نیمی گروه ها به ترتیب هم از نظر ایدئولوژی و هم از نظر فیزیکی تهدید است، اول به افغانستان خود ما.
0: این گروه ها تهدید است. پیمان امنیت جمعی چی گزینه های بر مقابله و از بین بردن از این گروه ها و تهدیدها داره واقعا به شکل عملی؟
20: خب بعضی چیزایی است که احتمالاً پشت پرده باشه، ما از دو خبر نباشیم. ایره من تو قید میکنم جناب فیروزپور. و از طرف دیگه خب می که پیوسته یا از یک طرف هم در سطح ریتوریک و هم در سطح عملی پیوسته سرحد با افغانستان قوی‌تر با ظرفیت‌تر می‌سازن، خب اینمی اقدامات است درست. و خود پیمان هرچی فشرده‌تر میشه، هرچی آل خطر تنها از این جهت نیست، به این پیمان قسمی که یا دکلیر میکنن یا میره برجسته میسازن جناب فیروزپور، خطر از ناحیه شمال و غرب هم از سازمان پیمان امتدسجمی. این فشار است که ناتو در جبهه اوکراین بالای فدراسیون روسیه که یکی از اعضای مهم امی سازمان است وارد میکنه. شما میفهمین که اگر حمله بالای یک کشور صورت میگیره، این خود پیمان نظامی است، این حمله بالای همشون است. پس این دو حالت وجود داره و تنها مسائلی که مربوط میگیره به جنوب و شرق افغانستان، اما بخش جنوبیش است، اینجا مطرح نیست. اینجا فشارهای دیگه هم است که در جلسات این سازمان و مطرح میشه و یا در شرایط فعلی اینمی وضعیت در یک کمپلکس واحد میبینن. فیروزپور صاحب
0: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. آقای غوثی جان باز دیپلمات پیشین افغان در مسکو. شنوندگان عزیز به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگاری افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
22: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
23: رویدادهای جهان.
24: آمریکا، لبنان و اسرائیل پس از دو روز مذاکره در یک نشست سه‌جانبه اعلام کردند که بر سر اجرای تشبث و ایجاد مناطق تحت کنترل انحصاری ارتش لبنان به توافق رسیدند. در بیانیه مشترک طرف‌ها، خلاص صلاح حزب الله، خروج نیروهای این گروه از جنوب رود لیتانی و ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع صلح و امنیت مورد تاکید قرار گرفته است. ایالات متحده چهارشنبه 13 جوزا با انتشار بیانیه با لبنان و اسرائیل اعلام کرد که چهارمین نشست عالی رتبه سه جانبه میان نمایندگان دو کشور در روزهای 12 و 13 جوزا برگزار شده و به توافق برای اجرای تشبث منجر شد. بر اساس این بیانیه، اجرای تشبث با توقف کامل حملات حزب الله و خروج تمام نیروهای این گروه از منطقه جنوب رود لیتانی مشروط شده است. یک مقام ارشد حزب الله لبنان هشدار داد که در صورت از سرگیری حملات اسرائیل به بیروت، این گروه شهرهای تلاوی و حیفا را هدف قرار خواهد داد. همزمان حوثی‌های یمن نیز تهدید کردند که ادامه عملیات اسرائیل در لبنان با پاسخ نظامی روبرو خواهد شد، در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در لبنان ادامه دارد. حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن هشدارهای تازه علیه اسرائیل صادر کردند و از احتمال گسترش دامنه درگیری‌ها سخن گفتند. با گزارش اورشلیم پست، محمود قماتی، معاون رئیس شورای سیاسی حزب الله، در گفتگو با شبکه قطری العربیه اعلام کرده که این گروه هر گونه بازگشت اسرائیل به حمله علیه بیروت را با حملات مستقیم به شهرهای مهم اسرائیل پاسخ خواهد داد. روزنامه اورشلیم پست گزارش داد که پافشاری جمهوری اسلامی بر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده به یکی از مهمترین موانع در مسیر مذاکرات تهران و واشنگتن تبدیل شده و روند گفتگوها را با بنبست جدی مواجه کرده است. اورشلیم پست پنجشنبه 14 جوزا به نقل از دو منبع آگاه نوشت مقام‌های حکومت ایران خواستار آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوک شده در همان مرحله نخست هر توافق احتمالی است، مطالبه ای که اختلافات میان دو طرف را تشدید کرده است. بر اساس این گزارش، میانجی‌های منطقه‌ای در روزهای اخیر تلاش کردند با ارائه پیشنهادهای مختلف شکاف موجود را کاهش دهند. یکی از این طرح‌ها ایجاد صندوق بشردوستانه به ارزش چند میلیارد دلار بوده که منابع آن صرفاً برای تامین دارو، مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران هزینه شود. کویت تایید کرد که بر اثر حملات جمهوری اسلامی به میدان هوایی این کشور دست کم یک نفر کشته و شمار زخمی شدند. وزارت خارجه کویت حملات شدید و ادامه دار موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت بامداد چهارشنبه میدان هوایی کویت و تأسیسات حیاتی آن بار دیگر هدف قرار گرفته است. وزارت خارجه کویت با صدور بیانیه نوشته که این حملات و تأسیسات حیاتی از جمله ماموریت‌های دیپلماتیک خسارات وارد کرده است. کویت حملات آشکار تهاجمی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت که این اقدامات موجب تشدید تنش، افزایش تنش‌ها و تضعیف امنیت و ثبات منطقه می شود. سخنگوی وزارت دفاع کویت روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اثر حملات پهپادی جمهوری اسلامی به میدان هوایی این کشور یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در ژن بازدید از یک کارخانه تولید مواد هسته‌ای که به تازگی به بهره برداری رسیده است به لزوم گسترش چشمگیری زرادخانه هسته‌ای این کشور تاکید کرد. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 14 جوزا این خبر را به نقل از یکی از رسانه‌های رسمی کره شمالی گزارش داد. بر اساس این گزارش، کیم در ژن بازدید از این کارخانه اعلام کرد که ظرفیت تولید مواد هسته‌ای با درجه تسلیحاتی در 5 سال گذشته بیش از دو برابر شده و به مقام ها دستور داد که برای دستیابی به هدف راهبردی بلند مدت روند تولید را پیش از پیش افزایش دهند. با گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم همچنان در جریان فناوری ها و فرایند های جدید تولید قرار گرفته و برنامه های توسعه و هدف تولیدی مرکز را بررسی کرد. سه نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در پی سقوط یک چرخبال نظامی کشته شدند. این حادثه مرگبار در جریان یک تمرین آموزشی چرخبال رخ داد. گر استارمر نخست وزیر بریتانیا در پیام این حادثه را به شدت تراژیک خواند و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. پرنس اسپرس در پیام اعلام کرد که او و شاهزاده ویلیام از شنیدن خبر این حادثه بسیار اندوگین شده و خانواده‌ها و دوستان قربانیان را در قلب خود نگاه می‌دارند. بر اساس اطلاعات رسیده، شاهزاده و پرنسس ولز تصمیم دارند در روزهای آینده به طور مستقیم با خانواده‌های جانباختگان تماس بگیرند و پادشاه بریتانیا نیز در چنین حادثه قرار گرفته و به صورت خصوصی برای خانواده‌ها نامه خواهد نوشت. جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا نیز از دست رفتن این سه پرسنل نظامی را ویرانگر توصیف کرد. مجلس نمایندگان روز چهارشنبه از قطعنامه بر رهبری دموکرات ها حمایت کرد که هدف آن متوقف کردن جنگ با حکومت ایران تا زمان صدور مجوز از سوی کنگره است. و گزارش رویترز این قطعنامه با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف تصویب شد و چهار نماینده جمهوری خواه نیز به دموکرات ها پیوستند. این نخستین بار از آغاز جنگ سه ماهه آمریکا به ایران است که مجلس نمایندگان آمریکا به چنین قطعنامه رای مثبت میدهد. اسوشیتد پرس نوشته است که این رای نشانه افزایش مخالفت ها در کنگره با ادامه جنگ ایران است. کارشناسان میگویند که این قطعنامه انتقادی از شیوه برخورد رئیس جمهور آمریکا با جنگ ایران است، اما ماهیت نمادین دارد و دیدگاه مجلس نمایندگان را نشان میدهد. این قطعنامه اکنون برای بررسی مجلس سنا فرستاده می شود و برای اجرا نیاز ندارد به میز رئیس جمهور آمریکا فرستاده شود. اسوشیتد پرس نوشته است که ترامپ نیز احتمالاً هر طرحی که اختیارات نظامی او را محدود کند را رد خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه 13 جوزا گفت که موضوع انتقال اورانیم غنی شده ایران در جریان گفتگوها با تهران بارها مطرح شده و جمهوری اسلامی در مقاطعی با آن موافقت کرده، اما در مورد نیز موضوع خود را تغییر داده است. ترامپ در کاخ سفید با اشاره به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که این مواد نابود شده و زیر کوه دفن شدند که تقریبا فرو ریخته است. او افزود بیرون آوردن این مواد بسیار دشوار است، اما تاکید کرد که من میخوام آن را به دست بیاورم. به گفته ای آمریکا و احتمالاً چین تنها کشورهایی هستند که تجهیزات لازم برای چین عملیات را دارند. پیتر کایل وزیر تجارت بریتانیا اعلام کرده است که پیوستن دوباره این کشور به اتحادیه اروپا رای حل جادویی برای برطرف کردن مشکلات بریتانیا نیست. با این حال وی تاکید کرد که در بلند مدت آینده این کشور با اروپا گره خورده است. کایل روز چهارشنبه در یک نشست تجاری گفت که برخی از حامیان برگزیت در همه‌پرسی سال 2016 این تصور را ایجاد کردند که خروج از اتحادیه اروپا رای حل مشکلات بریتانیا است. او افزود همانطور که خروج از اتحادیه اروپا همه مشکلات ما را حل نکرد، و عضویت دوباره در آن نیز رای حل تمام چالش‌های اقتصادی کشور نخواهد بود. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا بیشتر از پیامدهای اقتصادی برگزیت انتقاد کرده و وعده داده است که روابط تجاری با اتحادیه اروپا را بهبود بخشد، اما بازگشت بریتانیا به این اتحادیه را رد کرده است. دولت آمریکا در تازه‌ترین اقدام تجاری خود طرحی را برای امانت تعرفه‌های گمرکی جدید بر واردات از حدود 60 کشور جهان مطرح کرده است. در این طرح برای برده کالاهای تولید شده با کار اجباری بین 10% تا 12.5% تعرفه در نظر گرفته شده است. این طرح بخش از تلاش‌های دولت ایالات متحده برای ایجاد مبنای قانونی جدید جهت باز کردن تعرفه‌هایی است که بیشتر توسط دیوان عالی آمریکا رد شده بودند. بر اساس این پیشنهاد کشورهایی که از نظر واشنگتن در جلوگیری از واردات کالاهای تولید شده با کار اجباری ناکام بودند، با تعرفه‌هایی که تا سقف 12.5% مواجه خواهند شد. همچنین برای کشورهایی که قوانین مربوط به منع کار اجباری را دارند اما اجرای آنها ناکافی ارزیابی شده، تعرفه حدود 10% در نظر گرفته شده است. در میان کشورهایی که ممکن است تحت تاثیر این تصمیم قرار گیرند، نام چین و اتحادیه اروپا نیز دیده می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که نیروهای این کشور شب گذشته به تأسیسات صنعت نفت روسیه در سن پترزبورگ به اهداف نظامی در پایگاه کرونشتات و یک کارخانه تولید تسلا در منطقه تامبوف حمله کردند. این حمله تنها یک روز پس از آن انجام شده که روسیه با ده‌ها موشک و صدها پهپاد به شهرهای اوکراین حمله کرد. حملاتی که بنابر گزارش‌ها دست کم 18 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشته است. حمله اوکراین همزمان با برگزاری 29 نشست مجمع اقتصادی به ملی سن پترزبورگ صورت گرفت. رویدادی که یکی از مهمترین برنامه اقتصادی روسیه برای جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود. این حمله همچنان در زادگاه ولادیمیر پوتین و در نزدیکی محل برگزاری نشست انجام شد و از نظر نمادین نیز اهمیت ویژه دارد. در پی انتشار گزارش یک رسانه برتانوی درباره آموزش ده ها نیروی ویژه سومالیلند در اسرائیل، یک مقام رسمی سومالیلند ضمن خودداری از تکذیب این گزارش اعلام کرد که همکاری ها میان دو طرف در حوزه های گوناگون ادامه دارد. شبکه کان اسرائیل پنجشنبه 14 جوزا گزارش داد که حدود 6 ماه پس از به رسمیت شناخته شدن استقلال سومالیلند از سوی اسرائیل، روابط امنیتی میان دو طرف وارد مرحله تازه‌ای شده است. یک مقام رسمی در مرکز سومالیلند در مصاحبه با این رسانه گفته که تعاملات میان دو طرف برقرار است و آموزش نیروهای سومالیلند در اسرائیل موضوع مهم یا غیرعادی به شمار نمی رود. او افزود که بسیاری از همکاری های اسرائیل و سومالیلند به صورت غیر علنی و پشت پرده انجام می شود، زیرا دو طرف با دشمنان مشترک متعدد روبرو هستند. سیام جوزا روزنامه برتانیوی تلگراف گزارش داد که 50 نیروی ویژه سومالیلند پس از پایان دوره آموزشی خود در تلابی به این منطقه بازگشتند.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
23: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
25: چار سو نامرد و مرداریز، اما می روی گر روت سر نیست در این ره گذر، ما می روی. بیشتر از این سفر سخت است یا بی همسفر، همسفر بی همسفر، تنهای تنها می روی. راه ما در هی صورت تا بی بنبست نیست، از هزاران را پشتیت تمنا میرن. مارها در هاستینا، گرگها در پشت سر، با تموم مرگهای فش یک جا میرن.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

افغانستان تنشان را میبینید. ساعت 8 صبح کابل برابر با 4:30 بامداد لندن است. مهمترین ها: بازگشت به دیپلماسی پس از ماها تهدید و تنش. نمایندگان طالبان پاکستان در ترمیز دیدار کردند. اسلام آباد میگوید صبرش سر آمده. ادامه مخالفت ها با مشروعیت بخشی و طالبان. معترضان در مادرید سیاست های اروپا را محکوم کردند. تأکید ترامپ بر برتری در میدان جنگ و مذاکره. رئیس جمهور آمریکا میگوید توان نظامی و ساختار رهبری ایران نابود شده. و مرور بر زندگی و میراث نخستین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا. مرکز باراک اوباما در شیکاگو افتتاح می‌شود. سلام و صبح شما بخیر. من زکریا نایبی میزبانتان هستم. برنامه را با خبر سرگیری گفتگوهای طالبان با پاکستان آغاز میکنیم. ما را تا پایان همراهی کنید. نمایندگان طالبان و پاکستان در یک نشست غیر رسمی در شهر ترمیز ازبکستان دیدار و گفتگو کردند. منابع معتبر تایید کردند که این نشست به درخواست و با میانجیگری ازبکستان برگزار شده. آمنه خان و منصور خان نمایندگان پاکستان

0: اسلام‌آباد نقطه عطف ایجاد کنند. منابع معتبر میگویند دکتر آمنه خان، عضو ارشد مرکز مطالعات استراتژیک اسلام‌آباد، و منصور خان، سفیر پیشین پاکستان در کابل، از جانب اسلام‌آباد در این نشست حضور داشتند. در سوی دیگر زاکر جلالی و غنچه گل آرمان، مقام‌های وزارت خارجه طالبان، نمایندگی این گروه را بر عهده داشتند. نزدیک به 2 ماه پیش آخرین بار هیئت دو طرف در ارومچی چین دیدار کردند. اما دیری نگذشت سر و صدای جنگنده های پاکستانی در آسمان افغانستان پیدا شد و تیراندازی های مرزی میان دو کشور برگشت. حالا ازبکستان برای نزدیک کردن موضع دو طرف بخت خود را می آزماید. با این حال تا اکنون دولت پاکستان و طالبان به صورت رسمی درباره این نشست اظهار نظر نکردند. اما لحن مقام‌های پاکستانی که طی ماه‌های اخیر با هشدارها و انتقادهای تند همراه بوده هنوز پابرجاست.
1: موضع ما همچنان این است که در حالی که خوان گفتگو و دنبال کردن مسیر دیپلماسی هستیم، نمیتوانیم کشته شدن غیر نظامیان پاکستانی و نیروهای امنیتی خود را توسط عناصری که یا در افغانستان مستقر هستند یا با همکاری حکومت آنجا فعالیت میکنند نادیده بگیریم. ما نمیتوانیم اجازه دهیم این حوادث ادامه پیدا کند. به همین دلیل از جانب افغانستان تعهد قاطع میخواهیم که از خاک آن کشور برای انجام فعالیت‌های تروریستی علیه پاکستان استفاده نشود.
0: این دیدار در حال صورت بگیرد که جایگاه منطقه‌ای و بین المللی پاکستان در ماه‌های اخیر تقویت شده است. اسلام آباد تلاش دارد اعتبار حل تنش پیچیده جمهوری اسلامی و آمریکا را پای خود ثبت کند. در مقابل طالبان با وجود گسترش روابط با روسیه و برخی بازیگران منطقه‌ای همچنان با انزوای سیاسی در سطح بین المللی روبرو هستند و هنوز نتوانستند جایگاه مشروع و پذیرفته شده در نظام جهانی به دست آورند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
2: نجیب پیکان روزنامه‌نگار در برنامه با خود داریم. آقای پیکان، حالا بعد از یک مدت سکوت دوباره نشست میان نمایندگان طالبان و پاکستان در ترمز شکل گرفت، دیدار صورت گرفته، به نظرتان راه به جای خواهد برد؟
3: درود به شما، درود به بینده های شما. من فکر میکنم که نشست نه اولین است و نه آخرین خواهد بود و به ادامه نشست های قطر و استانبول و ارومچی چین هست و در حقیقت ای پیام از این میرسانه که به نوع تلاش های دیپلماتیک نیمبند بر بازگذاشتن باب مذاکره وجود داره، ولی وقتی که بر موقف و جایگاه هیئت های مذاکره کننده نظر انداخته میشه که در گذشته ها موقف و صلاحیت های هیئت بیشتر از آن چی بود که امروز هست. بس به این معناست که در حقیقت یک حالتی است که قبل از طوفان، یک حرکت قبل از طوفان است و به باور شخصی ما نظر به لحن گفتاری دو طرف، نظر به توقع و تقاضاهایی که وجود داره، نظر به فاصله فاحشه که بین خواستهای دو طرف وجود داره، نظر به ادعای یک طرف و رد دیگه طرف وجود داره، من فکر میکنم که چنین مذاکرات نه تنها نمیتونه که به جای برسه، بلکه در حقیقت خودش معنای یک زمانکشی و ایجاد یک تنش دیگه را داره، چون خواستها متفاوت از چون پیشرفت در حل اصلی اختلافات صورت نگرفته و تمام تقاضاهایی که از طرف پاکستان صورت گرفته با قوت پابرجاست و مقاماتش هنوز ادعا میکنند که طالبان نمیتونه تضمین داشته باشه، طالبان نمیتونه مورد اعتماد باشه و وضعیتی که در داخل افغانستان هم دال شکل گرفتن است، در حقیقت پیام رسان عزیز که نمیتونه چنین مذاکرات در حد کوچک در گوشای حل معضلات برای آینده باشه.
2: خب در مورد خواسته ها از شما میپرسم، اما رهبر طالبا فتوا صادر کرد، فتوا داد، ظاهرا تعدادی از تحرکات تی تی پی را هم مهار کردند و گفتند به افرادشون هم که باید برای به قول خودشون برای جهاد به کشورهای بیرون که منظورشون پاکستان باشن نروند. چی اقدامات دیگه باید اینا انجام میدادن؟ چرا مورد اعتماد پاکستان قرار نگرفت؟
3: خب ابتدایی که خود امین فرمان

0: بیانگر پذیرش مواردی است که قبلا پاکستان ادعا کرده بود و طالبای افغانستان رد کرده بودند. یعنی وقتی که ارتباط نزدیک خود با طالبای تحریک طالبای پاکستان در گذشته رد میکردن و این بار فرمان میتونه تقاضا میکنه، معنایش این که در حقیقت اینا پذیرفتن امو ادعایی را که پاکستان کرده بود. یک مورد. مورد دومی که اینا رابطه تنگ و تنگ با تحریک طالبای پاکستان به عنوان دو برادر، دو همسنگر، دو همفکر، دو همراه و دو همکار در گذشته داشتن و در فعلا دارن، ولی پاکستان این بخنده نمیدانه. همزمان با فرمان رهبر طالب ها مقامات پاکستانی اعلان کردند که این بسنده نیست، اونا آغاز حرکت عملی را میکنند، ولی دیده شد که برخی عملات تشدید یافته داخل پاکستان و پاکستانی ها باز هم انگشت انتقاد بالای طالبای افغانستان گرفتند که اینا به نوع جبهه عقیبی تحریک طالبای پاکستان تقویه میکنند. بنان اعتماد وجود نداره و خود فرمان رهبر طالب هم در حقیقت پذیرش و نمو ادعای گذشته حکومت پاکستان است.
1: و در حال از آقای پیکان که پاکستان گفت که صبرش دیگه به پایان رسیده، چه کار میکنه پاکستان؟
0: خب پاکستان دور قبلی هم نشان داد که برگزینه‌های نظامی دست بالا داره و بخصوص فعلا که هشدار مستقیم از طرف وزیر دفاع طالب ها برش داده شد که گویا پاکستان دیگه پس از این کار کرده نمیتونه و پاکستان بر حملات هوایی بیشتر استناد میکرد. ولی نباید فراموش کنیم که این بار در کنار حملات هوایی که پاکستان بر از او پیش بینه است و تثبیت نقاط مورد هدف هم کرده، من فکر میکنم که به نوع ساختارهای مقاومت هم در داخل افغانستان در برابر طالب ها دال شکل گرفتن است که از بدخشان شروع تا بلخ و تا اندراب و تا پنجشیر تا فاریاب، من فکر میکنم که خود از این هم میتونه یک به نوع زمینه رو بر تصدیف طالب ها فرام بسده و این مطالعه رو من فکر میکنم که پاکستان داره و کوشش میکنه که به نوع فشار بیشتر از نظر نظامی و از نظر سیاسی بالای طالب ها بیاره.
1: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه جناب نجیب پیکان. روزنامه‌نگار، وقتتان بخیر. شورای پناهندگان ناروی میگوید که جهان به اندازه کافی به بحران انسانی و آوارگی در افغانستان توجه نکرده است. به گفته این نهاد، حدود نیمی از جمعیت افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند، اما توجه سیاسی، پوشش رسانه‌ای و کمک های مالی به این بحران همچنان محدود است. ناروی هشدار داده که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، بحران انسانی در افغانستان شدیدتر شده است. همکار ما نهایت شهیر گزارش دارد.
2: رنج آوارگان از سودان و یمن تا افغانستان، بحران‌هایی که جامعه جهانی به باد فراموشی سپرده است. در دنیایی که تصاویر جنگ، گرسنگی و آوارگی در گوشی همراه ماست، آیا هنوز میتوان رنج انسان‌ها را از چشم جهان پنهان کرد؟ شورای پناهندگان ناروی میگوید نه. این نهاد در تازه‌ترین گزارش خود می‌نویسد که مشکل امروز جهان ناآگاهی نیست، بی تفاوتی است.
3: ما در جهان زندگی میکنیم که از نظر اطلاعات، منابع و تجربه کمبودی ندارد. با این حال میلیون ها نفر در سراسر جهان رها شدند. نه به این دلیل که جهان نمیتواند کمک کند، بلکه چون تصمیم گرفته کمک نکند.
2: در فهرست امسال سودان در صدر بحران های فراموش شده جهان قرار گرفته است. کشوری که سالهاست در چرخه باطل جنگ و خشونت افتاده. پس از آن جمهوری دموکراتیک کنگو، کولومبیا و یمن قرار دارند، کشورهایی که سالهاست مردم آنها میان جنگ، فقر و آوارگی گرفتار ماندند. افغانستان نیز در این فهرست قرار دارد، پنجمین کشور فراموش شده جهان، کشوری که نزدیک به 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت همچنان با فقر گسترده، نیازهای بشردوستانه، بازگشت مهاجران و محدودیت‌های فزاینده بر زنان و دختران روبرو است. اما پیام اصلی این گزارش فراتر از افغانستان و فراتر از هر کشور دیگری است. یان اگلند، دبیر کل شورای پناهندگان ناروی می‌گوید رنج میلیون‌ها آواره نتیجه کمبود منابع نیست، بلکه نتیجه تصمیم‌های سیاسی دولت‌های ثروتمند است. به گفته او، کشورها برای پروژه‌های بزرگ، رقابت‌های جهانی و فناوری‌های پیشرفته هزینه‌های هنگفتی صرف می‌کنند. اما میلیون‌ها انسان آواره همچنان از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی محرومند.
4: متاسفانه کشورهای بزرگ و قدرتمند و دارای توان اقتصادی و توان بشری برای کمک به کشورهای درگیر بحران یا بحران زده عمدتاً عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و میزان و گرمی روابط سیاسی شانه با اداره حاکم یا با او کشور همیشه میسنجند. متاسفانه
2: شورای پناهندگان نروژ هشدار می‌دهد که کمک‌های بشردوستانه در سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک دهه اخیر رسیده است. آن هم در زمانی که شمار آوارگان در جهان به رکوردهای تازه‌ای رسیده است. گزارش با یک پرسش اساسی پایان می‌یابد. اگر جهان همه چیز را می‌بیند، چرا هنوز میلیون‌ها انسان در رنج و آوارگی تنها مانده‌اند؟ پرسشی که پس از 10 سال هنوز پاسخ روشنی برای آن پیدا نشده است. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
1: دیدگاه های شما را در مورد قتل هولناک کارگران افغان و پاکستانی در جنوب ایتالیا در رسانه های اجتماعی را همکارم بیژن یقین مرور کرده، با هم می‌بینیم.
5: آنچه روز سه‌شنبه در جنوب ایتالیا اتفاق افتاد وحشتناک است. دو مرد درهای یک موتر را قفل می‌کنند و با یک مایع سوزنده سرنشینان آن را به آتش می‌کشند. سپس درها را محکم می‌گیرند تا قربانیان نتوانند بیرون شوند. در این رویداد 4 کارگر زمین‌های زراعتی، 3 افغان و 1 پاکستانی جان باختند. یک کارگر افغان دیگر توانست از عقب موتر موفق به فرار شود. پلیس با استفاده این تصاویر دوربین‌های مداربسته 2 مظنون پاکستانی را شناسایی و دستگیر کرد. تصاویر این رویداد کاربران فضای مجازی را شوکه کرده. محمد یعقوبی میگوید تصور نمی‌کرد انسان بتواند اینقدر ظالم باشد که چند نفر بی‌دفاع را در موتر حبس کرده و آتش بزند. او افزوده واقعا تکان دهنده است. رویشان شاد. در ادامه کاربر دیگر به نام شاه از حکومت ایتالیا و سازمان‌های حقوق بشری خواستار تحقیقات وسیع در این مورد شده. او میگوید عاملین این قضیه باید مجازات شوند. درخواست این کاربر در حال است که نخست وزیر ایتالیا گفت از این جنایت هولناک عمیقا شوکه شده و حکومتش عاملان آن را به دست عدالت خواهد سپرد. ملونی افزوده که ایتالیا در برابر خشونت و بربریت عقب نشینی نخواهد کرد. اما حالا دلیل قتل این 4 نفر چی بوده؟ کارگر پنجم محمد تاج که هم خانه قربانیان بود و موفق به فرار شد، در گفتگو با رسانه‌های ایتالیایی گفته این قتل کار یک مافیای بزرگ پاکستانی بوده. به جزئیات بیشتر رو از همکار منات شهیر بشنویم.
2: یک نکته ای که میخوام اشاره کنم به نقل از یکی از بازمانده های این رویداد که حدود 1 ماه یا بیشتر از 1 ماه به این افراد معاش پرداخت نشده و به قول ایشان که تبع افغانستان است گفته که در رسانه های ایتالیایی در واقع این افراد به زور اسلحه و چاقو تهدید میشدن و از اینا بهره کشی میشدن.
5: سالانه جوانان زیاده به دلیل فقر و بیکاری افغانستان را ترک میکنند. حماسه کاربر اینستاگرام در همین مورد نوشته لعنت به مهاجرت. از وطن خود بیرون شدند تا برای فامیل‌های خود زحمت بکشند و نانآور باشند. با چقدر مشکلات خود را به ایتالیا رساندند و بالاخره به چه شکل وحشیانه و غیر انسانی از بین رفتند. هم نظر با حماسه سعید الیاس در اینجا نوشته تا زمانی که انسان در وطن خودش از همه حقوق برخوردار نشود جای دیگری به او حق نمیدهد. او امیدوار به روز است که در افغانستان کار و شهرک‌های صنعتی زیاد شود و کسی مجبور به ترک کشورم نباشد. بخش دیگری از واکنش‌ها برمیگردد به محکوم کردن این رویداد از سوی طالبان. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه‌ای از ایتالیا خواسته این حادثه را به صورت شفاف، عادلانه و همه‌جانبه بررسی کند. سهراب در واکنش به همین اعلامیه طالبان گفته یکی به طالبان توضیح بدهد که ملت به خاطر شما افغانستان را ترک کرده. او میگوید به دلیل فقر در افغانستان افراد به جز مهاجرت چاره دیگری ندارند. کاربر دیگر متشبا هم نظر مشابهی دارد و خطاب به طالبان نوشته سالها کارتان کشتار افراد بیگناه و تخریب اموال عام المنفعه بوده. مشتبه با یاد از سیاست‌های سختگیرانه طالبان می‌گوید دلیل مهاجرت‌های اخیر هم قوانین و افکار این گروه است. و کاربر آخر امروز با نام مستعار از مهندس جوانی یاد کرده که چند هفته قبل در اعتراض به بیکاری و فقر دست به خودسوزی زد. او نوشته اینجا در پایتخت جوان بیچاره خود را آتش می‌زند، اما صدای حاکمان بیرون نشد.
1: برنامه را با خبرهای کوتاه از افغانستان پی می‌گیریم. در یک سانحه رانندگی در استان سمنان ایران 6 شهروند افغان جان باختند و 3 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه شام دیروز در پی برخورد یک موتر پژو با یک لاری رخ داده است. با گفته مقام های ایرانی بیشتر قربانیان این حادثه کودکانند و یک زن نیز در میان کشته شدگان است. همیرا شریفی زن افغانی که در جریان اعتراضات ایران بازداشت شد با 5 سال زندان محکوم شده است. سازمان های حقوق بشری هنگا و هرنا گزارش دادند که او در بند زنان زندان اوین نگهداری می شود. طبق گزارش ها شریفی از دسترسی به خدمات درمانی محروم بوده و در دوران بازداشت دست کم 2 بار اقدام به خودکشی کرده است. شهروندان افغان در آلمان میگویند کنسولگری افغانستان در بن با وجود شمار زیاد مراجعان روزانه 5 ساعت و 4 روز در هفته فعالیت میکند. با گفته آنان این نمایندگی 3 روز در هفته تعطیل است و برای گرفتن وقت ملاقات هیچ سامانه آنلاین ندارد. شهروندان میگویند متقاضیان ناچارند برای دریافت نوبت به کنسولگری مراجعه کنند. شمار شهروندان و فعالان افغان و اسپانیایی با گرد همایی در برابر دفتر پارلمان اروپا در مادرید با هر گونه تعامل رسمی با طالبان مخالفت کردند. معترضان میگویند که گفتگو با طالبان به معنای مشروعیت بخشی به این گروه است. آنان همچنین افغانستان تحت حاکمیت طالبان را زندان بزرگ برای زنان توصیف کردند. الیاس منصور گزارش دارد.
3: صدای اعتراض زنان افغان در قلب مادرید. شماری از فعالان حقوق بشر افغان و اسپانیایی روز پنجشنبه در برابر دفتر پارلمان اروپا در مادرید تجمع کردند. تجمع اعتراضی برای محکومیت دعوت، تعامل و میزبانی رسمی نهادهای اروپایی از نمایندگان طالبان.
6: ما از جامعه جهانی و سازمان‌های مدافع حقوق زن و حقوق بشر خواهشمند هستیم که با طالبان هیچ نوع مذاکره نکنند و با اونا تعامل نکنند. طالبان قاتل زنان افغانستان و قاتل بشر و قاتل آزادی و تحصیل زنان افغانستان هستند.
7: ما به هیچ عنوان با دعوت طالبان به پارلمان اروپا تحت هر عنوانی که باشه موافق نیستیم. طالبان عاملان آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند. جای طالبان در دادگاه بین المللی است، نه در پارلمان اروپا.
3: معترضان میگویند تعامل با طالبان توهین و نادیده گرفتن درد و رنج قربانیان و عادی سازی نقض حقوق بشر در افغانستان است. در قطعنامه این تجمع اعتراضی، افغانستان تحت حاکمیت طالبان به زندان برای زنان و دختران توصیف شده است، جایی که زنان و دختران از آموزش، کار، آزادی رفت و آمد و حضور در جامعه محروم شدند. معترضان در این قطعنامه از افزایش ازدواج‌های اجباری و قانونی سازی ازدواج کودکان از سوی طالبان عمیقاً ابراز نگرانی کردند، موضوعی که به گفته آنان آینده نسل دختران افغان را تهدید می‌کند.
8: و این خیلی جای شرم است که امروز در افغانستان، در داخل افغانستان، یک خانم لتکوب میشه، زندانی میشد، ولی طبقه ذکور فقط می‌بینه و از او فقط مشاهده می‌کند.
3: معترضان از اتحادیه اروپا و جامعه جهانی خواستند به جای نزدیک شدن به طالبان در کنار قربانیان بیستند و برای پایان دادن به آپارتاید جنسیتی در افغانستان اقدام کنند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: رازیه بارگزه فعال حقوق زن از تورنتو در برنامه با خود داریم. خانم بارگزه، فکر میکنین که اتحادیه اروپا صدای این معترضان را و صدای کسایی که از داخل پارلمان اروپا اعتراض میکنند با این روی کرده این اتحادیه را میشنوند؟ خواهد شنیدند؟
9: سلام و عرض ادب، امیدوارستم که صحتمند باشین. متاسفانه آنچه که زنان افغانستان یا مردم افغانستان در طول 5 سال گذشته صدا بلند کردن چیزی نیست که جامعه جهانی، اتحادی اروپا یا افرادی که در سیاست گذاری های جهانی نقش مهم دارن نشنوه یا بی اطلاع باشه، ولی چیزی که معلوم است رنج مردم افغانستان، رنج زنان افغانستان و ستم جاری بر زنان افغانستان آنقدر دلیل موجه و کافی نیست که جهان سیاست خود بر اساس وضعیت جاری در افغانستان بسنجه و بر اساس وضعیت جاری در افغانستان سیاست گذاری کنه.
1: سران طالبان در لیست تحریم ها هستند، گروه طالبان در لیست تحریم ها است و رفتارشان با زنان در افغانستان در اتحادیه اروپا برای مردم اروپا قابل قبول نیست. فکر میکنین که با این پیشینه و با این پرونده این اتحادیه اروپا میتونه که تعامل بکنه با گروه طالبان؟
9: چرا که نه؟ ما در گذشته هم شاهد ازی بودیم که برای افراد گروه طالبا با وجود ازی که در لیست سیاه قرار داشته جواز سفر صادر شده و با باور ما بیشتر از مسئله
1: موقتی بوده، برای یک سفر در... برای چند روز بوده که رفتند و برگشتند، اما تعامل بسیار فراتر از مسئله اجازه یک سفر است که اون هم برای گفتگو و اجازه داده شده برشان.
9: اجازه سفر یک باره گامی است به خاطر تعاملات بزرگتر. اصلا دفتر دوحه و ادامه داشتن خدمات و منافعی که طالبان در دفتر دوحه داره پیامی است به خاطر تعامل با طالبا و علاقه جامعه جهانی و کشورها به طالبا بنابر منافع سیاسی و منافع استخباراتیشان که طالبا در منطقه در حال حاضر تأمین میکنه منافع جهانی را برای
1: بادارات. خب منافع سیاسی و منافع استخباراتی گفتن در منطقه تأمین میکنن، چه کار میکنن طالبا برای اعضای برای کشورهای اعضای اتحادیه اروپا؟
9: ببینین با حاکمیت طالبا بدون از این که مردم بتانن نظارت کنن، بدون از این که کشور بتانه بازخواست کنه، جغرافی های افغانستان در اختیار قدرت گذاری های بزرگ سیاسی قرار گرفته که از این طریق میتانه یک هشدار بسیار بزرگ و بسیار تهدید کلان برای کل منطقه باشه، از جمله ای که اگر جامعه غرب نظر گرم خدا به طالبا برداره، ممکن است که از این فرصت چین، روسیه و کشورهای دیگی که میخواین علاقه دارن با طالبا و ما در عملا در 5 سال گذشته دیدیم از این فرصت استفاده کنه و قطعا جامعه غرب که حامی طالبا بوده چه در 20 سال گذشته و چه در 5 سال بعدی نمیخواین که جامعه غرب
1: در 20 سال گذشته حامی طالبا بوده فرمودین؟ مگر در افغانستان نیروهای ناتو و غرب حضور نداشت نمیجنگید با طالبا؟
9: باور من ای است که تمام این سناریوها به نحو به هم دیگه ارتباط داشت اگر قرار بود که طالبا و پروسه به نام صلح بپیونده، مثل آقای حکمتیار که آمد به پروسه صلح پیوست و یا گروه های دیگه که آمد به پروسه صلح پیوست، امکان پیوستن گروه طالبا هم به پروسه صلح به او شکل وجود داشت که سناریو طوری ساخته شده بود که نباید به او شکل وارد پروسه صلح شود و باید افغانستان دوباره به گروه طالبا بنابر بنابر منافع استخباراتی و منافع سیاسی جامعه غرب که می طلبید دوباره واگذار شود. و ما باورمند از این هستم که طالبا از جهتی که با اونا جنگیده شد، از جهت دیگه برشان قدرت داده شد، از جهت دیگه زنده نگه داشته شد و اسناد بسیار موجه و بسیار قوی وجود داره که حتی در جنگ 20 سال گذشته
1: متاسفانه زمان ما تمام شده که اسنادی که شما داشتین نوزم میپرسیدیم از شما در این ارتباط. بسیار تشکر میکنم از حضورتان در برنامه. خانم رازیه بارگزی فعال حقوق زن، وقت شما بخیر. حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا از طالبان خواستند که برای یک نشست فنی به بروکسل سفر کنند، طرحی که با موجی از واکنش‌ها و خشم مقام‌های این اتحادیه مواجه شده. اما چه کسانی از طالبان به بروکسل دعوت شدند و چرا این سفر تا این اندازه جنجال برانگیز شده؟ نسیر بهزاد همکار ما در ژرفا به همین موضوع پرداخته، با هم ببینیم.
10: آیا مایل به شرکت در یک نشست فنی در بروکسل هستید یا خیر؟ این تنها یک پرسش نیست. دعوتنامه رسمی نهادهای اجرایی اتحادیه اروپا و وزارت دادگستری سویدن به مقامات بالفعل افغانستان یعنی طالبان است. این اقدام با هماهنگی سویدن و بنا به درخواست کشورهای مختلف عضو شنگن صورت گرفته است. کشورهایی که خواهان تسریع بازگرداندن پناهجویان افغانی رد شده هستند. محل برگزاری نشست پایتخت بلژیم، قلب قاره اروپا و کانون نهادهای مهم بین المللی مثل اتحادیه اروپا و ناتو است. دعوت اتحادیه اروپا از طالبان بحث‌ها درباره حد و مرزهای سیاست مهاجرتی و خطر تطهیر و عادی‌سازی رژیم‌های اقتدارگرا را داغ کرده است. اما این نشست چه زمان و با حضور چه کسانی از طالبان برگزار خواهد شد؟ اطلاعات نشان می‌دهد که طرح دعوت طالبان از سوی 20 کشور عضو اتحادیه اروپا به هدف گفتگوی فنی برای پذیرش مجدد مهاجران افغان شکل گرفته است. رسانه‌های اروپایی گزارش دادند که افرادی از رهبری و یا مقامات ارشد طالبان شامل هیئت نخواهد بود. یافته‌های ما نشان می‌دهد که هیئت طالبان بر ریاست عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه این گروه در ماه جون به بروکسل سفر خواهند کرد. فرستاده های طالبان که جزئیات آن هنوز مشخص نشده با مقام های ارشد کمیسیون اروپا، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان چند کشور عضو از جمله سویدن دیدار و گفتگو می کند. اقدامی که خشم به بار آورده است.
11: فکر می کنم مهم است که میان سیاست های انفرادی کشورهای عضو اروپا و موضع کلی اتحادیه اروپا تفکیک قائل شویم. اما به نظر من بسیار نگران کننده است که برخی کشورهای اتحادیه اروپا به طور انفرادی با طالبان تعامل دارند. چیزی که من را بیشتر نگران می سازد این است که به نظر می رسد کمیسیون اروپا تمایل دارد با دعوت از طالبان به بروکسل برای گفتگو در مورد مسائل مهاجرت به این رژیم مشروعیت بدهد. من فکر میکنم این یک روند بسیار خطرناک است. ما در پارلمان اروپا تمام تلاش خود را میکنیم تا مانع این اقدام شویم.
12: شما در این باره نگرانی دارید؟
11: بله، من بسیار نگران هستم. زیرا هر گونه تعامل در سطح دیپلماتیک، چی تکنیکی باشه چی سیاسی، به مشروعیت بخشی طالبان کمک میکند. به باور ما رژیم طالبان مرتکب جنایات علیه بشریت میشود و نباید هیچ گونه مشروعیت یا فرصت برای گفتگو با اتحادیه اروپا را داشته باشد تا زمانی که معیارهای اتحادیه اروپا برآورده شوند.
10: هانا نیومن عضو پارلمان اروپا دعوت طالبان به بروکسل را اقدام بسیار خطرناک توصیف کرده و گفته اعتبار و امنیت این قاره را تضعیف میکند. این سیاستمدار از حزب سبزها تاکید کرده که هر دیدار، هر عکس و هر ویزا برای طالبان یک گام در جهت مشروعیت بخشی محسوب میشود و نشست بروکسل را نه فنی بلکه ریاکارانه خوانده است. یان کریستوف سیاستمدار حزب دموکرات آزاد آلمان در واکنش به تلاش طالبان برای استفاده از توافق‌های مهاجرتی جهت کسب مشروعیت بین المللی از این روی کرد به شدت انتقاد کرده است. در کنار این آمارها نشان می‌دهد که افغانستان 13 سفارتخانه و 2 جنرال قنسولی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد. حالا ارائه خدمات قنسولی برای افغانها به مشکل جدی و سرگردانی بزرگ برای هزاران مهاجر افغان در قاره اروپا تبدیل شده. طالبان از مجموع 13 سفارتخانه در اروپا 2 سفارتخانه در آلمان و ناروه را به همراه 2 جنرال کنسولگری افغانستان در شهرهای بن و مونیخ در کنترل دارد. 3 سفارتخانه دیگر در جمهوری چک، هلند و بلغاریا با وزارت خارجه طالبان تعامل مستقیم دارند. اما اکثر نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان زیر پرچم ملی بدون تعامل با اداره طالبان فعالیت دارند. بریتانیا سفارت افغانستان را به طالبان واگذار نکرد و فعلا مسدود است.
13: هر گونه تعامل با طالبان که در راستای عادی سازی روابط با این گروه باشه و ای بدون توجه به عمل کرد و ماهیت این گروه صورت بگیره، در حقیقت نقص امو ارزش های مثل دموکراسی، حقوق بشر و عدالت است و ای چونین روی کرد یک نوع پیام را انتقال میده و نشان میده که منافع سیاسی بر اصول و ارزش های حقوق بشری، حاکمیت قانون و ارزش های انسانی که اتحادیه اروپا خود از جمله بنیانگذارای از او میدانه در تناقض با او قرار میگیره.
10: دعوت از طالبان به بروکسل حالا به شدت جنجالی شده. فعالان حقوق بشر و منتقدان اروپایی تلاش های را برای لغو نشست راه اندازی کردند. هیچ کشور اتحادیه اروپا حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد. طالبان هم هنوز درباره شرکت در نشست آتی و مطالبات احتمالیشان چیزی نگفته است. اتحادیه اروپا اولین بار با نمایندگان طالبان در کابل بر سر پذیرش مهاجران اخراجی گفتگو کرده بود. برای دومین نشست از این گروه دعوت کرده تا برای مذاکرات فنی به بروکسل سفر کنند. اما این دعوت با موج از واکنش‌های تند و انتقاد از تابوشکنی اتحادیه اروپا همراه شده. همین دعوت و موضوع مهاجران حالا آزمون شده برای بانیان آزادی و حقوق بشر که چگونه و با چه قیمتی با طالبان کنار خواهند آمد.
1: بینید افغانستان تنشتان سید نگاه دوباره می داشته باشیم به سر خط خبرها. بازگشت به دیپلماسی پس از ماها تهدید و تنش. نمایندگان طالبان پاکستان در ترمز دیدار کردند. اسلام آباد میگوید صبرش سر آمده. ادامه مخالفت ها با مشروعیت بخشی به طالبان. معترضان در مادرید سیاست های اروپا را محکوم کردند. و در ادامه این مجموعه خبری، عشق به فوتبال، طرفدار تیم ملی اسکاتلند پیاده به جام جهانی میراد. دونالد ترامپ با تاکید بر دستاوردهای نظامی امریکا در حملات به جمهوری اسلامی هشدار داده که کشورش آمادگی برگشت به درگیری را دارد. ترامپ هشدار داده که حمله به نیروهای آمریکایی میتواند به اقدام نظامی تازه منجر شود. دونالد ترامپ همچنین گفته که طرح خارج کردن ذخایر اورانیوم از ایران به دلیل نیاز به حضور طولانی‌تر نیروهای آمریکایی کنار گذاشته شده.
14: خب ما از همون ابتدا به این موضوع فکر کرده بودیم، پیش از این که کاری رو انجام بدیم، در واقع پیش از اون که کل توان نظامی اونها رو نابود کنیم به این موضوع فکر کرده بودیم، اما نمیخواستم در موقعیتی قرار بگیرم که مجبور باشم. برای انجام چنین کاری شرایط مثل ونزوئلا نیست. اونجا وارد میشید، چند دقیقه حضور دارید، خارج میشید و همه هم انگام بلند شدن هواپیما براتون دست کم میدن و شما محموله رو با خودتون برمیگردونید. اینجا متفاوته، باید حدود 2 هفته در محل حضور داشته باشید. به تجهیزات عظیمی نیاز دارید. باید این تجهیزات رو از طریق هوا به منطقه منتقل می‌کردید. در نهایت شما در یک منطقه جنگی هستید. در همون روزهای ابتدایی زمانی بود که به انجام این کار فکر کردیم. چون اونها در ابتدا متوجه نمی شدن، اما در نهایت خبردار می شدن. طی 1 تا 2 هفته عملا با یک عملیات بزرگ ساخت و ساز روبرو بودید. به اون هواپیما فکر کنید و مهمتر از اون به افرادی که اون هواپیماها رو هدایت و پشتیبانی می کنن، از جمله مکانیک ها. اونها برای رفت و برگشت 37 ساعت پرواز کردند. به این موضوع فکر کنید. و هواپیماهای سوخرسان که 4 بار به اونها سوخرسانی کردند. واقعا چه عملیات بزرگی بود. فوق‌العاده بود. اما در اون صورت ما باید بین 1 تا 2 هفته در اونجا میموندیم. میتونستیم اون مواد رو خارج کنیم. اما من گفتم از این ایده خوشم نمیاد. ناگهان اونها میتونستن محل استقرار ما رو شناسایی کنند. اونها هنوز تعدادی موشک در اختیار داشتن. یعنی میتونستن مختصات ما رو پیدا کنن، اونقدر موشک شلیک کنن تا بالاخره یکی از اونها به هدف برسه. در اون صورت افرادی کشته میشدن. به همین دلیل از این ایده خوشم نمیاد. ما میتونستیم اونها کاملا از بین ببریم اگر میخواستیم. فکر نمیکنم اونها قادر به متوقف کردن ما بودن. اما دلیلی برای این کار وجود نداره. اون محل مدفون شده. واژه خوبی رو به کار بردید. اونجا به یک قبر تبدیل شده.
1: دونالد ترامپ با دفاع از عملکرد نظامی آمریکا در جنگ مدعی شده که نیروهای این کشور توانه نظامی و رهبری ایران را به شدت تضعیف کردند. او در نشست کابینه در کاخ سفید تاکید کرده که واشنگتن در میدان جنگ و دیپلماسی پیروز خواهد شد و تنگه هرمز نیز به زودی بازگشایی می شود. با گفته ترامپ، آمریکا همه مناطق را زیر نظر دارد و هر گونه تحرک را رصد می کند. همکار ما امیر گیتی از واشنگتن گزارش می دهد.
15: بذار اول از اینجا شروع کنم که خود اظهارات آقای ترامپ واکنشی بود به اون طرحی که در مجلس نمایندگان ایالات متحده روز گذشته تصویب شد، طرحی که مجبور میکنه رئیس جمهوری ایالات متحده را اگر بره در سنا تصویب بشه که عملیات نظامی خودش رو در مقابل جمهوری اسلامی بلا فاصله متوقف بکنه. البته که خب به هر حال گمان زنی ها میگه آقای ترامپ رو به تو خواهد کرد، اما لحن آقای ترامپ که نسبت به روزهای گذشته و هفته گذشته معمولا متمایل به مذاکرات بود، ما امروز میدیدیم که یک لحن متفاوتی رو داره صحبت میکنه آقای ترامپ. صحبت از آغاز مجدد عملیات نظامی میکنه که اگه ایالات متحده بخواد برگرده به عملیات نظامی خیلی راحت میتونه این کار رو انجام بده، تنگه هرمز باید باز بشه. حتی آقای ترامپ اعلام کردش که جمهوری اسلامی به نظر میرسه در برآورد توان و اراده ایالات متحده دچار اشتباه محاسباتی شده. آقای ترامپ در جای دیگر از صحبتاش اشاره کرد، گفتش که ما برای به دست آوردن اون اورانیوم با غلظت بالا در جمهوری اسلامی نیازی اصلا به بحثن تفاهم نداریم با جمهوری اسلامی و میتونیم اون رو خارج بکنم، اما من این عملیات رو متوقف کردم. اما این صحبت‌های آقای ترامپ پس از این بود که گزارش‌هایی مبنی بر این آمد بیرون که آژانس انرژی اتمی بسیار نگران هستش نسبت به این که پس از جنگ اون نقش نظارتی رو که داشته بر روی اورانیوم‌های غنی‌سازی جمهوری اسلامی، بر روی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل اونها رو از دست داده و بنابراین الان نمیتونه برآورد درستی داشته باشه که اون بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غلظت بالا غنی شده در جمهوری اسلامی اصلا به چند درصدش اونها تونستن خارج بکنن، چقدرش واقعا مدفون شده، چند درصدش بر اثر حملات ایالات متحده و اسرائیل از بین رفته. رافائل گروسی اعلام کردش که درسته که ما نشانه از این نمیبینیم که جمهوری اسلامی بخواد بیاد بره سر وقت ساخت سلاح هسته‌ای، اما این اورانیوم هایی که وجود داره در ایران اینها برای ساخت چندین سلاح هسته‌ای کافی هستش و الان با توجه به اینکه نقش نظارتی آژانس بسیار کاهش پیدا کرده بعد از این حملات، ما نمیدونیم که تکلیف اونها چه خواهد شد. اما واکنش های دیگر بسیاری همچنان در ایالات متحده اون طیفی که موافق هستند با برخورد سخت‌تر با جمهوری اسلامی همچنان عقیده‌شون بر این هستش که بستن هر توافقنامه یا تفاهمی با جمهوری اسلامی راه حل نیست، چرا که جمهوری اسلامی فقط به دنبال این هستش که اون از نظر اموال بلوکه شده خودش اونها رو بتونه آزادسازی بکنه و بعد بلافاصله برگرد و فعالیت خودش رو از نو سر بگیره. لحن صحبت آقای ترامپ هم بسیار متفاوت بود نسبت به روزهای گذشته، حداقل روی خوش این بار دیگه زیاد به مذاکرات نشان نداد.
1: و در خبر دیگر، قیمت نفت روز پنجشنبه به دنبال ابراز بی‌میلی دونالد ترامپ به اثر گیری جنگ بیش از 3% کاهش یافت. بهای نفت خام وست تگزاس انترمدیت با حدود 3.5% کاهش به $93 در هر بشکه رسید و نفت برنت نیز بیش از 3% افت کرد. همکار مریم رحمتی از نیویورک گزارش می‌دهد.
16: قیمت جهانی نفت روز پنجشنبه بیش از 3% کاهش پیدا کرد، اتفاقی که نشون میده بازارها حداقل برای فعلا احتمال گسترش جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی رو کمتر از گذشته ارزیابی میکنن. قیمت نفت زمانی پایین اومد که روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ به مشاوران خودش گفته که آتش بس چند هفته میان آمریکا و جمهوری اسلامی با وجود برخی درگیری‌های پراکنده همچنان پابرجاست و او فعلا قصدی نداره که این درگیری‌ها رو به یک جنگ تمام عیار تبدیل بکنه. با این حال به گفته مقام‌ها ترامپ هشدار داده که اگر نیروهای آمریکایی مورد حملات جمهوری اسلامی قرار بگیرند، ممکنه او در این تصمیم خودش تجدید نظر بکنه. در هفته‌های گذشته نگرانی از درگیری‌های مستقیم میان تهران و واشنگتن و احتمال تهدید مسیر انتقال انرژی در خلیج فارس یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت نفت بود. بازارها به ویژه نگران هر گونه اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز بودند، اما حالا به نظر میرسه که معامله‌گران در این باورند که بر این باورند در واقع که خطر فوری اختلال در عرضه نفت کاهش پیدا کرده و به همین دلیل بخشی از پریمیوم ریسک جنگ هم که طی هفته‌های اخیر وارد قیمت نفت شده بود حالا از بازار خارج شده و قیمت‌ها افت کردند. با این حال کارشناسان انرژی هشدار میدن که بازار همچنان به تحولات منطقه بسیار حساسه. مریم رحمتی، نیویورک.
1: و حال می‌پردازیم به یک بحران دیگر در گوشه دیگری از جهان. رئیس جمهوری اوکراین در نامه سرگشاده خواستار مذاکره مستقیم با ولادیمیر پوتین شده. ولادیمیر زلنسکی پیشنهاد کرده که دو طرف در کشور بی‌طرف برای مذاکره دیدار کنند. او اعلام کرده که کیف در صورت موافقت مسکو آتش بس کامل و تبادل تمامی اسلحه را می‌پذیرد. کرملین اعلام کرده که این نامه را دریافت کرده و محتوای آن به اطلاع پوتین خواهد رسید. رئیس جمهوری اوکراین همچنین گفته که مذاکرات اولیه برای پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا پیشرفت داشته و کیف امیدوار است به زودی مراحل جدید این گفتگوها آغاز شود.
17: در مذاکرات ما با اتحادیه اروپا درباره عضویت اوکراین هم پیشرفت‌هایی حاصل شده، به ویژه پس از تغییرات در مجارستان برنامه روشن برای پیشرفت این گفتگوها خواهیم داشت. ما به جدول زمانی تعیین شده پایبند بوده ایم و در ماه جاری انتظار داریم مذاکراتی که اوکراین برای آنها آماده شده آغاز شود. ما وظایف خود را انجام داده ایم و حالا نوبت اتحادیه اروپا است که گام بعدی را بردارد. تیم ما تقریبا هر روز با طرف اروپایی در ارتباط است و این موضوع بسیار مهم است. هر خبر مثبت از سوی اتحادیه اروپا تایید می‌کند که اوکراین در مسیر درستی حرکت می‌کند و شرکای ما در کنار اوکراین هستند.
1: امریکا ضمن تاکید بر پاکسازی هسته‌ای کره شمالی گفته که آماده گفتگوی بدون پیش شرط با پینگیانگ است. این اظهارات پس از بازدید رهبر کره شمالی از یک تأسیسات جدید تولید مواد هسته‌ای و تاکید او بر افزایش توان تسلیحاتی مطرح شده. شماره سیلگران آسیایی میگن که این تحولات نشان دهنده شکاف عمیق میان اهداف امریکا و واقعیت‌های میدانی در کره شمالی است. میریم به سئول و همراه میشیم با همکار ما توماج تاهباس. توماج، ابتدا بر ما بگو که کدام مقام امریکا به این موضوع پرداخته و گفته که مسئله بدون آغاز مذاکرات بدون پیش‌شرط با پینگیانگ مطرح کرده و موضوع هسته‌ای پینگیانگ یا کره شمالی و کجا میکشه واکنش ها به این چی بوده؟
18: دیروز رسانه‌های رسمی کره شمالی رهبر این کشور کیم جونگ اون رو نشون دادن که داره از یک تأسیس جدید هسته‌ای دیدار میکنه. خب صد هسته‌ای رو در کره شمالی میشناسیم، مشخص نیست این تأسیسات جدید بخشی از اون صد هسته در یک جای جدید هست، نه مشخص نیست. اکثر چیزی هم که دیدیم تصویرن در واقع. تصاویر منتشر شده به هر حال آقای کیم جونگ اون نشون میده توی ردیفی از سانتریفیوژها و توی این تأسیسات جدید و خودش هم ازش نقش شده که گفته ظرفیت به اصطلاح تولید ذرات‌خانه هسته‌ای با کاربرد نظامی کره شمالی توی 5 سال دو برابر شده و تاکید کرده که باید توی این
19: زمان در واقع و بعد از این هم توان هسته‌ای بیش از گذشته هم به صورت پایدار هم با سرعت افزایش پیدا بکنه. ساعتی پیش وزارت خارجه ایالات متحده بیانیه صادر کرد، گفتش که خل سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره یعنی کره شمالی همچنان جزء سیاست‌های اصلی آمریکاست و در ضمن آمریکا آماده گفتگوی بدون پیش شرط با حکومت کره شمالی هم است. خب این حرفا در حالیه که کیم جونگ رهبر حکومت کره شمالی اصلا از تدوین یک برنامه بلند مدت برای افزایش به اصطلاح تصاعدی یا فزاینده توان هسته‌ای کره شمالی حرف زده و اون رو در واقع یک نقطه عطف تاریخی برای حکومتش توصیف کرده. به نظر میشه خب تصاویر و خبرهای جدید هم عملاً یک جور نمایش همین موضوع است، هم جلوی آمریکا هم کره جنوبی، هم چون تایید شد درست ساعتی پیش که شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین هم 8 و 9 ژوئن 3-4 روز دیگه میره پیانگیانگ تا با کیم جونگ اون دیدار بکنه. با این حال تحلیلگرا میگن که اینها در واقع فقط هم نمایش نیست، یاد داشتن فقط نمایش قدرت نیست، بلکه نشون میده که رویکرد استراتژیک کره شمالی، رویکرد راهبردی کره شمالی هم به طور کلی در حال تغییره، حالا چه در زمینه مثل برنامه هسته‌ای، توان هسته‌ای، تسلیحات هسته‌ای و حتی در مورد مسائلی مثل اتحاد دو کره که به نظر میشه کره شمالی داره با سرعت اصلا برنامه اتحاد دو کره رو کنار میذاره، اتحاد تاریخی دو کره رو کنار میذاره و میخواد خودش رو کشور مستقل برای همیشه در واقع اعلام بکنه. همزمان خب این تحولات نشون میده که شکاف عمیقی هم بین کره شمالی از یک طرف و آمریکا و متحدانش از طرف دیگه هست و این شکاف هم در حال افزایشه. از یک طرف واشنگتن روی مذاکره و نمیدونم بدون پیشتر حرف بزنیم اینا صحبت میکنه، از طرف دیگه پیانگیانگ داره تقویت تصاعدی میکنه زرادخانه هسته ایش رو و اصلا راهبرد امنیت ملیش رو هم گوشه رو همین موضوع. به حال به نظر میشه اساساً سناریوهای مهار و مدیریت در طول این ماه‌ها دست کم با سیاست‌های کره شمالی جای پاکسازی اتمی کره شمالی دارن میگیرن یا دست کم دارن تقویت میشن بیش از گذشته.
1: تشکر میکنم از همکار ما توماس تاباس در سیول. نزدیک به یک دهه پس از پایان ریاست جمهوری باراک اوباما، میراث سیاسی او اکنون در قالب یک مرکز بزرگ فرهنگی و آموزشی در شیکاگو ماندگار شده است. مرکز باراک اوباما که کار ساخت آن پس از سالها تکمیل شده، زندگی، فعالیت‌های سیاسی و سالهای حضور او در کاخ سفید را روایت می‌کند. قرار است این مرکز در 19 جون به صورت رسمی افتتاح شود. همکار ما الهام کریمی گزارش می‌دهد.
20: از محله های جنوب شیکاگو تا کاخ سفید، قصه الهام بخش مردی که از حاشیه به متن تاریخ آمریکا رسید. اینجا در مرکز ریاست جمهوری باراک اوباما زندگی و میراث نخستین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا به نمایش گذاشته شده، مکانی برای مرور تاریخ و الهام گرفتن برای ساختن آینده.
21: چه از آن سوی خیابان آمده باشند و چه از آن سوی جهان، امیدواریم چیزی که مردم در اینجا کشف می کنند و در واقع در دل خود دست پیش می دانند این باشد که انسانهای عادی می توانند کارهای فوق‌العاده انجام دهند. ما داستانهایی را روایت می کنیم که زمینه را برای رئیس جمهور شدن اوباما فراهم کردند. داستان مردمی که اوباما ادامه دهنده راه آنان بود و جنبش هایی که مسیر تغییر را هموار کردند. تغییراتی که سرانجام امکان راه یافتن یک سیاه‌پوست و کاخ سفید را فراهم کرد.
20: فعالیت سیاسی اوباما از شیکاگو آغاز شد. او در همین شهر به عنوان یک فعال اجتماعی کار کرد. با میشل اوباما آشنا شد و از همین ایالت راه خود را به صنایع آمریکا و سپس کاخ سفید باز کرد.
22: فکر میکنم این تصمیم کاملا آگاهانه بود که او با ساخت این مرکز ادای دین به جامعه کند که او را پرورش داد و فرصت فعالیت با عنوان یک سازمان دهنده اجتماعی را برایش فراهم کرد.
20: اوباما نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست در تاریخ ایالات متحده بود، انتخابی که بسیاری آن را نمادی از پیشرفت آرمان‌های جنبش حقوق مدنی آمریکا و رویای مارتین لوتر کینگ برای برابری نژادی می‌دانند.
21: در زمانی که فضای جامعه سرشار از تنش و تلخی است، این مکان همچون نفسی تازه از امید عمل می کند. خانه دائمی امید، جایی که مردم می توانند به اینجا بیایند، الهام بگیرند، دوباره امیدوار شوند و نه تنها امیدوار بمانند بلکه دست به عمل نیز بزنند.
20: میراث اوباما تنها به این ساختمان محدود نمی شود. مهمترین دستاورد داخلی او گسترش بیمه درمانی برای حدود 20 میلیون آمریکایی بود، برنامه‌ای که با نام اوباماکر شناخته می شود. خروج اقتصاد آمریکا از رکود بزرگ 2008، نجات صنعت خودروسازی و پیشرفت حقوق مدنی از جمله ازدواج همجنسگرایان در دوران ریاست جمهوری او نیز از مهمترین بخش‌های کارنامه سیاسی‌اش به شمار می‌روند. ساخت مجموعه فرهنگی و موزیم باراک اوباما بیش از یک دهه زمان برده و قرار است در 19 جون بر روی عموم گشوده شود. مرکزی برای روایت تاریخ و الهام بخش نسلی که می‌خواهد باور کند تغییر از انسان‌های عادی آغاز می‌شود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: حالا می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مرجان ساتراپی، نویسنده و فیلمساز ایرانی فرانسوی در 56 سالگی درگذشت. کاخ ریزه او را از چهره های برجسته فرهنگی فرانسه و مدافع آزادی توصیف کرده. ساتراپی با کتاب مصور پرسپولیس که روایت زندگی او در ایران پس از انقلاب است به شهرت جهانی رسید و اقتباس سینمایی آن نامزد جایزه اسکار شد. مقام های صحی اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل و مناطق مختلف غزه دست کم 10 فلسطینی کشته شدند و گفته امدادگران در یکی از این حملات 5 عضو یک خانواده در خانهشان جان باختند و تنها یک دختر از این خانواده زنده مانده. مقام های صحی همچنین از زخمی شدن دست کم 15 نفر در این حملات خبر دادند. کاتولیک های برزیل مراسم عشای ربانی امسال را در ریو دو ژانیرو و با تلفیق آیین مذهبی هنر و پیام های زیست محیطی برگزار کردند. مراسم با نمایش فرش های ساخته شده از مواد بازیافتی و مزین به نمادهای مذهبی برگزار شد. برگزار کنندگان میگن این آثار هنری حامل پیام ایمان، صلح و حفاظت از محیط زیستند. همه هواداران فوتبال به یک اندازه از تیم محبوبشان حمایت نمی کنند. بعضی ها برای نشان دادن وفاداری به تیمشان حاضرن هر سختی و مشقت را به جان بخرند. کریگ فرگوسن، هوادار دو آتشه تیم ملی اسکاتلند، یکی از همین افراد است. کسی که برای حمایت از تیمش هزاران کیلومتر پیاده روی کرده. گزارش ببینیم از مهسا مرتضوی.
0: با دامن سنتی اسکاتلندی و ریش‌های بلندی شبیه فیلم فورست گامپ، گریگ فرگوسن، جوان 22 ساله اسکاتلندی، 100 روز پیش سفر عجیب و غریب خودش را از لس آنجلس شروع کرد تا با پای پیاده کل آمریکا را طی کند. Come on, Craigie boy. یک پیاده روی طاقت فرسای 5000 کیلومتری تا بوستون با دو هدف بزرگ: جلب توجه جهان به سلامت روان مردان و البته رسیدن به اولین بازی تیم ملی اسکاتلند در جام جهانی بعد از 28 سال.
2: ما در حال حاضر با بحران سلامت روان مردان روبرو هستیم. این مشکل فقط در اسکاتلند، بریتانیا یا آمریکا نیست، یک مشکل جهانیه. ما می‌بینیم که مردان با سرعت نگران کننده‌ای جان خودشون رو می‌گیرند و این آمار بسیار بیشتر از زنان هست.
0: گریگ که حالا به نیویورک رسیده تا امروز بیشتر از 300 هزار پوند برای مؤسسات خیریه جمع‌آوری کرده و هدفش رسیدن به مرز 1 میلیون پونده. او روزانه بین 50 تا 65 کیلومتر راه میره. با تاولهای پا، زانو درد و خستگی مفرط میجنگه، اما انگیزه رسیدن به سکوهای ورزشگاه برای بازی روز 13 جوان بین اسکاتلند و هایتی او رو سر پا نگه داشته.
2: خب فکر نمی کنم بعد از اینکه کل کشور رو پیاده طی کردم بتونم بگم ما بازی رو نمیبریم. پس پیشبینی من برد 2-0 اسکاتلند. این اولین برد ما در جام جهانی بعد از 28 سال خواهد بود که خودش یک دستاورد باور نکردنیه.
0: گریگ حالا به خط پایان در بوستون بسیار نزدیک شده. او میخواد به دنیا ثابت کنه که یک هوادار واقعی برای عشقی که به تیمش داره و برای نجات جان انسانها تا کجا حاضره پیاده بره. مهسا مرتضوی.
1: در روزهای اخیر حملات متقابل روسیه و اوکراین شدت گرفته و تلفات و خسارت‌های سنگین بر جا گذاشته. در میان این آتش و ویرانی یک شاعر جوان اوکراینی راه متفاوتی برای روایت جنگ برگزیده. گزارش ببینیم در همین زمینه از رضا صاحب‌زاده.
4: در شهر خارکیو اوکراین، جایی که صدای آژیر خطر با زندگی روزمره در هم آمیخته و آسمان آبی گاهی به مسیر راکت ها بدل می شود، یک شاعر تلاش دارد جنگ را زاویه متفاوت روایت کند. ولادیسلاو سیمونوا شاعر هایکو است. قالب سنتی شعر ژاپنی که در چند سطر کوتاه لحظه ها و احساسات عمیق را به تصویر می کشد. برای او همین سادگی به ابزار قدرتمند برای ثبت زندگی در میان ویرانی ها تبدیل شده است.
5: می توان از طریق هایکو دیدگاهی متفاوت و ظریف درباره جنگ به مخاطبان ارائه کرد، فراتر از آنچه در خبرها دیده می شود.
4: علاقه او به شعر از دوران بیماریش در شفاخانه آغاز شد، زمانی که کتابی یافت که مجموعه از قالب‌های شعری مختلف را در بر داشت.
5: بیمارستان ها همیشه فضاهای غمگین و خسته کننده دارند و در روزهای بستری بودنم کتابی از شعرهای گوناگون یافتم، اما شعر ژاپنی بیشتر از همه توجهم را جلب کرد.
4: سیما نووا می گوید در حالی که خبرها جنگ را گزارش می کنند، هایکو می تواند لحظه های کوچک و انسانی را ثبت کند.
5: پاره های راکت در کف دستم فشرده می شود و درد باقی می ماند.
4: این شعر نیز بر تجربه واقعی استوار است. زمانی که پس از خروج از پناهگاه او و پدرش به محل اصابت حمله رفتند و با بقایای یک راکت روبرو شدند. در شعر دیگر او تضاد میان زیبایی آسمان و خطر جنگ را روایت می کند.
5: چه آسمانی و از همین آسمان بر ما راکت می بارد.
4: اکنون با ادامه جنگ سیما نووا همچنان تلاش می کند لحظه های انسانی را در دل ویرانی ها ثبت کند، لحظه های کوتاه اما با باور او عمیق‌تر از هزاران گزارش. رضا صاحب‌زاده، لندن.
1: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به fintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان تنشن.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
23: طالبان پس از کشتن دو مرد در رسولی انجین هیرات، جسد خونین آنها را در یک موتر نظامی در شهر هیرات به نمایش گذاشتند. طالبان میگوید که این مردان هنگام سرقت مسلحانه و اثر درگیری با نیروهای امنیتی این گروه کش داشتند. ماموران مسلح طالبان پنجشنبه 14 جوزا جسد این دو مرد را از رسولی انجیل در صندوق عقب موتر رنجر به شهر منتقل کردند. مقامات طالبان این افراد را دزدان مسلح معرفی کرده و حفظدن که آنها توسط نیروهای امنیتی در جریان فعالیت جرم در رسولی انجیل کشته شدند. مقامات طالبان تا کنون هویت این افراد را مشخص نکرده و درباره آن جزئیات بیشتر ارائه نکردند.
24: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
25: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

فرض کنید وزیر خارجه یک حکومت هستید و 5 سال از زمامداری شما میگذرد، اما اجازه سفر به خارج را ندارید. بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد حتی به کشورهای همسایه رفتن نمیتوانید. در نظامی هستید که حکم دستگیری رهبر و قاضی القضات شما توسط دیوان کیفری بین‌المللی لاهه صادر شده است. فرض کنید وزیر خارجه حکومتی هستید که خود را اسلامی و شرعی میداند، اما یک کشور اسلامی شما را به رسمیت نشناخته است. فرض کنید در نظام هستید که داد از اسلامیت و شرعیت میزنید، اما در بازداشتگاه هایتان به زنان، مردان و پسران تجاوز جنسی میشود. رهبرتان درباره گرسنگی 20 میلیون نفر که زیر خط فقر زندگی میکنند حتی سخن نمیزند. آنگاه میگویید دلیل برای مخالفت علیه چنین نظامی وجود ندارد. آیا واقعا چنین است؟

0: شکل باندې به د خپل هواد له هغه ناخوالو ساتل کثیر 50 کاله چې د مقابلو ډګر وو د غولو او قدرتونو د جنگ ډګر وو په دې باندې د اقتصاد او د ترانزیت او د سیاست او د مدنیت ډګر وي.
1: مهمانان عزیز شما را خوش آمدید میگم در شروع برنامه. میخوایم بگیم که آقای مشکور و کابلی در برنامه نیستن، بس خدا با دو مهمان عزیز ما پیش میبریم. آقای فقیری، استدلال متقین است که حکومت اسلامی اشغال وجود نداره، امنیت است، اقتصاد خوب شده و روابطشان با جهان هم گسترش یافته. آیا واقعا چنین است؟
2: تشکر خانم پیکان به شما با مهمان محترم و همه بیننده ها سلام و احترامات خود تقدیم می دارم. یعنی استدلال که آقای متقی می کنه استدلال تمام دکتاتورها و مستبدین است. اونا همیشه هم ایره می گوین که همه چیز خوب است، مردم باید قناعت کنن، باید شکر بکشه، مردم باید مشکور باشه و در مقابل ما باید قیام نکنن، مخالفت نکنن و اینا. حتی از کلمه مخالفت یاد کردن، حالا که مخالفت یعنی در تمام انسان ها موجود است و مخالفت درباره پالیسی های اینا است که چیزی موجه و درست است و همه انسان ها حق داره، افغان ها حق داره که با اینا در مسائل پالیسی مخالفت کنه، در مسائل حقوق بشر مخالفت کنه و افغان ها ایره میکنن، همه روزه ای کار میکنن که در ایره به اینا میفهمانن، به جهان هم میفهمانن که در اینجا بر حقوق سیاسی افغان ها تعرض شده، بر حقوق سیاسی افغان ها تلف شده. افغان ها چیز دیگر نمی خواهی که اشغال ختم شد، که جنگ نیست در افغانستانی، کارهای خوبی است، اما یک کار بسیار عمده دیگه است که باید مردم افغانستان در امور سیاسی دخیل باشه. 50% نفوس افغانستان از تمام حقوق خود محروم شده، که زن هاست، خانم هاست، با اونا اینا هیچ نوع جواب نداره. و این هم به نظر من حرف آقای متقی درست نیست که با جهان رابط خوب داره. نه، تنها یک کس که اینا را به رسمیت شناخته روسیه است دیگه، نه مسلمان، نه هندو، نه عیسوی، هیچ کس اینا را به رسمیت نشناخته. تقریبا پنج سال میشه که اینا در حالت انزوا به سر میبره و دیگه حرف دیگه ایست که اینا به افغانستان یک نام بسیار، یک بدنامی بزرگ را کمایی کرده و عبارت از ایست که افغان ها در همه جا یک نوع بدوی، یک نوع غیر متمدن معرفی میشه و اینا ای کار میکنه. خود انزوای افغانستان، انزوایی که اینا سر افغانستان تحمیل کرده، این تحمیل از خارج نیست، بلکه نتیجه پالیسی های منفی این هاست که افغانستان به این حالت رسانده، افغان ها به این حالت رسانده که نه پاسپورت افغانستان کس به رسمیت میشناسه، نه پیسه افغانستان کس به رسمیت میشناسه، نه هم دیپلماتش به رسمیت میشناسه. افغانستان فقط یک جای منزوی شده که تاریکی است اونجا و هیچ نوع پیشرفت در اونجا نمیه. این چیزایی است که آقای متقی به او اشاره نکرد و شما هم در مقدمه خود به یک نکته بسیار خوبه که اشاره کردین، او فقر عمومی است. یعنی واقعا هم طالب ها عموما از شانه خالی میکنه که به فقر عمومی که در افغانستان فعلا حاکم است به او توجه کنه و اینا عموما او را سر خدا مندازه، سر تقدیر و قسمت مندازه و ایتو وانمود میکنه که این مسئولیتی از اینا نیست. به حالان که در جامعه مدنی، در جامعه عصری، حکومت یک کار بزرگ و عمدهش اینیست که برای مردم کاریابی کنه، برای جامعه کار پیدا کنه، برای جوانها کار پیدا کنه. اینا در این مسائل همه ناکام مانده. این مسائل فرعی را میکشه که شراب نیست و این نیست و اون نیست و با زندگی مردم هیچ نوع تعلق نداره. مرد افغان ها کار میخواه، تحصیل میخواه، مکتب میخواه، حقوق بشر میخواه. به این مسائل اساسی که در همه جای مهم است به اونا اینا توجه نمیکنه و حتی اشاره هم نمیکنه. چرا در اونجا ناکام هستن؟ واقعا هم در اقتصاد یک ناکامی بزرگ کمایی کردن که افغانستان رو به این انزوا کشن. در مسئله دیپلماسی که خود آقای امیرخان متقی مسئولی از اون است، در اونجا ناکامی بزرگ است. بازم میگم بغیر یکی آقای پوتین دیگه کسی اینا رو به رسمیت نشناخته. حتی بسیار دوستا که بسیار نزدیک به اینا بودن، اونا هم اجرات نمیکنه کلمه یک رژیم بدوی رو به رسمیت

0: بشناسه. لحاظ حرفای از اینا به نظر ما همه پوچ است، همه بی‌اعتبار است. افغانها یک حکومت قانونی میخواه، لوی جرگه میخواه، پارلمان میخواه، افغانها میخواه که سر حکومت از اینا نظارت باشه. حالا سر بودجه از اینا را کس نمیدانه، بودجه طالبان را کس نمیدانه که چقدر به دفاع میره، چقدر به تعلیم و تربیه میره، چقدر به صحت میره، چقدر همه هیبت الله و دیگرها میخوره. هیچ معلوم نیست، به هیچ کس معلوم نیست که چه پیسه میه. مردم مجبور هستن که مالیات بتن، مالیات بتن، اما مردم نمیدن، نظارت نداره. انقلاب امریکا سر یک شعار ممده انقلاب امریکا این بود که no taxation without representation، مالیات بدون نماینده مردم ما نمیتیم، ما نمیخوایم که مالیات بتیم و نماینده ما نباشه. این حق مردم است که باید نمایندگان مردم سر بودجه مردم نظارت داشته باشه و بدانه که این پیسه که اینا در مالیات میتن، گمرکات میاره، دیگه چه، این با کجا میره، سر چی مصرف میشه. اینا از حق اساسی و حقوق اساسی مردم پایمال میکنه و به مردم من میگه که شما حق مخالفت ندارین، به خاطر از اینکه یه نظام اسلامی است، به زعم خود از اینا اسلامی است و بر ضد از این قیام کردن، مخالفت کردن، او را یک نوع یا باغی میگن، یاغی میگن که شما یاغی هستین، جاهلیت هست اگه شما این کار کنین. لحاظا یعنی حرفای تمام مستبدین این حرفا را میزنن، اسلامیش این حرفا میزنن، کسانی که غیر اسلامی است، سکولار هستن، اونا هم از این استفاده میکنن که ما با دشمنهای خارجی رو بروسیم، اگه شما بغاوت کنین، شما با خارجی ها هم نوا هستن، لحاظ مخالفت با ما، مخالفت با منافع ملی کشور است. این به نظر من یک استدلال چوبین است و افغان ها باید به این بازی نخورن. افغان ها باید بر محورهای سیاسی جمع شوند و بر ضد از اینمی استبداد کنونی مبارزه کنند.
1: بسیار تشکر از شما خانم خاموش. نظر شما چیزی که میگه که دلیل برای مخالفت وجود نداره؟
2: سلام به شما، سلام به مهمانتان. از نظر ما جامعه افغانستان جامعه اسلامی مذهبی و شامل عنانات و رسمهای مختلف است و طالبان به خوبی توانستن از ضعف مردم، زبان مردم و آنچه را که مردم به او بیشتر نیازمند است استفاده بکنند برای پایداریشان، اما نتانستن هنوزم با تمام این ضعف‌ها و فشارهایی که بر سر مردم میانن حتی امور رسمیت داخلی را بگیرن، چی برسه به اینکه رسمیت بیرون را برای خودشان کسب بکنن تا نظام پایدارتر با سطح آموزش، اقتصاد، بلی گفتن مردم و یا همس ساختار سیستم پیشرفته در عصر حاضر داشته باشند. اینها فقط از همو بغاوت و از همو زورگویی و داشتن تفنگ در سر شانه هاشان فقط میخواین مردم مدیریت بکنن و با همین روش بتوانن زمینه پایداری برای خودشان مهیا بسازن. اما در هر صورتش مردم نیاز به آب و غذا داره، مردم نیاز برای پیشرفت داره، مردم نیاز داره که فرزندش تحصیلات عالی داشته باشه و بتانه به پیشرفت برسه. ما در تاریکی نمیتونیم در عصر حاضر زندگی بکنیم و اینا با همون روش و کلتور و عناناتی که سالها در کوها برای خودشان تحمیل کرده بودن و در همون روش زندگی میکنن این سر مردم بیارن. مردم بیدار هستن و 100% همه مردم افغانستان حتی کسایی که بیرون شدن و در داخل هستن میدانن که اگر دستشان خالی نبود نمیتونست این رژیم پایدار بمانه. طالبان با زور و فشار و با تبلیغ‌های که ضعف آدم ها را بر او وابسته هست از نگاه اسلامی که اسلام نباید در خطر بیفته، مذهب شما مهمترین بخشی از انسانیت شما هست و یا هم مواردی که مردم به او بیشتر واکنش نشان میدن مثل خوردن شراب و نمیفهم پوشیدن لباس و واکنش ها و برخورد هایی که مردم بیشتر به او یعنی عکس العمل نشان میدن. پس همچون مردمی به شدت میتوانه تحت تاثیر فرمانهای طالبانی قرار بگیره و پیرو این موارد باشه، چی با زور، چی با تفنگ، چی با تبلیغ، چی با حتی با اندک کمک که میتوانه اونا را برای چند روز رفع از گرسنگی و رفع از اقتصاد و ضعف پایان بکنه. اما مهمترین بخشی است که طالبان زمانی پایدار میباشن که اینا بتونن سیستم ارائه بکنن، سیستم برای مردم، سیستم برای جهان، سیستم پاسخگویی داشته باشن. بالکل نمیتوانن پایدار ببونن وقتی که نتونن سیستم یک اداره و یک دولت پایدار نگه دارن و پاسخگو باشن.
1: بسم الله طبان هم در برنامه وصل هستن، ایشان کارشناس امور امنیتی هستن. طابان هم خوش آمدید میگیم. جناب طابان، خب ملا متقی وزیر خارجه طالبان میگه که دلیل بر مخالفت وجود نداره در افغانستان و ما بر هیچ کس هم اجازه نمیتیم که مخالفت بکنه. حکومت شرعی است، حدود جاری است، کشور اشغال نشده، روابط ما با جهان گسترش یافته و در عرصه اقتصادی هم توسعه و انکشاف صورت گرفته. چقدر این حرفا دقیق است؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما مهمانان محترم برنامه و ملت با عزت افغانستان. خب آن چیزی که آقای منتقی به عنوان یکی از مسئولان رژیم سرکوبگر طالبان مطرح میکنه یک خلاف آن چیزی است که در جامعه افغانستان شما بدون هیچ نوع سوگویی میتونید او را ببینید. در شرایط کنونی افغانستان وضعیت مردم در ابعاد مختلف در حالت بحران رسیده، چی و بحث امنیتی است. همین اکنون مردم افغانستان در خانه های خود امنیت لازم ندارن، نه تنها شما امنیت فیزیکی در مورد جرایم و اینا را در اینجا میتونین برجسته ببینین، بلکه امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، حتی امنیت حقوقی، یکی از مهمترین موضوعی که مردم افغانستان با او سر دوچار هستن موضوع امنیت حقوقی است که حتی نمیفهمن برای فردای روزگارشان و برای فردای زندگیشان چی چیزی در این کشور جرم خواهد باشه و چگونه باید در جامعه خود ظاهر شوند. حتی مردم نگران از این است که ممکن امروز اگر من مثلا لباس سفید بپوشم امیر طالبا جرم اعلان کرده باشه و من از جاده بازداشت بکنن و ببرن در زندان و به عزت بکنن. بنان در شرایط کنونی هم از لحاظ امنیتی و بعد در بعد اقتصادی شما دسترخان مردم رو میبینین، گزارش های متعدد معتبر بین المللی منتشر شده در این زمینه که شما هم خوشبختانه دیروز یا پریروز یک گزارش بسیار خوبی در زمینه دسترسی مردم به سبد غذاییشون داشتن و چقدر مردم فقیرتر شده و روزگار مردم چقدر در حالت بد قرار گرفته. تمام این واقعیت ها رو شما اگر کنار هم بگذارید و بعد صحبت های آقای منتقی را در مقابل این قرار بدین، کاملا متفاوت از آن چیزی است که مردم افغانستان با او روبرو است. میخوام یک مورد اشاره بکنم، مثلا به طور نمونه و در یک مثال از جنگ ویتنام مطرح میکنن، میگن که در زمانی که جنگ ویتنام با ایالات متحده آمریکا جریان داشت یک هیئت آمریکایی رفتن در ویتنام تا وضعیت ببینن. بعد زمانی که نامه‌دن گزارش به رئیس جمهور دادن، در جلسه شورای امنیت ملی رئیس جمهور روی خود به طرف هیئت کردن و از اون دو نفری که در از هیئت بودن پرسیدن که شما همزمان رفتین در ویتنام؟ یکی از اونها گفتن بله ما همزمان رفتیم در ویتنام، ما فلانی دوستشو گفت، او در شهر رفت، ما در دهات رفتم، جنگ در دهات جریان داشت. یعنی بستگی داره که شما در کجای داستان نظارگر وضعیت هستین، شما در کدام موقعیت ایستاد هستین وضعیت میبینین. اگر شما در موقعیتی قرار داشته باشین که او متقی باشین، دسترخان شما چرب باشه، موتر شما زرهی باشه، امکانات شما فراهم باشه، و یا حتی لابیستای طالبا باشین که از میدانهایی شما را از VIP بیرون میکنه، موتر زرهی در اختیار شما قرار میده، اسکورت در شما قرار میده، بله وضعیت کاملا در افغانستان مطلوب است و آن چیزی را که توصیف میکنن از او دید و از او جایگاه درست است. اما اگر شما برین در داخل جامعه، در جاده های مثلا دشت برچی، شما در قریه های پنجشیر، شما در اندرابا، شما در قندهار، شما در سراسر نقاط دیگه افغانستان اگر برین وضعیت را و اون ستم طالبانی را میبینید.
1: در خود کابل آقای طابان،
3: بله بله در شهر کابل شما مثلا اگر به عنوان یک انسان آزاده در جاده های کابل ببینین و چقدر زن را میبینین که در حال گدایی کردن است و چقدر مرد را میبینین که به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان از صبح تا شام در کنار جاده با یک کراچی میشینه و با تمام امو غرور له شده خود دوباره به خانه برمیگرده که حتی قادر به بردن یک قرص نان نیست در خانواده خود، حاضر نیست که به خانه خود داخل شود، دلیل اون شرمی که در وجودش در آمده و نمیتونه نان بر اولادای خود پیدا بکنه. این وضعیت مردم افغانستان است. شما زمانی در جاده های مثلا خیرخانه میرین یا در جاده های دشت برشی میرین، میبینین که دختران صرف به خاطر اینکه موی سرشان دیده میشه جوپه جوپه در رنجرها بالا میکنن و بعد میبرن زندان میکنن، به عزت میکنن، دوباره رهایشان میکنن در جامعه ای که برچسب زدن به معنی اعدام کردن اونا هستن. شما این وضعیت واقعیت های جامعه افغانستان است که به هیچ گاهی با آن چیزی که آقای متقی مدعی از همخوانی نداره.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای فقری. خب آنچه که متقی گفته از دید مهمانای ما و آنچه که در جامعه افغانستان مگذره کاملا در تضاد است. بحث اشغال یک مسئله بسیار مهم است. سالبا میگه که اشغال وجود نداره. حالا سیاست خارجی افغانستان در کنترل پاکستان است، حریم هوایی افغانستان در کنترل پاکستان است و خود طالبا هم نیابتی های پاکستان بود که آمدن یک حکومت مشروع ملی و منتخب سرنگون کردن از طریق انتحار، انفجار و معامله قدرت در افغانستان در دست گرفت. خیلی هم میگن که خود طالبان وسیله اشغال هستند.
0: خانم محترم، خودم با این حرف، یعنی ما فکر میکنم که اشغال امریکا یک فصل بد در تاریخ افغانستان بود و به نظر ما افغانها را به این حالت رسان و اشغال بود که افغانها را با هم جدا ساختن، نفاق زیاد ساخت. لحاظ خود ما از هیچ نوع از قوای خارجی دفاع نمی کنم و به نظر من
1: خب اگر در 20 سال از دید طالبان افغانستان اشغال شده بود، عاملش خود طالبان بود و امروز هم که طالبان آمده افغانستان وضعیت بهتر از یک کشور اشغالی نداره. سیاست خارجیش پاکستان کنترل میکنه، اقتصادش پاکستان کنترل میکنه، طریق باز کردن و بسته کردن مرزهایش، امنیتش پاکستان تامین میکنه که کدام روز امنیت داشته باشه، کدام روز امنیت نداشته باشه. حریم فضاییش در کنترل پاکستان است، حریم زمینیش در کنترل پاکستان است. خب حالا افغانستان مگر اشغال شدن نیست؟ خود طالبان نیابتی پاکستان نبود، حالا که نیابتی هند شدن؟
0: یعنی به نظر من افغانستان به طالب ها افغان هستن و اما نظامشان نظام استبدادی است، نظامشان مردود است، نظامشان غیر قانونی است، نامشروع است. به این چیزا من موافق هستم. با نظام طالب ها از نظر عقیدتی من مخالفت دارم و میکنم، اما ای که افغانستان فعلا اشغال است یا قوه دیگه خارجی آمده، نه، به نظر من این چیز نیست.
1: حالا قوه خارجی عملا اجازه بدین خیلی میرم از آقای تابان و پرسنل پیش ازی از شما میگم. شما میگن که طالبا افغان هستن، از خود افغانستان هستن. گزارش های سازمان ملل متحد هم تایید کرد که تجاوز بر زنان صورت گرفته در بازداشتگاه ها، بر زنا، بر دخترا، بر پسرا، بر مردا تجاوز شده. حالا گزارش ریچارد بنتی را تایید میکنه. خب کدام افغان در حق شهروند خود ای جنایت روا میداره؟
0: خانم محترم، بسیار زیاد افغانای کار میکنه. ما در جریان جنگ های داخلی دیدیم که یک افغان دیگه افغان شکنجه میکرد و یک چیزی است که در تاریخ ما موجود است. ما
1: خب گروه ها و تنظیم ها یک طرف، وقتی که یک کس از مسنت اداره حاکمی کار میکنه بعد اینجا مسئله تور دیگه دیده میشه.
0: عموما کسانی که در قدرت هستند از حقوق بشر تخلف میکنه، مردم های عادی نمیکنه و نمیتونه این کاره. عموما مردم هایی که در قدرت هستن، هر به پیششان است، استخبارات به پیششان است، زندان ها داره، اگه در ولایت است، اگه در مرکز است، اونا این کاره میکنه و حکومت های قبلی افغانستان این کاره کردن و افغانستان به اینجا رسانده. یعنی افغانستان به ناحق به این حالت نرسیده که به این حالت که فعلا رسیده، این نتیجه پالیسی های بد حکومت های سابق.
1: ولی طالب آمد که گفتن اشغال ختم میکنیم، امی چیزایی را که شما میگن که در حکومت های گذشته بود اینا را از بین میبریم. خب حالا امروز در هیچ جای زن افغانستان عفت و عزتش حفظ نمیشه، کودک افغانستان عفت و عزتش حفظ نمیشه. خب خطر تجاوز، خطر دستاندازی به حریم خصوصیش در هر جا وجود داره و این با مراتب بیشتر هم شده. یعنی طالبان که زیر نام اشغال افغانستان آمدن حکومت گرفتن، مردم فریب دادن، حالا اینا چه خدمت به مردم افغانستان کردن حداقل در خصوص حفظ عفت و حیثیت مردم افغانستان؟
0: دی باره ما با شما هم نواستم هم نظر استم. به نظر ما طالب ها ظلم میکنن و ظلم فعلا هم جریان داره و این یک ظلم داخلی، ظالم های داخلی است. طالب ها بازم میگم که از افغانستان هستن، از یعنی خاک هستن، اما ظالم هستن و حکومت استبدادی میکنن، سر حقوق مردم تلف میکنن و هی به ما تعلق داره، به ما افغان ها تعلق داره که با این مبارزه کنیم، از هر راهی که میتونیم با اینها مخالفت کنیم.
1: برای حل میپردازیم آقای فخری. آقای تابان، خب وضعیت امروز افغانستان مگر از کدام مملکت اشغالی فرق داره بر مردم افغانستان؟
3: خب اگر ما یک تعریف سنتی از اشغال داشته باشیم که او را خلاصه بکنیم با سربازان یونیفرم دار و با پرچم که بیاین یک سرزمین اشغال بکنن، با تعریف سنتی ترش، بله با جناب فخری صاحب موافق هستیم که برای فعلا هیچ پرچم خارجی در داخل افغانستان برافراشتن نیست، قرارگاه نظامی خارجی وجود نداره. اما اشغال خلاصه نمیشه تنها بر حضور پرچمدارا و افرادی که از آدرس رسمی یک کشور به یک جغرافیا رو بگیرن. بسیار گروه توریستی بین المللی و منطقه‌ای که از شاخ آفریقا شروع است، شهروندان کشورهای آفریقایی هست، از کشورهای مختلف کشور آفریقایی است، از کشورهای خاورمیانه هست، از کشورهای منطقه خود ما هست، از کشمیر هست، حتی از سینگال و ایجایا هستن، تمام اینا به عنوان نیروی اشغالگر سرزمین ما زیر چتر گروه تروریستی طالبا فعالیت میکنن. جنبش اسلامی ترکستان شرقی، انصار الله تاجیکستان، تحریک اسلامی ازبکستان، تی تی پی، جیش العدل، القاعده و ده ها گروه زیر مجموعی اینا فعلا در افغانستان به طور علنی حضور داره. پایگاه های علنی، مراکز سوق اداره علنی حضور داره. ایمن زواری در گرینزون کابل مرکز داشت، زندگی میکرد و از اونجا القاعده را سوق اداره میکرد. حمزه بن لادن در مراکز مختلف افغانستان از جمله پنشیر پایگاهی ثابت سوق اداره القاعده را دارد. انتقال پولی القاعده از طریق حوالدارای متاسفانه مزدور در پاکستان و افغانستان انجام میشه. طالبا از سیستم مالی پیچیده القاعده که از رمز ارز استفاده میکنند، به خاطر تبادله پولهای خود و پولشویی خود استفاده میکنند. زمینه انتقال پول و سرمایه های طالبا را به کشورهای خلیج القاعده فراهم میکنه. تی تی پی تمام آن چیزی که در جنوب افغانستان قبلا به عنوان مراکز اردو، مراکز پلیس، کماندوهای شما بود، در اختیار تی تی پی قرار داره. مراکز سوق اداره شان است، مراکز ترنینگ شان است و مراکز جاوجایی نیروهای انسانی شان است. شهرک هایی که باید در اختیار مردم افغانستان، مهاجرین افغانستان قرار بگیره، در اختیار تی تی پی قرار میگیره. نمونهش باختر منطقه قره‌باغ ولایت غزنی، در ولایت زابل، در ولسوالی بلچراغ شمال افغانستان داعش به طور بسیار بسیار گسترده کمپ داره، عملا مرکز فعالیت داره و خانواده نمنگانی در انخوی رسما مرکز داره، مهمانخانه داره. عمری وزیر زراعت طالبا رسما یک از میزبانهای خانواده نمنگانی و خانواده اعضای حزب اسلامی ازبکستان هستند. اینا نمونه های بسیار واضحی از اشغال سرزمین، اشغال منابع، اشغال فرصت های کاری و اشغال فرصت زندگی شما در داخل خاک افغانستان است. بنابراین گفته میتونیم که متاسفانه افغانستان امروزی نه تنها از لحاظ فکری اشغال شده، چون آن چیزی که فکر طالبانی است، فکر اعتدال اهل سنت و پشتون و تاجک و هزاره افغانستان نیست. آن چیزی را که طالبان آورده وارد افغانستان کرده، اشغال فکری افغانستان هم است، اشغال سرزمینی افغانستان هم است و اشغال حیثیت و آبرو و عزت مردم افغانستان هم است.
1: بسیار تشکر از شما خانم خاموش. خب اگر گراف مخالفت در برابر طالبان در 5 سال مرور کنیم، دیده میشه که روز به روز مخالفت ها در برابر طالبان بیشتر شده. چرا در صورت که اینو حکومت طالبان یک حکومت ایدئال میدونن، پس چرا مخالفت ها بیشتر شده در داخل در بیرون، حالا در اتحادیه اروپا هم شروع شده، کشورهای غربی هم، کشورهای اسلامی هم مخالفت دارن؟
2: من فکر میکنم که آوردن طالبان توسط پاکستان و یا هم کشورهایی که سهم طالبانی داشتن و میخواستن در درون افغانستان آن چیره به در این پروژه نوشته کرده بودن باید به اتمام برسانند، با او روبرو نشدن و آن چیره که تصور میکردن به دست نیاوردن. بناهن با تمام گفتگوها، نشستها و حتی پولهای اضافه که در داخل افغانستان برای تقویت اینا ارسال میشد به نتیجه نرسیدن، چون اینها نتونستن آن چیزی که وعده در دوحه دادن و آن چیزی که در ورق تاییدیه که امضا کردن که ما به حقوق زنها پایدار هستیم، برابری را ایجاد میکنیم، سیستم افغانستان، اقتصاد افغانستان را درست میکنیم، به این نتیجه نرسیدن و بناهن باید نه تنها از درون افغانستان مورد مخالفت قرار بگیرن، بلکه از بیرون افغانستان هم باید مورد مخالفت قرار بگیرن. من با آقای فقیری موافق نیستم به این که میگوید که طالبان از درون افغانستان هستن. بله، اما چون که آقای تابان گفتن که از نگاه سنتی اگر بررسی بکنیم، از نگاه مذهبی، کلتوری و عنعناتی، بله، بخشی از افراد طالبان همان افرادی هستن که نکتایی‌هایشان را کشیدن و کلاه طالبانی را به سر گذاشتن. اما گروه طالبان با تمام تقویت جهانی و همسایگی که پاکستان و ایران با ما داشت وارد افغانستان شدن و افغانستان دو دست به دست اینا تقدیم شد تا بتانن حکومت داری بکنن و بتانن منافع منطقه و جهان به دست بیارن. اما طالبان با آنچه که تصور میشد ناکام ماندن و امروز جهان نه تنها که مخالف اونا هست، بلکه ممنوعیت های سفر، اشتراک در نشست ها و حتی شنیدن صداهای متعدد از اینها ممنوع شده و ما حتی شاهدی ای هستیم که در درون خود طالبان گروه های مختلفی وجود دارد که برخلاف اینا هستند، چون نتانستن آنچه که مردم تصور داشتن، آنچه که سیستم تصور داشت، آنچه که جهان تصور داشت اینا به ثمر برسانند و بنان اکنون شروع کردیم به این که به تبلیغات درون مسجدی، بیرون با کلتورها، با اسلام، با رفتارهای غیر منطقی که میتونن افراد در بر خودشان جمع بکنن و بتوانن قدرت خودشان به جهان و جامعه نشان بدن.
1: بسیار تشکر. آقای فقیری، این ملا متقی میگه که افغانستان یک کشور اسلامی است، ولی یک کشور اسلامی حاضر نشده که طالبان را به رسمیت بشناسه. حتی یک کشور غیر اسلامی که به رسمیت شناخته مو هم نگران است از طرف طالبان. رسمیت شناسی روسیه را میگذاریم به کنار، چرا هیچ کشور اسلامی حاضر نشده که با طالبان رابطه عادی برقرار بکنه؟ رسمیت شناسی را هم بگذاریم بکنار.
0: بله خانم محترم، کجا اجازه باشه ما میخواییم در بسیار کوتاه به انتقادات آقای تابان و خانم خموش جواب بدم. به نظر من یعنی دی شک نیست که طالب ها مستبد هستن، نظامشان استبدادی است و نظام غیر مردمی است و اما این یک اشغال خارجی نیست، یعنی واقعا هم اینمی افغان هاست، اینمی چیزی است که ما تولید کردیم، افغانستان تولید کرده، اینمی محصول ماست و ما باید سر خود فکر کنیم، دوباره از فکر کنیم که چطور میتونیم از اینمی استبداد داخلی خود رها سازیم. مسئله یک مسئله. اما من به جواب شما، به نظر من مسلمان ها از اینا حراس دارن، یعنی واقعا هم مسلمان های دنیا که تا جایی که من میدانم ایت فکر میکنن که طالب ها با این پالیسی هایی که فعلا اینا وضع کردن عملی میسازن، اینا به اسلام ضرر میرسانن، باعث بدنامی اسلام میشن و او اتهامات که قوتهای ضد اسلامی در غرب و در دیگه جاها بر اسلام میبنده که اسلام با تمدن سازگار نیست، مسلمان ها همیشان ترورست هستند، اینا با زنها مخالف هستند، با حقوق زنها. این طالب ها سر از او را تایید میکنه و اونمو کارده این مخالفین مسلمان هنوز تیستر میسازه. به این خاطر خاطر مسلمان ها یک از زن ها هستند، خانم ها هستند در جهان اسلام، اگر مرد ها هستند همه از این میترسند و به این خاطر هم با طالب ها طالب ها را به رسمیت نشناختند که پالیسی های از اینا با اعتقادات اسلامی مسلمان ها در تضاد است و دیگه مسلمان ها ایره هم یعنی ای احساس هم داره که ایتونه شوه که گروه های مانند طالب ها در کشورهای اسلامی هم تقویه شوه. اگر کجا اینا با طالب ها رابط بهتر داشته باشه یعنی تو گروه ها هنوز تشویق شون و این هم یک حراس موجه است. ما میدانیم که در همه جای مردم از دیگه تقلید میکنه و وقتی که یک قوت عقبگرا به قدرت برسد دیگه قوت های عقبگرا در منطقه و در منطقه ما اونا هم شیرک میشن، دلاور میشن و میخواین
1: بله.
0: که این میتونی یک چیزی رو در
1: جمعه خود بله. فقیری ای که طالب ها از کجا هستن از کجا نیستن زیاد مهم نیست. آنچه که افغانستان بدبخت ساخت ایدئولوژی طالبانی بود. ایدئولوژی طالبانی از کجا آمده؟ از افغانستان آمده و یا از پاکستان؟
0: به نظر من ایدئولوژی بعد از اشغال شوروی در افغانستان تقویه شد و در این هم پاکستان، امریکا، سعودی عربستان و اینا نقش عمده داشتن. ما میدانیم که در سالهای جهاد یعنی سه قدرت بزرگ خصوصا امریکا و پاکستان در تشویق افراطیت مذهبی یک کار بسیار عمده کردن و عموما هم در پاکستان و در افغانستان
1: پس ایدئولوژی از اینا افغانستان اشغال کرده ایدئولوژی خارجی است، بیرونی است، خود فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان نشأت نگرفته. بریم به اصل موضوع آقای فقری که کی مخالفت میکنه؟ مخاطب امیرخان متقی کی است؟
0: به نظر من تمام کسانی که اینا میدانن خصوصا مردمان تحصیل کرده، مردمان شهری، طبقات شهری که در افغانستان موجود است، خانم ها و از اینا اینای راست دارن. اینا از تمام مردمانی که با طرز تفکر از اینا اکثرت مردم افغانستان هم نوا نیستن، از اونا حراس دارن و مخاطب از آقای متقیم اینمی مردم هستن که اگر شما مخالفت کنین ما زنده هستیم، ما بشار هستیم، ما مواظب هستیم، شما رو میزنیم و میکوبیم. اینمی یعنی ترساندن مردم است. باید مردم مخالفت نکنه و اینا میدانن چرا طرز تفکر از اینا. ما با شما موافق هستم. به نظر ما خودم تا جایی که ما میدانم افغانا رو ما تشخیص کردیم، سیکالوجی افغان ها رو میدانم، افغان ها در فطرت خود افراطی نیستن، افراطی مذهبی نیستن. به نظر من افغان ها در فطرتن مردمان سکولر هستن، سکولر هستن و به این خاطر هم طالب ها خود یک نوع در انزوا احساس میکنه و در خطر احساس میکنه.
1: بسیار تشکر از شما آقای فقری. آقای تابان، خب سخنان متقی متوجه کدام جریان ها است؟ چند نوع مخالفت در برابر طالبان وجود داره و دستاورد مخالفان چی بوده که متقی را نگران ساخته؟
3: خب ببینین، یک چیزی که معمولا در گروه های مثل طالبا تجربه شده در سراسر جهان از سالهای متمادی است که اینا یک بخش مهم یا یکی از ابزار مهم تداومشان خشونت است. همزمان با کنترل یک جغرافیا خشونت را هم به صورت گسترده ادامه میدن. این خشونت باعث میشه که مخالفینشان به سه دسته تقسیم شوند. یک کسانی کاملا سکوت کنن، هیچ حرف نزنن و همراهی بکنن، در واقع یک همراهی موضعی شوه و یا همراهی مقطعی اعلام بکنیم. یکی گروهشان فرار بکنن از اون جغرافیایی که نا تحت کنترلشان هستن، بیرون شون از ساحه و یکی هم استاد شون بسیار محدود و کشته شون. بنان در شرایط کنونی ما دو نیرو را داریم که حضور داره. یکی مخالفینی که بیرون شدن از جغرافیا و ساحه را در اختیار طالبان قرار گرفته برای فعلا و از بیرون اینا مخالفت میکنن و یک هم نیروهایی داریم که زمینی همراهی میکنن طالبان را، مثل ما آتشای زیر خاکستر هستن که با یک جرقه تماما شعله‌ور خواهد شد و طالبان را به صورت بسیار فوری از بین ببرن. نگرانی اصلی طالبان با نمول نیروهایی هستن که زیر خاکستر یا رضایت‌های هستن یا آتش هستن که در زیر خاکستر وجود داره که هر لحظه امکان داره طالبان را ببلعه و این نارضایتی به دلیل افتار خود طالبان هر روز جلیتر میشه و روشنتر میشه. یعنی رفتار طالبان آتشای زیر خاکستر را عملا پکم کرده.
1: بسیار تشکر از شما خانم خاموش، خودتان هم یکی از زنان معترض بودین. حالا یک دسته از مخالفین طالبان زنان معترض است و چند دسته دیگه هم که یادآوری شد از جمله مخالفین نظامی طالبان. در این 5 سال چه دستوردهای داشته ای مخالفین طالبان در مجموع؟
2: صد در صد من میتونم اشاره بکنم برای جبهه زنان، ایستادگی و مقاومت زنان از نگاه نوشتاری، ایستادگی و در خیابان‌ها و مستندهای قویی که بر جهان برای از بین بردن طالبان از نگاه سیستماتیک و امو تکنولوژی است که اینها به شدت اکنون اگر متوجه باشین، اگر یک زن افغانستانی در مورد مخالفت‌های این صحبت میکند، اینها آزار اذیت های اجتماعی در روی دست میگیرن که ما صدها صفحه با نام زنان با نام های مختلف در مقابل این کسانی داریم که مخالفین صحبت میکنن. جبهه های دیگه هم جبهه های آزادی، جبهه مقاومت است که اگرچه که حتی اگر در داخل افغانستان با نیروهای کوچکی دارن مبارزه میکنن، اما ساحه اینا، اراده اینها و کشته شدن افراد از دست اینا و انفجارهایی که در تعیین سالها از طرف اینا داشته است، حراس بسیار قوی در دل طالبان به میان آورده که مبادا گروه های مختلف اینا در سیستم اینها، در اداره های اینا، در شهر اینا و حتی افرادی که ویدیوهای کسی که اینا رو بیرون میکنن، اینا نمونه ای از کسایی هستن که طالبان از اینا حراس دارن.
1: بسیار تشکر از شما آقای فقری. خوب در این 5 سال رهبران طالبان از فهرست تحریم ها بیرون نشد به دلیل فعالیت مخالفین طالبان، رسمیت نیافتند، رابطشان با کشورها تامین نشد، رهبر و قاضی القضاتشان هم حکم بازداشت دریافت کرده از دادگاه لاهه و به می شکل از طرف اتحادیه اروپا هم ما شاهد تحریم طالبان بودیم. یعنی دستاورد مخالفین طالبان نظر به محدوده 5 سال خیلی زیاد بوده. فکر کنین که در 5 سال بعد اگر مخالفین طالبان همچنان به مخالفتشان ادامه بدن، کار به کجا خواهد کشید؟
0: خانم محترم، یعنی در 5 سال ما افغان ها باید کار کنیم، کسانی که با طالب ها مخالف هستن، با طرز تفکر از اینا مخالف هستن، که ما اول باید در خود یک اتحاد ایجاد کنیم. به نظر ما کجا ما با هم متحد شیم، این نیروهایی که فعلا متفرق هستن اینا با هم جمع شون، ما یک فرصت بسیار طلایی داریم. طالب ها هم در درون افغانستان منزوی و منفور هستن و هم در خارج منزوی و منفور هستن، اما خارجی ها تا نه خارجی ها و نه هم در درون یک آلترناتیو سیاسی را ما نداریم، یک آلترناتیو یا دو یا سه آلترناتیو که مردم سر از او محورا با هم جمع شوه، مبارزاتشان با هم متحد شوه، منظم شو، منسجم شو. به نظر من ما اول به یک اتحاد سیاسی ضرورت داریم که بتانیم
1: که نمیکنیم که تا 5 سال دیگه ممکن است که امی هم شکل بگیره.
0: امید است، یعنی یک چیزی است که آرزوی ماست.
1: و یک نکته دیگه هم به دلیل نبوده یک بدیل سیاسی نمیشه که طالبان را هم تعامل کرد و توجیه کرد. بسیار تشکر آقای فخری. مهمانان گرامی، بس ما در امجا با پایان رسید. آقای تابان، آقای فقری و خانم خاموش، شکر. تشکر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟ ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوالهای شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: سازمان حقوق بشری هنگاو و هرنا گزارش دادند که همیرا شریفی شهروند افغان که در جریان اعتراضات جدی 1404 در ایران بازداشت شد به 5 سال زندان محکوم شده است. خانم شریفی در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد و حکم محکومیت 5 سالش و تازگی با او ابلاغ شده است. بر مبنای اطلاعات سازمان حقوق بشری هنگاو جزئیات مربوط به اتهامات و شعبه محکمه که این حکم را صادر کرده به دلیل نبود شفافیت قضایی روشن نیست. هنگاو هم نوشته که اداره زندان دسترسی او را به مراقبت های صحی کافی رد کرده و تحقیقات درباره پرونده او ادامه دارد.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
11: صدای شما
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 و 1 11 60 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: طالبان پس از کشتن دو مرد در ولسوالی انجیل، جسد خونین آنها را در یک موتر نظامی در شهر هرات به نمایش گذاشت. طالبان میگن که این مردان هنگام سرقت مسلحانه بر اثر درگیری با نیروهای امنیتی این گروه کشته شدند. ماموران مسلح طالبان پنجشنبه 14 جوزا جسد این دو مرد را از ولسوالی انجیل در صندوق عقب موتر رنجر به شهر منتقل کردند. مقامات طالبان این افراد را دزدان مسلح معرفی کرده و افزودند که آنها توسط نیروهای امنیتی در جریان فعالیت جرمی در ولسوالی انجیل کشته شده است. مقامات طالبان تاکنون هویت این افراد را مشخص نکرده و درباره آن جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. نامه طالبان در میان فعالان، شهروندان و کنشگران سیاسی حوزه هرات واکنش‌هایی را به همراه داشته است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای نظیر رها، فعال سیاسی حوزه هرات است. جناب رها صاحب، طالبان پس از کشتن دو مرد در ولسوالی انجیل هرات، جسد خونین آنها را در یک موتر نظامی در داخل شهر به نمایش گذاشتند. این عمل طالبان در واقع واکنش‌هایی را در میان مردم و فعالان به دنبال داشتند. گروه طالبان با این عمل غیر حقوق بشری به دنبال چه کار هستند در هرات؟ میخواین وحشت خلق بکنند، مردم را بترسانند، و یا اینکه قانون خودشان را میخواین تطبیق بکنند؟
2: درود بر شما، درود بر شنوندگان عزیز. من گمان میکنم شما وقتی مطالعه بکنیم جریان در واقع رفتار طالبان هم در دور اول هم در این دور که دوباره قدرت به اونا محول شده، میبینین که اساساً ارعاب به عنوان یکی از مهمترین ارکان چگونه در واقع تعمیم تسلطشان مطرح هست، یعنی رکنی که بسیار به او تکیه میکنن، ترساندن مردم و سعی میکنن از این طریق برای کسانی که مخالفشان هستن ایره بفهمانن که هر گونه واکنش در برابر طالبان میتونه این گونه پیامدها را داشته باشه. در دور اول ما موارد تقریبا هر هفته در هرات داشتیم، آنها دیگه ولایات قطعا بود، ولی در هرات به صورت مشخص چون این عمل اخیرا هم در هرات اتفاق افتاده. ما آدم های داشتیم که ماها یعنی سر درخت ها آویزان مانده بودند. ما پیوسته افراد داشتیم که یعنی پیکرهای داشتیم که طالبان آورده بودند، بر چهارراهی ها نگه داشته بودند تا مردم را بترسانند و از عواقب رفتارشان علیه طالبان بترسند. در این دورم باز هم این بار اول نیست، در یک مورد آمدن تعدادی از کسانی که علیه طالبان فعال بودند به صورت مسلحانه، اینا را آوردن اجسادشان در چهارراهی ها به نمایش گذاشتن. چند آدم دیگری که دزد بودند در حالا این گونه اعلام شده بوده، اونا را آوردن. به این بار هم ظاهرن همون مورد هست که میگن مسئله سرقت بوده، ولی ما نمیدانیم اصلا داستان این آدم هایی که کشته شدن در دست طالبان چی است، ولی خود این استراتژی استفاده از اجساد کشته شده ها برای ترساندن مردم پیوسته در طالبان دیده میشه.
1: این گروه ادعایشون همیشه این است که با این چنین کارها و اقدامات در واقع عبرت و درس میتن برای مردم، تا اینکه به زعم خودشان جرایم در ولایت هرات و در سراسر افغانستان کاهش پیدا کنه. جناب راسب، به نظر شما این رویکرد تا چی اندازه در کاهش جرایم مؤثر است، یا برعکس فکر میکنید باعث گسترش خشونت و انزجار مردم نسبت به طالبان خواهد شد؟
2: مردم از طالبان منزجر هستند. این ای برای کنترل مردم هست که طالبان از این راه استفاده میکنن. مردم منزجر هستند و طالبان هم ایره میفهمند که مردم بسیار بسیار نفرت داره از این گروه، و از این مسیرها طالبان تلاش میکنه که مردم را به نحوی در بند بکشه، کنترل بکنه اون افراد و اشخاصی که ممکنه برن به طرف استفاده از راه‌های عملی‌تر علیه طالبان، اونا را از قبل به لحاظ روانی سرکوب بکنه. این کار کرده. حالا این چیزی که طالبان اعلام کردن بسیار بحث داره، بحث بسیار پرپهنایی است. یکی مسئله سرقت هست که خب وقتی اینا ادعا میکنن که در برابر سرقت ما داریم آدم‌ها را می‌کشیم، کسانی که اقدام به سرقت میکنن، شما در جامعه‌ای که اقتصاد ندارین، میلیون ها نفر بیکار هست، تجارت وجود نداره، تولید وجود نداره، دانش را دارین سرکوب میکنین، فقر به صورت تقریبا همگیر بالای 90% انسان افغانستانی در فقر زندگی میکنه، شما در چنین جامعه وقتی میگین من دزدر میکشم، به این معناست که من بالای 90% مردم را واجب القتل میدانم. چرا؟ به این دلیل که انسان وقتی گرسنه بشه از یک در سعی میکنه شکم مثلا خود شکم بچه خود سیر بکنه، یک پدر وقتی ببینه نان در خانه نیست اقدام میکنه برای به دست آوردن نان از هر مسیر ممکنه. حتی در اسلام هم چون این چیزی یعنی مشروعیت داره. من باری شنیده بودم از یکی از دگراندیشان بسیار بنام اسلامی که میگفت اگر بچه ایم از گشنه باشه و هیچ راه دیگر نباشه بیرون میشم از خانه، اولین آدمی که پیش روی من بیایه با شمشیر دونیم میکنم و جیبر خالی کردم میارم به داخل خانه و برای بچه خود قضا که بخوره. حتی در اسلام هم شما نمیتونین تحت هیچ شرایط یک جامعه گرسنه را با استفاده از چی در واقع کنترل بکنه.
1: جناب رها صاحب، این که آمار سرقت و ناامنی در واقع در هرات و در سایر ولایت ها هم رو به افزایش هست، ریشه های اصلی از این وضعیت تنها به فقر برمیگرده یا نارضایتی مردم، و از طرف دیگه خود طالبا در گسترش از این ناامنی چی نقش بازی میکنن؟ اینا که ظاهرا میگن حاکمان افغانستان هستیم، اما میبینیم که از نبود قانون و مشروعیت ملی و بین المللی گرفته شروع تا نبود اجازه کار و زندگی برای زنان، اینا همش فکر نمیکنین نقش بازی کنن در ناامنی ها، در نظم عمومی وقتی از بین میره؟
2: اولا من فکر میکنم خود اینمی فرهنگ و چگونگی بافت روانی و درک و فهم و شناخت طالب رو شما وقتی مطالعه میکنیم متوجه میشین که این گروه حتی برای انسانهای بدوی 1300 400 500 سال قبل هم نمیتونه به عنوان حاکم باشه، چون اساسا به لحاظ مغزی ظرفیت حاکمیت نداره. دومی که افغانستان امروز در گرو یعنی و مردم افغانستان گروگان گرفته شدن توسط این گروه تروریستی. سومی که اینا اساسا احساس مسئولیت در قبال این جامعه ندارن. شما با رفتار رهبران این گروه توجه بکنین تا بدنه فعال این گروه که در هر جای هستن قتل و غارت میکنن. و چهارم، از مجموعه در واقع کنش های این گروه شما متوجه میشیم که اینا خودشان میدانن به صورت مهدعی هستن آمدن و قرار است پس بشن برن، یک مسیر قارت و یک زمینه برای به دست آوردن قناعیم میبینن اینمی تسلطشان در افغانستان. و من گمان میکنم با کنش ها در برابر این گروه، حالا اگر در این سال ها بسته به یک سری جریان ها بوده که کماکان چی داشتن و واکنش های داشتن، من فکر میکنم گسترش پیدا میکنه، به خاطر که اینها رساندن مردم رو به جایی که هم فقر بیداد میکنه و هم این اعمال خشونت به درجه رسیده که دیگه از توان تحمل مردم داره به در میشه.
1: جناب رئیس، خود نفس به نمایش گذاشتن در واقع اجساد در برای روان جامعه چقدر میتونه تاثیر منفی بگذاره، بخصوص برای زنان، برای کودکان و جوانان؟ فکر نمیکنی این اقدام طالبان در واقع جامعه هرات و جامعه افغانستان را به سوی عادی سازی خشونت میکشانه؟
2: قطعا نتیجه طبیعی یک چنین کنشای همی هست که جامعه ممکنه به خشونت عادت بکنه، گرچه خب این بحثش یک مقدار پیچیده است، ولی میشه آدم در حد ای حکم رو بکنه که احتمال چنین مسئله است. اما خود این که شما اگر تصمیم طالب رو برای از این مسئله بخوایم یک کمک این کنش نگاه بکنیم، اینا میارن اجساد رو برای که مردم رو وادار به در واقع سکوت بکنن. اساسا فضای جامعه به مقداری که به طرف ارعاب و حراس بره به نفع طالبان است، چون اینا در محیط ارعاب و حراس و خشونت بهتر میتونن بازی بکنن تا محیط آرام. اساسا پریده طالب پریده تولد شده در درون یک چارچوبه خشونت هست و اینا در تلاش هستن که بازی رو در امون سطح خود نگه دارن، در امون میدانی که بلد هستن. به این خاطر امو مدیریت قضیه را به امو سمت دارن انجام میدن. یعنی سعی میکنن جامعه را در امو فضای خشونت در جامعه به نحوه حفظ بکنن و اینکه بلد هستن چگونه خشونت بکنن، خب تاریخ از اینا نشان میده. مثلا
1: آسف شما اشراف بسیار کامل و زیاد از وضعیت هرات دارین. در این شب روز یک نگاه عمومی نسبت به هرات داشته باشیم که از نقطه نظر سیاسی و امنیتی در این ولایت که یکی از حوزه‌های مهم افغانستان و استراتژیک از چی میگذره، طالبان چی روی کرده دارن نسبت به حکومت داریشان، امنیتشان و همچنان نظارتی که از زندگی شخصی مردم به نام امر بالمعروف میکنه چی میگذره؟
2: هرات یک شهر بسیار پرتحرک بوده همیشه، هم در عرصه تجارت هم در عرصه فرهنگ بسیار شهر با موتور قدرتمند بوده که لوکوموتیوش خیلی قوی بوده، کار میکردن مردمش، چرخه تجارت بسیار درآمد داشته و بعدها شما چرخه تولید در هرات داشتین که بسیار رونق داشته. امروز تولید تقریبا جریان صنعتی که در هرات بود خوابیده، تا حد زیادی اصلا دیگه متوقف شده. جریان تجارت به دلیل ایجاد ناامنی‌هایی که از درک تسلط طالبان برای جغرافیا آمده بسیار بسیار آسیب دیده دیگه. مردم احساس، تاجرها احساس امنیت نمی‌کنن که سرمایه‌های خود در داخل افغانستان در داخل هرات بیارن، سرمایه‌های خود بیرون کشیدن و عناصر فرهنگی به شدت داره سرکوب میشه از جانب طالبان. پشت سر هم شما بازداشت‌ها را دارین، پشت سر هم حمله به منابع چی را داریم، با این که هرات بلد بوده، یعنی مردم هرات بلد بودن، حتی در دور گذشته طالب هم امو فعالیت ها باز هم در هرات نسبت به ولایات دیگر بیشتر بود، ولی در این دور من فکر میکنم طالب داره تا حد زیاده نزدیک میشه به او هدفش که تا حد خفه شدن داره جامعه هرات را جلو میبره. زمینگیری اقتصاد، زمینگیری فرهنگ، زمینگیری در واقع تجارت، من گمان میکنم که اوضاع در هرات خوب نیست اگر در یک جمله بخوایم.
1: پس این وضعیت وقتی که اوضاع خوب نیست به کدام طرف میره؟ هرات قیام مردمی میشه، نیروهای مخالف مسلح وارد عمل میشن، یا مردم به این وضعیت تن خواهد داد؟ پیامد از این حاکمیت اینچنینی چی خواهد شد؟
2: من باورم ایست که در افغانستان در هر ولایتی طبق اون در واقع تعریفی که قبلا قیام ها داشت که مردم ناگهان بیرون می شدن و آشوب میکردن و به هم می ریختن و قدرتمندان رو به پایین می کشیدن و بعد تحول می آوردن، اون اتفاق نمی افته. روانشناسی مردم در این دوره برای من میگه که برای که قیام صورت بگیره باید بدیلی و عقبه و یک پهنه امیدوار کننده برای مردم معرفی بشه. اگر اتفاق نفته این قیام صورت نمیگیره. تا حالا هم طالبان بسیار خشونت کردن، بسیار کشتار کردن، بسیار جنایت و ظلم کردن علیه مردم، ولی قیام صورت نگرفته. من گمان میکنم باید یک مقدار به فضای بلندتری نگاه بکنیم که نخبگان آیا میتونن این امیدواری رو به جامعه افغانستان بدن، نخبگان متعلق به مردم منظورم است، که اینمی فضا فراهم هست تا مردم با تکیه بر این امیدواری در او زمان، من یقین دارم که این مردم به میدان خواهد آمد، انقلاب خواهند کرد و قطعا طالبان آنگونه که لازم است چی میکنند فرو میریزانند.
1: نظیر رها، فعال سیاسی از حوزه هرات، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به شما بیننده افغانستان. تن شنبه 3 ساعت دقیق قبل از ظهر کابل برابر با 6:30 صبح لندن است. مهمترین ها: بازگشت به دیپلماسی پس از ماها تهدید و تنش. نمایندگان طالبان و پاکستان در ترمز دیدار کردند. اسلام آباد میگوید صبرش سر آمده. ادامه مخالفت ها با مشروعیت بخشی و طالبان. معترضان در مادرید سیاست های اروپا را محکوم کردند. با تاکید ترامپ بر برتری در میدان جنگ و مذاکره، رئیس جمهور آمریکا میگوید توان نظامی و ساختار رهبری ایران نابود شده. نمایندگان طالبان و پاکستان در یک نشست غیر رسمی در شهر ترمز ازبکستان دیدار و گفتگو کردند. منابع معتبر تایید کردند که این نشست به درخواست و با میانجیگری ازبکستان برگزار شده است. آمنه خان و منصور خان به نمایندگی پاکستان در این نشست شرکت دارند و زاکر جلالی و غنچه‌گل ارمان به نمایندگی از وزارت خارجه طالبان شرکت کردند. بویا هاشمی همکارم گزارش می‌دهد.
1: برگشت طالبان و پاکستان به میز مذاکره پس از چندین دور دیپلماسی ناکام، اما این بار با میانجیگری بازیگر جدید. نشست غیر رسمی در شهر مرزی ترمز که به درخواست و پادرمیانی تاشکند انجام شد. ازبکستان، همسایه شمالی افغانستان، که در سالهای اخیر تلاش کرده با نقش فعالتر در معادلات منطقه ظاهر شود، اکنون میکوشد به تنش‌های فزاینده میان طالبان اسلام آباد نقطه عطف ایجاد کند. منابع معتبر میگویند دکتر آمنه خان، عضو ارشد مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد، و منصور خان، سفیر پیشین پاکستان در کابل، از جانب اسلام آباد در این نشست حضور داشتند. در سوی دیگر زاکر جلالی و غنچه‌گل آرمان، مقام های وزارت خارجه طالبان، نمایندگی این گروه را بر عهده داشتند. نزدیک به دو ماه پیش آخرین بار هیئت دو طرف در ارومچی چین دیدار کردند. اما دیری نگذشت سر و صدای جنگنده های پاکستانی در آسمان افغانستان پیدا شد و تیراندازی های مرزی میان دو کشور برگشت. حالا ازبکستان برای نزدیک کردن موضع دو طرف بخت خود را می آزماید. با این حال تا اکنون دولت پاکستان و طالبان به صورت رسمی درباره این نشست اظهار نظر نکردند. اما لحن مقام‌های پاکستانی که طی ماه‌های اخیر با هشدارها و انتقادهای تند همراه بوده هنوز پابرجاست.
2: موضع ما همچنان این است که در حالی که خوان گفتگو و دنبال کردن مسیر دیپلماسی هستیم، نمی‌توانیم کشته شدن غیر نظامی

0: همچنان با انزوای سیاسی در سطح بین المللی روبرو هستند و هنوز نتوانستند جایگاه مشروع و پذیرفته شده در نظام جهانی به دست آورند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
1: شورای پناهندگان ناروی میگوید که جهان به اندازه کافی به بحران انسانی و آوارگی در افغانستان توجه نکرده است و گفته این نهاد حدود نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اما توجه سیاسی، پوشش رسانه‌ای و کمک‌های مالی به این بحران همچنان محدود است. عنایت شهیر گزارش دارد.
2: رنج آوارگان از سودان و یمن تا افغانستان، بحران‌هایی که جامعه جهانی و باد فراموشی سپرده است. در دنیایی که تصاویر جنگ، گرسنگی و آوارگی در گوشی همراه ماست، آیا هنوز میتوان رنج انسانها را از چشم جهان پنهان کرد؟ شورای پناهندگان ناروی میگوید نه. این نهاد در تازه ترین گزارش خود مینویسد که مشکل امروز جهان ناآگاهی نیست، بی تفاوتی است.
3: ما در جهان زندگی میکنیم که از نظر اطلاعات، منابع و تجربه کمبودی ندارد. با این حال میلیون ها نفر در سراسر جهان رها شدند. نه به این دلیل که جهان نمیتواند کمک کند، بلکه چون تصمیم گرفته کمک نکند.
2: در فهرست امسال سودان در صدر بحران های فراموش شده جهان قرار گرفته است. کشوری که سالهاست در چرخه باطل جنگ و خشونت افتاده. پس از آن جمهوری دموکراتیک کنگو، کولومبیا و یمن قرار دارند. کشورهایی که سالهاست مردم آنها میان جنگ، فقر و آوارگی گرفتار مانده‌اند. افغانستان نیز در این فهرست قرار دارد. پنجمین کشور فراموش شده جهان. کشوری که نزدیک به 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت همچنان با فقر گسترده، نیازهای بشردوستانه، بازگشت مهاجران و محدودیت‌های فزاینده بر زنان و دختران روبرو است. اما پیام اصلی این گزارش فراتر از افغانستان و فراتر از هر کشور دیگری است. یان اگلند، دبیر کل شورای پناهندگان ناروی میگوید رنج میلیون ها آواره نتیجه کمبود منابع نیست، بلکه نتیجه تصمیم های سیاسی دولت های ثروتمند است. به گفته او، کشورها برای پروژه های بزرگ، رقابت های جهانی و فناوری های پیشرفته هزینه های هنگفتی صرف می کنند. اما میلیون ها انسان آواره همچنان از ابتدایی ترین نیازهای زندگی محرومند.
4: متاسفانه کشورهای بزرگ و قدرتمند و دارای توان اقتصادی و توان بشری برای کمک به کشورهای درگیر بحران یا بحران زده عمدتاً عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و میزان و گرمی روابط سیاسی شانه با اداره حاکم یا با او کشور همیشه می سنجند. متاسفانه
2: شورای پناهندگان ناروی هشدار می دهد که کمک‌های بشردوستانه در سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک دهه اخیر رسیده است. آن هم در زمانی که شمار آوارگان در جهان به رکوردهای تازه‌ای رسیده است. گزارش با یک پرسش اساسی پایان می‌یابد. اگر جهان همه چیز را می‌بیند، چرا هنوز میلیون‌ها انسان در رنج و آوارگی تنها مانده‌اند؟ پرسشی که پس از 10 سال هنوز پاسخ روشنی برای آن پیدا نشده است. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
1: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. در یک سانحه رانندگی در استان سمنان ایران 6 شهروند افغانستان جان باختند و 3 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه شام دیروز در پی برخورد یک موتر پیژو با یک لاری رخ داده. با گفته مقام‌های ایرانی بیشتر قربانیان این حادثه کودکانند و یک زن نیز در میان کشته شدگان است. همیرا شریفی، زن افغانی که در جریان اعتراضات ایران بازداشت شد و 5 سال زندان محکوم شده است. سازمان‌های حقوق بشری هنگا و هرانا گزارش دادند که او در بند زنانه زندان اوین نگهداری می‌شود. طبق گزارش‌ها شریفی از دسترسی به خدمات درمانی محروم بوده و در دوران بازداشت دست کم 2 بار اقدام به خودکشی کرده است. شهروندان افغان در آلمان میگن کنسولگری افغانستان در بن با وجود شمار زیاد مراجعان روزانه 5 ساعت و 4 روز در هفته فعالیت میکند و گفته آنان این نمایندگی 3 روز در هفته تعطیل است و برای گرفتن وقت ملاقات هیچ سامانه ای آنلاین ندارد. شهروندان میگن متقاضیان ناچارند برای دریافت نوبت به کنسولگری مراجعه کنند.

0: شهروندان و فعالان افغان و اسپانیایی با گردی همایی در برابر دفتر پارلمان اروپا در مادرید با هر گونه تعامل رسمی با طالبان مخالفت کردند. معترضان میگویند که گفتگو با طالبان به معنای مشروعیت بخشی به این گروه است. معترضان افغانستان تحت حاکمیت طالبان را زندان بزرگ برای زنان توصیف کردند. الیاس منصور گزارش دارد.
1: صدای اعتراض زنان افغان در قلب مادرید. شماری از فعالان حقوق بشر افغان و اسپانیایی روز پنجشنبه در برابر دفتر پارلمان اروپا در مادرید تجمع کردند. تجمع اعتراضی برای محکومیت دعوت، تعامل و میزبانی رسمی نهادهای اروپایی از نمایندگان طالبان.
2: ما از جامعه جهانی و سازمان‌های مدافع حقوق زن و حقوق بشر خواهشمند هستیم که با طالبان هیچ نوع مذاکره نکنن و با اونا تعامل نکنن. طالبان قاتل زنان افغانستان و قاتل بشر و قاتل آزادی و تحصیل زنان افغانستان هستند.
3: ما به هیچ عنوان با دعوت طالبان به پارلمان اروپا تحت هر عنوانی که باشه موافق نیستیم. طالبان عاملان آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند. جای طالبان در دادگاه بین المللی است، نه در پارلمان اروپا.
1: معترضان میگویند تعامل با طالبان توهین و نادیده گرفتن درد و رنج قربانیان و عادی سازی نقض حقوق بشر در افغانستان است. در قطعنامه این تجمع اعتراضی، افغانستان تحت حاکمیت طالبان به زندان برای زنان و دختران توصیف شده است، جایی که زنان و دختران از آموزش، کار، آزادی رفت و آمد و حضور در جامعه محروم شدند. معترضان در این قطعنامه از افزایش ازدواج‌های اجباری و قانونی سازی ازدواج کودکان از سوی طالبان عمیقاً ابراز نگرانی کردند، موضوعی که به گفته آنان آینده نسل دختران افغان را تهدید می‌کند.
4: و این خیلی جای شرم است که امروز در افغانستان و داخل افغانستان یک خانم لتکوب میشه، زندانی میشد، ولی طبقه ذکور فقط می‌بینه و از او فقط مشاهده میکند.
1: معترضان از اتحادیه اروپا و جامعه جهانی خواستند به جای نزدیک شدن به طالبان در کنار قربانیان بیستند و برای پایان دادن به آپارتاید جنسیتی در افغانستان اقدام کنند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: افغانستان تنشان را بیننده هستید. نگاه دوباره می داشته باشیم به سر خطا. بازگشت به دیپلماسی پس از ماها تهدید و تنش. نمایندگان طالبان پاکستان در ترمز دیدار کردند. اسلام آباد میگوید صبرش سر آمده. ادامه مخالفت ها با مشروعیت بخشی به طالبان. معترضان در مادرید سیاست های اروپا را محکوم کردند. و در ادامه مجموعه خبری، عشق به فوتبال، طرفدار تیم ملی اسکاتلند پیاده به جام جهانی میرود. دونالد ترامپ با تاکید بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملات به جمهوری اسلامی هشدار داده کشورش آمادگی برگشت به درگیری را دارد. ترامپ هشدار داده که حمله به نیروهای آمریکایی میتواند به اقدام نظامی تازه منجر شود. دونالد ترامپ همچنین گفته که طرح خارج کردن ذخایر اورانیوم از ایران به دلیل نیاز به حضور طولانی‌تر نیروهای آمریکایی کنار گذاشته شده است.
5: خب ما از همون ابتدا به این موضوع فکر کرده بودیم، پیش از این که کاری رو انجام بدیم، در واقع پیش از اون که کل توان نظامی اونها رو نابود کنیم به این موضوع فکر کرده بودیم، اما نمیخواستم در موقعیتی قرار بگیرم که مجبور باشم. برای انجام چنین کاری شرایط مثل ونزوئلا نیست. اونجا وارد میشید، چند دقیقه حضور دارید، خارج میشید و همه هم انگام بلند شدن هواپیما براتون دست کم میدن و شما محموله رو با خودتون برمیگردونید. اینجا متفاوته، باید حدود دو هفته در محل حضور داشته باشید. به تجهیزات عظیمی نیاز دارید. باید این تجهیزات رو از طریق هوا به منطقه منتقل می‌کردید. در نهایت شما در یک منطقه جنگی هستید. در همون روزهای ابتدایی زمانی بود که به انجام این کار فکر کردیم. چون اونها در ابتدا متوجه نمی شدن، اما در نهایت خبردار می شدن. طی یک تا دو هفته عملا با یک عملیات بزرگ ساخت و ساز روبرو بودید. به اون هواپیما فکر کنید و مهمتر از اون به افرادی که اون هواپیماها رو هدایت و پشتیبانی می کنن، از جمله مکانیک ها. اونها برای رفت و برگشت 37 ساعت پرواز کردند. به این موضوع فکر کنید. و هواپیماهای سوخرسان که 4 بار به اونها سوخرسانی کردند. واقعا چه عملیات بزرگی بود. فوق‌العاده بود. اما در اون صورت ما باید بین 1 تا 2 هفته در اونجا میموندیم. میتونستیم اون مواد رو خارج کنیم. اما من گفتم از این ایده خوشم نمیاد. ناگهان اونها میتونستن محل استقرار ما رو شناسایی کنن. اونها هنوز تعدادی موشک در اختیار داشتن. یعنی میتونستن مختصات ما رو پیدا کنن، اونقدر موشک شلیک کنن تا بالاخره یکی از اونها به هدف برسه. در اون صورت افرادی کشته میشدن. به همین دلیل از این ایده خوشم نمیاد. ما میتونستیم اونها کاملا از بین ببریم. اگر میخواستیم فکر نمیکنم اونها قادر به متوقف کردن ما بودن. اما دلیلی برای این کار وجود نداره. اون محل مدفون شده. واژه خوبی رو به کار بردید. اونجا به یک قبر تبدیل شده.
0: دونالد ترامپ با دفاع از عملکرد نظامی امریکا در جنگ مدعی شده که نیروهای این کشور توان نظامی و رهبری ایران را به شدت تضعیف کردند. او در نشست کابینه در کاخ سفید تاکید کرده که واشنگتن در میدان جنگ و دیپلماسی پیروز خواهد شد و تنگه هرمز نیز به زودی بازگشایی می شود. و گفته ترامپ امریکا همه مناطق را زیر نظر دارد و هر گونه تحرک را رصد می کند. نزدیک به 1 دهه پس از پایان ریاست جمهوری براک اوباما، میراث سیاسی او اکنون در قلب یک مرکز بزرگ فرهنگی و آموزشی در شیکاگو ماندگار شده. مرکز براک اوباما که کار ساخت آن پس از سالها تکمیل شده، زندگی، فعالیت‌های سیاسی و سالهای حضور او در کاخ سفید را روایت می‌کند. الهام کریمی گزارش دارد.
6: از محله‌های جنوب شیکاگو تا کاخ سفید، قصه الهام بخش مردی که از حاشیه به متن تاریخ امریکا رسید. اینجا در مرکز ریاست جمهوری باراک اوباما زندگی و میراث نخستین رئیس جمهور سیاه پوست امریکا به نمایش گذاشته شده. مکانی برای مرور تاریخ و الهام گرفتن برای ساختن آینده.
7: چه از آن سوی خیابان آمده باشند و چه از آن سوی جهان، امیدواریم چیزی که مردم در اینجا کشف می کنند و در واقع در دل خود دست پیش می دانند این باشد که انسانهای عادی می توانند کارهای فوق‌العاده انجام دهند. ما داستانهایی را روایت می کنیم که زمینه را برای رئیس جمهور شدن اوباما فراهم کردند. داستان مردمی که اوباما ادامه دهنده راه آنان بود و جنبش هایی که مسیر تغییر را هموار کردند. تغییراتی که سرانجام امکان راه یافتن یک سیاه‌پوست و کاخ سفید را فراهم کرد.
6: فعالیت سیاسی اوباما از شیکاگو آغاز شد. او در همین شهر به عنوان یک فعال اجتماعی کار کرد. با میشل اوباما آشنا شد و از همین ایالت راه خود را به سنای امریکا و سپس کاخ سفید باز کرد.
8: فکر میکنم این تصمیم کاملا آگاهانه بود که او با ساخت این مرکز ادای دین به جامعه کند که او را پرورش داد و فرصت فعالیت با عنوان یک سازمان دهنده اجتماعی را برایش فراهم کرد.
6: اوباما نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست در تاریخ ایالات متحده بود. انتخابی که بسیاری آن را نمادی از پیشرفت آرمان‌های جنبش حقوق مدنی آمریکا و رویای مارتین لوتر کینگ برای برابری نژادی می‌دانند.
7: در زمانی که فضای جامعه سرشار از تنش و تلخی است، این مکان همچون نفسی تازه از امید عمل می کند. خانه دائمی امید، جایی که مردم می توانند به اینجا بیایند، الهام بگیرند، دوباره امیدوار شوند و نه تنها امیدوار بمانند بلکه دست به عمل نیز بزنند.
6: میراث اوباما تنها به این ساختمان محدود نمی شود. مهمترین دستاورد داخلی او گسترش بیمه درمانی برای حدود 20 میلیون آمریکایی بود. برنامه‌ای که با نام اوباماکر شناخته می شود. خروج اقتصاد آمریکا از رکود بزرگ 2008، نجات صنعت خودروسازی و پیشرفت حقوق مدنی از جمله ازدواج همجنسگرایان در دوران ریاست جمهوری او نیز از مهمترین بخش‌های کارنامه سیاسیش به شمار می‌رود. ساخت مجموعه فرهنگی و موزیم باراک اوباما بیش از 1 دهه زمان برده و قرار است در 19 جون بر روی عموم گشوده شود. مرکزی برای روایت تاریخ و الهام بخش نسلی که می‌خواهد باور کند تغییر از انسان‌های عادی آغاز می‌شود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: رئیس جمهوری اوکراین در نامه سرگشاده خواستار مذاکره مستقیم با ولادیمیر پوتین شده. ولادیمیر زلنسکی پیشنهاد کرده که دو طرف در کشور بی‌طرف برای مذاکره دیدار کنند. او اعلام کرده که کییف در صورت موافقت مسکو آتش‌بس کامل و تبادل تمامی اسلحه را می‌پذیرد. کرملین اعلام کرده که این نامه را دریافت کرده و محتوای آن به اطلاع پوتین خواهد رسید. رئیس جمهوری اوکراین همچنین گفته که مذاکرات اولیه برای پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا پیشرفت داشته و کیف امیدوار است به زودی مراحل جدید این گفتگوها آغاز شود.
9: در مذاکرات ما با اتحادیه اروپا درباره عضویت اوکراین هم پیشرفت‌هایی حاصل شده، به ویژه پس از تغییرات در مجارستان برنامه روشن برای پیشرفت این گفتگوها خواهیم داشت. ما به جدول زمانی تعیین شده پایبند بوده ایم و در ماه جاری انتظار داریم مذاکراتی که اوکراین برای آنها آماده شده آغاز شود. ما وظایف خود را انجام داده ایم و حالا نوبت اتحادیه اروپا است که گام بعدی را بردارد. تیم ما تقریبا هر روز با طرف اروپایی در ارتباط است و این موضوع بسیار مهم است. هر خبر مثبت از سوی اتحادیه اروپا تایید می کند که اوکراین در مسیر درستی حرکت می کند و شرکای ما در کنار اوکراین هستند.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام‌های صحی اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف غزه دست کم 10 فلسطینی کشته شدند. با گفته امدادگران در یکی از این حملات 5 عضو یک خانواده در خانه‌شان جان باختند و تنها یک دختر از این خانواده زنده مانده. مقام‌های صحی همچنین از زخمی شدن دست کم 15 نفر در این حملات خبر دادند. کاتولیک های برزیل مراسم عشای ربانی را در ریو دو ژانیرو با تلفیق آیین مذهبی، هنر و پیام های زیست محیطی برگزار کردند. مراسم با نمایش فرش های ساخته شده از مواد بازیافتی و مزین به نمادهای مذهبی برگزار شد. برگزار کنندگان میگویند این آثار هنری حامل پیام ایمان، صلح و حفاظت از محیط زیستند. خبرگزاری دولتی چین گزارش داده که شی جین پینگ قصد دارد روزهای 8 و 9 جون به کره شمالی سفر کند. این نخستین سفر رئیس جمهور چین به پیونگ یانگ در نزدیک به 7 سال گذشته است. سفری که طبق گزارش‌ها در چارچوب تلاش‌های چین برای تقویت روابط با متحد دیرینش انجام می‌شود. همه هواداران فوتبال به یک اندازه از تیم محبوبشان حمایت نمی‌کنند. بعضی‌ها برای نشان دادن وفاداری به تیمشان حاضرند هر سختی و مشقت را به جان بخرند. کریک فرگوسن، هوادار دو آتشه تیم ملی اسکاتلند، یکی از همین افراد است. کسی که برای حمایت از تیمش هزاران کیلومتر پیاده روی کرده. گزارش ببینیم از مهسا مرتضوی.
10: با دامن سنتی اسکاتلندی و ریش‌های بلندی شبیه فیلم فورست گامپ، گریگ فرگوسن، جوان 22 ساله اسکاتلندی، 100 روز پیش سفر عجیب و غریب خودش رو از لس آنجلس شروع کرد تا با پای پیاده کل آمریکا رو طی کنه.
11: کامون کریگی بوی.
10: یک پیاده روی طاقت فرسای 5000 کیلومتری تا بوستون با دو هدف بزرگ: جلب توجه جهان به سلامت روان مردان و البته رسیدن به اولین بازی تیم ملی اسکاتلند در جام جهانی بعد از 28 سال.
12: ما در حال حاضر با بحران سلامت روان مردان روبرو هستیم. این مشکل فقط در اسکاتلند، بریتانیا یا آمریکا نیست، یک مشکل جهانیه. ما می‌بینیم که مردان با سرعت نگران کننده‌ای جان خودشون رو می‌گیرن و این آمار بسیار بیشتر از زنان هست.
10: گریگ که حالا به نیویورک رسیده تا امروز بیشتر از 300 هزار پوند برای مؤسسات خیریه جمع‌آوری کرده و هدفش رسیدن به مرز 1 میلیون پونده. او روزانه بین 50 تا 65 کیلومتر راه میره. با تاول‌های پا، زانو درد و خستگی مفرط می‌جنگه، اما انگیزه رسیدن به سکوهای ورزشگاه برای بازی روز 13 ژوئن بین اسکاتلند و هایتی او را سرپا نگه داشته.
12: خب فکر نمی کنم بعد از اینکه کل کشور رو پیاده طی کردم بتونم بگم ما بازی رو نمی بریم. پس پیشبینی من برد 2-0 اسکاتلند. این اولین برد ما در جام جهانی بعد از 28 سال خواهد بود که خودش یک دستاورد باور نکردنیه.
10: گریگ حالا به خط پایان در بوستون بسیار نزدیک شده. او میخواد به دنیا ثابت کنه که یک هوادار واقعی برای عشقی که به تیمش داره و برای نجات جان انسانها تا کجا حاضره پیاده بره. مهسا مرتضوی.
0: برگردیم به کشور. پس از سالها جنگ، خشکسالی و قطع بی‌رویه درختان، نشانه‌هایی از بهبود پوشش جنگلی در افغانستان دیده می‌شود. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که پوشش جنگلی کشور از سال 2011 تا کنون 35% افزایش یافته. از مسرگن گزارش می‌دهد.
11: نفس تازه در ریه‌های سبز افغانستان. در جنگل‌هایی که سال‌ها تومه قطع خودسرانه درختان و آتش‌سوزی‌های گسترده شدند، حالا نشانه‌هایی از احیای پوشش گیاهی دیده می‌شود. بر اساس آمار اداره ملی احصائیه و معلومات که خبرگزاری فرانسه منتشر کرده، مساحت جنگل‌های افغانستان نسبت به سال 2011 افزایش یافته است.
13: می‌دیدیم که همکاری می‌کنن، نیال می‌شن، نیال چیز خوبی است، گمی چیزی فایده داره و اکسیژن بسیار خوبش تولید میکنه و آمده میگه اگه همکاری کنیم که تازه یا کمک کنیم.
11: با این حال جنگل ها هنوز تنها 2.5% خاک کشور را احتوا کردند. کارشناسان میگویند از زمان تهاجم شوروی در سال 1979 تا اوایل دهه 2000 حدود نیمی از جنگل های افغانستان نابود شد. قاچاق چوب به پاکستان در شرق کشور و استفاده از چوب برای سوخت در مناطق مرکزی و شمالی از عوامل اصلی این تخریب بوده است.
14: تقریبا 30 سال پیش، 35 سال پیش ما جنگلات انبوی داشتیم. تقریبا 20 سال یا 30 سال پیش امترا جنگل انبوی داشتیم و اما او با نارامی و حکومت های منطقوی از بین رفتن، دیگر کسی جلوی همین قطعی گرفته نتانست.
11: در دو دهه اخیر روند جنگل زدایی به طور قابل توجه کاهش یافت.
14: برای پرنده قفس نساز و در پیش خانه خود نیال قصد بکن. تا یه درخت ها که فعلا مروید شده بسیار پرنده های نوی نوی در اینجا مهاجر شده آمده. صداهای بسیار مقبول از خود میکشه که فعلا صدایش را کم کم میشونیدیم.
11: نقش جوامع محلی و نهادهای امدادی در این تغییر بسیار پررنگ است. بنیاد آقا خان اعلام کرده که تا کنون 500 مایکرو جنگل یا ریز جنگل در 7 ولایت ایجاد کرده. جنگل های کوچکی که به احیای استم، تقویت خاک و کاهش پیامدهای تخریبی کمک می کند.
15: Forest is a dense.
16: در جنگل های کوچک عرص درختان متراکم کوچک و متنوع امکان پذیر است، طوری که در سطح محلی برای احیای اکوسیستم، بهبود حاصل خیزی خاک و همچنین ایجاد تاب‌آوری اقلیمی و حمایت از معیشت جامعه طراحی شدند. این ریز جنگل ها در سال 2024 تأسیس شدند.
11: مقام های طالبان نیز هدف گذاری کردند که تا سال 2030 حدود 200 میلیون نهال در کشور غرس شود.
17: There are some main challenges in terms of
18: چالش هایی از نظر منابع آبی، کمبود آب و خشکسالی وجود دارد. بنابراین هر زمان که درختان میوه و غیر مثمر را انتخاب می کنیم، آن دسته از درختان را در نظر می گیریم که در واقع به عنوان گیاهان مقاوم در برابر خشکسالی پایدار بمانند.
11: در کنار این تلاش ها، شوراهای محلی و انجمن های مدیریت جنگل ها در شماره از ولایات افغانستان نقش مهمه در حفاظت از جنگل‌ها ایفا کردند. سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد نیز از سال 2019 از این انجمنها حمایت کرده و زمینه غرس حدود 5 میلیون درخت را فراهم ساخته است. کارشناسان میگویند هرچند نشانه های از بهبود وضعیت جنگل‌ها دیده می شود، اما حفاظت از این دستاوردها به برنامه ریزی دراز مدت، مدیریت بهتر منابع آب و سرمایه گذاری بیشتر نیاز دارد. در کشوری که سرنوشت جنگلها با زندگی میلیون ها نفر گره خورده است. اسما سرگند، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل ها به afntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان تنشان قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزار است ما از هم.
19: رادیو افغانستان انترنشنل.
20: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
21: یک دقیقه خبر. هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان با والیان نو ولایت شمال و شمال شرق در قندهار دیدار کرد. بر اساس بیانیه طالبان، ملا هیبت الله با اشاره به فرمان خود درباره عفو عمومی گفت که هدف از این فرمان جلوگیری از انتقام جویی و تأمین صلح و امنیت بوده است. او از علما و منتقدان خواسته که مردم را با گذشت متقابل حل و فصل خصومت‌های دیرینه و صلح‌های محلی ترغیب کنند تا نسل‌های در چرخه قتل ها گرفتار نشوند. معاون سخنگوی طالبان گفته که در این نشست رؤسای شوراهای علما، رؤسای محاکم استیناف و شمار از مقام های دینی و قضایی حضور داشتند. این نشست با حضور والی طالبان در قندهار برگزار شده است.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، بینید افغانستان تنشان رسید با بخش کوتاهی خبری، خوش آمدید. نمایندگان طالبان پاکستان در یک نشست غیر رسمی در شهر ترمیز ازبکستان دیدار و گفتگو کردند. منابع معتبر تایید کردند که این نشست به درخواست و با میانجیگری ازبکستان برگزار شده. آمینه خان و منصور خان نمایندگان پاکستان در این نشست بر عهده داشتند و زاکر جلالی و غنچه‌گل ارمان نیز به نمایندگی از وزارت خارجه طالبان شرکت کردند. طالبان و حکومت پاکستان تاکنون درباره این نشست اظهار نظر نکردند. شمار شهروندان و فعالان افغان و اسپانیایی با گردهمایی در برابر دفتر پارلمان اروپا در مادرید با هر گونه تعامل رسمی با طالبان مخالفت کردند. معترضان گفتند که گفتگو با طالبان به معنای مشروعیت بخشی به این گروه است. آنان همچنین افغانستان تحت حاکمیت طالبان را زندان بزرگ برای زنان توصیف کردند.
1: ما به هیچ عنوان با دعوت طالبان به پارلمان اروپا تحت هر عنوانی که باشه موافق نیستیم. طالبان عاملان آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند. جای طالبان در دادگاه بین المللی است، نه در پارلمان اروپا.
0: در یک سانحه رانندگی در استان سمنان ایران 6 شهروند افغان جان باختند و 3 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه شام دیروز در پی برخورد یک موتر پژو با یک لاری رخ داده. و گفته مقام های ایرانی بیشتر قربانیان این حادثه کودکانند و یک زن نیز در میان کشته شدگان است. شورای پناهندگان ناروی میگوید جهان به اندازه کافی به بحران انسانی و آوارگی در افغانستان توجه نکرده است. و گفته این نهاد حدود نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اما توجه سیاسی، پوشش رسانه‌ای و کمک‌های مالی به این بحران همچنان محدود است. ناروی هشدار داده که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، بحران انسانی در افغانستان شدیدتر شده است. مقام های صحی اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف غزه دست کم 10 فلسطینی کشته شدند. به گفته امدادگران در یکی از این حملات 5 عضو یک خانواده در خانه ایشان جان باختند و تنها یک دختر از این خانواده زنده مانده. مقام های صحی همچنین از زخمی شدن دست کم 15 نفر در این حملات خبر دادند. در پایان این بخش خبری هم یادآور میشیم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل info@fntel.com با افغانستان تنشنال در تماس باشین. همچنان ویدیوها و گزارش‌های خبریتان را با ما رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از همراهیتان. روز خوش. خدا نگهدار.

0: سلام، ساعت 12:04 به وقت کابل و 8:30 صبح لندن است. من سمینا رسا هستم. سرخط خبرها. هشدار سیلاب و بارندگی شدید برای 8 ولایت کشور. 360 تن در 3 ماه گذشته جان باختند. سازمان ملل از عمیق‌تر شدن بحران اقلیمی در افغانستان هشدار داد. بازگشت به دیپلماسی پس از ماه‌ها تهدید و تنش. نمایندگان طالبان و پاکستان در ترمز دیدار کردند. اسلام آباد میگوید صبرش سر آمده. تاکید ترامپ بر برتری در میدان جنگ و مذاکره. رئیس جمهور آمریکا میگوید توان نظامی و ساختار رهبری ایران نابود شده. همزمان به روز جهانی محیط زیست، سازمان ملل متحد هشدار داده که بحران اقلیمی افغانستان عمیق‌تر می‌شود. به گفته این سازمان، افغانستان با چالش‌های جدی اقلیمی و محیط زیستی روبرو است. خشکسالی، کمبود آب، سیلاب‌های ناگهانی و تخریب محیط زیست زندگی میلیون‌ها باشنده افغانستان را تحت تأثیر قرار داده و امنیت غذایی و معیشت مردم را تهدید می کند. در ولایت های جنوبی قندهار، هلمند، نیمروز، زابل و اورزگان وضعیت به ویژه وخیم است. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان از احتمال باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در شماری از ولایت‌های کشور هشدار داده. بر بنیاد اعلام این اداره، ولایت‌های پنجشیر، خوست، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر و نورستان با خطر باران‌های شدید و سیلاب‌های احتمالی روبرو هستند. این هشدار در حال صادر می‌شود که از ششم حمل تا کنون بیش از 360 نفر در نتیجه رویدادهای طبیعی در افغانستان جان باختند. بشیر پیمان همکارم اینجا در استودیو با ما است. بشیر، با پیشبینی آب و هوا آغاز بکنیم. کم بیشتر بگو در مورد هشدارهایی که برای بارندگی و سیلاب‌ها در ولایت‌های افغانستان صادر شده.
1: بله سمیرا، همینطوری که گفتی اداره محیط زیست زیر اداره طالبا اعلام کرده که امروز جمعه 15 جوزا احتمالاً در 8 ولایت باران شدید بباره و از جاری شدن سیلاب‌های آنی، رعد و برق و اینا هم هشدار داده. این اداره در بیانیه از مردم از در مناطق که در اونجا بارندگی پیش بینی شده خواسته که از بستر رودخانه ها و از کنار رودخانه ها، جاهایی که خطر جاری شدن سیل وجود داره، دور باشند و مواظب جان خود باشند. یعنی به اساس پیشبینی که اداره محیط زیست اعلام کرده و اداره هواشناسی اعلام کرده، گفته که در ولایت‌های پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، در شمال شرق و ننگرهار، کنر و برخی ولایت‌های دیگر در شرق افغانستان بارندگی صورت می‌گیره. خب در این روزا، البته این تنها امروز نیست که، در هفته‌های اخیر هم بسیاری از ولایت‌های افغانستان شاهد بارندگی شدید بوده. تنها در ولایت بغلان مقامات محلی در یک گزارش گفتند که 71,000 جریب زمین زراعتی در نتیجه سیلاب
0: تخریب شد. سازمان ملل هم هشدار داده و ابراز نگرانی کرده از وضعیت تغییر اقلیمی در داخل افغانستان. درست؟
1: خب امروز روز جهانی محیط زیست است. به این مناسبت سازمان ملل و دفتر یونما یک گزارش منتشر کرده، بیانیه داده، گفته نیمی جمعیت افغانستان با پیامدهای خوشسالی دست و پنجه نرم میکنند. با این پیامدهای ناشی از خوشسالی در حقیقت نیمی جمعیت افغانستان را تهدید میکنند. پیامدها از جمله کمبود آب، کمبود باران و گرمی بیش از حد و در حقیقت استفاده بی‌رویه از منابع زیرزمینی، آب زیرزمینی، این در حقیقت بحران را جدی‌تر کرده و زندگی مردم را در حقیقت با تهدید روبرو میکنه و چالش‌های زندگی

0: هایی که قرار است سالهای آینده سایه، اکسیژن و سرسبزی بیشتر به این منطقه بیاورند. بر اساس خبرگزاری فرانسه و نقل از اداره احصای و معلومات طالبان، پوشش جنگلی در افغانستان از سال 2011 تا کنون 35% افزایش یافته است. تمایل افغانها به کاشت درخت، حمایت نهادهای امدادی از آنان برای حفظ پوشش جنگلی و برنامه های درختکاری از عاملی نفزایش عنوان شده است. چنانچه بر تابلوی ورودی یکی از پارک ها نوشته شده، هر نهال امید تازه برای تنفس زمین است.
1: زندگی ما سیعتی خود ماست، دیگه آلودگی هوا رو جز میکنه، دیگه سینوی آب و آب خاک. دیگه مورید سرزب نگاه میکنه، سرسبزی. دیگه به خاطر چوب شدن چه بوده؟ این یک فایده دیگه.
0: اما چرا نهالشانی اهمیت دارد؟ بسیاری از کوها و دامنه های کمروز خشک و برهنه به نظر میرسند، زمان پوشیده از جنگل بودند.
2: تقریبا 30 سال پیش، 35 سال پیش ما جنگلاتی انبوهی داشتیم. تقریبا 20 سال یا 30 سال پیش هم جنگلی انبوهی داشتیم، و اما او به نارامی و حکومت های منطقوی از بین رفتن، دیگر کسی جلوی همه قطعی گرفته نتانست.
0: با این نهال ها در کجا پرورش داده می شود تا در نقاط مختلف کشور غرس شوند؟ اینجا در ولسوالی پغمان از سر و بادام گرفته تا دیگر انواع درختان مقاوم به کمابی و خشکسالی پرورش داده می شود. بر ابتکار دیگر در ولسوالی چارباغ بغلان، پروژه ای از سوی بنیاد آقا خان جنگل های کوچک خانوادگی ایجاد کرده است. حالا این درخت ها و باغچه ها برای مردم دیگر الگو شدند.
2: فعلا اینمی چیزایی که در اینجا اداره شده، این درخت یا باغچه تقریبا یک نمونه است برای مردم. هر کس میاد از اینا دیدن میکنه و خوش داره که اونا هم داشته باشه.
0: برای کشوری که سالها با جنگ و بحرانهای محیط زیستی روبرو بوده و کمبود آب و خشکسالی همچنان از بزرگترین چالش ها است، نهالشانی تلاش است برای آینده سبزتر و کاهش آلودگی هوا در افغانستان. صدا افتورزاد، لندن.
3: در خبرهای کوتاه از افغانستان، زمین لرزه و بزرگی 3.9 ریشتر صبح امروز مناطق در نزدیکی مرز افغانستان و تاجیکستان را لرزاند. بر اساس گزارش ها، این زمین لرزه در عمق 115 کیلومتری زمین و 185 کیلومتری شمال شرق فیض آباد مرکز بدخشان رخ داد. تا کنون گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده. مطیع الله ویسا، فعال برجسته آموزش افغانستان، روز پنجشنبه جایزه آزادی 2026 را در مراسم رسمی در شهر کن فرانسه دریافت کرد. منطقه نورماندی فرانسه اعلام کرده که این جایزه به پاس تلاش های آقای ویسا در دفاع از حق آموزش، به ویژه آموزش دختران در افغانستان، به او اهدا شده. جایزه آزادی هر سال با رأی جوانان از کشورهای مختلف جهان به شخصیت‌ها و نهادهای مدافع آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی اهدا می شود. در رکسانه رانندگی در استان سمنان ایران، 6 شهروند افغان جان باختند و 3 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه شام دیروز در پی برخورد یک موتر نو پژو با یک لاری رخ داده است. با گفته مقام های ایرانی، بیشتر قربانیان این حادثه کودکانند و یک زن نیز در میان کشته شدگان است. مولانا فضل الرحمن گفته گروه های مسلح در داخل پاکستان پایگاه دارند، اما اسلام آباد ریشه مشکل را در افغانستان جستجو می کند. رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در یک نشست مردمی در ولسوالی پشین بلوچستان گفت که حکومت پاکستان به فعالیت گروه های مسلح در داخل کشور توجه کافی نمی کند. به گفته وی، افراد مسلح در بنو و برخی مناطق دیگر بر تأسیسات امنیتی و مراکز نظامی حمله کردند. نمایندگان طالبان و پاکستان در یک نشست غیر رسمی در شهر ترمز ازبکستان دیدار و گفتگو کردند. منابع معتبر تایید کردند که این نشست به درخواست و با میانجیگری ازبکستان برگزار شده. آمنه خان و منصور خان به نمایندگی پاکستان و زاکر جلالی و غنچگل آرمان به نمایندگی از وزارت خارجه طالبان در این نشست شرکت کردند.

0: هاشمی گزارش میدهد.
1: برگشت طالبان و پاکستان به میز مذاکره پس از چندین دور دیپلماسی ناکام، اما این بار با میانجیگری بازیگر جدید. نشست غیر رسمی در شهر مرزی ترمز که به درخواست و پادرمیانی تاشکند انجام شد. ازبکستان، همسایه شمالی افغانستان، که در سالهای اخیر تلاش کرده با نقش فعالتر در معادلات منطقه‌ای ظاهر شود، اکنون می‌کوشد با تنش‌های فزاینده میان طالبان اسلام آباد نقطه عطف ایجاد کند. منابع معتبر می‌گویند دکتر آمنه خان، عضو ارشد مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد، و منصور خان، سفیر پیشین پاکستان در کابل، از جانب اسلام آباد در این نشست حضور داشتند. در سوی دیگر زاکر جلالی و غنچه گل آرمان، مقام های وزارت خارجه طالبان، نمایندگی این گروه را بر عهده داشتند. نزدیک به دو ماه پیش آخرین بار هیئت دو طرف در ارومچی چین دیدار کردند. اما دیری نگذشت سر و صدای جنگنده های پاکستانی در آسمان افغانستان پیدا شد و تیراندازی های مرزی میان دو کشور برگشت. حالا ازبکستان برای نزدیک کردن موضع دو طرف بخت خود را می آزماید. با این حال تا اکنون دولت پاکستان و طالبان به صورت رسمی درباره این نشست اظهار نظر نکردند. اما لحن مقام های پاکستانی که طی ماه‌های اخیر با هشدارها و انتقادهای تند همراه بوده هنوز پابرجاست.
2: موضع ما همچنان این است که در حالی که خوان گفتگو و دنبال کردن مسیر دیپلماسی هستیم، نمیتوانیم کشته شدن غیر نظامیان پاکستانی و نیروهای امنیتی خود را توسط عناصر که یا در افغانستان مستقر هستند یا با همکاری حکومت آنجا فعالیت میکنند نادیده بگیریم. ما نمیتوانیم اجازه دهیم این حوادث ادامه پیدا کند. به همین دلیل از جانب افغانستان تعهد قاطع میخواهیم که از خاک آن کشور برای انجام فعالیت‌های تروریستی علیه پاکستان استفاده نشود.
1: این دیدار در حال صورت بگیرد که جایگاه منطقه‌ای و بین المللی پاکستان در ماه‌های اخیر تقویت شده است. اسلام آباد تلاش دارد اعتبار حل تنش پیچیده جمهوری اسلامی و آمریکا را پای خود ثبت کند. در مقابل طالبان با وجود گسترش روابط با روسیه و برخی بازیگران منطقه‌ای همچنان با انزوای سیاسی در سطح بین المللی روبرو هستند و هنوز نتوانستند جایگاه مشروع و پذیرفته شده در نظام جهانی به دست آورند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: اما اینکه تازه ترین جزئیات تا این دم چیز، جواد همدانی همکارمان را از اسلام آباد داریم. جواد، بیشتر خودت بگو که تازه ترین موارد که از نشست نمایندگان طالبان و پاکستان در ازبکستان بیرون آمده تا این دم چی است؟
3: سمیرا، هرچند هنوز طالبان و همچنان دولت پاکستان درباره این نشست چیزی نگفتن، هیچ اظهار نظری هم نبوده از سوی مقامات رسمی و دلیلش هم واضح است با توجه به اینکه نشست این دیدار غیر رسمی بوده، در برنامه نبوده. خب هیئت‌ها به طور مستقل رفته بودن برای شرکت در نشست دیگری و این در حاشیه یک نشست این اتفاق افتاد. اما خب چیزی که منابع افغانستان اینترنشنال میگویند این هست که نمایندگان طالبان و پاکستان در این نشست غیر رسمی در شهر مرزی ترمز ازبکستان دیدار کردند و نشستن به درخواست میانجیگری حکومت ازبکستان برگزار شد. بنابر اطلاعاتی که به دست ما رسیده این است که هم خانم آمنه خان اینجا حضور داشت که عضو ارشد مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد هستش، و هم آقای منصور خان که قبلا به عنوان سفیر در کابل هم در واقع وظیفه داشته، و خوب هر دو نفر افرادی هستند که با مسائل افغانستان آشنا هستند، ولی در حال حاضر اینها در واقع هیچ نوع مسئولیتی در خصوص افغانستان یا اینها ندارن، اما می توانند کار پیام رسانی رو انجام بدن. ولی وقتی این نشست برگزار شد خیلی واضح هست که به هر حال اینا تایید از سوی اسلام آباد داشتند. خب منابع مطلع همچنین میگن که گفتگوها با اصرار مقام های ازبکستان و پس از موافقت هر دو طرف برگزار شده.
0: و اما ارزیابی ها چی است در مورد نقش ازبکستان به عنوان میانجی؟ چقدر مؤثر خواهد بود در کاهش تنش‌ها بین دو طرف؟
3: خب اگر لحن پاکستانی‌ها رو نگاه بکنیم و در واقع دیدگاه‌های پاکستانی‌ها رو نگاه بکنیم، اینها نسبت به طالبان به شدت بی‌اعتماد هستند و اقداماتی که طالبان به گفته خودشون انجام دادن تا حالا آنها رو ناکافی می‌دونن. در حال حاضر مهمترین و بزرگترین میانجی میان پاکستان و طالبان چین هستش و پیش از این تلاش‌های میانجیگرانه ترکیه و قطر هم برای راه حل این اختلافات بین پاکستان و طالبان به هر حال دیدیم که به نتیجه نرسیده بود و وقتی کشوری چون چین که همه ابزارهای تاثیرگذاری را دارد، این همچنین کشور نتونسته اختلافات بین طالبان و پاکستان رو حل و فصل کنه، احتمال این که کشوری چون ازبکستان بتونه اختلافات بین دو طرف را حل و فصل بکنه خیلی پایین است. اما خوب همین که تعامل بین دو طرف صورت گرفته و خوب راه‌های ارتباطی همچنان باز است، این تنها چیزی است که میشود گفت دستاورد این دیدار بوده.
0: بسیار تشکر از خود جواد همدانی همکارمان از اسلام آباد. تشکر از شما همچنان که بیننده افغانستان تنشال هستید. نگاه دوبار به سرخط خواه داریم. هشدار سیلاب و بارندگی شدید برای 8 ولایت کشور. 360 تن در 3 ماه گذشته جان باختند. سازمان ملل از عمیق‌تر شدن بحران اقلیمی در افغانستان هشدار داد. بازگشت به دیپلماسی پس از ماه‌ها تهدید و تنش. نمایندگان طالبان و پاکستان در ترمز دیدار کردند. اسلام آباد میگوید صبرش سر آمده. در ادامه مجمع خبری. عشق به فوتبال فراتر از مستطیل سبز. طرفدار تیم ملی اسکاتلند پیاده به جام جهانی می‌رود. دونالد ترامپ با تاکید بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملاتش به ایران هشدار داده که کشورش آمادگی بازگشت به درگیری را دارد. ترامپ هشدار داده که حمله به نیروهای آمریکایی میتواند به اقدام نظامی تازه منجر شود. ترامپ همچنین گفته طرح خارج کردن از ذخایر اورانیوم از ایران به دلیل نیاز به حضور طولانی‌تر نیروهای آمریکایی کنار گذاشته شده.
4: خب ما از همون ابتدا به این موضوع فکر کرده بودیم، پیش از این که کاری رو انجام بدیم، در واقع پیش از اون که کل توان نظامی اونها رو نابود کنیم به این موضوع فکر کرده بودیم، اما نمیخواستم در موقعیتی قرار بگیرم که مجبور باشم برای انجام چنین کاری. شرایط مثل ونزوئلا نیست، اونجا وارد میشید، چند دقیقه حضور دارید، خارج میشید و همه هم انگام بلند شدن هواپیما براتون دست تکون میدن و شما محموله رو با خودتون برمیگردونید. اینجا متفاوته، باید حدود 2 هفته در محل حضور داشته باشید. به تجهیزات عظیمی نیاز دارید. باید این تجهیزات رو از طریق هوا به منطقه منتقل می‌کردید. در نهایت شما در یک منطقه جنگی هستید. در همون روزهای ابتدایی زمانی بود که به انجام این کار فکر کردیم. چون اونها در ابتدا متوجه نمی شدن، اما در نهایت خبردار می شدن. طی 1 تا 2 هفته عملا با یک عملیات بزرگ ساخت و ساز روبرو بودید. به اون هواپیما فکر کنید و مهمتر از اون به افرادی که اون هواپیماها رو هدایت و پشتیبانی می کنن، از جمله مکانیک ها. اونها برای رفت و برگشت 37 ساعت پرواز کردند. به این موضوع فکر کنید. و هواپیماهای سوخرسان که 4 بار به اونها سوخرسانی کردند. واقعا چه عملیات بزرگی بود. فوق‌العاده بود. اما در اون صورت ما باید بین 1 تا 2 هفته در اونجا میموندیم. میتونستیم اون مواد رو خارج کنیم. اما من گفتم از این ایده خوشم نمیاد. ناگهان اونها میتونستن محل استقرار ما رو شناسایی کنند. اونها هنوز تعدادی موشک در اختیار داشتند. یعنی میتونستن مختصات ما رو پیدا کنن، اونقدر موشک شلیک کنن تا بالاخره یکی از اونا به هدف برسه. در اون صورت افرادی کشته می شدن. به همین دلیل از این ایده خوشم نمیاد. ما میتونستیم اونا کاملا از بین ببریم اگر میخواستیم. فکر نمی کنم اونها قادر به متوقف کردن ما بودن، اما دلیلی برای این کار وجود نداره. اون محل مدفون شده و واژه خوبی رو به کار بردید، اونجا به یک قبر تبدیل شده.
0: در سوی دیگر خبرگزاری رویترز از وقوع یک انفجار در نزدیکی اسکله‌های شناور بارگیری نفت در یکی از پایانه‌های اصلی نفت خام عمان خبر داده است. در پی این رویداد عملیات بارگیری نفت در این پایانه به گونه کامل متوقف شده. رویترز احتمال داده که این رویداد ناشی از یک حمله پهپادی باشد. تاکنون مقام‌های رسمی عمان درباره این رویداد ابراز نظر نکردند. رسانه‌های اسرائیلی و نقل از منابع سیاسی مخالف حزب الله توافق میان اسرائیل و لبنان را تاریخی خواند. همزمان یک مقام ارشد اسرائیل اعلام کرد که این توافق فرصت مناسبی برای حل صلح و انحلال حزب الله فراهم میکند. در این حال کابینه امنیتی اسرائیل برای بررسی جزئیات نظارت بر آتش بس تشکیل جلسه داد. از سوی دیگر ارتش اسرائیل از کشته شدن یک افسر زرهی 21 ساله خود در نبردهای جنوب لبنان خبر داد. همکارمان بابک اسحاقی را از لویف برای این خبر با خود داریم. بابک، پس از رد توافق توسط حزب الله، آخرین تحولات و ارزیابی ها را در اسرائیل بر ما بگو، چی است؟
5: همچنان اسرائیل منتظر هست ببینه تا چه حد با آنکه حزب الله لبنان اون را رد کرده، این توافقی که بین اسرائیل و دولت لبنان با ضمانت ایالات متحده امضا شد میتونه عملی باشه. کابینه اسرائیل شب گذشته تشکیل جلسه میده. صحبت‌ها بسیار پرتنش بوده و بیشتر وزرا خواهان بازگشت به جنگ بودن، اما بنیامین نتانیاهو میگوید که همچنان منتظر میمونه تا عواقب و نتیجه این توافق را ببینه و اگر این توافق عملی شد اون را به تاییدیه کابینه هم خواهد رساند و اگر نه که تصمیمات دیگری در این رابطه اتخاذ خواهد کرد. اما یک مقام لبنانی به کانال 11 اسرائیل میگوید که این توافقی که امضا شده در حقیقت یک توافق بسیار تاریخی هستش، یک فرصت طلایی هستش برای اینکه دشمنی بین اسرائیل و لبنان به پایان برسه و همچنین یک فرصت برای اینکه بالاخره حزب الله لبنان را خلع سلاح کنیم. از سوی دیگر اسرائیل هم بر این باور هستش که همکنون دولت لبنان، ارتش این کشور، با پشتیبانی کامل ایالات متحده میتونه دست به منحل کردن حزب الله بزنه. حزب اللهی که در حقیقت تصمیمات دولت مشروع لبنان را نادیده میگیره و دیروز همانطوری که دیدیم نعیم قاسم به تندی این توافق را پوچ خواند و گفت که پایبند این توافق نخواهد بود. اما در اسرائیل بر این باورند که این مخالفت حزب الله اتفاقا برای نعیم قاسم میتونه بسیار گران تمام بشه، زیرا همکنون اسرائیل این مشروعیت را در دنیا به دست آورده که توافق را امضا کرده، آماده آتش بس هستش و این حزب الله هستش که این آتش بس را قبول نکرده و اسرائیل در نتیجه میتونه به اون حمله بکنه. مقامات در کاخ سفید هم گفتن که اگر این توافق به نتیجه نرسه از اسرائیل برای حمله به مواضع حزب الله و در جنوب لبنان استقرارش پشتیبانی خواهند کرد. فعلا در داخل میدان همچنان جنگ ادامه داره. شب گذشته یکی از سربازان اسرائیلی بر اثر برخورد یک موشک ضد تانک در جنوب لبنان کشته میشه. از سوی دیگر اسرائیل میگوید که فرمانده گردان موشکی و واحد موشکی حزب الله را در جنوب این کشور مورد هدف قرار داده. این در حقیقت وضعیتی هستش که همچنان ادامه داره و منتظر هستیم ببینیم که آینده چگونه رقم خواهد خورد.
0: بله، بسیار تشکر از خودت بابک اسحاقی، همکارمان از تل‌آویو. بریم نگاهی به خبرهای کوتاه جهان داشته باشیم. مرجان سسروپی، نویسنده و فیلمساز ایرانی فرانسوی، در 56 سالگی درگذشت. کاخ الیزه او را از چهره‌های برجسته فرهنگی فرانسه و مدافع آزادی توصیف کرده است. سسروپی با کتاب مصور پرسپلیس که روایت زندگی او در ایران پس از انقلاب است به شهرت جهانی رسید و اقتباس سینمایی آن نامزد جایزه اسکار شد. مقام‌های صحیحی اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف غزه دست کم 10 فلسطینی کشته شدند. به گفته امدادگران در یکی از این حملات 5 عضو یک خانواده در خانه‌شان جان باختند و تنها یک دختر از این خانواده زنده مانده. مقام‌های صحیحی همچنین از زخمی شدن دست کم 15 نفر در این حملات خبر دادند. کاتولیک های برزیل مراسم عشای ربانی امسال را در ریو دو ژانیرو با تلفیق آیین مذهبی، هنر و پیام های زیست محیطی برگزار کردند. مراسم با نمایش فرش های ساخته شده از مواد بازیافتی و مزین با نمادهای مذهبی برگزار شد. برگزار کنندگان میگویند این آثار هنری حامل پیام ایمان، صلح و حفاظت از محیط زیست است. اما هواداران فوتبال به یک اندازه از تیم محبوبشان حمایت نمی کنند. بعضی ها برای نشان دادن وفاداری به تیمشان حاضرند هر سختی و مشقتی را به جان بخرند. کریگ فرگسون، هوادار دوتشه تیم ملی اسکاتلند، یکی از همین افراد است. کسی که برای حمایت از تیمش هزاران کیلومتر پیاده روی کرده است. گزارش از مهسا مرتضوی در این مورد.
6: با دامن سنتی اسکاتلندی و ریش‌های بلندی شبیه فیلم فورست گامپ، گریگ فرگوسن، جوان 22 ساله اسکاتلندی، 100 روز پیش سفر عجیب و غریب خودش را از لس آنجلس شروع کرد تا با پای پیاده کل آمریکا را طی کند.
7: Come on, Craigie boy.
6: یک پیاده روی طاقت فرسای 5000 کیلومتری تا بوستون با دو هدف بزرگ: جلب توجه جهان به سلامت روان مردان و البته رسیدن به اولین بازی تیم ملی اسکاتلند در جام جهانی بعد از 28 سال.
8: ما در حال حاضر با بحران سلامت روان مردان روبرو هستیم. این مشکل فقط در اسکاتلند، بریتانیا یا آمریکا نیست، یک مشکل جهانیه. ما می‌بینیم که مردان با سرعت نگران کننده‌ای جان خودشون رو می‌گیرند و این آمار بسیار بیشتر از زنان هست.
6: گریگ که حالا به نیویورک رسیده تا امروز بیشتر از 300 هزار پوند برای مؤسسات خیریه جمع‌آوری کرده و هدفش رسیدن به مرز 1 میلیون پونده. او روزانه بین 50 تا 65 کیلومتر راه میره. با تاول‌های پا، زانو درد و خستگی مفرط می‌جنگه، اما انگیزه رسیدن به سکوهای ورزشگاه برای بازی روز 13 جوان بین اسکاتلند و هایتی او رو سر پا نگه داشته.
8: خب فکر نمی کنم بعد از اینکه کل کشور رو پیاده طی کردم بتونم بگم ما بازی رو نمیبریم. پس پیشبینی من برد 2-0 اسکاتلند. این اولین برد ما در جام جهانی بعد از 28 سال خواهد بود که خودش یک دستاورد باور نکردنیه.
6: گریگ حالا به خط پایان در بوستون بسیار نزدیک شده. او میخواد به دنیا ثابت کنه که یک هوادار واقعی برای عشقی که به تیمش داره و برای نجات جان انسانها تا کجا حاضره پیاده بره. مهسا مرتضوی.
0: پان خبرها در این ساعت ممنون از شما که همراهی کردید. همچنان برنده افغانستان ترشال در جریان روز باشید. وقت
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: یک دقیقه خبر.
11: گزارشگر حقوق بشر از سازمان ملل برای افغانستان میگوید که دفتر او موارد از خشونت جنسی منتسب به مقامات طالبان را عمدتاً در بازداشتگاه ها تایید کرده است. گزارشگر حقوق بشر از سازمان ملل به افغانستان پرنیشنل گفت که قربانیان خشونت جنسی که با آنها مصاحبه شده است شامل زنان و دختران، مردان و پسران بودند. اخیراً شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده است که مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده است که یونما نمایندگی سازمان ملل در افغانستان 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر را در سال 2025 مستند کرده است. آقای بنت گفت که گزارش دهی عمومی در برای خشونت جنسی به دلیل مسائل ایمنی و امنیتی در افغانستان محدود شده است.
12: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
13: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
14: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
13: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
14: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: خبری کره پیمان امنیت جمعی در نشست وزیران دفاع این سازمان در مسکو نسبت به وضعیت افغانستان هشدار داد. خالق بیک ماسادوکوف با اشاره به تجدید تقابل‌های ژئوپلیتیکی در روسیا اعلام کرده است که ظرفیت و پتانسیل درگیری در افغانستان رو به گسترش است و تحرکات سازمان‌های تروریستی و افراطی بین‌المللی در این کشور افزایش یافته است. این نشست روز چهارشنبه 13 جوزا برگزار شد و وزیران دفاع روسیه، افغانستان، بلاروس، قزاقستان، کرغیزستان و تاجیکستان در آن حضور داشتند. پیمان امنیت جمعی در این نشست با ارائه تحلیل از وضعیت نظامی سیاسی منطقه اعلام کرد که تعداد چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی علیه کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در روسیا رو به افزایش است و این نوان نشان دهنده تجدید تقابل ژئوپلیتیکی در سطح منطقه‌ای و جهانی است. او مهمترین منابع این تهدیدها را گسترش قابلیت‌های نظامی ناتو در اروپا، ادامه درگیری‌های مسلحانه در اوکراین و خاورمیانه، توسعه پتانسیل درگیری در افغانستان و افزایش فعالیت سازمان‌های تروریستی و افراطی بین‌المللی شمرد. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای قوس جانباز، دیپلمات پیشین افغان در مسکو است. جناب جانباز، ما یک تناقض بزرگ میان ادعای طالبان درباره امنیت و همچنان نگرانی کشورهای همسایه به ویژه پیمان امنیت جمعی میبینیم، پیمانی که روسا در رأسش قرار دارند و گروه طالبان هم به رسمیت شناخته. نگرانی از گسترش درگیری ها و بالاخره ناامنی ها به چه معنا هست و چگونه میشه به این نگرانی های کشورهایی که همهشان به نحو با طالبان یک تعامل گرم هم داره رسیدگی صورت بگیره؟
2: سلام به شما و به تمام اجزایی که ما را میشنوند. ببینین، اونمو مسیر همیشگی پیمان امنیت دست جمعی از یک طرف و موضع‌گیری های ملکی این کشورها به طرف دیگر، یعنی اونمو سنجر دو سره است که در حال تغییر اصولی به او وارد نشده. لیکن وقتاً فوقتاً می نظامی های کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی اینمی نراتیو یا اینمی وضعیت تازه می کنن و موازی به ای که تهدیدا و عوامل تخریبی در منطقه، اگر او در راضی افغانستان است یا اگر فشارها مثلا از طرف ناتو در سرحدات غربی و شمالی فدراسیون روسیه از و ایسی سبب فشارهای دیگه که از طرف ناتو وارد میشم، باز این کشورها بطور طبق معمول جلسات برپا میکنن و از نگرانی های خود و از آمادگی های خود نام میبرن. موازی به می جلسه امروز یک ملاقات دیگه بسیار مهم در تاجیکستان صورت گرفته بین وزرای دفاع تاجیکستان و فدراسیون روسیه. آقای امام‌علی میرزاده است به گمان وزیر دفاع تاجیکستان که مغالطه نشامل نام رئیس جمهور یک تصادف است، و همچنان بلاوسف وزیر دفاع روسیه. به این ملاقات هم همزمان با که همزمانی داره با برگزاری ملاقات سازمان پیمان امنیت دست جمعی گفته میشه که روسیه قصد داره که در آینده نزدیک نه تنها پایگاه 201 خود که کلانترین پایگاه فدراسیون روسیه در خارج از کشور به حساب میره، او را نه تنها او را تقویه و ظرفیتش بالا ببره، بلکه سیستم های مدافع هوایی S-300 و بالاتر هم و پیشرفته تر هم در اراضی تاجیکستان مستقر بسازه، جا به جا بسازه. به این ترتیب ما میبینیم که یک سلسله اقدامات پیشگیرانه را هم سازمان در سطح خود سازمان، یعنی کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی، و هم در قسمت همکاری های دو جانبه روی دست میگیره. قراردادی که چند وقت پیش بین فدراسیون روسیه و افغانستان تحت حاکمیت طالبان به امضا رسید، این هم در بطن خود یک سلسله مسائل دیگه داره که یک نوع اشاره به نقش بعض کشورها در منطقه مخصوصا پاکستان میتونه باشه که به زعم مسئولین امنیتی فدراسیون روسیه با پاکستان در عقب پرده یک ماموریت برای بی‌ثباتی افغانستان، بی‌ثباتی هرچی بیشتر افغانستان و از این طریق بی‌ثبات ساختن و بالا بردن تهدیدهای مثل داعش و غیره در اراضی آسیای مرکزی است که بدون شک هم فدراسیون روسیه و هم کشورهای آسیای مرکزی برای خود یک تهدید حیاتی میدانند. به خاطر اینی اقدامات که ما شما میبینیم این دمی راستای دفع تهدیدهای قوی که در بزعم مسئولین امنیتی نظامی این کشورها میتونه وجود داشته باشه و برای دفع از او روی دست گرفته میشه.
1: این نگرانی ها همواره از جانب افغانستان مطرح شده، اما اکثریت از این کشورها که عضو پیمان امنیت جمعی هستند در رأسشان روسیه، اینا تعامل گرم با طالبان دارند، در حدی که حتی مسکو طالبان را به رسمیت شناخته، اما باز هم نگران وضعیت هستند، میخواهند نیروهای تقویتی را در مرزها اعزام بکنند. چطور نمیشه که با گروه طالب که تعامل دارند سیاسی، تجارتی و اقتصادی و حتی پیمان امنیتی هم امضا کردند، بازی گروه را در واقع پاسخگو بسازن و با اینا تعامل بکنن، فشار وارد کنن که نگرانی ها از او جانب رفع شوه؟
2: خب به زعم مسئولین سیاسی نظامی فدراسیون روسیه و آدمی جهت که شما فرمودین فیروز پورسه دینمی جهت کار میکنن و فکر میکنن که نتیجه به دست آوردن و ما معتقدم هستن، چون پیوسته به می از آن میکنن که اینه مثلا حاکمای فعلی افغانستان در مبارزه با داعش همراهشان متحدین خوب است و این نتایج خوب داده، در قسمت کشت و قاچاق مواد مخدر همکاری میکنن و غیره. درست در عین حال اتو نیست که این کشورها نمیفهمن و خبر ندارن از ماهیت گروه حاکم در افغانستان، بخوبی خبر دارن، میفهمن، لیکن از روی بعض ناچاری ها و جبر زمانه بگوییم که میگیم بینمی تعاملات با این کشورها با حاکمای فعلی افغانستان پرداختن و فکر و باور دارن که میتونن از درون تغییرات را وارد بکنن به این ساختار طالبانی که در بالای افغانستان حاکم است، در حالی که کشورهای دیگه باز با دیگه فکر هستن، آجندهای دیگه دارن و بیشتر منافع خود در مسائل متفاوت از کشورهای منطقه و مثلا فدراسیون روسیه میبینه، یا این کشورها از چند ابزار کار میگیرن. از یک طرف پیوسته هشدار میدن که خطرها را ما متوجه هستیم، خطرها بالقوه و بالفعل در اراضی وجود داره، لیکن ما چون اینجا همسایه در به دیوار هستیم، امرتان تعامل میکنیم، تجارت میکنیم، اقتصاد رشد میدیم. در این حال مسئله سیوم ای که شما باید تخیر بخورین از درون و فشار را که غرب مثلا وارد میکنه، تعزیرات از تحریمات از و غیره و غیره، از این کار نمیگیرن و هشدار میتن به حاکمای فعلی افغانستان که به هیچ وجه اجازه ندین که کشورهای غیر منطقه در اینجا پایگاه بسازن، در اینجا حضور پیدا بکنن و همه مسائلی که هست باید از طریق منطقه و در چارچوب کشورهای منطقه که اشاره بیشتر به چین است، به هند است، به روسیه است، به ایران است و شاید هم قسمان به پاکستان باشم که دهی و آسیای مرکزی بدون شک که دهی سطحی حل شوه. به این ترتیب اینی وضعیت کمک متضاده که گپ شما رو مدهیم و نفس گپ شما رو مدهید میکنم که ظاهرا یک نوع تضاد به نظر میرسه بدون شک، لیکن در بطن خود محاسبه ایره که این کشورها کردن ای عظمی چند بود ظاهر متضاد لیکن در هم آمیخته تشکیل شده که فکر میکنن که به این ترتیب میتونن به یک نتیجه برسن. و یه چیز دیگه که میخواستم بگویم جناب فیروز پور صاحب که به این جلسه وزیر دفاع ارمنستان پس از یک وقفه اشتراک کرده که قبلا با یک ترتیب میخواستن دوری اختیار کنن و اما در این جلسه حضور یافتن.
1: نقش طالبان کمی دیگه هم بپیچیم که نقش طالبان در مهار یا تجدید حضور گروه های تروریستی و بخصوص تروریست های بین المللی در افغانستان چگونه است؟ تعاون ایده ندارن یا با اینا در تعامل و مشارکت هستن و اینکه برای زده دادن از اینا منتظر هستن که یک حادثه رخ بده یا به دنبال حمایت‌های بیشتر کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی هستن.
2: همین مسائلی که شما برشمردین دلچسپ است که همش جا داره. از یک طرف مطالب طی دهها جناب فیروزپور این ماهیت شبه نظامی دهشت افغان تروریستی داشته و از این ابزار کار میگرفته و از این طریق او معامله دوحه را اگر ما فرضاً برای یک دقیقه کنار بگذاریم خب از این طریق یا به قدرت هم رسیدن درست؟ پس معلوم است که این ماهیت اگر بالفرض ما تصور کنیم که تغییر بخوره خود تغییر در یک روز و در یک سال و در پنج سال نمیخوره. ای اگر ما خوشبینانه تصور کنیم که تغییر میخوره خب بسیار بطی و معلوم نیست که چی میانجامه. از طرف دیگه یا خو هم قبلا و هم دی 20 ساله که یا فعالیت های ضد دولتی ضد افغانستان به فرمایش پاکستان میکردن یا خو یک عالم اندیوالا داشتن که القاعده بوده که یعنی گروه های آسیای مرکزی بوده ترکستان شرقی یا غورها بوده خود گروه هایی که در پاکستان برعلاوی خود طالبای پاکستانی بودن جیش محمد بوده لشکر طیبه بوده و ده ها گروه های دیگه که دمی پاکستان تجهیز می شدن انگیزه برشان داده می شد و یا پرتاب می شدن به افغانستان. این همش اندیوالای طالبا هست اندیوالای که شانه به شانه هم را از یا فعالیت های ضد حکومتی افغانستان فعالیت های تروریستی را انجام دادن. تصادفی نبود که ملای دولتی پاکستان فضل الرحمن گفت که ما 30,000 طالب مدرسه های خود در افغانستان از دست دادیم. حالا ببینین این خب پیوندهای خونی است، پیوندهای سالهای فعالیت های مشترک تروریستی نظامی هرچی که میگنش از به این خاطر این گروه ها صرف از این منطقه نیست، از دیگه کشورها، از کشورهای عربی حتی اروپا دیگه جای هم آمده بودن، هم در زمانی که در افغانستان جهاد بود علیه قوای اتحاد شوروی و هم در زمانی که باز ائتلاف بین المللی آمد این گروه ها خواست هر جای آمدن و یا آورده شدن. حالا هر کسی که یار آورد دیگه به ترتیب بدون شک اینا نیمی گروه ها به ترتیب هم از نظر ایدئولوژی و هم از نظر فیزیکی تهدید است اول به افغانستان خود ما.
1: این گروه ها تهدید است. پیمان امنیت جمعی چی گزینه های بر مقابله و از بین بردن از این گروه ها و تهدید ها داره واقعا به شکل عملی؟
2: خب بعضی چیزایی است که احتمالاً پشت پرده باشه ما از دو خبر نباشیم. اینه من در قید میکنم جناب فیروزپور. و از طرف دیگه خب می که پیوسته یا از یک طرف هم در سطح ریتوریک و هم در سطح عملی پیوسته سرحد با افغانستان قوی‌تر با ظرفیت‌تر می‌سازن خب اینمی اقدامات است درست. و خود پیمان هرچی فشرده‌تر میشه، هرچی آل خطر تنها از زی جهت نیست به این پیمان قسم که یا دکلیر میکنن یا ایره برجسته میسازن جناب فیروزپور، خطر از ناحیه شمال و غرب هم است به سازمان پیمان امنیت جمعی. این فشار است که ناتو در جبهه اوکراین بالای فدراسیون روسیه که یکی از اعضای مهم امی سازمان است وارد میکنه. شما میفهمین که اگر حمله بالای یک کشور صورت میگیره این خود پیمان نظامی است، این حمله بالای همشون است. پس این دو حالت وجود داره و تنها مسائلی که مربوط میگیره به جنوب و شرق افغانستان به بخش جنوبیش است اینجا مطرح نیست. اینجا فشارهای دیگه هم است که در جلسات این سازمان و مطرح میشه و یا در شرایط فعلی اینمی وضعیت در یک کمپلکس واحد میبینن. فیروز پیرسید
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه. خیلی غوث جان باز دیپلمات پیشین افغان در مسکو. شنوندگان عزیز به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنل.

وقتتان بخیر. به خلاصه خبرها در این ساعت توجه کنید. همزمان با روز جهانی محیط زیست، سازمان ملل متحد هشدار داده که بحران اقلیمی افغانستان عمیق‌تر می‌شود. به گفته این سازمان، افغانستان با چالش‌های جدی اقلیمی و محیط زیستی روبرو است. خشکسالی، کمبود آب، سیلاب‌های ناگهانی و تخریب محیط زیست زندگی میلیون‌ها باشنده افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و امنیت غذایی و معیشت مردم را تهدید می‌کند. در ولایت‌های جنوبی قندهار، هلمند، نیمروز، زابل و اروزگان وضعیت به ویژه وخیم است. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان از احتمال باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در شماری از ولایت‌های کشور هشدار داده. بر بنیاد اعلام این اداره، ولایت‌های پنجشیر، خوست، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر و نورستان با خطر باران‌های شدید و سیلاب‌های احتمالی روبرو هستند. این هشدار در حال صادر می‌شود که از ششم حمل تا کنون بیش از 360 نفر در نتیجه رویدادهای طبیعی در افغانستان جان باختند. یک زمین لرزه به بزرگی 7.9 ریشتر صبح امروز مناطق در نزدیکی مرز افغانستان و تاجیکستان را لرزاند. بر اساس گزارش ها، این زمین لرزه در عمق 115 کیلومتری زمین و 185 کیلومتری شمال شرق فیض آباد مرکز بدخشان رخ داد. تا کنون گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده. متیولا ویسا، فعال برجسته آموزش افغانستان، روز پنجشنبه جایزه آزادی 2026 را در مراسم رسمی در شهر کن فرانسه دریافت کرد. منطقه نورماندی فرانسه اعلام کرده که این جایزه با پاس تلاش‌های آقای ویسا در دفاع از حق آموزش به ویژه آموزش دختران در افغانستان به او اهدا شده. جایزه آزادی هر سال برای جوانان از کشورهای مختلف جهان به شخصیت‌ها و نهادهای مدافع آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی اعطا می‌شود. خبرگزاری روی ترز از وقوع یک انفجار در نزدیکی اسکله‌های شناور بارگیری نفت در یکی از پایانه‌های اصلی نفت خامامان خبر داده. در پی این رویداد، عملیات بارگیری نفت در این پایانه به گونه کامل متوقف شده. روی ترز احتمال داده که این رویداد ناشی از یک حمله پهپادی باشد. تا کنون مقام‌های رسمی عمان درباره این رویداد ابراز نظری نکردند. این بود خلاصه مهمترین خبرها در این ساعت که شما بیننده بودید. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: طالبان پس از کشتن دو مرد در ولسوالی انجیل، جسد خونین آنها را در یک موتر نظامی در شهر هرات به نمایش گذاشت. طالبان میگن که این مردان هنگام سرقت مسلحانه بر اثر درگیری با نیروهای امنیتی این گروه کشته شدند. مأموران مسلح طالبان پنجشنبه 14 جوزا جسد این دو مرد را از ولسوالی انجیل در صندوق عقب موتر رنجر به شهر منتقل کردند. مقامات طالبان این افراد را دزدان مسلح معرفی کرده و افزودند که آنها توسط نیروهای امنیتی در جریان فعالیت جرمی در ولسوالی انجیل کشته شده است. مقامات طالبان تاکنون هویت این افراد را مشخص نکرده و درباره آن جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. نام طالبان در میان فعالان، شهروندان و کنشگران سیاسی حوزه هرات واکنش‌هایی را به همراه داشته است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای نذیر رها، فعال سیاسی حوزه هرات است. جناب رها صاحب، طالبان پس از کشتن دو مرد در ولسوالی انجیل هرات، جسد خونین آنها را در یک موتر نظامی در داخل شهر به نمایش گذاشتند. این عمل طالبان در واقع واکنش‌هایی را در میان مردم و فعالان به دنبال داشتند. گروه طالبان با این عمل غیر حقوق بشری به دنبال چه کار هستند در هرات؟ میخواین وحشت خلق بکنن، مردم را بترسانن، و یا اینکه قانون خودشان را میخواین تطبیق بکنن؟
2: درود بر شما، درود بر شنوندگان عزیز. من گمان میکنم شما وقتی مطالعه بکنیم جریان در واقع رفتار طالبان هم در دور اول هم در این دور که دوباره قدرت به اونا محول شده، ببینین که اساساً ارعاب به عنوان یکی از مهمترین ارکان چگونه در واقع تعمیم تسلطشان مطرح هست، یعنی رکنی که بسیار به او تکیه میکنن، ترساندن مردم، و سعی میکنن از این طریق برای کسانی که مخالفشان هستن ایره بفهمانن که هر گونه واکنش در برابر طالبان میتونه این گونه پیامدها را داشته باشه. در دور اول ما موارد تقریبا هر هفته در هرات داشتیم، حالا دیگه ولایات قطعا بود، ولی در هرات به صورت مشخص چون این عمل اخیرا هم در هرات اتفاق افتاده. ما آدم‌های را داشتیم که ماها یعنی سر درخت ها آویزان مانده بودن، ما پیوسته افراد را داشتیم که یعنی پیکرهای را داشتیم که طالبان آورده بودن بر چهارراهی ها نگه داشته بودن تا مردم را بترسانن و از عواقب رفتارشان علیه طالبان بترسن. در این دورم باز هم این بار اول نیست، در یک مورد آمدن تعدادی از کسانی که علیه طالبان فعال بودند به صورت مسلحانه، اینا را آوردن اجسادشان در چهارراهی ها به نمایش گذاشتن. چند آدم دیگری که دزد بودند در حالا این گونه اعلام شده بوده، اونا را آوردن. به این بار هم ظاهرا همون مورد هست که میگن مسئله سرقت بوده، ولی ما نمیدانیم اصلا داستان این آدم هایی که کشته شدن در دست طالبان چی است، ولی خود این استراتژی استفاده از اجساد کشته شده ها برای ترساندن مردم پیوسته در طالبان دیده میشه.
1: این گروه ادعایشون همیشه این است که با این چنین کارها و اقدامات در واقع عبرت و درس میتن برای مردم، تا اینکه به زعم خودشان جرایم در ولایت هرات و در سراسر افغانستان کاهش پیدا کنه. جناب راسب، به نظر شما این رویکرد تا چی اندازه در کاهش جرایم مؤثر است، یا برعکس فکر میکنید باعث گسترش خشونت و انزجار مردم نسبت به طالبان خواهد شد؟
2: مردم از طالبان منزجر هستن، این ای برای کنترل مردم هست که طالبان از این راه استفاده میکنن. مردم منزجر هستن و طالبان هم ایره میفهمن که مردم بسیار بسیار نفرت داره از این گروه، و از این مسیرها طالبان تلاش میکنه که مردم را به نحوی در بند بکشه، کنترل بکنه اون افراد و اشخاصی که ممکنه برن به طرف استفاده از راه‌های عملی‌تر علیه طالبان، اونا را از قبل به لحاظ روانی سرکوب بکنه. این کار کرده. حالا این چیزی که طالبان اعلام کردن بسیار بحث داره، بحث بسیار پرپهنایی است. یکی مسئله سرقت هست. خب وقتی اینا ادعا میکنن که در برابر سرقت ما داریم آدم‌ها را می‌کشیم، کسانی که اقدام به سرقت میکنن، شما در جامعه که اقتصاد ندارین، میلیون ها نفر بیکار هست، تجارت وجود نداره، تولید وجود نداره، دانش را دارین سرکوب میکنین، فقر به صورت تقریبا همگیر بالای 90% انسان افغانستانی در فقر زندگی میکنه، شما در چنین جامعه وقتی میگین من دزدر میکشم، به این معناست که من بالای 90% مردم را واجب القتل میدانم. چرا؟ به این دلیل که انسان وقتی گرسنه بشه از یک در سعی میکنه شکم مثلا خود شکم بچه خود سیر بکنه. یک پدر وقتی ببینه نان در خانه نیست اقدام میکنه برای به دست آوردن نان از هر مسیر ممکنه. حتی در اسلام هم چون این چیزی یعنی مشروعیت داره. من یک باری شنیده بودم از یکی از دگراندیشان بسیار بنام اسلامی که میگفت اگر بچه ایم از گشنه باشه و هیچ راه دیگر نباشه بیرون میشم از خانه، اولین آدمی که پیش روی من بیایه با شمشیر دونیم میکنم و جیبر خالی کرده میارم به داخل خانه برای بچه خود قضا که بخوره. حتی در اسلام هم شما نمیتونین تحت هیچ شرایط یک جامعه گرسنه را با استفاده از چی در واقع کنترل بکنه.
1: جناب رها صاحب، این که آمار سرقت و ناامنی در واقع در هرات و در سایر ولایت‌ها هم رو به افزایش هست، ریشه های اصلی از این وضعیت تنها به فقر برمیگرده یا نارضایتی مردم؟ و از طرف دیگه خود طالبان در گسترش از این ناامنی چی نقش بازی میکنن؟ اینا که ظاهرا میگن حاکمان افغانستان هستیم، اما میبینیم که از نبود قانون و مشروعیت ملی و بین‌المللی گرفته شروع تا نبود اجازه کار و زندگی برای زنان، اینا همش فکر نمیکنین نقش بازی کنن در ناامنی ها، در نظم عمومی وقت از بین میره؟
2: اولا من فکر میکنم خود اینمی فرهنگ و چگونگی بافت روانی و درک و فهم و شناخت طالب را شما وقتی مطالعه میکنیم متوجه میشین که این گروه حتی برای انسانهای بدوی 1300 400 500 سال قبل هم نمیتونه به عنوان حاکم باشه، چون اساسا به لحاظ مغزی ظرفیت حاکمیت نداره. دومی که افغانستان امروز در گرو یعنی و مردم افغانستان گروگان گرفته شدن توسط این گروه تروریستی. سومی که اینا اساسا احساس مسئولیتی در قبال این جامعه ندارن. شما با رفتار رهبران این گروه توجه بکنین تا بدنه فعال این گروه که در هر جای هستن قتل و غارت میکنن. و چهارم از مجموعه در واقع کنش های این گروه شما متوجه میشیم که اینا خودشان میدانن به صورت مهدعی هستن آمدن و قرار است پس بشن برن، یک مسیر قارت و یک زمینه برای به دست آوردن قناعیم میبینن اینمی تسلطشان در افغانستان. و من گمان میکنم با کنش ها در برابر این گروه، حالا اگر در این سال ها بسته به یک سری جریان ها بوده که کماکان چی داشتن و کنش های داشتن، فکر میکنم گسترش پیدا میکنه به خاطر که اینها رساندن مردم رو به جایی که هم فقر بیداد میکنه و هم این اعمال خشونت به درجه رسیده که دیگه از توان تحمل مردم داره و در میشه.
1: جناب رها صاحب، خود نفس به نمایش گذاشتن در واقع اجساد در برای روان جامعه چقدر میتونه تاثیر منفی بگذاره، بخصوص برای زنان، برای کودکان و جوانان؟ فکر نمیکنید این اقدام طالبان در واقع جامعه هرات و جامعه افغانستان را به سوی عادی سازی خشونت میکشانه؟
2: قطعا نتیجه طبیعی یک چنین کنشای همی هست که جامعه ممکنه با خشونت عادت بکنه، گرچه خب این بحثش یک مقدار پیچیده است، ولی میشه آدم در حد ای حکم رو بکنه که احتمال چنین مسئله است. اما خود این که شما اگر تصمیم طالب رو برای از این مسئله بخوایم یک کمک این کنش نگاه بکنیم، اینا میارن اجساد رو برای که مردم رو وادار به در واقع سکوت بکنن. اساسا فضای جامعه به مقداری که به طرف ارعاب و حراس بره به نفع طالبان است، چون اینا در محیط ارعاب و حراس و خشونت بهتر میتونند بازی بکنند با محیط آرام. اساساً پریده طالب پریده تولد شده در درون یک چارچوبه خشونت هست و اینا در تلاش هستند که بازی رو در امون سطح خود نگه دارند، در امون میدانی که بلد هستند. به این خاطر امو مدیریت قضیه را به امو سمت دارن انجام میدن. یعنی سعی میکنن جامعه را در امو فضای خشونت در جامعه به نحوه حفظ بکنن و اینکه بلد هستن چگونه خشونت بکنن. خب تاریخ از اینا نشان میده. مثلا
1: خاصب شما اشراف بسیار کامل و بسیار از وضعیت هرات دارین. در این شب روز یک نگاه عمومی نسبت به هرات داشته باشیم که از نقطه نظر سیاسی و امنیتی در این ولایت که یکی از حوزه های مهم افغانستان و استراتژیک از چی میگذره، طالبان چی روی کرده در نسبت به حکومت داریشان، امنیتشان و همچنان نظارتی که از زندگی شخصی مردم به نام امر بالمعروف میکنه چی میگذره؟
2: هرات یک شهر بسیار پرتحرک بوده همیشه، هم در عرصه تجارت هم در عرصه فرهنگ. بسیار شهر با موتور قدرتمند بوده که لوکوموتیوش خیلی قوی بوده، کار میکردن مردمش، چرخه تجارت بسیار درآمد داشته و بعدها شما چرخه تولید در هرات داشتین که بسیار رونق داشته. امروز تولید تقریبا جریان صنعتی که در هرات بود خوابیده، تا حد زیادی اصلا دیگه متوقف شده. جریان تجارت به دلیل ایجاد ناامنی هایی که از درک تسلط طالبان برای جغرافیا آمده بسیار بسیار آسیب دیده. دیگه مردم احساس، تاجرها احساس امنیت نمی کنن که سرمایه های خود در داخل افغانستان در داخل هرات بیارن، سرمایه های خود بیرون کشیدن و عناصر فرهنگی به شدت داره سرکوب میشه از جانب طالبان. پشت سر هم شما بازداشت ها را دارین، پشت سر هم حمله به منابع چی را داریم. با این که هرات بلد بوده، یعنی مردم هرات بلد بودن، حتی در دور گذشته طالب هم امو فعالیت ها باز هم در هرات نسبت به ولایات دیگر بیشتر بود، ولی در این دور من فکر میکنم طالب داره تا حد زیاده نزدیک میشه به او هدفش که تا حد خفه شدن داره جامعه هرات را جلو میبره. زمینگیری اقتصاد، زمینگیری فرهنگ، زمینگیری در واقع تجارت، من گمان میکنم که اوضاع در هرات خوب نیست. اگر در یک جمله بخوایم،
1: پس این وضعیت وقتی که اوضاع خوب نیست به کدام طرف میره؟ هرات قیام مردمی میشه، نیروهای مخالف مسلح وارد عمل میشن، یا مردم به این وضعیت تن خواهد داد؟ پیامد از این حاکمیت اینجوری چی خواهد شد؟
2: من باورم ایست که در افغانستان در هر ولایتی طبق اون در واقع تعریفی که قبلا قیام ها داشت که مردم ناگهان بیرون می شدن و آشوب میکردن و به هم می ریختن و قدرتمندان رو به پایین می کشیدن و بعد تحول می آوردن، اون اتفاق نمی افته. روانشناسی مردم در این دوره برای من میگه که برای که قیام صورت بگیره باید بدیلی و عقبه و یک پهنه امیدوار کننده برای مردم معرفی بشه. اگر اتفاق نفته این قیام صورت نمیگیره. تا حالا هم طالبان بسیار خشونت کردن، بسیار کشتار کردن، بسیار جنایت و ظلم کردن علیه مردم، ولی قیام صورت نگرفته. من گمان میکنم باید یک مقدار به فضای بلندتری نگاه بکنیم که نخبگان آیا میتونن این امیدواری رو به جامعه افغانستان بدن. نخبگان متعلق به مردم منظور من است که اینمی فضا فراهم هست تا مردم با تکیه بر این امیدواری در او زمان، من یقین دارم که این مردم به میدان خواهد آمد، انقلاب خواهند کرد و قطعا طالبان آنگونه که لازم است چی میکنن فرو میریزانن.
1: نظیر رها، فعال سیاسی از حوزه هرات، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: عاشق شدیم، دوباره عاشق شدیم.
1: رادیو افغانستان انترنشنال،
2: صدای شما.

0: سلام، ساعت 2 پس از 6 وقت کابل است که برابر میشه با 10:30 صبح لندن. شما افغانستان تن شلا با من سمیرا رسوا بیننده هستید. سرخط خبرها. سنگ خطر بحران اقلیمی در افغانستان. 8 ولایت در معرض سیلاب است. 360 تن از شروع سال جان باختند. سازمان ملل میگوید ولایت‌های جنوبی در آستانه بی‌آب شدن است. گام مهم در حمایت از زنان افغان. 7 کشور خواهان گنجاندن آپارتاید جنسیتی در معاهده جرم بشری سازمان ملل شدند.
1: کشور ما در مهمترین لحظات تاریخ خود به طور نزدیک با هم همکاری کردند. چه تهاجم شوروی به افغانستان در دهه 1980 باشد یا نظم جنگ جهانی از سال 2001.
0: چند دهه همکاری پاکستان و امریکا. شهباز شریف از نقش اسلام آباد در جنگ های افغانستان با افتخار یاد کرد. چشمانداز ما پم لبنان در سایه تنش‌های فزاینده. حزب الله توافق تل آویو و بیروت را رد کرد. بسیاری از وزرای اسرائیلی هم ناخشنودند. در روز جهانی محیط زیست سازمان ملل هشدار داده که بحران اقلیمی افغانستان عمیق‌تر می‌شود. به گفته این سازمان افغانستان با چالش‌های جدی اقلیمی و محیط زیستی روبرو است. خشکسالی، کمبود آب، سیلاب‌های ناگهانی و تخریب محیط زیست زندگی میلیون‌ها باشنده افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و امنیت غذایی و معیشت مردم را تهدید می‌کند. در ولایت‌های جنوبی قندهار، هلمند، نیمروز، زابل و اروزگان وضعیت به ویژه وخیم است. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان از احتمال باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در شماری از ولایت‌های کشور هشدار داده است. بر بنیاد اعلام این اداره، ولایت‌های پنچیر، خوست، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر و نورستان با خطر باران‌های شدید و سیلاب‌های احتمالی روبرو هستند. این هشدار در حال صادر می‌شود که از ششم حمل تا کنون بیش از 360 نفر در نتیجه رویدادهای طبیعی در افغانستان جان باختند. بر بحث در این مورد حمله حبیبی کارشناس ارشد اینجا در استودیو با ما است. آقای حبیبی وقتت بخیر. نگرانی بیشتر شده در مورد تغییرات اقلیمی در افغانستان و سازمان ملل هم هشدار داد از وضعیت و از تغییر اقلیم در کشور.
2: ببینید، یک پدیده جهانی است این تغییرات اقلیمی. در سراسر جهان مشکلاتی را برای مردم و بشر ایجاد کرده. در افغانستان به خصوص با این پدیده به شکلی دست و پنجه نرم میشه که برنامه‌ای برش نیست که چطور با این مقابله بکنی. این یک تهدید یا یک گرس کنم که شک پنهانی است که آهسته آهسته وارد زندگی ما شده و کم کم حالا میبینیم که اگر پلانی برش نباشه افغانستان را با مشکلات عدیدی مواجه خواهد کرد که شاید بیشتر از مشکلات سیاسی و حتی نظامی باشه. در خیلی از مناطق افغانستان دیگه ممکن است که زندگی بر مردم به شکلی باشه که نتونن به زندگی خود ادامه بدن. ببین، افغانستان شکل سنتی زندگی در افغانستان به شکلی بوده که بر مبنای بارش های موسمی خاصی، برفباری خاصی و بعد چاهایی که می زدن که از این طریق آب های زیرزمینی می آمد تأمین می شد، آبای منطقه را تأمین می کرد. کمبود نفوذ، شما مثلا همین کابل را ببینید، در سال 2000 حدودن گفته می شه 500 هزار جمعیت در کابل زندگی می کرد. در حال حاضر بیش از 6 میلیون جمعیت زندگی می کنند.
0: اما در هر کشوری به اساس وضعیت اجتماعیش و به اساس وضعیت ساختمانیش مدیریت میشه این موارد و یا پیش بینی میشه برای سال‌های آینده. در افغانستان چطور بوده؟
2: در افغانستان هیچ نوع برنامه‌ای برای این نیست. به همین خاطر بسیار خطرناک است. برای اینکه بحران‌های عدیده ای ممکن است از شما وقتی که زندگی محلی امکان پذیر نباشه مردم کوچ میکنن. میان به جایی که بتونن زندگی بکنن. اونجا تنش‌های محیطی و زیستی ایجاد میکنه. مردم محل مشکل ایجاد میکنه. شما همین کابل رو مثال میزدم که از 500 هزار شما در 2000 بعد بیش از 6 میلیون انسان وقتی که میبینی میرسن. این آبی که در این شهر هست، آبی زیرزمینی از کفافی که این جمعیت را سیراب بکنه را نداره. و خصوص که کابل یک شهری است که حالا اگر از لازم یکی از بلندترین پایتخت های جهان است. تحقیق یک دوست عزیز ما آقای عظیمی داشتن در این مورد. بسیار موارد جالبی رو اونجا عرض کنم که پیدا کرده که کابل چگونه میتونه دچار بحران شود. یکی از بلندترین پایتخت های جهان است، 1800 متر تقریبا است سطح دریا بلند است کابل، و ساخت سازهایی که در این سالهای اخیر شده یک شکلی روی زمین را یا کانکریت یا آسفالت یا جایی این بندهای خاکی نیست که آب را مهار بکنن که جذب شود، جذب زیر زمین.
0: یک مورد کوتاه من بخوام اشاره بکنم، به خبرگزاری فرانسه به نقل از اداره احصای و معلومات طالبا گزارش داده که پوشش جنگلی در افغانستان از سال 2011 تا کنون 35% افزایش یافته و

0: مردم دوچارش هستن در بعض مناطق مثل اوزگان و قلار و جای دیگه.
1: و اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان هم اعلام کرده که گفته ولایت‌های پنجشیر، خوست، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر و نورستان روز جمعه 15 جوزا گواهی بارش شدید باران خواهد بود و حتی میزان بارندگی در ولایت‌ها بین 5 تا 20 میلی متر پیش بینی شده. چطور مدیریت خواهد شد برای این وضعیت برای مردم سیفالون؟
0: حالا در اون طرف خوش‌سالی کم آبی، این طرف به هر حال باران را داریم. این باران ها برای اینکه زیربناسازی نیست، این باران ها مهار نمیشه، تبدیل میشه به سیل و تخریب میکنه مزارع را، تخریب میکنه محیط زیست را و خانه ها را و خانه های گیری مردم را و محیط را برایشان غیر قابل سکونت میسازه. به نظر من حالا جدای از اختلافات سیاسی از مسئله ای که هست با حکومت طالبانی یا حکومت دیگه، بحث اساسی است که اینمی کشور انفجار در جمعیت در حال انفجار است و زیربناسازی برای ای که مردم بتونن سکونت بکنن نیست.
1: صورت نگرفته
0: یا زیربناسازی میشه یا در یک دهه دیگری افغانستان به شکلی باشه که در بعضی مناطقش دیگه مردم نتونن زندگی بکنن. و عرض کنم که بحران های محیط زیستی به شکلی باشه که افغانستان دیگه بر سر آب بجنگن و بر سر محیط بجنگن و این میتونه بحران های عدیده دیگری در افغانستان ایجاد.
1: تشکر از شما شورای پناهندگان ناروی میگوید جهان به اندازه کافی به بحران انسانی و وارگی در افغانستان توجه نکرده است. با گفته این نهاد حدود نیمی از جمعیت افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند، اما توجه سیاسی، پوشش رسانه‌ای و کمک های مالی و این بحران همچنان محدود است. ناروی هشدار داده که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت بحران انسانی در افغانستان شدیدتر شده. گزارش زنت شهری.
2: رنج آوارگان از سودان و یمن تا افغانستان، بحران هایی که جامعه جهانی به باد فراموشی سپرده است. در دنیایی که تصاویر جنگ، گرسنگی و آوارگی در گوشی همراه ماست، آیا هنوز میتوان رنج انسان ها را از چشم جهان پنهان کرد؟ شورای پناهندگان ناروی میگوید نه. این نهاد در تازه ترین گزارش خود می نویسد که مشکل امروز جهان ناآگاهی نیست، بی تفاوتی است.
3: ما در جهان زندگی میکنیم که از نظر اطلاعات، منابع و تجربه کمبودی ندارد. با این حال میلیون ها نفر در سراسر جهان رها شدند. نه به این دلیل که جهان نمیتواند کمک کند، بلکه چون تصمیم گرفته کمک نکند.
2: در فهرست امسال سودان در صدر بحران های فراموش شده جهان قرار گرفته است. کشوری که سالهاست در چرخه باطل جنگ و خشونت افتاده. پس از آن جمهوری دموکراتیک کنگو، کولومبیا و یمن قرار دارند، کشورهایی که سالهاست مردم آنها میان جنگ، فقر و آوارگی گرفتار ماندند. افغانستان نیز در این فهرست قرار دارد، پنجمین کشور فراموش شده جهان، کشوری که نزدیک به 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت همچنان با فقر گسترده، نیازهای بشردوستانه، بازگشت مهاجران و محدودیت‌های فزاینده بر زنان و دختران روبرو است. اما پیام اصلی این گزارش فراتر از افغانستان و فراتر از هر کشور دیگری است. یان اگلند، دبیر کل شورای پناهندگان ناروی میگوید رنج میلیون ها آواره نتیجه کمبود منابع نیست، بلکه نتیجه تصمیم های سیاسی دولت های ثروتمند است. به گفته او کشورها برای پروژه های بزرگ، رقابت های جهانی و فناوری های پیشرفته هزینه های هنگفتی صرف می کنند، اما میلیون ها انسان آواره همچنان از ابتدایی ترین نیاز های زندگی محرومند.
4: متاسفانه کشورهای بزرگ و قدرتمند و دارای توان اقتصادی و توان بشری برای کمک به کشورهای درگیر بحران یا بحران زده، عمدتاً عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و میزان و گرمی روابط سیاسی شانه با اداره حاکم یا با او کشور همیشه میسنجن متاسفانه.
2: شورای پناهندگان ناروی هشدار میدهد که کمک های بشردوستانه در سال گذشته به پایین ترین سطح خود در بیش از یک دهه اخیر رسیده است. آن هم در زمانی که شمار آوارگان در جهان به رکوردهای تازه رسیده است. گزارش با یک پرسش اساسی پایان می‌یابد. اگر جهان همه چیز را می‌بیند، چرا هنوز میلیون‌ها انسان

0: در رنج و آرگی تنها ماندند. پرسشی که پس از 10 سال هنوز پاسخ روشنی برای آن پیدا نشده است. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
1: در خبرهای کوتاه از افغانستان، یک زمین لرزه به بزرگی 3.9 درجه ریشتر صبح امروز مناطق در نزدیکی مرز افغانستان و تاجیکستان را لرزاند. بر اساس گزارش‌ها این زمین لرزه در عمق 115 کیلومتری زمین و 185 کیلومتری شمال شرق فیض آباد مرکز بدخشان افغانستان رخ داد. تاکنون گزارش از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده. کمیته اسکان دائمی مهاجران و توزیع زمین طالبان اعلام کرده که تا هنوز 38 هزار نمره رهایشی برای برگشت کننده ها توزیع شده است. با گفته این کمیته، روند توزیع نمره های رهایشی بر اساس یک برنامه منظم پیش برده می شود و هدف آن فراهم سازی زمینه اسکان دائمی و بهبود شرایط زندگی خانواده های بازگشته است. از سال گذشته میلادی تا کنون نزدیک به 6 میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتند. متیولا ویسا، فعال برجستی آموزش افغانستان، روز پنجشنبه جایزه آزادی 2026 را در مراسم رسمی در شهر کن فرانسه دریافت کرد. منطقه نورماندی فرانسه اعلام کرده که این جایزه به پاس تلاش‌های آقای ویسا در دفاع از حق آموزش و ویژه آموزش دختران در افغانستان به او اهدا شده. جایزه آزادی هر سال با رأی جوانان از کشورهای مختلف جهان و شخصیت‌ها و نهادهای مدافع آزادی حقوق آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی اعطا می‌شود. 7 کشور برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی خواستار گنجاندن این مفهوم در معاهده جرایم علیه بشریت شدند. کارزار با آپارتاید جنسیتی پایان دهید اعلام کرد. افغانستان، استرالیا، آیسلند، مکزیکو، اسپانیا، تیمور شرقی و اورگوئه رسماً از آنتونیو گوترش خواستند مفهوم آپارتاید جنسیتی در معاهده جرایم علیه بشریت گنجانده شود. زنان افغانستان برای پیشبرد این ابتکار ستایش شدند و فعالان حقوق زن با پیروزی خواندن این اقدام خواستار تدوین و برسمت شناسی جهانی این جرم برای افزایش فشار بر طالبان شدند. بر توضیحات بیشتر همان فرهنگ همکارم اینجا در استودیو با من است. یک گام مهم است، بخصوص برای زنانی که برای عدالت در افغانستان می جنگند و بیرون از افغانستان.
2: بله، خوب، زنان افغانستان در 5 سال گذشته همواره تلاش کردند که صدایشان شنیده شود و از جمله آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت باید شناخته شود و در کل آپارتاید جنسیتی گفتن به رسمیت شناخته شود. حالا 7 کشور از دبیر کل سازمان ملل از آنتونیو گوترش رسما درخواست کرده که این مفهوم به معاهده جنایت علیه بشریت گنجانده شود و اگر این گنجانده شود بعد بر اساس در چارچوب قوانین بین الملل و طالبا مورد بازپرسی قرار میگیره، زیر فشار قرار میگیره، چون تا هنوز یک مکانیزم مشخص یا منظم حقوقی و بین‌المللی وجود نداره که طالبان را بر اساس رفتار و اعمالشان که در افغانستان انجام میده علیه مردم به ویژه زنان مورد بازپرس قرار بده. یک قانونی وجود نداره. حالا این کارزاری که با آپارتاید جنسی نبگید، اینها تلاش میکنن که این اقدامی که این کشورها انجام داده، هرچند کم هست، 7 کشور است و گفتن که از کشورهای دیگر هم خواستن که تلاش بکنن که این پذیرفته شود و کشورهای دیگر هم درخواست بده بپیونده به این به 7 کشوری که حالا درخواست کرده که افغانستان هم شاملش هست. خب در سال گذشته هم صدها فعال حقوق بشر هم از داخل افغانستان هم از بیرون، نهادهای بین المللی درخواست کردند که باید آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود و بعد هم کارشناسان سازمان ملل از کشورها خواست که به درخواست زنان افغانستان پاسخ مثبت بده و این آپارتاید جنسیتی را که تبعیض جنسیتی هست به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان حالا نیازمندی است که رفتار طالبان، سیاست طالبان علیه زنان تغییر بکنه و حداقل فشار که عملیه که حالا زنان افغانستان در انتظارش است که بعد از 5 سال اونچه که درخواستشون بودن و اونچه که انتظار داشتن جامعه بین‌المللی انجام نداده و حالا میگن که این باید انجام شود. با گزارش اخیر سازمان ملل دیدیم که گفتن که زنان و مردان حتی در زندان‌های طالبان شکنجه میشه، تجاوز میشه بر آنها.
1: کردند.
2: خودشون و گزارشگری ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفتند که این عملکرد طالبان مصداق جنایت علیه بشریت است و بارها خواستار این شده که این به رسمیت شناخته شود و سازمان ملل اقدام عملی و جدی علیه طالبان انجام دهد.
1: بسیار تشکر از خود تامان فرهنگ همکارمان در استودیو. شماری از شهروندان، فعالان افغان و اسپانیایی با گردهمایی در برابر دفتر پارلمان اروپا در مادرید با هر گونه تعامل رسمی با طالبان مخالفت کردند. معترضان میگویند که گفتگو با طالبان به معنای مشروعیت بخشی به این گروه است. معترضان افغانستان تحت حاکمیت طالبان را زندان بزرگ برای زنان توصیف کردند. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
3: صدای اعتراض زنان افغان در قلب مادرید. شماری از فعالان حقوق بشر افغان و اسپانیایی روز پنجشنبه در برابر دفتر پارلمان اروپا در مادرید تجمع کردند. تجمع اعتراضی برای محکومیت دعوت، تعامل و میزبانی رسمی نهادهای اروپایی از نمایندگان طالبان.
4: ما از جامعه جهانی و سازمان‌های مدافع حقوق زن و حقوق بشر خواهشمند هستیم که با طالبان هیچ نوع مذاکره نکنند و با اونا تحمل نکنن. طالبان قاتل زنان افغانستان و قاتل بشر و قاتل آزادی و تحصیل زنان افغانستان هستند.
5: ما به هیچ عنوان با دعوت طالبان به پارلمان اروپا تحت هر عنوانی که باشه موافق نیستیم. طالبان عاملان آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند. جای طالبان در دادگاه بین المللی است، نه در پارلمان اروپا.
3: معترضان میگویند تعامل با طالبان توهین و نادیده گرفتن درد و رنج قربانیان و عادی سازی نقض حقوق بشر در افغانستان است. در قطعنامه این تجمع اعتراضی، افغانستان تحت حاکمیت طالبان به زندان برای زنان و دختران توصیف شده است، جایی که زنان و دختران از آموزش، کار، آزادی رفت و آمد و حضور در جامعه محروم شدند. معترضان در این قطعنامه از افزایش ازدواج‌های اجباری و قانونی سازی ازدواج کودکان از سوی طالبان عمیقاً ابراز نگرانی کردند، موضوعی که به گفته آنان آینده نسل دختران افغان را تهدید می‌کند.
6: و این خیلی جای شرم است که امروز در افغانستان، در داخل افغانستان، یک خانم لتکوب میشه، زندانی میشد، ولی طبقه ذکور فقط می‌بینه و از او فقط مشاهده می‌کند.
3: معترضان از اتحادیه اروپا و جامعه جهانی خواستند به جای نزدیک شدن به طالبان در کنار قربانیان بیستند و برای پایان دادن به آپارتاید جنسیتی در افغانستان اقدام کنند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: شما بیننده افغانستان تنشل هستید. نگاه دوباره سر خط ها داریم. زنگ خطر بحران اقلیمی در افغانستان. 8 ولایت در معرض سیلاب است. 360 تن از شروع سال جان باختند. سازمان ملل میگوید ولایت‌های جنوبی در آستانه به آب شدن است. جنازه گردانی در شهر هرات. جنگ جان طالبان اجساد دو نفر را به عنوان دزدان کشته شده به نمایش در آوردند. در ادامه مجمع خبری. میراث نخستین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا، مرکز فرهنگی باراک اوباما در شیکاگو افتتاح می شود. نیروهای طالبان دو نفر را در ولایت هرات کشتند و اجسادشان را در شهر به نمایش گذاشتند. در تصاویر رسیده جنگجویان طالبان با لباس‌های غیر رسمی دور دو جنازه بر یک موتر رنجر دیده می‌شوند. طالبان این افراد را به دزدی مسلحانه متهم کرده و گفت آنها در درگیری با نیروهای امنیتی این گروه در ولسوالی انجیل کشته شدند. مقامات طالبان تاکنون جزئیات حادثه و هویت این افراد را مشخص نکردند. برای جزئیات در این مورد سمیه ولیزاده همکارم اینجا در استودیو با من مسخط میشنم. بیشتر بگم از اینکه طالبان و نهضت آزادی بخش چه روایتی از این حادثه دارند.
7: سمیرا، روز گذشته طالبان ادعا کردند که دو سارق مسلح در ولسوالی انجیل این ولایت کشتند. ساعتی بعد گروهی تحت عنوان نهضت آزادی بخش که یکی از گروه های ضد طالبانی در حوزه غرب افغانستان است، اعلامیه ای نشر کرد که این دو فرد متعلق به این گروه میشن و اینها در جریان درگیری در یک ایستگاه بازرسی طالبان کشته شدند. در ادامه اعلامیه این گروه افزوده که پیش از این هم چنین واقعیت ها طالبان تحریف کرده بودند، اطلاعات نادرست ارائه کرده بودند گروه نهضت آزادی بخش در غرب افغانستان پس از فروپاشی جمهوریت ایجاد شد و اهدافش طوری که اعضای این گروه اعلام کردن آزادی افغانستان میباشه و اینها میخواین علیه طالبان بجنگن. پیش از این همچنین عملیات های در غرب افغانستان داشته این گروه و همچنان گفته شده که بیش از 20 عملیات اینها بر پاسگاه ها و همچنان ایست های بازرسی طالبان پیش از این داشتن. و اینکه گروه نهضت آزادی بخش در غرب افغانستان توسط یک تعداد از جوانان است که ایجاد شده و اینها اهدافشان این هست که بتوانند افغانستان عاری از طالبان داشته باشند.
1: و اما با توجه به این اطلاعات نادرست و یا تضاد در اطلاعات که ارائه میشه از چنین حوادثی، چقدر میتونه حقیقت دور بکنه از انظار عمومی و از افکار مردمی که نیاز دارن باید دسترسی به حقیقت چنین رویدادها داشته باشن؟
7: این باعث میشه که یک ابهام در جریان اطلاعات به وجود بیایه. یک گروه میایه به اساس منافع خود و یک گروه دیگه موضوعگیری متفاوت تری از این داره، باعث میشه که ابهام در روند اطلاع رسانی به وجود بیایه، باعث گسترش اطلاعات نادرست و همچنان شایعات خواهد شد. از یک طرف دیگه هم طالبان بارها ادعا کردند که امنیت در افغانستان تأمین است و مردم امنیت کامل دارند. اینها به خاطر که اعتماد مردم نسبت به این گروه تضعیف نشه، گروه نهضت آزادی بخش ادعا داره که به همین دلیل اینها اطلاعات نادرسته برای مردم ارائه میکنن و به همین خاطر هر قدر که عملیات های بیشتر علیه طالبان در افغانستان صورت بگیره، باعث میشه اعتماد مردم تضعیف تر شوه علیه طالبان
1: نسبت به طالبان. بسیار تشکر از خود سمیه ولیزاده همکارمان در استودیو. مولانا فضل رحمان گفته گروه های مسلح در داخل پاکستان پایگاه دارند، اما اسلام آباد ریشه مشکل را در افغانستان جستجو می کند. رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در یک نشست مردمی در ولسوالی پشینه بلوچستان گفت که حکومت پاکستان با فعالیت گروه های مسلح در داخل کشور توجه کافی نمی کند. به گفته وی افراد مسلح در بنو و برخی مناطق دیگر بر تاسیسات امنیتی و مراکز نظامی حمله کردند. نمایندگان طالبان و پاکستان در یک نشست غیررسمی در شهر ترمز ازبکستان دیدار و گفتگو کردند. منابع معتبر تایید کردند که این نشست به درخواست و با میانجیگری ازبکستان برگزار شده. آمنه خان و منصور خان به نمایندگی پاکستان و زاکر جلالی و غانچگالرمان به نمایندگی از وزارت خارجه طالبان در این نشست شرکت کردند. پویا هاشمی گزارش می‌دهد.
8: برگشت طالبان و پاکستان به میز مذاکره پس از چندین دور دیپلماسی ناکام، اما این بار با میانجیگری بازیگر جدید. نشست غیر رسمی در شهر مرزی ترمز که به درخواست و پادرمیانی تاشکند انجام شد. ازبکستان همسایه شمالی افغانستان که در سالهای اخیر تلاش کرده با نقش فعالتر در معادلات منطقه‌ای ظاهر شود، اکنون میکوشد به تنش‌های فزاینده میان طالبان اسلام آباد نقطه عطف ایجاد کند. منابع معتبر میگویند دکتر آمنه خان عضو ارشد مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد و منصور خان سفیر پیشین پاکستان در کابل از جانب اسلام آباد در این نشست حضور داشتند. در سوی دیگر زاکر جلالی و غنچه گل آرمان مقام های وزارت خارجه طالبان نمایندگی این گروه را بر عهده داشتند. نزدیک به دو ماه پیش آخرین بار هیئت دو طرف در ارومچی چین دیدار کردند، اما دیری نگذشت سر و صدای جنگنده های پاکستانی در آسمان افغانستان پیدا شد و تیراندازی های مرزی میان دو کشور برگشت. حالا ازبکستان برای نزدیک کردن موضع دو طرف بخت خود را می آزماید. با این حال تا اکنون دولت پاکستان و طالبان به صورت رسمی درباره این نشست اظهار نظر نکردند، اما لحن مقام های پاکستانی که طی ماه‌های اخیر با هشدارها و انتقادهای تند همراه بوده هنوز پابرجاست.
9: موضع ما همچنان این است که در حالی که خوان گفتگو و دنبال کردن مسیر دیپلماسی هستیم، نمیتوانیم کشته شدن غیر نظامیان پاکستانی و نیروهای امنیتی خود را توسط عناصر که یا در افغانستان مستقر هستند یا با همکاری حکومت آنجا فعالیت میکنند نادیده بگیریم. ما نمیتوانیم اجازه دهیم این حوادث ادامه پیدا کند. به همین دلیل از جانب افغانستان تعهد قاطع میخواهیم که از خاک آن کشور برای انجام فعالیت های تروریستی علیه پاکستان استفاده نشود.
8: این دیدار در حال صورت بگیرد که جایگاه منطقه‌ای و بین المللی پاکستان در ماه‌های اخیر تقویت شده است. اسلام آباد تلاش دارد اعتبار حل تنش پیچیده جمهوری اسلامی و آمریکا را پای خود ثبت کند. در مقابل طالبان با وجود گسترش روابط با روسیه و برخی بازیگران منطقه‌ای همچنان با انزوای سیاسی در سطح بین المللی روبرو هستند و هنوز نتوانستند جایگاه مشروع و پذیرفته شده در نظام جهانی به دست آورند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
1: نخست وزیر پاکستان میگوید این کشور در دوره‌های مهم تاریخ از جمله جنگ‌های افغانستان در کنار آمریکا بوده است. شهباز شریف در نشستی در اسلام آباد به مناسبت 250مین سال استقلال آمریکا گفت که پاکستان هم در حمله شوروی و هم در دو دهه گذشته با آمریکا در افغانستان همکاری کرده و افزوده که اکنون هم اسلام آباد میکوشد میان آمریکا و ایران میانجیگری کند.
10: Our two countries have worked closely at the most consequential
11: کشور ما در مهمترین لحظات تاریخ خود به طور نزدیک با هم همکاری کردند. چه در هجوم شوروی به افغانستان در دهه 1980 باشد یا نظم جنگ جهانی از سال 2001 تا 2021. سال گذشته پس از تجاوز به مورد هند و بعد از حادثه پهلگام، این رئیس جمهور ترامپ بود که با مداخله قاطع خود منجر به آتش بس بین هند و پاکستان شد. ما همیشه قدردان رئیس جمهور ترامپ خواهیم بود که صلح را در جنوب آسیا بازگرداند و میلیون ها نفر را نجات داد. از همین رو ما همیشه از آقای ترامپ به عنوان مرد صلح یاد خواهیم کرد. امروز پاکستان با افتخار اما فروتنی نقش صادقانه به عنوان میانجی بین ایالات متحده آمریکا و ایران ایفا می کند و ما قدردان اعتماد و حمایت هر دو کشور هستیم.
1: از اسلام آباد همکارمان جواد همدانی را در برنامه داریم. جواد، از منظور شهباز شریف بر ما بگو که اینکه بیشتر تاکید کرد بر همکاری پاکستان و آمریکا در افغانستان.
12: خب در حال حاضر میدونیم که تغییرات عمیقی در جهان داره رخ میده و روابط کشورها از نو داره تعریف میشه. حرفای شهباز شریف هم به این معناست که پاکستان و آمریکا در این جهان در حال تحول باید در واقع همکاری های نزدیکی داشته باشند، به ویژه مبارزه با تروریسم. پاکستان به آمریکا و آمریکا به پاکستان، هر دو کشور به همدیگه نیاز دارن و با همکاری همدیگه میتونن این کار رو انجام بدن، به ویژه تروریسمی که از خاک افغانستان نشأت میگیره به گفته پاکستانیا. دیروز هم خودت اشاره داشتی که در سفارت آمریکا در اسلام آباد به مناسبت 250مین سالروز آزادی ایالات متحده برنامه‌ای برگزار شد و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در واقع در این برنامه حضور پیدا کرد. در کنارش افراد مهم دیگری نیز بودند و خب شهباز شریف در این سخنرانی خودش در این موقع در واقع گفت که ایالات متحده و پاکستان در مهمترین لحظات تاریخ با هم بودند، در کنار هم بودند. این دو کشور اشاره داشت به حمله شوروی به افغانستان در دهه 80 میلادی که دو کشور با هم همکاری داشتند و نیز جنگی که ایالات متحده پس از در واقع حوادث 11 سپتامبر را انداخت، در اونم پاکستان در کنار ایالات متحده بود و حالا هم در واقع پاکستان تلاش می‌کند که آمریکا را در کنار خود داشته باشه.
1: جواد، خبری از نشست ترمز هم داشتیم که برگزار شده. از برگزاری این نشست میخوام اشاره داشته باشی که نقش ازبکستان در رابطه پاکستان و طالبان چقدر مهم است برای منطقه؟
12: خب در حال حاضر مهمترین و بزرگترین میانجی میان پاکستان و طالبان چین هستش و پیش از این تلاش ها از سوی چین صورت گرفته، همچنین کشورهای تاثیرگذار چون ترکیه و قطر هم در این راستا تلاش کردند که اختلافات بین طالبان و پاکستان حل بشه، اما دیدیم که این تلاش ها به نتیجه نرسیده. با این پیشینه اگه مسئله رو نگاه بکنیم، در واقع تاثیرگذاری کشور ازبکستان آنچنان اینجا در واقع به چشم نمیخوره. البته این کشور تونسته به هر حال یک چیزی که فوق برنامه بود، در داخل برنامه این دیدار نبود، تونسته این دو کشور رو یعنی پاکستان و طالبان رو به هر حال به پای میز مذاکره بکشونه، ولی اختلافات خیلی زیاد است، پیچیده است و بی‌اعتمادی ها خیلی زیاد هست و اصرارات دو طرف هم اصلا نشان نمیده که دو طرف به توافق به این سادگی برسند.
1: ببینیم چه خواهد شد. خسته نباشی جواد، تشکر. کابینه امنیتی اسرائیل برای بررسی جزئیات توافق آتش‌بس با لبنان تشکیل جلسه داد. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که بخش قابل توجهی از وزرای اسرائیلی با اصول این آتش‌بس مخالفند. در این جلسه با اعضای کابینه درباره جزئیات مبهم توافق، از جمله نحوه نظارت بر عملکرد ارتش لبنان و تضمین توقف فعالیت‌های حزب الله در مناطق حائل گزارش داده می‌شود. همزمان یک مقام اسرائیلی این توافق را شانس لبنان برای انحلال حزب الله خواند. با وجود توافق آتش‌بس، ارتش اسرائیل از حملات هوایی گسترده به مناطق مختلف جنوب لبنان از جمله شهر نبتیه و مناطق روستاییش خبر داد. به گفته ارتش اسرائیل، عبدالحر فرمانده واحد مهندسی حزب الله هدف قرار گرفته و یک سکوی پرتاب موشک منهدم شده. حمله ها در حال رخ می دهد که نعیم قاسم دبیر کل حزب الله با رد طرح آتش‌بس مشروط خواستار آتش‌بس جامع و عقب نشینی کامل نیروهای اسرائیلی شده. میریم به تل اویو، همکارمان بابک اسحاقی از اونجا با ما در برنامه هستن. بابک، پس از رد توافق توسط حزب الله چه تحولات و چه اظهارات و چه ارزیابی های وجود دارد در اسرائیل در این مورد؟
13: در حال حاضر به نظر میاد که سومین آتش‌بسی که در عرض چند ماه اعلام شد، اون هم با شکست مواجه شده، پس از اینکه نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان این توافق را از بیخ و بن غیر قابل قبول دونست، اون را پوچ خطاب کرد و گفت که حزب الله به جنگ ادامه میده تا سربازان اسرائیلی از لبنان کاملا خارج بشن. این درست برخلاف توافقی هستش که دولت لبنان، در حقیقت دولت مشروع لبنان، اون را امضا کرده، اون توافق را با ایالات متحده و با اسرائیل امضا کرده در حقیقت، و حزب الله لبنان به اون توجهی نداره، اون را قبول نمی کنه. با این حال خود دولت لبنان و مقامات دولتی میگویند که این توافق یک توافق تاریخی هستش که نه تنها به خلع سلاح حزب الله منجر میشه، به 80 سال دشمنی بین اسرائیل و لبنان هم میتونه پایان بده. قرار هستش که 22 همین ماه این مذاکرات دوباره ادامه پیدا بکنه، اما در حال حاضر سایه سنگین حزب الله لبنان و مخالفت اون بر سر این توافق هستش. هنوز به قول گفتنی کاملا این توافق را منتفی نمیدونن در اسرائیل، امکان را هنوز میدن که دولت لبنان بتونه به گونه‌ای حزب الله لبنان را راضی به این توافق بکنه، اما از سوی دیگر اسرائیل خودش را آماده میکنه که عملات گسترده به لبنان را در صورت ادامه پیدا نکردن آتش بس انجام بده، و این بار ایالات متحده برخلاف پیشین اعلام کرده که اگر این آتش بس به شکست بی انجام به خاطر حزب الله لبنان، از اسرائیل برای به حملات خودش به حزب الله پشتیبانی میکنه. در کنار اون کابینه اسرائیل هم تشکیل جلسه میده. شب گذشته مخالفت‌های زیادی در کابینه اسرائیل به ویژه در بین احزاب راستگرای افراطی بنیامین نتانیاهو هستش. اونها مخالفن که به چنین توافقی اسرائیل رضایت بده، اونها خواهان جنگ تا نابودی حزب الله هستن. همه اینها در لحظاتی هستش که همانطوری که در خبر هم شنیدیم حملات دو طرفه ادامه داره.
1: ببینیم چه اتفاق خواهد افتاد. بسیار تشکر از خودت بابک اسحاقی، همکارمان از تل اویو. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است حمله جمهوری اسلامی به نیروگاه هسته‌ای امارات متحده عربی را در یک نشست فوری بررسی کند. نیروگاه هسته‌ای براکه در 27 سال هدف حمله پهپادی قرار گرفت. مقام‌های اماراتی اعلام کرد که آتش سوزی در پی این حمله مهار شده. در پی نگرانی‌ها درباره تهدید به نیروگاه هسته‌ای، شورای حکام آژانس انرژی اتمی به درخواست کشورهای مصر، اردن، مراکش و عربستان سعودی جلسه اضطراری برگزار می‌کند. نیروگاه براکه نخست نیروگاه هسته‌ای تجاری در جهان عرب است و در نزدیکی مرز عربستان سعودی قرار دارد. ساخت و ساز این نیروگاه در سال 1390 آغاز شد و نخستین راکتور آن در سال 1400 فعال شد. در مجموع 4 واحد فعال این نیروگاه تقریبا 240 تا 280 تن اورانیوم غنی شده در هسته راکتور خود دارند. نیروگاه براکه زمانی که به طور کامل عملیاتی باشد 25% نیاز برق امارات را تامین می کند. بقیه برق مورد نیاز این کشور از منابع فسیلی تولید می شود. هر یک از راکتورهای نیروگاه هسته‌ای براکه ظرفیت تولید برق 1 میلیون خانه را دارد و هر تهدیدی که باعث از کار افتادن این نیروگاه شود می تواند 1/4 امارات را به تاریکی فرو ببرد. همچنان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هشدار به حمله مستقیم به این نیروگاه گفت خطر انتشار حجم عظیم از رادیواکتیو این راکتورها به محیط زیست وجود دارد. جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته به چندین هدف غیر نظامی حمله کرده. باید یادآور شد که حمله به تاسیسات هسته‌ای خلاف قوانین بین‌المللی میباشد. در خبر کوتاه جان، خبرگزاری رویترز از وقوع انفجار در نزدیکی یک پایانه نفتی در عمان خبر داد. بر اساس این گزارش، در پی این حادثه عملیات بارگیری نفت در این پایانه متوقف شده. خبرگزاری رویترز اعلام کرد بعضی از گزارش‌های اولیه از احتمال وقوع حمله پهپادی در این منطقه حکایت دارد، اما هنوز مقام‌های رسمی درباره علت انفجار اظهار نظر نکردند. وزارت بهداشت ایران درباره خطر انتقال هانتر ویروس در سایت‌های دفن زباله هشدار داد. این وزارتخانه با ابلاغ دستورالعمل جدید استفاده از ماسک مخصوص و رعایت اصول بهداشتی را برای کارکنان مراکز الزامی اعلام کرده. هانتر ویروس از طریق تماس با ترشحات جوندگان یا استنشاق گرد و غبار آلوده منتقل می‌شود. مقام‌های صحی اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف غزه دست کم 10 فلسطینی کشته شدند. با گفته امدادگران، در یکی از این حملات 5 عضو یک خانواده در خانه‌شان جان باختند و تنها یک دختر از این خانواده زنده مانده. مقام‌های صحی همچنین از زخمی شدن دست کم 15 نفر در این حملات خبر دادند. نزدیک به 1 دهه پس از پایان رئیس جمهوری باراک اوباما، میراث سیاسی او اکنون در قالب یک مرکز بزرگ فرهنگی و آموزشی در شیکاگو ماندگار شده است. مرکز باراک اوباما که کار ساخت آن پس از سالها تکمیل شده، زندگی، فعالیت‌های سیاسی و سالهای حضور او در کاخ سفید را روایت می‌کند. قرار است این مرکز در 19 جون به صورت رسمی افتتاح شود. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
14: از محله های جنوب شیکاگو تا کاخ سفید، قصه الهام بخش مردی که از حاشیه به متن تاریخ آمریکا رسید. اینجا در مرکز ریاست جمهوری باراک اوباما، زندگی و میراث نخستین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا به نمایش گذاشته شده. مکانی برای مرور تاریخ و الهام گرفتن برای ساختن آینده.
15: چه از آن سوی خیابان آمده باشند و چه از آن سوی جهان، امیدواریم چیزی که مردم در اینجا کشف می کنند و در واقع در دل خود دست پیش می دانند این باشد که انسانهای عادی می توانند کارهای فوق‌العاده انجام دهند. ما داستانهایی را روایت می کنیم که زمینه را برای رئیس جمهور شدن اوباما فراهم کردند. داستان مردمی که اوباما ادامه دهنده راه آنان بود و جنبش هایی که مسیر تغییر را هموار کردند. تغییراتی که سرانجام امکان راه یافتن یک سیاه‌پوست و کاخ سفید را فراهم کرد.
14: فعالیت سیاسی اوباما از شیکاگو آغاز شد. او در همین شهر به عنوان یک فعال اجتماعی کار کرد. با میشل اوباما آشنا شد و از همین ایالت راه خود را به سنای آمریکا و سپس کاخ سفید باز کرد.
16: فکر می کنم این تصمیم کاملا آگاهانه بود که او با ساخت این مرکز ادای دین به جامعه کند که او را پرورش داد و فرصت فعالیت با عنوان یک سازمان دهنده اجتماعی را برایش فراهم کرد.
14: اوباما نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست در تاریخ ایالات متحده بود انتخابی که بسیاری آن را نمادی از پیشرفت آرمان‌های جنبش حقوق مدنی آمریکا و رویای مارتین لوتر کینگ برای برابری نژادی می‌دانند.
15: در زمانی که فضای جامعه سرشار از تنش و تلخی است، این مکان همچون نفسی تازه از امید عمل می کند. خانه دائمی امید، جایی که مردم می توانند به اینجا بیایند، الهام بگیرند، دوباره امیدوار شوند و نه تنها امیدوار بمانند بلکه دست به عمل نیز بزنند.
14: میراث اوباما تنها به این ساختمان محدود نمی شود. مهمترین دستاورد داخلی او گسترش بیمه درمانی برای حدود 20 میلیون آمریکایی بود، برنامه‌ای که با نام اوباماکر شناخته می شود. خروج اقتصاد آمریکا از رکود بزرگ 2008، نجات صنعت خودروسازی و پیشرفت حقوق مدنی از جمله ازدواج همجنسگرایان در دوران ریاست جمهوری او نیز از مهمترین بخش‌های کارنامه سیاسیش به شمار می‌رود. ساخت مجموعه فرهنگی و موزیم باراک اوباما بیش از یک دهه زمان برده و قرار است در 19 جون بر روی عموم گشوده شود. مرکزی برای روایت تاریخ و الهام بخش نسلی که می‌خواهد باور کند تغییر از انسان‌های عادی آغاز می‌شود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما با نشانه afintel.com سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان تنشل قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. آن خبرها در این ساعت. ممنون شما که همراه بودید. همچنان افغانستان اینترنشنال را با تازه ترین خبرها از افغانستان، منطقه و جهان دنبال کنید. وقت بخیر.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
18: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
19: یک دقیقه خبر.
20: منابع به افغانستان اینترنشنال میگویند که سفارت افغانستان در کویت این هفته به یک دیپلمات طالبان سپرده شده است. به گفته منابع، دیپلمات طالبان کار خود را به جای سید جاوید هاشمی، سفیر حکومت پیشین در سفارت افغانستان در کویت آغاز کرده است. منابع میگویند که مولوی محمد شفیق خطیب به عنوان سفیر طالبان در کویت کارش را آغاز کرده است. او پیش از این به عنوان رئیس امور کنسولی و رئیس سرحدات در وزارت خارجه طالبان ایفای وظیفه کرده است. پیش از این امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفته بود که این گروه با حدود 20 کشور جهان روابط دیپلماتیک دارد و دیپلمات‌های طالبان در شمار از سفارتخانه‌ها و نمایندگی افغانستان در خارج از کشور فعالیت می‌کند.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دومین مسابقه در جام فوتبال الماس جوبلی مالدیف افغانستان مقابل تیم زیر 23 سال بنگلادش متوقف شد. تهدیدهای بهداشتی و امنیتی برای جام جهانی فوتبال، مقام‌ها همچنان از شیب ویروس ابولا نگرانند. و در تور جهانی سوپر هزار بدمینتون مالیزیا، آن سه یونگ زن شماره یک جهان به نیمه نهایی صعود کرد. امید و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. تیم ملی فوتبال افغانستان در جام الماس جوبلی مالدیف با تساوی بدون گل برابر تیم زیر 23 سال بنگلادش متوقف شد. با این تساوی افغانستان 4 امتیازی شد، اما به دنبال پیروزی 3-0 پاکستان مقابل مالدیف صدر جدول را بر رقیب خود واگذار کرد. پاکستان با 4 امتیاز اما تفاضل گل بهتر نسبت به افغانستان در جایگاه نخست قرار گرفت. رقابت‌های 4 جانبه الماس جوبلی با حضور افغانستان، پاکستان، مالدیف و تیم زیر 23 سال بنگلادش در حال برگزاری است. فهرست نهایی 14 بازیکن از میان نوجوانان افغان مقیم ایران برای حضور در کمپ انتخابی تیم زیر 17 سال اعلام شد. اعلام فدراسیون فوتبال افغانستان، این بازیکنان پس از سعی مراحل اسناد عازم کابل خواهند شد. به گفته فدراسیون، این بازیکنان در مرحله پایانی اردوی انتخابی در کابل در کنار دعوت شدگان داخل افغانستان شرکت میکنند. پس از پایان این کمپ، فهرست نهایی تیم زیر 17 سال برای المپیک جوانان 2026 اعلام خواهد شد. تیم کرکت اسپین‌غر با پیروزی قاطعانه در مسابقه پایانی جام لیست ای افغانستان فاتح مسابقات شد. لحظات از بالا بردن جام و جشن قهرمانی این تیم را تماشا کنیم.
1: سوپر گل اسلامی

0: اندرو جولیانی مدیر کارگروه کاخ سفید برای جام جهانی در نشست خبری بار دیگر از تهدیدهای بهداشتی و امنیتی سخن گفت. پس از شیوه نوع نادر ویروس ایبولا در کنگو و اوگاندا، مقامهای امنیتی آمریکا تایید کردند تیم ملی کنگو بیش از 21 روز در منطقه شیوع نبوده و به این تیم هشدار داده شده از جذب افراد حاضر در کنگو طی 3 هفته گذشته خودداری کند. مقام های فدرال همزمان سیاست جدید فیفا برای ممنوعیت ورود قابل استفاده مجدد را بررسی می کنند.
1: ما تایید میکنیم که اعضای تیم جمهوری دموکراتیک کنگو بیش از 21 روز است که خارج از خاک این کشور به سر میبرند، چون عمدتاً طبق برنامه مسابقات اروپایی انجام دادند. اونا در بلژیم حضور داشتند. ما به صراحت و به طور کاملا روشن به وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کنگو و همچنین در بالاترین سطوح فیفا اعلام کردیم که انتظار داریم تیم کنگو هیچ فردی را که طی 21 روز گذشته در این کشور حضور داشته به اردوی تمرینی این تیم اضافه نکنه. بنابراین میتونم بگویم این تنها موضوعی بوده که طی چند هفته گذشته به شدت روی آن تمرکز کردیم، حتی بیش از سازمان جهانی بهداشت. در این زمینه باید از مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها هم قدردانی کنیم.
0: مسئولان آمریکا میگند به هواداران ایرانی و هایتی برای تماشای مسابقات جام جهانی 2026 ویزا دادن نخواهد شد. اندرو جولیانی مدیر جایی کارگروه جام جهانی در کاخ سفید همچنان تاکید کرد که برخلاف هواداران 46 تیم دیگر حاضر در رقابت‌ها، شهروندان ایران و هایتی امکان دریافت ویزا برای سفر به آمریکا و حضور در مسابقات جام جهانی را نخواهند داشت. این در حال است که کمتر از یک هفته مانده با آغاز جام جهانی هنوز خبر از دریافت ویزای بازیکنان تیم ملی ایران منتشر نشده. تیم ایران پیشتر کمپ آماده سازیش را از آمریکا به تیخوانای مکزیکو منتقل کرده بود. تیم ملی فوتبال اتریش برای حضور در رقابت‌های جام جهانی 2026 فوتبال وارد آمریکا شد. اعضای تیم پس از فرود در میدان هوایی بین‌المللی لس آنجلس راهی محل اقامتشان در شهر سانتا باربارا در ایالت کالیفرنیا شدند. اتریش پس از 28 سال بار دیگر در جام جهانی حضور پیدا کرده و با تیم‌های اردن، آرژانتین و الجزایر همگروه است. فدراسیون فوتبال برزیل هم اعلام کرد نیمار در سفر تیم ملی این کشور به کلیفلند برای دیدار دوستانه مقابل مصر حضور نخواهد داشت. بر اساس این اعلام، نیمار در نیوجرسی میمانه تا روند فیزیوتراپی و ریکاوری خود را ادامه بده و کادر پزشکی وضعیتش را زیر نظر داشته باشند. با نزدیک شدن به جام جهانی 2026، شهرهای میزبان در آمریکا، کانادا و مکزیکو علاوه بر آماده سازی برای برگزاری مسابقات، مشهورترین غذاهای محلی خود را نیز با عنوان بخش از هویت فرهنگیشان به هواداران فوتبال معرفی می کنند. بیشتر در این گزارش از همکارم امید آرامش.
2: جام جهانی با طعم غذاهای محلی. در آستانه آغاز جام جهانی فوتبال 2026، شهرهای میزبان در آمریکا، کانادا و مکزیک علاوه بر آماده‌سازی زیرساخت‌های ورزشی، مشهورترین غذاهای محلی را هم به عنوان بخشی از هویت فرهنگیشان به هواداران فوتبال ارائه می‌کنند. اینجا در مکزیکو سیتی، تاکو یکی از نخستین انتخاب‌های گردشگران و هواداران فوتبال خواهد بود.
3: جام جهانی در راه است و امیدواریم مشتریان بیشتری داشته باشیم. خارجی‌های زیادی برای تماشای مسابقات به مکزیکو می‌آیند و فکر می‌کنم هم گردشگران و هم مردم محلی باعث شلوغ‌تر شدن رستوران‌ها شوند.
2: در تورنتوی کانادا، پوتین به عنوان یکی از معروف‌ترین غذاهای ملی این کشور در مرکز توجه قرار گرفته. این غذا که با سیب زمینی سرخ کرده، آب گوشت پخته شده و پنیر درست می شود، یکی از محبوب ترین خوراکی های کانادایی است.
1: انتظار داریم بازدید کنندگان زیادی برای جام جهانی به تورنتو بیایند و به همین دلیل تیم ما در حال آماده سازی کامل برای ارائه خدمات به شمار زیادی از مشتریان است.
2: اینجا در شهر فیلادلفیای آمریکا، ساندویچ مشهور چیز استیک به یکی از نمادهای استقبال از جام جهانی تبدیل شده. این ساندویچ که از گوشت سرخ شده و پنیر تهیه می شود، از شناخته شده ترین غذاهای محلی شهر به شمار می رود. در منطقه کانزاس سیتی باربکیو همچنان مهمترین جاذبه غذایی به شمار می رود. گوشت های دودی و روش های سنتی کباب کردن این منطقه را به یکی از مشهورترین مقاصد علاقه‌مندان به باربکیو تبدیل کرده. در میامی هم ساندویچ کوبایی نمادی از تنوع فرهنگی و ریشه های مهاجرتی این شهر علاقه‌مندان زیادی به خود جلب خواهد کرد. در مجموع شهرهای میزبان جام جهانی تلاش می‌کنند رقابت‌های فوتبال را از طریق طعم غذاهای محلی برای میلیون‌ها هوادار به خاطره‌ای ماندگارتر تبدیل کنند.

آندونی ایراولا به عنوان سرمربی جدید لیورپول انتخاب شد. این مربی اسپانیایی با امضای قرارداد 2 ساله در آنفیلد جانشین آرن اسلات شد. ایراولای 43 ساله پس از عملکرد موفق در باشگاه بورنموث راهی آنفیلد شده و سکان هدایت لیورپول را برای فصل جدید در دست خواهد داشت. او با فوتبال تهاجمی، پرس شدید و سبک بازی پر انرژی شهرت دارد. در تور جهانی سوپر هزار بدمنتون مالیزیا آن سی یونگ با شکست حریف تایلندی به نیمه نهایی راه یافت. زن شماره 1 بدمنتون جهان با مسافه پرپاوی چوچا وونگ رفت و او را در 2 گیم با نتایج 21-13 و 21-9 شکست داد. او با این برد 36 پیروزی خود در سال 2026 را رقم زد.

0: در دیگر دیدار چن یوفی چینی با مسافه بطری ولدانی رفت و در دو گیم به برتری رسید. یوفی گیم اول را 21-13 برد و در گیم دوم هم با نتیجه 22-20 برابر حریف اندونزیایی خود به پیروزی دست یافت و راهی نیمه نهایی شد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
3: زه هرتی د کابل ولایت نیم.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در واکنش به زنده سوزاندن شدن 3 پناهجوی افغان و 1 شهروند پاکستانی در جنوب این کشور گفت که از این جنایت هولناک عمیقا شوکه شده و حکومتش عاملان آن را به دست عدالت خواهد سپرد. او گفت که مظنون این رویداد بازداشت شدن و این اقدام گام مهم در مسیر روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است. ملونی با تاکید بر پیگیری جدی پرونده گفت قتل هولناک 4 کارگر کشاورزی در کالابریا همه ما را شوکه کرده است. ایتالیا در برابر خشونت و بربریت عقب نشینی نخواهد کرد. نخست وزیر ایتالیا افزود که روشن شدن تمامی ابعاد این جنایت و سپردن عاملان آن به عدالت از اولویت‌های اصلی حکومت وی است.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال، با من میر عبدالله پیری هستید. برای آغاز سرخط خبرها. بازگشت به دیپلماسی پس از ماها تهدید و تنش. نمایندگان طالبان و پاکستان در ترمز دیدار کردند. اسلام آباد میگوید صبرش سر آمده. ادامه مخالفت با مشروعیت بخشی به طالبان. معترضان در مادرید سیاست های اروپا را محکوم کردند. چشمانداز مبهم لبنان در سایه تنش های فزاینده. حزب الله توافق تل آویو و بیروت را رد کرد. بسیاری از وزرای اسرائیل هم ناخشنودند. نمایندگان طالبان و پاکستان در یک نشست غیر رسمی در شهر ترمز ازبکستان دیدار و گفتگو کردند. منابع معتبر تایید کردند که این نشست به درخواست و با میانجیگری ازبکستان برگزار شده است. آمنه خان و منصور خان به نمایندگی پاکستان در این نشست شرکت داشتند و زاکر جلالی و غنچه گل آرمان به نمایندگی از وزارت خارجه طالبان شرکت کردند. گزارش از پویا هاشمی.
1: برگشت طالبان و پاکستان به میز مذاکره پس از چندین دور دیپلماسی ناکام، اما این بار با میانجیگری بازیگر جدید. نشست غیر رسمی در شهر مرزی ترمز که به درخواست و پادرمیانی تاشکند انجام شد. ازبکستان، همسایه شمالی افغانستان، که در سالهای اخیر تلاش کرده با نقش فعالتر در معادلات منطقه‌ای ظاهر شود، اکنون میکوشد به تنش‌های فزاینده میان طالبان اسلام آباد نقطه عطف ایجاد کنند. منابع معتبر میگویند دکتر آمنه خان، عضو ارشد مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد، و منصور خان، سفیر پیشین پاکستان در کابل، از جانب اسلام آباد در این نشست حضور داشتند. در سوی دیگر زاکر جلالی و غنچه گل آرمان، مقام های وزارت خارجه طالبان، نمایندگی این گروه را بر عهده داشتند. نزدیک به دو ماه پیش آخرین بار هیئت دو طرف در ارومچی چین دیدار کردند. اما دیری نگذشت سر و صدای جنگنده های پاکستانی در آسمان افغانستان پیدا شد و تیراندازی های مرزی میان دو کشور برگشت. حالا ازبکستان برای نزدیک کردن موضع دو طرف بخت خود را می آزماید. با این حال تا اکنون دولت پاکستان و طالبان به صورت رسمی درباره این نشست اظهار نظر نکردند. اما لحن مقام‌های پاکستانی که طی ماه‌های اخیر با هشدارها و انتقادهای تند همراه بوده هنوز پابرجاست.
2: موضع ما همچنان این است که در حالی که خوان گفتگو و دنبال کردن مسیر دیپلماسی هستیم، نمی توانیم کشته شدن غیر نظامیان پاکستانی و نیروهای امنیتی خود را توسط عناصری که یا در افغانستان مستقر هستند یا با همکاری حکومت آنجا فعالیت می کنند نادیده بگیریم. ما نمی توانیم اجازه دهیم این حوادث ادامه پیدا کند. به همین دلیل از جانب افغانستان تعهد قاطع می خواهیم که از خاک آن کشور برای انجام فعالیت های تروریستی علیه پاکستان استفاده نشود.
1: این دیدار در حال صورت بگیرد که جایگاه منطقه‌ای و بین المللی پاکستان در ماه‌های اخیر تقویت شده است. اسلام آباد تلاش دارد اعتبار حل تنش پیچیده جمهوری اسلامی و آمریکا را پای خود ثبت کند. در مقابل طالبان با وجود گسترش روابط با روسیه و برخی بازیگران منطقه‌ای همچنان با انزوای سیاسی در سطح بین المللی روبرو هستند و هنوز نتوانستند جایگاه مشروع و پذیرفته شده در نظام جهانی به دست آورند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: امروز میشیم با همکارم جواد احمدانی از اسلام آباد. جواد، در مورد دیدار اعطای پاکستان و طالبان در ترمز اطلاعات بیشتر چه است؟ از تو بشنویم.
3: عبدالله، هرچند هنوز طالبان یا حکومت پاکستان در این باره چیزی نگفتند، رسما این دیدار را آنها اعلام نکردند، اما اطلاعات افغانستان اینترنشنال نشان میده که نمایندگان طالبان و پاکستان در این نشست غیر رسمی در شهر مرزی ترمز ازبکستان دیدار داشتند. این نشست به درخواست و با پادرمیانی ازبکستان پاکستان برگزار شده. بنا به اطلاعاتی که به دست ما رسیده، خانم آمنه خان عضو ارشد مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد و آقای منصور خان سفیر پیشین پاکستان در افغانستان نمایندگی پاکستان را به عهده داشتن. هر دو نفر افغانستان رو خیلی خوب میشناسن، اما در حال حاضر اینها مسئولیتی در این حوزه ندارن. از طرف طالبان هم ذاکر جلالی و غنچه گل ارمان در واقع از طرف طالبان در این نشست حضور داشتن. منابع میگویند که گفتگوها با اصرار مقامات ازبکستان صورت گرفت، البته بعدا دو طرف هم توافق کردن. چیزی که میشه گفت اینه که این نشست در شرایطی برگزار شده که روابط دو طرف بسیار بسیار تنش آلود هست و تلاش های زیادی صورت گرفته برای عادی سازی روابط این دو طرف که تاکنون این تلاش ها نتیجه نداشته.
0: جواد اجازه بده که روی صحبت آقای شریف هم صحبت بکنیم. آقای شریف از همکاری پاکستان و امریکا در افغانستان حرف زده، منظورش دقیقاً از این حرف ها در این شرایط چه است؟
3: عبدالله، همکنون پاکستان یک چالش بسیار بسیار جدی رو داره و آن مسئله تروریسم است و پاکستان میفهمه که بدون همکاری آمریکا پاکستان نمیتونه در واقع از این مشکل بیرون بیاد و به ویژه در طی یک سال گذشته که روابط پاکستان و آمریکا به

0: ملل متحد هشدار داده که بحران اقلیمی افغانستان عمیق‌تر می‌شود. به گفته این سازمان، افغانستان با چالش‌های جدی اقلیمی و محیط زیستی روبرو است. خشکسالی، کمبود آب، سیلاب‌های ناگهانی و تخریب محیط زیست زندگی میلیون‌ها باشنده افغانستان را تحت تأثیر قرار داده و امنیت غذایی و معیشت مردم را تهدید می‌کند. همچنین در ولایت‌های جنوبی قندهار، هلمند، نیمروز، زابل و اروزگان وضعیت به ویژه وخیم است. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان از احتمال باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در شمار از ولایت‌های کشور هشدار دادند. بر بنیاد اعلام این اداره، ولایت‌های پنجشیر، خوست، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر و نورستان روز جمعه 15 جوزا با خطر باران‌های شدید و سیلاب‌های احتمالی روبرو‌اند. میزان بارندگی در این ولایت‌ها بین 5 تا 20 میلی‌متر پیش‌بینی شده است. این هشدار در حال صادر می‌شود که ششم حمل تاکنون بیش از 360 نفر در نتیجه رویدادهای طبیعی در افغانستان جان باختند. خبرگزاری فرانسه به نقل از اداره احصایه و معلومات طالبان گزارش داده که پوشش جنگلی در افغانستان از سال 2011 تا کنون 35% افزایش یافته است. جزئیات بیشتری خبر در گزارش صدف درزاد.
1: اینجا در پروان کارگران شهرداری نهال‌های تازه را در دل خاک می‌کارند. نهال‌هایی که قرار است سال‌های آینده سایه، اکسیژن و سرسبزی بیشتر به این منطقه بیاورند. بر اساس خبرگزاری فرانسه، به نقل از اداره احصایه و معلومات طالبان، پوشش جنگلی در افغانستان از سال 2011 تا کنون 35% افزایش یافته است. تمایل افغان‌ها به کاشت درخت، حمایت نهادهای امدادی از آنان برای حفظ پوشش جنگلی و برنامه‌های درختکاری از عوامل این افزایش عنوان شده است. چنانچه بر تابلوی ورودی یکی از پارک‌ها نوشته شده، هر نهال امید تازه‌ای برای تنفس زمین است.
2: زندگی ما سیاتی خود ماست، دیگه آلودگی هوا را جذب می‌کنه، دیگه سینوی آب و آوای خاک. دیگه مورید سرزب نگاه میکنم، سرسبزی. دیگه به خاطر چوب شون چاش بودم. این یک فایده دیگه.
1: اما چرا نهالشانی اهمیت دارد؟ بسیاری از کوها و دامنه های کمروز خشک و برهنه به نظر میرسند. زمان پوشیده از جنگل بودند.
3: تقریبا 35 سال پیش ما جنگلاتی انبوی داشتیم. تقریبا 20 سال یا 30 سال پیش هم جنگلی انبوی داشتیم و اما او با نارامی و حکومت های منطقوی از بین رفتن، دیگر کسی جلوی همه قطعی گرفتن نتانست.
1: با این نهال ها در کجا پرورش داده می شود تا در نقاط مختلف کشور غرس شوند؟ اینجا در ولسوالی پغمان از سر و بادام گرفته تا دیگر انواع درختان مقاوم به کمابی و خشکسالی پرورش داده می شود. در ابتکار دیگر در ولسوالی چارباغ بغلان، پروژه ای از سوی بنیاد آقا خان جنگل های کوچک خانوادگی ایجاد کرده است. حالا این درخت ها و باغچه ها برای مردم دیگر الگو شدند.
3: بلن اینمی چیزایی که در اینجا اداش شده ای درخت یا باغچه تقریبا یک نمونه است برای مردم. هر کس میاد از اینا دیدن میکنه و خوش داره که اونا هم داشته باشه.
1: برای کشوری که سالها با جنگ و بحرانهای محیط زیستی روبرو بوده و کمبود آب و خشکسالی همچنان از بزرگترین چالش ها است، نهالشانی تلاش است برای آینده سبزتر و کاهش آلودگی هوا در افغانستان. صدف ترزاد، لندن.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. در یک رویداد ترافیکی در استان سمنان ایران 6 شهروند افغان جان باختند و 3 نفر زخمی شدند. این حادثه شام دیروز در پی برخورد یک موتر پژو با یک لاری رخ داده است. با گفته مقام‌های ایرانی بیشتر قربانیان این حادثه کودکانند و یک زن نیز در میان کشته شدگان است. همیرا شریفی زن افغان که در جریان اعتراضات ایران

0: بازداشت شد و 5 سال زندان محکوم شده است. سازمان های حقوق بشری هنگا و هرانا گزارش دادند که او در بند زنان زندان ایوین نگهداری می شود. طبق گزارش ها شریفی در عین آسیب پذیری از دسترسی به خدمات درمانی محروم بوده و در دوران بازداشت دست کم 2 بار اقدام به خودکشی کرده است. شهروندان افغان در آلمان میگویند کنسولگری افغانستان در بن با وجود شمار زیاد مراجعان روزانه 5 ساعت و 4 روز در هفته فعالیت میکند. به گفته آنان این نمایندگی 3 روز در هفته تعطیل است و برای گرفتن وقت ملاقات هیچ سامانه آنلاین ندارند. شهروندان میگویند متقاضیان ناچارند برای دریافت نوبت به کنسولگری بروند. شمار از شهروندان و فعالان افغان و اسپانیایی با گردهمایی در برابر دفتر پارلمان اروپا در مادرید با هر گونه تعامل رسمی با طالبان مخالفت کردند. معترضان میگویند که گفتگو با طالبان به معنای مشروعیت بخشی به این گروه است. گزارش از الیاس منصور.
1: صدای اعتراض زنان افغان در قلب مادرید. شماری از فعالان حقوق بشر افغان و اسپانیایی روز پنجشنبه در برابر دفتر پارلمان اروپا در مادرید تجمع کردند. تجمع اعتراضی برای محکومیت دعوت، تعامل و میزبانی رسمی نهادهای اروپایی از نمایندگان طالبان.
2: ما از جامعه جهانی و سازمان‌های مدافع حقوق زن و حقوق بشر خواهشمند هستیم که با طالبان هیچ نوع مذاکره نکنن و با اونا تحمل نکنن. طالبان قاتل زنان افغانستان و قاتل بشر و قاتل آزادی و تحصیل زنان افغانستان هستند.
3: ما به هیچ عنوان با دعوت طالبان به پارلمان اروپا تحت هر عنوانی که باشه موافق نیستیم. طالبان عاملان آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند. جای طالبان در دادگاه بین المللی است، نه در پارلمان اروپا.
1: معترضان میگویند تعامل با طالبان، توهین و نادیده گرفتن درد و رنج قربانیان و عادی سازی نقض حقوق بشر در افغانستان است. در قطعنامه این تجمع اعتراضی، افغانستان تحت حاکمیت طالبان به زندان برای زنان و دختران توصیف شده است، جایی که زنان و دختران از آموزش، کار، آزادی رفت و آمد و حضور در جامعه محروم شدند. معترضان در این قطعنامه از افزایش ازدواج‌های اجباری و قانونی سازی ازدواج کودکان از سوی طالبان عمیقاً ابراز نگرانی کردند، موضوعی که به گفته آنان آینده نسل دختران افغان را تهدید می‌کند.
4: و این خیلی جای شرم است که امروز در افغانستان، در داخل افغانستان، یک خانم لتکوب میشه، زندانی میشد، ولی طبقه ذکور فقط می‌بینه و از او فقط مشاهده می‌کند.
1: معترضان از اتحادیه اروپا و جامعه جهانی خواستند به جای نزدیک شدن به طالبان در کنار قربانیان بیستند و برای پایان دادن به آپارتاید جنسیتی در افغانستان اقدام کنند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: ممنون از این که همچنان امراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. بازگشت به دیپلماسی پس از ماها تهدید و تنش. نمایندگان طالبان و پاکستان در ترمز دیدار کردند. اسلام آباد میگوید صبرش سر آمده. ادامه مخالفت ها با مشروعیت بخشی به طالبان. معترضان در مادرید سیاست های اروپا را محکوم کردند. و در ادامه این مجموعه خبری، مرور بر زندگی و میراث نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکا، مرکز باراک اوباما در شیکاگو افتتاح می شود. توجه کنید به خبر فوری. منابع محلی در شهر کابل از وقوع یک انفجار در پایتخت خبر میدهند. به گفته این منابع هدف این حمله یک مقام اداری طالبان بوده است. تا هنوز نوع انفجار و چگونگی وقوع این رویداد به طور دقیق مشخص نشده است و اطلاعات بیشتری در دست نیست. جزئیات بیشتر درباره تلفات احتمالی و هویت این مقام طالبان در گزارش‌های بعدی نشر خواهد شد. در ادامه خبرها، دونالد ترامپ با تاکید بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملات به جمهوری اسلامی هشدار داده که کشورش آمادگی برگشت به درگیری را دارد و هشدار داده که حمله به نیروهای آمریکایی میتواند به اقدام نظامی تازه منجر شود.
5: خب ما از همون ابتدا به این موضوع فکر کرده بودیم، پیش از این که کاری رو انجام بدیم، در واقع پیش از اون که کل توان نظامی اونها رو نابود کنیم به این موضوع فکر کرده بودیم، اما نمیخواستم در موقعیتی قرار بگیرم که مجبور باشم برای انجام چنین کاری. شرایط به سوی ونزوئلا نیست، اونجا وارد میشید، چند دقیقه حضور دارید، خارج میشید و همه هم انگام بلند شدن هواپیما براتون دست کم میدن و شما محموله رو با خودتون برمیگردونید. اینجا متفاوته، باید حدود 2 هفته در محل حضور داشته باشید. به تجهیزات عظیمی نیاز دارید. باید این تجهیزات رو از طریق هوا به منطقه منتقل می‌کردید. در نهایت شما در یک منطقه جنگی هستید. در همون روزهای ابتدایی زمانی بود که به انجام این کار فکر کردیم. چون اونها در ابتدا متوجه نمی شدن، اما در نهایت خبردار می شدن. طی 1 تا 2 هفته عملاً با یک عملیات بزرگ ساخت و ساز روبرو بودید. به اون هواپیما فکر کنید و مهمتر از اون به افرادی که اون هواپیماها رو هدایت و پشتیبانی می کنن، از جمله مکانیک‌ها. اونها برای رفت و برگشت 37 ساعت پرواز کردن، به این موضوع فکر کنید. و هواپیماهای سوخرسان که 4 بار به اونها سوخرسانی کردن، واقعا چه عملیات بزرگی بود، فوق‌العاده بود. اما در اون صورت ما باید بین 1 تا 2 هفته در اونجا میموندیم. میتونستیم اون مواد رو خارج کنیم، اما من گفتم از این ایده خوشم نمیاد. ناگهان اونها میتونستن محل استقرار ما رو شناسایی کنن. اونها هنوز تعدادی موشک در اختیار داشتن، یعنی میتونستن مختصات ما رو پیدا کنن، اونقدر موشک شلیک کنن تا بالاخره یکی از اونا به هدف برسه. در اون صورت افرادی کشته می شدن. به همین دلیل از این ایده خوشم نمیاد. ما میتونستیم اونا کاملا از بین ببریم اگر میخواستیم. فکر نمی کنم اونا قادر به متوقف کردن ما بودن، اما دلیلی برای این کار وجود نداره. اون محل مدفون شده. واژه خوبی رو به کار بردید، اونجا به یک قبر تبدیل شده.
0: رهبر حزب الله آتش بس میان اسرائیل و دولت لبنان را که با میانجیگری آمریکا بر سر آن توافق شده رد کرد و گفت تا هنگامی که جنوب لبنان امن نشود شمال اسرائیل هم امن نخواهد بود. کابینه امنیتی اسرائیل برای بررسی جزئیات توافق آتش بس با لبنان تشکیل جلسه داد. این نشست در شرایط برگزار می شود که بخش قابل توجه از وزرای اسرائیلی با اصول این آتش بس مخالفند. بابک ساقی از تل آویو گزارش می دهد.
6: به نظر میاد که سومین آتش‌بسی که در عرض چند ماه اعلام شد اون هم با شکست مواجه شده، پس از اینکه نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان این توافق را از بیخ و بن غیر قابل قبول دونست، اون را پوچ خطاب کرد و گفت که حزب الله به جنگ ادامه میده تا سربازان اسرائیلی از لبنان کاملا خارج بشن. این درست برخلاف توافقی هستش که دولت لبنان، در حقیقت دولت مشروع لبنان، اون را امضا کرده. اون توافق را با ایالات متحده و با اسرائیل امضا کرده در حقیقت، و حزب الله لبنان به اون توجهی نداره، اون را قبول نمی کنه. با این حال خود دولت لبنان و مقامات دولتی میگویند که این توافق یک توافق تاریخی هستش که نه تنها به خلع سلاح حزب الله منجر میشه، به 80 سال دشمنی بین اسرائیل و لبنان هم میتونه پایان بده. قرار هستش که 22 همین ماه این مذاکرات دوباره ادامه پیدا بکنه، اما در حال حاضر سایه سنگین حزب الله لبنان و مخالفت اون بر سر این توافق هستش. هنوز به قول گفتنی کاملا این توافق را منتفی نمیدونن در اسرائیل. این امکان را هنوز میدن که دولت لبنان بتونه به گونه ای حزب الله لبنان را راضی به این توافق بکنه، اما از سوی دیگر اسرائیل خودش را آماده میکنه که عملات گسترده به لبنان را در صورت ادامه پیدا نکردن آتش بس انجام بده، و این بار ایالات متحده برخلاف پیشین اعلام کرده که اگر این آتش بس به شکست بی انجام به خاطر حزب الله لبنان، از اسرائیل برای به حملات خودش به حزب الله پشتیبانی میکنه. در کنار اون کابینه اسرائیل هم تشکیل جلسه میده. شب گذشته مخالفت‌های زیادی در کابینه اسرائیل به ویژه در بین احزاب راستگرای افراطی بنیامین نتانیاهو هستش. اونها مخالفن که به چنین توافقی اسرائیل رضایت بده. اونها خواهان جنگ تا نابودی حزب الله هستن. همه اینها در لحظاتی هستش که همانطوری که در خبر هم شنیدیم حملات دو طرفه ادامه داره.
0: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مرجان ساتراپی، نویسنده و فیلمساز ایرانی فرانسوی، در 56 سالگی درگذشت. کاخ الیزه او را از چهره های برجسته فرهنگی فرانسه و مدافع آزادی توصیف کرده است. ساتراپی با کتاب مصور پرسپولیس که روایت زندگی او در ایران پس از انقلاب است به شهرت جهانی رسید و اقتباس سینمایی آن برنده جایزه کن و نامزد اسکار شد. مقام های سی غزه اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف غزه دست کم 10 فلسطینی کشته شدند. به گفته امدادگران در یکی از این حملات 5 عضو یک خانواده در خانهشان جان باختند و تنها یک دختر از این خانواده زنده مانده است. گزارش ها همچنین از زخمی شدن دست کم 15 نفر در این حملات خبر می دهد. کاتولیک‌های برزیل مراسم عشای ربانی امسال را در ریو دو ژانیرو با تلفیق آیین مذهبی، هنر و پیام‌های زیست محیطی برگزار کردند. مراسم با نمایش فرش‌های ساخته شده از مواد بازیافتی و مزین به نمادهای مذهبی برگزار شد. برگزار کنندگان می‌گویند این آثار هنری حامل پیام ایمان، صلح و حفاظت از محیط زیستند. نزدیک به یک دهه پس از پایان ریاست جمهوری باراک اوباما، میراث سیاسی او اکنون در قالب یک مرکز بزرگ فرهنگی و آموزشی در شیکاگو ماندگار شده است. مرکز باراک اوباما که کار ساخت آن پس از سالها تکمیل شده، زندگی، فعالیت‌های سیاسی و سالهای حضور او در کاخ سفید را روایت می‌کند. گزارش از الهام کریمی.
7: از محله‌های جنوب شیکاگو تا کاخ سفید، قصه الهام بخش مردی که از حاشیه به متن تاریخ آمریکا رسید. اینجا در مرکز ریاست جمهوری باراک اوباما زندگی و میراث نخستین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا به نمایش گذاشته شده. مکانی برای مرور تاریخ و الهام گرفتن برای ساختن آینده.
8: چه از آن سوی خیابان آمده باشند و چه از آن سوی جهان، امیدواریم چیزی که مردم در اینجا کشف می کنند و در واقع در دل خود دست پیش می دانند این باشد که انسانهای عادی می توانند کارهای فوق‌العاده انجام دهند. ما داستانهایی را روایت می کنیم که زمینه را برای رئیس جمهور شدن اوباما فراهم کردند. داستان مردمی که اوباما ادامه دهنده راه آنان بود و جنبش هایی که مسیر تغییر را هموار کردند. تغییراتی که سرانجام امکان راه یافتن یک سیاه‌پوست و کاخ سفید را فراهم کرد.
7: فعالیت سیاسی اوباما از شیکاگو آغاز شد. او در همین شهر به عنوان یک فعال اجتماعی کار کرد. با میشل اوباما آشنا شد و از همین ایالت راه خود را به سنای آمریکا و سپس کاخ سفید باز کرد.
9: فکر میکنم این تصمیم کاملا آگاهانه بود که او با ساخت این مرکز ادای دین به جامعه کند که او را پرورش داد و فرصت فعالیت با عنوان یک سازمان دهنده اجتماعی را برایش فراهم کرد.
7: اوباما نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست در تاریخ ایالات متحده بود، انتخابی که بسیاری آن را نمادی از پیشرفت آرمان‌های جنبش حقوق مدنی آمریکا و رویای مارتین لوتر کینگ برای برابری نژادی می‌دانند.
8: در زمانی که فضای جامعه سرشار از تنش و تلخی است، این مکان همچون نفسی تازه از امید عمل می کند. خانه دائمی امید، جایی که مردم می توانند به اینجا بیایند، الهام بگیرند، دوباره امیدوار شوند و نه تنها امیدوار بمانند بلکه دست به عمل نیز بزنند.
7: میراث اوباما تنها به این ساختمان محدود نمی شود. مهمترین دستاورد داخلی او گسترش بیمه درمانی برای حدود 20 میلیون آمریکایی بود. برنامه‌ای که با نام اوباماکر شناخته می شود. خروج اقتصاد آمریکا از رکود بزرگ 2008، نجات صنعت خودروسازی و پیشرفت حقوق مدنی از جمله ازدواج همجنسگرایان در دوران ریاست جمهوری او نیز از مهمترین بخش‌های کارنامه سیاسی‌اش به شمار می‌روند. ساخت مجموعه فرهنگی و موزیم باراک اوباما بیش از یک دهه زمان برده و قرار است در 19 جون بر روی عموم گشوده شود. مرکزی برای روایت تاریخ و الهام بخش نسلی که می‌خواهد باور کند تغییر از انسان‌های عادی آغاز می‌شود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: صدای شما
12: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
14: یک دقیقه خبر.
15: در پی انتشار گزارش یک رسانه برتانوی درباره آموزش ده‌ها نیروی ویژه سومالیلند در اسرائیل، یک مقام رسمی سومالیلند ضمن خودداری از تکذیب این گزارش اعلام کرد که همکاری‌ها میان دو طرف در حوزه‌های گوناگون ادامه دارد. شبکه کان اسرائیل پنجشنبه 14 جوزا گزارش داد که حدود 6 ماه پس از برسمت شناخته شدن استقلال سومالیلند از سوی اسرائیل، روابط امنیتی میان دو طرف وارد مرحله تازه‌ای شده است. یک مقام رسمی در مرکز سومالیلند در مصاحبه با این رسانه گفته که تعاملات میان دو طرف برقرار است و آموزش نیروهای سومالیلند در اسرائیل موضوع مهم یا غیر عادی به شمار نمی رود. 3 جوزا روزنامه برتانوی تلگراف گزارش داد که 50 نیروی ویژه سومالیلند پس از پایان دوره آموزشی خود در تلابی به این منطقه بازگشتند.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: طالبان پس از کشتن دو مرد در ولسوالی انجیل، جسد خونین آنها را در یک موتر نظامی در شهر هرات به نمایش گذاشت. طالبان میگن که این مردان هنگام سرقت مسلحانه بر اثر درگیری با نیروهای امنیتی این گروه کشته شدند. مأموران مسلح طالبان پنجشنبه 14 جوزا جسد این دو مرد را از ولسوالی انجیل در صندوق عقب موتر رنجر به شهر منتقل کردند. مقامات طالبان این افراد را دزدان مسلح معرفی کرده و افزودند که آنها توسط نیروهای امنیتی در جریان فعالیت جرمی در ولسوالی انجیل کشته شده است. مقامات طالبان تاکنون هویت این افراد را مشخص نکرده و درباره آن جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. نام طالبان در میان فعالان، شهروندان و کنشگران سیاسی حوزه هرات واکنش‌هایی را به همراه داشته است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای نظیر رها، فعال سیاسی حوزه هرات است. جناب رها صاحب، طالبان پس از کشتن دو مرد در ولسوالی انجیل هرات، جسد خونین آنها را در یک موتر نظامی در داخل شهر به نمایش گذاشتند. این عمل طالبان در واقع واکنش‌های را در میان مردم و فعالان و دنبال داشتند. گروه طالبان با این عمل غیر حقوق بشری به دنبال چه کار هستند در هرات؟ میخواین وحشت خلق بکنند، مردم را بترسانند و یا اینکه قانون خودشان را میخواین تطبیق بکنند؟
2: درود بر شما، درود بر شنوندگان عزیز. من گمان میکنم شما وقتی مطالعه بکنیم جریان در واقع رفتار طالبان هم در دور اول هم در این دور که دوباره قدرت به اونا محول شده، میبینیم که اساساً ارعاب به عنوان یکی از مهمترین ارکان چگونه در واقع تعمیم تسلطشان مطرح هست، یعنی رکنی که بسیار به او تکیه میکنن، ترساندن مردم و سعی میکنن از این طریق برای کسانی که مخالفشان هستن ایره بفهمانن که هر گونه واکنش در برابر طالبان میتونه این گونه پیامدها را داشته باشه. در دور اول ما موارد تقریبا هر هفته در هرات داشتیم، آنها دیگه ولایات قطعا بود ولی در هرات به صورت مشخص، چون این عمل اخیرا هم در هرات اتفاق افتاده. ما آدم های داشتیم که ماها یعنی سر درخت ها آویزان مانده بودند. ما پیوسته افراد داشتیم که یعنی پیکرهای داشتیم که طالبان آورده بودند، بر چهارراهی ها نگه داشته بودند تا مردم را بترسانند و از عواقب رفتارشان علیه طالبان بترسند. در این دورم باز هم این بار اول نیست، در یک مورد آمدن تعدادی از کسانی که علیه طالبان فعال بودند به صورت مسلحانه، اینا را آوردن اجسادشان در چهارراهی ها به نمایش گذاشتن. چند آدم دیگری که دزد بودند در حالا این گونه اعلام شده بوده، اونا را آوردن و این بار هم ظاهرن همون مورد هست که میگن مسئله سرقت بوده، ولی ما نمیدانیم اصلا داستان این آدم هایی که کشته شدن به دست طالبان چی است، ولی خود این استراتژی استفاده از اجساد کشته شده ها برای ترساندن مردم پیوسته در طالبان دیده میشه. اینو همین کارو میکنه
1: این گروه. ادعایشون همیشه این است که با این چنین کارها و اقدامات در واقع عبرت و درس میتن برای مردم تا اینکه بزم خودشان جرایم در ولایت هرات و در سراسر افغانستان کاهش پیدا کنه. جناب راسب، به نظر شما این رویکرد تا چی اندازه در کاهش جرایم مؤثر است، یا برعکس فکر میکنید باعث گسترش خشونت و انزجار مردم نسبت به طالبان خواهد شد؟
2: مردم از طالبان منزجر هستند. این ای برای کنترل مردم هست که طالبان از این راه استفاده میکنن. مردم منزجر هستند و طالبان هم ایره میفهمند که مردم بسیار بسیار نفرت داره از این گروه و از این مسیرها طالبان تلاش میکنه که مردم را به نحوی در بند بکشه، کنترل بکنه اون افراد و اشخاصی که ممکنه برن به طرف استفاده از راه‌های عملی‌تر علیه طالبان، اونا را از قبل به لحاظ روانی سرکوب بکنه. این کار کرده. حالا این چیزی که طالبان اعلام کردن بسیار بحث داره، بحث بسیار پرپهنایی است. یکی مسئله سرقت هست که خب وقتی اینا ادعا میکنن که در برابر سرقت ما داریم آدم‌ها را می‌کشیم، کسانی که اقدام به سرقت میکنن شما در جامعه که اقتصاد ندارین، میلیون ها نفر بیکار هست، تجارت وجود نداره، تولید وجود نداره، دانش را دارین سرکوب میکنین، فقر به صورت تقریبا همگیر بالای 90% انسان افغانستانی در فقر زندگی میکنه، شما در چنین جامعه وقتی میگین من دوست دارم میکشم، به این معناست که من بالای 90% مردم را واجب القتل میدانم. چرا؟ به این دلیل که انسان وقتی گرسنه بشه از یک در سعی میکنه شکم مثلا خود شکم بچه خود سیر بکنه، یک پدر وقتی ببینه نان در خانه نیست اقدام میکنه برای به دست آوردن نان از هر مسیر ممکنه. حتی در اسلام هم چون این چیزی یعنی مشروعیت داره. من باری شنیده بودم از یکی از دگراندیشان بسیار بنام اسلامی که میگفت اگر بچه ایم از گشنه باشه و هیچ راه دیگر نباشه بیرون میشم از خانه، اولین آدمی که پیش روی من بیایه با شمشیر دونیم میکنم و جیبر خالی کردم میارم به داخل خانه برای بچه خود قضا که بخوره. حتی در اسلام هم شما نمیتونین تحت هیچ شرایط یک جامعه گرسنه را با استفاده از چی در واقع کنترل بکنه.
1: جناب رها صاحب، این که آمار سرقت و ناامنی در واقع در هرات و در سایر ولایت ها هم رو به افزایش هست، ریشه های اصلی از این وضعیت تنها به فقر برمیگرده یا نارضایتی مردم، و از طرف دیگه خود طالبا در گسترش از این ناامنی چی نقش بازی میکنن؟ اینا که ظاهرا میگن حاکمان افغانستان هستیم، اما میبینیم که از نبود قانون و مشروعیت ملی و بین المللی گرفته شروع تا نبود اجازه کار و زندگی برای زنان، اینا همش فکر نمیکنین نقش بازی کنن در ناامنی ها، در نظم عمومی وقت از بین میره؟
2: اولا من فکر میکنم خود انمی فرهنگ و چگونگی بافت روانی و درک و فهم و شناخت طالب رو شما وقتی مطالعه میکنیم متوجه میشین که این گروه حتی برای انسانهای بدوی 1300 400 500 سال قبل هم نمیتونه به عنوان حاکم باشه، چون اساسا به لحاظ مغزی ظرفیت حاکمیت نداره. دومی که افغانستان امروز در گرو یعنی و مردم افغانستان گروگان گرفته شدن توسط این گروه تروریستی. سومی که اینا اساسا احساس مسئولیتی در قبال این جامعه ندارن. شما با رفتار رهبران این گروه توجه بکنین تا بدنه فعال این گروه که در هر جای هستن قتل و غارت میکنن. و چهارم از مجموعه در واقع کنش های این گروه شما متوجه میشیم که اینا خودشان میدانن به صورت مهدعی هستن آمدن و قرار از پس بشن برن، یک مسیر قارت و یک زمینه برای به دست آوردن قناعیم میبینن انمی تسلطشان در افغانستان. و من گمان میکنم با کنش ها در برابر این گروه، حالا اگر در این سال ها بسته به یک سری جریان ها بوده که کماکان چی داشتن واکنش های داشتن، من فکر میکنم گسترش پیدا میکنه به خاطر که اینها رساندن مردم رو به جایی که هم فقر بیداد میکنه و هم این اعمال خشونت به درجه رسیده که دیگه از توان تحمل مردم داره به در میشه.
1: جناب رئیس، خود نفس به نمایش گذاشتن در واقع اجساد در برای روان جامعه چقدر میتونه تاثیر منفی بگذاره، بخصوص برای زنان، برای کودکان و جوانان؟ فکر نمیکنی این اقدام طالبا در واقع جامعه هرات و جامعه افغانستان را به سوی عادی سازی خشونت میکشانه؟
2: قطعا نتیجه طبیعی یک چنین کنشای همی هست که جامعه ممکنه با خشونت عادت بکنه، گرچه خب این بحثش یک مقدار پیچیده است، ولی میشه آدم در حد ای و حکم رو بکنه که احتمالا چون این مسئله است. اما خود این که شما اگر تصمیم طالب رو برای از این مسئله بخواییم یک کمک این کنش نگاه بکنیم، اینا میارن اجساد رو برای که مردم رو وادار به در واقع سکوت بکنن. اساسا فضای جامعه به مقداری که به طرف ارعاب و هراس بره به نفع طالبان است، چون اینا در محیط ارعاب و هراس و خشونت بهتر میتونن بازی بکنن تا محیط آرام. اساسا پریده طالب پریده تولد شده در درون یک چارچوبه خشونت هست و اینا در تلاش هستن که بازی رو در امون سطح خود نگه دارن، در امون میدانی که بلد هستن. به این خاطر امو مدیریت قضیه را به امو سمت دارن انجام میدن. یعنی سعی میکنن جامعه را در امو فضای خشونت در جامعه به نحوه حفظ بکنن و اینکه بلد هستن چگونه خشونت بکنن، خب تاریخ از اینا نشان میده. مثلا
1: آسف شما اشراف بسیار کامل و زیاد از وضعیت هرات دارین. در این شب روز یک نگاه عمومی نسبت به هرات داشته باشیم که از نقطه نظر سیاسی و امنیتی در این ولایت که یکی از حوزه های مهم افغانستان و استراتژیک از چی میگذره، طالبان چی روی کرد در نسبت به حکومت داریشان، امنیتشان و همچنان نظارتی که از زندگی شخصی مردم بدم امر بالمعروف میکنه چی میگذره؟
2: هرات یک شهر بسیار پرتحرک بوده همیشه، هم در عرصه تجارت هم در عرصه فرهنگ. بسیار شهر با موتور قدرتمند بوده که لوکوموتیوش خیلی قوی بوده، کار میکردن مردمش، چرخه تجارت بسیار درآمد داشته و بعدها شما چرخه تولید در هرات داشتین که بسیار رونق داشته. امروز تولید تقریبا جریان صنعتی که در هرات بود خوابیده، تا حد زیادی اصلا دیگه متوقف شده. جریان تجارت به دلیل ایجاد ناامنی هایی که از درک تسلط طالبان برای جغرافیا آمده بسیار بسیار آسیب دیده. دیگه مردم احساس، تاجرها احساس امنیت نمی کنن که سرمایه های خود در داخل افغانستان در داخل هرات بیارن، سرمایه های خود بیرون کشیدن و عناصر فرهنگی به شدت داره سرکوب میشه از جانب طالبان. پشت سر هم شما بازداشت ها را دارین، پشت سر هم حمله به منابع چی را دارین، با اینکه هرات بلد بوده، یعنی مردم هرات بلد بودن حتی در دور گذشته طالب هم امو فعالیت ها باز هم در هرات نسبت به ولایات دیگر بیشتر بود، ولی در این دور من فکر میکنم طالب داره تا حد زیاده نزدیک میشه به او هدفش که تا حد خفه شدن داره جامعه هرات را جلو میبره. زمینگیری اقتصاد، زمینگیری فرهنگ، زمینگیری در واقع تجارت، من گمان میکنم که اوضاع در هرات خوب نیست. اگر در یک جمله بخوایم،
1: پس این وضعیت وقتی که اوضاع خوب نیست به کدام طرف میره؟ هرات قیام مردمی میشه، نیروهای مخالف مسلح وارد عمل میشن، یا مردم به این وضعیت تن خواهد داد؟ پیامد از این حاکمیت اینجوری چی خواهد شد؟
2: من باورم ایست که در افغانستان در هر ولایتی طبق اون در واقع تعریفی که قبلا قیام ها داشت که مردم ناگهان بیرون می شدن و آشوب میکردن و به هم می ریختن و قدرتمندان رو به پایین می کشیدن و بعد تحول می آوردن، اون اتفاق نمی افته. روانشناسی مردم در این دوره برای من میگه که برای اینکه قیام صورت بگیره باید بدیلی و عقبه و یک پهنه امیدوار کننده برای مردم معرفی بشه. اگر این اتفاق نفته این قیام صورت نمیگیره. تا حالا هم طالبان بسیار خشونت کردن، بسیار کشتار کردن، بسیار جنایت و ظلم کردن علیه مردم، ولی قیام صورت نگرفته. من گمان میکنم باید یک مقدار به فضای بلندتری نگاه بکنیم که نخبگان آیا میتونن این امیدواری رو به جامعه افغانستان بدن. نخبگان متعلق به مردم منظور ما است که اینمی فضا فراهم هست تا مردم با تکیه بر این امیدواری در او زمان، من یقین دارم که این مردم به میدان خواهد آمد، انقلاب خواهند کرد و قطعا طالبان آنگونه که لازم است چی میکنن فرو میریزانند.
1: نظیر رها، فعال سیاسی از حوزه هرات، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتون بودید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: سازمان ملل از وقوع یک فاجعه اقلیمی در افغانستان هشدار داده است. هشدار که نشانه‌های آن را در سیلاب‌های مرگبار، خشکسالی‌های پیاپی و بحران کمابی تجربه می‌کنیم. اما آنچه امروز شاهد آن هستیم صرفاً نتیجه تغییرات اقلیمی جهانی است یا دهه‌ها سوی مدیریت منابع آب، تخریب جنگل‌ها، رشد بی‌روی شهرها و بی‌توجهی به محیط زیست نیز در تبدیل این تهدید طبیعی به یک فاجعه انسانی نقش داشته است. از سوی چه بخش از این بحران اجتناب ناپذیر است و چه بخشهایی را می توان با برنامه ریزی و سرمایه گذاری در زیر ساختها کنترل کرد و سرانجام آیا هنوز فرصت برای مهار این بحران وجود دارد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بعث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بعث امروز احمد ویس بصیری، معین پیشین وزارت انرژی و آب، ذبیح‌الله زوبین، کارشناس زراعت و محیط زیست از ملبورن و عبدالله فهیمی، پژوهشگر تغییرات اقلیمی و محیط زیست است. مهمانان عزیز را به بعث بسیار خوش آمدید میگم. آقای فهیمی، بعث را با شما آغاز بکنیم. بعث تخصصی از بین قدم به قدم پیش بریم تا به یک نتیجه برسیم. در مورد وضعیت برای ما یک توصیف از وضعیت افغانستان اگر داشته باشیم چگونه است؟
1: سلام به شما، مهمانان برنامه و به بیننده های شما. تشکر از اینکه ما هم جزئی بحث شدیم و ما را دعوت کردین. اگر به وضعیت تغییر اقلیمی افغانستان ببینیم که یقیناً از رخدادهای تغییر اقلیمی جهانی متاثر هست، به ماهای پیش رو ما شاهد پدیده النینیو هستیم که معمولاً در این بخش از جغرافیای جهان که افغانستان واقع است، در شرایط النینیو افغانستان خشکسالی بسیار قوی را تجربه میکنند نسبت به سالهای نرمال و این احتمال اتفاق افتادن النینیو هم 80% پیش بینی شده که 3 روز پیش سازمان جهانی هواشناسی این پیش بینی را نشر کرد و در شروع برنامه که شما از گزارش سازمان ملل یاد کردین، سازمان ملل هم به این پیشبینی ها اشاره داشته. یعنی اگر از نگاه کاملا تکنیکی ببینین، النینیو یکی از پدیده هایی است که کاملا آب و هوا، بارش باران و برف، درجه حرارت آب و همچنان زمین را متاثر می سازن.
0: آقای فهیمی، چه معنا دارم این واژه؟ یک مقدار رو ببینین، یک توضیح بدین.
1: خب النینیو که هست یک پدیده کاملا طبیعی است که هنوز ربط تغییر اقلیم با النینیو ثابت نشده، ولی النینیو خودش یک پدیده طبیعی در شرق و از نگاه چی در وسط و شرق بحر آرام اتفاق میفته و این خودش به اثر گرم شدن حرارت بحر که او سبب توسط بادها تمام بخشای دنیا را متاثر می سازه
0: و تبدیل به بارانهای بی وقت می شه.
1: بدون شک به بعض جاها بارانهای بسیار زیادی سرازیر می شه، به بعض جاها خشکسالی ها، یعنی یک شرایط نرمال نیست. النینیو برای فصل آینده الا آخر امسال پیشبینی است که افغانستان شاهد خشکسالی می باشد به خاطر همین پدیده النینیو.
0: بسیار تشکر. آقای زوبین، یوناما به مناسبت روز جهانی محیط زیست یک گزارش مفصل در خصوص محیط زیست در افغانستان منتشر کرده. آیا فاجعه به مو و خامت است که سازمان ملل از او هشدار می ده؟
2: سلام به شما و تمام بیننده. من فکر می کنم که تا جایی را گزارش سازمان ملل درست و تا جای هم میتونه یک نوع بود اجتماعی و سیاسی داشته باشه. بله، تا جایی را که ما تماسایی را داریم و مطالعات را از وضعیت کنونی در افغانستان داریم، وضعیت هنوز بحرانی بودنش پابرجاست و نوسانات و خیز و نشست های اقلیمی که در افغانستان داره با وقوع پیوانده میتونه که مهر صحت را بر نگرانی سازمان ملل و اخصاً به FAO داشته باشه و تایید بکنه. و متاسفانه که من تا جایی را که گزارش سازمان ملل خواندم میتونه که یک جنبی عمیقی از نگرانی را از وضعیت فعلی افغانستان داشته باشه.
0: و آقای زوبین، کدام بخش های دیگر شما فکر میکنین که به او وخامت که سازمان ملل از او هشدار میده، چون اشاره داشتین بر از او به او اندازه وخیم نیست وضعیت؟
2: نمیگم که وخیم نیست. من نمیتونم که یک نهاد بسیار معتبره که خصوصا FAO و WFP و اینا در اونجا دخیل هستن و سروی های را اجرا میکنن و به اساس واقعیت های عینی و اجتماعی و کشاورزی و برنامه را بیرون میتن، ما بگیم که نادرست است. ولی بارندگی هایی که امسال ما داشتیم تا جایی را میتونه پیشبینی خوب از وضعیت زراعت لال و زراعت آبی داشته باشه، در پهلوی ازی که سیلاب بارندگی ها سیلاب های را تانسته جاری بکنه و سیلاب ها مدیریت نشده و چرا مدیریت نشده، برنامه های درستی توسط حکومت فعلی و هایی که در این عرصه دخیل هستند تدوین نشده، اینا همش میتونه که از جمله مسائل باشه که وخیم بسازه و وخیمتر بسازه. و جنبه های دیگه هم هست که تا جای رحمت در افغانستان و کار متاسفانه که چالش های کنونی رفت به برنامه های عذب و نشده از واقعیت های عینی و حقیقی اجتماعی کشاورزی افغانستان هم سرچشمه.
0: آقای زوبین، یک پرسش دیگه هم خدمت شما مطرح بکنم، بعد بریم با آقای بصیری. در خصوص باران ها گفتین، در گزارش یک سازمان ملل منتشر کرده با یک از کشاورزها در ولایت ننگرهار مصاحبه میکنن، مصاحبه شده و او میگه که رودخانه ها غیر قابل پیش بینی شده. مثلا در سال گذشته در اون فصلی که قرار بود باید رودخانه ها آب

0: خوبیشی هست که باران ها تانست تا جای سطح رطوبت در خصوصا در ساحات لال بالا ببره که تا جایی را که واقع بینانه اگر ما بخوایم قضاوت بکنیم میتونه یک حاصل خوبتر نظر به سال 2025 در جامعه دهقانی ما چشم انتظارش باشیم و برای ما جلوه بده. نمیتونیم کاملا بگیم که این باران ها در پهلویی که چه تخریبات در سطح روستاها داشته، زمین ها را تخریب کرده، سطح مثلا ما خاک های ما تخریب شده، استرکچر خاک ما یا خاک ما، ولی مفیدیت خود داشته و در تقلیل امراض و سایر مسائلی که مربوط به مسائل تکنیکی زندگی است مفیدیت خود داشته.
1: بسیار تشکر. آقای بصیری، شما چگونه یافتین وضعیت را در افغانستان بر اساس گزارش که یوناما منتشر کرده؟
2: بله، سلام به شما، به مهمانان در بحث، بیننده های خوب شما سلام عرض میکنم. بسیار ناگوار است وقتی که این گزارش ما مرور کردم، یعنی با همه مشکلات دیگه که ما در وطن داریم این هم امرایش جمع میشه و این یک زنگ خطر بسیار بزرگ است. متاسفانه از بعد سقوط جمهوریت تمام همو بودجه های انکشافی که بود از جامعه جهانی در تمام سکتورها خصوصا در سکتور آب ما او را نداریم فعلا، و چنانچه که دوستای ما اشاره کردن بحثای تکنیکی را کردن، در بحث تکنیکی ما نمیتونیم از تغییرات اقلیم چشم پوشی کنیم و تغییرات اقلیم هست و تغییرات اقلیم اولین عملش سر منابع است، خصوصا منابع آب، و این پدیده بعد از سال 1960 وقتی که در جزء آجندا میایم، در بحث وقتی که این میایه و مردم و دنیا برازی بخاطر سازگاری مجبور و مکلف هستند که سرمایه گذاری کنند تا امو سازگاری را به وجود بیارن. ولی متاسفانه در سال 2015 افغانستان در کنفرانس پاریس اگریمنت که امضا شد، قرار تا سال 2030 به این شد که جامعه جهانی به سطح در دنیا بر تمام کشورها بودجه که مشخص شده بود حدود 100 میلیارد دلار بود. در پالوی از او برنامه بزرگ دیگه دنیا که SDG بود تا سال 2030، افغانستان متاسفانه در موضوعات سیاسی از این دنبال ماند و این گزارش ها برای ما کارساز نیست، چارساز نیست، مشکلات ما را حل نمی کنه. شما ببینید ما در زمان جمهوریت تنها در سکتور آب در خود وزارت ما یا اداره ما پلان 5 ساله 1 میلیارد دلار ما داشتیم. شما فکر کنید که قندهار، کابل فعلا با یک فاجعه انسانی و بحرانی روبرو است و این نیاز به سرمایه دارن، نیاز به توجه دارن، نیاز به ازی داره که ما بتانیم آب آشامیدنی را مهیا بکنیم. متاسفانه شما ببینید در کابل پروژه ما در حدود پروژه آبرسانی داشتیم که حکومت هند او را تمویل میخواست بکنه و عملا پروژه لالندر شاتوت ما به خاطر آب آشامیدنی کابل آغاز کردیم، ولی متاسفانه بعد از سقوط او پروژه مکمل استاپ میشه. پروژه بزرگ دیگه ما وسط از بانک انکشاف آسیایی داشتیم که بند دلار هم در بر میگرفت که قندهار را آب آشامیدنی و آب زراعتیش تامین میکرد، این بسته شد. پروژه در بس صندوق پیسه که از طرف صندوق سبز ملل متحد SDG و LDCF و GF و اینا میامد، اونا چنان کارایی ندارن، پروژه اکثریت از طریق آفواجت میایه.
1: آفواجت
2: هم شما
1: میفهمید که آقای بصیری، با مزرعه طرفتان نقد کنیم، پروژه بسیار کلان کلان گفتین که این پروژه ها بسته شده. سوال ما این است که این پروژه ها به دلیل حاکمیت طالب ها این پروژه ها بسته شده یا سازمان ملل دیگه او پول لازم را نداره، بودجه لازم را نداره که تمویل بکنه این پروژه ها را؟
2: تنها سازمان ملل در این بس جناب شامل نمیشه. در اینجا ارگان های بسیار بزرگ بین المللی مثلا بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، اتحادیه اروپا یا شامل بودن و این موضوع را جامعه جهانی و خود سازمان ملل متحد

0: باسه باسه سیاسی کردن، باسه سیاسی که شد بجرد از اینکه حکومت جمهوریت سقوط کرد، تمامی پروژه های ساخت شد و این خود این وقتی که این پروژه های ساخت میشه طبیعتا به مرور زمان وقتی که ما از یک طرف فاجعه است، از یک طرف دیگه ما بر ازو پیشگیری نمی کنیم، خود به یک بحران انسانی در منطقه روبرو میشیم. این مهاجرت های فعلی کنونی شما ببینین، این کل از این یا این فقر ببینین، این کلش برمیگرده در همی بس. شما ببینین یک در تنها در سکتور آب، ما برای شما بیشتر اشاره کردم، یک میلیارد، بیش از یک میلیارد دلار ما چیز داشتیم، بودجه داشتیم، و وقتی که او استاد میشه شما ببینین به می تسلسل چقدر نفر، چقدر انسان ها، چقدر مردم افغانستان از کار باز میمانند و این چقدر تاثیرات میکنه سر بحث محیط زیست و بحث منابعی که در اختیار از اونها قرار گرفته شود. ما بسیار متاثر هستم از این وضعیت کنونی و این برخورده که تنها یک گزارش جور میشه و گزارش او هم اشتار میته و افتاز و رای حل در بس نمی آیه.
1: ما به شما برمیگردم آقای بصیری و سوالای دیگه هم خدمت شما خود داشتم. اما آقای فهیمی، برای بینندگان یک تصویر بدیم حداقل از گزارشی که منتشر شده. من کوتاه نکات عمده این گزارش را میگم. در این گزارش یوناما آمده گفته که بیش از نیم جمعیت افغانستان تحت تاثیر کمبود آب قرار گرفتن، خشکسالی تبدیل به یک تهدید گسترده شده، گفته در ولایت‌های مشرقی محصولات مردم تخریب میشه، در ولایت‌های جنوبی کمبود آب به وضعیت وخیم رسیده، رودخانه‌ها در حال خشک شدن هستند، مهمتر از همه رقابت بر سر آب تبدیل به تنش شده و سیل هم گفته که در ولایت‌های شمالی افغانستان سرازیر شده که ما اکثرا تمام اینا را می‌بینیم. حالا آقای فهیمی، با این تصویری که این گزارش برای ما مشخص ساخته، فکر می‌کنین که چه اقدامات باید صورت بگیره؟ ایرم در نظر بگیریم که آقای بصیری پروژه بسیار کلان میلیارد دلاری را گفتن کودک‌استاد شده و اون پروژه هم وجود نداره.
2: سوال بسیار خوبی پرسیدین و تشکر از دوستای دیگه‌ای که در بحث بعضی چیزا رو یاد کردن هنوز. ولی من برمیگردم به یک واژه‌ای که شما قبلا یاد کردین که غیر پیش بینی شدن بارندگی. دقیقاً مشکل اصلی بسیاری کشورها به خاطر تغییر اقلیم همین غیر پیش بینی شدن بارندگی هست. شما اگر 100 سال گذشته افغانستان و هر کشور، تقریبا هر کشور دنیا رو ببینین، باران اگر حجم باران را ببینیم در کل حساب کنین کم نشده، فقط متاسفانه غیر قابل پیش بینی شده. و اینه که در او فصلی که خصوصا برای کشورهای زراعتی مثل افغانستان که ما همیشه به این توقع داریم که در فصل بهار باران باشه، در زمستان برف بیاید، ما تمام اقتصاد و زراعت خود را به این اساس برنامه‌ریزی میکنیم، اما تغییر اقلیم این روند را کاملا مختل ساختم. میبینیم در یک شبانه روز یا در یک هفته تمام حجم بارانی که باید در طول یک ماه یا یک فصل صورت بگیره در ظرف یک روز یا یک هفته او بارندگی میشه، زمین قدرت جذب او همه آب را نداره، سبب سیلاب میشه، سبب تخریب زراعت مردم که شما میاد کردین میشه. و اگر این باران در وقتی نامناسبی بیایه که مردم وقت زمینای خود را کاشتن و باران کاملا یک بارگی بیایه، همه زمینا و محصولات مردم را واقعا تخریب میکنه و این چیزایی است که این گزارش هم یاد کردم. البته شما از ما سوال اصلی شما از ما راه حل بود. حتما راه حل، متاسفانه ایر ما حداقل از نظر شخصی ما ای یک اگر ببینیم که ریشه از چی است، سیاه و سفید گفته نمیتونیم که آیا این کاملا مدیریت بد حکومت کنونی یا حکومت قبلی بوده و یا ای که تغییر اقلیم کاملا ملامت است. این هر دویش است، هم ضعف مدیریت در حکومت قبلی، هم در حکومت فعلی که کاملا ضعفش آشکار است.
1: پس آقای فهیمی، شما میگین که آنچه در افغانستان در حال رخ دادن است هم یک بحران طبیعی است و هم یک بحران انسانی؟
2: کاملا هم در عین زمان یک بحران مدیریتی است. اگر شما بحران انسانی را یاد کردین، این یک جنبه منطقی هم خود میگیره. مثلا از امنیت غذایی اگر ما اینجا صحبت کنیم که بعضی از دوستان ما اینجا متخصصی هست. جنگ کنونی ایران که از تنگه هرمز 20% کود کیمیایی تمام دنیا تأمین میشه برای زراعت مهمترین عنصر بالا بردن محصولات زراعتی است. 20% کود کیمیایی دنیا از اونجا تأمین میشه و حال او کاملا بسته است و کاملا غیر پیشبینی است که ما در این فصل کشت و زراعت پیش رو آیا این کود را می داشته باشیم یا نه. این را با تغییر اقلیم، با کم شدن آبی که در موسمی که ما واقعا می خواهیم کلش را یک جای کنین، یک فاجعه کاملا بزرگ و منطقی و در کشور ما هم فاجعه انسانی به بار میاره.
1: بله، بسیار تشکر. آقای زوبین، در مورد اقدامات ما از شما میپرسم. در گزارش سازمان ملل آمده که ما در کنر، نورستان و لوگر شاهد قطع شدن جنگلات بودیم. از طرف دیگر این که ما میگم چه اقدامات صورت بگیره، یک اقدام هم میتونه این مورد باشه که مال خدمت شما میخوانم. خبرگزاری فرانسه به نقل از اداره احصایه و معلومات طالب ها گزارش داده که پوشش جنگلی در افغانستان از سال 2011 تا حالا 35% افزایش یافته و ای گفته دلیلش هم این است که افغان ها بیشتر به کاشت درخت و علاقه داشتن، از طرف دیگه حمایت نهادهای امدادی هم برای پوشش و حفظ جنگلات افزایش یافته. حالا یک اقدام میتونه این باشه که مردم خودشان درخت بکارن و تا جایی که امکان داره حمایت بکنن. شما چی اقدامات را مشخصا یک دو سه چهار چند تا اقدام بگوین که چه کار باید صورت بگیره؟
0: با سوال بسیار خوب است. اولین اقدامی که باید صورت بگیره و اویست که متاسفانه فعلا در ساختارهای حکومتی افغانستان، علل خصوص در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، ما و متخصصین را که تا سطح ماستری و دکترا درس خوانده بودند و از کشورهای مختلف اینا مدرک تحصیلی داشتن و در این عرصه تخصص داشتن در فعلا نداریم. در 34 ولایت یا 35 ولایت افغانستان اکثرا کسایی هستند که اینا یک روز هم در مکتب و دانشگاه زراعتی درس نخواندن. اکثریتشان متاسفانه کسایی که بودن یا فرار داده شدن یا هم از وظایفشان برکنار شدن. این یک مسئله است که ما در نبود کادرهای ورزیده متخصص و متجرب در نبودش نمیتونیم که برنامه های تکنیکی و اساسی را تدوین بکنیم و پروپوزل ها و پیشنهادات اساسی را در عرصه امنیت غذایی یا فود سیکیوریتی، در عرصه مدیریت آب یا واتر منیجمنت، آن فارم واتر منیجمنت و در عرصه‌های مختلف زراعتی تخم‌های بذری اینا داشته باشیم که در نبود متخصصین در حقیقت ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم.
1: پس این نهادها توسط کی اداره میشه آقای زوبین؟ واتر متخصصین
0: این نهادها از هر من شمس است که توسط کی اداره میشه؟ توسط کسایی است که اکثریت اینا ملا صاحب هستند و مولای صاحبا فکر نمی کنم که در مسائل تخنیکی زراعتی، در مسائل تخنیکی تعلیمی و تربیتی، در مسائل تخنیکی صحی معلومات آنچنانی داشته باشه. یک دوم مسئله قسمی که دوستا و مهمانای برنامه یاد کردن، فعلا ما در نبود حمایت همه جانبه سازمان های بین‌المللی قرار داریم. فعلا USAID در افغانستان برنامه خود نداره، همی استرالیایی که من فعلا اینجا زندگی میکنم برنامه انکشافیش در عرصه زراعت، در عرصه انکشاف دهات متوقف است. برنامه یورپ کمیشن یا اتحادیه اروپا، کمیشن اروپا متوقف است. وقتی که بودجه نباشد، برنامه نباشد، توسط نهادهای بین‌المللی افغانستان آنقدر بودجه نداره که بتانه در برابر چالش ها مبارزه بکنه. این دو. سوم، بحث اساسی اشتراک همه جانبه مردم و حکومت های که سر کار می آید است. شما بهتر می فهمین که فعلا مردم در یک دلسردی آمتام قرار گرفته، یک خلایی که در بین حکومت
3: و ملت موجود است. در بسیار موارد که قرار است مردم خصوصا به ویژه دهاقین سهم بگیره و در برنامه‌ای که میتونن اینا به صورت رضاکارانه با حکومت همکار باشن، مردم سهم نمیگیره. دلیل سهم نگرفتنش ایست که مردم دل سرد است، مردم حمایت نمیشه، برای مردم فرصت ها عیان نمیشه و مسائل زیادی دیگه هم هست که تکنیکی است. اگر ما یکی به اون مسائل تکنیکی بپردازم، این است که متاسفانه پوشش گیاهی که یک بحث اساسی و سواز مسائل جنگلات و اینا است مدیریت نشده. مثلا علفچرها یک بحث بسیار اساسی است که باید علفچرهای ما مدیریت شود، برای علفچرها برنامه تنظیم شود تا پوشش گیاهی به وجود بیاید و پوشش گیاهی میتونه یک بحث بسیار اساسی برای کنترل و جلوگیری از جاری شدن سیلاب ها باشه و یک سد طبیعی واقع شود در مقابل سیلاب ها که متاسف
1: بله. آقای بصیری، بحث محیط زیست یک سونامی خاموش است. مثلا مثل یک زلزله نیست که وقت اتفاق میفته آنن کلگی متوجه شود که چرا این اتفاق افتاده. با توجه به آنچه که شما گفتین، چی اقدامات باید صورت بگیره در وضعیتی که پروژه ها قطع است، حاکمیت طالبان به رسمیت شناخته نمیشه، طالب ها به نشست های کلان دعوت نمیشن، چی اقدامات عینی میتونه گرفته شود و تصمیم های گرفته شود؟
0: تشکر از سوال بسیار خوبتان. در اینجا همه مسئولیت دارن، همگی میتونن در راستای این بحث کار کنن مشترکن. مثلا به طور مثال شما هم میتونین از می طریق تلویزیون خود در این بحث کلان کار کنین. مثلا یک چیز بسیار مهمه که فعلا او هست ای است که پروژه لالندر شاتوتی که برای 7 میلیون انسان آب تامین میکنه در کابل، دولت هند چرا او را استاد کرده؟ باید این پروژه عملی شود، به خاطر از اینکه این بحث باید این بحث های از آجندای سیاسی کشیده شود. مثلا دالی قندهار که پیسیش بیش از 600 میلیون دلار اداره ایدیبی یا بانک انکشاف آسیایی تامین میکرد، این باید شروع شود. وقتی که ما این پروژه های کلان کلان داشته باشیم، تاثیرات کم میکنه. مثلا ما 315 بین 285 تا 315 میلیون دلار در پروژه آمو داشتیم، در تحکیمات و در سربند های کانال های بسیار بزرگی که در آمو است. متاسفانه او اینا استاد شده. فلهازا اگر بخوایم بیایم که این موضوع را جنبندی کنیم، تمام افغان ها میتونن که در هر جایی که هستن از طریق سوشل میدیا از هر طرف که میشن، کوشش بزی شود که بحث های انسانی را که فاجعه انسانی با بار میاره، فردا بحث تغییرات اقلیم و بحث آب، از بحث های امروزی که سیاسی هست و حکومت فعلی هست و اینا کشیده شود. یک مسئله. دوم مسئله ای که متخصصین چنانچه که لودین صاحب برش اشاره فهم صاحب نمیفهم که اشاره کردن یا لودین صاحب، متخصصین باید وقت داده شود. متخصصین وقتشان است که باید اینا کار کنن، وقتش از این است که اینا سر پروپوزال ها و طرح‌ها کار کنن. ما در این بحث در این جا خوب است که من اشاره کنم برای در بحث صندوق های از طریق جیف و جی سی اف و اینا، ما در سکتور خود 100 پروژه را انتخاب کردیم که از 100 پروژه 15 پروژه را نهایی کردیم که در بسیار مناطق مرکزی بود و مناطق مرزی در طرف تاجکستان در بدخشان ما. و این موضوعاتی هست که بسیار نهایت مهم است و این پروژه ها باید کار شود. و در صورتی که این پروژه ها تطبیق نشود، زگنال خطرناکش مهاجرت ها است. مهاجرت های به این شکل نه یک نفر و صد نفر و هزار نفر و ده هزار نفر، ولی گروهی.
1: آقای بصیری در گزارش یوناما آمده رسما گفته اگر وضعیت به این گونه ادامه پیدا بکنه، یک بخش هایی از افغانستان خالی از سکنه میشه. دیگه کس اونجا چون آب نیست زندگی نمیکنه.
0: دقیقاً این امی فرمودی شماست که باید جلوی واقعه را پیش از وقوعش باید بگیریم. باید به طور مثال کشورها را، دنیا را، افغانستان یا جامعه جهانی باید بیایه بپذیره که ما اگر به طور مثال به این شکل سختگیری به سر مردم افغانستان بکنیم، فردا اینمی یک تبدیل میشه به یک فاجعه. به او
1: اما آقای بصیری، اینجا یک سوال دیگه هم مطرح میشه. شما بیشتر اشاره داشتین که بحث مردم افغانستان و بحث محیط زیست را باید از سیاست جدا بکنیم، ولی از طرف دیگه خب بخوایی نخوایی طالب ها کمان افغانستان هستن. اینا چه اقدامات را انجام دادن به خاطر از این که نیز این وضعیت یک مقدار قابل کنترل شود؟ در وضعیتی که در کشوری که حاکمانش به رسمیت شناخته نمیشه، حاکمانش تلاش نمیکنن حداقل در این مورد که بشینن با کشورها گپ بزنن که برادر این بحث سیاسی ما بکنه، ولی بحث مردم افغانستان، بحث محیط زیست است. این اقدامات از طرف طالبان انجام شده؟
0: دقیقاً ما در یک دمی هفته جهانی آب همکارای که از طرف از کابل آمده بودند، اونا را در تاشکند دیدم و در اونجا همی بحثات شد که ما برازوا گفتیم متخصصین افغانستان از کشورهای متفاوت جمع شده بودند اونجا و ما برازوا گفتیم که خب اینجا چی میشه، خصوصا با این پروژه که کلان بزرگیره که ما پیشتر برای شما اشاره کردم، برازوا گفتیم که شما باید این را چیز کنین، روی دست بگیرین. در غیر از او اگر شما برای کابل انتقال آب پنشیر و بند لرنده را نداشته باشین، براتان میتونم گفته به اطمینان که در بین سالهای 2030-2040 قابل سکنه و قابل دسترس نخواد بود آب آشامیدنی. این خب متخصصین هم میفهمن و در تحلیل ها نشان داده شده که سفره‌های 4 سفره زیرزمینی آبی کابل داشت، عرصش کارده نیست، فقط یک از یک سفره که بخش لوگر است از اونجا استفاده میشه و بس تمام. و تکافوی این جمعیت گسترده‌ای که در کابل جمع شدن نمی کنن. و اونا همکارایی که در همکارایی که بعضی همکارای قبلی ما هم اونجا بودن و ما اونا گفتن که همراه ما قبول نکردن، همراه ما این کار نشده و فلیازا که این نشده و این جواب منفی که گرفتن ما فکر میکنم که منطقی نیست.
1: بله، بسیار تشکر. آیستوسته بریم به طرف جنبندی. آقای فهیمی، چه بخش های از این بحران که یوناما به او اشاره میکنه قابل کنترل است و چه بخش هایش اجتناب ناپذیر است و کار نمیشه کرد با توجه به سناریوهایی که روش بحث کردیم در جریان برنامه؟
2: متاسفانه این بخش واقعا همونطور که شما اشاره کردین یک چیزی هم داره که قابل کنترل نیست، یعنی در دست ما نیست، خصوصا در دست افغانستان، یک کشور کوچک نسبت به بعضی کشورهای صنعتی که واقعا عامل این بحران هستن. او بخشی که در کنترل ما نیست، خصوصا همین غیر قابل پیش بینی بودن باران ها و این متاسفانه تا دهه ها و الا نیمه ای قرن 2050 هم حتی آخر قرن هم پیشبینی شده که به همین منوال پیش میرم و حتی بدتر هم میشم. یک قسمت دوم بالا رفتن درجه حرارت و که بعضی جاها رو واقعا هر دوی هم کمبود منابع آب و امنیت غذایی از یک طرف و دوم بالا رفتن درجه حرارت، ای دو عامل میتونه باعث شود که بعضی جاها واقعا خالی از سکنه شود و یک چیزی حال رویش بحث است در صحبتهای بین‌المللی که غیر قابل زیست شدن بعضی جاها. مثلا بعضی کشورها را شما ببینین کاملا زیر آب میره، کشورهای کوچک مثلا در بحر پاسیفیک شما ببینین بسیار جزیرهای کوچک کاملا زیر آب میره، غرق میشه در آب. و یا اینکه بعضی شهرها به حد درجه حرارت بالا میره که نه اونجا توان کار کردن در بیرون برای انسان باقی میمانه و نه امکان رشد زراعت و مالداری در اونجا چی میشه. یعنی تا حد این چیزها از کنترل ما متاسفانه خارج شده که سبب مهاجرت ها از جا به جای دیگر میشه.
1: بله.
2: ولی یک قسمت دیگهش که شما اشاره کردین واقعا میشه مدیریت کرد، آمادگی گرفت و واقعا همون نیروهای انسانی و مالی که ما داریم را استفاده کنیم تا این بحران تأثیر بحران کمتر شوه. امروز و این را هم اگر ما ببینیم یک کمی عمیق‌تر روش فکر کنیم، مدیریت این هم اگر ببینیم تنها و تنها متاسفانه افغانستان توان این را نداره. حتی نادیده بگیریم این موضوع را که حکومت کنونی ناتوان است، تخصص تکنیکی نداره، ولی باز هم حتی اگر توانایی داشته باشه و مدیریت و برنامه ریزی خیلی خوبی هم انجام شده
1: آقای فهمی کوتا اگر اشاره بکنین کدام بخشا قابل مدیریت و کنترل است؟
2: بخشایی را که میشه تا حد در مدیریت کرد ای است که شما امنیت غذایی که افغانستان امروز بیش از 50% مردمش زیر خط فقر است و امنیت غذایی ندارن را میشه تا حد ای را مدیریت کرد، یعنی نمیشه کاملا رفع کرد متاسفانه. یک بخش آب چی امنیت غذایی، دوم آب. آب را میشه که طریق استفاده از آب و طریق جمع کردن آب، آبای بارانی که میایا، آبای برفایی که ذوب میشه، یخچالای طبیعی ما که در حال ذوب است، یعنی ما با تغییر دادن روش استفاده خود از آب و منابع دیگر این بحران را میتونیم یک کمی کمتر خرابتر بسازیم. و این را از یاد نبریم که ما و شما در یک فضای جهانی کار میکنیم و باید کمک های جهانی به افغانستان برسه. تنها این دلیلی که حالا جامعه جهانی میگن که دولت طالبان را ما نمیشناسیم که دلایل موجه هم داره، اما این دلیل نمیشه که کاملا جامعه جهانی شانه خالی کنن و مسئولیت خود را اینجا نگیرن. هم باید کشورهایی که این فاجعه را خلق کردن پول و هم از نگاه منابع بشری متخصصین در اختیار افغانستان قرار بدن تا ای که این مدیریت یک جا با حکومت با مردم محل یک جا این مدیریت انجام شود.
1: بسیار تشکر. آقای زوبین، اگر وضعیت همین گونه ادامه پیدا بکنه، افغانستان در 10 سال آینده با چه سناریو یا با چه سناریوهای روبرو میشه؟
3: مردم بیشتر گرسنه میشه، گراف گرسنگی بالا میره، قسمی که دوستای ما گفتن گلوبال وارمینگ یا گرم شدن کره زمین افغانستان را بیشتر متضرر میکنه، مهاجرت های داخلی و مهاجرت های بین المللی بیشتر شکل میگیره. افغانستان به عنوان یک نقطه سیاتر و دوشی بارتر در دوش جامعه بین‌المللی میفته. مردم افغانستان خصوصا مادرها که فعلا در جریان زایمان طفل خود یا مرده تحویل میته یا هم سوی تغذیه تولد میته یا هم خود مادر فوت میشه اثر تغذیه نادرست، یک گرافش بیشتر با میره. گروه های که میتونه در افغانستان ناامنی ایجاد بکنه و از امو طریق در برای جامعه بین‌الملل و به کشورهای بین‌المللی خطرات را ایجاد بکنه، اینا فعالیتشان بیشتر خواهد شد. مردم خصوصا اطفال اینا زیادتر میتونه که مورد استفاده گروه ها و بانهای ملی و بین‌المللی قرار بگیره و سوء استفاده شود. دخترای ما که فعلا در خانه مانده و بیکار هستند و بی‌وظیفه هستند، اینا بیشتر بیکارتر و بی‌وظیفه تر میشن، چون بیشترین شغلی که در افغانستان مردم برش مصروف بود و خصوصا در دوران جمهوریت که ما کار میکردیم زنان بود و فعلا با نبود پروژه ها و برنامه ها و تغییرات اینا میتونه که زنها بیشتر خانه نشین شن و به طرف افسردگی و اینا برن و آمار خودکشی بالا شد.
1: بسیار تشکر. آقای بصیری، افغانستان کمترین نقش را در تغییرات اقلیمی داشته. افغانستان قربانی تغییرات اقلیمی است یا قربانی ناتوانی در مدیریت و پیامدهایش؟ وقتی مدیریت میگم بحث ما تنها 5 سال حکومت طالبان نیست، از 20 سال گذشته به این طرف، 25 سال گذشته به این طرف.
0: دقیقاً تشکر. سوال شما، افغانستان بلیا قربانی تغییرات اقلیم است، چیزی که افغانستان در او هیچ نقش نداشته، ولی این سر افغانستان آمد، نه تنها سر افغانستان، سر اکثریت کشورهای همسایه که ما در منطقه هستیم، اونا هم از این بابت متضرر هستند. ولی در مقابل وقتی که این بحران و یا این پدیده یا این مشکل خلق شد، ولی ما باید که همون چیزی که همکارا اشاره کردن، تنها بودجه های خود حکومت افغانستان بعضی تکافو نمیکنه و ما این را بتانیم سازگاری را با امرای تغییرات اقلیم داشته باشیم، و جامعه جهانی در اینجا مکلفیت داره، یعنی بحث مکلفیت در بین میآید که باید جامعه جهانی در این قسمت افغانستان تنها نگذاره، افغانستان به این حالت رها نکنه، چون از یک طرف ما مظلوم واقع شدیم، یا ای را از اثر اونمو استفاده بیروی منابع طبیعی که اونا گازات گلخانوی نقش داشتن، اونا ایجاد کردن و اثر گازات در اتمسفر باقی ماند و بالاخره این مشکلات خلق شد در سیستم هیدرولوژیکی و متلولوژیکی ما قبلا بسیار همکارا اشاره کردن، اونجا گفتن که ما سابق برف داشتیم و وقتی که برف در زمستان ما می داشتیم و برف به مرور زمان آب می شد، در زراعت ما استفاده میکردیم، خودش مثل یک تاسیس بند آب برای ما داشت، ولی ما امروز رو نداریم، به شکل باران یک دفعی بارندگی میشه و بالاخره او آب برای زراعت ما بکار نمیشه. ما بازم از اینجا صدا میکنم با او که ملل متحد باید اینجا مکلفیت داره که به افغانستان سپورت یا اونمو همکاری تکنیکی خود داشته باشه، کوشش بازی شده که از آجندای سیاسی بحث آب، چون حیات انسان هاست، حیات 40 میلیون انسان هست در این پیوند خورده، این از بحث سیاسی بیرون کنند.
1: با آقای بسیری اگر برنامه ریزی درست صورت نگیره، اگر جهان هم توجه لازم را که شما گفتین نداشته باشه، افغانستان 10 سال آینده چگونه خواهد بود؟
0: مرگ تدریجی است متاسفانه، این یک مرگ تدریجی است که به خور مردم افغانستان به این 40 میلیون انسان داده میشه و این یک فاجعه بسیار بزرگ است که هیچ وقتی که آمد بالاخره در اونجا من پیشتر بهتان اشاره کردم، باز آوردن گندم WFP و ترپالا از طرف یونسیار درد این ملت باز دوانه میکنه دیگه، باز او برای ما بسنده و قابل قبول برای ملت مردم افغانستان نخواد بود، اقدام باید از میال صورت گرفته شود.
1: و از طرف دیگه طالب ها هم مسئول هستند که این وضعیت را درک بکنن و تلاش بکنن.
0: دقیقاً تلاش اینا شبانه روزی باید تلاش کنند، بیشتر تلاش کنند، و ملل متحد تنها در آوردن یک گزارش اکتفا نکنه، دنیا را قناعت بده، ملت ها را قناعت بده که تا این بحث از اجندای سیاسی بیرون کنند.
1: عبدالله فهیمی، پژوهشگر تغییر اقلیم و محیط زیست، ذبیح الله زوبین، کارشناس زراعت و محیط زیست، و احمد ویس بصیری، معین پیشین وزارت انرژی و آب. بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتیم. و مثل همیشه سپاسگزار امرایی شما بیندای عزیز هستم. همچنان به افغانستان اینترنشنال بمانید و تازه‌ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما دنبال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما.
6: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7: یک دقیقه خبر. آمریکا، لبنان و اسرائیل پس از دو روز مذاکره در یک نشست سه‌جانبه اعلام کردند که بر سر اجرای تشبث و ایجاد مناطق تحت کنترل انحصاری ارتش لبنان به توافق رسیدند. در بیانیه مشترک طرف‌ها خلاصه‌ای حزب الله، خروج نیروهای این گروه از جنوب رود لیتانی و ادامه مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع صلح و امنیت مورد تاکید قرار گرفته است. ایالات متحده چهارشنبه 13 جوزا با انتشار بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل اعلام کرد که چهارمین نشست عالی رتبه سه جانبه میان نمایندگان دو کشور در روزهای 12 و 13 جوزا برگزار شده و به توافق برای اجرای تشبث منجر شد. بر اساس این بیانیه، اجرای تشبث با توقف کامل حملات حزب الله و خروج تمام نیروهای این گروه از منطقه جنوب رود لیتانی مشروط شده است.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: حضور رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در جام جهانی محمد یوسف کارگر در مراسم افتتاحیه شرکت می‌کند. فهرست نهایی کمپ فوتسال افغان‌های مقیم ایران، 14 بازیکن انتخاب شده عازم کابل خواهند شد.
1: تیم ملی فوتبال ایران قرار دوتا بازی اولی خودش مقابل نیوزیلند و بلژیک رو در همین ورزشگاه لس آنجلس برگزار بکنه.
0: برگزار شد افغانستان انترنشنل از جام جهانی 2026. آمریکا تاکید کرد برای تماشاگران ایرانی هم ویزا صادر نمی‌شود. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنل هستید. محمد یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در مراسم افتتاحیه جام جهانی 2026 شرکت میکند. کارگر به دعوت رسمی فیفا و در مقام یکی از اعضای فدراسیون جهانی فوتبال در جایگاه ویژه دیدار افتتاحیه میان تیم‌های مکزیکو و آفریقای جنوبی را تماشا خواهد کرد. این مسابقه به عنوان افتتاحیه رقابت‌ها قرار است روز پنجشنبه 21 جوزا در ورزشگاه بانورته شهر مکزیکو سیتی برگزار شود. فهرست نهایی 14 بازیکن از میان نوجوانان افغان مقیم ایران برای حضور در کمپ انتخابی تیم زیر 17 سال اعلام شد. با اعلام فدراسیون فوتبال افغانستان، این بازیکنان پس از طی مراحل اسناد عازم کابل خواهند شد. به گفته فدراسیون، این بازیکنان در مرحله پایانی اردوی انتخابی در کابل در کنار دعوت شدگان داخل افغانستان شرکت میکنند. پس از پایان این کمپ، فهرست نهایی تیم زیر 17 سال برای المپیک جوانان 2026 اعلام خواهد شد.

0: مسئولان آمریکا میگویند به هواداران ایرانی و هایتی برای تماشای مسابقات جام جهانی 2026 ویزا دادن نخواهد شد. اندرو جولیانی مدیر جایی کارگروه جام جهانی در کاخ سفید تاکید کرد که برخلاف هواداران 46 تیم دیگر حاضر در رقابت‌ها، شهروندان ایران و هایتی امکان دریافت ویزا برای سفر به آمریکا و حضور در مسابقات جام جهانی را نخواهند داشت. این در حالی است که کمتر از یک هفته مانده به آغاز جام جهانی، هنوز خبر از دریافت ویزای بازیکنان تیم ملی ایران هم منتشر نشده. تیم ایران بیشتر کمپ آماده سازیش را از آمریکا به تیخوانای مکزیکو منتقل کرده بود. جام جهانی فوتبال پنجشنبه هفته آینده با میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیکو آغاز میشه. مهمترین رویداد فوتبالی جهان که برای اولین بار با حضور 48 تیم برگزار خواهد شد. با وجود تمام چالش ها، اما این رقابت ها نوید مسابقات به یاد ماندنی را میدهند. رضا محدث از لس آنجلس گزارش میدهد.
1: چهارشنبه 13 خرداد و راهی فرودگاه هیترو لندن میشیم. میخوایم از اونجا بریم به لس آنجلس.

بزرگترین جام جهانی فوتباله که روز پنجشنبه هفته آینده آغاز به کار میکنه با مسابقه مکزیک و آفریقای جنوبی. 48 تیم، 1248 بازیکن خودشون رو به آمریکا، کانادا و مکزیک میرسونن تا در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان که در نوع خودش هم بی سابقه از حاضر بشن. ما هم در این سفر همراه شما خواهیم بود تا جام جهانی و تا فینال این مسابقات. تیم ملی قراره که شنبه از طریق ترکیه بره، توقف کوتاهی در اسپانیا داشته باشه و از اونجا راهی مکزیک بشه، اما اون چیزی که تا این لحظه مشخصه اینه که ویزای تیم ملی برای حضور در ایالات متحده آمریکا صادر نشده. سوار هواپیما شدیم برای رفتن به سمت LA. حدوداً 11 ساعت و نیم پرواز از فرودگاه لندن تا لس آنجلس که بریم ببینیم چی در انتظارمونه در یک ماه، کمی بیش از یک ماه در جام جهانی. همیشه موقع جام جهانی حس و حال فوتبالی بین تمام علاقه‌مندان به این ورزش ایجاد میشه، شاید اونایی هم که حتی ورزشی نیستن هم این احساس رو پیدا میکنن. امسال اما شاید برای ما ایرانی ها، شاید که نه قطعا برای ما ایرانی ها، یه حس متفاوت تری رو داره. خیلی از کسایی که شاید زمان جام جهانی حاضر میشدند و آماده میشدند و لذت میبردند از این مسابقات، الان دیگه کنار اسمشون یه جاویدنام خورده.

0: از لندن پرواز کردیم و حالا در لس آنجلس هستیم، بیرون ورزشگاه لس آنجلس، جایی که اولین بازی تیم ملی فوتبال ایالات متحده آمریکا مقابل پاراگوئه ورزشگاه رو برای جام جهانی افتتاح میکنه و از اون مهمتر برای ما اینه که تیم ملی فوتبال ایران قرار دوتا بازی اولی خودش مقابل نیوزیلند و بلژیک رو در همین ورزشگاه، ورزشگاه لس آنجلس برگزار بکنه. رضا مهندس، لس آنجلس.
1: همکارم مزدک میرزایی برای جزئیات بیشتر اینجا در استودیو با ما همراه شده. آقای میرزایی، گزارش رضا رو دیدیم. همونطور که رضا گفت، یک هفته، کمتر از یک هفته مانده برای مسابقات، هنوز اعضای تیم ملی ایران ویزا دریافت نکردن. در کنار از او برای هواداران هم گفته که ویزا نمیدن.
2: بله، خب از هوادارا شروع کنیم. به امت جمهوری اسلامی، این پاسپورت جمهوری اسلامی یکی از نادرترین پاسپورت های دنیا است، در کنار هایتی که آمریکا اصلا تحویلش هم نمیگیره، بهش هم ویزای توریستی برای جام جهانی تعلق نمیگیره که به هر شکل باید این رو بهش اذعان بکنیم. ولی در مورد تیم اینو ببینیم که اول ویزای مکزیک رو بالاخره تونستن بگیرن، الان تیم در آنتالیا هست. بعد از چند روز که معطل بودن، بالاخره مکزیک ویزای خودش رو صادر کرد برای اعضای تیم ملی و همراهانش، ولی برای آمریکا هنوز اتفاقی نیفتاده. مهدی تاج لحن طلبکارانه رو به خودش گرفت، تهدیدآمیز صحبت کرد، گفتش که شاید ما کار دیگه انجام بدیم و مشخص نیست اون کار چه خواهد بود، چون به هر ترتیب فکر می‌کنم که تیم باید در مسابقات حاضر باشه. قبل از اینکه اشاره بکنیم که اصلا ویزا داده نشده، این رو بگیم که برای انگشت‌نگاری بازیکن تیم ملی چندین ماه پیش رفته بودن و انگشت‌نگاری شده بودن و اینگونه نیستش که به یک باره بهشون ویزا بدن. بررسی‌های زیادی انجام میشه، شاید اون بازیکنه که در سپاه خدمت کردن بهشون ویزای تعلق نگیره، در این صورت تیم ملی با مشکلاتی روبرو خواهد شد. ولی من احساسم این که بعیده که این اتفاق بیفته و به اعضای تیم ملی و همراهش ویزای آمریکا رو میدن، اما اون ویزایی نیستش که بتونن راحت بران برگردن. فقط قبل از هر مسابقه میتونن از گیت رد بشن، مورد بررسی هم قرار خواهند گرفت، تفتیش خواهند شد و میرن برای مسابقه، دوباره برمیگردن. این گونه نیستش که هوا دلشون بخواد برنشن برن به آمریکا. و این نشون میده که شرایط بسیار بسیار دشوار هست برای تیم جمهوری اسلامی، میتونه روی روحیه بازیکنان تاثیر بگذاره. به هر حال کل تیم‌های دیگه راحت میتونن از مرز رد بشن، برن به هر جایی که دلشون میخواد، این همه مشکل رو ندارن. تنها تیمی که با این مشکل بزرگ روبرو هست و هنوز ویزای آمریکا صادر نشده، تیم جمهوری اسلامی هست و در نهایت منتظر ببینیم چه خواهد شد. تیم قراره که خیلی زود حرکت بکنه بره به سمت مکزیک. باید این پاسپورت‌هایی که در اختیار سفارت آمریکا در آنکارا هست برگرده و در اختیار بازیکن‌های تیم ملی قرار بگیره که میخوام برم به مکزیک، به هر حال پاسپورت داشته باشم. بنابراین تا شاید 24 ساعت آینده مشخص بشه که آیا بهشون ویزا تعلق خواهد گرفت یا نه، باید منتظر بمونیم که چه خواهد شد.
1: کوتاه هم در مورد هوادارا اشاره کنین، نبود هوادارا چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی
2: خب ایرانی زیادی اونجا هستن، خصوصا ایرانیایی که ما میشناسیم بسیار خونگرم هستن. از همون موقعی که مشخص شد که ایران در لس آنجلس بازی بکنه، دو تا بازیش رو بلیط‌ها رو خریداری کردن و مسلما سعی میکنن که با پرچم‌های شیر خورشید نشان ایران وارد ورزشگاه بشن و منتظر هستیم که کارشون انجام بدن. پیشنهاد هم داده بودیم که اگر میتونن تیشرت منقش به شیر خورشید رو بتن بکنن، روش پیراهن بپوشن، چون شاید فیفا اجازه نده که پرچم وارد بشه. اینجوری میتونن در واقع این سطر رو هم دور بزنن که جمهوری اسلامی داره فشار میاره به مسئول برگزاری رقابت که اجازه ندن پرچم شیر خورشید نشان وارد ورزشگاه بشه.
1: خیلی سپاس از حضور و تواضعت همکارم مزدک میرزایی در استودیو. در ادامه خبرها هم بریم سر بزنیم به اتریش. تیم ملی فوتبال اتریش برای حضور در رقابت‌های جام جهانی 2026 فوتبال وارد آمریکا شد. اعضای تیم پس از فرود در میدان هوایی بین‌المللی لس آنجلس راهی محل اقامتشان در شهر سانتا باربارا در ایالت کالیفرنیا شدند. اتریش پس از 28 سال بار دیگر در جام جهانی حضور پیدا کرده و با تیم‌های اردن، آرژانتین و الجزایر همگروه است. فدراسیون فوتبال برزیل اعلام کرد نیمار در سفر تیم ملی این کشور به کلیفلند برای دیدار دوستانه مقابل مصر حضور نخواهد داشت. بر اساس این اعلام، نیمار در نیوجرسی میماند تا روند فیزیوتراپی و ریکاوری خود را ادامه بده و کادر پزشکی وضعیتش را زیر نظر داشته باشد. در تور جهانی سوپر 1000 بدمینتون مالزیا آن سیونگ با شکست حریف تایلندی به نیمه نهایی راه یافت. زن شماره یک جهان بدمینتون به مسافه پرپاوی چوچاوونگ رفت و او را در دو گیم با نتایج 21-13 و 21-9 شکست داد. او با این برد 36مین پیروزی خود در سال 2026 رقم زد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
10: امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان گفته است که هیچ فرد یا جریان سیاسی دلیل برای مخالفت با حکومت این گروه ندارد و طالبان به هیچ کس اجازه سرکشی نمی‌دهد. متقی همچنان مدعی است که روابط دیپلماتیک و اقتصادی طالبان در سطح منطقه و جهان رو به گسترش است. آقای متقی روز چهارشنبه در جریان سخنرانی خود در جامعه ریاض العلوم کابل خطاب به مخالفان طالبان گفت که بی‌اطاعتی، سرکشی و مخالفت با اداره کنونی افغانستان از دیدگاه این گروه جواز شرعی ندارد و با طرح این پرسش که مخالفان طالبان به چه دلیل با این حکومت مخالفت میکنند گفت از کسانی که با نظام مخالفت میکنند باید پرسیده شود که به خاطر چی مخالفت میکنید، در افغانستان چه چیزی به حیث مسلمان میخواهید که عملی نشده است.
11: صدای شما
12: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سبو بوابیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، شما به رادیو افغانستان تنشال با من سمیرا رسو هستید. ساعت 5 عصر و وقت کابل است. در روز جهانی محیط زیست، سازمان ملل متحد نسبت به عمیق‌تر شدن بحران اقلیمی افغانستان هشدار داده است. با گفته این سازمان، افغانستان با چالش‌های جدی اقلیمی و محیط زیستی روبرو است. خشکسالی، کمبود آب، سیلاب‌های ناگهانی و تخریب محیط زیست زندگی میلیون‌ها باشنده افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و امنیت غذایی و معیشت مردم را تهدید می‌کند. همچنین در ولایت‌های جنوبی قندهار، هلمند، نیمروز، زابل و اروزگان وضعیت به ویژه وخیم است. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان از احتمال بارانهای شدید و جاری شدن سیلابها در شماری از ولایت‌های کشور هشدار داده. بر بنیاد اعلام این اداره، ولایت‌های پنجشیر، خوست، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر و نورستان با خطر بارانهای شدید و سیلابهای احتمالی روبرو هستند. این هشدار در حال صادر می‌شود که از ششم حمل تاکنون بیش از 360 نفر در نتیجه رویدادهای طبیعی در افغانستان جان باختند. یک باشنده ولسوالی اشکمش ولایت تخار بار سال ویدیویی به افغانستان انترنشنال از وضعیت بحرانی سیلزدگان در قریه انجرستان خبر داد. با گفته او، سرازیر شدن سیلاب ویرانگر در این قریه تلفات جانی و زخمی بر جا گذاشته و خانه های مردم را ویران کرده است.
1: چپک داروی هستین؟
2: چپک داروی هستم.
1: اطراف خونه شما رو محاصره کرده سیل دیگه نه؟
0: هفت کشور برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی خواستار گنجاندن این مفهوم در معاهده جرایم علیه بشریت شدند. کارزار با آپارتاید جنسیتی پایان دهد اعلام کرد که افغانستان، استرالیا، آیسلند، مکزیکو، اسپانیا، تیمور شرقی و اورگوئه رسما از آنتونیو گوتارش خواستند مفهوم آپارتاید جنسیتی در معاهده جرایم علیه بشریت گنجانده شود. فعالان حقوق زن و حقوق بشر این اقدام را یک پیروزی بزرگ برای پیشبرد حقوق زنان در جهان خواندند. آنان با ستایش از ایستادگی زنان افغانستان تاکید کردند که رسمیت شناسی این جرم می تواند فشارها را بر اداره طالبان به گونه چشمگیری افزایش دهد. در خبرهای کوتاه از افغانستان، یک زمین لرزه به بزرگی 7.9 درجه ریشتر صبح امروز مناطق در نزدیکی مرز افغانستان و تاجیکستان را لرزاند. بر اساس گزارش های، این زمین لرزه در عمق 115 کیلومتری زمین و 185 کیلومتری شمال شرق فیض آباد مرکز بدخشان افغانستان رخ داد. تا کنون گزارش از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده. کمیته اسکان دائمی مهاجران و توزیع زمین طالبان اعلام کرده که تا کنون 38,000 نمره رهایشی برای برگشت کننده ها توزیع شده است. با گفته این کمیته، روند توزیع نمره های رهایشی بر اساس یک برنامه منظم پیش برده می شود و هدف آن فراهمسازی زمینه اسکان دائمی و بهبود شرایط زندگی خانواده های بازگشته است. از سال گذشته میلادی تا کنون نزدیک به 6 میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتند. مطیع الله ویسا، فعال برجسته آموزش افغانستان، روز پنجشنبه جایزه آزادی 2026 را در یک مراسم رسمی در شهر کن فرانسه دریافت کرد. منطقه نورماندی فرانسه اعلام کرده که این جایزه به پاس تلاش‌های آقای ویسا در دفاع از حق آموزش و ویژه آموزش دختران در افغانستان به او اهدا شده. جایزه آزادی هر سال با رأی جوانان از کشورهای مختلف جهان به شخصیت‌ها و نهادهای مدافع آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی اهدا می‌شود. نخست وزیر پاکستان میگوید این کشور در دوره‌های مهم تاریخ از جمله جنگ‌های افغانستان در کنار آمریکا بوده. شهباز شریف در نشستی در اسلام آباد به مناسبت 250مین سال استقلال آمریکا گفت که پاکستان هم در حمله شوروی و هم در دو دهه گذشته با آمریکا در افغانستان همکاری کرده است. او افزوده که اکنون هم اسلام آباد میکوشد میان آمریکا و ایران میانجیگری کند.
3: کشور ما در مهمترین لحظات تاریخ خود به طور نزدیک با هم همکاری کردند. چه تهاجم شوروی به افغانستان در دهه 1980 باشد یا نظم جنگ جهانی از سال 2001 تا 2021. سال گذشته پس از تجاوز به مورد هند و بعد از حادثه پهلگام این رئیس جمهور ترامپ بود که با مداخله قاطع خود منجر به آتش بس بین هند و پاکستان شد. ما همیشه قدردان رئیس جمهور ترامپ خواهیم بود که صلح را در جنوب آسیا بازگرداند و میلیون ها نفر را نجات داد. از همین رو ما همیشه از آقای ترامپ به عنوان مرد صلح یاد خواهیم کرد. امروز پاکستان با افتخار اما فروتنی نقش صادقانه به عنوان میانجی بین ایالات متحده آمریکا و ایران ایفا می کند و ما قدردان اعتماد و حمایت هر دو کشور هستیم.
0: خبرهای کوتاه از جهان نگاه داریم. خبرگزاری روی ترز از وقوع انفجار در نزدیکی یک پایانه نفتی در عمان خبر داد. بر اساس این گزارش بارگیری نفت خام در پایانه اصلی مینال فحل عمان پس از وقوع انفجار نزدیک به محل پهلوگیری شناورها متوقف شد. برخی گزارش های اولی از احتمال وقوع حمله پهپادی در این منطقه حکایت دارد، اما هنوز مقام های رسمی درباره علت انفجار اظهار نظر نکردند. شرکت توسعه نفت عمان ساعت پیش تایید کرد که عملیات در این بندر به طور عادی اثر گرفته شده. اعضای کابینه جدید دولت هنگری و ریاست پیتر مجار با حضور در پارلمان این کشور در بوداپست سوگند وفاداری یاد کرد. این مراسم رسمی راه را برای آغاز به کار رسمی وزیران جدید در ساختار حکومتی مجارستان هموار کرد. دولت جدید به 16 سال حکومت ویکتور اوربان پایان داد و ساختار آن شامل 16 وزارتخانه با اولویت اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد است. ارتش پاکستان اعلام کرد که در جریان یک عملیات در ولسوالی پنجگور بلوچستان 6 شبه نظامی وابسته به هند را کشتند. ارتش گفته که در این عملیات پناهگاه‌های شبه نظامیان هدف قرار گرفت و مقدار سلاح، مهمات، بمب‌های دستساز و یک اراده موتر از نزد آنان به دست آمده است. نهادهای امنیتی پاکستان تاکید کردند که این افراد در چندین حمله تروریستی در منطقه دست داشتند. کابینه امنیتی اسرائیل برای بررسی جزئیات توافق آتش بس با لبنان تشکیل جلسه داد. این نشست در شرایطی برگزار می شود که بخش قابل توجهی از وزرای اسرائیلی با اصول این آتش بس مخالفند. در این جلسه به اعضای کابینه درباره جزئیات مبهم توافق از جمله نحوه نظارت بر عملکرد ارتش لبنان و تضمین توقف عملیات حزب الله در مناطق حائل گزارش داده می شود. همزمان یک مقام اسرائیلی این توافق را شانس لبنان برای انحلال حزب الله خواند.

برغم توافق آتش بس میان لبنان و اسرائیل، ارتش اسرائیل اعلام کرد که حملات هوایی گسترده به مناطق مختلف جنوب لبنان آغاز کرده است. در جریان این حملات شهر نبته و اطراف آن

0: تأیید عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان که با شدت ادامه داره. صدای تیارات جنگی از آسمان جنوب دور نشده. امروز صبح اسرائیل به تمام دهکده های اطراف ما در این منطقه هشدار داد که پیش از حملات برنامه‌ریزی شده ساحل را تخلیه کنند. سپس در جریان چند ساعت چندین دهکده هدف حملات سنگین هوایی قرار گرفتن، جمله بابلی، مروینی، صرفن، قاقیت الجسر، و میتونیم ببینیم که برخی از این حملات از همینجا قابل مشاهده است. و خب یه سری از حملات رو از اینجا ما دیدیم. تمام این منطقه بساریه یگانه منطقه است که امروز هشدار تخلیه از سوی اردوی اسرائیل دریافت نکرده، و خب اینجا این تنها منطقه است که همچنان حمله‌ای در این صورت نگرفته. در مناطق همجوار موج‌های بزرگ بیجا شدن به راه افتاده و باشندگان از بمباران فرار کردند. این وضعیت نشان دهنده گسترش عملیات نظامی به عمق جنوب لبنان. مقام‌های لبنانی امیدوار بودند که از تخریب بیشتر فراتر از دهکده‌های مرزی که بسیاری از آنها پیش از این ویران شدند جلوگیری شود و از بیجا شدن و مهاجرت اجباری بیشتر ممانعت صورت بگیرد. تا این ساعت عملیات نظامی در جنوب لبنان همچنان شدید است و هیچ آتش‌بسی به صورت واقعی رو در میدان بازتاب نمیده و هیچ توافقی به گوش نمیرسه که انجام شده باشه.
1: و اما به نظر میرسه که خوشبینی سیاسی درباره توافق پیشنهادی در حال کمرنگ شدن است. میخوایم بگویی که مقام‌های لبنانی وضعیت را چطور توصیف میکنن؟ ارزیابی ها چیست در اونجا؟
0: شروع میکنم با آخرین بیانیه ای که داده شد. نبی بری رئیس پارلمان بود پس از اینکه حزب الله پیشنهاد آتش بس رو رد کرد. پاسخ بری تا حدی برای مقام های لبنانی ناامید کننده بود. منابعی از ریاست جمهوری و حکومت امیدوار بود که او موضعی انعطاف پذیرتر اختیار بکنه تا لبنان بتواند یک موضع واحد رو به واشنگتن ارائه کنه. اما بری این توافق را دورگه یا پر از تله توصیف کرد. او گفت تنها یک آتش بس جامع و بدون قید و شرط رو میپذیره. او همچنین گفت از عقب نشینی حزب الله از جنوب رود لیتانی حمایت میکنه، اما تنها در صورتی که با عقب نشینی کامل اسرائیل از مناطقی که تحت کنترل درآورده همراه باشه. در نتیجه این بخش زیادی از خوشبینی که رئیس جمهور ایالات متحده درباره توافق لبنان ابراز کرده بود به سرعت از میان رفت. به گزارش روزنامه‌های لبنانی جوزف اون رئیس جمهور با مقام‌های قطری تماس گرفت تا فشار بر ایران را تشویق کنه و لبنان را از یک دور ویرانگر دیگر از منازعه نجات بده. همین گزارش ها میگن که حزب الله عملا توافقی را که دولت لبنان با آن دست یافته بود مسدود کرده. این موضوع نشانه ای دانسته میشه از اینکه بحران لبنان همچنان به گونه نزدیک با تحولات گسترده تر منطقه ای پیوند داره، من جمله توافق ایران و آمریکا.
1: بسیار تشکر از خودت میفرهاد، همکارمان از جنوب لبنان. رهبران کشورهای اروپایی و بالکان غربی در مونتنگرو گرد هم آمدند تا درباره روند گسترش اتحادیه اروپا و الحاق اعضای جدید گفتگو کنند. در آستانه برگزاری این نشست آلمان و فرانسه پیشنهاد جدیدی را برای تسهیل پیوستن اعضای جدید مطرح کردند. بر اساس طرح برلین و پاریس به کشورهای متقاضی عضویت در اتحادیه اروپا فرصت‌های بیشتری داده می‌شود تا پیش از الحاق کامل به این بلوک به برنامه‌های مختلف اتحادیه اروپا و بازار واحد این قاره دسترسی پیدا کنند. برای تازه ترین خبرها تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fntel.com سر بزنید و نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.
2: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
3: خبری کلاه پیمان امنیت جمعی در نشست وزیران دفاع این سازمان در مسکو نسبت به وضعیت افغانستان هشدار داد. آلق بیک ماسادوکوف با اشاره به تجدید تقابل‌های ژئوپلیتیکی در روسیا اعلام کرده است که ظرفیت و پتانسیل درگیری در افغانستان رو به گسترش است و تحرکات سازمان‌های تروریستی و افراطی بین‌المللی در این کشور افزایش یافته است. این نشست روز چهارشنبه 13 جوزا برگزار شد و وزیران دفاع روسیه، افغانستان، بلاروس، قزاقستان، کرغیزستان و تاجیکستان در آن حضور داشتند. امنیت جمعی در این نشست با ارائه تحلیل از وضعیت نظامی سیاسی منطقه اعلام کرد که تعداد چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی علیه کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در روسیا رو به افزایش است و این نوع نشان دهنده تجدید تقابل ژئوپلیتیکی در سطح منطقه‌ای و جهانی است. او مهمترین منابع این تهدیدها را گسترش قابلیت‌های نظامی ناتو در اروپا، ادامه درگیری‌های مسلحانه در اوکراین و خاورمیانه، توسعه پتانسیل درگیری در افغانستان و افزایش فعالیت سازمان‌های تروریستی و افراطی بین‌المللی شمرد. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای قوس جانباز، دیپلمات پیشین افغان در مسکو است. جناب جانباز، ما یک تناقض بزرگ میان ادعای طالبان درباره امنیت و همچنان نگرانی کشورهای همسایه به ویژه پیمان امنیت جمعی میبینیم، پیمانی که روسا در رأسش قرار دارند و گروه طالبان هم به رسمیت شناخته. نگرانی از گسترش درگیری ها و بالاخره ناامنی ها به چه معنا هست و چگونه میشه به این نگرانی های کشورهایی که همهشان به نحوه با طالبان یک تعامل گرم هم داره رسیدگی صورت بگیره؟
4: سلام به شما و به تمام اجزایی که ما را مشنون. ببینین، اونمو مسیر همیشگی پیمان امنیت دست جمعی از یک طرف و موزیگیری های ملکی این کشورها به طرف دیگر، یعنی اونمو خنجر دو سره است که در حال تغییر اصولی به او وارد نشده. لیکن وقتاً فوقتاً می نظامی های کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی اینمی نراتیو یا اینمی وضعیت تازه می کنن و موازی به ای که تهدیدها و عوامل تخریبی در منطقه، اگر او در راضی افغانستان است یا اگر فشارها مثلا از طرف ناتو در سرحدات غربی و شمالی فدراسیون روسیه از و اساسا فشارهای دیگه که از طرف ناتو وارد میشم، باز این کشورها به طور طبق معمول جلسات برپا میکنن و از نگرانی های خود و از آمادگی های خود نام میبرن. موازی به می جلسه امروز یک ملاقات دیگه بسیار مهم در تاجیکستان صورت گرفته بین وزرای دفاع تاجیکستان و فدراسیون روسیه. آقای امام‌علی میرزاده است به گمان وزیر دفاع تاجیکستان که مغالطه نشامه نام رئیس جمهور یک تصادف است، و همچنان بلاوسف وزیر دفاع روسیه. به این ملاقات هم همزمان با که همزمانی داره با برگزاری ملاقات سازمان پیمان امنیت دست جمعی گفته میشه که روسیه قصد داره که در آینده نزدیک نه تنها پایگاه 201 خود که کلانترین پایگاه فدراسیون روسیه در خارج از کشور به حساب میره، او را نه تنها او را تقویه و ظرفیتش بالا ببره، بلکه سیستم های مدافع هوایی S-300 و بالاتر هم او پیشرفته تر هم در اراضی تاجیکستان مستقر بسازه، جا به جا بسازه. با این ترتیب ما میبینیم که یک سلسله اقدامات پیشگیرانه را هم سازمان در سطح خود سازمان، یعنی کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی، و هم در قسمت همکاری های دو جانبه روی دست میگیره. قراردادی که چند وقت پیش بین فدراسیون روسیه و افغانستان تحت حاکمیت طالبا به امضا رسید، این هم در بطن خود یک سلسله مسائل دیگه را داره که یک نوع اشاره به نقش بعضی کشورها در منطقه مخصوصا پاکستان میتونه باشه که به زعم مسئولین امنیتی فدراسیون روسیه با پاکستان در عقب پرده یک ماموریت برای بی‌ثباتی افغانستان، بی‌ثباتی هرچی بیشتر افغانستان و از این طریق بی‌ثبات ساختن و بالا بردن تهدیدهای مثل داعش و غیره در اراضی آسیای مرکزی است که بدون شک هم فدراسیون روسیه و هم کشورهای آسیای مرکزی برای خود یک تهدید حیاتی میدانند. به خاطر اینی اقدامات که ما شما الان میبینیم ای دمی راستای دفع تهدیدهای قوی که در به زعم مسئولین امنیتی نظامی این کشورها میتونه وجود داشته باشه و برای دفع از روی دست گرفته میشه.
3: این نگرانی ها همواره از جانب افغانستان مطرح شده، اما اکثریت از این کشورها که عضو پیمان امنیت جمعی هستند در رأسشان روسیه، اینا تعامل گرم با طالبان دارند، در حدی که حتی مسکو طالبان را به رسمیت شناخته، اما باز هم نگران وضعیت هستند، میخواهند نیروهای تقویتی را در مرزها اعزام بکنند. چطور نمیشه که با گروه طالب که تعامل دارند سیاسی، تجارتی و اقتصادی و حتی پیمان امنیتی هم امضا کردند، بازی گروه را در واقع پاسخگو بسازن و با اینا تعامل بکنن، فشار وارد کنن که نگرانی ها از او جانب رفع شوه؟
4: خب به زعم مسئولین سیاسی نظامی فدراسیون روسیه و آدمی جهت که شما فرمودین فیروز پروسه دینمی جهت کار میکنن و فکر میکنن که نتیجه به دست آوردن و ما معتقدم هستن، چون پیوسته به می از آن میکنن که اینه مثلا حاکمای فعلی افغانستان در مبارزه با داعش همراهشان متحدین خوب است و این نتایج خوب داده، در قسمت کشت و قاچاق مواد مخدر همکاری میکنن و غیره. درست در عین حال اتو نیست که این کشورها نمیفهمن و خبر ندارن از ماهیت گروه حاکم در افغانستان، به خوبی خبر دارنده میفهمن، لیکن از روی بعض ناچاری ها و جبر زمانه بگوییم که میگیم بینمی تعاملات با این کشورها با حاکمای فعلی افغانستان پرداختن و فکر و باور دارن که میتونن از درون تغییرات را وارد بکنن به این ساختار طالبانی که در بالای افغانستان حاکم است، در حالی که کشورهای دیگه باز با دیگه فکر هستن، آجندهای دیگه دارن و بیشتر منافع خود در مسائل متفاوت از کشورهای منطقه و مثلا فدراسیون روسیه میبینه، یا این کشورها از چند ابزار کار میگیرن. از یک طرف پیوسته هشدار میدن که خطرها را ما متوجه هستیم، خطرها بالقوه و بالفعل در اراضی وجود داره، لیکن ما چون اینجا همسایه در به دیوار هستیم، امرتان تعامل میکنیم، تجارت میکنیم، اقتصاد رشد میدیم. در این حال مسئله سیوم ای که شما باید تخیل بخورین از درون و فشار را که غرب مثلا وارد میکنه، تعزیرات از تحریمات از و غیره و غیره، از این کار نمیگیرن و هشدار میتن به حاکمای فعلی افغانستان که به هیچ وجه اجازه ندین که کشورهای غیر منطقه دیج پایگاه بسازن، دیج حضور پیدا بکنن و همه مسائلی که هست باید از طریق منطقه و در چارچوب کشورهای منطقه که اشاره بیشتر به چین است، به هند است، به روسیه است، به ایران است و شاید هم قسمان به پاکستان باشم که در این آسیای مرکزی بدون شک که در این سطحی حل شوه. به این ترتیب اینی وضعیت کمک متضاده که گپ شما رو امو نفس گپ شما رو متعید میکنم که ظاهرا یک نوع تضاد به نظر میرسه بدون شک، لیکن در بطن خود محاسبه ایره که این کشورها کردن ای عظمی چند بود ظاهر متضاد لیکن در هم آمیخته تشکیل شده که فکر میکنن که به این ترتیب میتونن به یک نتیجه برسن. و چیز دیگه که میخواستم بگویم جناب فیروز پور صاحب که به این جلسه وزیر دفاع ارمنستان پس از یک وقفه اشتراک کرده که قبلا با یک ترتیب میخواستن دوری اختیار کنند و اما در این جلسه حضور یافتند.
3: نقش طالبان کمی دیگه هم بپیچیم که نقش طالبان در مهار یا تجدید حضور گروه های تروریستی و بخصو تروریست های بین المللی در افغانستان چگونه است؟ توانایی را ندارند یا با اینا در تعامل و مشارکت هستند و اینکه برای زده دادن از اینا منتظر هستند که یک حادثه رخ بده یا به دنبال حمایت های بیشتر کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی هستند؟
4: همین مسائلی که شما برشمردین دلچسپ است که همش جا داره. از یک طرف خود طالب طی دهه ها از نام فیروزپور این ماهیت شبه نظامی دهشت افغان تروریستی داشته و از این ابزار کار می گرفته و از این طریق او معامله دوحه را اگر ما فرضاً برای یک دقیقه کنار بگذاریم خب از این طریق یا به قدرت هم رسیدن درست؟ پس معلوم است که این ماهیت اگر بالفرض ما تصور کنیم که تغییر بخوره خود تغییر در یک روز و در یک سال و در پنج سال نمی خوره. ای اگر ما خوشبینانه تصور کنیم که تغییر میخوره خب بسیار بطی و معلوم نیست که چی می انجامه. از طرف دیگه یا خو هم قبلا و هم دی 20 سال که یا فعالیت های ضد دولتی ضد افغانستان به فرمایش پاکستان میکردن یا خو یک عالم اندیوالا داشتن که القاعده بوده که یعنی گروه های آسیای مرکزی بوده ترکستان شرقی یا غورها بوده خود گروه هایی که در پاکستان برعلاوی خود طالبای پاکستانی بودن جیش محمد بوده لشکر طیبه بوده و ده ها گروه های دیگه که به می پاکستان تجهیز می شدن انگیزه برشان داده می شد و یا پرتاب می شدن به افغانستان. این همش اندیوالای طالبا هست اندیوالای که شانه به شانه هم را از یا فعالیت های ضد حکومتی افغانستان فعالیت های تروریستی را انجام دادن. تصادفی نبود که ملای دولتی پاکستان فضل الرحمن گفت که ما 30,000 طالب مدرسه های خود در افغانستان از دست دادیم. حالا ببینین این خب پیوندای خونی است، پیوندای سالهای فعالیت های مشترک تروریستی نظامی هرچی که میگن از به این خاطر و این گروه ها صرف از این منطقه نیست، از دیگه کشورها، از کشورهای عربی حتی اروپا دیگه جای هم آمده بودن، هم در زمانی که در افغانستان جهاد بود علیه قوای اتحاد شوروی و هم در زمانی که باز ائتلاف بین المللی آمد این گروه ها خواست هر جای آمدن و یا آورده شدن، حالا هر کسی که یار آورد دیگه. به این ترتیب بدون شک اینال نیمی گروه ها به ترتیب هم از نظر ایدئولوژی و هم از نظر فیزیکی تهدید است، اول به افغانستان خود ما.
3: این گروه ها تهدید است. پیمان امنیت جمعی چی گزینه های بر مقابله و از بین بردن از این گروه ها و تهدیدها داره واقعا به شکل عملی؟
4: خب بعضی چیزایی است که احتمالا پشت پرده باشه ما از دو خبر نباشیم. ایره من اینطور قید میکنم جناب فیروزپور. و از طرف دیگه خب می که پیوسته یا از یک طرف هم در سطح ریتوریک و هم در سطح عملی پیوسته سرحد با افغانستان قویتر با ظرفیتتر می سازن خب اینمی اقدامات است درست. و خود پیمان هرچی فشرده تر میشه، هرچی آل خطر تنها از زی جهت نیست به این پیمان قسم که یا دکلیر میکنن یا ایره برجسته میسازن جناب فیروزپور، خطر از ناحیه شمال و غرب هم از سازمان پیمان امنیت جمعی. این فشار است که ناتو در جبهه اوکراین بالای فدراسیون روسیه که یکی از اعضای مهم امی سازمان است وارد میکنه. شما میفهمین که اگر حمله بالای یک کشور صورت میگیره این یک پیمان نظامی است، این حمله بالای همشون است. پس این دو حالت وجود داره و تنها مسائلی که مربوط میگیره به جنوب و شرق افغانستان به بخش جنوبیش است اینجا مطرح نیست. اینجا فشارهای دیگه هم است که در جلسات این سازمان و مطرح میشه و یا در شرایط فعلی اینمی وضعیت در یک کمپلکس واحد میبینن. فیروزپور صاحب
3: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه. آقای غوث جان باز دیپلمات پیشین افغان در مسکو. شنوندگان عزیز به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: کوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: حمله به طالبان در قلب کابل، معاون والی کابل جان به سلامت برد. سلام، بیننده و شنونده خبر ساعت 6 کابل از افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. ادامه سرخط ها.
1: مردم فعلا نگه دولت بد قرار دارن.
0: سرازیر شدن فاجعه از شهر به شهر دیگر، سیلاب های ویرانگر به ولسفاری اشکمش تخار رسید. باشندگان مناطق سیلزده می گویند کودکان از گرسنگی و نبود دارو جان می دهند. حمایت بین المللی از زنان افغان، امارات متحده عربی خواهان تضمین حق آموزش و اشتغال زنان شد. پیامد حمله به نیروگاه اتمی امارات، شورای حکام نشست اضطراری گرفت. گروسی درباره مسئولیت تاسیسات هشدار داد.
2: و در خبرهای ورزشی امروز، حضور رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در جام جهانی، محمد یوسف کارگر در مراسم افتتاحیه شرکت میکند.
0: در کابل انفجار در نزدیکی خانه معاون والی شده، اما به او آسیب نرسیده. منابع محلی میگویند این انفجار در مقابل مکتب پسرانه سید الناصری و در نزدیکی خانه قدرت الله امینی معاون والی طالبان در کابل رخ داده است. ویدیویی که از محل رویداد منتشر شده، انتقال دست کم یک زخمی توسط نیروهای طالبان را نشان می‌دهد. تا کنون جزئیات درباره نوع انفجار و تلفات احتمالی منتشر نشده و مقام‌های طالبان نیز در این مورد اظهار نظر نکردند.
3: منابع محلی کابل از وقوع انفجار در کابل خبر دادند. منابع محلی به افغانستان انترنشنال این اطلاع را دادند که حوالی ظهر روز جمعه یک انفجار در مربوطات حوزه 11 شهر کابل رخ داده. به گفته این منبع، انفجار در مقابل مکتب پسرانه سید الناصری و در نزدیکی خانه قدرت الله امینی معاون والی طالبان در کابل صورت گرفته و ویدیویی هم که به افغانستان انترنشنال در واقع ارسال شده، این ویدیو هم نشان میده که افراد طالبان دست کم یک نفر که زخمی هستش آن را در واقع انتقال میدن. خب قدرت الله امینی از ولایت پنجشیر است و پیش از این به عنوان والی طالبان در ولایت فعالیت هم کرده. تاکنون درباره نوعیت این انفجار اطلاعاتی در دست نیست و همچنان مقامات طالبان هم در این خصوص چیزی نگفتند و هنوز در واقع هیچ فرد یا گروهی هم مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. البته پاکستان و طالبان می‌دونیم که همدیگر را به ایجاد ناامنی‌ها در کشور خود متهم می‌کنند و پاکستان بر این باور است که تروریسم در پاکستان در واقع ریشه در افغانستان داره و از طرف دیگه طالبان پاکستان را به حمایت از داعش و اینها در افغانستان متهم می‌کنند و نیز در واقع حاضر نیستند که مسئولیت حملات در پاکستان را بپذیرند. اما پاکستان با استناد به شواهد داخلی و خارجی در واقع میگه که طالبان و در واقع گروه های مخالف پاکستان که طالبان پاکستانی هستند، تی تی پی، اینا در افغانستان حضور دارند و علیه پاکستان فعالیت میکنند.
0: در این مورد بیشتر بحث میکنیم با امین الله حبیبی، کارشناس ارشد. آقای حبیبی، وقتتان بخیر. حمله به معاون والی طالبان در کابل کار کی است؟ جبهه مقاومت، جبهه آزادی، داعش یا اختلافات داخلی خود طالب ها؟
4: کار هر کدام از اینا میتونه باشه و منتها حالا کار هر کدامش باشه زیاد شاید مهم نباشه، نفس حمله مهم است. برای که این زنگ هشداری میتونه باشه برای شروع یک سری حملاتی که معمولا در گذشته هم زمانی که چپیا در حاکمیت بودن، کمونیست ها و چپیا در حاکمیت بودن، آیسته آیسته این گونه شروع شد، یک بم در اینجا، یک بم در اونجا و بعد در دوره جمهوریت هم طالب وقتی که از قدرت رفتن بیرون از اونا هم آیست جان گرفتن، یک حمله در اینجا، یک حمله در اونجا، تا که اعتماد به نفس برای مخالفین مسلح پیدا میشه که میتونی در هر جایی حکومت موجود رو به چالش بکشی.
0: اما آقای بیبی، این که حمله کار کی است مهم است. اگر کار داعش باشه نشان دهنده قدرتمندتر شدن داعش است، اگر کار اختلافات درونی خود طالبا باشه نشان از شکاف عمیق است، اگر کار جبهات نظامی باشه نشان از فعالتر شدنی.
4: در این شکی نیست، در این شکی نیست که اهمیتش برای این که چه کسی کار کرده باشه مهم است. شما اون حمله‌ای که در پنجشیر شد شاید اولین حمله در نوع خودش در از زمان قدرت رسیدن طالبان بوده باشه که این گونه شما یک تانک یا یک نفر برای یک موتر طالبان این گونه بپرانی. این مهم است.
0: و خود فردم که عمله صورت گرفته، قدرت الله امین والی پنجشیر بوده، بعد میای والی لوگر میشه، بعد میای معاون والی طالب ها در کابل میشه.
4: همین. و این که ایشان چون از پنجشیر هست، احتمال این که حلقات داخلی در داخل طالب ها اختلافات داخلی باشه هست، احتمال داره که جبهات مخالف باشن که ایشان به هدف قرار داده باشن. ولی مسئله اساسی، باز عرض کنم خدمت شما، که نفس حمله مهم است. یک اصطلاحی در افغانستان میگه که پیر مردن آسان است، رخنه مرگ باز میشه. این که حمله چقدر بزرگ بوده، چه کسی طرف هدف قرار گرفته، از بین رفته، زخمی شده، نشده، کسی زخمی شده، اینش شاید اهمیتش از نظر من کمتر است. این که یک پروسه، یک جریان، یک ترند، یک عرض کنم که سلسله آغاز میشه.
0: تو فکر میکنی این آغاز یک سلسله است؟ آخه ببین، چون ما در چند سال گذشته شاهد چنین عملات نبودیم.
4: ببین، در این اواخر امسال به خصوص، حمله در پنجشیر، حمله در بدخشان، حمله در فرودگاه هوایی نظامی کابل و این حمله و حملات دیگه که میشه، و او دو نفری که دیروز خبرش را داشتین که در هرات طالبا کشته بودن و گفتن که اینا سارقان مسلح بودن، و بعد گروهی به نام نهضت آزادی افغانستان مسئولیتش به عهده میگیره، میگه که افراد اونها بودن، یعنی به این معنا که اونها هم سارقان مسلح نبودن، طالب ها به یک شکلی ادعا کردن یا کسی رو بکشن به نام سارقان مسلح. بنابراین این وضعیت از یک نکته اساسی که در اینجا مطرح است که در سیاست میگن آب هم اگر در یک جای بماند میگنده، قدرت هم اگر تغییر نکنه، یعنی مسیر خود را با مشروعیت، کسی مشروعیت نکنه که سیال شوه، مردم پشت این حکومت و نظام خودش استاد شوه، خانه خواه استایسته میپوسه و از این طرف و آن طرف مخالفت های علیه شروع میشه. به همین خاطر است که طالبان 5 سال در قدرت هستن، تمام تقریبا شریان های حیات اجتماعی جامعه افغانستان رو بسته کردن و این قابل قبول نیست، قابل تحمل نیست. بنابراین از یک جایی این کرک برخواهد داشت و فکر کنم نشانه هایش ما در همینجا میبینیم. این است که توپ در میدان طالب است. یا حکومت تشکیل میتی بر مبنای رضایت مردم از مسیر انتخابات و این که مردم مشروعیت حکومتش را بپذیرن، یا این که نه، دیر یا زود، یک ماه، دو ماه، یک سال، چند سال، بالاخره این شروع میشه.
0: در سلسله عملیات که شما گفتین، آقای بی آقای خلیل رحمان حقانی وزیر ماجران طالبان بود که در حمله کشته میشه. حالا سوالی است که اگر اقدامات مسلحانه علیه طالب ها بیشتر شود، فکر میکنین طالب ها توانایی کنترل وضعیت را دارن؟
4: من فکر میکنم که طالب ها در هر جایی که هستن، به خصوص در مناطقی که بومی نیستن، در اونجا باید، در هر طالبی باید بلرزن که شب میخوابه، صبحش ممکن است تحول پیش بیاید که یک بار غافل گیر شود. برای اینکه گفتم بحث اساسی است که حکومت بر مبنای رضایت مردم باشه. در اون صورت اینکه کی در کجا باشه مهم نیست. برای اینکه حکومت مشروعی است، همه قانون بر اساس یک سری معیار قانونی، قانون اساسی حکومت را پذیرفتن و آمدن رأی دادن، حکومتی بر مبنای رأی مردم تشکیل شد. ولی این گونه که شما یک گروهی به سرنیزه در دستش باشه و بعد

0: خبرگزاری فرانسه به نقل از اداره احصائیه و معلومات طالبان گزارش داد پوشش جنگلی در افغانستان از سال 2011 تا کنون 35% افزایش یافته. گزارش از صدف درزاد.
1: اینجا در پروان کارگران شهرداری نهال‌های تازه را در دل خاک می‌کارند. نهال‌هایی که قرار است سال‌های آینده سایه، اکسیژن و سرسبزی بیشتر به این منطقه بیاورند. به اساس خبرگزاری فرانسه و نقل از اداره احصایه و معلومات طالبان پوشش جنگلی در افغانستان از سال 2011 تا کنون 35% افزایش یافته است. تمایل افغان‌ها به کاشت درخت، حمایت نهادهای امدادی از آنان برای حفظ پوشش جنگلی و برنامه‌های درختکاری از عوامل این افزایش عنوان شده است. چنانچه بر تابلوی ورودی یکی از پارک‌ها نوشته شده، هر نهال امید تازه‌ای برای تنفس زمین است.
2: زندگی ما سیاتی خود ماست، دیگه آلودگی هوا را جذب می‌کنه، دیگه سینوی آب و خاک. دیگه مورید سرسبز نگاه میکنه، سرسبزی دیگه به خاطر چوب شون چک بوده این یک فایده دیگه.
1: اما چرا نهالشانی اهمیت دارد؟ بسیاری از کوها و دامنه های کمروز خشک و برهنه به نظر میرسند، زمان پوشیده از جنگل بودند.
3: تقریبا 30 سال پیش، 35 سال پیش ما جنگل ها دیان بوی داشتیم. تقریبا 20 سال یا 30 سال پیش هم تو جنگلی انبوی داشتیم و اما او با نارامی و حکومت های منطقوی از بین رفتن، دیگر کسی جلوی همه قطعی گرفته نتانست.
1: با این نهال ها در کجا پرورش داده می شود تا در نقاط مختلف کشور غرض شوند؟ اینجا در ولسوالی پغمان از سر و بادام گرفته تا دیگر انواع درختان مقاوم به کمابی و خشکسالی پرورش داده می شود. در ابتکار دیگر در ولسوالی چارباغ بغلان پروژه ای از سوی بنیاد آقا خان جنگل های کوچک خانوادگی ایجاد کرده است. حالا این درخت ها و باغچه ها برای مردم دیگر الگو شدند.
3: فعلا اینمی چیزهایی که در اینجا اعداد شده ای درخت یا باغچه تقریبا یک نمونه است برای مردم. هر کس میاد از اینا دیدن میکنه و خوش داره که اونا هم داشته باشه.
1: برای کشوری که سالها با جنگ و بحرانهای محیط زیستی روبرو بوده و کمبود آب و خشکسالی همچنان از بزرگترین چالش ها است، نهالشانی تلاش است برای آینده سبزتر و کاهش آلودگی هوا در افغانستان. صدف ترزاد، لندن.
0: بازم خبر فوری داریم. دفتر سازمان ملل در کابل مرگ فرشته عمادی کارمند صندوق جمعیت این سازمان را تایید کرد. این دفتر در پاسخ به پرسش افغانستان انترنشنال گفته از مرگ این کارمندش متاسف و سوگوار است، اما از ارائه اطلاعات بیشتر درباره عوامل و چگونگی مرگ او خودداری کرده است. در روزهای گذشته گزارش های در شبکه های اجتماعی درباره قتل این کارمند منتشر شده بود، اما هیچ مرجع رسمی آن را تایید نکرد. اداره طالبان هم تا کنون درباره این موضوع اظهار نظر نکرده است. یک باشنده ولسوالی اشکمش ولایت تخار با ارسال ویدیوی به افغانستان انترنشنال از وضعیت بحرانی سیلزدگان در قریه های این ولسوالی خبر داد. به گفته او سرازیر شدن سیلاب ویرانگر در این قریه تلفات جانی و زخمی بر جا گذاشته و خانه های مردم را ویران کرده است. باشندگان محل میگویند که کودکان به دلیل نرسیدن مواد غذایی و خدمات صحی در حال جان دادن هستند و مردم نیاز به کمک فوری دارند.
4: چپک داروی هستین؟ اتراز خونه شما رو محصره کردستید دیگه نه؟
5: تلات خراب، جو اکتر نه، جو اکتر نه، جو اکتر
0: سازمان ملل اعلام کرده که نیمی از جمعیت افغانستان به خاطر تغییرات اقلیمی تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفتند. حالا کمبود آب، تخریب خاک، کاهش حاصلات، سیل و چرخی از بلایای طبیعی دامنگیر مردم شده است. زندگی در معاصره حوادث برای مردم چقدر دشوار است. نصیر بهزاد در ژرفا به همین موضوع پرداخته.
6: تصور کنید صبح از خواب بیدار می شوید و نخستین نگرانیتان این باشد که امروز آب برای نوشیدن خواهید داشت یا خیر.

0: یا فکر کنید شب را با ترس از سیلابی به صبح می رسانید که ممکن است خانه شما را با خود ببرد، یا با حراس از زلزله‌ای که در چند ثانیه تمام دارایی یک عمرتان را به تل از خاک تبدیل کند. این واقعیت زندگی جمعیت ساکن افغانستان است که در محاصره بلایای طبیعی مهمترین مسئله برای آنها بقاست. زنگ خطر بحران اقلیمی مدت هاست که به صدا در آمده. زندگی در دل خشم طبیعت چگونه میگذرد؟ یکی از مهمترین پیامدهای تغییرات اقلیمی خشکسالی ویرانگر و کمابی شدید است که بر اساس آمار سازمان ملل متحد نصف جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار داده. سازمان ملل به مناسبت روز جهانی محیط زیست اعلام کرده که این وضعیت معیشت، امنیت غذایی و ثبات را به صورت جدی تهدید می کند. تازه ترین گزارش سازمان ملل نشان می دهد که وضعیت کمابی در ولایت جنوبی هلمند، قندهار، نمروز، زابل، اروزگان و جاهای دیگر بسیار نگران کننده است و سیستم های سنتی آبیاری فرو پاشیدند. ملل متحد می گوید در ولایت شرقی کاهش منابع آبی رقابت بر سر آب و زمین را تشدید کرده و دهاقین پیوسته با کاهش حاصلات مزارع خسارات هنگفته را متحمل می شوند. در حالی که زندگی اکثریت مردم وابسته به زراعت و مالداری است. بررسی ها نشان می دهد که فشار خشکسالی سبب شده مردم در بسیاری از مناطق از جمله غور، بادغیس و برخی ولایت شمالی روستاهایشان را ترک کنند. خشکسالی حالا مسئله بزرگ شده.
1: دائما کشتمون نشده، یعنی در یک تربه کم و یکیاش مول مول نداریم، یا یک گاو یا دو گاو یا ده تا مول داریم. این امره که یک پرده کده، یک پرده نفقه روزگار خود دیده استادیم. این هم ایداز ما برو به بدالت ما بسیار بدی بد می شود دیگه، چی رخم کنیم؟
0: از شرق تا غرب، از جنوب تا شمال، مردم با چالش های فزاینده ناشی از تغییرات اقلیمی دست و پنجه نرم می کنند. اداره هواشناسی طالبان می گوید در نتیجه این تغییرات انتظار می رود افغانستان در تابستان پیش رو تحت تأثیر قرار گیرد و درجه حرارت بیشتر از حد معمول باشد. بررسی ها نشان می دهد که همکنون دمای هوا بیشتر از حد معمول میانگین افزایش یافته است.
2: زراعت، همین گیاهان و مالداری یگانه راهی است که جامعه در برابر شوک ها و بحران های عظیم مقاومت می کنند. ما اینجا کمبود شدید آب را احساس می کنیم و برای همین به کمک آمده ایم.
0: در بسیاری از ولایات کشور بارندگی ها دیگر قابل پیش بینی نیستند. گاه ماها باران نمی بارد و زمین از تشنگی ترک می خورد. اما ناگهان در چند ساعت باران می بارد و سیلاب های ویرانگر بر راه می افتد. اداره هواشناسی طالبان در تازه ترین مورد از احتمال بارش، جاری شدن سیل و گرد و خاک در بیش از 10 ولایت هشدار داده است. بر اساس آمارهای رسمی حدود 360 نفر بر اثر جاری شدن سیلاب ها در ولایت مختلف جان باختند. رقم زخمی ها به درستی مشخص نشده، اما شمارشان هم کم نیستند. خانه های زیادی هم ویران شدند. زنان و کودکان بیشترین تعداد قربانیان حوادث سیل بودند. هرچند افغانستان در تغییرات اقلیمی نقش چندانی ندارد، اما در برابر تأثیرات آن بی‌دفاع است. سازمان ملل توصیه کرده که مردم برای مقابله با این بحران آماده باشند. برهنمودها در مورد احتمال بارش، سیل، گرم شدن هوا و دیگر مسائل توجه کنند. در مناطق کوهستانی، ذوب سریع برف‌ها خطر سیلاب‌های ناگهانی را افزایش داده. در مناطق خشک، افت سطح آب‌های زیرزمینی زندگی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند. در همین حال، تخریب محیط زیست نیز به تشدید بحران کمک کرده. جنگل‌هایی که روزگار سپر طبیعی در برابر سیلاب و فرسایش خاک بودند، به تدریج از بین رفتند. چرای بیرویه، قطع درختان و استخراج غیر مسئولانه منابع طبیعی توان طبیعت برای مقابله با حوادث را کاهش داده. وضعیتی که مردم را برای بقا در تقلا قرار داده است.
3: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. اداره امتحانات طالبان اعلام کرده که در آزمون کانکور امسال حدود 120 هزار داوطلب پسر در سراسر افغانستان ثبت نام کردند. کانکور امسال که روز 21 ثور آغاز شده بود هنوز هم در برخی از ولایت‌ها ادامه دارد. این پنجمین سال است که دختران از شرکت در آزمون ورود به دانشگاه‌ها توسط طالبان محروم می‌شوند. داوطلبان این آزمون پس از قدرت‌گیری طالبان نزدیک به 42% کاهش یافته است. مسدود شدن راه‌های رفت آمد میان افغانستان و پاکستان و اجباری شدن داشتن پاسپورت باعث افزایش بی سابقه قاچاق انسان در مسیر سپین بولدک چمن شده. باشندگان محل و مسافرانی که از راه‌های غیرقانونی عبور کردند میگویند که شبکه‌های قاچاق انسان با سوء استفاده از وضعیت کنونی از مردم پول می‌گیرند. و یک زمین لرزه به بزرگی 3.9 صبح امروز مناطق در نزدیکی مرز افغانستان و تاجیکستان را لرزاند. بر اساس گزارش ها این زمین لرزه در عمق 115 کیلومتری زمین و 185 کیلومتری شمال شرق فیض آباد مرکز بدخشان افغانستان رخ داده. تا کنون گزارش از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده است. اداره طالبان میگوید از آغاز سال خورشیدی تا کنون حدود 90 هزار گردشگر از جاذبه های طبیعی بدخشان دیدن کردند. به گفته مقام های محلی، ولسوالی های واخان و زیباک از مهمترین هدف های گردشگران بوده. این در حال است که زنان اما اجازه رفتن و تفریح و جاهای گردشگری را ندارند. گزارش از امان فرهنگ.
4: گوارای افغانستان کوچک، گوشه از زیبایی واخان بدخشان، در رها و کوههای سرسبز در فصل بهار، زیبایی هایی که پای هزاران انسان را به اینجا کشانده تا دور از دغدغه روزگار لحظات شادی کنیم.
5: دیگه جمع از دوستان آمدیم این طرفا گشته رایسیم، از ما چندین بار هم از آمدیم اینجا، بازم که بیاییم باز میگیم هیچ ندیدیم. دیگه یک جای زیبا و مقبول بازو دارم، دوستای دیگه و عزیزای دیگه که سیل و چکر و تفریح را دوست دارن بیاین اکثر به ایجا بزنن. دیگه خیلی بدخشان نامش معلومه دیگه.
4: با پیمودن صدها کیلومتر راه از میدان مردک خود را به اینجا رساندن. نه تنها این فضای دلنگیز آنها را مجذوب کردن، بلکه از مهمان نوازی مردم بدخشان هم بسیار خرسندن.
6: بدخشان پرداده را روی دلی و راقلی رو ناده واقعیت و پزرکور طبیعی زایده طبیعی کلاغان لری او پاین زمون که خلق دیر مانواز دیر خلق دیر که خاطر نظام شد.
4: مسئولان محلی طالبان میگن حدود 90 هزار گردشگر از آغاز سال جاری تا کنون به بدخشان آمدن، در حالی که زیربناهای گردشگری تقریبا در حد صفر است.
7: بدخشان یکی از ولایت‌های گردشگری و توریستی افغانستان است که جاذبه های فراوانی گردشگری در خودش دارد. امسال هم با آمدن فصل گرما و عید سید قربان تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی به ولایت بدخشان آمدند که از جمله در حدود بیشتر از 90 هزار.
4: اما این تنها قصه بدخشان نیست. پشت این زیبایی ها درد و زخم فراوانی نهفته است. مردم میگویند که با وجود داشتن طبیعت زیبا و معادن فراوان با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند و بسیاری هشدار میدهند که از این وضعیت به تنگ آمدند. با گفته آنها معادن غیر قانونی استخراج می شود و کسی حق اعتراض ندارد. محدود فرصت های کاری از مردم محل گرفته شده. امکان دیگری هم برای درآمد نیست. حتی در هفته های اخیر افراد طالبان بین خود هم بر سر استخراج معادن بدخشان درگیر شدند. بدخشانی ها تاکید دارند که بهره برداری از منابع طبیعی و معدنی باید با در نظر گرفتن منافع و خواست مردم منطقه انجام شود. امان فرهنگ، لندن.
3: نگاه دوباره به سرخط خبرها. حمله به طالبان در قلب کابل، معاون والی کابل جان به سلامت برد.
8: فعلا هم نگه دولت بد قرار دارن.
3: سرازیر شدن فاجعه از شهر به شهر دیگر، سیلاب های ویرانگر به ولسوالی اشکمش تخار رسید. باشندگان مناطق سیلزده میگویند کودکان از گرسنگی و نبود دارو جان میدهند. حمایت بین المللی از زنان افغان، امارات متحده عربی خواهان تضمین حق آموزش و اشتغال زنان شد. و پیامد حمله به نیروگاه اتمی امارات، شورای حکام نشست اضطراری برگزار کرد. گروسی درباره مسئولیت تاسیسات هسته‌ای هشدار داد. بازگشت میلیون ها مهاجر افغان در کنار فقر، بیکاری و خشکسالی فشار بر خانواده های نیازمند را افزایش داده، در حالی که نهادهای امدادرسان بخش از این نیازها را پوشش میدهند، اما بسیاری از بازگشت کنندگان هنوز به غذا، کار و سرپناه دسترسی ندارند. گزارش از المیاشنا.
9: برای دریافت کمک نیازمندانی که با بازگشت موجی از مهاجران شمارشان چندین برابر شده.
10: حکومت سمت آقا گفتن ده که روز مطلب کار و زمین هاوی که پیدا که موز روز اخواران مسلمان ورده ولی و طبعی و شیر پیدا که.
9: بر اساس آمار سازمان ملل متحد در 3 سال گذشته نزدیک به 6 میلیون مهاجر افغان برگشتند، که بیشتر از هر چیز دیگری به کار، غذا و سرپناه نیاز دارند.
11: کار د خام کمزوری ورور د شوادم نه درو ایام مو د خپل یو سپندر سلام ایام امید میګه په غاړه کې د مزدور د خواري نه يم.
9: تازه بنیاد ملک سلمان برای 1000 خانواده بازگشته در ولایت اروزگان کمک های غذایی توزیع کرده است، اما بازگشت کننده ها خواهان کمک های بنیادی ترند.
12: 50 کیلو اوردی، 15 کیلو لوبیا دا، 15 کیلو وریجی دی، 15 کیلو بوره دا او 15 لیتر مایی غوړی شامل دی.
9: بازگشت گسترده مهاجران فشار بیشتری بر جامعه وارد کرده که از قبل با مشکلات اقتصادی روبرو است. اما مقام های طالبان گفتند که تا هنوز بیش از 38,000 نمره رهایشی برای بازگشت کننده ها توزیع کردند و این روند ادامه دارد.
13: اسلامی امارت د مهاجرینو لپاره او داسې ترڅنګ د ټولو ولس لپاره د شی په نت کې لري چې د لپاره د کار زمينه هم برابر کی او چې د دې کوم مشکلات او ستونزې هغه ته پر وخت رسیدګي وکړي.
9: با وجود گستردگی این بحران، بسیاری از نهادهای امدادرسان میگویند که کمک های جهانی هنوز پاسخگوی نیازهای موجود نیست. صدها هزار خانواده همچنان نیازمندند. خانواده هایی که معتقدند اگر کمک های بنیادی تر برای ایجاد کار فراهم شود، باری از شانه کمک کننده ها برداشته می شود. در غیر آن، این کمک ها به یکی می رسد و به یکی نه. زلمه آشنا.
3: 7 کشور برای جرم انگاری آپارتاید جنسیتی خواستار گنجاندن این مفهوم در مائده جرایم علیه بشریت شدند. کارزار به آپارتاید جنسیتی پایان دهید اعلام کرد افغانستان، استرالیا، آیسلند، مکسیکو، اسپانیا، تیمور شرقی و اوروگوئه رسما از آنتونیو گوترش خواستند مفهوم آپارتاید جنسیتی را در مائده جرایم علیه بشریت گنجانده شود. زنان افغانستان برای پیشبرد این ابتکار ستایش شدند و فعالان حقوق زن با پیروزی خواندن این اقدام خواستار تدوین و به رسمیت شناسی جهانی این جرم برای افزایش فشار بر طالبان شدند. در همین حال نمایندگی امارات در ملل متحد میگوید معاون نماینده دائمی این کشور در سازمان ملل با سرپرست یونامو در آستانه تمدید ماموریت هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان بر ضرورت حفظ حقوق زنان و دختران و تضمین آموزش و کار آنان در افغانستان تاکید کرده. در بیانیه نمایندگی امارات در ملل متحد آمده که دو طرف درباره تحولات اخیر افغانستان و نقش یوناما در حمایت از صلح، ثبات و توسعه در این کشور گفتگو کردند. برای جزئیات بیشتر همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در برنامه با ما است. مریم، محور اصلی این دیدار یا محورهای اصلی این دیدار چی بوده؟ بیشتر از خودت بشنو.
14: خب طارق، اول باید بگویم که خبر بسیار خوبی هست که روز به روز با تلاش زنان و فعالان حقوق زنان افغانستان دارن کشورهای زیادی و بیشتری به کمپین آپارتاید جنسیتی در افغانستان میپیوندن و میبینیم که روزانه اعضای جامعه جهانی تلاش میکنن که به این کمپین اضافه بشن و به دبیر کل سازمان ملل نامه ارسال میکنن. مطمئنا هنوز راه طولانی باقی مانده، ولی همین تلاش هایی که انجام میشه و همین تک به تک کشورهایی که دارن به این لیست اضافه میشن مطمئنا فشارها را بر جامعه جهانی و دادگاه های بین المللی بیشتر خواهد کرد که هر چه زودتر آپارتاید جنسیتی به عنوان یک خشونت علیه بشریت به رسمیت شناخته بشه. همین تلاش ها ما میبینیم که هر روز در سازمان ملل هم ادامه داره و همین دیدارهایی هم که حالا تو بو اشاره مشترک کردی بین امارات و سرپرست یونما هم انجام شده، مطمئنا میتونه بر روی چنین تلاش هایی و کارگروه هایی تأثیر بگذاره. اما بیانیه ای که نمایندگی امارات منتشر کرده بسیار قابل توجه هست، به دلیل اینکه در همین هفته آینده قرار هست که شورای امنیت اگر برنامه تغییر نکنه جلسه ای درباره افغانستان برگزار بکنه. البته دو جلسه قرار هست برگزار بشه که یکی از این جلسات جلسه روتین و جلسه ای هست که همیشه برگزار میشه برای تمدید ماموریت یونما، و برای همین خاطر خانم گانیان هم به نیویورک آمده که به زودی در نشست شورای امنیت شرکت خواهد کرد تا دوباره گزارشی را درباره وضعیت کنونی در افغانستان از جمله وضعیت بشری و حقوق بشری به اعضای شورای امنیت ارائه بکنه. در جلسه ای که خانم گانیان با نمایندگی امارات داشته که در این جلسه معاون سفیر دائم امارات شرکت داشته، درباره موضوعات مختلفی درباره افغانستان صحبت کردند، اما محور اصلی و توجه اصلی نشست وضعیت کنونی زنان و دختران افغانستان بوده که می‌دانیم در جلساتی که معمولاً درباره افغانستان برگزار میشه اولین موضوعی که به او پرداخته میشه سرکوب زنان و دختران و نیمی از جامعه افغانستان توسط طالبان هست. نماینده معاون نماینده امارات در این جلسه هم به خانم گانیان تاکید کرده که امارات تاکید داره که باید زنان در اجتماع افغانستان، در کلن جامعه افغانستان نقش کلیدی را بازی بکنن، حق اشتغال داشته باشن، حق آموزش داشته باشن، و بر این تلاش ها در واقع امارات ادامه خواهد داد. به هر حال قرار هست که در روزهای آینده ما در شورای امنیت هم مواضع کشورهای دیگری را درباره افغانستان و حقوق بشر بشنویم. برمیگردم به تو.
3: سپاسگزار از تو. من از خودت مریم. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در نشست اضطراری شورای حکام تاکید کرد که حمله به تاسیسات هسته‌ای در هر نقطه از جهان غیر قابل قبول و ممنوع است. گروسی با اشاره به حمله پهبادی 27 ثور جمهوری اسلامی به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی گفت این حمله به بخش از زیرساخت برق نیروگاه آسیب رسانده و چندین اصل اساسی ایمنی هسته‌ای را نقض کرده. او در این حال گفت که سطح تشعشعات پس از این حمله عادی باقی مانده و هیچ مصدومی گزارش نشده. مدیر کل آژانس همچنان به حمله به نیروگاه های زاپوروژیا در اوکراین و بوشهر در ایران اشاره کرده و گفته که این رویدادها نشان می‌دهد که اصول ایمنی هسته‌ای باید بدون هیچ استثنایی اجرا شود. گروسی تاکید کرد حمله به نیروگاه های هسته‌ای می‌تواند به انتشار گسترده مواد رادیواکتیو و تخلیه جمعیت در مناطق وسیع منجر شود. او همچنان گفت که تنها مسیر پایدار برای حفظ امنیت دیپلماسی است. آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است حمله جمهوری اسلامی به نیروگاه هسته‌ای امارات متحده عربی را در یک نشست فوری بررسی کند. نیروگاه هسته‌ای براکه در 27 ثور هدف حمله پهبادی قرار گرفت. مقام‌های اماراتی اعلام کردند که آتش‌سوزی در پی این حمله مهار شده. در پی نگرانی‌ها درباره تهدید به نیروگاه هسته‌ای، شورای حکام آژانس انرژی اتمی جلسه اضطراری برگزار می‌کند. نیروگاه براکه نخستین نیروگاه هسته‌ای تجاری در جهان عرب است و در نزدیکی مرز عربستان سعودی قرار دارد. ساخت و ساز نیروگاه در سال 1390 آغاز شد و نخستین ریاکتور آن در سال 1400 فعال شد. در مجموع 4 واحد فعال این نیروگاه تقریباً 240 تا 280 تن اورانیوم غنی شده در هسته ریاکتور خود دارد. نیروگاه براکه زمانی که به طور کامل عملیاتی شود 25% نیاز برق امارات را تامین می کند. بقیه برق مورد نیاز این کشور از منابع فسیلی تولید می شود. هر یک از راکتورهای نیروگاه هسته‌ای براکه ظرفیت تولید برق 1 میلیون خانه را دارد و تهدیدی که باعث از کار افتادن این نیروگاه شود می تواند 1/4 امارات را به تاریکی فرو ببرد. همچنان مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در هشدار به حمله مستقیم به این نیروگاه گفت که خطر انتشار حجم عظیم از رادیواکتیو این راکتورها به محیط زیست وجود دارد. جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته به چندین هدف غیر نظامی حمله کرده. باید یادآور شد که حمله به تاسیسات هسته‌ای خلاف قوانین بین المللی است. همراه میشیم با همکارم احمد صمدی از برلین. احمد، نشست اضطراری شورای حکام برگزار شد، دستور کار نشست چی بوده؟
15: بله، خب نشست امروز از صبح شروع شده و آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گزارش رو به اونجا ارائه کرد و سخنرانی‌های خودش رو هم در اونجا داشت. نکته‌ای که باید بهش اشاره بشه اینه که خب حمله‌ای صورت گرفت در 27 ثور، در حالی که خب جنگ و عملیات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ادامه داشت، سپهبد هم از سمت عراق اونطور که مقامات اماراتی میگن توسط نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی سپاه پاسداران به سمت امارات شلیک میشه و یکی از اونها به بخش ژنراتورهای که نیروگاه رو در واقع اونجا اداره میکنن برخورد میکنه و موجب آتش سوزی میشه. امروز آقای گروسی در صحبتاش گفت پهباد بزرگی بوده که مواد منفجره زیادی هم داشته و این باعث اخلال در عملکرد نیروگاه هسته‌ای میشه و مجبور میشن که از ژنراتورهای اضطراری استفاده بکنن. آقای گروسی بعد از اینکه خب اونجا میره بازدید میکنه، اعلام میکنه که این اقدام بسیار خطرناکی هستش و باید که در واقع پاسخ شفافی به اون داده بشه و بعد از رایزنی هایی که با عربستان سعودی، مصر، قطر و اردن انجام میشه و مغرب، تصمیم میگیرن که یعنی به درخواست این چهار کشور که یک نشست اضطراری برگزار بشه و این نشست امروز ادامه داره. اعضای شورای حکام دارن صحبت میکنن و بعد از اینکه به هر حال صحبت‌ها تموم میشه، اونطور که ناظران میگن و دیپلمات‌ها صحبت میکنن، به احتمال زیاد خب محکوم خواهد شد این اقدام و اونطور که آقای گروسی هم میگه قرار هستش که به هر حال تصمیمات جدی و تاکید جدی بشه بر ایمنی تأسیسات هسته‌ای.
3: احمد، اشاره به مدیر کل آژانس داشتی، بیانیه هم منتشر شده از آدرس مدیر کل آژانس، چه نکات مهمی در این بیانیه وجود داره؟
15: نکته اصلی که در واقع آقای گروسی بر اون تاکید میکنه مسئله ایمنی هسته‌ای هستش. آقای گروسی خب در صحبتاش اشاره‌ای داشت به اینکه خب دیدارهایی رو که با مقامات اماراتی داشته و همچنین با مقامات کشورهای منطقه، در اونجا هم تاکید میکنه که نباید به ایمنی هسته‌ای کارکنانی که اونجا هستند آسیبی وارد بشه و در کنفرانس خبری هم که امروز برگزار کرد یک لوحه‌ای رو نشون داد که در اون 7 اصل که باید در نیروگاه‌های هسته‌ای به عنوان سرلوحه قرار بگیره و اونها ایمنی هستند، که در واقع نکات ایمنی هستند که باید رعایت بشه، گفت اینها رعایت نمیشه الان. یعنی این حمله باعث شده که برخی از اون مواردی که خب در حملات 27 ثور در واقع قرمز شده بود از نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همچنان برخی از اونها زرد هست، یعنی خب همچنان خطر وجود داره، و برخی از اونها هم سبز شده بود که خب مربوط میشد به ایمنی افراد و اشخاصی که اونجا بودن. اما نکته اساسی اینه، آقای گروسی معتقده که حمله‌ای که انجام شده بود به این نیروگاه، از حمله‌ای که به نیروگاه اتمی زاپوریژیا در اوکراین انجام شده بود بسیار مهمتر هست. نیروگاه زاپوریژیا راکتورهاش خاموشه، اما نیروگاه هسته‌ای برای که در واقع فعال هست و هر گونه حمله به اون میتونه که فاجعه زیست محیطی ایجاد بکنه.
3: سپاسگزار هستم از خودت احمد. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس فدرال استرالیا یک زن 34 ساله را به عضویت در گروه داعش و ارتباط با سازمان تروریستی متهم کرد. مقامات استرالیایی میگویند که این زن پس از تحقیقات امنیتی بازداشت شده، اما هویت او را فاش نکردند. پلیس تاکید کرده که مبارزه با تروریسم همچنان از اولویت‌های امنیتی این کشور است. ارتش پاکستان اعلام کرده که در جریان یک عملیات در بلوچستان 6 شبه نظامی وابسته به هند را کشتند. ارتش گفته که در این عملیات پناهگاه‌های شبه نظامیان هدف قرار گرفته و مقدار سلاح، مهمات، بمب‌های دستساز و یک اراده موتر از نزد آنان به دست آمده. نهادهای امنیتی پاکستان تاکید کردند که این افراد در چندین حمله تروریستی در منطقه دست داشتند. و چین اعلام کرده که شی جی پینگ رئیس جمهور این کشور از 18 تا 19 جوزا در سفر رسمی به کره شمالی می رود. این نخستین سفر او پس از پیونگ یانگ در 7 سال گذشته است. به گفته وزارت خارجه چین، رهبران دو کشور درباره روابط دو جانبه و مسائل مورد علاقه مشترک گفتگو خواهند کرد. بیجینگ این سفر را فرصت برای گسترش همکاری ها و تقویت صلح و ثبات در منطقه خوانده است. و نزدیک به یک دهه پس از پایان ریاست جمهوری باراک اوباما، میراث سیاسی او حالا در قالب یک مرکز بزرگ فرهنگی و آموزشی در شیکاگو ماندگار شده. مرکز باراک اوباما که کار ساخت آن پس از سالها تکمیل شد، زندگی، فعالیت‌های سیاسی و سالها حضور او در کاخ سفید را روایت می‌کند. قرار است این مرکز در 19 جون به صورت رسمی افتتاح شود. گزارش از الهام کریمی.
16: از محله های جنوب شیکاگو تا کاخ سفید، قصه الهام بخش مردی که از حاشیه به متن تاریخ آمریکا رسید. اینجا در مرکز ریاست جمهوری باراک اوباما زندگی و میراث نخستین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا به نمایش گذاشته شده، مکانی برای مرور تاریخ و الهام گرفتن برای ساختن آینده.
17: چه از آن سوی خیابان آمده باشند و چه از آن سوی جهان، امیدواریم چیزی که مردم در اینجا کشف می کنند و در واقع در دل خود دست پیش می دانند این باشد که انسانهای عادی می توانند کارهای فوق‌العاده انجام دهند. ما داستانهایی را روایت می کنیم که زمینه را برای رئیس جمهور شدن اوباما فراهم کردند. داستان مردمی که اوباما ادامه دهنده راه آنان بود و جنبش هایی که مسیر تغییر را هموار کردند. تغییراتی که سرانجام امکان راه یافتن یک سیاه‌پوست و کاخ سفید را فراهم کرد.
16: فعالیت سیاسی اوباما از شیکاگو آغاز شد. او در همین شهر به عنوان یک فعال اجتماعی کار کرد. با میشل اوباما آشنا شد و از همین ایالت راه خود را به سنای آمریکا و سپس کاخ سفید باز کرد.
18: فکر میکنم این تصمیم کاملا آگاهانه بود که او با ساخت این مرکز ادای دین به جامعه کند که او را پرورش داد و فرصت فعالیت به عنوان یک سازمان دهنده اجتماعی را برایش فراهم کرد.
16: اوباما نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست در تاریخ ایالات متحده بود، انتخابی که بسیاری آن را نمادی از پیشرفت آرمان‌های جنبش حقوق مدنی آمریکا و رویای مارتین لوتر کینگ برای برابری نژادی می‌دانند.
17: در زمانی که فضای جامعه سرشار از تنش و تلخی است، این مکان همچون نفسی تازه از امید عمل می کند. خانه دائمی امید، جایی که مردم می توانند به اینجا بیایند، الهام بگیرند، دوباره امیدوار شوند و نه تنها امیدوار بمانند بلکه دست به عمل نیز بزنند.
16: میراث اوباما تنها به این ساختمان محدود نمی شود. مهمترین دستاورد داخلی او گسترش بیمه درمانی برای حدود 20 میلیون آمریکایی بود. برنامه‌ای که با نام اوباماکر شناخته می شود. خروج اقتصاد آمریکا از رکود بزرگ 2008، نجات صنعت خودروسازی و پیشرفت حقوق مدنی از جمله ازدواج همجنسگرایان در دوران ریاست جمهوری او نیز از مهمترین بخش‌های کارنامه سیاسیش به شمار می‌رود. ساخت مجموعه فرهنگی و موزیم باراک اوباما بیش از یک دهه زمان برده و قرار است در 19 جون بر روی عموم گشوده شود. مرکزی برای روایت تاریخ و الهام بخش نسلی که می‌خواهد باور کند تغییر از انسان‌های عادی آغاز می‌شود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
3: و به همین ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری ما. مثل همیشه سپاسگزار همراهیتان هستم. برای خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان شما میتونین به تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما را دنبال بکنید. در ادامه هم با همکارم رویا صابرزاده و آخرین های ورزش افغانستان، منطقه و جهان باشین.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
21: یک دقیقه خبر.
22: تا
1: طالبان پس از کشتن دو مرد در رسولی انجین هیرات جسد خونین آنها را در یک موتر نظامی در شهر هیرات به نمایش گذاشتند. طالبان میگوید که این مردان هنگام سرقت مسلحانه و اثر درگیری با نیروهای امنیتی این گروه کش داشتند. ماموران مسلح طالبان پنجشنبه 14 جوزا جسد این دو مرد را از رسولی انجیل در صندوق عقب موتر رنجر به شهر منتقل کردند. مقامات طالبان این افراد را دزدان مسلح معرفی کرده و حفظدن که آنها توسط نیروهای امنیتی در جریان فعالیت جرم در رسولی انجیل کشته شدند. مقامات طالبان تا کنون هویت این افراد را مشخص نکرده و درباره آن جزئیات بیشتر ارائه نکردند.
20: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: حضور رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در جام جهانی محمد یوسف کارگر در مراسم افتتاحیه شرکت می کند. تهدیدهای بهداشتی و امنیتی برای جام جهانی فوتبال، مقام ها همچنان از شیوع ویروس ابولا نگرانند. و چالش بزرگ ایالت جورجیا آمریکا برای برگزاری جام جهانی فوتبال، صدها بی‌خانمان در سطح شهر آتلانتا بی سرنوشت ماندند.
1: The goat goodbye.
2: The goat's goodbye. Yeah.
1: For you. No, you got it. No, for you.
0: من نقش آفرینی متفاوت کریستیانو رونالدو در آستانه جام جهانی ستاره پرتغالی در جدیدترین تبلیغ شرکت نایکی توپ می‌زند. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. محمد یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در مراسم افتتاحیه جام جهانی 2026 شرکت میکند. کارگر به دعوت رسمی فیفا و در مقام یکی از اعضای فدراسیون جهانی فوتبال در جایگاه ویژه دیدار افتتاحیه میان تیم‌های مکزیکو و آفریقای جنوبی را تماشا خواهد کرد. این مسابقه به عنوان افتتاحیه رقابت‌ها قرار است روز پنجشنبه 21 جوزا در ورزشگاه بانورته شهر مکزیکو سیتی برگزار شود. فهرست نهایی 14 بازیکن از میان نوجوانان افغان مقیم ایران برای حضور در کمپ انتخابی تیم زیر 17 سال اعلام شد. با اعلام فدراسیون فوتبال افغانستان، این بازیکنان پس از طی مراحل اسناد عازم کابل خواهند شد. به گفته فدراسیون، این بازیکنان در مرحله پایانی اردیه انتخابی در کابل در کنار دعوت شدگان داخل افغانستان شرکت می کنند. پس از پایان این کمپ، فهرست نهایی تیم زیر 17 سال برای المپیک جوانان سال 2026 اعلام خواهد شد.

0: مسئولان آمریکا میگویند به هواداران ایرانی و هایتی برای تماشای مسابقات جام جهانی 2026 ویزا دادن نخواهد شد. اندرو جولیانی مدیر جایی کارگروه جام جهانی در کاخ سفید تاکید کرد که برخلاف هواداران 46 تیم دیگر حاضر در رقابت‌ها، شهروندان ایران و هایتی امکان دریافت ویزا برای سفر به آمریکا و حضور در مسابقات جام جهانی را نخواهند داشت. این در حالی است که کمتر از یک هفته مانده به آغاز جام جهانی هنوز خبر از دریافت ویزای بازیکنان تیم ملی ایران هم منتشر نشده. تیم ایران پیشتر کمپ آماده سازیش را از آمریکا به تیخوانای مکزیکو منتقل کرده بود. همچنین اندرو جولیانی مدیر کارگروه کاخ سفید برای جام جهانی در نشست خبری بار دیگر از تهدیدهای بهداشتی و امنیتی سخن گفت. پس از شیوع نوع نادر ویروس ایبولا در کنگو و اوگاندا، مقام‌های امنیتی آمریکا تایید کردند تیم ملی کنگو بیش از 21 روز در منطقه شیوع نبوده و به این تیم هشدار داده شده از جذب افراد حاضر در کنگو طی 3 هفته گذشته خودداری کنند. مقام‌های فدرال همزمان سیاست جدید فیفا برای ممنوعیت ورود قابل استفاده مجدد را بررسی می‌کنند.
1: ما تایید میکنیم که اعضای تیم جمهوری دموکراتیک کنگو بیش از 21 روز است که خارج از خاک این کشور بسر میبرند، چون عمدتاً طبق برنامه مسابقات اروپایی انجام دادند. اونا در بلژیم حضور داشتند. ما به صراحت و به طور کاملا روشن به وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کنگو و همچنین در بالاترین سطوح فیفا اعلام کردیم که انتظار داریم تیم کنگو هیچ فردی را که طی 21 روز گذشته در این کشور حضور داشته و اردوی تمرینی این تیم اضافه نکنه. بنابراین میتونم بگویم این تنها موضوعی بوده که طی چند هفته گذشته به شدت روی آن تمرکز کردیم، حتی بیش از سازمان جهانی بهداشت. در این زمینه باید از مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها هم قدردانی کنیم.
0: اما با نزدیک شدن جام جهانی 2026، تلاش های شهرداری آتلانتا مرکز ایالت جورجیا برای کاهش بی‌خانمانی جنجال برانگیز شده است. مدافعان حقوق بشر در آتلانتا میگویند که برنامه با نام پاکسازی برای انداخته شده که طی آن صدها نفر بیجا شدند. همزمان مسئولان شهر آتلانتا بر رسانه ها گفتند که 500 نفر اسکان یافتند، اما حدود 1000 نفر دیگر بی خانمان ماندند. پلیس آتلانتا نیز اعلام کرده ایجاد محیط امن و منظم برای برگزاری جام جهانی تعهد این اداره است. کریستیانو رونالدو و جدیدترین تبلیغ پرهزینه و پرستاره شرکت نایکی برای جام جهانی 2026 بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت. این آگهی 6 دقیقه‌ای که با حضور چهره‌های سرشناس دنیای ورزش و سرگرمی ساخته شده، رونالدو را در کنار نام‌های چون کیم کارداشیان و کیلیان امباپه به نمایش می‌گذارد. در یکی از صحنه‌های این تبلیغ، ستاره پرتغالی در کنار لبرون جیمز، ستاره بسکتبال جهان، در جلسه رسمی حضور دارد و این دو صورت با روی کرد طنزآمیز درباره طرح یک فیلم در مورد دوران حرفه‌ایشان بحث می‌کنند.

0: Someone's running into the rig building.
1: Stop.
0: Back up.
2: تیم ملی فوتبال اتریش برای حضور در رقابت‌های جام جهانی 2026 فوتبال وارد آمریکا شد. اعضای تیم پس از فرود در میدان هوایی بین‌المللی لس آنجلس راهی محل اقامتشان در شهر سانتا باربارا در ایالت کالیفرنیا شدند. اتریش پس از 28 سال بار دیگر در جام جهانی حضور پیدا کرده و با تیم‌های اردن، آرژانتین و الجزایر همگروه است. فدراسیون فوتبال برزیل اعلام کرد نیمار در سفر تیم ملی این کشور به کرفلند برای دیدار دوستانه مقابل مصر حضور نخواهد داشت. بر اساس این اعلام نیمار در نیوجرسی میماند تا روند فیزیوتراپی و ریکاوری خود را ادامه به تو کادر پزشکی وضعیتش را زیر نظر داشته باشد. نزدیک شدن به جام جهانی 2026 شهرهای میزبان در آمریکا، کانادا و مکزیکو علاوه بر آماده سازی برای برگزاری مسابقات مشهورترین غذاهای محلی خود را نیز به عنوان بخش از هویت فرهنگیشان به هواداران فوتبال معرفی میکنند. بیشتر در این گزارش از همکارم امید آرامش.
3: جام جهانی با طعم غذاهای محلی در آستانه آغاز جام جهانی فوتبال 2026، شهرهای میزبان در آمریکا، کانادا و مکزیک علاوه بر آماده‌سازی زیرساخت‌های ورزشی، مشهورترین غذاهای محلی را هم به عنوان بخشی از هویت فرهنگیشان به هواداران فوتبال ارائه می‌کنند. اینجا در مکزیکو سیتی، تاکو یکی از نخستین انتخاب‌های گردشگران و هواداران فوتبال خواهد بود.
4: جام جهانی در راه است و امیدواریم مشتریان بیشتری داشته باشیم. خارجی‌های زیادی برای تماشای مسابقات به مکزیکو می‌آیند و فکر می‌کنم هم گردشگران و هم مردم محلی باعث شلوغ‌تر شدن رستوران‌ها شوند.
3: در تورنتوی کانادا، پوتین به عنوان یکی از معروف‌ترین غذاهای ملی این کشور در مرکز توجه قرار گرفته. این غذا که با سیب زمینی سرخ کرده، آب گوشت پخته شده و پنیر درست می شود، یکی از محبوب ترین خوراکی های کانادایی است.
5: انتظار داریم بازدید کنندگان زیادی برای جام جهانی به تورنتو بیایند و به همین دلیل تیم ما در حال آماده سازی کامل برای ارائه خدمات به شمار زیادی از مشتریان است.
3: اینجا در شهر فیلادلفیای آمریکا، ساندویچ مشهور چیز استیک به یکی از نمادهای استقبال از جام جهانی تبدیل شده. این ساندویچ که از گوشت سرخ شده و پنیر تهیه می شود، از شناخته شده ترین غذاهای محلی شهر به شمار می رود. در منطقه کانزاس سیتی، باربکیو همچنان مهمترین جاذبه غذایی به شمار می رود. گوشت های دودی و روش های سنتی کباب کردن، این منطقه را به یکی از مشهورترین مقاصد علاقه‌مندان به باربکیو تبدیل کرده. در میامی هم ساندویچ کوبایی، نمادی از تنوع فرهنگی و ریشه های مهاجرتی این شهر، علاقه‌مندان زیادی به خود جلب خواهد کرد. در مجموع شهرهای میزبان جام جهانی تلاش می‌کنند رقابت‌های فوتبال را از طریق طعم غذاهای محلی برای میلیون‌ها هوادار به خاطره‌ای ماندگارتر تبدیل کنند.

0: آندونی ایراولا به عنوان سرمربی جدید لیورپول انتخاب شد. این مربی اسپانیایی با امضای قرارداد دو ساله در آنفیلد جانشین آرن اسلات شد. ایراولای 43 ساله پس از عملکرد موفق در باشگاه برموت راهی آنفیلد شده و سکان هدایت لیورپول را برای فصل جدید در دست خواهد داشت. او با فوتبال تهاجمی، پرس شدید و سبک بازی پر انرژی شهرت دارد. و در تور جهانی سوپر هزار بدمنتون مالیزیا، آن سی یونگ با شکست حریف تایلندی به نیمه نهایی راه یافت. زن شماره یک بدمنتون جهان به مسافه پورپاوی چوچاوونگ رفت و او را در دو گیم با نتایج 21-13 و 21-9 شکست داد. او با این برد 36 پیروزی خود در سال 2026 رقم زد. در دیگر دیدار چن یوفی چینی به مسافه پوتری وردانی رفت و در دو گیم به برتری رسید. یوفی گیم اول را 21-13 برد و در گیم دوم هم با نتیجه 22-20 برابر حریف اندونزیایی خود به پیروزی دست یافت و راهی نیمه نهایی شد. با پانین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنل رسیدیم. تا لحظات بعد همراه شهید با همکارم طارق عظیم.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
0: رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: سازمان حقوق بشری هنگه و هرنا گزارش دادند که همیرا شریفی، شهروند افغان که در جریان اعتراضات جدی 1404 در ایران بازداشت شد، به 5 سال زندان محکوم شده است. خانم شریفی در زندان اوین در بازداشت به سر میبرد و حکم محکومیت 5 سالش و تازگی با او ابلاغ شده است. بر مبنای اطلاعات سازمان حقوق بشری هنگه، جزئیات مربوط به اتهامات و شعبه محکمه که این حکم را صادر کرده به دلیل نبود شفافیت قضایی روشن نیست. هنگاو هم نوشته که اداره زندان دسترسی او را به مراقبت های صحی کافی رد کرده و تحقیقات درباره پرونده او ادامه دارد.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، به خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نگاه به مهمترین ها تا این ساعت. حمله به طالبان در قلب کابل، معاون والی کابل جان به سلامت بود. دست دسته در وطن آشکفته در خارج، فراغت دختران افغان از دانشگاه های آمریکا، 74 دانشجوی دختر با حمایت صندوق توسعه قطر فارغ التحصیل شدند.
1: رسانه‌های اجتماعی امروز روایت ها از یک کلاهبرداری آنلاین، کاربران اپلیکیشن گولد بی اس میگویند دار و ندارشان را از دست دادند.
0: در ادامه، توقیف یک کشتی بدون تابعیت در اقیانوس هند از سوی سنت کام، آمریکا میگوید آبهای بین المللی نمیتواند پناهگاه تحریمی ها باشد. منابع محلی در کابل از وقوع انفجار در نزدیکی خانه قدرت الله امینی معاون والی طالبان خبر می‌دهند. این رویداد در مقابل مکتب پسرانه سید الناصری رخ داده، اما به او آسیب نرسیده. ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که نیروهای طالبان دست کم یک زخمی را از ساحه انتقال می‌دهند. تا هنوز جزئیات درباره نوعیت انفجار و تلفات دقیق آن در دست نیست. مقام‌های طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. برای جزئیات بیشتر همکارم عبدالحق عمری از آلمان در برنامه با ما است. عبدالحق، چه جزئیات تازه داریم در خصوص این رویداد؟
2: تر اوسه پورې تقریبا د دغه حملې څخه یا د دغه چاودنې څخه څو ساعته تیریږي. تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه باندې رسمي معلومات رسنیو ته په واک کې نه دي ورکړي، خو افغانستان انټرنیشنل ته منابع وایي چې نن غرمه یوه بجه د ځایي وخت د کابل پر وخت باندې د کابل د طالبانو والی مرستیال قدرت الله امینی باندې لغدا د کورته سیرمه هلته چاودنه رامنځته شوې ده، او دی په دغه شیبه کې چې دا چاودنه رامنځته کیږي دی په سیمه کې مطلب نو را رسیدلی، خو دی دا د راتلو په حال کې و، او ویل کیږي چې هغه ته په دغه چاودنه کې کوم زیان نه دی اوښتی. خو یو څه چې موږ هغه ویډیوګانې چې افغانستان انټرنیشنل ته رسیدلی دي په هغه کې یو ټپي کس معلومیږي چې هغه د پولیسو رینجر ته طالبان خیژوي او هغه شفاخانې ته انتقالوي، خو تر اوسه پورې تاریخ دا نه ده معلومه چې آیا دغه کومه چاودنه چې رامنځته شوې ده دا چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي که څه هم که یا هم دا یو ځانمرګی برید دی چې دغه کوم کس چې ټپي شوی دی د ځان پورې انفجاري مواد تړلي وو. تر اوسه پورې دغه موضوع چې ده دغه دقیقه نه ده چې آیا د دغه برید څرنګوالی چې دی هغه په څه ډول دی، او تر اوسه پورې نه هم کومې وسوالې ډلې او یا هم کومې ډلې د دغه برید پړه پر خوا اخیستې ده. تر اوسه پورې طالبان هم د دغه برید په وړاندې چپ دي.
0: سپاسګزارم از خودت عبدالحق. شورای پناهندگان ناروی میگوید جهان به اندازه کافی به بحران انسانی و آوارگی در افغانستان توجه نکرده است. به گفته این نهاد حدود نیم از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اما توجه سیاسی، پوشش رسانه‌ای و کمک مالی به این بحران همچنان محدود است. ناروی هشدار داده که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت بحران انسانی در افغانستان شدیدتر شده. گزارش از عنایت شهیر.
3: رنج آوارگان از سودان و یمن تا افغانستان، بحران هایی که جامعه جهانی و باد فراموشی سپرده است. در دنیایی که تصاویر جنگ، گرسنگی و آوارگی در گوشی همراه ماست، آیا هنوز میتوان رنج انسان ها را از چشم جهان پنهان کرد؟ شورای پناهندگان ناروی میگوید نه. این نهاد در تازه ترین گزارش خود می نویسد که مشکل امروز جهان ناآگاهی نیست، بی تفاوتی است.
4: ما در جهان زندگی می کنیم که از نظر اطلاعات، منابع و تجربه کمبودی ندارد. با این حال میلیون ها نفر در سراسر جهان رها شدند. نه به این دلیل که جهان نمی تواند کمک کند، بلکه چون تصمیم گرفته کمک نکند.
3: در فهرست امسال سودان در صدر بحران های فراموش شده جهان قرار گرفته است. کشوری که سالهاست در چرخه باطل جنگ و خشونت افتاده. پس از آن جمهوری دموکراتیک کنگو، کولومبیا و یمن قرار دارند، کشورهایی که سالهاست مردم آنها میان جنگ، فقر و آوارگی گرفتار مانده‌اند. افغانستان نیز در این فهرست قرار دارد، پنجمین کشور فراموش شده جهان. کشوری که نزدیک به 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت همچنان با فقر گسترده، نیازهای بشردوستانه، بازگشت مهاجران و محدودیت‌های فزاینده بر زنان و دختران روبرو است. اما پیام اصلی این گزارش فراتر از افغانستان و فراتر از هر کشور دیگری است. یان اگلند، دبیر کل شورای پناهندگان ناروی میگوید رنج میلیون ها آواره نتیجه کمبود منابع نیست، بلکه نتیجه تصمیم های سیاسی دولت های ثروتمند است. به گفته او، کشورها برای پروژه های بزرگ، رقابت های جهانی و فناوری های پیشرفته هزینه های هنگفتی صرف می کنند. اما میلیون ها انسان آواره همچنان از ابتدایی ترین نیازهای زندگی محرومند.
5: متاسفانه کشورهای بزرگ و قدرتمند و دارای توان اقتصادی و توان بشری برای کمک به کشورهای درگیر بحران یا بحران زده عمدتاً عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و میزان و گرمی روابط سیاسی شانه با اداره حاکم یا با او کشور همیشه میسنجن. متاسفانه
3: شورای پناهندگان ناروی هشدار میدهد که کمک های بشردوستانه در سال گذشته و پایین ترین سطح خود در بیش از یک دهه اخیر رسیده است. آن هم در زمانی که شمار آوارگان در جهان به رکوردهای تازه‌ای رسیده است. گزارش با یک پرسش اساسی پایان می‌یابد. اگر جهان همه چیز را می‌بیند، چرا هنوز میلیون‌ها انسان در رنج و آوارگی تنها ماندند؟ پرسشی که پس از 10 سال هنوز پاسخ روشنی برای آن پیدا نشده است. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
0: بنیاد آموزش برتر اعلام کرده که 74 دختر افغان با حمایت صندوق توسعه قطر از دانشگاه‌های آمریکا فارغ شدند. به گفته این بنیاد، برنامه بورسی قطر تا کنون زمینه تحصیل 426 دانشجوی افغان را در دانشگاه‌های آمریکا فراهم کرده. این دختران پس از آن به تحصیل در خارج از افغانستان ادامه دادند که طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند. رویا احمدی، دانشجوی دانشگاه آمریکایی در مالتا در برنامه با ما از خانم احمدی. وقتتان بخیر. شما هم در روزهای اخیر دانشگاه قرار دارین و قرار از بزودی بخیر دانش آموخته شوین. از تجربه تحصیلتان در یک دانشگاه آمریکایی به عنوان یک دختر افغان بر ما بیشتر بگوین.
6: سلام خدمت شما و تمام بینندگان. بسیار خوشحال هستم که امروز این فرصت دارم و در مورد تجربه هایی که خودم دارم در طی چندین سال. البته من از سال 2020 شروع کردم دانشگاه را و تا فعلا خوشبختانه امسال و این سمستر دانستم که به نمو هدف که دارم، یعنی تمام کردن لسانس و ادامه تحصیل بود، رسیدم. و در طی تقریبا 6 یا 7 سال واقعا خیلی مشکلات، در این حال خیلی یک تجربیات زیاده، درسای زیادی ما گرفتم که به خودم، یعنی این تنهایی نیست که ما همیشه بتانیم در یک فضای خوب باشیم، آرام باشیم. هرچقدر فضا بیشتر سخت شد، ما میتانیم که بیشتر یاد بگیریم و البته کوشش کنیم که به دیگران کمک کنیم. و این یک از تجربیات بود که من در طول چندین سال بسیار تجربه زیاده داشتم. البته میتونم گفتم که تجربیات بیشتر من سختی بود، متاسفانه.
0: بله، بدون شک. خانم احمدی، دوست دارین که روز دوباره برگردین به افغانستان و در افغانستان کار بکنین؟
6: البته یک موضوعی است که فکر نکنم هیچ کسی باشه که بگه نیم از افغانستان نمیخوایم باشم و یا برم دوباره. من خودم به شخصه دوست دارم که روزی که افغانستان جای باشه به من و امثال من و دخترای افغان که بتانن درس بخوانن، تحصیل کنن، کار کنن و نه به خاطر اجابه که اونا به زور میخواین. هیچ کسی ایره نمیخواد که داخل افغانستان به فرهنگ افغانستان، به دین افغانستان، که مردم افغانستان یک مردم بسیار دین پرور هستن، فرهنگ پرور هستن، توهین کنه. خدا نخواسته بسیار دوست دارم که روزی بتانم به افغانستان برگردم، به مردم افغانستان خدمت کنم. و خودم یک شاگرد تجارت هستم، بتانم یک تجارت خوبی را به افغانستان داشته باشم، به مردم خدمت کنم، فرصتایی را به اونا داشته باشم و بسازم در آینده. و البته یکی از هدف ها و ارزوهای من است که انشاءالله وقت افغانستان آرام شه، ما بتونم دوباره برگردم و به مسیر خدمت مردم باشم.
0: بله خانم احمدی، فضای دانشگاه برای شما چیگونه بود؟ خب طبیعتا یک جمع از همسنفه ها و استادان دانشگاه می دانستن.

0: رابطه که روز بگوین که اوکی ما اگر نتونستیم حداقل اینا بتانن به جای ما درس بخوانن یک جای برسن و به شما افتخار کنن. و من همیشه میتونم بگم که استادای خیلی خوبی چی در دانشگاه قبلی و چی در دانشگاهی که فعلا هستم بسیار استادای مهربان بودن.
1: خانم احمدی میخوایم از یک بخش از پیام استادتان به عنوان آخرین سوال از شما بپرسم. شما خوشبختانه یک دختر خوشبخت هستین که زمینه تحصیل بر شما بیرون از افغانستان مهیا شده، ولی خیلی دختران از میلیون ها دختر از افغانستان شما را میل میبینه، ولی بر اساس سیاست های طالبان متاسفانه اونا اجازه ادامه تحصیل ندارد. پیام شما بر اونا چی است؟
0: البته اگر بخوایم بگویم چیزای زیاد با گفتن دارم، ولی تنها اگر بخوایم برشان یک جمله را بگویم است که ناامید نشن، به خاطر که آدم نمیفهم فردا چی قراره شه. من خودم در افغانستان بودم، نتونستم که در او وقت که بسیار کوشش میکردم به چیزای زیادتر برسم نتونستم، ولی خوشبختانه امروز تونستم بیرون از افغانستان برسم. ان شاء الله اونام بتونن یک روز در داخل افغانستان درس بخونن، تحصیل کنن و مسیر خدمت جامعه ما باشن.
1: خانم احمدی، برای شما و برای تمام دختران افغانستان موفقیت و پیروزی آرزو میکنم. سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه.
0: تشکر، سلامت باشین.
1: حالا هم وقتان رسیده تا نگاه به رسانه‌های اجتماعی هم داشته باشیم. همکارم بیژن یقین اینجا در استودیو با ماست. بیژن، وقتت بخیر. رسانه‌های اجتماعی و خودت.
2: سلام طارق، وقت بخیر. مخاطبای زیاد در پیام‌هایی که با ما فرستادن میگن در کلاهبرداری آنلاین از طریق یک اپلیکیشن پولای هنگفته را از دست دادن. همزمان در رسانه‌های اجتماعی هم روایت‌های مشابه زیاد وجود داره. ما در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز به این نگاه می‌اندازم که کلاهبرداری چگونه انجام شده و کاربران چی گفتنی‌های دارن.
1: جالب از پیشنهاد من می‌بینیم.
2: در وضعیتی که مردم افغانستان با فقر و تنگدستی کم سابقه روبرو هستند، افراد زیادی در یک کلاهبرداری آنلاین صدها و هزارها دلارشان را از دست دادند. رسانه‌های اجتماعی پر شده از پیام‌های قربانیان اپلیکیشن گولد بی اس که می‌گویند پس از وعده‌های درآمد بلند و بالا در این برنامه سرمایه‌گذاری کردند، ولی همه چیز را باختند. یکی از کاربران برهان در واکنش به این خبر نوشته: فقر و بیکاری مردم را به سمت هر وعده ای میکشاند. بسیاری از قربانیان گولد بی اس نه از روی طمع بلکه از روی ناچاری سرمایه گذاری کردند. برهان به این نظر است که در صورت نبود فرصت کار کلاهبرداران راحت تر قربانی پیدا میکنند. برهان از قربانیان یاد کرد. یکی از آنان نازنین در ادامه نوشته که خودش قربانی این کلاهبرداری شده. او میگوید فرزندانش یتیمند و یگانه گوشواره های طلایی را که داشته فروخته و با 1000 به این برنامه پیوسته. پس از یک ماه نه خبر از سرمایه است و نه از سود. همینطور کاربر دیگر حمید هم میگوید فرد سچرخ زرنج خود را به نصف قیمت فروخته و فرد دیگری از بانک قرضه گرفته تا در اپلیکیشن گولد بی اس سرمایه گذاری کنند با امید اینکه پولدار شوند. حامد هم با تاسف میگوید بسیار بد شد. متضرر دیگر این کلاهبرداری محمد داوود هم از تجربه خود نوشته. او میگوید از طریق گولد بی اس 40000 افغانی را از دست دادم. تعداد مشخص قربانیان گولد بی اس مشخص نیست. یک ویدیو یوتیوب در مورد هشدار از این اپلیکیشن نزدیک به 100000 بار دیده شده. شمار پیام‌های دریافتی افغانستان اینترنشنال و گزارش‌های کاربران در رسانه‌های اجتماعی هم نشانه از آن است که این کلاهبرداری در ابعاد بزرگ انجام شده. این کلاهبرداری اول با تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی برای جذب اعضا شروع می‌شود. در مرحله بعد از آنانی که در دام افتادند درخواست می‌شود حساب افتتاح کرده و پول واریز کنند. سپس هم برای مدت سودهای بالا بین 5-10% نمایش داده می‌شود تا کاربران تشویق به واریز کردن پول بیشتر شوند. و کاربران این اپ وعده داده می شود که با جذب اعضای بیشتر درآمدشان هم بالا می رود. دقیقا همین باعث می شود که افراد بیشتر به دام بیافتند. و همچون برنامه های طرح هرمی هم می گویند، چون سود رده های بالا و قدیمی از پول اعضای جدید تامین می شود، نه از طریق سرمایه گذاری های درست اقتصادی. پس از مدت هم حساب های کاربران مسدود و برداشت ها هم متوقف می شوند. یکی از متضررین این کلاهبرداری که دقیقاً همین روند را طی کرده توصیه‌های مهم برای دیگران دارد که با هم بشنویم.
3: ما پیام ما به جوانان یا به عموم مردم این است که دیگر مثلا فریب از این برنامه ها را نخورد، به خاطر که اینمی برنامه ها از خود پول مصرف نمی کند، توسط پول مردم میچرخانه. مثلا هر کسی میگه تو باید زیر مجمع پیدا کنی، چون اونمو درآمدی که مثلا روزانه پولی که واریز میشد پس مثلا

0: yak miqdori fizidi kam shi barои mardum meda digar nigaroshi kulan ba mu کسایی که برنامه را ایجاد کرده با اونا واریز میشه.
1: این اولین بار نیست که شهروندان افغانستان پول خود را در همچون برنامه های کلاهبرداری آنلاین از دست میدند. بکتاش از یکی از برنامه های دیگر به نام متامکس یاد کرده و میگوید در گذشته 25 هزار افغانی از دست داده. او افزوده دوستانش که این بار فریب گولد بی اس را خوردند در وضعیت وخیم روحی قرار دارند و حتی از خانه بیرون نمیشوند. همینطور عبداللطیف هم میگوید که این اولین برنامه کلاهبرداری آنلاین در افغانستان نیست. او اما نگران است که شهروندان افغانستان تجربه نگرفتند و اگر سال بعد برنامه جدیدی آغاز شود مردم باز هم پولشان را از دست میدند. و واکنش آخر از قاسم است که در اینجا نوشته مردم را ملامت نکنید، آنها را درک کنید. او با مشکلات دامنگیر افغانستان اشاره کرده و میگوید مردم با بیکاری، فقر، ناامیدی و هزاران مشکل دیگر دست و پنجه نرم میکنند، مثلا نبود فرصتهای کاری، سرمایه گذاری و تجارت. قاسم میگوید طبیعی است که عده‌ای با امید ساختن آینده بهتر به هر چیز چنگ میزنند. این بود بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه‌ای برای صدای شما است. پس گفتنی‌ها، ویدیوها و پیام‌های خود را به شماره 0044-73-4600 با ما بفرستید. ممنون از اینکه تاکنون با ما بودید. طارق، ادامه اخبار با خودت می‌بینیم.
2: بله، سپاسگزار هستم از خودت بشن. ستاد فرماندهی نظامی آمریکا در اقیانوس‌های هند آرام اعلام کرد که دیشب یک کشتی بدون تابعیت و تحریم شده را در اقیانوس هند توقیف کرده. به گفته این فرماندهی، آمریکا به اجرای قوانین دریایی برای مقابله با شبکه‌های غیرقانونی و رهگیری کشتی‌هایی که از ایران حمایت مادی و لوجستیکی می‌کنند ادامه خواهد داد. مقامات آمریکایی همچنان تاکید کردند که آب‌های بین‌المللی نمی‌تواند به پناهگاه برای نهادها و افراد تحت تحریم تبدیل شود. همراه میشویم با همکار عارف یعقوبی از واشنگتن. عارف، وقتت بخیر. جزئیات بیشتری خبر را از خودت بشنویم.
3: تاریخ تحولات زیادی در جریان هست. از یک طرف صحبت از گفتگو یا ادامه مذاکرات میان واشنگتن و تهران هست، از طرف دیگر هم خبرهای از تهدید و شلیک و درگیری ها در تنگه هرمز در دریای عمان میشنویم. تازه ترین خبری که امروز منتشر شده البته از سنکام یا مرکز فرماندهی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه بیانیه منتشر کرده و ادعای سپاه پاسداران را تکذیب کرده که گفته بود یک ناو آمریکایی را در دریای عمان هدف قرار داده. اصل ماجرا این است که خب سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ادعا کرده بود و تصاویر هم منتشر کرده بود، حالا معلوم نیست راستی آزمایی نشده که این تصاویر واقعا از لحظه شلیک بوده آخر، و گفته بود که در واقع سپاه پاسداران یک ناو آمریکایی را در دریای عمان هدف البته اخترامیز قرار داده یا شلیک های اخترامیز داشته. اما سنتکام در واکنش گفت چنین چیز اصلا درست نیست، حقیقت نداره و اگر اتفاق می افتاد قبلا نقض سر آتش بس بود. در همین حال البته همونطور که خودت در مقدمه اشاره کردی، یک سری اقدام های از طرف آمریکایی ها علیه شماره از کشتی ها صورت گرفته. آمریکا البته در کل خواهانی نیست که در چنین شرایطی کشتی ها مسیر رو دور بزنن یا تحریم ها رو دور بزنن یا عبور و مرور داشته باشن. میخواین اون بلاکت یا محاصره دریایی در دریای عمان در تنگه هرمز و همون محدوده برقرار باشه. اما گفته میشه که شماره از کشتی های عراقی البته از این تنگه با دادن عوارض به جمهوری اسلامی ایران عبور کرده، میخواست عبور کنه و بعد ایالات متحده آمریکا مانع شده اونها را و گفته که چنین چیزی تکرار نشه. روی هم رفته با تحولاتی که امروز منتشر شده به نظر میرسه که دامنه تنش در دریای منطقه در دریای عمان در تنگه هرمز بالاست.
2: عارف، از مذاکرات چه خبر؟
3: خب مذاکرات گفته میشه ادامه داره. سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو شاید یکی از مقامات جمهوری اسلامی است که اخیراً گفته که این گفتگوها در جریان هست، اما در این حال خب گزارش های منتشر شده که روند مذاکرات کند بوده، کاخ سفید شرط و شروطی داره، خطوط قرمز تعیین کردن، خط سرخ به اصطلاح تعیین کردن که نمیخواین از اون عبور بکنه و این در واقع روند گفتگو و نتیجه مذاکرات را طولانی کرده. اما در عین این بدبینی ها خب خبرها حاکیست که مذاکرات پشت پرده جریان داره. این را سفیر جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین اظهاراتش، البته سفیر جمهوری اسلامی در مسکو هم تاکید کرده و تایید کرده. و همینطور میدانیم که وزیر داخلی پاکستان با وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران هم حداقل در یکی دو روز گذشته دو بار دیدار کرده. پاکستان که میانجی اصلی خوانده میشه هرگز تلاش های خود را متوقف نکرده، گفتگوها جریان داره. اما همه چیز در حال ابهام هست. اینجا در واشنگتن میدانیم که در کانگرس خب یک لایحه تصویب شد که محدودیت های قانونی وضع میکنه، اختیارات آقای ترامپ را برای راه اندازی جنگ اقدامات نظامی محدود میکنه که میتونه گامی جدی اینجا باشه. معنایش به زبان ساده این میتونه باشه که آقای ترامپ دیگه به سادگی بدون اپروول یا تایید کانگرس نمیتونه مثلا حملات هوایی یا جنگ علیه جمهوری اسلامی راه بندازه. از طرف دیگر خب آقای ترامپ گفته که گفته بود که در هفته آینده این روزهای آینده ممکن است به توافق برسه. اما از آنجایی که آقای ترامپ در هفته های گذشته، یعنی از آغاز این ماجرا تا به حال، گفته های ضد و نقیض داشته، بسیار بسیار دشوار هست که از اظهارات آقای ترامپ یک نتیجه گیری دقیق و واضح و روشن گرفت. همه اینجا در واشنگتن میگن باید منتظر ماند به اون لحظه که رسما و با قاطعیت ما بشنویم از کاخ سفید که مثلا نتیجه چی بوده، آیا به مذاکرات به نتیجه رسیده یا خیر. به دلیل اینکه بخش از ماجرا پشت صحنه است ما نمیدانیم، رسانه ای نمیشه. اما آنچه را که رسانه ها، خبرنگاران و تحلیلگران حس میکنه این است که آقای ترامپ و همینطور جمهوری اسلامی در این مرحله هر دو میخواهند که توافق صورت بگیره. اما این چگونگی اعلامش و توافق روی ماده ها و کلمات و هر مرحله این توافق خب چون خیلی مهم هست، بنابراین نمیشه با سرعت پیش رفت و توافق کرد. بنابراین باید منتظر ماند و دید که در روزهای آینده و خصوصا روزهای آخر هفته چه اتفاق میفته. معمولا آقای ترامپ در روزهای آخر هفته خبر فوری اعلام میکنه.
2: بسیار سپاسگزار هستم از خود طارف. یک قلعه سنگی هزار ساله در جنوب فرانسه که روزگار شاهد رویدادهای تاریخی بود و کنون به جاذبه برای گردشگران تبدیل شده. با این حال این پروژه گردشگری با مخالفت‌های هم روبرو است. منتقدان و شهردار منطقه میگوید که تغییرات ایجاد شده در این قلعه تاریخی بدون هماهنگی و دریافت مجوزهای لازم شهرسازی صورت گرفته. گزارش ببینیم از سمیه ولی‌زاده.
4: قلعه میان گذشته و امروز. هزار سال از عمر این قلعه گذشته. بنای سنگی در جنوب فرانسه که روزگاری شاهد جنگ ها و فراز و نشیب های تاریخ بود، امروز میزبان گردشگرانی است که برای تماشای روایتی تازه از فرهنگ پروونس به اینجا می آیند. در دل این قلعه پارک روش میسترال تلاش می کند تاریخ را از حالت سکون خارج کند. از نمایش زندگی اشرافی تا صحنه‌های اعتراضات مردمی، اینجا تاریخ نه در کتاب‌ها بلکه در حرکت و تصویر بازسازی می‌شود.
5: وقتی یک مکان تاریخی فعال باشد بهتر حفظ می شود. مهم این است که در این فضا همچنین زندگی در جریان باشد.
4: اما در پشت تجربه گردشگری اختلافی جدی جریان دارد. منتقدان میگویند بخشی از توسعه و تغییرات انجام شده بدون انطباق کامل با مقررات شهرسازی و حفاظت از میراث تاریخی انجام شده است.
6: مسئله اصلی خود پروژه نیست. مسئله رعایت قوانین شهرسازی و مجوزهای لازم است.
4: اکنون این قلعه تاریخی در نقطه تقاطع دونگاه قرار گرفته است. حفظ میراث گذشته از طریق جذب گردشگری و ضرورت پایبندی به قوانینی که برای حفاظت از همان میراث وضع شده اند.
2: و وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد که در پی یک حمله پهپادی به دو کشتی باری در دریای آزوف 5 شهروند این کشور جان خود را از دست داده و 3 نفر دیگر زخمی شده. به گفته رئیس اداره خدمات مطبوعاتی این وزارتخانه، در زمان وقوع این حمله 25 شهروند جمهوری آذربایجان در این دو کشتی باری حضور داشتند.
7: در حمله پهپادی به دو کشتی باری در دریای آزوف 5 شهروند آذربایجانی جان خودشون رو از دست دادن. اوکراین اعلام کرده بود که بامداد جمعه به 5 کشتی در دریای آزوف حمله پهپادی انجام داده. دریای آزوف در شمال دریای سیاه هستش که کرانه شمالی اون در اوکراین و کرانه شرقی اون هم در خاک روسیه قرار داره و به یکی از مناطق درگیری در جنگ روسیه و اوکراین تبدیل شده. بر اساس صحبت‌هایی که آیخان حاجی‌زاده سخنگو و رئیس دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه آذربایجان داشته، می‌دونیم که 25 شهروند آذربایجان در این دو کشتی باری حضور داشتند. سخنگو به این موضوع تأکید کرده که این دو کشتی متعلق به جمهوری آذربایجان نبودند و دو کشتی باری خارجی بودن، اما بر اساس اطلاعاتی که از مقامات روسی دریافت کردن اعلام کردن که 5 شهروند آذربایجانی در این دو کشتی جان خودشون رو از دست دادن و 3 شهروند زخمی هم به شهر ییسک در خاک روسیه منتقل شدن. وزارت خارجه آذربایجان اعلام کرده که در حال صحبت‌های دیپلماتیک و کنسولی با مقامات روسیه هستش تا شهروندان آذربایجانی رو به خاک این کشور برگردونند.
2: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. و به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. مثل همیشه سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه ترین ها را با ما دنبال کنید. وقتتان بخیر.
8: رادیو افغانستان
2: انترنشنال
9: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
10: یک دقیقه خبر. هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان با والیان نو ولایت شمال و شمال شرق در قندهار دیدار کرد. بر اساس بیانیه طالبان، ملا هیبت الله با اشاره به فرمان خود درباره عفو عمومی گفت که هدف از این فرمان جلوگیری از انتقام جویی و تامین صلح و امنیت بوده است. او از علما و منتقدان خواسته که مردم را با گذشت متقابل حل و فصل خصومت‌های دیرینه و صلح‌های محلی ترغیب کنند تا نسل‌های در چرخه قتل ها گرفتار نشوند. معاون سخنگوی طالبان گفته که در این نشست رؤسای شوراهای علما، رؤسای محاکم استیناف و شمار از مقام های دینی و قضایی حضور داشتند. این نشست با حضور والی طالبان در قندهار برگزار شده است.
11: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست میپردازیم به ادامه قتل های مرموز از زنان در افغانستان که گفته می شود در آخرین مورد یک کارمند سازمان ملل در افغانستان کشته شده است. در مورد نارامی های پایتخت هم برایتان خواهیم گفت که شام روز جمعه منابع محلی از وقوع یک انفجار در کابل خبر دادند. سری میزنیم به اسپین بولدک که گزارش ها حاکی از افزایش قاچاق انسان از این مسیر است. خبرهای از منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست سرخط خبرها. وقوع یک انفجار در کابل، انفجاری در مقابل خانه قدرت الله امینی معاون والی طالبان در کابل صورت گرفت. سازمان ملل متحد در افغانستان مرگ کارمند زن خود را در کابل تایید کرد. منابع میگویند فرشته عمادی روزهای پیش به گونه مرموز به قتل رسید. افغانستان لانه امن برای جرایم فرامرزی. گزارش ها حاکی از افزایش فعالیت های شبکه قاچاق انسان در اسپین بولدک است. و مجلس نمایندگان آمریکا بسته جدید کمک به اوکراین و تحریم روسیه را تصویب کرد. مشروع خبرها. منابع محلی به افغانستان انترنشنال خبر دادند که حوالی ظهر روز جمعه 15 جوزا یک انفجار در مربوطات حوزه 11 شهر کابل رخ داده است. به گفته این منابع، انفجار در مقابل مکتب پسرانه سید ناصری و در نزدیکی خانه قدرت الله امینی معاون والی طالبان در کابل صورت گرفت. ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان می‌دهد که افراد طالبان دست کم یک زخمی را با رنجر انتقال می‌دهند. قدرت الله امینی از ولایت پنجشیر است و پیش از این با عنوان والی طالبان در این ولایت فعالیت می‌کرد. تا اکنون اطلاعاتی درباره نوعیت این انفجار در دست نیست. جواد همدانی جزئیات می‌دهد.
1: منابع محلی کابل از وقوع انفجار در کابل خبر دادند. منابع محلی به افغانستان انترنشنال این اطلاع را دادند که حوالی ظهر روز جمعه یک انفجار در مربوطات حوزه 11 شهر کابل رخ داده. به گفته این منبع انفجار در مقابل مکتب پسرانه سید ناصری و در نزدیکی خانه قدرت الله امینی معاون والی طالبان در کابل صورت گرفته و ویدیو هم که به افغانستان انترنشنال در واقع ارسال شده، این ویدیو هم نشان میده که افراد طالبان دست کم یک نفر که زخمی هستش آن را در واقع انتقال میدن. خب قدرت الله امینی از ولایت پنجشیر است و پیش از این با عنوان والی طالبان در این ولایت فعالیت هم کرده. تا کنون درباره نوعیت این انفجار اطلاعاتی در دست نیست و همچنان مقامات طالبان هم در این خصوص چیزی نگفتند و هنوز در واقع هیچ فرد یا گروهی هم مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. البته پاکستان و طالبان میدونیم که هم دیگر را به ایجاد ناامنی‌ها در کشور خود متهم میکنند و پاکستان بر این باور است که تروریسم در پاکستان در واقع ریشه در افغانستان داره و از طرف دیگه طالبان پاکستان را به حمایت از داعش و اینها در افغانستان متهم میکنند و نیز در واقع حاضر نیستند که مسئولیت حملات در پاکستان را بپذیرند. اما پاکستان با استناد به شواهد داخلی و خارجی در واقع میگه که طالبان و در واقع گروه های مخالف پاکستان که طالبان پاکستانی هستند TTP اینا در افغانستان حضور دارند و علیه پاکستان فعالیت میکنند.
0: دفتر سازمان ملل در روز جمعه 15 جوزا خبر مرگ فرشته عمادی کارمند صندوق جمعیت سازمان ملل در کابل را تایید کرد. این دفتر در پاسخ به پرسش افغانستان انترنشنال گفت که از مرگ خانم عمادی متاسف و سوگوار است، اما از ارائه اطلاعات بیشتر درباره عوامل و چگونگی مرگ او خودداری کرد. در روزهای گذشته گزارش‌های درباره قتل این کارمند سازمان ملل در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بود. دفتر سازمان ملل در کابل در بیانیه گفت از درگذشت خانم عمادی، یکی از اعضای ارزشمند خانواده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، ابراز تأسف و سوگواری می کند. جای خالی او بسیار احساس خواهد شد. این دفتر با ابراز صمیمانه‌ترین تسلیت‌های خود خواهان حفظ حریم خصوصی خانواده خانم عمادی شد. تاکنون طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده و اطلاعات بیشتری در این مورد منتشر نشده است. طالبان اعلام کرد که آزمون کنکور امسال با اشتراک 120 هزار دانش آموز پسر برگزار شده. پیش از سلطه طالبان بر افغانستان در سال 1399 دست کم 210 هزار دانش آموز دختر و پسر در این آزمون شرکت کردند. آمارها نشان می‌دهند شمار داوطلبان امسال نسبت به 5 سال گذشته 42% کاهش یافته است. اداره امتحانات طالبان پنجشنبه 14 جوزا اعلام کرد که روند اخذ آزمون کنکور در سراسر افغانستان آغاز شده و تا 3 روز آینده ادامه می‌یابد. با گفته این اداره قرار است از این میان حدود 111 هزار داوطلب با مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یابند که هیچ دختر در میان آنان نیست. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیامی در گذشته آیت الله محمد اسحاق فیاض از مراجع برجسته تقلید شیعیان را تسلیت گفت. آیت الله فیاض روز پنجشنبه در 96 سالگی در عراق درگذشت. اشرف غنی که به تازگی از امارات متحده عربی خارج شده و پس از ترک این کشور فعالیت‌هایش را بیشتر کرده، در این پیام نوشت با درگذشته این عالم برجسته جهان اسلام تأثیرات قلبی خود را به خانواده آن مرحوم و رهروان ایشان تقدیم می کنم. جبهه آزادی افغانستان هم با نشر پیامی در گذشته آیت الله محمد اسحاق فیاض از مراجع برجسته شیعیان جهان و از چهره های علمی و دینی سرشناس افغانستان را تسلیت گفت. در این پیام که روز پنجشنبه 14 جوزه 1405 منتشر شد، جبهه آزادی افغانستان از آیت الله فیاض با عنوان یکی از معدود شخصیت های دینی معاصر یاد کرده که اعتبار و نفوذ خود را نه از قدرت سیاسی بلکه از دانش، اخلاق، اعتدال و استقلال فکری به دست آورده بود. در این پیام آمده که آیت الله فیاض در طول دهه‌ها فعالیت علمی نماینده قرائتی از اسلام بود که بر عقلانیت، مدارا، پرهیز از افرادگرایی، احترام به کرامت انسانی و مسئولیت پذیری اخلاقی تأکید داشت. طالبان یک پرواز برنامه ریزی شده برای انتقال افغانهای اخراج شده از آلمان به کابل را لغو کرده است. خبرگزاری اندیار آلمان به نقل از منابع رسمی گزارش داد که این اقدام بخشی از تلاش طالبان برای افزایش شمار دیپلمات‌های این گروه در آلمان است. بر اساس این گزارش قرار بود هفته گذشته یک پرواز حامل مهاجران افغان اخراجی از آلمان به کابل انجام شود، اما طالبان اندک پیش از اجرای آن مجوز پرواز را لغو کرد. منابع دیپلماتیک به اندیار گفتند که وزارت خارجه طالبان دلیل این تصمیم را کمبود دیپلمات‌های این گروه در آلمان عنوان کرده است. همکارم زیا فیروزپور این موضوع را با داود عرفان، کارشناس روابط بین الملل، در میان گذاشته.
2: ما فکر می‌کنیم که تصمیم کاملاً تصمیم سیاسی از طرف طالبان هست. طالبان فکر میکنن با محدودیت‌ها و مجبوریت‌هایی که دولت‌های اروپایی به ویژه دولت آلمان داره میتونه از این وضعیت داخلی کشورها به نفع مشروعیت بخشی خود در اروپا استفاده بکنن. اونا فکر میکنن که مسئله مهاجرت یکی از مسائل مهم اروپا شمرده میشه و اروپایی‌ها به این دلیل مسائل داخلی خود به طالبان امتیاز میدن و چون یکی دو بار دیگه هم امتیازات گرفتن میخواهند که سطح امتیازات بالا ببرن و در هر مرحله بلوی از اشتیاق و مجبوریت دولت ها در اروپا فنف خود استفاده بکنند.
3: خب در سوی دیگه طالبان چقدر از نظر شما این مهارت ها را به خرج دادن که از موضوع اخراج شهروندان افغانستان هم به عنوان یک اهرم فشار در برابر برلین استفاده کنند و هم کسب امتیاز دیپلماتیک بکنند؟ این مهارت و توانایی طالبان از کجا ریشه میگیرد؟ چطور شد که همچون یک گروه بنیادگرا تا این حد در قلب اروپا جا پیدا کنند و حالا چانه میزنند با دولت های مقتدر مثل برلین؟
2: ببینید، این مسئله بیشتر از این که به توانایی طالبان برمیگرده به وضعیت کشورهای اروپایی برمیگرده. متاسفانه مسئله مهاجرت در اروپا و یکی از بحث های جدی بین احزاب تبدیل شده و همه احزاب به نوعی سعی میکنن که از این کارت به نفع خود استفاده بکنن. طالبان و حامیان از اونا که پشت پرده اونا رو هدایت میکنن متوجه این موضوع در اروپا شدن و این بازی است که طالبان و حامیان آنها از وضعیتی که در اروپا وجود داره بهره برداری میکنن. شما فکر میکنید مثلا آلمان اگر وضعیت داخلی آلمان و پیشتازی یکی از احزاب راستگرا که با مهاجرین مخالف نمی بود، دولت آلمان احتمالاً هیچ وقت حاضر نمی شد که به طالبان امتیاز بده و در مورد مهاجران وارد گفتگو بشه. احزابی که در سر کار هستن در اروپا از یک جهت نیاز به این دارن که مسئله مهاجرین به نوعی مدیریت بکنن و با اخراج مهاجرین مجرم حداقل در افکار عمومی مقبولیت کسب کنن، و از طرف دیگه هم متوجه هستن که معامله با یک گروه تروریستی میتونه در آینده نتایج و بازدهی‌های خیلی بدی داشته باشه و تبعات از اون شاید
3: بیگه که بودم. میتونه این نتایج، این پیامدها و تبعات‌ها، جناب آقای دکتر
2: ببینید، طالبان به عنوان یک گروه تروریستی وقتی که دیپلمات‌های از اون مستقر میشه در اروپا، این استقرار یک گروه دیپلماتیک که به خاطر روابط بین افغانستان و کشورهای اروپایی به امور کنسولی آمده باشه نیست. طبیعتاً طالبان با توجه به این که با گروه های زیادی از تروریست‌های بین المللی رابطه دارن و مخصوصاً هنوز هم هیچ کس نمیتونه تضمین بکنه که رابطه از اونا با القاعده قطع شده، اینها مباحث دیگری در اروپا دنبال میکنن. دو مسئله مهم در اینجا وجود داره. یکی از بحثایی که طالبان در سیاست های جدید در اروپا دنبال میکنن، کنترل مخالفین از اونا، تحت فشار قرار دادن مخالفین در این کشورها و همچنین اثرگذاری به روی افکار عمومی غربی ها در اروپا و سایر کشورهای دیگه هست، و از طرف دیگه شبکه سازی های تروریستی همراه با تروریست های بین المللی است که در آینده بتونه کشورهای اروپایی با مشکلات جدی امنیتی مواجه بکنه. ما در آینده متوجه این خبط دولت های غربی در تبادل پیام و همچنین به قول خود از اون همکاری های تکنیکی با یک گروه تروریستی خواهیم بود و تبعات امنیتی از اونا قابل پیشبینی. شما از این گروه تروریستی که با 23 گروه تروریستی در داخل کشور ارتباط تنگاتنگی داره و به اونا پناه داده، نمیتونیم تصور بکنید که اونا در کشورهای اروپایی به یک فرایند دیپلماتیک و کنسولی بپیوندن. طبیعتا طالبان اغراض بسیار شومی برای تحت کنترل قرار دادن مخالفین، فشار آوردن بر اردن و اجرای برنامه‌های امنیتی با سایر گروه‌های تروریستی در اروپا خواهند داشت.
3: آقای دکتر، اختلاف نظر خود وزرای دولت آلمان، احزاب مختلف که فعلا به شکل مشارکتی حکومت آلمان را رهبری میکنند، چقدر به این مسئله گسترده و تاثیر گذاشته و این چی تأثیرات بالای سیاست های مهاجرتی آلمان داشته؟
2: ببینید، طبیعتا در کشورهای دموکراتیک، مخصوصا کشورهایی که به صورت پارلمانی اداره میشن، احزاب تشکیل دهنده حکومت نظرات مختلفی در موضوعات مختلف دارن. در مورد مسئله مهاجرت هم احزاب در آلمان و در سایر کشورهای اروپایی نظرهای متفاوت دارن. برخی از احزاب و وزران بخصوص وزیر داخلی آلمان به این نظر هستن که اولویت با این هست که مسئله مهاجرت در اولویت کار قرار بگیره، ولی این که با گروه مثل طالبان بشه ارتباط برقرار کرد، اما در عوض از اون میتوانیم تعداد زیادی از مجرمان مهاجر در ازیج اخراج بکنیم و کمی در انتخابات آینده شاید بتونیم از این موضوع به اصطلاح امتیاز به دست بیاریم.
0: منابع محلی در اسپین بولدک میگویند که بسته ماندن مرز میان افغانستان و پاکستان و اجباری شدن پاسپورت برای سفر میان دو کشور باعث گسترش قاچاق انسان از این مسیر شده. به گفته این منابع، شبکه های غیر قانونی با دریافت مبالغ هنگفت عبور افراد را در دو سوی مرز تسهیل می کنند. منابع محلی در اسپین بولدک به افرادی که از مسیرهای غیر قانونی به پاکستان رفتند به افغانستان انترنشنال گفتند که آنها مجبور شدند با پرداخت مبالغ هنگفت به شبکه های قاچاق انسان روی بیارند و میان دو کشور سفر کنند. یکی از افرادی که از این طریق به پاکستان رفته گفت 130,000 کلدار پاکستانی به یک قاچاق بردادم تا مرا تا چمن برساند. این پول تنها به جیب یک نفر نمی رود، بلکه در طول مسیر به افراد مختلف از جمله طالبان نیز پرداخت می شود. شماری از فعالان و شهروندان افغان و اسپانیایی روز پنجشنبه در برابر دفتر پارلمان اروپا در مادرید پایتخت اسپانیا تجمع کردند. آنها مخالفت خود را با هر گونه دعوت، میزبانی یا تعامل رسمی نهادهای اروپایی با طالبان اعلام کردند. معترضان با حمله بنرها و سر دادن شعارهای در حمایت از زنان افغانستان گفتند که هر گونه گفتگوی رسمی با طالبان به معنای مشروعیت بخشی به گروهی است که مسئول نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان است. شرکت کنندگان در این تجمع با قرائت قطعنامه اعلام کردند که طالبان در نزدیک به 4 سال گذشته افغانستان را به زندان بزرگ برای زنان و دختران تبدیل کرده و میلیون ها زن را از حق آموزش، کار، آزادی، رفت آمد و مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی محروم کرده است. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
4: صدای اعتراض زنان افغان در قلب مادرید. شماری از فعالان حقوق بشر افغان و اسپانیایی روز پنجشنبه در برابر دفتر پارلمان اروپا در مادرید تجمع کردند. تجمع اعتراضی برای محکومیت دعوت، تعامل و میزبانی رسمی نهادهای اروپایی از نمایندگان طالبان.
5: ما از جامعه جهانی و سازمان‌های مدافع حقوق زن و حقوق بشر خواهشمند هستیم که با طالبان هیچ نوع مذاکره نکنن و با اونا تعامل نکنن. طالبان قاتل زنان افغانستان و قاتل بشر و قاتل آزادی و تحصیل زنان افغانستان هستن.
6: ما به هیچ عنوان با دعوت طالبان به پارلمان اروپا تحت هر عنوانی که باشه موافق نیستیم. طالبان عاملان آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستن. جای طالبان در دادگاه بین المللی است، نه در پارلمان اروپا.
4: معترضان میگویند تعامل با طالبان، توهین و نادیده گرفتن درد و رنج قربانیان و عادی سازی نقض حقوق بشر در افغانستان است. در قطعنامه این تجمع اعتراضی، افغانستان تحت حاکمیت طالبان به زندان برای زنان و دختران توصیف شده است، جایی که زنان و دختران از آموزش، کار، آزادی رفت و آمد و حضور در جامعه محروم شدند. معترضان در این قطعنامه از افزایش ازدواج‌های اجباری و قانونی سازی ازدواج کودکان از سوی طالبان عمیقاً ابراز نگرانی کردند، موضوعی که به گفته آنان آینده نسل دختران افغان را تهدید می‌کند.
7: و این خیلی جای شرم است که امروز در افغانستان، در داخل افغانستان، یک خانم لتکوب میشه، زندانی میشه، ولی طبقه ذکور فقط می‌بینه و از او فقط مشاهده می‌کند.
4: معترضان از اتحادیه اروپا و جامعه جهانی خواستند به جای نزدیک شدن به طالبان در کنار قربانیان بیستند و برای پایان دادن به آپارتاید جنسیتی در افغانستان اقدام کنند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: فساق شاهین، معاون نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل، در دیدار با نماینده دفتر یونما بر اهمیت حفاظت از حقوق شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران تاکید کرد. ابوظبی خواهان دسترسی زنان و دختران افغان به آموزش، اشتغال و مشارکت برابر آنها در زندگی اجتماعی است. معاون نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل با جورج گانیون، سرپرست نمایندگی ملل متحد در افغانستان، دیدار کرده. نمایندگی امارات متحده عربی در یادداشتی در شبکه اکس نوشته که در این دیدار درباره تحولات در افغانستان و نقشه مأموریت یونما در حمایت از صلح و ثبات گفتگو شده. این ریزنی دیپلماتیک در آستانه دو رویداد کلیدی در سازمان ملل شکل گرفته است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت یونما در افغانستان را بررسی کند و انتظار می‌رفت در 27 جوزا نشستی در این زمینه برگزار شود. یونما همچنان قرار است روز دوشنبه 7 جوزا گزارشی درباره افغانستان ارائه کند. جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، در واکنش به زنده سوزانده شدن 3 پناهجوی افغان و 1 شهروند پاکستانی در جنوب این کشور گفت که از این جنایت هولناک عمیقاً شوکه شده و حکومتش عاملان آن را به دست عدالت خواهد سپرد. او گفت که مظنونان این رویداد بازداشت شدند و این اقدام گام مهم در مسیر روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است. ملونی با تأکید بر پیگیری جدی پرونده گفت قتل هولناک 4 کارگر کشاورزی در کالابریا همه ما را شوکه کرده. ایتالیا در برابر خشونت و بربریت عقب نشینی نخواهد کرد. نخست وزیر ایتالیا افزوده که روشن شدن تمامی ابعاد این جنایت و سپردن عاملان آن به عدالت از اولویت‌های اصلی حکومت اوست. او همچنان گفت شناسایی و بازداشت متهمان با استفاده از شواهد و مدارک گردآوری شده توسط ماموران جنایی، از جمله تصاویر کمره‌های مداربسته، در محل رویداد امکان پذیر شده. همکارم گفتگوی داشت با گلاله عزیزی، فعال حقوق بشر از ایتالیا، و از او در مورد واکنش های زنده سوزانده شدن پناهجویان افغانستان پرسیده است.
8: خب قسمی که خبرها را دست بر دست شد و همچنان بحث‌ها بین وقت جامعه افغان در ایتالیا صورت گرفت، این حادثه در جنوب ایتالیا اتفاق افتاده که شامل 3 شهروند افغان و چند شهروند از کشور پاکستان صورت گرفته است و قسم معلوم میشه که در اصل جروبه است بعد از موضوع دستمزدشان صورت گرفته، که این نشان میده شرایط کار در جنوب ایتالیا همیشه چالش برانگیز به زندگی و بخصوص لیبر مارکت و مارکت کار در جنوب ایتالیا بسیار قانونی به نظر نمیرسه و همیشه ای البته حادثه اول نیست، چندین حادثه بوده و چالش هایی بوده که مردم مجبور به یا ترک همین قسمت کشور ایتالیا کرده یا که باعث شده تصمیم های دیگری هم بگیرن.
3: اصل ماجرا به خاطر مسئله پرداخت حقوق کارگرا بوده یا فکر میکنید دلایل دیگری هم در عقب از این قتل وجود داره؟
8: نه خیر، فعلا قسمی که معلوم میشه یادسه از جای شدت گرفته که آنها خواستار دستمزدشان شده، چون بنابر گفتهای شواهدی که از این حادثه هم زنده مانده بود گفته که وقتی که فقط بر ما جای داده بود و یک مقدار خورد و خوراک بر ما میداد و ما کار میکردیم به این مزرعه توت فرنگی، که بعد از این خواستار دستمزد خدا شدن و افتم تانش ها بالا رفتن.
3: مرد هویت از این افراد چی میدانید شما؟ آیا اینا مردان از افغانستان، از کدام مناطق افغانستان بودن؟ چی مدت شده بوده که به ایتالیا آمده بودن؟ از طریق کدام راه آمدن و سن سالشان به چند سال میرسیده؟
8: سن سالشان بین 20 تا 30 سال بوده و از لحاظ قومیتی کاملا مشخص نیست، ولی معلوم میشه از راه غیر قانونی آمده بودن و از لحاظ قومیتی هم مشخص گفته نمیتونیم، ولی نظر به ای که یک تن از آنها زنده موندن و به زبان پشتو صحبت میکردن احتمال زیاد هم از قوم پشتون افغانستان دیده میشه.
3: خانم عزیزی، واکنش ها و عکس العمل ها نسبت به این رویداد زیاد است. تا حال در ایتالیا شما به یک فعال حقوق بشر واکنش ها را در سطح جامعه ایتالیا، در سطح رسانه هایش و مهاجرینی که در اونجا هست چطور ارزیابی میکنین؟
8: واکنش ها بین دو طبقه بیشتر است، یکی مهاجرینی که در ایتالیا زندگی میکنن به خصوص کشور افغانستان هست، اینا شرایط زندگی در ایتالیا کمی نگران کننده میبینه به خصوص از لحاظ امنیتی و بازار و مارکت کار، و لحاظ دولت ایتالیا واکنششان قسم بوده که اوکی ما حادثه را پیگیری میکنیم و بخصوص به قسم وزیر ایتالیا وعده داده که این پرونده به صورت دقیق و جدی بررسی میشه و همچنان ابراز نگرانی خود بر خانواده‌های قربانیان هم ابراز کرده و ای که در آینده بیشتر متوجه میباشد.
3: واکنش خانم جورجیا ملونی هم شما گفتین که اونا وعده پیگرد از این موضوع را دادن، فکر میکنید که این وعده در جامعه ایتالیا عملی خواهد شد و بر علاوه از این حادثه مرگبار چقدر میتونه حمایت ها را نسبت به جامعه مهاجر در ایتالیا بلند ببره؟
8: بستگی داره، ولی قسمی که از حادثاتی که بخصوص در منطقه جنوبی ایتالیا معلوم میشه شاید کمی کارها آهسته تر پیش بره، ولی امیدوار هستیم قسمی که اونا وعده داده و این موضوع را پیگیری کنه و همچنان با ما امیدوار هستیم که این حادثه حداقل باعث شود همدلی بین مردم ایتالیا و جامعه مهاجر افغان در ایتالیا بیشتر کنه و بیشتر توجه کنند به شرایط مهاجرین بخصوص در قسمت کار، که همیشه این موضوع چالش برانگیز بوده و هست و خواهد بود.
3: از مشکلات خاص طبقه مهاجر اهل افغانستان در ایتالیا و بخصوص طبقه کارگر مهاجر، مشکلاتشان در ایتالیا از چه قرار است؟
8: بیشتر چالش که مهاجران افغان در کشور ایتالیا با مواجه هستی که توجه کم دولت است، دومی که پیدا کردن کار، چون آنها وقتی که در یک کشور بخصوص اروپایی زندگی میکنن، اونها به خاطر ادامه زندگی خود به کار به سرپناه به توجه دولت نیاز دارد. متاسفانه کمی کمتر است.
3: به چی تعداد از مهاجرین فعلا در ایتالیا زندگی میکنند و شما میدونین که مثلا ارقام کسانی که اسناد قانونی دارن، کسانی که از راه غیر قانونی آمدن در چی وضعیت به سر میبرند و در کدام مناطق ایتالیا بیشتر اینا زندگی میکنند؟
8: ارقام دقیقش که معلوم نیست، چون همیشه ارقام تا بالا میشود، ولی بیشتر مهاجرین افغان در مرکز در روم پایتخت هم زندگی میکند، ولی نسبت به دیگر کشورها تعداد مهاجرین افغان در کشور ایتالیا کمتر میباشد و از لحاظ دکومنت و اسناد به آنها اسناد داده میشود، ولی کم پروسه اسناد سلوتر آهستتر پیش میرد.
0: هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما همزمان با روز جهانی محیط زیست اعلام کرد که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با پیامدهای ویرانگر خشکسالی و کمابی شدید مواجه هستند. یونما گفت خشکسالی و کمبود آب همچنان گسترده ترین تهدید هاست. طبق گزارش یونما که روز جمعه 15 جوزا منتشر شد، این بحران محیط زیستی، معیشت، امنیت غذایی و ثبات را در این کشور به شدت تهدید می کند. گفته شده کاهش شدید بارندگی و برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در ولایت‌های جنوبی مانند قندهار، هلمند، نیمروز، زابل و اورزگان سیستم‌های سنتی آبیاری را به مرز نابودی کشانده و بسیاری از جوامع محلی را به حفر چاه‌های عمیق‌تر مجبور کرده است. یونما گفت تغییرات اقلیمی در مناطق مختلف افغانستان الگوهای متفاوتی از بحران را ایجاد کرده، به طوری که در ولایت‌های شرقی مانند ننگرهار کشاورزان با نابودی مکرر محصولات کشاورزی و تنش بر سر منابع آب و زمین روبرو هستند. اداره مبارزه با حوادث طالبان از احتمال بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب در 8 ولایت هشدار داد. این نهاد گفت میزان بارندگی در 15 جوزا در پنشیر، خوست، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر و نورستان بین 5 تا 20 میلیمتر پیش بینی شده. این اداره روز پنجشنبه 14 جوزا در خبرنامه اعلام کرد بر اساس گزارش های هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی و نهادهای بین المللی معتبر، در این ولایت احتمال بارش شدید باران، موقعی رعد و برق و جاری شدن سیلاب وجود دارد. از ساکنان این مناطق خواسته شده تا از نزدیک شدن به بستر رودخانه ها، دره ها و مناطق پرخطر سیل خودداری کنند و در زمان بارندگی در خانه بمانند. در سالهای اخیر افغانستان شاهد افزایش چشمگیر حوادث طبیعی و ویژه سیلابهای ناگهانی بوده است. مسئولان ایرانی اعلام کردند که در پی یک تصادف در استان سمنان 6 افغان جان باختند و 3 نفر دیگر مجروح شدند. این حادثه شام پنجشنبه 14 جوزا رخ داده و افراد زخمی به مراکز درمانی منتقل شدند. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران در این حادثه یک موتور پژو 405 حامل سرنشینان افغان با یک کامیون در کیلومتر 13 محور ایوانگی به شریف آباد برخورد کرده است. مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان تایید کرده که جان باختگان شهروند افغانستان بودند. پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، در صد 1400 موج جدیدی از مهاجرت افغانها به کشورهای همسایه و ویژه ایران آغاز شد. مشکلات اقتصادی شدید، بیکاری گسترده، محدودیت‌های اجتماعی و نگرانی از امنیت هزاران افغان را وادار کرد تا راهی ایران شوند. کشورهای فراموش شده جهان با بحران‌های جنگ، فقر و آوارگی دست و پنجه نرم می‌کنند. شورای پناهندگان ناروی می‌گوید که بی‌تفاوتی جامعه جهانی و کاهش کمک‌های بشردوستانه میلیون‌ها تن را در سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو، یمن و افغانستان بدون حمایت رها کرده است. عنایت شهید گزارش می‌دهد.
9: رنج آوارگان از سودان و یمن تا افغانستان، بحران هایی که جامعه جهانی و باد فراموشی سپرده است. در دنیایی که تصاویر جنگ، گرسنگی و آوارگی در گوشی همراه ماست، آیا هنوز میتوان رنج انسان ها را از چشم جهان پنهان کرد؟ شورای پناهندگان ناروی میگوید نه. این نهاد در تازه ترین گزارش خود می نویسد که مشکل امروز جهان ناآگاهی نیست، بی تفاوتی است.
4: ما در جهان زندگی میکنیم که از نظر اطلاعات، منابع و تجربه کمبودی ندارد. با این حال میلیون ها نفر در سراسر جهان رها شدند. نه به این دلیل که جهان نمیتواند کمک کند، بلکه چون تصمیم گرفته کمک نکند.
9: در فهرست امسال سودان در صدر بحران های فراموش شده جهان قرار گرفته است. کشوری که سالهاست در چرخه باطل جنگ و خشونت افتاده. پس از آن جمهوری دموکراتیک کنگو، کولومبیا و یمن قرار دارند. کشورهایی که سالهاست مردم آنها میان جنگ، فقر و آوارگی گرفتار مانده‌اند. افغانستان نیز در این فهرست قرار دارد. پنجمین کشور فراموش شده جهان. کشوری که نزدیک به 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، همچنان با فقر گسترده، نیازهای بشردوستانه، بازگشت مهاجران و محدودیت‌های فزاینده بر زنان و دختران روبرو است. اما پیام اصلی این گزارش فراتر از افغانستان و فراتر از هر کشور دیگری است. یان اگلند، دبیر کل شورای پناهندگان ناروی، میگوید رنج میلیون ها آواره نتیجه کمبود منابع نیست، بلکه نتیجه تصمیم های سیاسی دولت های سرادمند است. به گفته او، کشورها برای پروژه های بزرگ، رقابت های جهانی و فناوری های پیشرفته هزینه های هنگفتی صرف می کنند. اما میلیون ها انسان آواره همچنان از ابتدایی ترین نیازهای زندگی محرومند.
10: متاسفانه کشورهای بزرگ و قدرتمند و دارای توان اقتصادی و توان بشری برای کمک به کشورهای درگیر بحران یا بحران زده، عمدتاً عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و میزان و گرمی روابط سیاسی شانه با اداره حاکم یا با او کشور همیشه می سنجند. متاسفانه
9: شورای پناهندگان ناروی هشدار می دهد که کمک های بشردوستانه در سال گذشته به پایین ترین سطح خود در بیش از یک دهه اخیر رسیده است. آن هم در زمانی که شمار آوارگان در جهان به رکوردهای تازه‌ای رسیده است. گزارش با یک پرسش اساسی پایان می‌یابد. اگر جهان همه چیز را می‌بیند، چرا هنوز میلیون ها انسان در رنج و آوارگی تنها ماندند؟ پرسشی که پس از 10 سال هنوز پاسخ روشنی برای آن پیدا نشده است. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
0: دانشجویان چندین دانشگاه دولتی روز پنجشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که اداره طالبان در ماهای اخیر بدل اعاشه آنان را پرداخت نکرده. به گفته آنان، این وضعیت آنها را در پرداخت کرایه، تهیه غذا و هزینه های روزمره با مشکلات جدی روبرو کرده است. بدل اعاشه پولیست که به دانشجویان واجد شرایط پرداخته می شود تا بخشی از هزینه های خوراک، مسکن و زندگی روزمرهشان تأمین شود. در افغانستان معمولا این کمک به دانشجویان تعلق می گیرد که از ولایت ها و ولسوالی های دور افتاده برای تحصیل به دانشگاه های دولتی می روند، در خوابگاه های دولتی جا ندارند و ناچاران در خانه ها یا خوابگاه های خصوصی اقامت کنند. منابع معتبر روز پنجشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که نمایندگان طالبان و پاکستان در یک نشست غیر رسمی در شهر مرزی ترمز ازبکستان دیدار کردند. این نشست با درخواست و با میانجیگری حکومت ازبکستان برگزار شده. این دیدار در حال انجام میشه که پاکستان از آنچه ناتوانی طالبان در مهار شبه نظامیان پاکستانی مستقر در افغانستان میخواند به شدت انتقاد کرده و از پایان صبر خود در برابر این حملات سخن گفته است. بنابر اطلاعات رسیده، دکتر آمنه خان، عضو ارشد مطالعات استراتژیک اسلام آباد و منصور خان، سفیر پیشین طالبان در پاکستان، نمایندگی پاکستان را بر عهده داشتند. زاکر جلالی و غنچه‌گل آرمان نیز به نمایندگی از طالبان در این نشست حضور یافته. منابع متعلم میگویند این گفتگوها با اصرار مقامهای ازبکستان و پس از موافقت هر دو طرف تدارک دیده شده. این دیدار پس از چندین دور دیپلماسی ناکام پاکستان و طالبان بار دیگر به میز مذاکره برگشتند. دو طرف در تازه‌ترین دیدارشون با میانجیگری تاشکند در شهر مرزی ترمز درباره مسائل مورد اختلافشان گفتگو کردند. پویا هاشمی گزارش می‌دهد.
11: برگشت طالبان و پاکستان به میز مذاکره پس از چندین دور دیپلماسی ناکام، اما این بار با میانجیگری بازیگر جدید. نشست غیر رسمی در شهر مرزی ترمز که به درخواست و پادرمیانی تاشکند انجام شد. ازبکستان، همسایه شمالی افغانستان، که در سالهای اخیر تلاش کرده با نقش فعالتر در معادلات منطقه‌ای ظاهر شود، اکنون می‌کوشد به تنش‌های فزاینده میان طالبان اسلام‌آباد نقطه عطف ایجاد کند. منابع معتبر میگویند دکتر آمنه خان عضو ارشد مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد و منصور خان سفیر پیشین پاکستان در کابل از جانب اسلام آباد در این نشست حضور داشتند. در سوی دیگر زاکر جلالی و غنچه گل آرمان مقام های وزارت خارجه طالبان نمایندگی این گروه را بر عهده داشتند. نزدیک به دو ماه پیش آخرین بار هیئت دو طرف در ارومچی چین دیدار کردند. اما دیری نگذشت سر و صدای جنگنده های پاکستانی در آسمان افغانستان پیدا شد و تیراندازی های مرزی میان دو کشور برگشت. حالا ازبکستان برای نزدیک کردن موضع دو طرف بخت خود را می آزماید. با این حال تا اکنون دولت پاکستان و طالبان به صورت رسمی درباره این نشست اظهار نظر نکردند. اما لحن مقام های پاکستانی که طی ماه های اخیر با هشدارها و انتقادهای تند همراه بوده هنوز پابرجاست.
12: موضع ما همچنان این است که در حالی که خوان گفتگو و دنبال کردن مسیر دیپلماسی هستیم، نمی توانیم کشته شدن غیر نظامیان پاکستانی و نیروهای امنیتی خود را توسط عناصری که یا در افغانستان مستقر هستند یا با همکاری حکومت آنجا فعالیت می کنند نادیده بگیریم. ما نمی توانیم اجازه دهیم این حوادث ادامه پیدا کند. به همین دلیل از جانب افغانستان تعهد قاطع می خواهیم که از خاک آن کشور برای انجام فعالیت های تروریستی علیه پاکستان استفاده نشود.
11: این دیدار در حال صورت بگیرد که جایگاه منطقه‌ای و بین المللی پاکستان در ماه‌های اخیر تقویت شده است. اسلام آباد تلاش دارد اعتبار حل تنش پیچیده جمهوری اسلامی و آمریکا را پای خود ثبت کند. در مقابل طالبان با وجود گسترش روابط با روسیه و برخی بازیگران منطقه‌ای همچنان با انزوای سیاسی در سطح بین المللی روبرو هستند و هنوز نتوانستند جایگاه مشروع و پذیرفته شده در نظام جهانی به دست آورند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: دادگاه عالی اتحادیه اروپا پس از رسیدگی به شکایت یک پناهجوی افغان تایید کرد که آلمان نمیتواند کمک‌های اساسی پناهجویان را در برخی پرونده‌های دوبلین کاهش دهد. این پناهجوی افغان 5 سال پیش در آلمان و پیش از آن در رومانی درخواست پناهندگی داده بود. بر اساس مقررات دوبلین، مسئولیت بررسی درخواست پناهندگی این فرد بر عهده رومانی بوده و او باید برای رسیدگی به پرونده‌اش آن کشور بازگردانده می‌شد. این پناهجو در شهر شوینفورت آلمان اسکان داشته بود، اما اداره محلی بخش از کمک‌های مالی او را کاهش داد. او اگرچه از محل اقامت، غذا و لوازم بهداشتی برخوردار بوده، اما کمک هزینه خرید لباس، رفت و آمد و تلفن را دریافت نمی‌کرد. اداره محلی اعلام کرده بود که این تصمیم بر اساس قانون کمک به پناهجویان آلمان اتخاذ شده. پس از نزدیک به یک دهه از پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، میراث سیاسی او در قالب یک مرکز فرهنگی و آموزشی در شیکاگو ماندگار شد. این مرکز زندگی، فعالیت‌های سیاسی و سال‌های حضور او در کاخ سفید را روایت می‌کند. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
13: از محله‌های جنوب شیکاگو تا کاخ سفید، قصه الهام بخش مردی که از حاشیه به متن تاریخ آمریکا رسید. اینجا در مرکز ریاست جمهوری باراک اوباما زندگی و میراث نخستین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا به نمایش گذاشته شده. مکانی برای مرور تاریخ و الهام گرفتن برای ساختن آینده.
14: چی از آن سوی خیابان آمده باشند و چه از آن سوی جهان، امیدواریم چیزی که مردم در اینجا کشف می کنند و در واقع در دل خود دست پیش می دانند این باشد که انسانهای عادی می توانند کارهای فوق‌العاده انجام دهند. ما داستانهایی را روایت می کنیم که زمینه را برای رئیس جمهور شدن اوباما فراهم کردند. داستان مردمی که اوباما ادامه دهنده راه آنان بود و جنبش هایی که مسیر تغییر را هموار کردند. تغییراتی که سرانجام امکان راه یافتن یک سیاه‌پوست و کاخ سفید را فراهم کرد.
13: فعالیت سیاسی اوباما از شیکاگو آغاز شد. او در همین شهر به عنوان یک فعال اجتماعی کار کرد. با میشل اوباما آشنا شد و از همین ایالت راه خود را به سنای آمریکا و سپس کاخ سفید باز کرد.
11: فکر میکنم این تصمیم کاملا آگاهانه بود که او با ساخت این مرکز ادای دین به جامعه کند که او را پرورش داد و فرصت فعالیت به عنوان یک سازمان دهنده اجتماعی را برایش فراهم کرد.
13: اوباما نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست در تاریخ ایالات متحده بود، انتخابی که بسیاری آن را نمادی از پیشرفت آرمان‌های جنبش حقوق مدنی آمریکا و رویای مارتین لوتر کینگ برای برابری نژادی می‌دانند.
14: در زمانی که فضای جامعه سرشار از تنش و تلخی است، این مکان همچون نفسی تازه از امید عمل می کند. خانه دائمی امید، جایی که مردم می توانند به اینجا بیایند، الهام بگیرند، دوباره امیدوار شوند و نه تنها امیدوار بمانند بلکه دست به عمل نیز بزنند.
13: میراث اوباما تنها به این ساختمان محدود نمی شود. مهمترین دستاورد داخلی او گسترش بیمه درمانی برای حدود 20 میلیون آمریکایی بود. برنامه ای که با نام اوباماکر شناخته می شود. خروج اقتصاد آمریکا از رکود بزرگ 2008، نجات صنعت خودروسازی و پیشرفت حقوق مدنی از جمله ازدواج همجنسگرایان در دوران ریاست جمهوری او نیز از مهمترین بخش های کارنامه سیاسیش به شمار می روند. ساخت مجموعه فرهنگی و موزیم باراک اوباما بیش از یک دهه زمان برده و قرار است در 19 جون بر روی عموم گشوده شود. مرکزی برای روایت تاریخ و الهام بخش نسلی که می‌خواهد باور کند تغییر از انسان‌های عادی آغاز می‌شود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.

0: توش این موضوعات هم وصل شده.
1: رئیس اتاما و رئیس چپاخانه و کل گزینات افراد غیر مسلکی اومده که قطعا نوشتهش میخونه نه مدرک تحصیلیش میخونه و نه تعلیم و تحصیل نداره اصلا. این خودش یک سیستم را متضرر میسازه.
2: از نگاه دیگر
3: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
4: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان با همکارم زیا فیروزپور.
5: رویدادهای جهان.
6: سه نمایندگان آمریکا با حمایت شماره از جمهوری خواهان طرحی را تصویب کرده که شامل بیش از 7 میلیارد دلار کمک به اوکراین، میلیاردها دلار و متعیب‌های جدید در روسیه است. این رایگیری تازه نشانه از افزایش اختلافات در حزب جمهوری خواه به شمار می رود. مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه 14 جوزا با تصویب قانون حمایت از اوکراین از اختصاص کمک‌های جدید به کیف و اعمال تعیب‌های تازه علیه روسیه حمایت کرد. دومی که از سوی ناظران به عنوان تازه ترین نشانه از افزایش فاصله بخش از جمهوری خواهان با سیاست های دونالد ترامپ ارزیابی شده است. این طرح با 226 رای موافق است. در برابر 195 رای مخالف به تصویب رسید. در این رایگیری 18 نماینده جمهوری خواه و یک نماینده مستقل که معمولا با جمهوری خواهان همراهی می کند با دموکرات ها پیوست و از تصویب لایحه حمایت کرد. طرح یاد شده پس از ماها توقف در کنگرس و به دنبال امضای یک دادخواست ویژه از سوی شماره از نمایندگان دو حزب سرانجام به صحنه مجلس راه یافت و بر رایگیری گذاشته شد. تصویب این لایحه تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که گروهی از جمهوری خواهان در کنار دموکرات ها با قطعنامه ای رای دادند که دولت ها ملزم می کند در صورت نبود مجوز کنگرس یا اعلام رسمی جنگ نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران اخراج کند. این دو رایگیری پیاپی با عنوان نشانه ای از افزایش مخالفت برخی جمهوری خواهان با سیاست های کاخ سفید تلقی شده است. با گزارش رویترز موجه تصویب در مجلس نمایندگان آینده این طرح همچنان نامشخص است. برای تبدیل شدن به قانون لایحه باید در مجلس سنا نیز تصویب شود. اما رهبران جمهوری خواه سنا تا کنون از برگزاری رایگیری درباره طرحهای تحریمی علیه روسیه خودداری کردند و گفتند که منتظر موضوع و تصمیم ترامپ خواهیم ماند. حتی در صورت تصویب در سنا انتظار می رود ترامپ از اختیار ویتوی خود برای جلوگیری از اجرایی شدن آن استفاده کند. قانون حمایت از اوکراین شامل مجموعه از کمک‌های مالی، نظامی و اقتصادی برای دولت اوکراین است. بر اساس این طرح بیش از 1 میلیارد دلار کمک مستقیم به کیف اختصاص خواهد یافت و تا سقف 8 میلیارد دلار نیز از طریق وام‌های مستقیم در اختیار دولت اوکراین قرار می‌گیرد. این قانون همچنان برنامه‌های برای کمک به بازسازی اوکراین پس از جنگ در نظر گرفته شده است و در کنار آن تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی جدید علیه روسیه اعمال می‌کند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که واشنگتن در آغاز جنگ سناریوی اعزامی نیروهای ویژه به داخل ایران برای تصرف ذخایر اورانیوم غنی شده را بررسی کرده بود، اما از بیم تبدیل شدن آن به یک بحران مشابه عملیات ناموفق گروگانگیری دوران جیمی کارتر از اجرای آن صرف نظر کرد. ترامپ پنجشنبه 14 جوزا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید از روند مذاکرات با ایران، وضعیت تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و احتمال دیدار با مشتبه خامنه‌ای سخن گفت و همزمان فاش کرد که در مقطع گزینه اعزام نیروهای ویژه آمریکا برای دستیابی به ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را بررسی کرده. ترامپ در بخش از سخنان خود با اشاره به مذاکرات جاری گفت که یکی از محورهای اصلی توافق احتمالی با حکومت ایران بازگشایی فوری تنگه هرمز و عبور مرور کشتی ها خواهد بود. گفته است چه از نظر نظامی و چی روی کاغذ ما پیروز خواهیم شد. بخش اصلی این است که تنگه فورا باز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنان تاکید کرده است که توان نظامی جمهوری اسلامی در جریان جنگ به شدت آسیب دیده است. او در ادامه افزوده است رهبریشان را از بین برده ایم و تقریبا همه آنها را نابود کرده ایم. بعد رسانه های جعلی می خوانید که آنها در جنگ خیلی خوب عمل کردند. واقعا باور کردنی است. ما همه چیزی را که میشد نابود کردیم، از بین بردیم. ترامپ در پاسخ به پرسش درباره احتمال اثرگیری جنگ در صورت کشته شدن نیروهای آمریکایی توسط جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که چنین اقدامی میتواند به واکنش سریع نظامی آمریکا منجر شود. صدور فرمان مشترک ولادیمیر پوتین و شوکت میرزیایوف رؤسای جمهور روسیه و ازبکستان ساخته نیروهای هسته‌ای در ازبکستان رسما آغاز شد.

0: مراسم آغاز به کار این پروژه را فایل گروسی مدیر کلاژ سبین ملی نشریه تومین نیز حضور داشت. این پروژه که در منطقه جیزک ازبکستان اهدا می شود یک طرح کاملا منحصر به فرد در سطح جهان خوانده شده است، چرا که برای نخستین بار راکتورهای هسته‌ای با قدرت کم و راکتورهای پرقدرت به طور همزمان در یک سایت واحد ساخته می شوند. بر اساس استانداردهای آژانس بین المللی انرژی اتمی با آغاز بتن‌ریزی این پروژه رسما وارد فاز در حال ساخت شده است. پوتین در سخنرانی خود تاکید کرده است که این پروژه نه تنها به امنیت انرژی ازبکستان بلکه به کل منطقه آسیای مرکزی کمک خواهد کرد. شوکت مرزیایوف نیز با تاریخی خواندن این رویداد تاکید کرده است که این پروژه آغازگر فصل جدید در توسعه علمی، فناوری، صنعتی و اقتصادی کشورش است. وی تصریح کرد امنیت اولویت مطلق و بی قید و شرط ماست و تمام مراحل ساخت این پروژه تحت نظارت مستمر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. روس اتم متحد شده است علاوه بر ساخت نیروگاه، سوخت، خدمات نگهداری و پشتیبانی فنیران نیز تامین کند. مدیر کل آژانس نیز با استقبال از این پروژه روسیه و ازبکستان گفته است این پروژه ترکیب از فناوری راکتورهای کوچک بهره میبرد که تعداد کمی از کشورهای جهان آن را در اختیار دارد. آژانس در تمام مراحل ساخت و بهره برداری برای تضمین امنیت، حفاظت فیزیکی و عدم اشاعه در کنار این پروژه خواهد بود.
1: از نگاه دیگر، گفتگو با فدا محمد پیکان، معین پیشین وزارت صحت عامه افغانستان.
2: مسئله کمخونی، مسئله کمبودی ویتامین دی یک موارد بسیار شایع است در افغانستان. اینا از کجا یاد میگیرید؟ آقا از کجا میگیره؟ اینمی مکاتب بود و راهکارها را برشان یاد میداد. امروز درهای مکاتب بر روی از اینا بسته است.
1: ساختار موجود توانایی جبران کاهش کمک‌های خارجی را داره؟
2: از 500 قابله که در سالهای 2000 بود و تا 2021 این تقریبا به 30000 قابله افزایش پیدا کرده بود. به این معنی است که مراکز صحی مکمل فول بود از قابله ها، خصوصا قابله های جامعه که از خود قریه و قصبات تربیه شده بودن.
1: دکترای مرد و نرسای مرد محدودیت در قسمت پوشش و قیافه زائری و کلاه و لنگی و ریش و این موضوعات هم وضع شده؟
2: رئیس عطامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نرشتش میخوانه، نه مدرک تحصیلیش میخوانه و نه تعلیم و تحصیل نداره اصلا. این خودش یک سیستم را متضرر میسازه.
1: از نگاه دیگر،
3: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
4: سر می‌زنیم به دنیای ورزش.

0: دومین مسابقه در جام فوتبال الماس جوبلی مالدیف افغانستان مقابل تیم زیر 23 سال بنگلادش متوقف شد. تهدیدهای بهداشتی و امنیتی برای جام جهانی فوتبال، مقام‌ها همچنان از شیب ویروس ابولا نگرانند و در تور جهانی سوپر هزار بدمنتون مالیزیا آن سیونگ زن شماره یک جهان به نیمه نهایی صعود کرد. و وقت شما بخیر. تیم ملی فوتبال افغانستان در جام الماس جوبلی مالدیف با تساوی بدون گل برابر تیم زیر 23 سال بنگلادش متوقف شد. با این تساوی افغانستان 4 امتیازی شد، اما بعد از بار پیروزی 3-0 پاکستان مقابل مالدیف صدر جدول را بر رقیب خود واگذار کرد. پاکستان با 4 امتیاز اما تفاضل گل بهتر نسبت به افغانستان در جایگاه نخست قرار گرفت. رقابت‌های 4 جانبه الماس جوبلی با حضور افغانستان، پاکستان، مالدیف و تیم زیر 23 سال بنگلادش در حال برگزاری است. فهرست نهایی 14 بازیکن از میان نوجوانان افغان مقیم ایران برای حضور در کمپ انتخابی تیم زیر 17 سال اعلام شد. علام فدراسیون فوتبال افغانستان این بازیکنان پس از سعی مراحل اسناد عازم کابل خواهند شد. به گفته فدراسیون این بازیکنان در مرحله پایانی اردوی انتخابی در کابل در کنار دعوت شدگان داخل افغانستان شرکت میکنند. پس از پایان این کمپ فهرست نهایی تیم زیر 17 سال برای المپیک جوانان 2026 اعلام خواهد شد. تیم کرکت اسپین غرب با پیروزی قاطعانه در مسابقه پایانی جام لیست ای افغانستان فاتح مسابقات شد. اندرو جولیانی مدیر کارگروه کاخ سفید برای جام جهانی در نشست خبری بار دیگر از تهدیدهای بهداشتی و امنیتی سخن گفت. پس از شیب نو نادر ویروس ابولا در کنگو و اوگاندا، مقام‌های امنیتی آمریکا تایید کردند تیم ملی کنگو بیش از 21 روز در منطقه شیب نبوده و به این تیم هشدار داده شده از جذب افراد حاضر در کنگو طی 3 هفته گذشته خودداری کند. مقام‌های فدرال همزمان سیاست جدید فیفا برای ممنوعیت ورود قابل استفاده مجدد را بررسی می‌کنند.
1: ما تایید میکنیم که اعضای تیم جمهوری دموکراتیک کنگو بیش از 21 روز است که خارج از خاک این کشور به سر میبرند، چون عمدتاً طبق برنامه مسابقات اروپایی انجام دادند. اونا در بلژیم حضور داشتند. ما به صراحت و به طور کاملا روشن به وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کنگو و همچنین در بالاترین سطوح فیفا اعلام کردیم که انتظار داریم تیم کنگو هیچ فردی را که طی 21 روز گذشته در این کشور حضور داشته به اردوی تمرینی این تیم اضافه نکنه. بنابراین میتونم بگم این تنها موضوعی بوده که طی چند هفته گذشته به شدت روی آن تمرکز کردیم، حتی بیش از سازمان جهانی بهداشت. در این زمینه باید از مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها هم
0: CDC. مسئولان آمریکا میگند به هواداران ایرانی و هایتی برای تماشای مسابقات جام جهانی 2026 ویزا دادن نخواهد شد. اندرو جولیانی مدیر جایی کارگروه جام جهانی در کاخ سفید همچنان تاکید کرد که برخلاف هواداران 46 تیم دیگر حاضر در رقابت ها، شهروندان ایران و هایتی امکان دریافت ویزا برای سفر به آمریکا و حضور در مسابقات جام جهانی را نخواهند داشت. این در حال است که کمتر از یک هفته مانده با آغاز جام جهانی هنوز خبر از دریافت ویزای بازیکنان تیم ملی ایران منتشر نشده. تیم ایران پیشتر کمپ آماده سازیش را از آمریکا به تیخوانای مکسیکو منتقل کرده بود. تیم ملی فوتبال اتریش برای حضور در رقابت‌های جام جهانی 2026 فوتبال وارد آمریکا شد. اعضای تیم پس از فرود در میدان هوایی بین‌المللی لس آنجلس راهی محل اقامتشان در شهر سانتا باربارا در ایالت کالیفرنیا شدند. اتریش پس از 28 سال بار دیگر در جام جهانی حضور پیدا کرده و با تیم‌های اردن، آرژانتین و الجزایر همگروه است. فدراسیون فوتبال برزیل هم اعلام کرد نیمار در سفر تیم ملی این کشور به کلیفلند برای دیدار دوستانه مقابل مصر حضور نخواهد داشت. بر اساس این اعلام نیمار در نیوجرسی میماند تا روند فیزیوتراپی و ریکاوری خود را ادامه به تو کادر پزشکی وضعیتش را زیر نظر داشته باشد. با نزدیک شدن به جام جهانی 2026 شهرهای میزبان در آمریکا، کانادا و مکزیکو علاوه بر آماده سازی برای برگزاری مسابقات، مشهورترین غذاهای محلی خود را نیز به عنوان بخش از هویت فرهنگیشان به هواداران فوتبال معرفی می کنند. آندونی ایرولا به عنوان سرمربی جدید لیورپول انتخاب شد. این مربی اسپانیایی با امضای قرارداد 2 ساله در آنفیلد جانشین آرن اسلات شد. ایرولای 43 ساله پس از عملکرد موفق در باشگاه بورنموث راهی آنفیلد شده و سکان هدایت لیورپول را برای فصل جدید در دست خواهد داشت. او با فوتبال تهاجمی، پرس شدید و سبک بازی پر انرژی شهرت دارد. در تور جهانی سوپر هزار بدمنتون مالیزیا آن سی یونگ با شکست حریف تایلندی به نیمه نهایی راه یافت. زن شماره 1 بدمنتون جهان با مسافه پرپاوی چوچا وونگ رفت و او را در 2 گیم با نتایج 21-13 و 21-9 شکست داد. او با این برد 36th پیروزی خود در سال 2026 را رقم زد. و پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. وقت خوش. خدا نگهدار. We'll be right back.

0: نگاه دوباره داریم به صحت خبرها. وقوع یک انفجار در کابل، انفجاری در مقابل خانه قدرت الله امینی معاون والی طالبان در کابل صورت گرفت. سازمان ملل متحد در افغانستان مرگ کارمند زن خود را در کابل تایید کرد. منابع میگویند فرشته عمادی روزهای پیش به گونه مرموز به قتل رسید. افغانستان لانه امن برای جرایم فرامرزی. گزارش ها حاکی از افزایش فعالیت های شبکه قاچاق انسان در سپینگ بولدک است. و مجلس نمایندگان آمریکا بسته جدید کمک به اوکراین و تحریم روسیه را تصویب کرد. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر برنامه‌های ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید با وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما هم سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
1: از نگاه دیگر، گفتگو با فدا محمد پیکان، معین پیشین وزارت صحت عامه افغانستان.
2: مسئله کمخونی، مسئله کمبودی ویتامین دی یک موارد بسیار شایع است در افغانستان. اینا را از کجا یاد میگیره؟ باور از کجا میگیره؟ اینمی مکاتب بود و راهکارها را برشان یاد میداد. امروز درهای مکاتب بر روی از اینا بسته است.
1: ساختار موجود توانایی جبران کاهش کمک‌های خارجی را داره؟
2: از 500 قابله که در سالهای 2000 بود و تا 2021 این تقریبا به 30000 قابله افزایش پیدا کرده بود. به این معنی است که مراکز صحی مکمل فول بود از قابله ها، خصوصا قابله های جامعه که از خود قریه و قصبات تربیه شده بودن.
1: دکترای مرد و نرسای مرد محدودیت در قسمت پوشش و قیافه زائری و کلا و لنگی و ریش و این موضوعات هم وضع شده؟
2: رئیس عطامه و رئیس شفاخانه و کل گزیناتی در افراد غیر مسلکی آمده که قطعا ندشتش میخوانه، نه مدرک تحصیلیش میخوانه و نه تعلیم و تحصیل نداره اصلا. این خودش یک سیستم را متضرر میسازه.
1: از نگاه دیگر،
3: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: تاسو غک. زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
8: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هست انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447711280. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
12: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
13: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: یک پرواز برنامه‌ریزی شده برای انتقال افغان‌های اخراج شده از آلمان به کابل را لغو کرده است. خبرگزاری NDR آلمان به نقل از منابع رسمی خود گزارش کرده است که این اقدام بخشی از تلاش طالبان برای افزایش شمار دیپلمات‌های این گروه در آلمان است. بر اساس این گزارش قرار بود هفته گذشته یک پرواز حامل مهاجران افغان اخراجی از آلمان به کابل انجام شد، اما طالبان اندک پیش از اجرای آن مجوز پرواز را لغو کرده است. منابع دیپلماتیک به NDR گفتند که وزارت خارجه طالبان دلیل این تصمیم را کمبود دیپلمات‌های این گروه در آلمان عنوان کرده است. طالبان استدلال کرده است که برای همکاری در روند اخراج منظم شهروندان افغان از آلمان و کارمندان و نمایندگان بیشتری در این کشور نیاز دارد. در حال حاضر تنها دو نماینده طالبان در آلمان دارای اعتبارنامه رسمی است. مرا از دیپلمات‌های پیشین افغانستان و NDR گفتم که حکومت آلمان در این موضوع با فشار طالبان روبرو شده است. وزارت خارجه و وزارت داخلی آلمان تاکنون به پرسش‌های این رسانه پاسخ نداده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای دکتر داوود عرفان، کارشناس ارشد رابطه بین الملل و فعال سیاسی از آلمان است. جناب آقای دکتر، به نظر شما لغو پرواز شما را شهروندان افغانستان و کابل از سوی طالبان تا چی حد یک تصمیم تکنیکی است، یا تا چی اندازه تلاش بر کسب امتیازات بیشتر دیپلماتیک به شما رو میره؟
2: ما فکر میکنم که تصمیم کاملا تصمیم سیاسی از طرف طالبان هست. طالبان فکر میکنن با محدودیت ها و مجبوریت هایی که دولت های اروپایی ببینید دولت آلمان داره، میتونه از این وضعیت داخلی کشورها به نفع مشروعیت بخشی خود در اروپا استفاده بکنن. اونا فکر میکنن که مسئله مهاجرت یکی از مسائل مهم اروپا شمرده میشه و اروپایی ها به این دلیل مسائل داخلی خود به طالبان امتیاز میدن و چون یکی دو بار دیگه هم امتیازات گرفتن، میخوان که سطح امتیازات بالا ببرن و در هر مرحله بلوی از اشتیاق و مجبوریت دولت ها در اروپا و نفع خود استفاده بکنن.
1: خب در سوی دیگه طالبان چقدر از نظر شما این مهارت ها را به خرج دادن که از موضوع اخراج شهروندان افغانستان هم به عنوان یک اهرم فشار در برابر برلین استفاده کنند و هم کسب امتیاز دیپلماتیک بکنند؟ این مهارت و توانایی طالبان از کجا ریشه میگیرد؟ چطور شد که همچون یک گروه بنیادگرا تا این حد در قلب اروپا جا پیدا کنند و حالا چانه میزنند با دولت های مقتدر مثل برلین؟
2: ببینید، این مسئله بیشتر از این که به توانایی طالبان برمیگرده به وضعیت کشورهای اروپایی برمیگرده. متاسفانه مسئله مهاجرت در اروپا و یکی از بحث‌های جدی بین احزاب تبدیل شده و همه احزاب به نوعی سعی میکنن که از این کارت به نفع خود استفاده بکنن. طالبان و حامیان از اونا که پشت پرده اونا رو هدایت میکنن متوجه این موضوع در اروپا شدن و این بازی است که طالبان و حامیان آنها از وضعیتی که در اروپا وجود داره بهره برداری میکنن. شما فکر بکنید مثلا آلمان اگر وضعیت داخلی آلمان و پیشتازی یکی از احزاب راستگرا که با مهاجرین مخالف نمی بود، دولت آلمان احتمالاً هیچ وقت حاضر نمی شد که به طالبان امتیاز بده و در مورد مهاجران وارد گفتگو بشه. احزابی که در سر کار هستن در اروپا از یک جهت نیاز به ای دارن که مسئله مهاجرین به نوعی مدیریت بکنن و با اخراج مهاجرین مجرم حداقل در افکار عمومی مقبولیت کسب کنند و از طرف دیگه هم متوجه هستند که معامله با یک گروه تروریستی میتونه در آینده نتایج و بازدهی‌های خیلی بدی داشته باشه و تبعات از اون شر دیگه
1: که بودن میتونه این نتایج، این پیامدها و تبعات‌ها. جناب آقای دکتر،
2: ببینید، طالبان به عنوان یک گروه تروریستی وقتی که دیپلمات‌های از اون مستقر میشه در اروپا، این استقرار یک گروه دیپلماتیک که به خاطر روابط بین افغانستان و کشورهای اروپایی به امور کنسولی آمده باشه نیست. طبیعتاً طالبان با توجه به این که با کشور با گروه های زیادی از تروریست های بین المللی رابطه دارن و مخصوصاً هنوز هم هیچ کس نمیتونه تضمین بکنه که رابطه از اونا با القاعده قطع شده، اینها مباحث دیگری در اروپا دنبال میکنن. دو مسئله مهم در اینجا وجود داره. یکی از بحثایی که طالبان در سیاست های جدید در اروپا دنبال میکنن، کنترل مخالفین از اونا، تحت فشار قرار دادن مخالفین در این کشورها و همچنین اثرگذاری بر روی افکار عمومی غربی ها در اروپا و سایر کشورهای دیگه است. و از طرف دیگه شبکه سازی های تروریستی همراه با تروریست های بین المللی که در آینده بتونه کشورهای اروپایی با مشکلات جدی امنیتی مواجه بکنه. ما در آینده متوجه این خبط دولت های غربی در تبادل پیام و همچنین به قول خود از اون همکاری های تکنیکی با یک گروه تروریستی خواهیم بود و تبعات امنیتی از اونا قابل پیشبینی. شما از یک گروه تروریستی که با 23 گروه تروریستی در داخل کشور ارتباط تنگاتنگی داره و به اونا پناه داده، نمیتونیم تصور بکنید که اونا در کشورهای اروپایی به یک فرایند دیپلماتیک و کنسولی بپیوندن. طبیعتا طالبان اغراض بسیار شومی برای تحت کنترل قرار دادن مخالفین، فشار آوردن بر اردن و اجرای برنامه‌های امنیتی با سایر گروه‌های تروریستی در اروپا خواهند داشت.
1: آقای دکتر، اختلاف نظر خود وزرای دولت آلمان، احزاب مختلفی که فعلا به شکل مشارکتی حکومت آلمان را رهبری میکنند، چقدر به این مسئله گسترده و تاثیر گذاشته و این چی تأثیرات بالای سیاست‌های مهاجرتی آلمان داشته؟
2: ببینید، طبیعتاً در کشورهای دموکراتیک، مخصوصاً کشورهایی که به صورت پارلمانی اداره میشن، احزاب تشکیل دهنده حکومت نظرات مختلفی در موضوعات مختلف دارن. در مورد مسئله مهاجرت هم احزاب در آلمان و در سایر کشورهای اروپایی نظرهای متفاوت دارن. برخی از احزاب و وزرا بخصوص وزیر داخلی آلمان به این نظر هستن که اولویت با این هست که مسئله مهاجرت در اولویت کار قرار بگیره، ولی این که با گروهی مثل طالبان بشه ارتباط برقرار کرد، اما در عوض از اون میتوانیم تعداد زیادی از مجرمان مهاجر در ازیج اخراج کنیم و کمی در انتخابات آینده شاید بتونیم از این موضوع به اصطلاح امتیاز به دست بیاریم. اما خب واضح و روشن هست که این سیاست ها نتیجه نداده، کما اینکه برخی از اقدامات شما میبینیم که دادگاه در آلمان رد کرده و اینها مغایر قانون اساسی آلمان و ارزش هایی که در اینجا به او پایبند هستند میدانند. بنابراین در مورد سیاست مهاجرت و ارتباط با طالبان در آلمان هم افکار عمومی، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی قطعا نظرات متفاوتی دارند. بسیاری در آلمان فکر میکنند که حضور طالبان در آلمان در سفارت های افغانستان میتونه تبعات بسیار بعدی رو داشته باشه. برخی هم فکر میکنند که میتونند حضور از اینا رو در اینجا مدیریت بکنن، باید منتظر آینده بشست.
1: ولی این تصامیم و سیاست ها و بخصوص لغو این پرواز برای اون دست از شهروندان افغانستانی که در واقع در معرض اخراج قرار داشتن و حالا پروازهایشان در واقع به تعویق افتاده، فکر میکنید به نفعشان است، به ضررشان است؟ و ادامه اخراج در مجموع به عنوان یک روند که مغایر اصول حقوق بشری است و هم کانونسیون هایی را که برلین با او پابند از زیر پا میکنه، شما چطور بررسی میکنین؟
2: خب این بستگی به این داره که تصمیم آینده دولت آلمان در این مورد چی میتونه باشه. آیا حاضر هست که دوباره به طالبان امتیاز بیشتر بده و نفرات بیشتری از اونا تحت نام دیپلمات، مثلا دیپلمات به اصطلاح دیپلمات، اینا که دیپلمات ندارن، وارد آلمان بشن یا نه؟ اگر خب دولت آلمان در این مسئله هم امتیاز بوده طالبان، خود طبیعتاً اخراج ها بیشتر میشه و بحثی به نام حقوق پناهندگان و اینها در حاشیه قرار میگیره که همین الان هم در حاشیه هست. اما اگر دولت آلمان متوجه بشه که طالبان دست از زیاده خواهی بر نمی دارن، من فکر میکنم که مثلا متوقف میشه و حالا دولت آلمان شاید در صدد راه حل دیگه باشه که به صورت موقت یا به صورت دائم این افرادی که در معرض اخراج هستن به کشور ثالث اخراج میکنه تا بعدا در مورد از اونها تصمیم بگیره. شما فکر میکنم که روی موضوع دوم اتحادیه اروپا کلا داره به یک جنبندی میرسه، با برخی از کشورها در حال مذاکره هستن که افرادی که در قبولی خود در اینجا نگرفتن یا در معرض اخراج هستن به یک مکان سومی انتقال بدن و در اونجا در آینده در مورد از اونها تصمیم بگیرن.
1: در یک نگاه کلانتر از نظر علمی آقای دکتر، این رویداد چی تصویری از توازن قدرت میان دولت‌های مشروع و مقتدر اروپایی و گروه‌های غیر رسمی حاکم مانند طالبان را در نظام بین‌الملل میتابانه؟
2: ببینیم، اصولا دیر وقت است که توازن در عرصه بین‌المللی به ضرر ارزش‌های انسانی رقم خورده. مثلا فقط مسئله آلمان و کشورهای اروپایی نیست، این مسئله اولین بار توسط ترامپ در دوره اول و حالا هم در دوره دوم به شدت نقض شده. جهان ما با ورود دولت‌های دیکتاتوری مثل روسیه و چین که به هیچ قاعده بین‌المللی پایبند نیستند و وضعیت دیگر نیستی، وضعیت در آمریکا در سطح کلان دولت‌های اروپایی هم به این نتیجه رسانده که گدوم قدرت و اقتدار و حد اقلی از مدیریت محافظه‌کارانه روابط با در داخل و خارج از کشور نمیتونن در نظم آینده جهانی نقش کلانتری داشته باشن. مهاجرت واقعا یکی از باید بپذیریم که یکی از مشکلات بزرگ جهان امروز و مخصوصا اروپا است و اروپایی چاره ای ندارن که این مسئله مدیریت بکنن. بحث سر مدیریت مسئله مهاجرت به صورت کلی نیست، بحث سر این هست که به چه قیمتی باید مسئله مهاجرت مدیریت بشه. آیا این سیاستی که دولت آلمان و سایر دولت‌ها در اتحادیه اروپا در استقبال از یک گروهک تروریستی پیش رو گرفتن در آینده نظم جهانی تبعات منفی از او بیشتر از تبعات مثبت از او خواهد بود یا نه؟ ما کارشناسای از افغانستان که موضوع میشناسیم، شناخت کامل داریم با طالبان و سایر گروه‌های تروریستی، مطمئن هستیم که تبعات منفی از او بیشتر از تبعات مثبت است که برخی از گروه‌ها در اینجا فکر میکنن. به این دلیل که پای از اینا در هر جا که گذاشته بشه، تبعات از اون ناامنی در کشور میزبان خواهد بود و این مسئله در آینده حتما شکل خواهد گرفت. کما این که شبکه ای از گروه های تروریستی، برخی از استخبارات دولت ها نگران از هستند که در حال شکل گیری در کشورهای اروپایی و آمریکایی و کل جهان هست و حلقه وصل تمام گروه های تروریستی جهانی متاسفانه کشور ماست که توسط یک گروه تروریستی مثل طالبان اداره میشه.
1: آقای دکتر داود عرفان، کارشناس ارشد در رابطه بین ملل و فعال سیاسی از آلمان، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از لندن. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
1: دسته نمایندگان آمریکا با حمایت شماره از جمهوری خواهان در هرات تصویب کرده که شامل بیش از 1 میلیارد دلار کمک به اوکراین، میلیاردها دلار وام و تحریم‌های جدید علیه روسیه است. این رایگیری تازه نشانه از افزایش اختلافات در حزب جمهوری خواه به شمار می رود. مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه 14 جوزا با تصویب قانون حمایت از اوکراین از اختصاص کمک‌های جدید به کیف و اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه حمایت کرد. اقدامی که از سوی ناظران به عنوان تازه‌ترین نشانه از افزایش فاصله بخش از جمهوری خواهان با سیاست‌های دونالد ترامپ ارزیابی شده است. این طرح با 226 رأی موافق در برابر 195 رأی مخالف به تصویب رسید. در این رایگیری 18 نماینده جمهوری خواه و 1 نماینده مستقل که معمولاً با جمهوری خواهان همراهی می کند با دموکرات‌ها پیوست و از تصویب لایحه حمایت کرد. طرح یاد شده پس از ماه‌ها توقف در کنگره و به دنبال امضای یک دادخواست ویژه از سوی شماره از نمایندگان دو حزب سرانجام به صحنه مجلس راه یافت و به رایگیری گذاشته شد. تصویب این لایحه تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که گروهی از جمهوری خواهان در کنار دموکرات‌ها با قطعنامه‌ای رأی دادند که دولت‌ها ملزم می‌کند در صورت نبود مجوز کنگرسی یا اعلام رسمی جنگ نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران اخراج کند. این دو رأی‌گیری پیاپی با عنوان نشانه‌ای از افزایش مخالفت برخی جمهوری‌خواهان با سیاست‌های کاخ سفید تلقی شده است. با گزارش رویترز با وجود تصویب در مجلس نمایندگان آینده این طرح همچنان نامشخص است. برای تبدیل شدن به قانون لایحه باید در مجلس سنا نیز تصویب شود. اما رهبران جمهوری خواه سنا تا کنون از برگزاری رأی‌گیری درباره طرح‌های تحریمی علیه روسیه خودداری کردند و گفتند که منتظر موضوع و تصمیم ترامپ خواهیم ماند. حتی در صورت تصویب در سنا انتظار می رود ترامپ از اختیار ویتوی خود برای جلوگیری از اجرایی شدن آن استفاده کند. قانون حمایت از اوکراین شامل مجموعه از کمک‌های مالی، نظامی و اقتصادی برای دولت اوکراین است. بر اساس این طرح بیش از 1 میلیارد دلار کمک مستقیم به کیف اختصاص خواهد یافت و تا سقف 8 میلیارد دلار نیز از طریق وام‌های مستقیم در اختیار دولت اوکراین قرار می‌گیرد. این قانون همچنان برنامه‌های برای کمک به بازسازی اوکراین پس از جنگ در نظر گرفته شده است و در کنار آن تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی جدید علیه روسیه اعمال می‌کند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که واشنگتن در آغاز جنگ سناریوی اعزامی نیروهای ویژه به داخل ایران برای تصرف ذخایر اورانیوم غنی شده را بررسی کرده بود، اما از بیم تبدیل شدن آن به یک بحران مشابه عملیات ناموفق گروگانگیری دوران جیمی کارتر از اجرای آن صرف نظر کرد. دونالد ترامپ پنجشنبه 14 جوزا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید از روند مذاکرات با ایران، وضعیت تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و احتمال دیدار با مشتبه خامنه‌ای سخن گفت و همزمان فاش کرد که در مقطع گزینه اعزام نیروهای ویژه آمریکا برای دستیابی به ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را بررسی کرده بود. ترامپ در بخش از سخنان خود با اشاره به مذاکرات جاری گفت که یکی از محورهای اصلی توافق احتمالی با حکومت ایران بازگشایی فوری تنگه هرمز و عبور مروری کشتی ها خواهد بود. گفته است چی از نظر نظامی و چی روی کاغذ ما پیروز خواهیم شد. بخش اصلی این است که تنگه فورا باز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنان تاکید کرده است که توان نظامی جمهوری اسلامی در جریان جنگ به شدت آسیب دیده است. او در ادامه افزوده است رهبریشان را از بین برده ایم و تقریبا همه آنها را نابود کرده ایم. بعد رسانه های جعلی می خوانید که آنها در جنگ خیلی خوب عمل کردند. واقعا باور کردنی است. ما همه چیزی را که میشد نابود کردیم، از بین بردیم. ترامپ در پاسخ به پرسش درباره احتمال اثرگیری جنگ در صورت کشته شدن نیروهای آمریکایی دست جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که چنین اقدامی میتواند به واکنش سریع نظامی آمریکا منجر شود. صدور فرمان مشترک ولادیمیر پوتین و شوکت میرزیایوف رؤسای جمهور روسیه و ازبکستان ساخت نیروهای هسته‌ای در ازبکستان رسما آغاز شد. در مراسم آغاز به کار این پروژه رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز حضور داشت. این پروژه که در منطقه جیزک ازبکستان اهدا می‌شود یک طرح کاملا منحصر به فرد در سطح جهان خوانده شده است، چرا که برای نخستین بار راکتورهای هسته‌ای با قدرت کم و راکتورهای پرقدرت به طور همزمان افغانستان در یک سایت واحد ساخته میشن. بر اساس استانداردهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آغاز بتن‌ریزی این پروژه رسما وارد فاز در حال ساخت شده است. پوتین در سخنرانی خود تاکید کرده است که این پروژه نه تنها به امنیت انرژی ازبکستان بلکه به کل منطقه آسیای مرکزی کمک خواهد کرد. شوکت میرزایوف نیز با تاریخی خواندن این رویداد تاکید کرده است که این پروژه آغازگر فصل جدید در توسعه علمی، فناوری، صنعتی و اقتصادی کشورش است. وی تصریح کرد امنیت اولویت مطلق و بی‌قید و شرط ماست و تمام مراحل ساخت این پروژه تحت نظارت مستمر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. روس اتم متحد شده است علاوه بر ساخت نیروگاه سوخت خدمات نگهداری و پشتیبانی فنیران نیز تامین کند. مدیر کل آژانس نیز با استقبال از این پروژه روسیه و ازبکستان گفته است این پروژه ترکیب از فناوری ریاکتورهای کوچک بهره میبرد که تعداد کمی از کشورهای جهان آن را در اختیار دارند. آژانس در تمام مراحل ساخت و بهره برداری برای تضمین امنیت، حفاظت فیزیکی و عدم اشاعه در کنار این پروژه خواهد بود. روزنامه هارتز در گزارش تحقیقی نوشته است بیشتر 72 شهروند اسرائیل متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی، نه جاسوس حرفه‌ای بلکه افراد کم درآمد در پی پول آسان بودند. طبق گزارش 33 درصد این افراد که علیهشان کیفر خاص صادر شده از مهاجران شوروی سابق یا فرزندانشان و 90 درصد آنها عرب اسرائیلی هستند. روزنامه هارتز در این گزارش که پنجشنبه 14 جوزا منتشر شد بر اساس بررسی کیفر خواست های صادر شده علیه با تهمان بر جاسوسی نوشته است که برخلاف پرونده های شناخته شده جاسوسی در گذشته بیشتر با تهمان فیلی از روی ایدئولوژی عمل نکردند. این روزنامه با نقل از بازپرسان این پرونده ها گزارش کرده است که بسیاری از متهمان از سر استیصال اقتصادی و بی‌اعتنایی و پیامدهای احتمالی اقدامشان وارد این مسیر شدند. از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 70 اسرائیلی به ارتباط با ماموران جمهوری اسلامی متهم شدند و برای دست کم 72 نفر در این زمینه کیفر خاص صادر شده است. بررسی هارتس از کیفر خاص ها نشان میداد بیشتر این 72 متهم با اتهام‌های روبرو نیستند که در آنها انگیزه یا ایدئولوژی یا قصد سریع برای آسیب زدن به امنیت کشور مطرح شده باشد. ارتش اسرائیل اعلام کرده است در حمله از هوا و دریا شماره از مقامات ارشد بخش امنیت عمومی حماس را در شمال نوار غزه هدف قرار داده و کشته است. با گفته ارتش اسرائیل، دستگاه امنیت عمومی حماس نهاد مرکزی و محرمانه است که مسئول تامین امنیت رهبران این گروه، هماهنگی ارتباطات و نشست‌های آنها و جمع‌آوری اطلاعات برای کمک به تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌ها علیه اسرائیل است. ارتش اسرائیل گفته است این حمله مشترک با شاپاک علیه حماس انجام شده است. در این حمله حسن ربا حسن لبت جانشین رئیس امنیت عمومی حماس به همراه عصام امین، شلوش شبیر، عبدالله عطا یونس، ابو کلب و محمد نعمان ابو مرق از دیگر مقام های ارشد این نهاد کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است این افراد به دلیل مشارکت در بازسازی ساختار حماس و کمک به فعالیت آنها هدف قرار گرفتند و پیش از حمله اقدامات برای کاهش آسیب به غیر نظامیان از جمله استفاده از مهمات دقیق و نظارت هوایی انجام شده است. ارتش اسرائیل افزوده است نیروهایش تحت فرماندهی منطقه جنوب در منطقه مستقر هستند و به فعالیت برای رفع هر گونه تهدید فوری ادامه خواهد داد. حزب الله لبنان روز پنجشنبه آتش بس جدید در لبنان را رد کرد و اسرائیل نیز اعلام کرد نیروهایش را از جنوب این کشور خارج نخواهد کرد. این تحولات می تواند تلاش های دونالد ترامپ برای پایان دادن به درگیری ها و دستیابی به توافق با ایران را با چالش روبرو کند. ایران برقراری آتش بس در لبنان را پیش شرط هر گونه توافق با واشنگتن قرار داده و در روزهای اخیر اشاره کرده است که در صورت ادامه حملات اسرائیل ممکن است مستقیما وارد درگیری شود. با این حال نعیم قاسم رهبر حزب الله توافق حاصل از میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و دولت لبنان را رد کرده است. تا کنون اسرائیل، لبنان و آمریکا با این موضع‌گیری واکنش رسمی نشان ندادند. همزمان اسرائیل به حملات خود در جنوب لبنان ادامه داده است. اسرائیل کاتس وزیر دفاعی این کشور تاکید کرده است که نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت کنترل خود عقب نشینی نخواهند کرد و عملیات نظامی نیز ادامه خواهد یافت. در مقابل فرماندهی نیروهای سپاه پاسداران ایران گفته است اسرائیل دست کم باید به مواضع پیش از جنگ بازگردد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد پیشنهادات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای صلح در اوکراین میتواند به این درگیری ها پایان دهد، اما تاکید کرد که کیف نیز باید با سازش تن بدهد. با گفته او هنوز نشانه ای از تمایل اوکراین به پایان جنگ دیده نمیشود و از همین رو روسیه آماده است تا زمان رسیدن به پیروزی به جنگ ادامه دهد. علی الزیدی نخست وزیر عراق روز جمعه در مراسم تشییع پیکر آیت الله محمد اسحاق فیاض مرجع تقلید شیعان جهان در شهر کاظمیت شرکت کرد. این مراسم با حضور گسترده روحانیون و شهروندان برگزار شد. حکومت عراق به خاطر درگذشت این روحانی برجسته سه روز عزای عمومی اعلام کرده است. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیر عراق، آقای الزیدی برای ادای احترام به جایگاه علمی و دینی آیت الله فیاض در مراسم تشییع پیکر او شرکت کرده است. مراسم تشییع این مرجع دینی در فضای امنیتی با مدیریت نهادهای شهری کاظمیان برگزار شد و تصاویر منتشر شده از حضور چهره‌های حوزوی و اقشار مختلف مردم حکایت می‌کند. دفتر آیت الله فیاض روز گذشته اعلام کرد که مراسم تشییع پیکر او روز جمعه در شهر کاظمیان و روز شنبه در شهر نجف برگزار می‌شود. آیت الله محمد اسحاق فیاض یکی از برجسته‌ترین مراجع تقلید شیعان جهان در نجف عراق بود و از ولسوالی جاهوری ولایت غزنی بود که در 96 سالگی درگذشت.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
12: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
13: از نگاه دیگر،
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
15: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصده تاریف این خاک کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترک گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایی می کنم. کودکی لب نشنه آن بی وزن یادت نره.
17: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنل.
18: صدای شما
19: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل.
20: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
21: صدای شما
22: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
18: صدای شما
19: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
18: صدای شما
23: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
24: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 0 0 سلور سلویخت و سواب و هب یا یو سلو یوولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
2: رادیو افغانستان انترنیشنل.
13: از نگاه دیگر.
4: بر اساس گزارش تازه دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا، در هر 100 هزار ولادت حدود 600 مادر جان خود را از دست می‌دهند. آمار نگران کننده که وضعیت شکننده نظام صحی کشور را به خوبی نشان می‌دهد. در کنار آن، محدودیت‌های گسترده بر زنان از جمله شرط داشتن محرم، بسته بودن دانشگاه‌ها برای دختران و جلوگیری از اشتراک دانشجویان دختر طب در امتحان اگزیت سبب شده است که بیش از 4 سال هیچ دانشجوی دختر از دانشکده‌های طب در کشور فارغ نشود و در نتیجه نظام صحی با کمبود جدی دکتران زن روبرو گردد. همزمان فقر گسترده، موانع فرهنگی و کاهش پروژه‌های صحی بین المللی به ویژه پروژه‌های سیار، دسترسی مردم به ویژه زنان به خدمات درمانی را بیش از پیش محدود ساخته است. در چنین شرایط این سوال مطرح می شود که آینده وضعیت زنان به ویژه مادران در افغانستان چی خواهد شد؟ درود به این برنامه از نگاه دیگر، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در برنامه این هفته به همین موارد میپردازیم. مهمان من آقای فدا محمد پیکان، معین پیشین وزارت صحت عامه افغانستان هستند. بسیار خوش آمدین آقای پیکان. در 2-3 محور به این موضوع بسیار حیاتی و مهم میپردازیم و دیدگاه شما را میخواییم داشته باشیم. در محور نخست یک مقدار میریم روی وضعیت سکتور صحت، پیوند میتیم این مسئله را به فقر و بیکاری که در جامعه با گذشت هر روز دامنش گسترش پیدا میکنه. با یک سوال بسیار مهم در می 2-3 روز اخیر یک بیانیه صادر شد از سوی یکی از نهادها یا اجنسی‌های مربوط به سازمان ملل و گفت که از با حدود 600 مرگ، یعنی 600 مادر در جریان زایمان جان خود را از دست میتن، البته از تمام 100 هزار جریان ولادت. این یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را نشان میده. میخوایم ابتدا از این بحث شروع کنیم که از دید شما عوامل اصلی اینمی بحران چی است؟
1: سلام خدمت شما جناب قیومی صاحب و همه شنوندگان محترم، امیدوار هستم که روزای خوش داشته باشین. بسیار تشکر. بله، این گزارش خیلی تکان دهنده است، بخاطر تکان دهنده بود. تنها برای این نیست که این ارقام 600 است یا 541 است یا حدود 600 است، یک مسئله است. مسئله اصلی همون مسائلی که شما مطرح کردین، مسائل بسته بودن دروازه های مکاتب و پوانتون ها بر روی دختران هست. اگر شما این مسئله را اگر ببینیم، بگذاریم از امت پرسر استفاده کنیم که کسایی که در طول 25 سال یا 20 سال دوری جمهوریت یا قبل از او زحمات زیادی را خصوصا در سالهای بعد از ای که مسئله بی پیچس ای پیچس مطرح شد، زحمت کشیدن و قربانی دادن و جان خود را قربان کردن، رویشان شاد بخواهیم. و کسایی که امروز با عینک و با موی سفید و با عصا امروز یکی از با تجربت اینها هست، برای اونا عمر طولانی بخواهیم. و بدتر از او کسایی که در داخل افغانستان هست، بسیار زیاد زحمت کشیدن، تکلیف کشیدن، تجارب بسیار خوبی را کسب کردن، متاسفانه امروز در جایگاه‌هایی هستن، جایای اونا را کسایی گرفتی اصلا در رابطه با صحت معلومات ندارن. و کسایی که از سیستم صحت از خارج شد، از افغانستان بیرون شد، یقین گفتم میتونم که اکثریت مطلق اینا خارج اصلا خارج از رشته کار میکنن، به خاطر دست آوردن. همه اینها فرار علمیت، فرار تجربه، فرار دانش از مغز هاست. و این مسئله خیلی خیلی مسئله جدی است و متاسفانه هنوز هم افغانستان با داشتن یعنی حدود 600 مرگ و میر در زمره کشورهای دارای بلندترین مرگ و میر مادران در جهان است. حالا ببینیم که اگر در سال چرایی مسئله اهمیت پیدا میکنه و چرایی مسئله نسبت به سالهای قبل این مسئله تغییرات وجود داره، و دلایل اصلی که شما پرسیدین، دلایل اصلی شما اگر ببینید در سالهای 2000، 2003، 2010، همین شکل 2015 و 2021 تا امروز، در سال 2010 ارقامی که ارقام نشان میده که حدود 1372 تا 2232 مادر نسبت به تکلیفهای ولادی جان خود را از دست میداد. چطور تانست که از 2000 یک مورد به 600 و امروز به 521؟ دلیل اصلی، دلیل اساسیش تربیه قابله هاست که مردم برای ماهرین صحی، برای کسایی که تعلیم دیده های صحی دسترسی پیدا کرد و زوبان ایجاد مراکز صحی همزمان است. یایی که اگر ما کارمند صحی نداشته باشیم، هر قدر شفاخانه لوکس داشته باشیم، او در حقیقت مهمانخانه است، نه شفاخانه، نه مرکز صحی. بنابراین امروز حدود 5 سال است که مراکز تعلیمی و تحصیلی برای دختران بسته است و از منابع موجود استفاده میشه و منابع موجود تا کدام روز ادامه پیدا میکنه. یک مسئله ای که اگر فکر کنید که حدودا امسال یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد یا 5 سال بعد اگر این درها باز باشه، آیا فکر میکنید کسایی که دخترایی که شوق و علاقه اره داشت در وقتی از 12 فارغ میشد میرم امتحان کنکور میداد در طب داخل میشد یا میرم در تعلیمات متوسطه، آیا امو شوق علاقه، امو علمیت، امو دانش هنوز هم در مغز زنا هست؟ قطعا نیست. تغییرات بسیار کلان است، تغییرات بسیار فاحش است و وضعیت بدتر از آن است که امروز ارقام گزارش میشه. بنان وقتی که ما ارقام را میبینیم جناب قایمی سید و مقایسه میکنیم با سالهای قبل، ارقام خوب نشان میده، بسیار بد نیست. به این معناست که شما میبینید در سال 2020 634 است، در سال 2021 660 است و امروز گزارش میده 621 است. به این معناست که یک مقدار فیصدی هنوز بهتر شده، اما این بهتر شدن ها یک طرف کلش موقتی است. یک مسئله به خاطر از این موقتی است که از یک طرف همون منابع یا ذخیره موجود در حال مصرف است، ذخیره در حال تخلیه شدن است. مسئله دیگر این کمک ها قطعا برای کمک های بیرونی استوار است. اگر امروز هم این کمک های بیرونی قطع شود، با هزاران مرکز صحی بسته خواهد شد و هزاران کارمند صحی بیکار خواهد شد. این مسئله بسیار بسیار زیاد جدی جناب قیومی صاحب موضوعی هست که برای سالهای سال این بالای از این سیستم کار شد، زحمات زیادی را کارمندان صحت عام متقبل شد و امروز هم تلاش میکنن تا این سیستم را نگهداری کنن، اما این سیستم واقعا شکننده است و میتونه که یک شبه مثل دوران جمهوریت بری فرو باشن.
4: بله، موضوع بسیار مهم به گفته شما اینمی حفظ استرکچر یا اینمی ساختار موجود صحی است. به نظر شما تا به حالی که این سیستم دوام آورده، چی دلیل بوده در پشت صحنه که اقلا نیم بند اینمی وضعیت کماکان دوام داره با وجود کل محدودیت هایی که وضع شده روان است؟
1: از اولی که مسئله ای است که اینمی ارقام چقدر حقیقت داره، چقدر واقعیت داره، یک مسئله بسیار مهم است. به خاطر از این وقتی که ما مرگ میر مادر را محاسبه میکنیم، از زمان بارداری تا 42 روز پس از ولادت مطرح میشن. امروز خانم ها چطور میتونه که این ارقام را از قریه ها ارقام موشه و اوی که تا ظرف 42 روز فوت کرده او را نگوین که به عجل خود مردن، نیفام فلان بالاش، نیفام سیاهی لغت کردن، نیفام این شدن بستراحات که در قلیه ها استفاده میشن و هیچی را برای مرمی رب نمیتن. هنوز یه ارقام ارقام بسیار تایید کننده نیست، ممکن از این که بیشتر و بیشتر باشه. این مسئله. دو مسئله که شما سوال کردین چطور دانسته که ای دوام کنه، همی پم کردن منابع مالی است. تا امروز اگر امروز اونمو کمک های مالی بیرونی که وجود داره و در مولیت هم داشت و امروز این رو پیدا کردن، اگر این قطع شده، باور میکنین که دیگر هیچ راهی دیگه وجود نداره در قسمت که این سیستم دوام پیدا کنه.
4: بله، این کمک ها در حال کماکان به گفته شما دوام داره که در داخل خود جامعه زمانی که ما ورود میکنیم میبینیم که دامنه فقر، مثلا بیکاری یا اقتصاد خانواده ها به مراتب نسبت به 5 سال یا 4 سال پیش رکود داشته و حالت نزول را در پیش گرفته. چقدر بحث فقر گسترده و کاهش درآمد خانواده ها میتونه روی روند صحت خانواده تاثیر بگذاره، جدا از اینکه بعض خدمات رایگان مثلا در بیمارستان ها یا در مراکز و کلینیک ها وجود داره، ولی بحث پولی چقدر در این مسئله مهم است؟
5: بله، موضوع بسیار مهم است، موضوع تعلیم و تحصیل است. در صورتی که مکاتب برای دختران بسته باشه، چگونه میتونه اینا شستن دهن و دندان را بفهمه؟ چگونه ارزش شستن دست را بفهمه؟ چگونه بر رفتن بیت الخلا را ارزش بفهمه؟ چگونه بفهمه که کم خونی چیز؟ چگونه بفهمه که از کدام غذاها استفاده کنه اینا با کم تا کم خونی چیز را بگیری شوه؟ اینها همه مسائلی هست که مستقیما مرتبط است در مسائل تعلیم و تربیه. در زمانی که دختران تعلیم و تربیه کافی را نبینن، سیستم سی هرگز خوب نخواهد شد. اینا این خانم ها از صنف 9 تا 12 در رابطه با ولادت ها، در رابطه با صحت، در رابطه با رسم مراکزی، در رابطه با بارداری، در همه مسائل به شکلی از اشکال اینا آموزش میبینن و اینا یاد میگیرن و اینا هستن که با مادرانش کمک میکنن، اینا هستن که میرن در خانه صحبت میکنن که به اصطلاح اینی راهکارها خوب است، اینا هستن که با پدرش تفهیم میکنن که مادرم باردار است، به ما بگذار چهار بار دارم را کسی پیش قابل مراجعه کنن که کدام اختلالات دیگه نداشته باشه. اینا همه کمک کننده است.
4: پایکون صاحب، یک چیز دیگه به یاد من میاد، زمانی که در دوره جمهوریت، من نمیدونم مشخصا که بر صنوف چندم به بعد بود، در مکاتب دخترانه از طرف وزارت معارف و نهادهای بین المللی دکترای زنانه می آمدن در قسمت مثلا

0: ویتامین دی یک موارد بسیار شایع است در افغانستان. اینا از کجا میاموزه؟ اینا از کجا یاد میگیره؟ دوار از کجا میگیره؟ اینمی مکاتب بود برایشان کمک میکرد، اینمی مکاتب بود برایش راه کار برایشان یاد میداد. امروز درها برای از مکاتب، درهای مکاتب برای از اینا بسته است. ما چیونه توقف داشته باشیم که سیستم خوب میشه، سیستم صحت بهتر میشه؟ تا زمانی که مسئله آموزش مطرح نباشه در یک کشور، شما کشور پیدا کردن نمیتونین، اصلا وجود نداره که مکتب و فاکولته بسته باشه و مراکزی باز باشه، قطعا وجود نداره.
1: بله بله. یک مورد دیگه هم جناب آقای پیکان قابل بحث است. ما در این اواخر گزارش های متعدد از سوی نهادهای بین المللی در پیوند به سوی تغذیه میلیون ها کودک زیر 5 سال دریافت میکنیم و اون هم در کاتگوری سوی تغذیه هات. این وضعیت چی تصویر از آینده سلامت نسل فعلی افغانستان میده؟ واقعا این هم وحشتناک است.
0: ولی مثلا بسیار موضوع مهم است. شما هم رقمی که اشاره کردین، یکی از نهادها به نام IPC و اونا گفته که در سال 2026 حدود 3.7 میلیون طفل زیر سن 5 سال از سوی تغذیه ها رنج میبرن. و این مسئله بسیار بسیار زیاد مهمت به این معناست که 50% کودکان زیر 5 سال سوی تغذیه ها مواجه هستند. این مسئله بسیار مهم است، در حالی که در حال 2013 یک رقم دیگه بود که اون نشان میداد که حدودا 9%. خب این 10% به افزایش بر 50%، گرچه ارقام ها همه از اینا تحلیل کردن، همه از اینا با یک گفتن به اصطلاح نمیشه کلام در رابطه با یک تضاوت کرد، اما به این ورزی وجود داره در کشوره که فقر وجود داره، اطفال باید زیر فقر زندگی کنه، باید در سوی تغذیه هات بره. چرا در سوی تغذیه هات میره اطفال؟ به خاطر از این میره که باز هم مثلا اونم تعلیم و تحصیل است، به خاطر از این که مادر نمیفهمه طفل خود را چگونه تغذیه کنه. مادر بهترین غذای به اصطلاح منبع پروتئین را میره در بازار میفروشه، در برابرش من نمیفهم که جرنگانه و پوپانه و نمیفهم که بعضی اضافه دوکانه که از که طفلا برش علاقه داره نوشابه هست.
1: اما پیکان صاحب، در شرایط فعلی اما مادر من فکر میکنم پروتئین کافی و ویتامین کافی هم در بدن نداره که برای طفل بته یا برش بره بخره، او پول رم نداره متاسفانه.
0: بله، چون اهمیت شیردهی را مادر نمیفهمه. مادر وقتی که مادر در رابطه با شیر خود اهمیتش نفهمه، در رابطه با اولین فله که برای تلمیته این اهمیتش نفهمه، طفل باید سوی تغذیه بره و اون نمیفهمه. اکثر مادرها در رابطه با سوی تغذیه نمیفهمه، که فکر میکنه که کلام مریضی دیگه است. متاسفانه بعضی دکتر سایب هم حتی این قدم قد وزن نمی کنن، نازه گیره نمی کنن، به عوض از سوی تغذیه زیر تداوی کنن، میرن عرض زیر تداوی میکنن، هنوز طفل میره به طرف سوی تغذیه دیگه. اینا همه مسائل هست جناب قیومی سر که با هم رب داره، با هم لینک است، این با هم زنجیره واری است. اگر شما یک زنجیره بسترا بشکنن، این زنجیره نمیتونن کم رقم تداوم پیدا کنن.
1: بله، پیامد این کودکای سوی تغذیه در دراز مدت چی میتونه باشه؟ گرچه مطمئنن که راه تداویش وجود داره، ولی در یک شرایطی که ما میبینیم سازمان ملل و نهادهای بین المللی میگن که ما با کمبود شدید بودجه در افغانستان مواجه هستیم، مطمئنن که روند رسیدگی و تداوی این دست اطفال و کودکا با مشکل مواجه میشه، ولی اساسا از لحاظ طبابت چقدر مدت را در بر میگیره؟ به چه امکانات نیاز داره که این کودک ها از امو سوی تغذیه هات عبور کنن به یک وضعیت عادی و نرمال برگردن؟
0: بله، گرچندی اوچا یا ادارات ملل متحد امروز نیست که مثلا را بیر بلا میکنه، همیشه در دوران جمهوریت هم همیشه یک تضاد بین ارقام و بین نابود. اینا به خاطر فندریزینگ، به خاطر دریافت پول، این مسئله را سالانه اینا بلند میکنه تا کشورهای کلان متوجه ازی شوه و کمک کنه. این مسئله یک گپ نرمال است، اما این نگرانیشان جدی است. به خاطر از این جدی است که هنوز افغانستان به سطح نرسیده که خودکفا باشه، به سطح نرسیده که اما بخش صحتش به اصطلاح اما شخص هایی که ممکن است افزایش پیدا کرده باشه و اینا آرام باشن. چرا این فندریزینگ در دیگه کشورها نمیکنه؟ به خاطر از که افغانستان از هنوز از جمله کشورهای فقیر، از جمله کشورهایی که حالت صحیش خوب نیست. مسئله سوی تغذی یقینا بعضی اما به اصطلاح موادایی که بود از طرف یونیسف در وقتا منا بی بی آیفون ایفون بعضی چیزهای دیگه در مراکزی رایج بود. باور کنیم قیومی سیب که حتی برای مادران ما چگونه تفهیم میکردیم که امی مواد را برنامه

0: طفلت به خودت نخو یا کلانا نخوره یا کسایی که سوی تغذیه نیست نخوره، این نمی طفلت که سوی تغذیه از امیره بخوره. و حتی این مسئله و می بردن حتی در دوکانهایی را می فروختن، عزیز چه نمی فهمیدن برای عزیز زیاد کار شد. حتی ما مکتوب ها صادر کردیم که دیگه در بازار مسئولین امنیتی اگر ببینه اینا را جلوگیری کنه و این را در بازار بازار فروش میشد. یا حتی پاکت هایی که به اصطلاح برای خانم ها ما توزیع میکردیم، پس مسئولین مراکز سیما یک یک تا حساب میکرد از پیشش، مثلا 20 دانه داده بود برای 10 روز، 10 روز بعد که میامد 20 دانه پاکت خالیش هم میورد، پس 20 دانه دیگه برش میگرفت. اما دراز مدتی مسئله سوی تغذیه طبیعی تاثیر گذارد. مثلا به طور مثال یکی از آثار مثلا بعد از این کوتاهی قد است، ای کوتاهی قد به اصطلاح جریان ناپذیر است، برگشت ناپذیر است. وقتی که سوی تغذیه حاد میشه دوره خود میپیمایه، دیگه پس بر نمیگرده. خدا کنه که بعد از او اگر پدر سرمایه‌دار شود یا خودش امکانات داشته باشه، هر آن چی که دستش در امکانات غنی از پروتئین را بخورم، دیگه اون حالت به قبلش بر نمیگرده. این دوره 5 سال دوره طفولیت یک دوره بسیار و بسیار مهم است که در اینجا دقت صورت بگیره، از خاطر همی است که در شاخص سوی تغذیه بسیار توجه میشه.
1: پایکان صاحب، شما اشاره به او گزارش رو نهاد کردین، گفتین 3.5 میلیون طفل کودک زیر 5 سال سوی تغذیه هات مصاب هستن. گیریم این آمار هم اگر ما به او شک و تردید داشته باشیم شاید 1 میلیون، یا اگر آمار صحیح جمع‌آوری نشده باشه شاید 5 میلیون کودک، اما بس میلیون است. من فکر میکنم که این بسیار خطرناک است. یک نسل آینده که بعد از ما و شما باید در صحنه بیاین، کار کنن، زندگی را تشکیل بتن، تشکیل خانواده کنن، وارد جامعه شوند، اینها با گفته شما اگر سوی تغذیه به بار بیاین، نه تنها بحث قدم دور که اینها از لحاظ مغز، از لحاظ فکر، از لحاظ اندیشه و توانایی جسمی کاملا آدمای ناتکمیل میتونن باشن.
0: بله دقیقاً که در رابطه با همین سوی تغذیه ها اشاره کرده و یه ارقام بسیار تازه است بین سپتامبر 2025 و تا اکتبر 2025 است و در می 2026 ریلیز شده. به این معنی است که مسئله بسیار مهم است و مطالعات ها را گفته و میشه که تحلیل های بسیار بیشتری در این باره کرده. اگر ضرورت باشه باز میشه که در رابطه باز با دیگه برنامه ها بحث کنیم. این موضوع خیلی جدی است. وقتی که نسل آینده یک نسل ناقص باشه، ما چگونه یک جامعه صحتمند، یک جامعه کامل انتظار داشته باشیم؟
1: دقیق. در بود حوزه سیاسیش یک از دانشمندا جمعیت های هر کشور را در دو کاتگوری تقسیم میکردن، میگفتن جمعیت های با کیفیت و جمعیت های بی کیفیت. گرچه واز فهم سیاسیش این موضوع را مطرح میکرد، ولی از لحاظ سیام به گفته شما اگر ما این تک نسل را فردا در جامعه تقدیم بکنیم که از لحاظ جسمی توانی های لازم را نداشته باشن و خودشان نتونن از زندگی بهره مند شون، مطمئنن که در زمره اونمو جمعیت بیکیفیت هستن که نمیتونن نه در جامعه مفید تمام شان و نه تا در خودشان. بین ورود کنیم به بحث دوم ما که کمک های بین المللی است. گرچه شما در لابلای صحبت ها یک کوتاه اشارات به او هم داشتین و پروژه های سیهی که در حال حاضر هم جریان داره و در گذشته هم بود. اگر پیش از 2021 بریم، شما در وزارت صحت عامه بودین و از لایه های مختلفش اطلاع دارین. مهمترین پروژه های سی که تحت حمایت جامعه جهانی در افغانستان بود کدام پروژه ها بود و چی تغییرات را اقلا در یک آمار ابتدایی رونما کرده بود؟
0: خب همون پروژه مهم، همون پروژه به اصطلاح منظورتان اگر از خود پروژه ها باشه، مهمترین پروژه بی پی چیز بود و پروژه ای پی چیز بود که اونمو ایجاد مراکز سیهی در ولسوالی ها و قرا و قصبات بود. این موضوع مهم بود و ای از طرف بانک جهانی، از طرف USAID، از طرف یونسف، از طرف سایر کشورها به شکل جانبی هم و به شکل مستقیم هم ای تمویل می شد. در این حال نه تنها این پروژه بود، بلکه پروژه های کمک کننده در قبال ازی بود. اونا مستقیم هم رفتن نکرد، مستقیم هم میدید که در کجا خلاها وجود داره، در کجا مشکلات وجود داره، ای رفتن نکرد. امی بود که از 500 قابله که به اصطلاح در وقت در سالهای 2000 بود و تا 2021 این تقریبا به 30,000 قابله افزایش پیدا کرده بود. گرچه ارقام دقیق وجود نداره، اما ارقام به حد سرسام‌آور بود، به حد زیاد بود. به این مناسی مراکز هی مکمل فول بود از قابله ها. خصوصا قابلای جامعه که از خود قریه و قصبات تربیت شده بودن و حتی اکثریتی که فارغ شدن حتی به رشته‌های غیر مسلکی کار کردن از اینکه جای برای استخدامشان وجود نداشت. امروز هم که اینا پر هست و اینا هنوز هم وجود داره، دلیل همین است که با وجودی که فرار کرده، با وجودی که یک تعدادش به اصطلاح بنابر مشکلات نمیتونن برن، ولی هنوز هم از دلیلش همین است که اونم پیسا در اون وقت مصرف شد در دورترین قریه های شما، در مثلا در بلخاب شما، در بلخاب سرپل، در کوهستانات سرپل، همین چند جایی که من خودم کار کردم اونم مثال دارم، همین گونه از دورترین قریه های ولایات دیگر، جنوبی، شمال شرق، هر ولایتی که است، اینا همه کمک کرد که تا مراکز صحی ایجاد شوه، قابل استخدام شوه. در دورترین نقطه بدخشان مثلا شما برید، در نسایی ما اونجا تقریبا 40 ساعت موتر رفتیم، اونجا اونا رو از نزدیک ما خودم دیدیم دیگه. اونجا جایی هست که یک انکشاف بسیار کلان، یک تغییر بسیار کلان شما در اونجا میبینید و این پول در مو وقتا در اونجا مصرف شد و هنوز یعنی پول که میره برای از طریق مؤسسات در این قسمت ها کمک میشه
1: و مطمئنن که پروژه نقش بسیار مهم در کاهش مرگ و میر مادرها و نوزادها هم داشت. زمانی که قابله در دورترین نقطه میره به موقع قابل دسترس برای مادر است و از مو دانش ابتدایی روز هم اطلاع داره، مطمئنا میتونه که مفید واقع شوه.
0: بله دقیقاً که همونطور است. مسئله تربیه قابله ها، مسئله ایجاد مراکز صحی، مسائل بسیار تغذیه، مسائل واکسیناسیون، اینا همه نقش اساسی را در رابطه با بهبود مراکز صحی داشت. همین بود که وقتی که قابله ها تربیه شد و مراکز صحی ایجاد شد، یکی از مسائل ممکن فیصدی زایمات توسط کارکنان صحی یا اسکیل بر اتندنس که میگیم اونمو افزایش پیدا کرد. اینمی اونمو مادرایی که در خانه ها پیش دایه ها یا پیش کسایی که در خانه هستن ولادت میکرد، از اونجا بیرون شد یا دسترسی پیدا کرد برای قابله ها. تعداد قابله ها، تعداد دکترای زنانه افزایش پیدا کرد. پوشش مراقبت های سی اولیه یا به اصطلاح قبل از ولادت، پوشش مراقبت های بعد از ولادت و ولادت خانم ها در مراکز صحی، سیستم رجعت دهی که امبولانس ها برشان جور شد، یعنی حداقل تشخیص شد که شما مریض دارن لطفا در یک جای دیگر برین، دسترسی به بانک خون یا انتقال خون تازه یا همچنان مسئله سیزدن سکشن یا جراحی، اینا همه کمک کرد که تا مرگ و میر مادرها در افغانستان پایان بیه.
1: بله بله آقای پیکان، در قسمت این پروژه ها که گاهی اوقات از آدرس نهادهای بین المللی حمایت مالی می شد، تا یک جایی من اطلاع داشتم که این پول ها در اختیار دولت افغانستان در او زمان و وزارت صحت عامه گذاشته می شد، بعد وزارت صحت عامه این را واگذار می کرد تطبیق شد برای بعض قراردادی ها و نهادها و مؤسسات در سطح محلات. اگر این دقیق باشه، پس از آمدن طالب با زمین مدیریت پروژه ها و تمویلش چی شکل شد؟
0: ما فعلا دقیق من نفهم، لیکن بعد از اینکه آمد تقریبا بعد از امو دور تسلیمی جمهوریت به حاکمای فعلی، اونا فقط یک دوری کوتاه چیز آمد، توقف آمد، اما پس دوباره ادامه پیدا کرد و حتی بعضی مراکز، بعضی شفاخانه ها، به طور مثال شفاخانه بلخ، هرگز همونطور یک کمک مالی را ندیده بود که در پس از امو فروپاشی این کمک ها از طریق سلیب سرخ صورت گرفت. البته دوباره او فکر کنم موقتی بود. از این که ادارای وزارت خانه فیری و وزارت صحت عامه مورد قبول، مورد تایید جامعه جهانی نیست، این پول فعلا از طریق قرارداد، فعلا از طریق یونیسف و WHO صورت میگیره. این وزارت صحت عامه فکر کنم که اما نحوه قرارداد یا بستن قرارداد را یا صلاحیت ها را از اینا گرفته و این کار توسط یونیسف و WHO صورت میگیره و مؤسسات مستقیم از اونجا فاند میگیره و فکر کنم اما تک چنل شده فعلا.
1: ولی ما گزارش هایی هم دریافت کردیم، در اوایل هم بود و در امی یکی دو سال پیش هم که صدها مرکز صحی هم مسدود شد. این دلیلش کمبود بودجه بود یا محدودیت بود که گروه حاکم در کار نهادهای بین المللی خلق کرده بود؟ کمبود کادر بود؟ دلیلش چی بود؟
0: یکی از دلایلش هم همو سیستم پاشید و نهادهایی که کمک میکرد دید که این سیستم چی میشه، پول در کجا میره. ولی بعد از اون دید که WHO و یونیسف هنوز فعال است و سیستم فعال است و کار میکنه، پس دوباره همو پول را از اون طریق چینل که ایرما داد و نه تنها بعدن مراکز صحی باز شد، بلکه که مراکز صحی جدید هم به خاطر دسترسی بهتر ایجاد شد.
1: بله، و همیال هم که ما داریم صحبت میکنیم، یک تعداد از این پروژه ها از طریق همین پروژه ها یونسف و نهادهای بین المللی حتی معاش کادرهای صحی را میپردازند در بسیاری از مناطق دوردست.
0: خب این همین مؤسساتی که قرارداد را میبنده با یونسف و WHO و پولیش از اون طریق قبلا با وزارت مالیه چینل میشه، در طریق چینل میشه، طبیعی است که تمام معاش کارمندا از ازمی پول و توسط مؤسسات ملی و بین المللی پرداخت میشه.
1: و اگر گیریم که اینمی وضعیت کماکان بنابر عوامل مختلف، یکی بس محدودیت های داخلی از آدرس ای گروه است، یکی دلسرد شدن نسل جوان برای ورود به حوزه طبابت است، و بس مهمتر از او که دنیا مصروف زد و بندهای خود است و کمک ها هم در تمام حوزه های بشر دوستانه کاهش پیدا کرده، اگر این کمک ها در سکتور صحت افغانستان کاهش پیدا کنه، ای یک این میتونه فاجعه خلق کنه؟
0: بله، بله که تمام همی کمک ها یا تمام پروژه هایی که وابسته به منابع مالی بیرونی هست و اون و یک استیبلیتی یک ثبات نداره، طبیعی است که میتونه که فاجعه خلق کنه. ولی به هر حال تا امروز این کمک ها ادامه پیدا کرده و اگر وضعیت به خواسته هایی که همیشه تکرار میشه بالای حاکم های فعلی که شما در راه را باز کنین، خانم ها را اجازه بتین در کار یا مثلا در تحصیل، این اگر جدیتر شود یا تنش ایجاد شود یا همون روابط بین المللی با اینا بسته شود و قطع شدن کمک ها طبیعی که حتمی است.
1: یعنی فکر میکنین که هنوز این نهادها این مسئله را جدی نگرفتن، تنها در عمد اعلامیه ها یک هشدار میتن که باید در مکاتب باز شوه اجازه تحصیل و تعلیم داده شوه، ولی جدی نگرفتن.
0: بله، به خاطر از اینکه جدی بودنش یک طرف قضیه، به خاطر از چون صحت مردم مطرح است، در صورتی که اگر این مسئله را قطع کنه اون شما میبینید که امروز اگر 600 باشه پس دوباره دم 2000 میرسه
1: و طالب هم مسئولیت نمیگیره بی پرواز.
0: طبیعی دیگه اگر بی پروا نمی بود خب چرا در آره بسته نمی کرد؟ بسته می کرد. خب بی پروایی خواهی بی ازدی بیشتر نمیشه. ولی به هر حالت من حدثم ای است که کمک ها کمکان ادامه خواهد داشت و یک شکل فشارا وارد خواهد شد و در روز نخواهد ماند. ولی هر حالتش هر روزی که این مکتب بسته میمانه و تاثیرات جدی از این بالای جامعه بالای تمام سیستم به خصوص سیستم صحت داره.
1: بله بله بله. در قسمت مالی اگر گیریم که اونو سناریویی که شما اشاره کردین که این نهادها خسته شون و بالاخره گروه حاکم هم حاضر و آماده پذیرش این درخواست ها نشه، آیا این جریان یا ساختار موجود توانایی جبران کاهش کمک های خارجی را داره؟
0: حتا نداره، به خاطر از این نداره که ما دیدیم این پولی که از این طرف داره برای سیستم صحی به اصطلاح تزریق میشه و این امکانات را در داخل وجود نداره، به خاطر در داخل اول خو هم سیستم حسابدهی شفاف نیست و شما میبینید پول معادن در کجا میره یا پولی که نمی اواید از در کجا میره، کی حسابده است، کی پرسان کرده میتونه و کی است که حساب بده. این مسائل بسیار مسائل جدی است و و و و این پول هنگفت را به هیچ وجه امکانات وجود نداره که ایره تامین کرده بتونه و اگر کمک های خارجی خصوصا در رابطه با پروژه بی پی اچ اس و ای پی اچ اس قطع شوه در روز ما فاجعه بسیار کلان رو خواهد داد.
1: اما ما هر روز شعارهای مقامات طالبان را میشنویم، میگن که تنها حکومت هستن که بدون هیچ نوع حمایت خارجی و بین المللی معاش کارمندای دولت را میپردازن و حکومت میکنن، هیچ وابستگی مالی به خارج ندارن. فکر میکنین که بیشتر مشورهای سیاسی از دیگه برای فریب افکار عامه؟
0: بله بله، یک پول هم دوران جمهوریت هم یکی دارم نگفتن که امریکایی ها نمیفهم خارجی ها بیرون شود ما میتونیم دوام بدیم، اما این گپای مفت بود و این گپا بیشتر شعار سیاسی زمان فریبیزم ای رای حل نیست. رای حل اساسی همی است که برای آنچه که واقعیت است برای واقعیت باید آدم فکر کنه، نه ای که شعارهای سیاسی یا شعارهای میان دیگی را باید سر بده.
1: بله بله آقای پکن، بریم ورود کنیم به محور سوم، بس محدودیت هم هست، بس وضعیت زنا و آینده کادر صحی هم هست و در پایانش باز یک جنبندی هم از شما می داشته باشیم. شما مطمئنن که در داخل هم با کادر صحی ارتباط دارین، هم طبیعتاً که با خانواده ها و مردم. گرچن نزدیک به یا بیشتر از 4 سال یا نزدیک به 5 سال از این وضعیت میگذره، گرچن شما هم اشاره کردین که هنوز اونمو ذخایر کادری وجود داره که در نقاط دوردست یا در داخل شهرها از او استفاده میشه، آیا اینمی کمبود کادر صحی زنانه که ما در طول 4 سال ما اگه اشتباه نکنم ما دیگه فراغت نداشتیم در حوزه طبابت از آدرس خانم ها، ای علائمش برملا شده؟ علائم کمبودش یا کمبودش احساس شده روان است؟ خود را نشان داده؟
0: تا فعلا فکر نکنم، به خاطر از اینکه حالا هر کس میخواد که از افغانستان بیرون شوه، یعنی هر کس که شما میبینید و تلاش میکنه که پاسپورت بگیره اگر ویزا گرفته بتونه، یک مسئله ای است که تا امروز یعنی مسئله مشکل است. دوم مسئله، چون فامیلای افغانستان خوشبختانه فامیلای بزرگ هستن و این فامیلای بزرگ نمیتونه زودتر کلگیشون تخلیه شوه، خاطر ازی ایز خایر هنوز هم در حالت خودش باقی است و هنوز هم یک تعداد پشت وظیفه میگرده، یک تعداد هستن که پشت وظیفه است، چون به خاطر ازی که چون خیلی جوان هستن دیگه، مثلا یک قابلی 20 ساله وقتی که تربیت شده 5 سال شده 25 ساله است و میتونه 20 سال یک کار بتو در سیستم، یا 25 سال در سیستم کار بده، به خاطر ازی که هنوز سیستم جوان است، به خاطر ازی زود به اصطلاح اما تخلیه مغزن احساس نمیشه. ولی دایی به این معنا نیست که بازی 10 سال بعد عین چیز جبران میشه، نه، 10 سال بعد بازی که بدترش بود میشه جبران، ولی بدترش جبران میشه. از خاطر ازی تا فعلا اوتر یک چیز است نشده، ولی یک گزارش رو من اون روز خواندم در رابطه با وضعیت اما حالت روانی خود کارمندای سی اما بسیل افسردگیش مسائل وسواسشی کل گزی مثلا ملا یک گزارش شده بود، یعنی یوم بسو خطرناک است، یعنی کارمندای سی موجود فوق العاده زیر فشار است.
1: فشارها از آدرس گروه حاکم مدفتان است،
0: هر چیز کار بیشتر به امور از اینا مداخله صورت میگیره، کاری که بیش از حد بالای از اینا فشار کار روانه. حالا مثلا ما دمی کشوری که ما از برال، من نمیخوام که امریکا را با افغانستان مقایسه کنم، ولی حداقل انسان رو با انسان میشه مقایسه کرد. اینجا یک نرس برای دو مریض میبینه، برای دو مریض رسیدگی میکنه، اگر مریض وضع وخیم داره یک بر یک است، یک به نسبت یک است. شما در شفاخانه شما میرین وقتی که یک نرس از 30 تا مریض است، باور میکنید که من شبایی که من معمولا در دوره ماموریتم بسیاری وقت شبایی که رو فرداش جمعه می بود یا کدام برنامه نمی بود، با تا قریبای وقت نماز صبح من به شفاخانه می رفتم، شفاخانه دیدم یا در ولایت یا در خود مرکز. من این تو شبا شد که در شفاخانه رفتم، اینم متخصص نسایی بود، یک متخصص دیگه اونم یه سر منقل برقی نه و دو دانه تخمه انداخت، ساعت 3 بجه شب و 3 و نیم بجه شب و 3 و نیم بجه صبح شده تقریبا. میگن نه دکتر زید بیکار شد، این حالش شدیم. میگن شما چیگونه از چی توقع دارین؟ این فشارهای دیگه هم که غیر مسلکی سرش روان است و فشار میتنه، نمیفهم که ریش دهی تو کن، رود دهی تو کن، نمیفهم کلاهت سر نکردی، نمیفهم لباس جور نکردی، نمیفهم که تو لنگی سر نکردی، تو ده ها فشار روانی، فشار اقتصادی، فشار خانوارگی، فشار امنیتی، ده ها فشار دیگه هم پیش روی از اینا هست و اینا را فشار میده و این موضوع بسیار مهم است جناب قایمی سید.
1: بله، در قسمت محدودیت هایی که برای نوعیت پوشش مثلا دکترای زن یا نرس های زن صحبت شد، همگی اطلاع دارن، محرمشان که باید همیشه همراهشان باشه صحبت شد، اما در قسمت دکترای مرد و نرسای مرد محدودیت در قسمت پوشش و قیافه ظاهری و کلاه و لنگی و ریش و این موضوعات هم وضع شده؟
0: ما دقیقی تو یک چیزی رو نشنیدیم، ولی به هر حالتش دیگه خامخواه تاثیر میکنه. حالا ما بعضی دکتر سیوار هم میبینیم و خدا خب یک ریش سنتی محمدی هم مانده، ولی ما اگر محدودیت وضع نشوه یا کس چیزی نگویه، من مطمئنم اطمینان براتون میتونم که ریش خدا میگیره. چرا ریش خدا میگیره؟ به خاطر از اینکه اونمون ریشی کلان با اینمی ماسک اصلا سازگار نیست در جراحی، بیچاره نمیتونن این کارا کنه، ولی میبینیم گزاره میکنیم چیکار کنیم. من منظورم ده این نیست، منظورم ده حالت در امور دینی نیست، در موضوع ما بحث ما در رابطه با صحت مردم افغانستان است، در رابطه با این است که تلاش کنیم چگونه صحت مردم افغانستان همون طوری که 20 سال در این را زحمت کشیدیم و هنوز هم دل ما میسوزم میگیم که بهتر باشه. بحث ما این است. این مسائل دینی، مسائل دینی میماند نه تنها برای علمای سیاسی بلکه برای علمای روحانی و دینی که در مدارس هستند، اونا در سیاست دست نمیزنند، بیشتر مربوط از اونها، مربوط به اونها میشه که چگونه باید مثل سایر کشورها، ما تنها کشور اسلامی نیستیم در افغانستان ما باشیم، با ده ها کشور اسلامی دیگه وجود داره اونجا، دکتر صاحبا، انجینر صاحبا، کادرهای سی برجسته اونجا وجود داره.
1: بله بله. در قسمت محدودیت ها برای خانم ها مگر یک مقدار اشاره کنیم، چون بحث مهم است، نسبت به مردها شاید به مراتب بیشتر خانم ها هستند که این فشارها را با خود حمل میکنند. مثلا من به یاد دارم که بسیاری از کادر سیهی زمانی که در سطح شهر مثلا اگر گیریم در کابل یا در خود مزار زندگی میکردن، ولی روزمرگی به مراکز سیهی دورتر از شهر باید میرفتن، نیم ساعت یا یک ساعت مسیر را باید طی میکردن تا میرفتن مثلا به یک از ولسوالی ها و اون مرکز یا به اون بیمارستان اوجا به عنوان نرس یا کارمند سیهی کار میکردن. اما حالا میگن که بحث محرم مثلا یک از موضوعات و شرطهای بسیار مهم است که باید او با خود محرم خود داشته باشه، یا مثلا یک خانمی که پیش یک دکتر برای یک تداوی مراجعه میکنه برای یک مشکل سیهی، او باید همراه خود محرم داشته باشه تا محرم داخل اتاق شود و بعد این مورد به دکتر گفته شود. اینی بحث محرم، بحث این محدودیت ها، چون شما مشکلات حالت روحی و روانی را یاد کردین، شاید نسبت به مردها به مراتب این فشار روی خانم ها بیشتر است.
0: بله دقیقا. شما ببینید وقتی که محرم خواسته شود، محرم در مراکزی در وقتی که خانم در مرکزی مراجعه میکنه، پیش دکتر مراجعه میکنه، یک محرم داشته باشن. این محرم بیچاره نان بیاره یا کتزی بره از کاربان، امو روز کتزی بره انتظار بکشه، یک روز مکمل وقت خدا صرف کنه، و این محرم میتونه رسیدگی کنه یا نمیتونه رسیدگی کنه؟ آیا محرم مهم است یا صحت یک انسان مهم است؟ من میگم صحت یک انسان مهم است، به خاطر از اینکه قرآن در هیچ جایش در رابطه به هیچ چیز مقایسه نکرده، تنها در رابطه به صحت مقایسه کرده که شما اگر یک نفر را بکشین در حقیقت کل عالم را کشتین. شما در هیچ جرم جنایت دیگه نمیتونین همین گونه مقایسه را در قرآن شریف پیدا کنین. بنابراین صحت یک انسان مهمتر از همه چیز است. وقتی که یک خانم در نتونه مراجعه کند، مسئله بسیار مهمه دیگه. شما میبینید که بعضی اوقات هم خانم ها کوشش میکنه که یک کسی دیگر را با خود داشته باشه، یا ای که کتم دکتر نمیتونه که اما تفهیم کنه. بطور مثال من در بدخشان وقتی که موین بودم رفتم، جالبی بود که در ولایت بدخشان یکی از ولسوالی هایش ولسوالی ارگوز که اونجا بیشتر ازبیک نشین است، این اکثریت از او ولسوالی ازبیک است. خب از این که در شهر نزدیک است، در شهر فیض آباد نزدیک است، 30-40% شفاخانه را مریضای بسترش اینمی ولسوالی تشکیل میده، چون نزدیک است، نفوسش بیشتر، نفوسش هم بسیار زیاد است. خب وقتی که من رفتم این مراکز قصای زیاد دارم، یک کسی جا بتا میگم که من کتا اما خانم ها میخواستم گپ بزنم، کتا مریضا گپ نمیزنم. خب یک کسی گفت که ازبکی بود، گفت باز من ازبکی کرده زی ازبکی گپ زد، میتونیم که گپ زد، خوش شد، گفت که من رفت ازبکستم ازبک گپ زدم. باز گفتم که شما ازبکی نمیفهمید، باور کنیم که دمون ریکیوری یک چند تا مریضای بود اینم اینا نمیفهمید فارسی را، فارسی صحبت کردن نمیتونست. رئیس اتاق را برسنو رئیس گفتم همینجا کدام نرس است، قابله است، دکتر است، کدام خدمه است، کدام گارد است، کی است؟ گفتم کدام اینا همی ازبکی گپ بزنه، این خب ایرا ازبکی نمیفهمه. گفت که والا هم که کسی را نداریم. ما گفتم کل تشکیل یک دونه نفر نیست. والا گفت ما این سیویت شده بود داشته گپارا دیگر طرف بود. گفتم واس خدا بترس. همین تو زبان ازیره که نفهمی، تو همین زبان ازیره که نفهمی چگونه کردش تفهیم میکنی، چگونه تکلیف ازیره میگی، چگونه در رابطه با این صحبت میکنی، در رابطه با افزیسی ازی، در رابطه با عملیات ازی، در رابطه با دوای ازی، در رابطه در چگونه صحبت میکنی تو؟ این محدودیت هایی هست که در خانم ها یک گوشش برای شما قصه کردم. هزارها مشکل دیگر این خانم ها داره. یک خانم میره به طور مثال یک دو تا طفل داره، این طفل خود در کجا بانه؟ مجبور است پدرش یک کسی دیگر اینجا باشه که باز با همسایه گپ شد، بیچاره از خاطر تکلیف خودش بره. یعنی مسائل بسیار زیاد، دخالت کردن در امور صحت مردم و این ساعت ساعت انسان متضرر میسازه و طبیعی است که این ممانعت هایی که هیچ نوع ربطی در رابطه با ساعت نداره و این فرآیند ازی خوب نیست.
1: شما از مریضا و پایوازا صحبت کردین که مطمئنن به گفته شما مجبور هستن که برن پشت اورمو ماینخانه است یا شفاخانه است منتظر بشینن ساعتها تا که نوبتشان برسه به دلیل تراکم یا هجوم بیش از حد بیمارا. اما او طرف باز او کارمند صحی زن که مثلا صبح ساعت 8 باید سر وظیفه بره، او را میگن که در بسیاری از مناطق مجبور است که یک محرم با خود ببره و او محرم هم دیگه ماش برش پرداخت نمیشه، تنها او کسی که ماش دریافت میکنه هم او کارمند صحی زن است و اگر او پایواز 2 ساعت 3 ساعت منتظر بمانه، اما این محرمی که با او کادر صحی زنانه به یک منطقه برای کار میره مجبور است که کم از کم 8 ساعت 9 ساعت با رفت آمد شاید 10 ساعت منتظر بانه تا خانمش یا خواهرش یا مادرش وظیفش تکمیل شود دوباره را خانه ببره. این هم یک چالش کلان است.
0: بله. و این میشه با یک در رابطه به همین مسائل محرم سال 2004-2005 چیز شد. همین BPHS 2004 تطبیق شد. شروع شد. ما اولین کسایی بودیم که به عنوان تطبیق کننده BPHS دولت سرپل رفتیم. در اونجا وقتی که رفتیم خب مراکز سی را تشخیص کردیم، جای را تشخیص کردیم که مردم گپ زدیم، آله را استخدام را شروع کردیم. در مراکز سی کوشش میکردیم از مزار سپلای کنیم، بیشترین کارمندای سی از مزار میرفت دیگه، در چیز نبود، در سر پل جوزجان اونجا کمتر بود مراکز. در اونجا چون مراکز سی در ولایت‌های خودشان ایجاد شده بود، کارمندی کم بود بوده و خب ما گفتیم که والا بیمارم نمیرفتم و خود از اینا بیمارم نمیرفت کارمندسی. خب مشکل بود دیگه، چون شروع برنامه بود. بعد از او باز کوشش کرد که از اینا برای هر همی چی یک نفر، یک محرمش یا برادرش یا شوهرش برش کار پیدا کنیم. خود دیدین که برادر یا شوهرش اینا غیر مسلکی است، برایش چی کار پیدا کنیم؟ باز در اینترویو برش گفته شد که تو گارد کلینیک میشی؟ نه بابا، گفت من خانم دکتر باشه و من برم اونجا گارد کلینیک شام، امکان ندارم هیچ گارد نمیشم. خب برای ازی چی کار کنیم؟ بریم نام رجل سیکوریتی آفیسر میمونیم.
1: یک پوشش متفاوت آبرومندانه.
0: مسئول امنیت کلینیک باش. آخه مسئول امنیت شا بسیار خوبه، اینم خمیر و مسئول امنیت کلینیک.
1: بازو یک ماش هم تعیین شد برش حتما.
0: ماشش برش $70 یا $90 ماش از او بود، ماش گارد بود به اصطلاح. بازی را گفتیم تو مسئول امنیت کلینیک هستی و با نامش اینمی. خب باز ای در وقت همی موتورا تنظیم شد، وقتی اینمی رفتن باز یک کسی صدا کرده بود که همی گارد کلینیک مثلا فلانی کلینیک کی است؟ باز گفته بود که آره گارد کلینیک فلانی. گفته بود که باشمش شوهر این دکتر است، اینی فلانی است. گفته بود بیا همی چوکی است یا میز زمین بالا که تو دمی چیز دمی سر موتر بون که بخیر حرکت میکنه. نوخ شد بازی برفته به خانم داد که اوزن ما خود مرا گارد گرفته اینا. ما گفته بودم تو گارد نمیشم. بازی بهش کل این برنامه برای هم خود بیچاره باز ما را جمع کرد که والا چه رقم کنیم شوهرم نمیره. باز گفتم برو تو سیکوریتی آفیسر هستی، نفر نفهمیده که تو را گارد گفته برو. باز رفتم اونجا واسه تتامو کرد بازان اونجا بود ای چه باز اما پس میامد این مشکلات بود. خب بالاخره به اساس اینمی خصوصا برای قابله ها دکتر آخو مشکل بود، خصوصا برای قابله ها قابله جامعه تربیت شد، از خود محل تربیت شد. وقتی که از خود محل تربیت شد مسائل محرم دیگه باز به اصطلاح کمرنگ شد. در وقت
2: دقیقا.
0: که از خود معلم اونجا در نزدیک کلینیک خانه داشت، می اومد کلینیک کار میکرد و تا شبا نو وقت شب مثلا مریض می اومد میرفت کلینیک باز میکرد کمک بود و تا امروز همی سیستم ادامه داره. اما مسائل از اینکه یک کس او اینطور بود که خود کارمند سی نمیخواست که بره بدون محرم. حال اینطور نیست، حال خود از این میخواست خانه بره پیش دکتر که مطمئن ترین دقیقاً که مطمئن ترین جای است، ولی برای یک فشار دیگه وجود داره که بی محرم نرو. یک جنجال کلان است.
1: بله، اتفاقا او مثال را که شما زدین از شاید 4-5 سال تازه حکومت جدید بود که در افغانستان شکل گرفت و هنوز بله 21 سال قبل و تازه 2-3 سال شده بود که حکومت دوره موقت انتقالی تمام شده بود، ولی هنوز همون شوق دوره اول طالب سر مردم بود. ولی به گفته شما بعد از او بیشتر لوکالایز شد و محلی گرایی شد و از مو هر نقطه‌ای که مردم زندگی میکردن جوانا جرأت کردن، مرد و زن آمدن در این حوزه سکتور صحت تحصیل کردن و حتی دورترین ولسوالی‌ها را شما میدیدین حداقل چند تا دکتر و نرس از خود محل بود که در مو حوزه کار میکردن. ولی این مشکلاتی که فعلا هست، یعنی بحث محرم و بحث محدودیت‌ها، و یا فکر میکنین که گاهی اوقات مثلا شما موضوع زبان یاد کردین بسیار مثال خوب و بحث محرم، بحث محدودیت‌ها اینی گپا کلش اگر سر به سر بگذاریم، فکر میکنین که در بسیاری موارد زنا همی مشکلات را که میبینن امو درد را تحمل میکنن، امو فشار را میپذیرن، اما همی جرأت را نمیکنن که برن به مو مرکز برای تداوی، چون ما میدونیم که خانم ها یک عادت دارن که همیشه تا آخرین لحظه مقاومت میکنن و تن به رضایت نمیتن. در بسیاری موضوعات خصوصا به درد میگن که یک موضوع گذراست و قابل حل است، و چی خواستایی که بازی محدودیت ها سر رایشان باشه، فکر میکنین که جانشان را در خطر مندازه؟
0: بله دقیقا همینطور است، بخاطر از اینکه اینا نمیتونه تشخیص شوه وقتی که اینا از درد خود گفته نتونه، وقتی که اینا در نخستین دردها، در نخستین ساعاتی که اعراض و علائم یک درد بسیار خطرناک ظاهر میشه اینا مراجعه کردن نتونه، اینا منتظر باشه که تا محرمش یک دوش سفر رفته او بیاید با او دکتر بره، طبیعیه که سرش متضرر میشه، هیچ جای شک نیست. خب او موضوعی را که ما بحث کردیم اون موضوعی است که تا امروز هم میتونه باشه. مثلا یک کارمند سی در یک از دورترین ولسوالی میره میگم بیده محرم نمیره، او کار خودش است، او حقش است، ولی یکی یک کس مطمئن است که از خانه میتونه برای برو ورزی فشار وارد میکنه تو کت محرمیت برو، جنجال ای از اصلا جمعه خیم سید.
1: بله، ولی اگر قرار باشه او برنامه که شما اشاره کردین که خانم ها در مقابل مثلا شوهرشان یا برادرایشان یا پدرانشان یک مقدار پول پرداخت میشد تا به عنوان یک کادر یا به عنوان یک مسئول یا به عنوان یک نام اونها هم صاحب یک درآمد شوند، این امکان داره در این شرایط فقر و بیچارگی که در افغانستان است شاید یک تعداد زیاد از این خانم ها و کادرای سی زنانه این طرح بپذیرن و برایشان مفید واقع شود برای کمک به خانوادهشان. ولی اینکه او بدون هیچ نوع دستمزد بیای ساعت ها منتظر بشینه پشت دروازه و بعد دست خالی بره با یک معاش 8000 یا 7000 یا 10000 افغانی خانم، ای باز میتونه که واقعا به گفته شما زیای وقت بر او مرد و چالش های اجتماعی و روانی بر او خانم خلق بکنه. ولی در مجموع این محدودیت ها چقدر فکر میکنین که باز در دراز مدت کادر صحی را یا می خانم ها را نرس ها را خسته میسازه از این کار و بالاخره، یا این فکر میکنین که به یک عادت تبدیل میشه و کماکان عادت میکنن؟
0: خب از یک طرف خب مسئله عادت میتونه باشه، ولی از یک طرف دیگه اینمی مسائل خود فقر نه، اینمی این مجبوریت ها، مجبوری کارم میکنن اینا، ولی از دموج بیشتر شما اشاره کردین، ولی از دل از خدا خبر است. و ای که چه اثرات منفی را در رابطه با این مسئله در اثر میگذاره بررسی، مسائل دیگه است که باید بررسی شوه. آیا امروز که بدون محرم رفته نتانست، کی امیره ارزیابی کرد بالاخره نتیجه ازش چی شد؟ بالاخره خانم که رفت در اونجا از لحاظ روانی چقدر متضرر شد، از لحاظ اقتصادی چقدر متضرر شد، یا مریضی ازی پیش رفته شد، 3 روز بعد با دکتر آمد، اگر امروز روز با 1000 افغانی جور میشد امروز با 5000 افغانی شفاخانه بستر شده، اینا رو کی ارزیابی کرد؟ کل گزی هر نوع تاخیر به مراجعه به دکتر سبب وخیم شدن وضع مریض میتونه باشه. واقعا میشه.
1: بله. جا داره که در قسمت کیفیت سکتور هم یک مقدار صحبت بکنیم. بعد از این تحول 2021 ما مطلع هستیم که شمار زیاد از متخصصین طبابت در نه تنها در مرکز بلکه در بسیاری از ولایت ها بالاخره تبعید شدن، دست به مهاجرت زدن، از افغانستان بیرون شدن. جایگزین اینها کیا هستن و چقدر دنبال کننده اونمور را هستن و کیفیت را در نظر دارن؟ یا فکر میکنین که شرایط به اساس یک ضرورت فوری است و به او پیمانه که در گذشته کیفیت مدار بود، اعتبار بود، حالا یک مقدار او موضوعات دیگه قابل بحث نیست؟
0: خب حالا یک خوبی همی است که همون وقتا که عدابش دوران جمهوریت گذاشته شد، مسائل شفاخانه و مراکز خصوصی است و این هم زیاد کمک کرده با مردم یک بخش کلان از سیستم صحت را شانه بده، با وجود که مشکلات خود داشته، ولی به هر حالت یک بسیار یک منبع کلان کمک کننده برای مردم است. و مسائل از این که اینا وقتی که به اصطلاح همی کادرهای علمی، ما در دو بخش کادرهای علمی داشتیم، یکی در سیستم صحت داشتیم که پابلیک هلت بود و یکی دیگه بخش معالجه بود. بخش پابلیک هلت خیلی متضرر شده و خاطر متضرر شده که ما دیدیم حتی رئیس صحت عامه و رئیس شفاخانه و نمیفهم که رئیس پلان و رئیس فلانی و کل گزینات افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نرشتهش میخوانه، نه مدرک تحصیلیش میخوانه و نه تعلیم و تحصیل نداره اصلا. ای خودش یک سیستم را متضرر میسازه. این خودش ناامید میسازه، این خودش جامعه را قطعا ناامید میسازه که دیگه اولاد از اینا چی گفته تحصیل کنه، چی گفته در مکتب بره. و خاطر از اینکه شو هیچ مکتب نروم میتونسته رئیس شوه، هیچ مکتب نروم میتونسته فلان شوه، وزیر شوه، موی شوه. ضرورت نیست که به اینا درس بخونه. این جدی تحصیل داره. و در قسمت افراد مسلکی که در بخش معالجه است، در چند تا هنوز از کادرهای علمی ما حضور دارن، چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی، اینا در خدمت مردم هست و مشتاقانه و کار میکنن، فداکار هستن واقعا. ولی هنوز یک تعداد هستن که امکانات داشتن و به اصطلاح شرایط برشان مهیا بود یا مجبور شدن افغانستان ترک کردن، چه در بخش سیستم، چه در بخش پابلیک کلت و چی در بخش های مدیریتی و چی در بخش مالجه. و خیلی خیلی دکترهای بسیار لایق ما امروز متاسفانه افغانستان را ترک کردن و کادرهایی که در رابطه پابلیک کلت تجربه بسیار خوبی داشتن اینا افغانستان را ترک کردن، امروز در خارج هستن و 90 فیصد اینا میتونن که اکثریت مطلق از اینا امروز خارج از رشته و خارج از مسلک و خارج از تجربه که آموختن اینا کار میکنن، در فقط در روزهای اما روزگار و اما یومی خود به اصطلاح برای تامین روزگار زندگی خود در اینجا مصروف هستند و هیچ نوع ربطی با کارا و با زحماتی کشیدن در اون ربط ندارم متاسفانه. و این در مرور زمان یا استاز با همون تجربه، همون جدیت، همون علاقه، همون علم کلش فرار میکنه از همون رقمی که اگر یک روز ما گفتیم که فرار مغزها از افغانستان و حالا دیگه شاید از هستیم که فرار اندوخته ها از مغزها شروع شده.
1: بله بله. پس به گفته شما این سکتور از ابعاد مختلف و زاویه های مختلف تحت فشار است، خصوصا همین نکته اخیری که اشاره کردین، این کیفیت را هم متاثر ساخته. نیروی جدید کمتر با تجربه و کادرهای متخصص ما هم که مجبور به ترک افغانستان شدن، جایشان خالی است و این سکتور از این ناحیه هم آسیب میبینه. در قسمت تداوی بیمارا ما در گذشته کشورهایی داشتیم که بسیار براحتی مردم گشتن، امکانات هم داشتن، اقتصاد هم یک مقدار مناسب بود، زمانی که با یک مشکل جدیتر برمیخوردن بنابر نبود مو تشخیصی لازم در داخل افغانستان یا پاکستان میرفتن یا هند میرفتن، اقلا نمید دو جای. ولی کسایی که امکانات بیشتر داشتن مثلا میتونستن ترکیه و کشورهای دیگه یا اقلا ایران برن. در حال حاضر از این ناحیه چی گزینه‌های در اختیار مردم است؟ ما کمتر میبینیم که مثلا سفر کنن به هند که اصلا ویزا نمیتونه و پاکستان هم که محدودیتش جدی است، رابطهشان هم ظاهرا خراب است. از این گزینه ها بر مردم کدام شانس مدار اعتبار است؟
0: ما تا جایی را که شنیدیم یا تا جایی را که من اعتبار دارم، کسایی که مریضی بسیار جدی دارن، بخصوص یکی چند نفر که من اعتبار داشتم حتی مریض سرطان باشتن، اونا رفتن در پاکستان و در کشورهای دیگه تداوی کردن و هنوز هم میرن، اما با امو ارتباطاتی که دارن ویزا میگیرن و هنوز هم رفت آمد وجود داره، ولی به او پیمانه که در دوران جمهوریت بود و رفت آمد بود به او پیمانه نیست. ولی آن چنانه که در کشور بیرونی مثلا هند یک تعداد یا پاکستان تعداد می رفت و خود تداری می کرد، او چند دلیل داشت. یک دلیل شمید که مردم خو خامخال سیاحت هم می رفت، خامخال یک مریض می رفت و سه چهار نفر دیگه هم کردش می رفت و می برو این می ریم و از ویزه است و چکر زده پس می رفت، باز اونا می رفت جای خود هم می تونید داخل افغانستان تداری کنن. یعنی ضرورت نبود که همون تداری کنه، می تونید آل امو وقت هم امو زمینه تداری در افغانستان مساعد بود و عالی هم مساعد است. اما بعضی مریض جای جدی که قابل تشخیص نشه، اگر تشخیص شود تداویش جدی تر است، برای از اون یک مقدار سخت شده تا زمانی که واسطه داشته باشه، تا زمانی که امکانات داشته باشه، بیچاره نمیتونه ویزه بگیره، روزها و هفته ها منتظر میمونه تا وضعیتش وخیم شوه، حتی سبب مرگش میشه. این موارد وجود داره جناب قایم سید.
1: بله بله، اتفاقا در این مورد اخیری که شما اشاره کردین، من دو تا از بیمارا را میشناسم که دو ماه که تلاش میکردن تا بتونن ویزه پاکستان را بگیرن و برن حداقل دوجا ی بیماریشون تشخیص شود، چون در افغانستان از تمام امکانات موجود استفاده کردن ولی موفق به دریافت ویزه نشدن و هنوز در داخل هستن. ای به گفته شما به این دست بیمارا واقعا وضعیت بسیار سخت و دشوار است.
0: بله بله، متاسفانه که اینا نمیدونند اونجا برو و ناامید میشن، حتی بیچاره تا بسیار وضعیتشون خراب است. یعنی یک امیدی که رفتن به پاکستان و هند است اونم را از دست دادن و متاسفانه که این یک مشکل جدی هست برای مردم.
2: بله بله.
1: آقای پیکان، به این بسیار کوتاه یک جنبندی اخیر شما را هم داشته باشیم. پس با در نظر داشت لایه‌های مختلفی که ما و شما صحبت کردیم، از بس محدودیت‌ها، بس سوی تغذیه، بس کمبود پروژه‌های بین المللی، بس حکومتداری که فعلا گروه حاکم داره، دخالت‌ها در امور طبابت، کلش در نظر گرفته، اگر بر ما شنوندای ما بگین که ما به کدام سمت روان هستیم و تا 2-3 سال 4 سال دیگه به کجا میرسیم؟
0: ما متاسفانه وضعیت خوب نمیبینیم، بخاطر اینکه خوب نمیبینیم که شما در مشتتان یک چیز داشته باشین و او یک تا افسیده بوده در مشتتان خالی میمانه. امروز کارمندای صحی و کادرهای صحی که استفاده میشه از همون مخزن هست که بیچاره مردم با تمام مشکل رو در ساده خواندن آمدن در سیستم صحت داخل شدن، یک تیداش فرا کردن، یک تیداش که باقی مانده از همون استفاده میشه. مسئله دیگه مسئله به اصطلاح وابسته بودن در منابع کمک‌های خارجی است. هر روزی که کمک خارجی در رابطه با سیستم صحی قطع شود، امور روز بحران شروع میشن. موضوع دیگه موضوع تعلیم و تحصیل است که در هیچ کشور بدون تعلیم، بدون تحصیل، داشتن مراکزی یک چیز تخیل است. برای یک کس بگوین که در افغانستان یا در یک کشور بگوین که درهای مکاتب و درهای تحصیلی بسته است ولی شفاخانه داره، این غیر ممکن است. و این معنی است که برای طولانی مدت اثرات از این بسیار زیاد خطرناک است و بسیار زیاد جدی است، جبران ناپذیر است و تاریخ این روز بعد را فراموش نخواهد کرد.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای فدامحمد پیکان، معین پیشین وزارت صحت عامه افغانستان، که پذیرفته مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان اینترنشنال باشد. رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 10 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز شنبه 15 جوزا است که مصادف می شود با 5 ماه جون سال 2026 میلادی. سرخط خبرها. وقوع انفجار در کابل، طالبان وقوع این انفجار در حوزه 11 کابل را تایید کردند. افغانستان کشور غرق در تاریکی. سازمان ملل میگوید تنها 33% مردم افغانستان به برق دسترسی دارند. ادامه خشونت و فشار بر زنان. طالبان در هرات دستور داد زنان که صورت خود را نمی پوشانند بازداشت شوند. و مجلس نمایندگان آمریکا بسته جدید کمک به اوکراین و تحریم روسیه را تصویب کرد. مشروع خبرها. منابع طالبان به افغانستان انترنشنال وقوع انفجار صبح امروز در مربوطات حوزه 11 شهر کابل را تایید کردند. به گفته این منابع، در این رویداد 3 غیر نظامی زخمی شده و فرد که مواد انفجاری را با خود حمل می کرد نیز زخمی و بازداشت شده است. به گفته منابع طالبان، این انفجار در مکتب سید ناصری در حوزه 11 شهر کابل رخ داد. پیشتر نیز شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال خبر دادند که حوالی ظهر 15 جوزا یک انفجار در این منطقه شهر کابل رخ داده است. به گفته این منابع، انفجار در نزدیکی خانه قدرت الله امینی، معاون والی طالبان در کابل، صورت گرفته و ممکن است عملیات انتحاری بوده باشد. ویدیویی که به ما رسیده نشان می‌دهد که افراد طالبان دست کم یک زخمی را با رنجر انتقال می‌دهند. برنامه توسعه سازمان ملل می‌گوید تنها 33% مردم افغانستان به برق دسترسی دارند و این رقم در مناطق روستایی به کمتر از 20% می‌رسد. این نهاد گفته است که افغانستان پس از دهه‌ها جنگ همچنان از نامطمئن‌ترین کشورها از نظر دسترسی به انرژی است. برنامه توسعه سازمان ملل روز جمعه گزارش داد که مصرف سالانه انرژی در افغانستان برای هر نفر 700 کیلووات ساعت است. به گفته این نهاد، این رقم 30 برابر کمتر از میانگین جهانی است و نشان دهنده موانع جدی در مسیر توسعه کشور است. این نهاد میگوید در افغانستان گذار به انرژی پاک تنها به کاهش آلودگی مربوط نیست، بلکه با کرامت انسانی، معیشت و بقای مردم پیوند دارد. اداره امر به معروف طالبان در هرات هشدار داد با زنانی که بدون رعایت حجاب مورد نظر این گروه با چهره نمایان و آرایش به اماکن عمومی می روند برخورد خواهد شد. بر اساس یک اطلاعیه منتسب بر ریاست امر به معروف طالبان در هرات، این گروه گفته زنانی که از دستور حجاب اجباری سرپیچی کنند بازداشت و به زندان منتقل خواهند شد. در این اطلاعیه که گفته میشه از سوی ریاست امر به معروف طالبان در هرات صادر شده، با آیات قرآن و حدیث درباره پوشش زنان اشاره شده. اطلاعیه همچنان با نقش و اختیارات مردان در تعیین نحوه پوشش اعضای زن خانواده اشاره کرده. ماموریت تعلیمات اسلامی وزارت معارف طالبان به مکاتب و مدارس دینی دستور داده که پس از این دانش آموزان اجازه ندارند با موبایل های هوشمند وارد این مراکز آموزشی شوند. طالبان دلیل ممنوعیت استفاده دانش آموزان از موبایل های هوشمند را حفظ تمرکز آنان بر درس و آموزش عنوان کرده. افغانستان انترنشنال با یک نسخه از نامه مدیریت تعلیمات اسلامی وزارت معارف طالبان دست یافته که در آن به مکاتب و مدارس دینی کابل دستور داده شده از ورود دانش آموزان و طلبه ها با موبایل های هوشمند به مکاتب و مدارس جلوگیری کنند. این نامه در روز دوم ماه جاری صادر شده. الکس یانگر، رئیس سابق سازمان اطلاعات خارجه بریتانیا، در 62 سالگی درگذشت. با مرگ او ماجرای دیپلماسی عجیبش با حامد کرزی بار دیگر رسانه‌ای شد. آقای یانگر برای نزدیک شدن به حامد کرزی و جلب اعتمادش، مربای خانگی دستپخت مادر همسرش را برای او فرستاده بود تا بخشی از صبحانه اش باشد. بر اساس این روایت، او در دوره ماموریتش با عنوان مقام ارشد سازمان استخبارات بریتانیا در افغانستان، پس از اطلاع از علاقمندی حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، با مربا در چای با اقدام شخصی برای نزدیکی با او تلاش کرده. الکس یانگر، رئیس پیشین سازمان اطلاعات خارجه بریتانیا، از چهره های ارشد دستگاه اطلاعاتی این کشور بود که بین سالهای 2014 تا 2020 این نهاد را اداره کرد. او در دوره ریاست این سازمان را بر عهده داشت که با چالش‌های مهم امنیتی از جمله ظهور داعش، تنش با روسیه و روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همزمان بود. پلیس آلمان اعلام کرد یک مرد 40 ساله افغان در شهر هرشنگ ایالت بایرن پس از درگیری با مرد دیگری در یک کمپ پناهجویان بر اثر جراحات ناشی از ضربات چاقو جان باخت. با گفته پلیس یک پناهجوی افغان به زن دست داشتن در این رویداد بازداشت شده و تحقیقات درباره انگیزه آن ادامه دارد. رسانه‌های آلمانی روز پنجشنبه گزارش دادند که این دو پناهجوی افغان در یک مرکز اسکان پناهجویان با یکدیگر درگیر شدند. بر اساس یافته‌های پلیس مرد 36 ساله در جریان این مشاجره چاقو کشیده و چندین بار به مرد دیگر ضربه زده است. قربانی از ناحیه سر و قفسه سینه به شدت زخمی شد. شاهدان با خدمات امدادی و پلیس تماس گرفتند اما این مرد با وجود تلاش پزشکان برای نجات جانش در شفاخانه جان باخت. ماموران پلیس مظنون را بدون هیچ گونه مقاومتی در کانتینر محل اقامتش بازداشت کردند. دفتر سازمان ملل در روز جمعه 15 جوزا خبر مرگ فرشته مادی کارمند صندوق جمعیت سازمان ملل در کابل را تایید کرد. این دفتر در پاسخ به پرسش افغانستان انترنشنال گفت که از مرگ خانم مادی متاسف و سوگوار است اما از رای اطلاعات بیشتر درباره عوامل و چگونگی مرگ او خودداری کرد. در روزهای گذشته گزارش‌های درباره قتل این کارمند سازمان ملل در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بود. دفتر سازمان ملل در کابل در بیانیه گفت از درگذشت خانم امادی یکی از اعضای ارزشمند خانواده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ابراز تأسف و سوگواری می کند. جای خالی او بسیار احساس خواهد شد. این دفتر با ابراز صمیمانه‌ترین تسلیت‌های خود خواهان حفظ حریم خصوصی خانواده خانم امادی شد. تا اکنون طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده و اطلاعات بیشتری در این مورد منتشر نشده است. طالبان اعلام کرد که آزمون کنکور امسال با اشتراک 120 هزار دانش آموز پسر برگزار شده. پیش از سلطه طالبان بر افغانستان در سال 1399 دست کم 210 هزار دانش آموز دختر و پسر در این آزمون شرکت کردند. آمارها نشان می‌دهند شمار داوطلبان امسال نسبت به 5 سال گذشته 42% کاهش یافته است. اداره امتحانات طالبان پنجشنبه 14 جوزا اعلام کرد که روند اخذ آزمون کنکور در سراسر افغانستان آغاز شده و تا 3 روز آینده ادامه می‌یابد. با گفته این اداره قرار است از این میان حدود 111 هزار داوطلب با مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یابند که هیچ دختر در میان آنان نیست. طالبان یک پرواز برنامه‌ریزی شده برای انتقال افغان‌های اخراج شده از آلمان به کابل را لغو کرده است. خبرگزاری اندیار آلمان به نقل از منابع رسمی گزارش داد که این اقدام بخشی از تلاش طالبان برای افزایش شمار دیپلمات‌های این گروه در آلمان است. بر اساس این گزارش، قرار بود هفته گذشته یک پرواز حامل مهاجران افغان اخراجی از آلمان به کابل انجام شود. اما طالبان اندک پیش از اجرای آن مجوز پرواز را لغو کرد. منابع دیپلماتیک به اندیار گفتند که وزارت خارجه طالبان دلیل این تصمیم را کمبود دیپلمات‌های این گروه در آلمان عنوان کرده است. همکارم زیا فیروزپور این موضوع را با داود عرفان کارشناس روابط بین الملل در میان گذاشته.
1: ما فکر می‌کنیم که تصمیم کاملاً تصمیم سیاسی از طرف طالبان هست. طالبان فکر میکنن با محدودیت ها و مجبوریت هایی که دولت های اروپایی ببینید دولت آلمان داره میتونه از این وضعیت داخلی کشورها به نفع مشروعیت بخشی خود در اروپا استفاده بکنن. اونا فکر میکنن که مسئله مهاجرت یکی از مسائل مهم اروپا شمرده میشه و اروپایی ها به این دلیل مسائل داخلی خود به طالبان امتیاز میدن و چون یکی دو بار دیگه هم امتیازات گرفتن میخواهند که سطح امتیازات بالا ببرن و در هر مرحله به نوعی از اشتیاق و مجبوریت دولت ها در اروپا به نفع خود استفاده بکنن.
2: خب در سوی دیگه طالبان چقدر از نظر شما این مهارت ها را به خرج دادن که از موضوع اخراج شهروندان افغانستان هم به عنوان یک اهرم فشار در برابر برلین استفاده کنند و هم کسب امتیاز دیپلماتیک بکنند؟ این مهارت و توانایی طالبان از کجا ریشه میگیرد؟ چطور شد که همچون یک گروه بنیادگرا تا این حد در قلب اروپا جا پیدا کنند و حالا چانه میزنند با دولت های مقتدر مثل برلین؟
1: ببینید این مسئله بیشتر از این که به توانایی طالبان برگرده به وضعیت کشورهای اروپایی برمیگرده. متاسفانه مسئله مهاجرت در اروپا و یکی از بحث‌های جدی بین احزاب تبدیل شده و همه احزاب به نوعی سعی میکنن که از این کارت به نفع خود استفاده بکنن. طالبان و حامیان از اونا که پشت پرده اونا رو هدایت میکنن متوجه این موضوع در اروپا شدن و این بازی است که طالبان و حامیان آنها از وضعیتی که در اروپا وجود داره بهره برداری میکنن. شما فکر میکنید مثلا آلمان اگر وضعیت داخلی آلمان و پیشتازی یکی از احزاب راستگرا که با مهاجرین مخالف نمی بود، دولت آلمان احتمالاً هیچ وقت حاضر نمی شد که به طالبان امتیاز بده و در مورد مهاجران وارد گفتگو بشه. احزابی که در سر کار هستن در اروپا از یک جهت نیاز به این دارن که مسئله مهاجرین به نوعی مدیریت بکنن و با اخراج مهاجرین مجرم حداقل در افکار عمومی مقبولیت کسب کنند.
0: منابع محلی در اسپین بولدک میگویند که بسته ماندن مرز میان افغانستان و پاکستان و اجباری شدن پاسپورت برای سفر میان دو کشور باعث گسترش قاچاق انسان از این مسیر شده. با گفته این منابع، شبکه های غیر قانونی با دریافت مبالغ هنگفت عبور افراد را در دو سوی مرز تسهیل میکنند. منابع محلی در اسپین بولدک به افرادی که از مسیرهای غیر قانونی به پاکستان رفتند به افغانستان انترنشنال گفتند که آنها مجبور شدند با پرداخت مبالغ هنگفت به شبکه های قاچاق انسان روی بیارند و میان دو کشور سفر کنند. یکی از افرادی که از این طریق به پاکستان رفته گفت 130 هزار کلدار پاکستانی به یک قاچاق بردادم تا مرا تا چمن برساند. این پول تنها به جیب یک نفر نمی رود بلکه در طول مسیر به افراد مختلف از جمله طالبان نیز پرداخت می شود. شماری از فعالان و شهروندان افغان و از

0: او مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی محروم کرده است. الیاس منصور گزارش می‌دهد. فساق شاهین معاون نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل در دیدار با نماینده دفتر یونما بر اهمیت حفاظت از حقوق شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران تاکید کرد. ابوظبی خواهان دسترسی زنان و دختران افغان به آموزش، اشتغال و مشارکت برابر آنها در زندگی اجتماعی است. معاون نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل با جورج ادگانیون سرپرست نمایندگی ملل متحد در افغانستان دیدار کرده. نمایندگی امارات متحده عربی در یادداشتی در شبکه اکس نوشته که در این دیدار درباره تحولات در افغانستان و نقش مأموریت یونما در حمایت از صلح و ثبات گفتگو شده. این ریزنی دیپلماتیک در آستانه دو رویداد کلیدی در سازمان ملل شکل گرفته است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت یونما در افغانستان را بررسی کند و انتظار می‌رفت در 27 جوزا نشستی در این زمینه برگزار شود. یونما همچنان قرار است روز دوشنبه 7 جوزا گزارشی درباره افغانستان ارائه کند. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در واکنش به زنده سوزانده شدن 3 پناهجوی افغان و 1 شهروند پاکستانی در جنوب این کشور گفت که از این جنایت هولناک عمیقا شوکه شده و حکومتش عاملان آن را به دست عدالت خواهد سپرد. او گفت که مظنونان این رویداد بازداشت شدند و این اقدام گام مهم در مسیر روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است. ملونی با تاکید بر پیگیری جدی پرونده گفت قتل هولناک 4 کارگر کشاورزی در کالابریا همه ما را شوکه کرده. ایتالیا در برابر خشونت و بربریت عقب نشینی نخواهد کرد. نخست وزیر ایتالیا افزوده که روشن شدن تمامی ابعاد این جنایت و سپردن عاملان آن به عدالت از اولویت‌های اصلی حکومت اوست. او همچنان گفت شناسایی و بازداشت متهمان با استفاده از شواهد و مدارک گردآوری شده توسط ماموران جنایی از جمله تصاویر کمره‌های مداربسته در محل رویداد امکان پذیر شده. همکارم گفتگوی داشت با گلاله عزیزی فعال حقوق بشر از ایتالیا و از او در مورد واکنش‌های زنده سوزانده شدن پناهجویان افغانستان پرسیده است.
1: خب قسمی که خبرها را دست به دست شد و همچنان بحث‌ها بین بخش جامعه افغان در ایتالیا صورت گرفت، این حادثه در جنوب ایتالیا اتفاق افتاده که شامل 3 شهروند افغان و چند شهروند از کشور پاکستان صورت گرفته است و قسم معلوم میشه که در اصل جروبه است بعد از موضوع دستمزدشان صورت گرفته که نشان میده شرایط کار در جنوب ایتالیا همیشه چالش برانگیز بوده، زندگی و بخصوص لیبر مارکت و مارکت کار در جنوب ایتالیا بسیار قانونی به نظر نمی رسه و همیشه این البته حادثه اول نیست، چندین حادثه بوده و چالش هایی بوده که مردم مجبور به یا ترک همین قسمت کشور ایتالیا کرده یا که باعث شده تصمیم های دیگری هم بگیرن.
2: اصل ماجرا به خاطر مسئله پرداخت حقوق کارگرها بوده یا فکر میکنید دلایل دیگری هم در عقب از این قتل وجود داره؟
1: نه خیر، فعلا قسمی که معلوم میشه یادسه از جای شدت گرفته که آنها خواستار دستمزدشان شده، چون بنابر گفته های شواهدی که از این حادثه هم زنده مانده بود گفته که وقتی که فقط بر ما جای داده بود و یک مقدار خورد و خوراک بر ما میداد و ما کار میکردیم به این مسئله تو فرنگی که بعد از این خواستار دستمزد خدا شدن و یکم تانش ها بالا رفتن.
2: مرد و هویت از این افراد چی میدانین شما؟ آیا اینا مردان از افغانستان، از کدام مناطق افغانستان بودن؟ چی مدت شده بوده که به ایتالیا آمده بودن؟ از طریق کدام راه آمدن و سن سالشان به چند سال میرسیده؟
1: سن سالشان بین 20 تا 30 سال بوده و از لحاظ قومیتی کاملا مشخص نیست، ولی معلوم میشه از راه غیر قانونی آمده بودند و از لحاظ قومیتی هم مشخص گفته نمیتونیم، ولی نظر به ای که یک تن از آنها زنده موندن و به زبان پشتو صحبت میکردن احتمال زیاد هم از قوم پشتون افغانستان بوده باشه.
0: هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما همزمان با روز جهانی محیط زیست اعلام کرد که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با پیامدهای ویرانگر خشکسالی و کمابی

0: شدید مواجه هستند. یوراما گفت خشکسالی و کمبود آب همچنان گسترده ترین تهدید هاست. طبق گزارش یوناما که روز جمعه 15 جوزا منتشر شد، این بحران محیط زیستی، معیشت، امنیت غذایی و ثبات را در این کشور به شدت تهدید می کند. گفته شده کاهش شدید بارندگی و برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در ولایت‌های جنوبی مانند قندهار، هلمند، نیمروز، زابل و اورزگان سیستم‌های سنتی آبیاری را به مرز نابودی کشانده و بسیاری از جوامع محلی را به حفر چاه‌های عمیق‌تر مجبور کرده است. یوناما گفت تغییرات اقلیمی در مناطق مختلف افغانستان الگوهای متفاوتی از بحران را ایجاد کرده. به طور که در ولایت‌های شرقی مانند ننگرهار کشاورزان با نابودی مکرر محصولات کشاورزی و تنش بر سر منابع آب و زمین روبرو هستند. اداره مبارزه با حوادث طالبان از احتمال بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب در 8 ولایت هشدار داد. این نهاد گفت میزان بارندگی در 15 جوزا در پنجشیر، خوست، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر و نورستان بین 5 تا 20 میلیمتر پیش بینی شده. این اداره روز پنجشنبه 14 جوزا در خبرنامه اعلام کرد بر اساس گزارش های هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی و نهادهای بین المللی معتبر در این ولایت احتمال بارش شدید باران، موقعی رعد و برق و جاری شدن سیلاب وجود دارد. از ساکنان این مناطق خواسته شده تا از نزدیک شدن به بستر رودخانه ها، دره‌ها و مناطق پرخطر سیل خودداری کنند و در زمان بارندگی در خانه بمانند. در سالهای اخیر افغانستان شاهد افزایش چشمگیری حوادث طبیعی و ویژه سیلاب‌های ناگهانی بوده است. کشورهای فراموش شده جهان با بحران‌های جنگ، فقر و آوارگی دست و پنجه نرم می‌کنند. شورای پناهندگان ناروی می‌گوید که بی‌تفاوتی جامعه جهانی و کاهش کمک‌های بشردوستانه میلیون‌ها تن را در سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو، یمن و افغانستان بدون حمایت رها کرده است. عنایت شهید گزارش می‌دهد.
1: رنج آوارگان از سودان و یمن تا افغانستان. بحران هایی که جامعه جهانی و باد فراموشی سپرده است. در دنیایی که تصاویر جنگ، گرسنگی و آوارگی در گوشی همراه ماست، آیا هنوز میتوان رنج انسان ها را از چشم جهان پنهان کرد؟ شورای پناهندگان ناروی میگوید نه. این نهاد در تازه ترین گزارش خود مینویسد که مشکل امروز جهان ناآگاهی نیست، بی تفاوتی است.
2: ما در جهان زندگی میکنیم که از نظر اطلاعات، منابع و تجربه کمبودی ندارد. با این حال میلیون ها نفر در سراسر جهان رها شدند. نه به این دلیل که جهان نمیتواند کمک کند، بلکه چون تصمیم گرفته کمک نکند.
1: در فهرست امسال سودان در صدر بحران های فراموش شده جهان قرار گرفته است. کشوری که سالهاست در چرخه باطل جنگ و خشونت افتاده. پس از آن جمهوری دموکراتیک کنگو، کولومبیا و یمن قرار دارند. کشورهایی که سالهاست مردم آنها میان جنگ، فقر و آوارگی گرفتار مانده‌اند. افغانستان نیز در این فهرست قرار دارد. پنجمین کشور فراموش شده جهان. کشوری که نزدیک به 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت همچنان با فقر گسترده، نیازهای بشردوستانه، بازگشت مهاجران و محدودیت‌های فزاینده بر زنان و دختران روبرو است. اما پیام اصلی این گزارش فراتر از افغانستان و فراتر از هر کشور دیگری است. یان اگلند، دبیر کل شورای پناهندگان ناروی میگوید رنج میلیون ها آواره نتیجه کمبود منابع نیست، بلکه نتیجه تصمیم های سیاسی دولت های ثروتمند است. به گفته او کشورها برای پروژه های بزرگ، رقابت های جهانی و فناوری های پیشرفته هزینه های هنگفتی صرف می کنند. اما میلیون ها انسان آواره همچنان از ابتدایی ترین نیازهای زندگی محرومند.
3: متاسفانه کشورهای بزرگ و قدرتمند و دارای توان اقتصادی و توان بشری برای کمک به کشورهای درگیر بحران یا بحران زده عمدتاً عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و میزان و گرمی روابط سیاسی شانه با اداره حاکم یا با او کشور همیشه می سنجند. متاسفانه
1: شورای پناهندگان ناروی هشدار می دهد که کمک های بشردوستانه در سال گذشته به پایین ترین سطح خود در بیش از یک دهه اخیر رسیده است. آن هم در زمانی که شمار آوارگان در جهان به رکوردهای تازه‌ای رسیده است. گزارش با یک پرسش اساسی پایان می‌یابد. اگر جهان همه چیز را می‌بیند، چرا هنوز میلیون‌ها انسان در رنج و آوارگی تنها ماندند؟ پرسشی که پس از 10 سال هنوز پاسخ روشنی برای آن پیدا نشده است. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
0: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان با همکارم ضیا فیروزپور.
4: رویدادهای جهان.
5: سه نمایندگان آمریکا با حمایت شماره از جمهوری خواهان در هرات تصویب کرده که شامل بیش از 1 میلیارد دلار کمک به اوکراین، میلیاردها دلار وام و تعیین‌های جدید در روسیه است. این رایگیری تازه نشانه از افزایش اختلافات در حزب جمهوری خواه به شمار می رود. مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه 14 جوزا با تصویب قانون حمایت از اوکراین از اختصاص کمک های جدید به کیف و اعمال تعیین‌های تازه علیه روسیه حمایت کرد. دومی که از سوی ناظران به عنوان تازه ترین نشانه از افزایش فاصله بخش از جمهوری خواهان با سیاست های دونالد ترامپ ارزیابی شده است. این طرح با 226 رای موافق در برابر 195 رای مخالف به تصویب رسید. در این رایگیری 18 نماینده جمهوری خواه و 1 نماینده مستقل که معمولا با جمهوری خواهان همراهی می کند با دموکرات ها پیوست و از تصویب لایحه حمایت کرد. طرح یاد شده پس از ماها توقف در کنگره و بدنبال امضای یک دادخواست ویژه از سوی شماره از نمایندگان دو حزب سرانجام به صحنه مجلس راه یافت و به رایگیری گذاشته شد. تصویب این لایحه تنها 1 روز پس از آن صورت گرفت که گروهی از جمهوری خواهان در کنار دموکرات ها و قطعنامه رای دادند که دولت را ملزم می کند در صورت نبود مجوز کنگرس یا اعلام رسمی جنگ نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران اخراج کند. این دو رایگیری پیاپی با عنوان نشانه از افزایش مخالفت برخی جمهوری خواهان با سیاست های کاخ سفید تلقی شده است. با گزارش رویترز موجب تصویب در مجلس نمایندگان آینده این طرح همچنان نامشخص است. برای تبدیل شدن به قانون لایحه باید در مجلس سنا نیز تصویب شود. اما رهبران جمهوری خواه سنا تاکنون از برگزاری رایگیری درباره طرحهای تحریمی علیه روسیه خودداری کردند و گفتند که منتظر موضوع و تصمیم ترامپ خواهیم ماند. حتی در صورت تصویب در سنا انتظار می رود ترامپ از اختیار ویتوی خود برای جلوگیری از اجرایی شدن آن استفاده کند. قانون حمایت از اوکراین شامل مجموعه از کمک های مالی، نظامی و اقتصادی برای دولت اوکراین است. بر اساس این طرح بیش از 1 میلیارد دلار کمک مستقیم به کیف اختصاص خواهد یافت و تا سقف 8 میلیارد دلار نیز از طریق وام های مستقیم در اختیار دولت اوکراین قرار می گیرد. این قانون همچنان برنامه های برای کمک به بازسازی اوکراین پس از جنگ در نظر گرفته شده است و در کنار آن تحریم ها و محدودیت های صادراتی جدید علیه روسیه اعمال می کند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که واشنگتن در آغاز جنگ سناریوی اعزام نیروهای ویژه به داخل ایران برای تصرف ذخایر اورانیوم غنی شده را بررسی کرده بود، اما از بیم تبدیل شدن آن به یک بحران مشابه عملیات ناموفق گروگانگیری دوران جیمی کارتر از اجرای آن صرف نظر کرد. دونالد ترامپ پنجشنبه 14 جوزا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید از روند مذاکرات با ایران، وضعیت تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و احتمال دیدار با مشتبه خامنه‌ای سخن گفت و همزمان فاش کرد که در مقطع گزینه اعزام نیروهای ویژه آمریکا برای دستیابی به ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را بررسی کرده. ترامپ در بخش از سخنان خود با اشاره به مذاکرات جاری گفت که یکی از محورهای اصلی توافق احتمالی با حکومت ایران بازگشایی فوری تنگه هرمز و عبور مرور کشتی ها خواهد بود. گفته است چه از نظر نظامی و چی روی کاغذ ما پیروز خواهیم شد. بخش اصلی این است که تنگه فورا باز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنان تاکید کرده است که توان نظامی جمهوری اسلامی در جریان جنگ به شدت آسیب دیده است. او در ادامه افزوده است رهبریشان را از بین برده ایم و تقریبا همه آنها را نابود کرده ایم. بعد رسانه های جعلی می خوانید که آنها در جنگ خیلی خوب عمل کردند. واقعا باور کردنی است. ما همه چیزی را که میشد نابود کردیم، از بین بردیم. ترامپ در پاسخ به پرسش درباره احتمال اثرگیری جنگ در صورت کشته شدن نیروهای آمریکایی توسط جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که چنین اقدامی میتواند به واکنش سریع نظامی آمریکا منجر شود.
0: ما ممنون از این که ما را در این سرویس خبری همراهی کردید. شنونده از سایر برنامه های رادیو افغانستان انترنشنال باشید و برای معلومات بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
10: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
11: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در واکنش به زنده سوزانده شدن سپناهجوی افغان و یک شهروند پاکستانی در جنوب این کشور گفته است که از این جنایت هولناک همه تن شوکه شده و حکومتش عاملان آن را به دست عدالت خواهد سپرد. او گفته است که مظنونان این رویداد بازداشت شدند و این اقدام گام مهم در مسیر روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است. ملونی با تاکید بر پیگیری جدی پرونده گفته است قتل هولناک 4 کارگر کشاورزی در کالابریا همه ما را شوکه کرد. یا در برابر خشونت و بربریت عقب نشینی نخواهد کرد. نخست وزیر ایتالیا افزوده است که روشن شدن تمامی ابعاد این جنایات و سپردن عاملان آن به عدالت از اولویت‌های اصلی حکومت وی است. او همچنین گفته است شناسایی و بازداشت متهمان با استفاده از شواهد و مدارک گردآوری شده توسط ماموران جرایی از جمله تصاویر کمره‌های مداربسته محل رویداد امکان پذیر شده است. الکساندر داسیولو، داستان مسئول تحقیق، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته است در 30 سال سابقه کاریم هرگز چنین قساوت بی‌رحمی را ندیده بودم. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، به برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو گلالای عزیزی، فعال حقوق بشر از ایتالیا است. خانم عزیزی، ماجرای آتش زدن شهروندان افغانستان در ایتالیا چیست؟
2: خب قسمی که خبرها را دست به دست شد و همچنان بحث ها بین بخش جامعه افغان در ایتالیا صورت گرفت، این حادثه در جنوب ایتالیا اتفاق افتاده که شامل 3 شهروند افغان و چند شهروند از کشور پاکستان صورت گرفته است و قسم معلوم میشه که در اصل جروب است بعد از موضوع دستمزدشان صورت گرفته که نشان میده شرایط کار در جنوب ایتالیا همیشه چالش برانگیز بوده، زندگی و بخصوص لیبر مارکت و مارکت کار در جنوب ایتالیا بسیار قانونی به نظر نمیرسه و همیشه ای البته حادثه اول نیست، چندین حادثه بوده و چالش هایی بوده که مردم مجبور به یا ترک همین قسمت کشور ایتالیا کرده یا که باعث شده تصمیم های دیگری هم بگیرن.
1: اصل ماجرا به خاطر مسئله پرداخت حقوق کارگرا بوده یا فکر میکنید دلایل دیگری هم در عقب از این قتل وجود داره؟
2: نه خیر، فعلا قسمی که معلوم میشه یادسه از جای شدت گرفته که آنها خواستار دستمزدشان شده، چون بنابر گفته های شواهدی که از این حادثه هم زنده مانده بود گفته که وقتی که فقط بر ما جای داده بود و یک مقدار خورد و خوراک بر ما میداد و ما کار میکردیم به این مسئله توت فرنگی که بعد از این خواستار دستمزد خدا شدن و افتر میتانش ها بالا رفتن.
1: مرد هویت از این افراد چی میدانید شما؟ آیا اینا مردان از افغانستان، از کدام مناطق افغانستان بودن؟ چی مدت شده بوده که به ایتالیا آمده بودن؟ از طریق کدام راه آمدن و سن سالشان به چند سال میرسیده؟
2: سن سالشان بین 20 تا 30 سال بوده و از لحاظ قومیتی کاملا مشخص نیست، ولی معلوم میشه از راه غیر قانونی آمده بودن و از لحاظ قومیتی هم مشخص گفته نمیتونه، ولی نظر به ای که یک تن از آنها زنده موندن و به زبان پشتو صحبت میکردن احتمال زیاد هم از قوم پشتون افغانستان بوده باشه.
1: خانم عزیزی، واکنش ها و عکس العمل ها نسبت به این رویداد زیاد است. تا حال در ایتالیا شما به یک فعال حقوق بشر واکنش ها را در سطح جامعه ایتالیا، در سطح رسانه هایش و مهاجرینی که در اونجا هست چطور ارزیابی میکنین؟
2: واکنش ها بین دو طبقه بیشتر است، یکی مهاجرینی که در ایتالیا زندگی میکنن و خصوصا کشور افغانستان هست، اینا شرایط زندگی در ایتالیا کمی نگران کننده میبینه و خصوص از لحاظ امنیتی و بازار و مارکت کار. ولی دولت ایتالیا واکنششان قسم بوده که اوکی ما حادثه را پیگیری میکنیم و بخصوص بخصوص وزیر ایتالیا وعده داده که این پرونده به صورت دقیق و جدی بررسی میشه و همچنان ابراز نگرانی خود بر خانواده قربانیان هم ابراز کرده و ای که در آینده بیشتر متوجه می باشد.
1: واکنش خانم جورجیا ملونی هم شما گفتین که اونا وعده پیگرد از این موضوع را دادن، فکر میکنید که این وعده در جامعه ایتالیا عملی خواهد شد و بر علاوه از این حادثه مرگبار چقدر میتونه حمایت ها را نسبت به جامعه مهاجر در ایتالیا بلند ببره؟
2: بستگی داره، ولی قسمی که از حادثاتی که بخصوص در منطقه جنوبی ایتالیا معلوم میشه شاید کمی کارها آهسته تر پیش بره، ولی امیدوار هستیم قسمی که اونها وعده داده وقت و این موضوع را پیگیری کنه و همچنان و ما امیدوار هستیم که این حادثه حداقل باعث شود همدلی بین مردم ایتالیا و جامعه مهاجر افغان در ایتالیا بیشتر کنه و بیشتر توجه کنند به شرایط مهاجرین، بخصوص در قسمت کار که همیشه این موضوع چالش برانگیز بوده و هست و خواهد بود.
1: از مشکلات خاص طبقه مهاجر اهل افغانستان در ایتالیا و بخصوص طبقه کارگر مهاجر، مشکلاتشان در ایتالیا از چه قرار است؟
2: بیشتر چالش که مهاجران افغان در کشور ایتالیا با مواجه هست که توجه کم دولت است. دومی که پیدا کردن کار، چون آنها وقتی که در کشور بخصوص اروپایی زندگی میکنن، اونها به خاطر ادامه زندگی خود به کار با سرپناه به توجه دولت نیاز دارد، متاسفانه کمی کمتر است.
1: به چی تعداد از مهاجرین فعلا در ایتالیا زندگی میکنند و شما میدونین که مثلا ارقام کسانی که اسناد قانونی دارن، کسانی که از راه غیر قانونی آمدن در چی وضعیت به سر میبرند و در کدام مناطق ایتالیا بیشتر اینا زندگی میکنند؟
2: ارقام دقیقش که معلوم نیست، چون همیشه ارقام تا بالا می شود، ولی بیشتر مهاجرین افغان در مرکز در روم پایتخت هم زندگی می کند، ولی نسبت به دیگر کشورها تعداد مهاجرین افغان در کشور ایتالیا کمتر می باشد و از لحاظ دکومنت و اسناد به آنها اسناد داده می شود، ولی کم پروسه اسناد سلوتر آهسته تر پیش می رود.
1: یکی اون مسئله پدیده استثمار کارگران مهاجر است، مثلا انجام کار اجباری، دستمزد ناچیز و نبود قرارداد. این مسئله در ایتالیا چگونه است؟
2: نسبت به کشورهای اروپایی در کشور ایتالیا کم بیشتر مون باشه، قسمی که قبلا هم گفتم همیشه موضوع کار و بازار کار در کشور ایتالیا چالش برانگیز بوده هست و خواهد بود. همین دلیل هم همیشه حتی مهاجرینی که در ایتالیا زندگی میکنن پیش از اینکه ما هم بیایم اینجا زندگی کنیم، پیش از آلام و آلام شاید احتمالا امیدوار است که یک تغییر بیاید، ولی همیشه موضوع پرچالش بوده و همیشه با پیدا کردن کار قانونی اینا دست پنجه نرده و بسیار یکم مشکل اینا میتونن کار درست و قانونی پیدا کنن و این باعث میشه که آنها برای ادامه زندگی خودگاهی کار غیر قانونی انجام بدن، که یکی از امو نتیجه انجام کار غیر قانونی امی حادثه چند روز پیش هست که در جنوب ایتالیا رخ داد.
1: خانم عزیزی، در مجموع نهادهای حفاظت از کارگران، نهادهای حمایتی از مهاجران در ایتالیا چگونه فعال هستند؟ آیا مثلا از مهاجران، از کارگرایی که مشکلات دارن اینا حمایت میکنن از نظر حقوق بشری؟ آیا در رسانه های ایتالیا این مشکلات مهاجرین بیشتر پرداخته میشه؟
2: دو نهاد بیشتر در رابطه به این حادثه صحبت کردن، یکی نهادهایی که حمایت میکنه از کارگران مهاجر بخصوص از جاب مارکت و نهادی که بیشتر در این موضوع توجه کردن نهادهایی که در بخش خشونت کار میکنه، چون یک حادثه متاسفانه بسیار دلخراش بوده و هیچ حقوق بشری هم فکر کنیم واقعا بحرانی بوده. به این خاطر این دو نهاد بیشتر ابراز نگرانی کرده و وعده بهبود شرایط امنیتی و بخصوص شرایط امنیتی بر کارگران را داده است و امیدوار است عملی شود.
1: در ایتالیا، افغانستان تا چند پیش من به یاد دارم که یک سفارت داشت. شما معلومات دارین این سفارت وقتی به نمایندگی از افغانستان هست توسط کدام دیپلمات‌های کنترل میشه و نظر از اونا درباره مشکلات مهاجرین و حمایت‌ها از مهاجرین چی است؟
2: بله، سفارت افغانستان فعلا در ایتالیا فعال می باشد، اما جدا از دولت فعلی افغانستان. اینا در قسم فعالیت خود نشان می ده که هنوز وابسته و وابسته به کشور قبلی افغانستان، یعنی جمهوری اسلامی افغانستان می باشد و کشور فعلی افغانستان قبول ندارند و اینها هنوز هم فعالیت میکنن در سطحی که میتونن و توسط سفیر قبلی سفارت اداره میشه و کارمنداش همیش افغان هستن و هنوز هم با افغانای مهاجر در ایتالیا همکاری دارن و امیدوار هستیم که با دولت ایتالیا هماهنگی کنن و توجه کنن به موضوع.
1: اون از اینکه افغانستان سقوط کرد در سال 2021، ایتالیا چی نقش داشت در قسمت تخلیه افغانهای در مرز خطر، بخصوص حقوق کارمندان حقوق بشر، فعالین و فعالین جامعه مدنی و خبرنگاران؟
2: مثل سایر کشورهای اروپایی نقش بسیار پررنگ داشت، به از هر طبقه که در افغانستان نام ببریم، چی هنرمندا بگوین یا حقوق بشر، فعالان مدنی، شهروندان عادی، حتی همکارانی که باشان کار میکنند با نهادهای ایتالیایی، در پروسه تخلیه آنها و به خاطر فراهم نمودن یک زندگی امن نهایت تلاش خودان کردند و همین جا هم با افغانایی که مهاجر هستند و از هر لحاظ نهایت خود تلاش خودا میکنند.
1: اینکه هنوز هم جوان ها از افغانستان علاقمند است از راه های بسیار مسیرهای دشوار و پرخطر بیاین و ایتالیا یکی از اون نقاط است که اونجا میاین و از طریق آبها و بعد به سایر کشورها میرسه. گفتنی شما به عنوان یک کسی که در ایتالیا زندگی کردین، وضعیت کارگرها رو میبینین، برازو جوان ها چی است؟
2: خب نظر به شرایط افغانستان، بخصوص شرایطی که از لحاظ سیاسی و اقتصادی بسیار به شرایط بحرانی قرار داره، به هیچ وجه پیشنهاد نمیشود که اونها به راه غیر قانونی در پیش بگیرند، چون واقعا یک راه بسیار پرخطری است و جنگیدن با زندگیشان میباشد. ولی به نظر من بیشتر روی خود کار کنن و کوشش کنن راه های قانونی که همیشه بوده و هست و خواهد بود، یا تحصیلی یا تجاری یا کاری یا سیاحتی، این راه ها را در پیش بگیرد، چون شرایط مهاجرت کردن، تصمیم مهاجرت کردن از راه غیر قانونی بسیار یک مسئله پرچالش و خطرناک است به نظر من.
1: و به عنوان آخرین پرسش، یک بار دیگه خواست شما از مقامات دولت ایتالیا، بخصوص نخست وزیرش که خودش هم یک زن هستند، در قسمت حمایت از کارگران افغانستان و مهاجرین چی است؟
2: خواست ما از دولت ایتالیا بخصوص در قسمت مهاجرین ای است که واقعا توجه کنه به مهاجرین، هم از لحاظ زندگی و هم از لحاظ کار، بخصوص پیدا کردن کار قانونی، چون کشور ایتالیا قسمت قبلا هم گفتم یک موضوع بسیار پرچالش است پیدا کردن کار قانونی و توجه خیلی جدی کنن و این حادثه اولی نیست که در بخصوص قسمت جنوب ایتالیا رخ میده، بخصوص قسمت کارگرای افغان یا سایر مهاجران کشورهای دیگه اینجا زندگی میکنند. همیشه بازار کار در ایتالیا بسیار پرچالش است.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو بانو گلاله عزیزی، فعال حقوق بشر از ایتالیا. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
1: دسته نمایندگان آمریکا با حمایت شماره از جمهوری خواهان در هرات تصویب کرده که شامل بیش از 1 میلیارد دلار کمک به اوکراین، میلیاردها دلار وام و تحریم‌های جدید علیه روسیه است. این رایگیری تازه نشانه از افزایش اختلافات در حزب جمهوری خواه به شمار می رود. مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه 14 جوزا با تصویب قانون حمایت از اوکراین از اختصاص کمک های جدید به کیف و اعمال تحریم های تازه علیه روسیه حمایت کرد. اقدامی که از سوی ناظران به عنوان تازه ترین نشانه از افزایش فاصله بخش از جمهوری خواهان با سیاست های دونالد ترامپ ارزیابی شده است. این طرح با 226 رأی موافق در برابر 195 رأی مخالف به تصویب رسید. در این رایگیری 18 نماینده جمهوری خواه و 1 نماینده مستقل که معمولاً با جمهوری خواهان همراهی می کند با دموکرات ها پیوست و از تصویب لایحه حمایت کرد. در حیات شده پس از ماه‌ها توقف در کنگرس و به دنبال امضای یک دادخواست ویژه از سوی شماره از نمایندگان دو حزب سرانجام به صحنه مجلس راه یافت و بر رایگیری گذاشته شد. تصویب این لایحه تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که گروهی از جمهوری خواهان در کنار دموکرات ها با قطعنامه ای رای دادند که دولت را ملزم می کند در صورت نبود مجوز کنگرسی یا اعلام رسمی جنگ نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران اخراج کند. این دو رایگیری پیاپی به عنوان نشانه ای از افزایش مخالفت برخی جمهوری خواهان با سیاست های کاخ سفید تلقی شده است. با گزارش روی ترس با وجود تصویب در مجلس نمایندگان آینده این طرح همچنان نامشخص است. برای تبدیل شدن به قانون لایحه باید در مجلس سنا نیز تصویب شود، اما رهبران جمهوری خواه سنا تا کنون از برگزاری رایگیری درباره طرح‌های تحریمی علیه روسیه خودداری کردند و گفتند که منتظر موضوع و تصمیم ترامپ خواهیم ماند. حتی در صورت تصویب در سنا انتظار می رود ترامپ از اختیار ویتوی خود برای جلوگیری از اجرایی شدن آن استفاده کند. قانون حمایت از اوکراین شامل مجموعه از کمک‌های مالی، نظامی و اقتصادی برای دولت اوکراین است. بر اساس این طرح بیش از 1 میلیارد دلار کمک مستقیم به کیف اختصاص خواهد یافت و تا سقف 8 میلیارد دلار نیز از طریق وام‌های مستقیم در اختیار دولت اوکراین قرار می‌گیرد. این قانون همچنان برنامه‌های برای کمک به بازسازی اوکراین پس از جنگ در نظر گرفته شده است و در کنار آن تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی جدید علیه روسیه اعمال می‌کند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که واشنگتن در آغاز جنگ سناریوی اعزام نیروهای ویژه به داخل ایران برای تصرف ذخایر اورانیوم غنی شده را بررسی کرده بود، اما از بیم تبدیل شدن آن به یک بحران مشابه عملیات ناموفق گروگانگیری دوران جیمی کارتر از اجرای آن صرف نظر کرد. دونالد ترامپ پنجشنبه 14 جوزا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید از روند مذاکرات با ایران، وضعیت تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و احتمال دیدار با مشتبه خامنه‌ای سخن گفت و همزمان فاش کرد که در مقطع گزینه اعزام نیروهای ویژه آمریکا برای دستیابی به ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را بررسی کرده بود. ترامپ در بخش از سخنان خود با اشاره به مذاکرات جاری گفت که یکی از محورهای اصلی توافق احتمالی با حکومت ایران بازگشایی فوری تنگه هرمز و عبور مروری کشتی ها خواهد بود. گفته است چه از نظر نظامی و چی روی کاغذ ما پیروز خواهیم شد. بخش اصلی این است که تنگه فوراً باز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنان تاکید کرده است که توان نظامی جمهوری اسلامی در جریان جنگ به شدت آسیب دیده است. او در ادامه افزوده است رهبریشان را از بین برده ایم و تقریبا همه آنها را نابود کرده ایم. بعد رسانه های جعلی می خوانید که آنها در جنگ خیلی خوب عمل کردند. واقعا باور کردنی است. ما همه چیزی را که میشد نابود کردیم، از بین بردیم. ترامپ در پاسخ به پرسش درباره احتمال اثرگیری جنگ در صورت کشته شدن نیروهای آمریکایی، دستور جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که چنین اقدامی میتواند به واکنش سریع نظامی آمریکا منجر شود. صدور فرمان مشترک ولادیمیر پوتین و شوکت میزیایوف رؤسای جمهور روسیه و ازبکستان ساخته نیروهای هسته‌ای در ازبکستان رسما آغاز شد. در مراسم آغاز به کار این پروژه رفائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز حضور داشت. این پروژه که در منطقه جیزک ازبکستان اهدا میشد یک طرح کاملا منحصر به فرد در سطح جهان خوانده شده است، چرا که برای نخستین بار راکتورهای هسته‌ای با قدرت کم و راکتورهای پرقدرت به طور همزمان در یک سایت واحد ساخته میشوند. بر اساس استانداردهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آغاز بتن‌ریزی این پروژه رسما وارد فاز در حال ساخت شده است. پوتین در سخنرانی خود تاکید کرده است که این پروژه نه تنها به امنیت انرژی ازبکستان بلکه به کل منطقه آسیای مرکزی کمک خواهد کرد. شوکت میرزایوف نیز با تاریخی خواندن این رویداد تاکید کرده است که این پروژه آغازگر فصل جدید در توسعه علمی، فناوری، صنعتی و اقتصادی کشورش است. وی تصریح کرد امنیت اولویت مطلق و بی قید و شرط ماست و تمام مراحل ساخت این پروژه تحت نظارت مستمر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. روس اتم متحد شده است، علاوه بر ساخت نیروگاه، سوخت خدمات نگهداری و پشتیبانی فنیران نیز تامین کند. مدیر کل آژانس نیز با استقبال از این پروژه روسیه و ازبکستان گفته است این پروژه ترکیب از فناوری راکتورهای کوچک بهره میبرد که تعداد کمی از کشورهای جهان آن را در اختیار دارند. آژانس در تمام مراحل ساخت و بهره برداری برای تضمین امنیت، حفاظت فیزیکی و عدم اشاعه در کنار این پروژه خواهد بود. روزنامه هارتس در گزارش تحقیقی نوشته است بیشتر 72 شهروند اسرائیل متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی نه جاسوس حرفه‌ای بلکه افراد کم درآمد در پی پول آسان بودند. طبق گزارش 33% این افراد که علیهشان کیفر خاص صادر شده از مهاجران شوروی سابق یا فرزندانشان و 90% آنها عرب اسرائیلی هستند. روزنامه هارتس در این گزارش که پنجشنبه 14 جوزا منتشر شد بر اساس بررسی کیفر خواست های صادر شده علیه متهمان به جاسوسی نوشته است که برخلاف پرونده های شناخته شده جاسوسی در گذشته بیشتر متهمان فعلی از روی ایدئولوژی عمل نکردند. این روزنامه با نقل از بازپرسان این پرونده ها گزارش کرده است که بسیاری از متهمان از سر استیصال اقتصادی و بی‌اعتنایی با پیامدهای احتمالی اقدامشان وارد این مسیر شدند. از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 70 اسرائیلی به ارتباط با ماموران جمهوری اسلامی متهم شدند و برای دست کم 72 نفر در این زمینه کیفر خاص صادر شده است. بررسی هارتس از کیفر خواست ها نشان می داد بیشتر این 72 متهم با اتهام های روبرو نیستند که در آنها انگیزه یا ایدئولوژی یا قصد سریع برای آسیب زدن به امنیت کشور مطرح شده باشد. ارتش اسرائیل اعلام کرده است در حمله از هوا و دریا شماره از مقامات ارشد بخش امنیت عمومی حماس را در شمال نوار غزه هدف قرار داده و کشته است. با گفته ارتش اسرائیل، دستگاه امنیت عمومی حماس نهاد مرکزی و محرمانه است که مسئول تامین امنیت رهبران این گروه، هماهنگی ارتباطات و نشست‌های آنها و جمع‌آوری اطلاعات برای کمک به تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌ها علیه اسرائیل است. ارتش اسرائیل گفته است این حمله مشترک با شاپاک علیه حماس انجام شده است. در این حمله حسن ربا حسن لبت جانشین رئیس امنیت عمومی حماس به همراه عصام امین، شلوش شبیر، عبدالله عطا یونس، ابو کلب و محمد نعمان ابو مرق از دیگر مقام های ارشد این نهاد کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است این افراد به دلیل مشارکت در بازسازی ساختار حماس و کمک به فعالیت آنها هدف قرار گرفتند و پیش از حمله اقدامات برای کاهش آسیب به غیر نظامیان از جمله استفاده از مهمات دقیق و نظارت هوایی انجام شده است. ارتش اسرائیل افزوده است نیروهایش تحت فرماندهی منطقه جنوب در منطقه مستقر هستند و به فعالیت برای رفع هر گونه تهدید فوری ادامه خواهد داد. حزب الله لبنان روز پنجشنبه آتش بس جدید در لبنان را رد کرد و اسرائیل نیز اعلام کرد نیروهایش را از جنوب این کشور خارج نخواهد کرد. این تحولات می تواند تلاش های دونالد ترامپ برای پایان دادن به درگیری ها و دستیابی به توافق با ایران را با چالش روبرو کند. ایران برقراری آتش بس در لبنان را پیش شرط هر گونه توافق با واشنگتن قرار داده و در روزهای اخیر اشاره داده است که در صورت ادامه حملات اسرائیل ممکن است مستقیما وارد درگیری شود. با این حال نعیم قاسم رهبر حزب الله توافق حاصل از میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و دولت لبنان را رد کرده است. تاکنون اسرائیل، لبنان و آمریکا به این موضع‌گیری واکنش رسمی نشان ندادند. همزمان اسرائیل به حملات خود در جنوب لبنان ادامه داده است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور تاکید کرده است که نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت کنترل خود عقب نشینی نخواهند کرد و عملیات نظامی نیز ادامه خواهد یافت. در مقابل فرمانده نیروهای سپاه پاسداران ایران گفته است اسرائیل دست کم باید به مواضع پیش از جنگ بازگردد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد پیشنهادات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای صلح در اوکراین میتواند به این درگیری ها پایان دهد، اما تاکید کرد که کیف نیز باید به سازش تن بدهد. با گفته او هنوز نشانه ای از تمایل اوکراین به پایان جنگ دیده نمیشود و از همین رو روسیه آماده است تا زمان رسیدن به پیروزی به جنگ ادامه دهد. علی الزیدی نخست وزیر عراق روز جمعه در مراسم تشییع پیکر آیت الله محمد اسحاق فیاض مرجع تقلید شیعان جهان در شهر کاظمیت شرکت کرد. این مراسم با حضور گسترده روحانیون و شهروندان برگزار شد. حکومت عراق به خاطر درگذشت این روحانی برجسته 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیر عراق، آقای الزیدی برای ادای احترام به جایگاه علمی و دینی آیت الله فیاض در مراسم تشییع پیکر او شرکت کرده است. مراسم تشییع این مرجع دینی در فضای امنیتی با مدیریت نهادهای شهری کاظمیان برگزار شد و تصاویر منتشر شده از حضور چهره‌های حوزوی و اقشار مختلف مردم حکایت می‌کند. دفتر آیت الله فیاض روز گذشته اعلام کرد که مراسم تشییع پیکر او روز جمعه در شهر کاظمیان و روز شنبه در شهر نجف برگزار می‌شود. آیت الله محمد اسحاق فیاض یکی از برجسته‌ترین مراجع تقلید شیعان جهان در نجف عراق بود و از ولسوالی جمهوری ولایت غزنی بود که در 96 سالگی درگذشت.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
10: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
11: دفنم کنید، مرده من مو گرفته است. نشی که با جنازه خود خوب گرفته است. سبز است، سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم است او گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است. در چانته چیستیم که دلم حمل می کند؟ یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سیمرغ من، عبور کن از سوی خط چه باک. دوری ترا برنده ترسو گرفته است.
4: صدای شما
12: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنونده های عزیز درود و وقت بخیر. شنونده خبرهای ساعت 11 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز شنبه 15 جوزا است که مصادف می شود با 5 ماه جون سال 2026 میلادی. سرخط خبرها. وقوع انفجار در کابل. طالبان وقوع این انفجار در حوزه 11 کابل را تایید کردند. افغانستان کشور غرق در تاریکی. سازمان ملل میگوید تنها 33% مردم افغانستان به برق دسترسی دارند. ادامه خشونت و فشار بر زنان. طالبان در هرات دستور داد زنانی که صورت خود را نمی پوشانند بازداشت شوند. و مجلس نمایندگان آمریکا بسته جدید کمک به اوکراین و تحریم روسیه را تصویب کرد. مشروع خبرها. منابع طالبان به افغانستان انترنشنال وقوع انفجار صبح امروز در مربوطات حوزه 11 شهر کابل را تایید کردند. به گفته این منابع در این رویداد 3 غیر نظامی زخمی شده و فردی که مواد انفجاری را با خود حمل می کرد نیز زخمی و بازداشت شده است. به گفته منابع طالبان این انفجار در مکتب سید ناصری در حوزه 11 شهر کابل رخ داد. پیشتر نیز شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال خبر دادند که حوالی ظهر 15 جوزا یک انفجار در این منطقه شهر کابل رخ داده است. با گفته این منابع انفجار در نزدیکی خانه قدرت الله امینی معاون والی طالبان در کابل صورت گرفته و ممکن است عملیات انتحاری بوده باشد. ویدیویی که به ما رسیده نشان می دهد که افراد طالبان دست کم یک زخمی را با رنجر انتقال می دهند. برنامه توسعه سازمان ملل میگوید تنها 33% مردم افغانستان به برق دسترسی دارند و این رقم در مناطق روستایی به کمتر از 20% میرسد. این نهاد گفته است که افغانستان پس از دهها جنگ همچنان از نامطمئن‌ترین کشورها از نظر دسترسی به انرژی است. برنامه توسعه سازمان ملل روز جمعه گزارش داد که مصرف سالانه انرژی در افغانستان برای هر نفر 700 کیلووات ساعت است. به گفته این نهاد این رقم 30 برابر کمتر از میانگین جهانی است و نشان دهنده موانع جدی در مسیر توسعه کشور است. این نهاد میگوید در افغانستان گذار به انرژی پاک تنها به کاهش آلودگی مربوط نیست، بلکه با کرامت انسانی، معیشت و بقای مردم پیوند دارد. اداره امر به معروف طالبان در هرات هشدار داد با زنانی که بدون رعایت حجاب مورد نظر این گروه با چهره نمایان و آرایش به اماکن عمومی میروند برخورد خواهد شد. بر اساس یک اطلاعیه منتسب بر ریاست امر به معروف طالبان در هرات، این گروه گفته زنانی که از دستور حجاب اجباری سرپیچی کنند بازداشت و به زندان منتقل خواهند شد. در این اطلاعیه که گفته میشه از سوی ریاست امر به معروف طالبان در هرات صادر شده با آیات قرآن و حدیث درباره پوشش زنان اشاره شده. اطلاعیه همچنان به نقش و اختیارات مردان در تعیین نحوه پوشش اعضای زن خانواده اشاره کرده. ماموریت تعلیمات اسلامی وزارت معارف طالبان به مکاتب و مدارس دینی دستور داده که پس از این دانش آموزان اجازه ندارند با موبایل های هوشمند وارد این مراکز آموزشی شوند. طالبان دلیل ممنوعیت استفاده دانش آموزان از موبایل های هوشمند را حفظ تمرکز آنان بر درس و آموزش عنوان کرده. افغانستان انترنشنال با یک نسخه از نامه مدیریت تعلیمات اسلامی وزارت معارف طالبان دست یافته که در آن به مکاتب و مدارس دینی کابل دستور داده شده از ورود دانش آموزان و طلبه ها با موبایل های هوشمند به مکاتب و مدارس جلوگیری کنند. این نامه در روز دوم ماه جاری صادر شده. الکس یانگر رئیس سابق سازمان اطلاعات خارجه بریتانیا در 62 سالگی درگذشت. با مرگ او ماجرای دیپلماسی عجیبش با حامد کرزی بار دیگر رسانه‌ای شد. آقای یانگر برای نزدیک شدن به حامد کرزی و جلب اعتمادش مربای خانگی دستپخت مادر همسرش را برای او فرستاده بود تا بخشی از صبحانه‌اش باشد. بر اساس این روایت او در دوره ماموریتش با عنوان مقام ارشد سازمان استخبارات بریتانیا در افغانستان پس از اطلاع از علاقمندی حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان به مربا در چای با اقدام شخصی برای نزدیکی به او تلاش کرده. الکس یانگر رئیس پیشین سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا از چهره های ارشد دستگاه اطلاعاتی این کشور بود که بین سالهای 2014 تا 2020 این نهاد را اداره کرد. او در دوره ریاست این سازمان را بر عهده داشت که با چالش‌های مهم امنیتی از جمله ظهور داعش، تنش با روسیه و روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همزمان بود. پلیس آلمان اعلام کرد یک مرد 40 ساله افغان در شهر هرشنگ ایالت بایرن پس از درگیری با مرد دیگری در یک کمپ پناهجویان بر اثر جراحات ناشی از ضربات چاقو جان باخت. با گفته پلیس یک پناهجوی افغان به زن دست داشتن در این رویداد بازداشت شده و تحقیقات درباره انگیزه آن ادامه دارد. رسانه های آلمانی روز پنجشنبه گزارش دادند که این دو پناهجوی افغان در یک مرکز اسکان پناهجویان با یکدیگر درگیر شدند. بر اساس یافته های پلیس مرد 36 ساله در جریان این مشاجره چاقو کشیده و چندین بار به مرد دیگر ضربه زده است. قربانی از ناحیه سر و قفسه سینه به شدت زخمی شد. شاهدان با خدمات امدادی و پلیس تماس گرفتند اما این مرد با وجود تلاش پزشکان برای نجات جانش در شفاخانه جان باخت. ماموران پلیس مظنون را بدون هیچ گونه مقاومتی در کانتینر محل اقامتش بازداشت کردند. دفتر سازمان ملل در روز جمعه 15 جوزا خبر مرگ فرشته مادی کارمند صندوق جمعیت سازمان ملل در کابل را تایید کرد. این دفتر در پاسخ به پرسش افغانستان انترنشنال گفت که از مرگ خانم مادی متاسف و سوگوار است اما از ارائه اطلاعات بیشتر درباره عوامل و چگونگی مرگ او خودداری کرد. در روزهای گذشته گزارش‌های درباره قتل این کارمند سازمان ملل در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بود. دفتر سازمان ملل در کابل در بیانیه گفت از درگذشت خانم امادی یکی از اعضای ارزشمند خانواده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ابراز تأسف و سوگواری می کند. جای خالی او بسیار احساس خواهد شد. این دفتر با ابراز صمیمانه‌ترین تسلیت‌های خود خواهان حفظ حریم خصوصی خانواده خانم امادی شد. تا اکنون طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده و اطلاعات بیشتری در این مورد منتشر نشده است. طالبان اعلام کرد که آزمون کنکور امسال با اشتراک 120 هزار دانش آموز پسر برگزار شده. پیش از سلطه طالبان بر افغانستان در سال 1399 دست کم 210 هزار دانش آموز دختر و پسر در این آزمون شرکت کردند. آمارها نشان می‌دهند شمار داوطلبان امسال نسبت به 5 سال گذشته 42 درصد کاهش یافته است. اداره امتحانات طالبان پنجشنبه 14 جوزا اعلام کرد که روند اخذ آزمون کنکور در سراسر افغانستان آغاز شده و تا 3 روز آینده ادامه می‌یابد. با گفته این اداره قرار است از این میان حدود 111 هزار داوطلب با مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یابند که هیچ دختر در میان آنان نیست. طالبان یک پرواز برنامه ریزی شده برای انتقال افغانهای اخراج شده از آلمان به کابل را لغو کرده است. خبرگزاری اندیار آلمان به نقل از منابع رسمی گزارش داد که این اقدام بخشی از تلاش طالبان برای افزایش شمار دیپلمات‌های این گروه در آلمان است. بر اساس این گزارش قرار بود هفته گذشته یک پرواز حامل مهاجران افغان اخراجی از آلمان به کابل انجام شود. اما طالبان اندک پیش از اجرای آن مجوز پرواز را لغو کرد. منابع دیپلماتیک به اندیار گفتند که وزارت خارجه طالبان دلیل این تصمیم را کمبود دیپلمات‌های این گروه در آلمان عنوان کرده است. همکارم زیا فیروزپور این موضوع را با داود ارفان کارشناس روابط بین الملل در میان گذاشته.
1: ما فکر می‌کنیم که تصمیم کاملاً تصمیم سیاسی از طرف طالبان هست. طالبان فکر می‌کنند با محدودیت‌ها و مجبوریت‌هایی که دولت‌های اروپایی به ویژه دولت آلمان داره می‌تونه از این وضعیت داخلی کشورها به نفع مشروعیت بخشی خود در اروپا استفاده بکنند. اونا فکر می‌کنند که مسئله مهاجرت یکی از مسائل مهمه اروپا شمرده میشه و اروپایی ها به این دلیل مسائل داخلی خود به طالبان امتیاز میدن و چون یکی دو بار دیگه هم امتیازات گرفتن میخوان که سطح امتیازات بالا ببرن و در هر مرحله به نوعی از اشتیاق و مجبوریت دولت ها در اروپا به نفع خود استفاده بکنن.
2: خب در سوی دیگه طالبان چقدر از نظر شما این مهارت ها را به خرج دادن که از موضوع اخراج شهروندان افغانستان هم به عنوان یک اهرم فشار در برابر برلین استفاده کنند و هم کسب امتیاز دیپلماتیک بکنند؟ این مهارت و توانایی طالبان از کجا ریشه میگیرد؟ چطور شد که همچون یک گروه بنیادگرا تا این حد در قلب اروپا جا پیدا کنند و حالا چانه میزنند با دولت های مقتدر مثل برلین؟
1: ببینید این مسئله بیشتر از این که به توانایی طالبان برگرده به وضعیت کشورهای اروپایی برمیگرده. متاسفانه مسئله مهاجرت در اروپا به یکی از بحث‌های جدی بین احزاب تبدیل شده و همه احزاب به نوعی سعی میکنن که از این کارت به نفع خود استفاده بکنن. طالبان و حامیان از اونا که پشت پرده اونا رو هدایت میکنن متوجه این موضوع در اروپا شدن و این بازی است که طالبان و حامیان آنها از وضعیتی که در اروپا وجود داره بهره برداری میکنن. شما فکر میکنید مثلا آلمان اگر وضعیت داخلی آلمان و پیشتازی یکی از احزاب راستگرا که با مهاجرین مخالف نمی بود، دولت آلمان احتمالا هیچ وقت حاضر نمی شد که به طالبان امتیاز بده و در مورد مهاجران وارد گفتگو بشه. احزابی که در سر کار هستن در اروپا از یک جهت نیاز به این دارن که مسئله مهاجرین به نوعی مدیریت بکنن و با اخراج مهاجرین مجرم حداقل در افکار عمومی مقبولیت کسب کنن.
0: منابع محلی در اسپین بولدک میگویند که بسته‌ماندن مرز میان افغانستان و پاکستان و اجباری شدن پاسپورت برای سفر میان دو کشور باعث گسترش قاچاق انسان از این مسیر شده. با گفته این منابع، شبکه های غیرقانونی با دریافت مبالغ هنگفت عبور افراد را در دو سوی مرز تسهیل می کنند. منابع محلی در اسپین بولدک و افرادی که از مسیرهای غیرقانونی به پاکستان رفتند به افغانستان انترنشنال گفتند که آنها مجبور شدند با پرداخت مبالغ هنگفت به شبکه های قاچاق انسان روی بیارند و میان دو کشور سفر کنند. یکی از افرادی که از این طریق به پاکستان رفته گفت 130 هزار کلدار پاکستانی به یک قاچاق بردادم تا مرا تا چمن برساند. این پول تنها به جیب یک نفر نمی رود بلکه در طول مسیر به افراد مختلف از جمله طالبان نیز پرداخت می شود. شماری از فعالان و شهروندان افغان و اسپانیایی روز پنجشنبه در برابر دفتر پارلمان اروپا در مادرید پایتخت اسپانیا تجمع کردند. آنها مخالفت خود را با هر گونه دعوت، میزبانی یا تعامل رسمی نهادهای اروپایی با طالبان اعلام کردند. معترضان با حمله بنرها و سر دادن شعارهای در حمایت زنان افغانستان گفتند که هر گونه گفتگوی رسمی با طالبان به معنای مشروعیت بخشی به گروهی است که مسئول نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان است. شرکت کنندگان در این تجمع با قرائت قطعنامه اعلام کردند که طالبان در نزدیک به 4 سال گذشته افغانستان را به زندان بزرگ برای زنان و دختران تبدیل کرده و میلیون ها زن را از حق آموزش، کار، آزادی، رفت آمد و مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی محروم کرده است. الیاس منصور گزارش می‌دهد.

0: در سازمان ملل شکل گرفته است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت یونما در افغانستان را بررسی کند و انتظار می‌رفت در 27 جوزا نشستی در این زمینه برگزار شود. یونما همچنان قرار است روز دوشنبه 7 جوزا گزارشی درباره افغانستان ارائه کند. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در واکنش به زنده سوزانده شدن 3 پناهجوی افغان و 1 شهروند پاکستانی در جنوب این کشور گفت که از این جنایت هولناک عمیقاً شوکه شده و حکومتش عاملان آن را به دست عدالت خواهد سپرد. او گفت که مظنونان این رویداد بازداشت شدند و این اقدام گام مهم در مسیر روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است. ملونی با تأکید بر پیگیری جدی پرونده گفت قتل هولناک 4 کارگر کشاورزی در کالابریا همه ما را شوکه کرده. ایتالیا در برابر خشونت و بربریت عقب نشینی نخواهد کرد. نخست وزیر ایتالیا افزود که روشن شدن تمامی ابعاد این جنایت و سپردن عاملان آن به عدالت از اولویت‌های اصلی حکومت اوست. او همچنان گفت شناسایی و بازداشت متهمان با استفاده از شواهد و مدارک گردآوری شده توسط ماموران جنایی از جمله تصاویر کامراهای مداربسته در محل رویداد امکان پذیر شده. همکارم گفتگوی داشت با گلالای عزیزی فعال حقوق بشر از ایتالیا و از او در مورد واکنش‌های زنده سوزانده شدن پناهجویان افغانستان پرسیده است.
1: خب قسمی که خبرها را دست به دست شد و همچنان بحث‌ها بین بخش جامعه افغان در ایتالیا صورت گرفت. این حادثه در جنوب ایتالیا اتفاق افتاده که شامل 3 شهروند افغان و چند شهروند از کشور پاکستان صورت گرفته است و قسم معلوم میشه که در اصل جروبست بعد از موضوع دستمزدشان صورت گرفته که نشان میده شرایط کار در جنوب ایتالیا همیشه چالش برانگیز بوده، زندگی و بخصوص لیبر مارکت و مارکت کار در جنوب ایتالیا بسیار قانونی به نظر نمیرسه و همیشه ای البته حادثه اول نیست، چندین حادثه بوده و چالش هایی بوده که مردم مجبور به یا ترک همین قسمت کشور ایتالیا کرده یا که باعث شده تصمیم های دیگری هم بگیرن.
2: اصل ماجرا به خاطر مسئله پرداخت حقوق کارگرا بوده یا فکر میکنید دلایل دیگری هم در عقب از این قتل وجود داره؟
1: نه خیر، فعلا قسمی که معلوم میشه یادسه از جای شدت گرفته که آنها خواستار دستمزدشان شده، چون بنابر گفته های شواهدی که از این حادثه هم زنده مانده بود گفته که وقتی که فقط بر ما جای داده بود و یک مقدار خورد و خوراک بر ما میداد و ما کار میکردیم به این مسئله توت فرنگی که بعد از این خواستار دستمزد خدا شدن و افتم تانش ها بالا رفتن.
2: مرد هویت از این افراد چی میدانید شما؟ آیا اینا مردان از افغانستان، از کدام مناطق افغانستان بودن؟ چی مدت شده بوده که به ایتالیا آمده بودن؟ از طریق کدام راه آمدن و سن سالشان به چند سال میرسیده؟
1: سن سالشان بین 20 تا 30 سال بوده و از لحاظ قومیتی کاملا مشخص نیست، ولی معلوم میشه از راه غیر قانونی آمده بودن و از لحاظ قومیتی هم مشخص گفته نمیتونیم، ولی نظر به اینکه یک تن از آنها زنده موندن و به زبان پشتو صحبت میکردن احتمال زیاد هم از قوم پشتون افغانستان بوده باشه.
0: هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما همزمان با روز جهانی محیط زیست اعلام کرد که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با پیامدهای ویرانگر خشکسالی و کمابی شدید مواجه هستند. یونما گفت خشکسالی و کمبود آب همچنان گسترده ترین تهدید هاست. طبق گزارش یونما که روز جمعه 15 جوزا منتشر شد، این بحران محیط زیستی معیشت، امنیت غذایی و ثبات را در این کشور به شدت تهدید می کند. گفته شده کاهش شدید بارندگی و برداشت بی‌روی از آب‌های زیرزمینی در ولایت‌های جنوبی مانند قندهار، هلمند، نیمروز، زابل و ارزگان سیستم‌های سنتی آبیاری را به مرز نابودی کشانده و بسیاری از جوامع محلی را به حفر چاه‌های عمیق‌تر مجبور کرده است. یونما گفت تغییرات اقلیمی در مناطق مختلف افغانستان الگوهای متفاوتی از بحران را ایجاد کرده و طوری که در ولایت‌های شرقی مانند ننگرهار کشاورزان با نابودی مکرر محصولات کشاورزی و تنش بر سر منابع آب و زمین

0: روبرو هستند. اداره مبارزه با حوادث طالبان از احتمال بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب در 8 ولایت هشدار داد. این نهاد گفت میزان بارندگی در پانزده جوزا در پنجشیر، خوست، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر و نورستان بین 5 تا 20 میلیمتر پیش بینی شده. این اداره روز پنجشنبه 14 جوزا در خبرنامه اعلام کرد بر اساس گزارش های هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی و نهادهای بین المللی معتبر، در این ولایت احتمال بارش شدید باران، موقعی رعد و برق و جاری شدن سیلاب وجود دارد. از ساکنان این مناطق خواسته شده تا از نزدیک شدن به بستر رودخانه ها، دره ها و مناطق پرخطر سیل خودداری کنند و در زمان بارندگی در خانه بمانند. در سالهای اخیر افغانستان شاهد افزایش چشمگیری حوادث طبیعی و ویژه سیلاب های ناگهانی بوده است. کشورهای فراموش شده جهان با بحرانهای جنگ، فقر و آوارگی دست و پنجه نرم می کنند. شورای پناهندگان ناروی می گوید که بی‌تفاوتی جامعه جهانی و کاهش کمک‌های بشردوستانه میلیون ها تن را در سودان، جمهوری دموکراتیک کانگو، یمن و افغانستان بدون حمایت رها کرده است. عنایت شهید گزارش می دهد.
1: رنج آوارگان از سودان و یمن تا افغانستان، بحران هایی که جامعه جهانی به باد فراموشی سپرده است. در دنیایی که تصاویر جنگ، گرسنگی و آوارگی در گوشی همراه ماست، آیا هنوز میتوان رنج انسان ها را از چشم جهان پنهان کرد؟ شورای پناهندگان ناروی میگوید نه. این نهاد در تازه ترین گزارش خود مینویسد که مشکل امروز جهان ناآگاهی نیست، بی تفاوتی است.
2: ما در جهان زندگی میکنیم که از نظر اطلاعات، منابع و تجربه کمبودی ندارد. با این حال میلیون ها نفر در سراسر جهان رها شدند. نه به این دلیل که جهان نمیتواند کمک کند، بلکه چون تصمیم گرفته کمک نکند.
1: در فهرست امسال سودان در صدر بحران های فراموش شده جهان قرار گرفته است. کشوری که سالهاست در چرخه باطل جنگ و خشونت افتاده. پس از آن جمهوری دموکراتیک کنگو، کولومبیا و یمن قرار دارند. کشورهایی که سالهاست مردم آنها میان جنگ، فقر و آوارگی گرفتار مانده‌اند. افغانستان نیز در این فهرست قرار دارد. پنجمین کشور فراموش شده جهان. کشوری که نزدیک به 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، همچنان با فقر گسترده، نیازهای بشردوستانه، بازگشت مهاجران و محدودیت‌های فزاینده بر زنان و دختران روبرو است. اما پیام اصلی این گزارش فراتر از افغانستان و فراتر از هر کشور دیگری است. یان اگلند، دبیر کل شورای پناهندگان ناروی میگوید رنج میلیون ها آواره نتیجه کمبود منابع نیست، بلکه نتیجه تصمیم های سیاسی دولت های ثروتمند است. به گفته او کشورها برای پروژه های بزرگ، رقابت های جهانی و فناوری های پیشرفته هزینه های هنگفتی صرف می کنند. اما میلیون ها انسان آواره همچنان از ابتدایی ترین نیازهای زندگی محرومند.
3: متاسفانه کشورهای بزرگ و قدرتمند و دارای توان اقتصادی و توان بشری برای کمک به کشورهای درگیر بحران یا بحران زده، عمدتاً عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و میزان و گرمی روابط سیاسی شانه با اداره حاکم یا با او کشور همیشه میسنجند. متاسفانه
1: شورای پناهندگان ناروی هشدار میدهد که کمک های بشردوستانه در سال گذشته به پایین ترین سطح خود در بیش از یک دهه اخیر رسیده است. آن هم در زمانی که شمار آوارگان در جهان به رکوردهای تازه‌ای رسیده است. گزارش با یک پرسش اساسی پایان می‌یابد. اگر جهان همه چیز را می‌بیند، چرا هنوز میلیون ها انسان در رنج و آوارگی تنها مانده‌اند؟ پرسشی که پس از 10 سال هنوز پاسخ روشنی برای آن پیدا نشده است. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
0: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان با همکارم زیا فیروزپور.
4: رویدادهای جهان. سه نمایندگان آمریکا با حمایت شماره از جمهوری خواهان طرح را تصویب کرده که شامل بیش از 1 میلیارد دلار کمک به اوکراین، میلیاردها دلار وام و تعمیرهای جدید در روسیه است. این رایگیری تازه نشانه از افزایش اختلافات در حزب جمهوری خواه به شمار می رود. مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه 14 جوزا با تصویب قانون حمایت از اوکراین از اختصاص کمک های جدید به کیف و اعمال تعمیرهای تازه علیه روسیه حمایت کرد. نامه که از سوی ناظران به عنوان تازه ترین نشانه از افزایش فاصله بخش از جمهوری خواهان با سیاست های دونالد ترامپ ارزیابی شده است. این طرح با 226 رأی موافق در برابر 195 رأی مخالف به تصویب رسید. در این رایگیری 18 نماینده جمهوری خواه و یک نماینده مستقل که معمولا با جمهوری خواهان همراهی می کند با دموکرات ها پیوست و از تصویب لایحه حمایت کرد. طرح یاد شده پس از ماه ها توقف در کنگره و با دنبال امضای یک دادخواست ویژه از سوی شماره از نمایندگان دو حزب سرانجام به صحنه مجلس راه یافت و به رایگیری گذاشته شد. تصویب این لایحه تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که گروهی از جمهوری خواهان در کنار دموکرات ها با قطعنامه ای رای دادند که دولت ها ملزم می کند در صورت نبود مجوز کنگرسی یا اعلام رسمی جنگ نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران اخراج کند. این دو رای گیری پیاپی با عنوان نشانه ای از افزایش مخالفت برخی جمهوری خواهان با سیاست های کاخ سفید تلقی شده است. با گزارش رویترز موجود تصویب در مجلس نمایندگان آینده این طرح همچنان نامشخص است. برای تبدیل شدن به قانون لایحه باید در مجلس سنا نیز تصویب شود. اما رهبران جمهوری خواه سنا تا کنون از برگزاری رایگیری درباره طرح‌های تحریمی علیه روسیه خودداری کردند و گفتند که منتظر موضوع و تصمیم ترامپ خواهیم ماند. حتی در صورت تصویب در سنا انتظار می رود ترامپ از اختیار ویتوی خود برای جلوگیری از اجرایی شدن آن استفاده کند. قانون حمایت از اوکراین شامل مجموعه از کمک های مالی، نظامی و اقتصادی برای دولت اوکراین است. بر اساس این طرح بیش از 1 میلیارد دلار کمک مستقیم به کیف اختصاص خواهد یافت و تا سقف 8 میلیارد دلار نیز از طریق وام های مستقیم در اختیار دولت اوکراین قرار می گیرد. این قانون همچنان برنامه های برای کمک به بازسازی اوکراین پس از جنگ در نظر گرفته شده است و در کنار آن تحریم ها و محدودیت های صادراتی جدید علیه روسیه اعمال می کند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که واشنگتن در آغاز جنگ سناریوی اعزامی نیروهای ویژه به داخل ایران برای تصرف ذخایر اورانیوم غنی شده را بررسی کرده بود، اما از بیم تبدیل شدن آن به یک بحران مشابه عملیات ناموفق گروگانگیری دوران جیمی کارتر از اجرای آن صرف نظر کرد. دونالد ترامپ پنجشنبه 14 جوزا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید از روند مذاکرات با ایران، وضعیت تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و احتمال دیدار با مشتبه خامنه‌ای سخن گفت و همزمان فاش کرد که در مقطع گزینه اعزام نیروهای ویژه آمریکا برای دستیابی به ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را بررسی کرده. ترامپ در بخش از سخنان خود با اشاره به مذاکرات جاری گفت که یکی از محورهای اصلی توافق احتمالی با حکومت ایران بازگشایی فوری تنگه هرمز و عبور مرور کشتی ها خواهد بود. گفته است چه از نظر نظامی و چی روی کاغذ ما پیروز خواهیم شد. بخش اصلی این است که تنگه فورا باز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنان تاکید کرده است که توان نظامی جمهوری اسلامی در جریان جنگ به شدت آسیب دیده است. او در ادامه افزوده است رهبریشان را از بین برده ایم و تقریبا همه آنها را نابود کرده ایم. بعد رسانه های جعلی می خوانید که آنها در جنگ خیلی خوب عمل کردند. واقعا باور کردنی است. ما همه چیزی را که میشد نابود کردیم، از بین بردیم. ترامپ در پاسخ به پرسش درباره احتمال اثرگیری جنگ در صورت کشته شدن نیروهای آمریکایی توسط جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که چنین اقدامی میتواند به واکنش سریع نظامی آمریکا منجر شود.
0: ممنون از این که ما را در این سرویس خبری همراهی کردید. شنونده ی از سایر برنامه های رادیو افغانستان انترنشنال باشید و برای معلومات بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: شما. از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
13: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما.
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: یک پرواز برنامه ریزی شده برای انتقال افغان‌های اخراج شده از آلمان به کابل را لغو کرده است. خبرگزاری NDR آلمان به نقل از منابع رسمی خود گزارش کرده است که این اقدام بخشی از تلاش طالبان برای افزایش شماره دیپلمات‌های این گروه در آلمان است. بر اساس این گزارش قرار بود هفته گذشته یک پرواز حامل مهاجران افغان اخراجی از آلمان به کابل انجام شد، اما طالبان اندک پیش از اجرای آن مجوز پرواز را لغو کرده است. منابع دیپلماتیک به NDR گفتند که وزارت خارجه طالبان دلیل این تصمیم را کمبود دیپلمات‌های این گروه در آلمان عنوان کرده است. طالبان استدلال کرده است که برای همکاری در روند اخراج منظم شهروندان افغان از آلمان و کارمندان و نمایندگان بیشتری در این کشور نیاز دارد. در حال حاضر تنها دو نماینده طالبان در آلمان دارای اعتبارنامه رسمی است. مرا از دیپلمات‌های پیشین افغانستان و NDR گفتم که حکومت آلمان در این موضوع با فشار طالبان روبرو شده است. وزارت خارجه و وزارت داخلی آلمان تاکنون به پرسش‌های این رسانه پاسخ نداده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، به برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای دکتر داود عرفان، کارشناس ارشد در رابطه بین الملل و فعال سیاسی از آلمان است. جناب آقای دکتر، به نظر شما لغو پرواز شما را شهروندان افغانستان به کابل از سوی طالبان تا چی حد یک تصمیم تکنیکی است، یا تا چی اندازه تلاش برای کسب امتیازات بیشتر دیپلماتیک به شمار میره؟
2: من فکر میکنم که تصمیم کاملا تصمیم سیاسی از طرف طالبان هست. طالبان فکر میکنن با محدودیت ها و مجبوریت هایی که دولت های اروپایی ببینید دولت آلمان داره، میتونه از این وضعیت داخلی کشورها به نفع مشروعیت بخشی خود در اروپا استفاده بکنن. اونا فکر میکنن که مسئله مهاجرت یکی از مسائل مهم اروپا شمرده میشه و اروپایی ها به این دلیل مسائل داخلی خود به طالبان امتیاز میدن و چون یکی دو بار دیگه هم امتیازات گرفتن میخوان که سطح امتیازات بالا ببرن و در هر مرحله به نوعی از اشتیاق و مجبوریت دولت ها در اروپا به نفع خود استفاده بکنن.
1: خب در سوی دیگه طالبان چقدر از نظر شما این مهارت ها را به خرج دادن که از موضوع اخراج شهروندان افغانستان هم به عنوان یک اهرم فشار در برابر برلین استفاده کنند و هم کسب امتیاز دیپلماتیک بکنند؟ این مهارت و توانایی طالبان از کجا ریشه میگیرد؟ چطور شد که همچون یک گروه بنیادگرا تا این حد در قلب اروپا جا پیدا کنند و حالا چانه میزنند با دولت های مقتدر مثل برلین؟
2: ببینید، این مسئله بیشتر از این که به توانایی طالبان برمیگرده به وضعیت کشورهای اروپایی برمیگرده. متاسفانه مسئله مهاجرت در اروپا و یکی از بحث های جدی بین احزاب تبدیل شده و همه احزاب به نوعی سعی میکنن که از این کارت به نفع خود استفاده بکنن. طالبان و حامیان از اونا که پشت پرده اونا رو هدایت میکنن متوجه این موضوع در اروپا شدن و این بازی است که طالبان و حامیان آنها از وضعیتی که در اروپا وجود داره بهره برداری میکنن. شما فکر کنید مثلا آلمان اگر وضعیت داخلی آلمان و پیشتازی یکی از احزاب راستگرا که با مهاجرین مخالفه نمی بود، دولت آلمان احتمالاً هیچ وقت حاضر نمی شد که به طالبان امتیاز بده و در مورد مهاجران وارد گفتگو بشه. احزابی که در سر کار هستن در اروپا از یک جهت نیاز به ای دارن که مسئله مهاجرین به نوعی مدیریت بکنن و با اخراج مهاجرین مجرم حداقل در افکار عمومی مقبولیت کسب کنند و از طرف دیگه هم متوجه هستند که معامله با یک گروه تروریستی میتونه در آینده نتایج و بازدهی‌های خیلی بدی داشته باشه و تبعات از اون شاید
1: دیگه که بودم میتونه این نتایج، این پیامدها و تبعات ها. جناب آقای دکتر،
2: ببینید، طالبان عنوان یک گروه تروریستی وقتی که دیپلمات‌های از اون مستقر میشه در اروپا، این استقرار یک گروه دیپلماتیک که به خاطر روابط بین افغانستان و کشورهای اروپایی به امور کنسولی آمده باشه نیست. طبیعتاً طالبان با توجه به این که با گروه های زیادی از تروریست های بین المللی رابطه دارن و مخصوصاً هنوز هم هیچ کس نمیتونه تضمین بکنه که رابطه از اونا با القاعده قطع شده، اینها مباحث دیگری در اروپا دنبال میکنن. دو مسئله مهم در اینجا وجود داره. یکی از بحثایی که طالبان در سیاست های جدید در اروپا دنبال میکنن کنترل مخالفین از اونا، تحت فشار قرار دادن مخالفین در این کشورها و همچنین اثرگذاری به روی افکار عمومی غربی ها در اروپا و سایر کشورهای دیگه است. و از طرف دیگه شبکه سازی های تروریستی همراه با تروریست های بین المللی است که در آینده بتونه کشورهای اروپایی با مشکلات جدی امنیتی مواجه بکنه. ما در آینده متوجه این خبط دولت های غربی در تبادل پیام و همچنین به قول خود از اون همکاری های تکنیکی با یک گروه تروریستی خواهیم بود و تبعات امنیتی از اونا قابل پیشبینی. شما از یک گروه تروریستی که با 23 گروه تروریستی در داخل کشور ارتباط تنگاتنگ داره و به اونا پناه داده نمیتونیم تصور بکنید اونا در کشورهای اروپایی به یک فرایند دیپلماتیک و کنسولی بپیوندن. طبیعتا طالبان اغراض بسیار شومی برای تحت کنترل قرار دادن مخالفین، فشار آوردن بر اردن و اجرای برنامه‌های امنیتی با سایر گروه‌های تروریستی در اروپا خواهند داشت.
1: آقای دکتر، اختلاف نظر خود وزرای دولت آلمان، احزاب مختلفی که فعلا به شکل مشارکتی حکومت آلمان را رهبری میکنند، چقدر به این مسئله گسترده و تأثیر گذاشته و این چیز تأثیرات بالای سیاست‌های مهاجرتی آلمان داشته؟
2: ببینید، طبیعتاً در کشورهای دموکراتیک، مخصوصاً کشورهایی که به صورت پارلمانی اداره میشن، احزاب تشکیل دهنده حکومت نظرات مختلفی در موضوعات مختلف دارن. در مورد مسئله مهاجرت هم احزاب در آلمان و در سایر کشورهای اروپایی نظرهای متفاوت دارن. برخی از احزاب و وزران به خصوص وزیر داخلی آلمان به این نظر هستن که اولویت با این هست که مسئله مهاجرت در اولویت کار قرار بگیره، ولی این که با گروه مثل طالبان بشه ارتباط برقرار کرد، اما در عوض از اون میتوانیم تعداد زیادی از مجرمان مهاجر را از اینجا اخراج بکنیم و کمی در انتخابات آینده شاید بتونیم از این موضوع به اصطلاح امتیاز به دست بیاریم. اما خب واضح و روشن هست که این سیاست ها نتیجه نداده، کما اینکه برخی از اقدامات شما میبینیم که دادگاه در آلمان رد کرده و اینها مغایر قانون اساسی آلمان و ارزش‌هایی که در اینجا به او پایبند هستند میدانند. بنابراین در مورد سیاست مهاجرت و ارتباط با طالبان در آلمان هم افکار عمومی، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی قطعا نظرات متفاوتی دارند. بسیاری در آلمان فکر میکنند که حضور طالبان در آلمان در سفارت‌های افغانستان میتونه تبعات بسیار بعدی داشته باشه. برخی هم فکر میکنند که میتونند حضور از اینا رو در اینجا مدیریت بکنن، باید منتظر آینده بشست.
1: برای این تصامیم و سیاست ها و بخصوص لغو این پرواز، برای اون دسته از شهروندان افغانستانی که در واقع در معرض اخراج قرار داشتن و حالا پروازهایشان در واقع به تعویق افتاده، فکر میکنید به نفعشان است، به ضررشان است؟ و ادامه اخراج در مجموع به عنوان یک روند که مغایر اصول حقوق بشری است و هم کنوانسیون هایی را که برلین با او پابند از زیر پا میکنه، شما چطور بررسی میکنین؟
2: خب این بستگی به این داره که تصمیم آینده دولت آلمان در این مورد چی میتونه باشه. آیا حاضر هست که دوباره به طالبان امتیاز بیشتر بده و نفرات بیشتری از اونا تحت نام دیپلمات، مثلا دیپلمات به اصطلاح دیپلمات، اینا که دیپلمات ندارن، وارد آلمان بشن یا نه؟ اگر خب دولت آلمان در این مسئله هم امتیاز بوده طالبان، خود طبیعتاً اخراج ها بیشتر میشه و بحثی به نام حقوق پناهندگان و اینها در حاشیه قرار میگیره که همین الان هم در حاشیه هست. اما اگر دولت آلمان متوجه بشه که طالبان دست از زیاده خواهی بر نمی دارن، من فکر میکنم که مسئله متوقف میشه و حالا دولت آلمان شاید در صدد راه حل دیگه باشه که به صورت موقت یا به صورت دائم این افرادی که در معرض اخراج هستن به کشور ثالث اخراج میکنه تا بعدا در مورد از اونا تصمیم میگیره. شما فکر میکنم که روی موضوع دوم اتحادیه اروپا کلا داره به یک جنبندی میرسه، با برخی از کشورها در حال مذاکره هستن که افرادی که در قبولی خود در اینجا نگرفتن یا در معرض اخراج هستن به یک مکان سومی انتقال بدن و در اونجا در آینده در مورد از اونها تصمیم بگیرن.
1: در یک نگاه کلانتر از نظر علمی آقای دکتر، این رویداد چی تصویری از توازن قدرت میان دولت‌های مشروع و مقتدر اروپایی و گروه‌های غیر رسمی حاکم مانند طالبان را در نظام بین‌الملل میتابانه؟
2: ببینیم اصولاً دیر وقت است که توازن در عرصه بین‌المللی به ضرر ارزش‌های انسانی رقم خورده. مثلا فقط مسئله آلمان و کشورهای اروپایی نیست، این مسئله اولین بار توسط ترامپ در دوره اول و حالا هم در دوره دوم به شدت نقض شده. جهان ما با ورود دولت‌های دیکتاتوری مثل روسیه و چین که به هیچ قاعده بین‌المللی پایبند نیستند و وضعیت دگرگونی وضعیت در آمریکا در سطح کلان دولت‌های اروپایی هم به این نتیجه رسانده که گدوم قدرت و اقتدار و حد اقلی از مدیریت محافظه‌کارانه روابط با در داخل و خارج از کشور نمیتونن در نظم آینده جهانی نقش کلانتری داشته باشن. مهاجرت واقعا یکی از باید بپذیریم که یکی از مشکلات بزرگ جهان امروز و مخصوصا اروپا است و اروپایی چاره ای ندارن که این مسئله مدیریت بکنن. بحث سر مدیریت مسئله مهاجرت به صورت کلی نیست، بحث سر این هست که به چه قیمتی باید مسئله مهاجرت مدیریت بشه. آیا این سیاستی که دولت آلمان و سایر دولت ها در اتحادیه اروپا در استقبال از یک گروهک تروریستی پیش رو گرفتن در آینده نظم جهانی تبعات منفی از او بیشتر از تبعات مثبت از او خواهد بود یا نه؟ ما کارشناسایی که از افغانستان که موضوع میشناسیم، شناخت کامل داریم با طالبان و سایر گروه‌های تروریستی، مطمئن هستیم که تبعات منفی از او بیشتر از تبعات مثبتی است که برخی از گروه‌ها در اینجا فکر میکنن. به این دلیل که پای از اینا در هر جا که گذاشته بشه تبعات از اون ناامنی در کشور میزبان خواهد بود و این مسئله در آینده حتما شکل خواهد گرفت. کما این که شبکه ای از گروه های تروریستی برخی از استخبارات دولت ها نگران از آن هستند که در حال شکل گیری در کشورهای اروپایی و آمریکایی و کل جهان است و حلقه وصل تمام گروه های تروریستی جهانی متاسفانه کشور ماست که توسط یک گروه تروریستی مثل طالبان اداره میشه.
1: آقای دکتر داود عرفان، کارشناس ارشد در رابطه بین ملل و فعال سیاسی از آلمان، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انټرنیشنل. رادیو افغانستان انټرنیشنل.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنونده عزیز سلام و شب بخیر. ساعت 12 شب در کابل است و خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس میشنوید. سرخط خبرها. وقوع انفجار در کابل. طالبان وقوع این انفجار در حوزه 11 کابل را تایید کردند. افغانستان کشور غرق در تاریکی. سازمان ملل میگوید تنها 33% مردم افغانستان به برق دسترسی دارند. ادامه خشونت و فشار بر زنان. طالبان در هرات دستور داد زنان که صورت خود را نمی پوشانند بازداشت شوند. و مجلس نمایندگان آمریکا بسته جدید کمک به اوکراین و تحریم روسیه را تصویب کرد. مشروع خبرها. منابع طالبان به افغانستان انترنشنال وقوع انفجار صبح امروز در مربوطات حوزه 11 شهر کابل را تایید کردند. به گفته این منابع، در این رویداد 3 غیر نظامی زخمی شده و فرد که مواد انفجاری را با خود حمل می کرد نیز زخمی و بازداشت شده است. به گفته منابع طالبان، این انفجار در مکتب سید ناصری در حوزه 11 شهر کابل رخ داد. پیشتر نیز شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال خبر دادند که حوالی ظهر 15 جوزا یک انفجار در این منطقه شهر کابل رخ داده است. با گفته این منابع، انفجار در نزدیکی خانه قدرت الله امینی، معاون والی طالبان در کابل صورت گرفته و ممکن است عملیات انتحاری بوده باشد. ویدیویی که به ما رسیده نشان می‌دهد که افراد طالبان دست کم یک زخمی را با رنجر انتقال می‌دهند. برنامه توسعه سازمان ملل میگوید تنها 33% مردم افغانستان به برق دسترسی دارند و این رقم در مناطق روستایی به کمتر از 20% میرسد. این نهاد گفته است که افغانستان پس از دهها جنگ همچنان از نامطمئن‌ترین کشورها از نظر دسترسی به انرژی است. برنامه توسعه سازمان ملل روز جمعه گزارش داد که مصرف سالانه انرژی در افغانستان برای هر نفر 700 کیلووات ساعت است. با گفته این نهاد، این رقم 30 برابر کمتر از میانگین جهانی است و نشان دهنده موانع جدی در مسیر توسعه کشور است. این نهاد میگوید در افغانستان گذار به انرژی پاک تنها به کاهش آلودگی مربوط نیست، بلکه با کرامت انسانی، معیشت و بقای مردم پیوند دارد. اداره امر به معروف طالبان در هرات هشدار داد با زنانی که بدون رعایت حجاب مورد نظر این گروه با چهره نمایان و آرایش به اماکن عمومی میروند برخورد خواهد شد. بر اساس یک اطلاعیه منتسب بر ریاست امر به معروف طالبان در هرات، این گروه گفته زنانی که از دستور حجاب اجباری سرپیچی کنند بازداشت و به زندان منتقل خواهند شد. در این اطلاعیه که گفته میشه از سوی ریاست امر به معروف طالبان در هرات صادر شده، با آیات قرآن و حدیث درباره پوشش زنان اشاره شده. اطلاعیه همچنان به نقش و اختیارات مردان در تعیین نحوه پوشش اعضای زن خانواده اشاره کرده. آمریت تعلیمات اسلامی وزارت معارف طالبان به مکاتب و مدارس دینی دستور داده که پس از این دانش آموزان اجازه ندارند با موبایل های هوشمند وارد این مراکز آموزشی شوند. طالبان دلیل ممنوعیت استفاده دانش آموزان از موبایل های هوشمند را حفظ تمرکز آنان بر درس و آموزش عنوان کرده. افغانستان انترنشنال با یک نسخه از نامه مدیریت تعلیمات اسلامی وزارت معارف طالبان دست یافته که در آن به مکاتب و مدارس دینی کابل دستور داده شده از ورود دانش آموزان و طلبه ها با موبایل های هوشمند به مکاتب و مدارس جلوگیری کنند. این نامه در روز دوم ماه جاری صادر شده. الکس یانگر رئیس سابق سازمان اطلاعات خارجه بریتانیا در 62 سالگی درگذشت. با مرگ او ماجرای دیپلماسی عجیبش با حامد کرزی بار دیگر رسانه‌ای شد. آقای یانگر برای نزدیک شدن به حامد کرزی و جلب اعتمادش مربای خانگی دستپخت مادر همسرش را برای او فرستاده بود تا بخشی از صبحانه اش باشد. بر اساس این روایت او در دوره ماموریتش با عنوان مقام ارشد سازمان استخبارات بریتانیا در افغانستان پس از اطلاع از علاقمندی حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان به مربا در چای با اقدام شخصی برای نزدیکی به او تلاش کرده. الکس یانگر رئیس پیشین سازمان اطلاعات خارجه بریتانیا از چهره های ارشد دستگاه اطلاعاتی این کشور بود که بین سالهای 2014 تا 2020 این نهاد را اداره کرد. او در دوره ریاست این سازمان را بر عهده داشت که با چالش های مهم امنیتی از جمله ظهور داعش، تنش با روسیه و روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همزمان بود. پلیس آلمان اعلام کرد یک مرد 40 ساله افغان در شهر هرشنگ ایالات بایرن پس از درگیری با مرد دیگری در یک کمپ پناهجویان بر اثر جراحات ناشی از ضربات چاقو جان باخت. با گفته پلیس یک پناهجوی افغان به زن دست داشتن در این رویداد بازداشت شده و تحقیقات درباره انگیزه آن ادامه دارد. رسانه‌های آلمانی روز پنجشنبه گزارش دادند که این دو پناهجوی افغان در یک مرکز اسکان پناهجویان با یکدیگر درگیر شدند. بر اساس یافته‌های پلیس، مرد 36 ساله در جریان این مشاجره چاقو کشیده و چندین بار به مرد دیگر ضربه زده است. قربانی از ناحیه سر و قفسه سینه به شدت زخمی شد. شاهدان با خدمات امدادی و پلیس تماس گرفتند، اما این مرد با وجود تلاش پزشکان برای نجات جانش در شفاخانه جان باخت. ماموران پلیس مظنون را بدون هیچ گونه مقاومتی در کانتینر محل اقامتش بازداشت کردند. دفتر سازمان ملل در روز جمعه 15 جوزا خبر مرگ فرشته مادی کارمند صندوق جمعیت سازمان ملل در کابل را تایید کرد. این دفتر در پاسخ به پرسش افغانستان انترنشنال گفت که از مرگ خانم مادی متاسف و سوگوار است، اما از ارائه اطلاعات بیشتر درباره عوامل و چگونگی مرگ او خودداری کرد. در روزهای گذشته گزارش‌های درباره قتل این کارمند سازمان ملل در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بود. دفتر سازمان ملل در کابل در بیانیه گفت از درگذشته خانم امادی یکی از اعضای ارزشمند خانواده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ابراز تأسف و سوگواری می کند. جای خالی او بسیار احساس خواهد شد. این دفتر با ابراز صمیمانه‌ترین تسلیت‌های خود خواهان حفظ حریم خصوصی خانواده خانم امادی شد. تا اکنون طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده و اطلاعات بیشتری در این مورد منتشر نشده است. طالبان اعلام کرد که آزمون کنکور امسال با اشتراک 120 هزار دانش آموز پسر برگزار شده. پیش از سلطه طالبان بر افغانستان در سال 1399 دست کم 210 هزار دانش آموز دختر و پسر در این آزمون شرکت کردند. آمارها نشان می‌دهند شمار داوطلبان امسال نسبت به 5 سال گذشته 42% کاهش یافته است. اداره امتحانات طالبان پنجشنبه 14 جوزا اعلام کرد که روند اخذ آزمون کنکور در سراسر افغانستان آغاز شده و تا 3 روز آینده ادامه می‌یابد. با گفته این اداره قرار است از این میان حدود 111 هزار داوطلب با مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یابند که هیچ دختر در میان آنان نیست. طالبان یک پرواز برنامه‌ریزی شده برای انتقال افغان‌های اخراج شده از آلمان به کابل را لغو کرده است. خبرگزاری اندیار آلمان به نقل از منابع رسمی گزارش داد که این اقدام بخشی از تلاش طالبان برای افزایش شمار دیپلمات‌های این گروه در آلمان است. بر اساس این گزارش، قرار بود هفته گذشته یک پرواز حامل مهاجران افغان اخراجی از آلمان به کابل انجام شود، اما طالبان اندک پیش از اجرای آن مجوز پرواز را لغو کرد. منابع دیپلماتیک به اندیار گفتند که وزارت خارجه طالبان دلیل این تصمیم را کمبود دیپلمات‌های این گروه در آلمان عنوان کرده است. همکارم زیا فیروزپور این موضوع را با داود عرفان، کارشناس روابط بین الملل، در میان گذاشته.
1: من فکر می‌کنم که تصمیم کاملا تصمیم سیاسی از طرف طالبان هست. طالبان فکر میکنن با محدودیت ها و مجبوریت هایی که دولت های اروپایی ببینید دولت آلمان داره میتونه از این وضعیت داخلی کشورها به نفع مشروعیت بخشی خود در اروپا استفاده بکنن. اونا فکر میکنن که مسئله مهاجرت یکی از مسائل مهم اروپا شمرده میشه و اروپایی ها به این دلیل مسائل داخلی خود به طالبان امتیاز میدن و چون یکی دو بار دیگه هم امتیازات گرفتن میخواهند که سطح امتیازات بالا ببرن و در هر مرحله به نوعی از اشتیاق و مجبوریت دولت ها در اروپا به نفع خود استفاده بکنن.
2: خب در سوی دیگه طالبان چقدر از نظر شما این مهارت ها را به خرج دادن که از موضوع اخراج شهروندان افغانستان هم به عنوان یک اهرم فشار در برابر برلین استفاده کنند و هم کسب امتیاز دیپلماتیک بکنند؟ این مهارت و توانایی طالبان از کجا ریشه میگیرد؟ چطور شد که همچون یک گروه بنیادگرا تا این حد در قلب اروپا جا پیدا کنند و حالا چانه میزنند با دولت های مقتدر مثل برلین؟
1: ببینید، این مسئله بیشتر از این که به توانایی طالبان برمیگرده به وضعیت کشورهای اروپایی برمیگرده. متاسفانه مسئله مهاجرت در اروپا و یکی از بحث‌های جدی بین احزاب تبدیل شده و همه احزاب به نوعی سعی میکنن که از این کارت برای خود استفاده بکنند. طالبان و حامیان از اونا که پشت پرده اونا رو هدایت میکنند متوجه این موضوع در اروپا شدند و این بازی است که طالبان و حامیان آنها از وضعیتی که در اروپا وجود داره بهره برداری میکنند. شما فکر کنید مثلا آلمان اگر وضعیت داخلی آلمان و پیشتازی یکی از احزاب راستگرا که با مهاجرین مخالف نمی بود، دولت آلمان احتمالاً هیچ وقت حاضر نمی شد که به طالبان امتیاز بده و در مورد مهاجران وارد گفتگو بشه. احزابی که در سر کار هستن در اروپا از یک جهت نیاز به این دارن که مسئله مهاجرین به نوعی مدیریت بکنن و با اخراج مهاجرین مجرم حداقل در افکار عمومی مقبولیت کسب کنند.
0: منابع محلی در اسپین بولدک میگویند که بسته‌ماندن مرز میان افغانستان و پاکستان و اجباری شدن پاسپورت برای سفر میان دو کشور باعث گسترش قاچاق انسان از این مسیر شده. با گفته این منابع، شبکه های غیرقانونی با دریافت مبالغ هنگفت عبور افراد را در دو سوی مرز تسهیل میکنند. منابع محلی در اسپین بولدک و افرادی که از مسیرهای غیرقانونی به پاکستان رفتند به افغانستان انترنشنال گفتند که آنها مجبور شدند با پرداخت مبالغ هنگفت به شبکه های قاچاق انسان روی بیارند و میان دو کشور سفر کنند. یکی از افرادی که از این طریق به پاکستان رفته گفت 130 هزار کلدار پاکستانی به یک قاچاق بردادم تا مرا تا چمن برساند. این پول تنها به جیب یک نفر نمی رود بلکه در طول مسیر به افراد مختلف از جمله طالبان نیز پرداخت می شود. شماری از فعالان و شهروندان افغان و اسپانیایی روز پنجشنبه در برابر دفتر پارلمان اروپا در مادرید پایتخت اسپانیا تجمع کردند. آنها مخالفت خود را با هر گونه دعوت، میزبانی یا تعامل رسمی نهادهای اروپایی با طالبان اعلام کردند. معترضان با حمله بنرها و سر دادن شعارهای در حمایت از زنان افغانستان گفتند که هر گونه گفتگوی رسمی با طالبان به معنای مشروعیت بخشی به گروهی است که مسئول نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان است. شرکت کنندگان در این تجمع با قرائت قطعنامه اعلام کردند که طالبان در نزدیک به 4 سال گذشته افغانستان را به زندان بزرگ برای زنان و دختران تبدیل کرده و میلیون ها زن را از حق آموزش، کار، آزادی، رفت آمد و مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی محروم کرده است. الیاس منصور گزارش می‌دهد. فاساق شاهین معاون نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل در دیدار با نماینده دفتر یونما بر اهمیت حفاظت از حقوق شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران تاکید کرد. ابوظبی خواهان دسترسی زنان و دختران افغان به آموزش، اشتغال و مشارکت برابر آنها در زندگی اجتماعی است. معاون نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل با جورجت گانیون سرپرست نمایندگی ملل متحد در افغانستان دیدار کرده. نمایندگی امارات متحده عربی در یادداشتی در شبکه اکس نوشته که در این دیدار درباره تحولات در افغانستان و نقش مأموریت یونما در حمایت از صلح و ثبات گفتگو شده. این ریزنی دیپلماتیک در آستانه دو رویداد کلیدی در سازمان ملل شکل گرفته است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت یونما در افغانستان

0: در برابر خشونت و بربریت عقب نشینی نخواهد کرد. نخست وزیر ایتالیا افزوده که روشن شدن تمامی ابعاد این جنایت و سپردن عاملان آن به عدالت از اولویت‌های اصلی حکومت است. او همچنان گفت شناسایی و بازداشت متهمان با استفاده از شواهد و مدارک گردآوری شده توسط ماموران جنایی از جمله تصاویر کمره‌های مدار بسته در محل رویداد امکان پذیر شده. همکارم گفتگو داشت با گلاله عزیزی فعال حقوق بشر از ایتالیا و از او در مورد واکنش‌های زنده سوزانده شدن پناهجویان افغانستان پرسیده است.
1: خب قسمی که خبرها را دست به دست شد و همچنان بحث‌ها بین بخش جامعه افغان در ایتالیا صورت گرفت، این حادثه در جنوب ایتالیا اتفاق افتاده که شامل 3 شهروند افغان و چند شهروند از کشور پاکستان صورت گرفته است و قسم معلوم میشه که در اصل جروبه است بعد از موضوع دستمزدشان صورت گرفته که نشان میده شرایط کار در جنوب ایتالیا همیشه چالش برانگیز بوده، زندگی و بخصوص لیبر مارکت و مارکت کار در جنوب ایتالیا بسیار قانونی به نظر نمیرسه و همیشه این البته حادثه اول نیست، چندین حادثه بوده و چالش هایی بوده که مردم مجبور به یا ترک همین قسمت کشور ایتالیا کرده یا که باعث شده تصمیم های دیگری هم بگیرن.
2: اصل ماجرا به خاطر مسئله پرداخت حقوق کارگرها بوده یا فکر میکنید دلایل دیگری هم در عقب از این قتل وجود داره؟
1: نه خیر، فعلا قسمی که معلوم میشه یادسه از جای شدت گرفته که آنها خواستار دستمزدشان شده، چون بنابر گفته های شواهدی که از این حادثه هم زنده مانده بود گفته که وقتی که فقط بر ما جای داده بود و یک مقدار خورد و خوراک بر ما می داد و ما کار میکردیم به این مسئله تو فرنگی که بعد از یک خسار دستمزد خدا شدن و یکم تانش ها بالا رفتن.
2: مرد و هویت از این افراد چی می دانید شما؟ آیا اینا مردان از افغانستان، از کدام مناطق افغانستان بودن؟ چی مدت شده بوده که به ایتالیا آمده بودن؟ از طریق کدام راه آمدن و سن سالشان به چند سال می رسیده؟
1: سن سالشان بین 20 تا 30 سال بوده و از لحاظ قومیتی کاملا مشخص نیست، ولی معلوم میشه از راه غیر قانونی آمده بودن و از لحاظ قومیتی هم مشخص گفته نمیتونه، ولی نظر به ای که یک تن از آنها زنده موندن و به زبان پشتو صحبت میکردن احتمال زیاد هم از قوم پشتون افغانستان بوده باشه.
0: هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما همزمان با روز جهانی محیط زیست اعلام کرد که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با پیامدهای ویرانگر خشکسالی و کمابی شدید مواجه هستند. یونما گفت خشکسالی و کمبود آب همچنان گسترده ترین تهدید هاست. طبق گزارش یونما که روز جمعه 15 جوزا منتشر شد، این بحران محیط زیستی، معیشت، امنیت غذایی و ثبات را در این کشور به شدت تهدید می کند. گفته شده کاهش شدید بارندگی و برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در ولایت‌های جنوبی مانند قندهار، هلمند، نیمروز، زابل و اورزگان سیستم‌های سنتی آبیاری را به مرز نابودی کشانده و بسیاری از جوامع محلی را به حفر چاه‌های عمیق‌تر مجبور کرده است. یونما گفت تغییرات اقلیمی در مناطق مختلف افغانستان الگوهای متفاوتی از بحران را ایجاد کرده، به طوری که در ولایت‌های شرقی مانند ننگرهار کشاورزان با نابودی مکرر محصولات کشاورزی و تنش بر سر منابع آب و زمین روبرو هستند. اداره مبارزه با حوادث طالبان از احتمال بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب در 8 ولایت هشدار داد. این نهاد گفت میزان بارندگی در 15 جوزا در پنشیر، خوست، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر و نورستان بین 5 تا 20 میلیمتر پیش بینی شده. این اداره روز پنجشنبه 14 جوزا در خبرنامه اعلام کرد بر اساس گزارش‌های هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی و نهادهای بین‌المللی معتبر در این ولایت احتمال بارش شدید باران، وقوع رعد و برق و جاری شدن سیلاب وجود دارد. از ساکنان این مناطق خواسته شده تا از نزدیک شدن به بستر رودخانه‌ها، دره‌ها و مناطق پرخطر سیل خودداری کنند و در زمان بارندگی در خانه بمانند. در سال‌های اخیر افغانستان شاهد افزایش چشمگیری

0: حوادث طبیعی و ویژه سیلاب‌های ناگهانی بوده است. کشورهای فراموش شده جهان با بحران‌های جنگ، فقر و آوارگی دست و پنجه نرم می‌کنند. شورای پناهندگان ناروی می‌گوید که بی‌تفاوتی جامعه جهانی و کاهش کمک‌های بشردوستانه میلیون‌ها تن را در سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو، یمن و افغانستان بدون حمایت رها کرده است. عنایت شهید گزارش می‌دهد.
1: رنج آوارگان از سودان و یمن تا افغانستان، بحران هایی که جامعه جهانی و باد فراموشی سپرده است. در دنیایی که تصاویر جنگ، گرسنگی و آوارگی در گوشی همراه ماست، آیا هنوز میتوان رنج انسان ها را از چشم جهان پنهان کرد؟ شورای پناهندگان ناروی میگوید نه. این نهاد در تازه ترین گزارش خود مینویسد که مشکل امروز جهان ناآگاهی نیست، بی تفاوتی است.
2: ما در جهان زندگی میکنیم که از نظر اطلاعات، منابع و تجربه کمبودی ندارد. با این حال میلیون ها نفر در سراسر جهان رها شدند. نه به این دلیل که جهان نمیتواند کمک کند، بلکه چون تصمیم گرفته کمک نکند.
1: در فهرست امسال سودان در صدر بحران های فراموش شده جهان قرار گرفته است. کشوری که سالهاست در چرخه باطل جنگ و خشونت افتاده. پس از آن جمهوری دموکراتیک کنگو، کولومبیا و یمن قرار دارند. کشورهایی که سالهاست مردم آنها میان جنگ، فقر و آوارگی گرفتار مانده‌اند. افغانستان نیز در این فهرست قرار دارد. پنجمین کشور فراموش شده جهان. کشوری که نزدیک به 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، همچنان با فقر گسترده، نیازهای بشردوستانه، بازگشت مهاجران و محدودیت‌های فزاینده بر زنان و دختران روبرو است. اما پیام اصلی این گزارش فراتر از افغانستان و فراتر از هر کشور دیگری است. یان اگلند، دبیر کل شورای پناهندگان ناروی میگوید رنج میلیون ها آواره نتیجه کمبود منابع نیست، بلکه نتیجه تصمیم های سیاسی دولت های ثروتمند است. به گفته او کشورها برای پروژه های بزرگ، رقابت های جهانی و فناوری های پیشرفته هزینه های هنگفتی صرف می کنند. اما میلیون ها انسان آواره همچنان از ابتدایی ترین نیازهای زندگی محرومند.
3: متاسفانه کشورهای بزرگ و قدرتمند و دارای توان اقتصادی و توان بشری برای کمک به کشورهای درگیر بحران یا بحران زده، عمدتاً عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و میزان و گرمی روابط سیاسی شانه با اداره حاکم یا با او کشور همیشه می سنجند. متاسفانه
1: شورای پناهندگان ناروی هشدار می دهد که کمک‌های بشردوستانه در سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک دهه اخیر رسیده است. آن هم در زمانی که شمار آوارگان در جهان به رکوردهای تازه‌ای رسیده است. گزارش با یک پرسش اساسی پایان می‌یابد. اگر جهان همه چیز را می‌بیند، چرا هنوز میلیون‌ها انسان در رنج و آوارگی تنها مانده‌اند؟ پرسشی که پس از 10 سال هنوز پاسخ روشنی برای آن پیدا نشده است. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
0: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان با همکارم زیا فیروزپور.
4: رویدادهای جهان.
5: سایه نمایندگان آمریکا با حمایت شماره از جمهوری خواهان طرحی را تصویب کرده که شامل بیش از 1 میلیارد دلار کمک به اوکراین، میلیاردها دلار و متعیب‌های جدید در روسیه است. این رایگیری تازه نشانه از افزایش اختلافات در حزب جمهوری خواه به شمار می رود. مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه 14 جوزا با تصویب قانون حمایت از اوکراین از اختصاص کمک‌های جدید به کیف و اعمال تعریف‌های تازه علیه روسیه حمایت کرد. دومی که از سوی ناظران به عنوان تازه ترین نشانه از افزایش فاصله بخش از جمهوری خواهان با سیاست های دونالد ترامپ ارزیابی شده است. این طرح با 226 رأی موافق در برابر 195 رأی مخالف به تصویب رسید. در این رایگیری 18 نماینده جمهوری خواه و یک نماینده مستقل که معمولا با جمهوری خواهان همراهی می کند با دموکرات ها پیوست و از تصویب لایحه حمایت کرد. طرح یاد شده پس از ماها توقف در کنگره و بدون امضای یک دادخواست ویژه از سوی شماره از نمایندگان دو حزب، سرانجام به صحنه مجلس راه یافت و به رایگیری گذاشته شد. تصویب این لایحه تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که گروهی از جمهوری خواهان در کنار دموکرات ها با قطعنامه ای رای دادند که دولت ها ملزم می کند در صورت نبود مجوز کنگرس یا اعلام رسمی جنگ نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران اخراج کند. این دو رای گیری پیاپی با عنوان نشانه ای از افزایش مخالفت برخی جمهوری خواهان با سیاست های کاخ سفید تلقی شده است. با گزارش رویترز موج تصویب در مجلس نمایندگان آینده این طرح همچنان نامشخص است. برای تبدیل شدن به قانون لایحه باید در مجلس سنا نیز تصویب شود، اما رهبران جمهوری خواه سنا تا کنون از برگزاری رأی‌گیری درباره طرح‌های تحریمی علیه روسیه خودداری کردند و گفتند که منتظر موضوع و تصمیم ترامپ خواهیم ماند. حتی در صورت تصویب در سنا انتظار می‌رود ترامپ از اختیار ویتوی خود برای جلوگیری از اجرایی شدن آن استفاده کند. قانون حمایت از اوکراین شامل مجموعه از کمک‌های مالی، نظامی و اقتصادی برای دولت اوکراین است. بر اساس این طرح بیش از 1 میلیارد دلار کمک مستقیم به کیف اختصاص خواهد یافت و تا سقف 8 میلیارد دلار نیز از طریق وام‌های مستقیم در اختیار دولت اوکراین قرار می‌گیرد. این قانون همچنان برنامه‌های برای کمک به بازسازی اوکراین پس از جنگ در نظر گرفته شده است و در کنار آن تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی جدید علیه روسیه اعمال می‌کند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که واشنگتن در آغاز جنگ سناریوی اعزام نیروهای ویژه به داخل ایران برای تصرف ذخایر اورانیوم غنی شده را بررسی کرده بود، اما از بیم تبدیل شدن آن به یک بحران مشابه عملیات ناموفق گروگانگیری دوران جیمی کارتر از اجرای آن صرف نظر کرد. دونالد ترامپ پنجشنبه 14 جوزا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید از روند مذاکرات با ایران، وضعیت تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و احتمال دیدار با مجتبی خامنه‌ای سخن گفت و همزمان فاش کرد که در مقطع گزینه اعزام نیروهای ویژه آمریکا برای دستیابی به ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را بررسی کرده. ترامپ در بخش از سخنان خود با اشاره به مذاکرات جاری گفت که یکی از محورهای اصلی توافق احتمالی با حکومت ایران بازگشایی فوری تنگه هرمز و عبور مرور کشتی ها خواهد بود. گفته است چه از نظر نظامی و چی روی کاغذ ما پیروز خواهیم شد. بخش اصلی این است که تنگه فوراً باست خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنان تاکید کرده است که توان نظامی جمهوری اسلامی در جریان جنگ به شدت آسیب دیده است. او در ادامه افزوده است رهبریشان را از بین برده ایم و تقریبا همه آنها را نابود کرده ایم. بعد رسانه های جعلی می خوانید که آنها در جنگ خیلی خوب عمل کردند. واقعا باور کردنی است. ما همه چیزی را که میشد نابود کردیم، از بین بردیم. ترامپ در پاسخ به پرسش درباره احتمال اثرگیری جنگ در صورت کشته شدن نیروهای آمریکایی توسط جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که چنین اقدامی میتواند به واکنش سریع نظامی آمریکا منجر شود.
0: ممنون از اینکه ما را در این سرویس خبری همراهی کردید. شنونده از سایر برنامه‌های رادیو افغانستان انترنشنال باشید و برای معلومات بیشتر ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: مدار با من نازیه هاشمیار خوش آمدید. در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. ادامه محاصره جمهوری اسلامی همزمان با بن‌بست در مذاکرات. سنکام کشتی حامل کمک به جمهوری اسلامی را توقیف کرد. تلاش برای شکستن بن‌بست میان روسیه و اوکراین. زلنسکی با پوتین نامه نوشت و خواستار دیدار مستقیم شد. و گرمای زودرس در کمین زمین. هشدار دانشمندان در روز جهانی محیط زیست. پدیده النینو و تغییرات اقلیمی سرعت می بخشد. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. در 24 ساعت گذشته وضعیت در خاورمیانه همچنان ملتهب باقی مانده است. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای دیدار با مشتبه خامنه ای ابراز تمایل کرده بود، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته این دیدار عملی نخواهد شد. در سوی دیگر سفیر جمهوری اسلامی در مسکو گفته است که گفتگو با آمریکا جریان دارد، ولی محسن رضایی مشاور مشتبه خامنه ای وضعیت را در بن‌بست توصیف کرده و گفته ترامپ باید بن‌بست را بشکند. سرنوشت اورانیوم غنی شده ایران و آزادی دارایی های بلوکه شده ای ایران موضوعات اند که آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر آن اختلاف نظر جدی دارند. در همین حال وزارت خزانه داری آمریکا از وضع تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داده و سنتکام نیز تصاویر از توقیف یک تانکر حامل کمک‌های مادی و لوجستیکی به جمهوری اسلامی را منتشر کرد. همکاران عارف یعقوبی را از واشنگتن دی سی و مریم رحمتی را از نیویورک با خود داریم. این خبرها را دنبال کردن. عارف با خود آغاز می‌کنیم. به نظر می‌رسد در 24 ساعت گذشته پیشرفت خاصی در گفتگوها حاصل نشده.
1: نازیه، هر لحظه خب خبرهای جدیدی از راه میاید، گاهی از عدم توافق، از عدم پیشرفت و گاهی هم از پیشرفت. ما در ساعت گذشته صحبت کردیم که خبر خاصی نیست، ظاهراً توافق به زودی ها قرار نیست انجام شود، اما در این فاصله خبر جدیدی که منتشر شده از جمله اکسیوز خبر را نشر کرده این که جرد کوشنر و استیف ویتکاف دیروز به ایالت تنیسی آمریکا در مرکز یا آزمایشگاه هسته‌ای سفر کردند و هدف از این سفر هم مشوره با شماری از کارشناسان و متخصصان برنامه‌های هسته‌ای آمریکا هست و این مشوره و صحبت و گفتگو هم برای این هست که احتمالاً گفتگوهای واشنگتن و تهران به زودی ها در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آغاز شود. اگر این خبر درست باشه و هدف از سفر چیزی باشه که جزئیاتش ارائه شد، میتونه گامی باشه یا نشانه باشه مبنی بر جدی شدن گفتگوها بین واشنگتن و تهران. البته سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو هم گفته بود که مذاکرات جریان داره، پیام ها رد و بدل میشه و پاکستان همچنان میانجی اصلی است. پاکستان هم هرگز این تلاش ها را متوقف نکرده و انتظار داره که دور دوم گفتگوها هم در اسلام آباد برگزار شود. اما تمام اینها نشان دهنده این نیست که در واقع هر دو طرف به توافق نزدیک است، چون در ساعات گذشته، در شب و روز گذشته تحرکات زیادی در تنگه هرمز و همینطور در دریای عمان دیده شده که از جمله سپاه پاسداران ادعا کرده که به ناو آمریکایی ها یک حمله اخطاری داشته.
0: بله، خب مریم، حالا رئیس جمهور لبنان گفته آتش بس شکننده است، در این مورد بیشتر چی میدانیم؟
2: خب در حال حاضر نازیه میدانیم که اعضای جامعه جهانی به شدت درباره لبنان نگران هستند، همچنین کشورهای اروپایی نگرانند که توافق آتش بس اعلام شده نتوانه که به یک آرامش پایدار منجر شود. با وجود تلاش های دیپلماتیک آمریکا، درگیری ها به طور کامل متوقف نشده و حملات متقابل میان اسرائیل و حزب الله لبنان همچنان ادامه دارد. نگرانی اصلی هست که هر گونه تشدید تنش داعش میتونه دوباره لبنان را به یک جنگ گسترده بکشانه، جنگی که نه تنها امنیت لبنان و اسرائیل بلکه ثبات کل منطقه را تحت تاثیر قرار داده. حتی همین مذاکراتی که عارف دربارش صحبت کرد، بخشی از او بخش مهم و عمدهش به لبنان بستگی داره، چرا که جمهوری اسلامی خواسته که در واقع در همه جبهه‌های جنگ متوقف بشه. علاوه بر این، اروپا نگران پیامدهای انسانی و موج جدید آوارگی در لبنان هست، کشوری که از قبل هم با بحران اقتصادی عمیق روبرو بوده. به هر حال در حال حاضر با این که دو طرف لبنان و اسرائیل با هم توافق کردن، اما نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان گفته به هیچ عنوان این توافق آتش بس را نمیپذیره تا زمانی که اسرائیل از خاک لبنان به طور کامل خارج بشه، و به نظر میرسه که اسرائیل به زودی ها حداقل چنین قصدی نداره.
0: همکارانم مریم رحمتی از نیویورک و عارف یعقوبی از واشنگتن، ممنون از این که جزئیات بیشتر را مرتبط با این تحولات با ما و بیننده ها در میان گذاشتین. سپاس. پس از ماها بن‌بست در گفتگوهای صلح اوکراین، یک ابتکار جدید از سوی کیف بار دیگر مسیر دیپلماسی در کانون توجه قرار گرفته است. ولادیمیر زلنسکی در نامه سرگشاده ولادیمیر پوتین را به گفتگوی مستقیم برای پایان دادن به جنگ دعوت کرده. نامه‌ای که همزمان بر آتش بس در جریان مذاکرات تاکید دارد و از فشارهای ادامه جنگ بر روسیه سخن میگوید. حالا این سوال مطرح است که آیا این پیشنهاد میتواند زمینه ساز آغاز مذاکرات واقعی میان دو طرف باشد یا خیر؟ گزارش ببینیم در مورد از همکارم صدف امیری.
3: پس از بیش از 3 سال جنگ، صدها هزار کشته و زخمی و ناکامی تلاش‌های متعدد برای رسیدن به صلح، اکنون رئیس جمهور اوکراین در نامه کم سابقه مستقیماً رئیس جمهور روسیه را خطاب قرار داده و از او خواسته است بر سر میز مذاکره بنشیند. نامه‌ای که هم هشدار است و هم دعوت و تلاش برای گشودن راه به سوی پایان بزرگترین جنگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این نامه سرگشاده از ولادیمیر پوتین خواستار دیدار مستقیم برای پایان دادن به جنگ شده است. او در این نامه که نسخه هایی از آن برای کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده ارسال شده، تاکید کرده است که اوکراین آماده برقراری آتش بس کامل در جریان مذاکرات است و پیشنهاد داده گفتگوها با حضور و ضمانت بازیگران بین المللی از جمله اروپا و امریکا پیش برود. زلنسکی همچنین به نارضایتی بخشی از جامعه روسیه از پیامدهای جنگ از جمله افزایش قیمتها و ادامه بسیج نیروهای اشاره کرده و هشدار داده است که ادامه جنگ میتواند فشارهای داخلی بر کرملین را افزایش دهد. این نامه در شرایط منتشر شده که در هفته‌های اخیر حملات پهپادی و موشکی اوکراین به عمق خاک روسیه افزایش یافته و کیف تلاش کرده نشان دهد همچنان توان وارد کردن هزینه‌های نظامی و اقتصادی به مسکو را دارد. در مقابل کرملین اعلام کرده که این نامه را دریافت کرده و محتوای آن به اطلاع ولادیمیر پوتین خواهد رسید، اما تا اکنون نشانه ای از پذیرش پیشنهاد دیدار مستقیم از سوی مسکو دیده نمی‌شود.
4: سوال‌های زیادی وجود دارد، اما اگر در نهایت کار به امضای اسناد برسد و اگر اراده‌ای برای پایان دادن مسالمت‌آمیز به این درگیری مسلحانه وجود داشته باشد، روسیه چنین اراده‌ای را دارد. ما افرادی را پیدا خواهیم کرد که بتوانند اسناد مربوطه را امضا کنند اگر واقعا چنین اراده‌ای برای انجام این کار وجود داشته باشد.
3: این تحولات در حال رخ می‌دهد که توجه ایالات متحده در ماه‌های اخیر تا حد تحت تأثیر بحران‌های دیگر به ویژه تحولات خاورمیانه قرار گرفته است. با این حال اتحادیه اروپا همچنان بر حمایت نظامی، مالی و سیاسی از اوکراین تاکید دارد و کشورهای اروپایی بسته های تازه ای از کمک های نظامی و تحریم های جدید علیه روسیه تصویب کردند. ولادیمیر پوتین پیشتر گفته بود برخی پیشنهادها برای پایان جنگ میتواند به کاهش درگیری ها کمک کند، اما تاکید کرده کیف نیز باید به سازش تن دهد و درگیری ها در جبهه های شرقی و جنوبی همچنان ادامه دارد. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: در همین حال وزارت خارجه آذربایجان اعلام کرده که در پی یک حمله پهپادی و دو کشتی باربری در دریای آزوف 5 شهروند این کشور جان خود را از دست داده و 3 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته رئیس اداره خدمات مطبوعاتی این وزارتخانه، در زمان وقوع این حمله 25 شهروند جمهوری آذربایجان در این دو کشتی باربری حضور داشتند.
2: حمله پهپادی به دو کشتی باری در دریای آزوف 5 شهروند آذربایجانی جان خودشون رو از دست دادن. اوکراین اعلام کرده بود که بامداد جمعه به 5 کشتی در دریای آزوف حمله پهپادی انجام داده. دریای آزوف در شمال دریای سیاه هستش که کرانه شمالی اون در اوکراین و کرانه شرقی اون هم در خاک روسیه قرار داره و به یکی از مناطق درگیری در جنگ روسیه و اوکراین تبدیل شده. بر اساس صحبت‌هایی که آیخان حاجی‌زاده سخنگو و رئیس دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه آذربایجان داشته، می‌دونیم که 25 شهروند آذربایجان در این دو کشتی باری حضور داشتند. سخنگو به این موضوع تأکید کرده که این دو کشتی متعلق به جمهوری آذربایجان نبودند و دو کشتی باری خارجی بودند، اما بر اساس اطلاعاتی که از مقامات روسی دریافت کردن، اعلام کردن که 5 شهروند آذربایجانی در این دو کشتی جان خودشون رو از دست دادن و 3 شهروند زخمی هم به شهر ییسک در خاک روسیه منتقل شدن. وزارت خارجه آذربایجان اعلام کرده که در حال صحبت‌های دیپلماتیک و کنسولی با مقامات روسیه هستش تا شهروندان آذربایجانی رو به خاک این کشور برگردونن.
0: حالا هم نگاه می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پلیس فدرال استرالیا یک زن 34 ساله را به عضویت در گروه داعش متهم کرده است. این زن که سال گذشته از سوریه به استرالیا بازگشته بود، روز پنجشنبه در دادگاه در ملبورن حاضر شد. به گفته پلیس، او در سال 2013 یا 2014 به سوریه سفر کرده و در سال 2019 توسط نیروهای کرد بازداشت شده بود. اتهامات وارده به این زن می تواند تا 10 سال مجازات زندان در پی داشته باشد. تازه‌ترین آمار وزارت ورزش و جوانان ایران نشان می‌دهد این کشور به یک رکود تاریخی در کاهش جمعیت رسیده است. تعداد تولدها در دهه 60 سالانه بیش از 2 میلیون نفر بوده. در سال گذشته تا 800 هزار تولد کاهش یافته است. بنابر همین گزارش، نرخ ازدواج زنان مجرد در 3 سال گذشته حدود 30% کاهش یافته. این در حال است که حکومت ایران سال‌هاست فرزندآوری و افزایش جمعیت را در کشور تبلیغ می‌کند. روسیه کاهش سن اشتغال به 12 سال را برای مقابله با بحران کمبود نیروی کار در دوران جنگ بررسی می کند. کمیسر حقوق کودکان مسکو پیشنهاد داده قوانین کار روسیه تغییر کند تا نوجوانان از 12 سالگی بتوانند در تعطیلات تابستانی به صورت رسمی کار کنند. او همچنین از احیای اردوگاه های کار تابستانی دوران شوروی حمایت کرده است. نزدیک به یک دهه پس از پایان ریاست جمهوری باراک اوباما، میراث سیاسی او اکنون در قالب یک مرکز بزرگ فرهنگی و آموزشی در شیکاگو ماندگار شده است. مرکز باراک اوباما که کار ساخت آن پس از سالها تکمیل شده، زندگی، فعالیت‌های سیاسی و سالهای حضور او در کاخ سفید را روایت می‌کند. قرار است این مرکز در 19 جون به صورت رسمی افتتاح شود. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
5: از محله های جنوب شیکاگو تا کاخ سفید، قصه الهام بخش مردی که از حاشیه به متن تاریخ آمریکا رسید. اینجا در مرکز ریاست جمهوری باراک اوباما زندگی و میراث نخستین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا به نمایش گذاشته شده، مکانی برای مرور تاریخ و الهام گرفتن برای ساختن آینده.
6: چه از آن سوی خیابان آمده باشند و چه از آن سوی جهان. امیدواریم چیزی که مردم در اینجا کشف می کنند و در واقع در دل خود دست پیش می دانند این باشد که انسانهای عادی می توانند کارهای فوق‌العاده انجام دهند. ما داستانهایی را روایت می کنیم که زمینه را برای رئیس جمهور شدن اوباما فراهم کردند. داستان مردمی که اوباما ادامه دهنده راه آنان بود و جنبش هایی که مسیر تغییر را هموار کردند. تغییراتی که سرانجام امکان راه یافتن یک سیاه‌پوست و کاخ سفید را فراهم کرد.
5: فعالیت سیاسی اوباما از شیکاگو آغاز شد. او در همین شهر به عنوان یک فعال اجتماعی کار کرد. با میشل اوباما آشنا شد و از همین ایالت راه خود را به سنای امریکا و سپس کاخ سفید باز کرد.
7: فکر میکنم این تصمیم کاملا آگاهانه بود که او با ساخت این مرکز ادای دین به جامعه کند که او را پرورش داد و فرصت فعالیت با عنوان یک سازمان دهنده اجتماعی را برایش فراهم کرد.
5: اوباما نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست در تاریخ ایالات متحده بود. انتخابی که بسیاری آن را نمادی از پیشرفت آرمان‌های جنبش حقوق مدنی آمریکا و رویای مارتین لوتر کینگ برای برابری نژادی می‌دانند.
6: در زمانی که فضای جامعه سرشار از تنش و تلخی است، این مکان همچون نفسی تازه از امید عمل می کند. خانه دائمی امید، جایی که مردم می توانند به اینجا بیایند، الهام بگیرند، دوباره امیدوار شوند و نه تنها امیدوار بمانند بلکه دست به عمل نیز بزنند.
5: میراث اوباما تنها به این ساختمان محدود نمی شود. مهمترین دستاورد داخلی او گسترش بیمه درمانی برای حدود 20 میلیون آمریکایی بود. برنامه‌ای که با نام اوباماکر شناخته می شود. خروج اقتصاد آمریکا از رکود بزرگ 2008، نجات صنعت خودروسازی و پیشرفت حقوق مدنی از جمله ازدواج همجنسگرایان در دوران ریاست جمهوری او نیز از مهمترین بخش‌های کارنامه سیاسیش به شمار می‌رود. ساخت مجموعه فرهنگی و موزیم باراک اوباما بیش از یک دهه زمان برده و قرار است در 19 جون بر روی عموم گشوده شود. مرکزی برای روایت تاریخ و الهام بخش نسلی که می‌خواهد باور کند تغییر از انسان‌های عادی آغاز می‌شود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: حالا هم نگاه می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. پت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده وارد فرانسه شد. این سفر رسمی با هدف گفتگو با مقامات ارشد فرانسوی درباره همکاری‌های دفاعی دو جانبه انجام شده است. محور اصلی این دیدارها تقویت هماهنگی‌های نظامی در چارچوب ناتو و بررسی آخرین تحولات امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی عنوان شده. مجلس نمایندگان آمریکا با 226 رأی موافق لایحه کمک به اوکراین و تحریم‌های جدید علیه روسیه را تصویب کرد. در این رأی‌گیری 18 نماینده جمهوری‌خواه با سرپیچی از رهبران خود و دموکرات‌ها پیوستند که نشان دهنده شکاف در حمایت از سیاست‌های دونالد ترامپ است. ناسا به فضانوردان مستقر در ایستگاه فضایی بین المللی دستور داد تا در سفینه خود پناه بگیرند و برای تخلیه اضطراری آماده شوند. این دستور در حال صادر شد که خدمه روسی مشغول تعمیر یک نشأت روبه و خامت هوا در بخش خود بودند. ناسا و آژانس فضایی روسیه ماهاست که درباره علت و رای حل این نشأت در حال رایزنی هستند. شرکت فضایی اسپیس اکس متعلق به ایلان ماسک خود را برای بزرگترین عرضه اولی سهام در تاریخ بازار بورس آماده می کند. هدف از این اقدام جذب سرمایه تا سقف 75 میلیارد دلار است که می تواند ارزش بازار این شرکت را به 1.77 تریلیون دلار برساند. در صورت موفقیت این طرح، ایلان ماسک به عنوان ثروتمندترین فرد جهان شناخته خواهد شد. در روز جهانی محیط زیست، دانشمندان و کارشناسان هواشناسی بار دیگر درباره پیامدهای ویرانگر تغییرات اقلیمی و بازگشت پدیده طبیعی النینو هشدار دادند. به گفته سازمان جهانی هواشناسی، گرم شدن بخش‌هایی از اقیانوس آرام می‌تواند الگوهای جهانی آب و هوا را به شدت تغییر دهد.
8: از موج‌های سوزان گرما تا سیلاب‌های ویرانگر، الگوهای آب و هوای در سراسر جهان روز به روز بی‌ثبات‌تر می‌شوند. امروز در روز جهانی محیط زیست، دانشمندان بار دیگر هشدار می‌دهند که سیستم‌های اقلیمی زمین تحت فشار فزاینده قرار دارد و یکی از مهمترین عوامل این بی‌ثباتی در آستانه بازگشت قرار دارد. این عامل پدیده طبیعی به نام النینو است. النینو زمان رخ می دهد که بخشای از اقیانوس آرام گرمتر از حد معمول می شود. پدیده که هر 2 تا 7 سال یک بار اتفاق می افتد و الگوهای جهانی آب و هوا را تغییر می دهد. پیامدهای آن می تواند گسترده باشد. از موجهای شدید گرما گرفته تا خشکسالی های طولانی و بارندگی های سنگین و سیلاب های ناگهانی. اما دانشمندان می گویند این بار شرایط متفاوت است. زیرا دمای زمین در مقایسه با دوران پیش از صنعتی حدود 1.3 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. افزایشی که به گفته کارشناسان زمینه را برای تشدید اثرات النینو فراهم می کند.
9: واضح است. النینو در ماه‌های آینده با اطمینان 90% به خانه‌های ما می‌رسد. جهان باید با آن به عنوان یک هشدار فوری اقلیمی موجود برخورد کند.
8: به همین دلیل هشدارها درباره احتمال رویدادهای شدیدتر آب و هوایی در حال افزایش است. سازمان جهانی هواشناسی می‌گوید احتمال شکل‌گیری النینو در ماه‌های پیش رو بالا است، هرچند هنوز شدت دقیق آن مشخص نشده.
10: کارشناسان ما تخمین می‌زنند که احتمال شکل‌گیری شرایط النینو در بازه زمانی میان ماه‌های جون تا آگوست 2026 حدود 80% است. این احتمال در ادامه دوره پیش‌بینی تا حدود 90% هم بالاتر می‌رود.
8: این تغییرات می‌تواند بر تولید مواد غذایی، منابع آب و زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان تأثیر بگذارد. کارشناسان میگویند هرچند النینو در هر منطقه اثر متفاوتی دارد، اما کشورهایی که همین حالا نیز به خشکسالی، سیلاب و کمبود آب دست و پنجه نرم میکنند، از جمله افغانستان، با نگرانی بیشتر تحولات را دنبال میکنند. در شرایطی که اقیانوس آرام در حال گرم شدن است و جهان نیز با افزایش دمای زمین روبرو است، هشدار دانشمندان روشنتر از همیشه است. خطر آب و هوای شدید در حال افزایش است. رضا صاحبزاده، لندن.
0: یک قلعه سنگی 1000 ساله در جنوب فرانسه که روزگار شاهد رویدادهای تاریخی بود، اکنون به جاذبه برای گردشگران تبدیل شده است. با این حال، این پروژه گردشگری با مخالفت‌های روبرو است. منتقدان و شهردار منطقه می‌گویند که تغییرات ایجاد شده در این بنای تاریخی بدون هماهنگی و دریافت مجوزهای لازم شهرسازی صورت گرفته است. همکارم سمیه ولی‌زاده در مورد گزارش تهیه کرده که با هم
11: قلعه میان گذشته و امروز. 1000 سال از عمر این قلعه گذشته. بنای سنگی در جنوب فرانسه که روزگاری شاهد جنگ ها و فراز و نشیب های تاریخ بود، امروز میزبان گردشگرانی است که برای تماشای روایتی تازه از فرهنگ پروونس به اینجا می آیند. در دل این قلعه پارک روش میسترال تلاش می کند تاریخ را از حالت سکون خارج کند. از نمایش زندگی اشرافی تا صحنه های اعتراضات مردمی، اینجا تاریخ نه در کتاب ها بلکه در حرکت و تصویر بازسازی می شود.
12: وقتی یک مکان تاریخی فعال باشد، بهتر حفظ می شود. مهم این است که در این فضا همچنین زندگی در جریان باشد.
11: اما در پشت تجربه گردشگری اختلافی جدی جریان دارد. منتقدان می گویند بخشی از توسعه و تغییرات انجام شده بدون انطباق کامل با مقررات شهرسازی و حفاظت از میراث تاریخی انجام شده است.
13: مسئله اصلی خود پروژه نیست، مسئله رعایت قوانین شهرسازی و مجوزهای لازم است.
11: اکنون این قلعه تاریخی در نقطه تقاطع دونگاه قرار گرفته است. حفظ میراث گذشته از طریق جذب گردشگری و ضرورت پایبندی به قوانینی که برای حفاظت از همان میراث وضع شده اند.
0: در اخیر هم بریم تصاویری ببینیم از هواداران پرشور تیم ملی مکزیکو بعد از آخرین بازی تدارکاتیشان که 5-1 صربستان را بردند. مکزیکو به عنوان یکی از میزبانان جام جهانی در نخستین مسابقه خود به مساف افریقای جنوبی میرن، البته روز پنجشنبه.

برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت می‌کنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقت بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
5: یک پرواز برنامه ریزی شده برای انتقال افغان‌های اخراج شده از آلمان به کابل را لغو کرده است. خبرگزاری NDR آلمان به نقل از منابع رسمی خود گزارش کرده است که این اقدام بخشی از تلاش طالبان برای افزایش شماره دیپلمات‌های این گروه در آلمان است. بر اساس این گزارش قرار بود هفته گذشته یک پرواز حامل مهاجران افغان اخراجی از آلمان به کابل انجام شد، اما طالبان اندک پیش از اجرای آن مجوز پرواز را لغو کرده است. منابع دیپلماتیک به NDR گفتند که وزارت خارجه طالبان دلیل این تصمیم را کمبود دیپلمات‌های این گروه در آلمان عنوان کرده است. طالبان استدلال کرده است که برای همکاری در روند اخراج منظم شهروندان افغان از آلمان و کارمندان و نمایندگان بیشتری در این کشور نیاز دارد. در حال حاضر تنها دو نماینده طالبان در آلمان دارای اعتبارنامه رسمی است.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: صدای شما.
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: یک دقیقه خبر.
5: روی محلی به افغانستان انترنشنل خبر دادن که حوالی ظهر روز جمعه 15 جوزای سال جاری یک انفجار در مربوطات حوزه 11 شهر کابل افتاده است. با گفته این منابع انفجار در مقابل مکتب پسرانه سید ناصری و در نزدیکی خانه قدرت الله امینی مال والی طالبان برای کابل صورت گرفته است. ویدیوهایی که به افغانستان انترنشنل رسیده نشان میدهد که افراد طالبان دست کم یک زخمی را با رنجر انتقال میدهند. قدرت الله امینی از ولایت پنشیر است و پیش از این نیز با عنوان والی طالبان در این ولایت فعالیت میکرد. تا کنون درباره نوعیت انفجار اطلاعات در دست نیست. مقامات طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند و هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر.
10: بر اساس گزارش تازه دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا، در هر 100 هزار ولادت حدود 600 مادر جان خود را از دست می‌دهند. آمار نگران کننده که وضعیت شکننده نظام صحی کشور را به خوبی نشان می‌دهد. در کنار آن، محدودیت‌های گسترده بر زنان از جمله شرط داشتن محرم، بسته بودن دانشگاه‌ها برای دختران و جلوگیری از اشتراک دانشجویان دختر طب در امتحان اگزیت سبب شده است که بیش از 4 سال هیچ دانشجوی دختر از دانشکده‌های طب در کشور فارغ نشود و در نتیجه نظام صحی با کمبود جدی دکتران زن روبرو گردد. همزمان فقر گسترده، موانع فرهنگی و کاهش پروژه‌های سیاحی بین المللی به ویژه پروژه‌های سیار، دسترسی مردم به ویژه زنان به خدمات درمانی را بیش از پیش محدود ساخته است. در چنین شرایط این سوال مطرح می‌شود که آینده وضعیت زنان به ویژه مادران در افغانستان چی خواهد شد؟ درود به این برنامه از نگاه دیگر، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در برنامه این هفته به همین موارد میپردازیم. مهمان من آقای فدا محمد پیکان، معین پیشین وزارت صحت عامه افغانستان هستند. بسیار خوش آمدین آقای پیکان. در دو سه محور به این موضوع بسیار حیاتی و مهم میپردازیم و دیدگاه شما را میخواهیم داشته باشیم. در محور نخست یک مقدار میریم روی وضعیت سکتور صحت، پیوند میتیم این مساله را به فقر و بیکاری که در جامعه با گذشت هر روز دامنش گسترش پیدا میکنه. با یک سوال بسیار مهم در می دو سه روز اخیر یک بیانیه صادر شد از سوی یکی از نهادها یا اجنسی های مربوط به سازمان ملل و گفت که از با حدود 600 مرگ، یعنی 600 مادر در جریان زایمان جان خود را از دست میتن، البته از تمام 100,000 جریان ولادت. این یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را نشان می‌ده. می‌خوایم ابتدا از این بحث شروع کنیم که از دید شما عوامل اصلی اینمی بحران چی است؟
8: سلام خدمت شما جناب قیومی صاحب و همه شنوندگان محترم، امیدوار هستم که روزای خوش داشته باشین. بسیار تشکر. بله، این گزارش خیلی تکان دهنده است، بخاطر تکان دهنده بود. تنها برای این نیست که این ارقام 600 است یا 541 است یا حدود 600 است، یک مسئله است. مسئله اصلی همون مسائلی که شما مطرح کردین، مسائل بسته بودن دروازه های مکاتب و پوانتون ها بر روی دختران هست. اگر شما این مسئله را اگر ببینیم، بگذاریم از امت پرسر استفاده کنیم که کسایی که در طول 25 سال یا 20 سال دوری جمهوریت یا قبل از او زحمات زیادی را خصوصا در سالهای بعد از ای که مسئله بی پیچس ای پیچس مطرح شد زحمت کشیدن و قربانی دادن و جان خود را قربان کردن، رویشان شاد بخواهیم. و کسایی که امروز با عینک و با موی سفید و با عصا امروز یکی از با تجربت اینها هست، برای اونا عمر طولانی بخواهیم. و بدتر از او کسایی که در داخل افغانستان هست، بسیار زیاد زحمت کشیدن، تکلیف کشیدن، تجارب بسیار خوبی را کسب کردن، متاسفانه امروز در جایگاه‌هایی هستن، جایای اونا را کسایی گرفتی اصلا در رابطه با صحت معلومات ندارن. و کسایی که از سیستم صحت از خارج شد، از افغانستان بیرون شد، یقین گفتم میتونم که اکثریت مطلق اینا خارج اصلا خارج رشته کار میکنن به خاطر دست آوردن. همه اینها فرار علمیت، فرار تجربه، فرار دانش از مغز هاست. و این مسئله خیلی خیلی مسئله جدی است. و متاسفانه هنوز هم افغانستان با داشتن یعنی حدود 600 مرگ و میر در زمره کشورهای دارای بلندترین مرگ و میر مادران در جهان است. حالا ببینیم که اگر در سال چرایی مثلا اهمیت پیدا میکنه و چرایی مثلا نسبت به سالهای قبل این مثلا تغییرات وجود داره. و دلایل اصلی که شما پرسیدین، دلایل اصلی شما اگر ببینید در سالهای 2000، 2003، 2010، همین شکل 2015 و 2021 تا امروز، در سال 2010 ارقامی که ارقام نشان میده که حدود 1372 تا 2232 مادر نسبت به تکلیف‌های ولادی جان خود را از دست میداد. چطور تانست که از 2000 یک مارکی به 600 و امروز به 521؟ دلیل اصلی، دلیل اساسیش تربیه قابله هاست که مردم برای ماهرین سیهی، برای کسایی که تعلیم دیده های سیهی دسترسی پیدا کرد. و بر زوبان ایجاد مراکز سیهی در همزمان است، یا ای که اگر ما کارمند زینه داشته باشیم، هر قدر شفاخانه لوکس داشته باشیم، او در حقیقت مهمانخانه است، نه شفاخانه، نه مرکزی. بنابراین امروز حدود 5 سال است که مراکز تعلیمی و تحصیلی برای دختران بسته است و از منابع موجود استفاده میشه و منابع موجود تا کدام روز ادامه پیدا میکنه. یک مسئله. مسئله ای که اگر فکر کنید که حدودا امسال یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد یا 5 سال بعد اگر این درها باز باشه، آیا فکر میکنین و کسایی که دخترایی که شوق و علاقه اره داشت در وقتی از 12 فارغ میشد میرم امتحان کنکور میداد در طب داخل میشد یا میرم در تعلیمات متوسطه، آیا امو شوق و علاقه، امو علمیت، امو دانش هنوزم در مغز زنا هست؟ قطعا نیست. تغییرات بسیار کلان است، تغییرات بسیار فاحش است و وضعیت بدتر از آن است که امروز ارقام گزارش میشه. بنابراین وقتی که ما ارقام را میبینیم جناب قیومی سید و مقایسه میکنیم با سالهای قبل، ارقام خوب نشان میده، بسیار بد نیست. به این معناست که شما میبینید در سال 2020 634 است، در سال 2021 660 است و امروز گزارش میده 621 است. یعنی به این معنی است که یک مقدار فیصدی هنوز بهتر شده، اما این بهتر شدن ها یک طرف کلش موقتی است. یک مسئله به خاطر از این موقتی است که از یک طرف همون منابع یا ذخیره موجود در حال مصرف است، ذخیره در حال تخلیه شدن است. مسئله دیگر این کمک ها قطعا برای کمک های بیرونی استوار است. اگر امروز هم این کمک های بیرونی قطع شود، با هزاران مرکز صحی بسته خواهد شد و هزاران کارمند صحی بیکار خواهد شد. این مسئله بسیار بسیار زیاد جدی جناب قیومی صاحب موضوعی هست که برای سالهای سال این بالای از این سیستم کار شد، زحمات زیادی را کارمندان صحت عام متقبل شد و امروز هم تلاش میکنن تا این سیستم را نگهداری کنن، اما این سیستم واقعا شکننده است و میتونه که یک شبه مثل دوران جمهوریت برای فرو باشن.
10: بله، موضوع بسیار مهم به گفته شما اینمی حفظ استرکچر یا اینمی ساختار موجود صحی است. به نظر شما تا به حالی که این سیستم دوام آورده، چی دلیل بوده در پشت صحنه که اقلا نیم بند اینمی وضعیت کماکان دوام داره با وجود کل محدودیت هایی که وضع شده روان است؟
8: از اولی که مسئله ای است که اینمی ارقام چقدر حقیقت داره، چقدر واقعیت داره، یک مسئله بسیار مهم است. به خاطر از این وقتی که ما مرگ میر مادر را محاسبه میکنیم، از زمان بارداری تا 42 روز پس از ولادت مطرح میشه. امروز خانم ها چطور میتونه که این ارقام را از قریه ها ارقام موشه و اوی که تا زرف 42 روز فوت کرده و نگوین که به عجل خود مردن، نیفام فلان بالاش، نیفام سیاهی لغت کردن، نیفام این شده هم اصطلاحات که در قلیه ها استفاده میشن و هیچی را برای مرمی رب نمیتن. هنوز یه ارقام ارقام بسیار تایید کننده نیست، ممکن از این که بیشتر و بیشتر باشه. این مسئله. دو مسئله که شما سوال کردین چطور دانسته که ای دوام کنه، همی پم کردن منابع مالی است. تا امروز اگر امروز اونمو کمک های مالی بیرونی که وجود داره و در مولیت هم داشت و امروز این رو پیدا کردن، اگر این قطع شده، باور میکنین که دیگر هیچ راهی دیگه وجود نداره در قسمت که این سیستم دوام پیدا کنه.
10: بله، این کمک ها در حال کماکان به گفته شما دوام داره که در داخل خود جامعه زمانی که ما ورود میکنیم میبینیم که دامنه فقر، مثلا بیکاری یا اقتصاد خانواده ها به مراتب نسبت به 5 سال یا 4 سال پیش رکود داشته و حالت نزول را در پیش گرفته. چقدر بحث فقر گسترده و کاهش درآمد خانواده ها میتونه روی روند صحت خانواده تأثیر بگذاره؟ جدا از اینکه بعض خدمات رایگان مثلا در بیمارستان ها یا در مراکز و کلینیک ها وجود داره، ولی بحث پولی چقدر در این مسئله مهم است؟
8: بله، موضوع بسیار مهم است، موضوع تعلیم و تحصیل است. در صورتی که مکاتب در روی دختران بسته باشه، چگونه میتونه اینا شستن دهن و دندان را بفهمه؟ چگونه ارزش شستن دست را بفهمه؟ چگونه بر رفتن بیت الخلا را ارزش بفهمه؟ چگونه بفهمه که کم خونی چیز؟ چگونه بفهمه که از کدام غذاها استفاده کنه اینا با کم تا کم خونی چیز را بگیری شوه؟ اینا همه مسائلی هست که مستقیما مرتبط است در مسائل تعلیم و تربیت.
11: در زمانی که دختران تعلیم و تربیه کافی را نبینن سیستم سی هرگز خوب نخواهد شد. اینا این خانم ها از صنف 9 تا 12 در رابطه با ولادت ها، در رابطه با صحت، در رابطه با رسم مراکزی، در رابطه با بارداری، در همه مسائل به شکلی از اشکال اینا آموزش میبینن و اینا یاد میگیرن و اینا هستن که مادرانش کمک میکنن، اینا هستن که میرن در خانه صحبت میکنن که به اصطلاح اینی راهکارها خوب است، اینا هستن که با پدرش تفهیم میکنن که مادرم باردار است، به ما بگذار چهار بار دامن رو کسی پیش قابل مراجعه کنن که کدام اختلالات دیگه نداشته باشه. اینا همه کمک کننده است.
10: پایکون صاحب، یک چیز دیگه به یاد من میاد، زمانی که در دوره جمهوریت، من نمیدونم مشخصا که برای صنوف چندم به بعد بود، در مکاتب دخترانه از طرف وزارت معارف و نهادهای بین المللی دکترای زنانه می آمدن در قسمت مثلا امی بحث حمل، بحث آگاهی دهی عمومی، موضوعات مثلا که مربوط بیشتر خانم ها میشه، بحث ولادی نسایی، امو پریود یا بیماری ماهواره که متوجه خانم ها و دختر ها از ده، همه بخش ها یار آگاهی میکردن و حتی برای تقویهشان بعض اوقات تابلیت میدادن، دوا میدادن. در حال حاضر این پروژه ها هست در مکاتب دخترانه؟
11: نه، وقتی که مکتب دخترانه وجود نداره اصلا کمخونی چه وقت رخ میده؟ کمخونی از زمان بارداری رخ میده برای خواهر دختر خانم ها. اینا از صنف 9 شروع میشه. اینا اصلا برنامه های بود که در صنف 9 و 10 و 11 و 12 مثلا مطرح میشید به شکل کمپاین برای ازنا دوال کمخونی دادن میشید و مسئله کمبودی کمخونی، مسئله کمبودی ویتامین دی یک موارد بسیار شایع در افغانستان. اینا از کجا میاموزه؟ اینا از کجا یاد میگیره؟ دوار از کجا میگیره؟ اینمی مکاتب بود برایشان کمک میکرد، اینمی مکاتب بود برایش راهکارها برایشان یاد میداد. امروز درها برای از مکاتب، درهای مکاتب برای از اینا بسته است. ما چیونه توقف داشته باشیم که سیستم خوب میشه، سیستم صحت بهتر میشه؟ این تا زمانی که مسئله آموزش مطرح نباشه در یک کشور، شما کشوری پیدا کردن نمیتونین، اصلا وجود نداره که مکتب و فاکولته بسته باشه و مراکزی باز باشه، قطعا وجود نداره.
10: بله بله. یک مورد دیگه هم جناب آقای پایکان قابل بحث است. ما در این اواخر گزارش های متعدد را از سوی نهادهای بین المللی در پیوند به سوی تغذیه میلیون ها کودک زیر 5 سال دریافت میکنیم و اون هم در کاتگوری سوی تغذیه هات. این وضعیت چی تصویر از آینده سلامت نسل فعلی افغانستان میده؟ واقعا این هم وحشتناک است.
11: ولی مثلا بسیار موضوع مهم است. شما هم رقمی که اشاره کردین، یکی از نهادها به نام IPC و اونا گفته که در سال 2026 حدود 3.7 میلیون طفل زیر سن 5 سال از سوی تغذیه ها رنج میبرند و این مسئله بسیار بسیار زیاد مهمت به این معناست که 50% کودکان زیر 5 سال سوی تغذیه ها در رقم مواجه هستند. این مسئله بسیار مهم است، در حال که 2013 یک رقم دیگه بود که اون نشان میداد که حدودا 9%. خب این 10% افزایش بر 50%، گرچه این ارقام ها همه از اینا تحلیل کردن، همه از اینا با یک گفتن به اصطلاح نمیشه کردن در رابطه با قضاوت کرد، اما به این وضعی وجود داره در کشوره که فقر وجود داره، اطفال باید زیر فقر زندگی کنه، باید در سوی تغذیهات بره. چرا در سوی تغذیهات میره طفلا؟ به خاطر از این میره که باز هم مثلا اونم تعلیم و تحصیل است، به خاطر از این که مادر نمیفهمه طفل خود را چگونه تغذیه کنه. مادر بهترین غذای به اصطلاح

0: تداوی کنن، میرن عرض را تداوی میکنن، هنوز طفل میره به طرف سوی تغذی دیگه. اینا همه مسائل هست جناب قیومی سر که با هم رب داره، با هم لینک است، این با هم زنجیره واری است. اگر شما یک زنجیره بسیار بشکنن، این زنجیره نمیتونن کم رقم تداوم پیدا کنن.
1: بله، پیامد این کودکای سوی تغذیه در دراز مدت چی میتونه باشه؟ گرچند مطمئنن که راه تداویش وجود داره، ولی در شرایطی که ما میبینیم سازمان ملل و نهادهای بین المللی میگن که ما با کمبود شدید بودجه در افغانستان مواجه هستیم، مطمئنن که روند رسیدگی و تداوی این دست اطفال و کودکا با مشکل مواجه میشه، ولی اساسا از لحاظ طبابت چقدر مدت را در بر میگیره؟ به چه امکانات نیاز داره که این کودکا از امو سوی تغذیه هات عبور کنن به وضعیت عادی و نرمال برگردن؟
0: بله، گرچند اوچا یا ادارات ملل متحد امروز نیست که مثلا را بیر بلا میکنه، همیشه در دوران جمهوریت هم همیشه یک تضاد بین ارقام و بین نابود، اینا به خاطر فندریزینگ، به خاطر دریافت پول این مسئله را سالانه اینا بلند میکنه تا کشورهای کلان متوجه ازی شوه و کمک کنه. این مسئله یک گپ نرمال است، اما این نگرانیشان جدی است، به خاطر ازی جدی است که هنوز افغانستان به سطح نرسیده که خودکفا باشه، به سطح نرسیده که اما بخش ساعتش به اصطلاح اما شخص هایی که ممکن است افزایش پیدا کرده باشه و اینا آرام باشن. چرا این فندریزینگ در دیگه کشورها نمیکنه؟ به خاطر از که افغانستان هنوز از جمله کشورهای فقیر، از جمله کشورهایی که حالت سیش خوب نیست. مسئله سوی تغذی یقینا بعضی به اصطلاح موادایی که بود از طرف یونیسف در وقتا منا بی بی آیفون ایفون بعضی چیزهای دیگه در مراکزی رایج بود. باور کنیم قیومی سیب که حتی برای مادران ما چیگونه تفهیم میکردیم که امی مواد را برای نمی طفلت بده، خودت نخور یا کلانا نخوره یا کسایی که سوی تغذیه نیست نخوره، این نمی طفل که سوی تغذیه از امی را بخوره. و حتی این مسئله را می بردن حتی در دوکانهای را می فروختن، عزیزش نمی فهمیدن، برای عزیز زیاد کار شد. حتی ما مکتوب ها صادر کردیم که دیگه در بازار مسئولین امنیتی اگر ببینه اینا را جلوگیری کنه و این را در بازار بازار فروش میشد. یا حتی پاکت هایی که به اصطلاح برای خانم ها ما توزیع میکردیم، پس مسئولین مراکز سیما یک تا حساب میکرد از پیشش، مثلا 20 دانه داده بود برای 10 روز، 10 روز بعد که میامد 20 دانه پاکت خالیش هم میورد، پس 20 دانه دیگه برش میگرفت. اما دراز مدتی مسئله سوی تغذی طبیعی تاثیر گذارد، مثلا به طور مثال یکی از آثار مثلا بعد از این کوتاهی قد است، این کوتاهی قد به اصطلاح جبران ناپذیر است، برگشت ناپذیر است. وقتی که سوی تغذیه هات میشه دوره خود میپیمایه، دیگه پس بر نمیگرده. خدا کنه که بعد از او اگر پدر سرمایه‌دار شه یا خودش امکانات داشته باشه، هر آن چیزی که دستش در امکانات غنی از پروتئین را بخورم، دیگه به حالت قبلیش بر نمیگرده. این دوره 5 سال دوره طفولیت یک دوره بسیار و بسیار مهم است که در اینجا دقت صورت بگیره، از خاطر همین است که در شاخص سوی تغذیه بسیار توجه میشه.
1: پایکان صاحب، شما اشاره به او گزارش رو نهاد کردین، گفتین 3.5 میلیون طفل کودک زیر 5 سال سوی تغذیه هات مصاب هستن. گیریم این آمار هم اگر ما به او شک و تردید داشته باشیم شاید 1 میلیون، یا اگر آمار صحیح جمع‌آوری نشده باشه شاید 5 میلیون کودک، اما بس میلیون است. من فکر میکنم که این بسیار خطرناک است، یک نسل آینده که بعد از ما و شما باید در صحنه بیاین، کار کنن، زندگی را تشکیل بتن، تشکیل خانواده کنن، وارد جامعه شون. اینها با گفته شما اگر سوی تغذیه به بار بیاین، نه تنها بحث قدم دور که اینها از لحاظ مغز، از لحاظ فکر، از لحاظ اندیشه و توانایی جسمی کاملا آدمای ناتکمیل میتونن باشن.
0: بله، دقیقاً که در رابطه با می سوی تغذیه ها اشاره کرده و این ارقام بسیار تازه است، بین سپتامبر 2025 و تا اکتبر 2025 است و در می 2026 ریلیز شده. به این معنی است که مسئله بسیار مهم است و متولد ها را گفته و میشه که تحلیل های بسیار بیشتری در این باره کرده. اگر ضرورت باشه باز میشه که در رابطه باز با دیگه برنامه ها بحث کنیم. این موضوع خیلی جدی است. وقتی که نسل آینده یک نسل ناقص باشه، ما چگونه یک جامعه صحتمند، یک جامعه کامل انتظار داشته باشیم؟
1: دقیق. در بود حوزه سیاسیش یک از دانشمندا جمعیت‌های هر کشور را در دو کاتگوری تقسیم می‌کردن، می‌گفتن جمعیت‌های با کیفیت و جمعیت‌های بی کیفیت. گرچه از فهم سیاسیش این موضوع را مطرح می‌کرد، ولی از لحاظ سیام به گفته شما اگر ما این تک نسل را فردا در جامعه تقدیم بکنیم که از لحاظ جسمی توانایی لازم را نداشته باشند و خودش

0: نتونن از زندگی بهره مند شوند، مطمئنن که در زمره و نمود جمعیت بیکیفیت هستند که نمیتونن نه در جامعه مفید تمام شوند و نه حتی در خودشان. بیاین ورود کنیم به بحث دوم ما که کمک های بین المللی است. گرچند شما در لابلای صحبت ها یک کوتاه اشارات به او هم داشتین و پروژه های سی ای که در حال حاضر هم جریان داره و در گذشته هم بود. اگر پیش از 2021 بریم، شما در وزارت صحت عامه بودین و از لایه های مختلفش اطلاع دارین. مهمترین پروژه های سی ای که تحت حمایت جامعه جهانی در افغانستان بود کدام پروژه ها بود و چی تغییرات را اقلا در یک آمار ابتدایی رونما کرده بود؟
1: خب همون پروژه مهم، همون پروژه به اصطلاح منظورتان اگر از خود پروژه باشه، مهمترین پروژه پروژه بی پی ایچ اس بود و پروژه ای پی ایچ اس بود که اونمو ایجاد مراکز صحی در ولسوالی ها و قرا و قصبات بود. این موضوع مهم بود و ای از طرف بانک جهانی، از طرف USAID، از طرف یونسف، از طرف سایر کشورها به شکل جانبی هم و به شکل مستقیم هم ای تمویل میشد. در این حال نه تنها این پروژه بود، بلکه پروژه های کمک کننده در قبال ازی بود. اونا مستقیم هم رفتن میکرد، مستقیم هم میدید که در کجا خلاها وجود داره، در کجا مشکلات وجود داره، ای رفتن میکرد. امی بود که از 500 قابله که به اصطلاح در وقت در سالهای 2000 بود و تا 2021 این تقریبا به 30,000 قابله افزایش پیدا کرده بود. گرچه ارقام دقیق وجود نداره، اما ارقام به حد سرسام‌آور بود، به حد زیاد بود. به این معنی است که مراکز صحی مکمل فول بود از قابله ها، خصوصا قابلای جامعه که از خود قریه و قصبات تربیت شده بودن و حتی اکثریتی که فارغ شدن، حتی به رشته‌های غیر مسلکی کار کردن، از اینکه جای برای استخدامشان وجود نداشت. امروز هم که اینا پر هست و اینا هنوز هم وجود داره، دلیل همین است که با وجودی که فرار کرده، با وجودی که یک تعدادش به اصطلاح برابر مشکلات نمیتونن برن، ولی هنوز هم از دلیلش همین است که اونم پیسا در اون وقت مصرف شد در دورترین قریه های شما، در مثلا در بلخاب شما، در بلخاب سرپل، در کوهستانات سرپل، همین چند جایی که ما خودم کار کردیم اونم مثال دارستم، همین گونه از دورترین قریه های ولایات دیگر، جنوبی، شمال شرق، هر ولایتی که است، اینا همه کمک کرد که تا مراکز صحی ایجاد شود، قابل استخدام شود. در دورترین نقطه بدخشان مثلا شما برین، در نسایی ما اونجا تقریبا 40 ساعت موتر رفتیم اونجا، اونا رو از نزدیک ما خودم دیدیم دیگه. اونجا جایی هست که یک انکشاف بسیار کلان، یک تغییر بسیار کلان شما در اونجا میبینید و این پول در مو اختا در اونجا مصرف شد و هنوز این همی پول که میره برای از طریق مؤسسات در این قسمت ها کمک میشه
0: و مطمئنن که پروژه نقش بسیار مهم در کاهش مرگ و میر مادرها و نوزادها هم داشت. زمانی که قابله در دورترین نقطه میره به موقع قابل دسترس برای مادر است و از دانش ابتدایی روز هم اطلاع داره، مطمئنا میتونه که مفید واقع شوه.
1: بله دقیقاً که همونطور است. مسئله تربیه قابله ها، مسئله ایجاد مراکز صحی، مسائل بسیار تغذیه، مسائل واکسیناسیون، اینا همه نقش اساسی را در رابطه با بهبود مراکز صحی داشت. همین بود که وقتی که قابله ها تربیت شد و مراکزی ایجاد شد، یکی از مسائل ممکن فیصدی زایمان توسط کارکنان سی یا اسکیل بر اتندنس که میگیم اونمو افزایش پیدا کرد. اونمو مادرهایی که در خانه ها پیش دایه ها یا پیش کسایی که در خانه هستن ولادت میکرد، از اونجا بیرون شد یا دسترسی پیدا کرد برای قابله ها. تعداد قابله ها، تعداد دکترای زنانه افزایش پیدا کرد. پوشش مراقبت های سی اولیه یا به اصطلاح قبل از ولادت، پوشش مراقبت های بعد از ولادت و ولادت خانم ها در مراکز صحی، سیستم رجعت دهی که امبولانس ها برشان جور شد، یعنی حداقل تشخیص شد که شما مریضتان لطفا در یک جای دیگر برین، دسترسی به بانک خون یا انتقال خون تازه یا همچنان مسئله سیزدن سکشن یا جراحی، اینا همه کمک کرد که تا مرگ و میر مادرها در افغانستان پایان بیه.
0: بله بله آقای پیکان، در قسمت این پروژه ها که گاهی اوقات از آدرس نهادهای بین المللی حمایت مالی می شد، تا یک جایی من اطلاع داشتم که این پول ها در اختیار دولت افغانستان در او زمان و وزارت صحت عامه گذاشته میشد، بعد وزارت صحت عامه ایره واگذار میکرد تطبیق شد برای بعض قراردادی ها و نهادها و مؤسسات در سطح محلات. اگر این دقیق باشه، پس از آمدن طالب با زمین مدیریت پروژه ها و تمویلش چی شکل شد؟
1: ما فعلا دقیق ما نفهم، لیکن بعد از اینکه آمد تقریبا بعد از امو دوره تسلیمی جمهوریت به حاکمای فعلی، اونا فقط یک دوره کوتاه چیز آمد، توقف آمد، اما پس دوباره ادامه پیدا کرد و حتی بعضی مراکز، بعضی شفاخانه ها، به طور مثال شفاخانه بلخ، هرگز همونطور یک کمک مالی ندیده بود که در پس از امو فروپاشی این کمک ها از طریق سلیب سوخ صورت گرفت. البته دوباره او فکر کنم موقتی بود. از این که ادارای وزارت خانه فیری خواهد وزارت صحت عامه مورد قبول، مورد تایید جامعه جهانی نیست، این پول فعلا از طریق قرارداد، فعلا از طریق یونسف و WHO صورت میگیره. این وزارت صحت عامه فکر کنم که اما نحوه قرارداد یا بستن قرارداد را یا صلاحیت ها را از اینا گرفته و این کار توسط یونسف و WHO صورت میگیره و مؤسسات مستقیم از اونجا فند میگیره. را فکر کنم اما تک چنل شده فعلا.
0: ولی ما گزارش هایی هم دریافت کردیم، در اوایل هم بود و در می یکی دو سال پیش هم که صدها مرکز سیهی هم مسدود شد. این دلیلش کمبود بودجه بود یا محدودیت بود که گروه حاکم در کار نهادهای بین المللی خلق کرده بود؟ کمبود کادر بود؟ دلیلش چی بود؟
1: یکی از دلایلش هم سیستم پاشید. نهادهایی که کمک میکرد دید که این سیستم چی میشه، پول در کجا میره، ولی بعد از اون دید که WHO و یونسف هنوز فعال است و سیستم فعال است و کار میکنه، پس دوباره هم پول را از اون طریق چینل کرد. ایرماد آدوانه تنها بعدن مراکز سیهی باز شد، بلکه یکی در مراکز سیهی جدید هم بخاطر دسترسی بهتر ایجاد شد.
0: بله، و همیال هم که ما شما داریم صحبت میکنیم، یک تعداد از این پروژه ها از طریق همین پروژه ها یونسف و نهادهای بین المللی حتی معاش کادرهای سیهی را میپردازند در بسیاری از مناطق دوردست.
1: خب این همین مؤسساتی که قرارداد را میبنده با یونسف و WHO و پولیش از اون طریقی که قبلا با وزارت مالیه چینل میشد در طریق چینل میشه، طبیعی است که تمام معاش کارمندا از ازمی پول و توسط مؤسسات ملی و بین المللی پرداخت میشه.
0: و اگر گیریم که اینمی وضعیت کماکان بنابر عوامل مختلف، یکی بس محدودیت های داخلی از آدرس این گروه است، یکی دلسرد شدن نسل جوان برای ورود به حوزه طبابت است، و بس مهمتر از او که دنیا مصروف زد و بندهای خود است و کمک ها هم در تمام حوزه های بشر دوستانه کاهش پیدا کرده، اگر این کمک ها در سکتور صحت افغانستان کاهش پیدا کنه، این میتونه فاجعه خلق کنه؟
1: بله، بله که تمام همی کمک‌ها یا تمام پروژه هایی که وابسته به منابع مالی بیرونی هست و اون و یک استیبلیتی یا ثبات نداره، طبیعی است که میتونه که فاجعه خلق کنه. ولی به هر حال تا امروز این کمک ها ادامه پیدا کرده و اگر وضعیت به خواسته هایی که همیشه تکرار میشه بالای حاکم های فعلی که شما در راه را باز کنین، خانم ها را اجازه بدین در کار یا مثلا در تحصیل، این اگر جدیتر شود یا تنش ایجاد شود یا همون روابط بین المللی با اینا بسته شود و قطع شدن کمک ها طبیعی که حتمی است.
0: یعنی فکر میکنین که هنوز این نهادها این مسئله را جدی نگرفتن، تنها در عمد اعلامیه ها یک هشدار میتن که باید در مکاتب باز شوه، اجازه تحصیل و تعلیم داده شوه، ولی جدی نگرفتن.
1: بله، به خاطر از اینکه جدی بودنش یک طرف قضیه، به خاطر چون صحت مردم مطرح است. در صورتی که اگر این مسئله را قطع کنه، اون شما میبینید که امروز اگر 600 باشه، پس دوباره دم 2000 میرسه
0: و طالب هم مسئولیت نمیگیره بی پرواز.
1: طبیعی دیگه، اگر بی پروا نمی بود خود چرا در آره بسته نمی کرد؟ بسته می کرد. خب بی پروایی خواهد بی ازدی بیشتر نمیشه. ولی به هر حالت من حدثم ای است که کمکان ادامه خواهد داشت و یک شکل فشارا وارد خواهد شد و در این روز نخواهد ماند. ولی هر حالتش هر روزی که این مکتب بسته میمانه و تاثیرات جدی از این بالای جامعه، بالای تمام سیستم، بخصوص سیستم صحت داره.
0: بله بله بله. در قسمت مالی اگر گیریم که اونو سناریویی که شما اشاره کردین که این نهادها خسته شوند و بالاخره گروه حاکم هم حاضر و آماده پذیرش این درخواستان نشه، آیا این جریان یا ساختار موجود توانایی جبران کاهش کمک‌های خارجی را داره؟
1: حتا نداره. به خاطر ازی نداره که ما دیدیم این پولی که از این طرف داره برای سیستم صحی به اصطلاح تزریق میشه و این امکانات را در داخل وجود نداره. به خاطر در داخل اول خب سیستم حسابدهی شفاف نیست و شما میبینید پول معادن در کجا میره یا پولی که نمی اواید از در کجا میره، کی حسابده است، کی پرسان کرده میتونه و کی است که حساب بده. این مسائل بسیار مسائل جدی است و و و و این پول هنگفت را به هیچ وجه امکانات وجود نداره که ایره تامین کرده بتونه. و اگر کمک های خارجی خصوصا در رابطه با پروژه بی پی اچ اس و ای پی اچ اس قطع شوه، در روز ما فاجعه بسیار کلان رو خواهد داد.
0: اما ما هر روز شعارهای مقامات طالبان را میشنویم، میگن که تنها حکومت هستن که بدون هیچ نوع حمایت خارجی و بین المللی معاش کارمندای دولت را میپردازن و حکومت میکنن، هیچ وابستگی مالی به خارج ندارن. فکر میکنین که بیشتر همون شعارهای سیاسی از دیگه برای فریب افکار عامه؟
1: بله بله، یک پول هم دوران جمهوریت هم یکی دارم میگفتن که میخوام امریکایی ها نمیفهم خارجی ها بیرون شود ما میتونیم دوام بدیم. اما یک پای مفت بود و یک پا گپا بیشتر شعار سیاسی زمان فریبیزم ای رای حل نیست. رای حل اساسی همی است که برای آنچه که واقعیت است، برای واقعیت باید آدم فکر کنه، نه که شعارهای سیاسی یا شعارهای میان دیگی را باید سر بدن.
0: بله بله. آقای پکن، بریم ورود کنیم به محور سوم، بحث محدودیت هم است، بحث وضعیت زنا و آینده کادر صحی هم است و در پایانش باز یک جنبندی هم از شما می داشته باشیم. شما مطمئنن که در داخل هم با کادر صحی ارتباط دارین، هم طبیعتاً که با خانواده ها و مردم. گرچن نزدیک به یا بیشتر از 4 سال یا نزدیک به 5 سال از این وضعیت میگذره، گرچن شما هم اشاره کردین که هنوز اونمو ذخایر کادری وجود داره که در نقاط دوردست یا در داخل شهرها از او استفاده میشه. آیا اینمی کمبود کادر صحی زنانه که ما در طول 4 سال، ما اگه اشتباه نکنم، ما دیگه فراغت نداشتیم در حوزه طبابت از آدرس خانم ها، این علائمش برملا شده؟ علائم کمبودش یا کمبودش احساس شده روان است؟ خود را نشان داده؟
1: تا فعلا فکر نکنم، به خاطر از اینکه حالا هر کس میخواد که از افغانستان بیرون شوه. یعنی هر کس که شما میبینید و تلاش میکنه که پاسپورت بگیره اگر ویزا گرفته بتونه، یک مسئله ای است که تا امروز یعنی مسئله مشکل است. دوم مسئله، چون فامیلای افغانستان خوشبختانه فامیلای بزرگ هستن و این فامیلای بزرگ نمیتونه زودتر کلگیشون تخلیه شوه، خاطر ازی ایز خیر هنوز هم در حالت خودش باقی است و هنوز هم یک تعداد پشت وظیفه میگرده، یک تعداد هستن که پشت وظیفه است. چون به خاطر ازی که چون خیلی جوان هستن دیگه، مثلا یک قابلی 20 ساله وقتی که تربیت شده 5 سال شده 25 ساله است و میتونه 20 سال یک کار بده و در سیستم،
0: بله
1: یا 25 سال در سیستم کار بده. به خاطر ازی که هنوز سیستم جوان است، به خاطر ازی زود به اصطلاح اما تخلیه مغزن احساس نمیشه. ولی دایی به این معنا نیست که بازی 10 سال بعد عین چیز جبران میشن. نه، 10 سال بعد باز از اینکه بدترش بود میشه جبران، ولی بدترش جبران میشن. از خاطر ازی تا فعلا اوتر یک چیز است نشده. ولی یک گزارش رو من اون روز خواندم در رابطه با وضعیت حالت روانی خود کارمندای سی اما بسیل افسردگیش، مسائل وسواسشی، کل گزی مثلا یک گزارش شده بود، یعنی یا مثل خطرناک است، یعنی کارمندای صحی موجود فوق العاده زیر فشار است.
0: فشارها از آدرس گروه حاکم مدفتان است؟
1: هر چیز کار بیشتر در امور از اینا مداخله صورت میگیره. کاری که بیش از حد بالای از اینا فشار کار روانه. حالا مثلا ما دمی کشوری که ما از برال، من نمیخوام که امریکا را با افغانستان مقایسه کنم، ولی حداقل انسان رو با انسان میشه مقایسه کرد. اینجا یک نرس برای دو مریض میبینه، برای دو مریض رسیدگی میکنه. اگر مریض وضع وخیم داره، یک بر یک است، یک به نسبت یک است. شما در شفاخانه شما میرین وقتی که یک نرس از 30 تا مریض است، باور میکنید که من شبایی که من معمولا در دوره ماموریتم بسیاری وقت شبایی که رو فردایش جمعه می بود یا کدام برنامه نمی بود، با تا قریبای وقت نماز صبح من شفاخانه می رفتم، شفاخانه دیدم یا در ولایت یا در خود مرکز. من این تو شبا شد که در شفاخانه رفتم، اینم متخصص نسایی بود، یک متخصص دیگه اونم یه سر منقل برقی نه و دو دانه تخمه انداخته ساعت 3 بجه شب و 3 و نیم بجه شب و شده 3 و نیم بجه صبح شده تقریبا. میگن نه دکتر زید بیکار شدیم، این حالی ششتیم. میگن شما چیگونه از چی توقع دارین؟ این فشارهای دیگه هم که غیر مسلکی سرش روان است و فشار میتونه نفهم که ریش دهی تو کن رود دهی تو کن نفهم کلاهت سر نکدی نفهم لباس جور نکدی نفهم که تو لنگی سر نکدی تو ده ها فشار روانی، فشار اقتصادی، فشار خانوادگی، فشار امنیتی، ده ها فشار دیگه هم پیش روی از اینا هست و اینا را فشار میتونه و این موضوع بسیار مهم است جناب قایمی سید.
0: بله، در قسمت محدودیت هایی که برای نوعیت پوشش مثلا دکترای زن یا نرس های زن صحبت شد، همگی اطلاع دارن، محرمشان که باید همیشه همراهشان باشه صحبت شد، اما در قسمت دکترای مرد و نرس های مرد محدودیت در قسمت پوشش و قیافه ظاهری و کلاه و لنگی و ریش و این موضوعات هم وضع شده؟
1: ما دقیق تو یک چیزی را نشنیدیم، دقیق نشنیدیم، ولی بر حالتش دیگه خامخا تاثیر میکنه. حالا ما بعضی دکتر سیوار هم میبینیم و خدا خب یک ریش سنتی محمدی را مانده، ولی ما اگر محدودیت وضع نشوه یا کس چیزی نگویه، من مطمئنم اطمینان براتون میتونم ریش خودم میگیره. چرا ریش خودم میگیره؟ به خاطر از اینکه اونمون ریشی کلان با اینمی ماسک اصلا سازگار نیست در جراحی. بیچاره نمیتونن این کارا کنه، ولی میبینیم میگه گزاره میکنیم چیکار کنیم. ما منظورم ده این نیست، منظورم ده حالت در امور دینی نیست، در موضوع ما بحث ما در رابطه با صحت مردم افغانستان است، در رابطه با این است که تلاش کنیم چگونه صحت مردم افغانستان همون طوری که 20 سال در این را زحمت کشیدیم و هنوز هم دل ما میسوزن میگیم که بهتر باشه. بحث ما این است. این مسائل دینی، مسائل دینی میمانند، نه تنها برای علمای سیاسی بلکه برای علمای روحانی و دینی که در مدارس هستن، اونا در سیاست دست نمیزنن، بیشتر مربوط از اونها، مربوط به اونها میشه که چگونه باید مثل سایر کشور ما تنها کشور اسلامی نیستیم، در افغانستان ما باشیم و ده ها کشور اسلامی دیگه وجود داره، اونجا دکتر صاحبا، انجینر صاحبا، کادرهای سی برجسته اونجا وجود داره.
0: بله بله، در قسمت محدودیت ها برای خانم ها مگر یک مقدار اشاره کنیم، چون بحث مهم است، نسبت به مردها شاید به مراتب بیشتر خانم ها هستند که این فشارها را با خود حمل میکنن. مثلا من بیاد دارم که بسیاری از کادر سیهی زمانی که در سطح شهر مثلا اگر گیریم در کابل یا در خود مزار زندگی میکردن، ولی روزمرگی به مراکز سیحی دورتر از شهر باید میرفتن، نیم ساعت یا یک ساعت مسیر را باید طی میکردن تا میرفتن مثلا به یک از ولسوالی ها و اون مرکز یا به اون بیمارستان اوجا به عنوان نرس یا کارمند سیحی کار میکردن. اما حالا میگن که بس محرم مثلا یک از موضوعات و شرط های بسیار مهم است که باید او با خود محرم خود داشته باشه، یا مثلا یک خانمی که پیش یک دکتر برای یک تداوی مراجعه میکنه برای یک مشکل سیحی، او باید همراه خود محرم داشته باشه تا محرم داخل اتاق شود و بعد این مورد به دکتر گفته شود. اینی بس محرم، بس این محدودیت ها، چون شما مشکلات حالت روحی و روانی را یاد کردین، شاید نسبت به مردها به مراتب بی فشار روی خانم ها بیشتر است.
1: بله دقیقاً. شما ببینید وقتی که محرم خواسته شود، محرم در مراکز در وقتی که خانم در مرکزی مراجعه میکنه، پیش دکتر مراجعه میکنه، یک محرم داشته باشن. این محرم بیچاره نان بیاره یا کتزی بره از کاربان، امور روز کتزی بره انتظار بکشه، یک روز مکمل وقت خود صرف کنه، و این محرم میتونه رسیدگی کنه یا نمیتونه رسیدگی کنه؟ آیا محرم مهم است یا صحت یک انسان مهم است؟ من میگم صحت یک انسان مهم است، به خاطر از اینکه قرآن در هیچ جایش در رابطه به هیچ چیز مقایسه نکرده، تنها در رابطه با صحت مقایسه کرده که شما اگر یک نفر را بکشین در حقیقت کل عالم را کشتین. شما در هیچ جرم جنایت دیگه نمیتونین همین گونه مقایسه را در قرآن شریف پیدا کنین. بنابراین صحت یک انسان مهمتر از همه چیز است. وقتی که یک خانم در نهتانه مراجعه کند، مسئله بسیار مهمه دیگه. شما میبینه که بعضی اوقات هم خانم ها کوشش میکنه که یک کسی دیگر با خود داشته باشه، یا ای که کتم دکتر نمیتونه که اما تفهیم کنه. بطور مثال من در بدخشان وقتی که موین بودم رفتم، جالبی بود که در ولایت بدخشان یکی از ولسوالی هایش ولسوالی ارگوز که اونجا بیشتر ازبیک نشین است، این اکثریت از او ولسوالی ازبیک هاست. خب از این که در شهر نزدیک است، در شهر فیض‌آباد نزدیک است، 30-40% شفاخانه را مریضای بسترش اینمی ولسوالی تشکیل میده، چون نزدیک است، نفوسش بیشتر، نفوسش هم بسیار زیاد است. خب وقتی که من رفتم این مراکز قصای زیاد دارم، یک قصه جا بهتون میگم که من گفتم اما خانم ها میخواستم گپ بزنم، گفتم مریضا گپ نمیزنم. خب یک کسی گفت که اسمکی بود، باز من ازبکی کردم زی ازبکی گپ زدم دیدم که گپ زد خوش شد گفت که مرا گفت ازبکی هستم گپ زدم باز گفتم که شما ازبکی نمیفهمید باور کنیم که دمو ریکوری یک چند تا مریضای بود اینم اینا نمیفهمید فارسی را فارسی صحبت کردن نمیدونست رئیس اتاق پرسنل رئیس گفتم همینجا کدام نرس است قابله است دکتر است کدام خدمه است کدام گارد است کی است گفتم که اینا همین ازبکی گپ بزنه اینا ازبکی نمیفهمه گفت که والا هم چه کسی را نداریم ما گفتم کل تشکیل یک دانه نفر نیست والا گفت والا گفت ما این سیویت پر شده بود داشته گپارا دیگر طرف بود گفتم او از خدا بترس او از خدا بترس همی تو زبان از زیره که نفهمی تو همی زبان از زیره که نفهمی چگونه که دست تفهیم میکنی چگونه تکلیف از زیره میگی چگونه در رابطه با این صحبت میکنی در رابطه با افزیسی از زیره در رابطه با عملیات از زیره در رابطه با دوای از زیره در رابطه در چگونه صحبت میکنی تو این محدودیت هایی است که در خانم ها یک گوشش برای شما قصه کردم هزارها مشکل دیگر این خانم ها داره یک خانم میره به طور مثال یک دو تا طفل داره این طفل خود در کجا بانه مجبور است پدرش یک کسی دیگر اینجا باشه که باز با همسایه گپ شد بیچاره از خاطر تکلیف خودش بره یعنی مسائل بسیار زیاد دخالت کردن در امور صحت مردم و این صحت انسان متضرر میسازه و طبیعی است که این ممانعت هایی که هیچ نوع ربطی در رابطه با صحت نداره و این فرآیند خوب نیست.
0: شما از مریضا و پایوازا صحبت کردین که مطمئنن به گفته شما مجبور هستن که برن پشت رمو ماینه خانه است یا شفاخانه است منتظر بشنن ساعتها تا که نوبتشان برسه به دلیل تراکم یا هجوم بیش از حد بیمارا. اما او طرف باز او کارمند سیهی زن که مثلا صبح ساعت 8 باید سر وظیفه بره او را میگن که در بسیاری از مناطق مجبور است که یک محرم با خود ببره و او محرم هم دیگه ماش برش پرداخت نمیشه تنها او کسی که ماش دریافت میکنه هم او کارمند سیهی زن است و اگر او پایواز 2 ساعت 3 ساعت منتظر بمانه اما این محرمی که با او کادر سیهی زنانه به یک منطقه برای کار میره مجبور است که کم از کم 8 ساعت 9 ساعت با رفت آمد شاید 10 ساعت منتظر بمانه تا خانمش یا خواهرش یا مادرش وظیفش تکمیل شود دوباره را خانه ببره. این هم یک چالش کلان است.
1: بله. و این میشه با یک در رابطه به همین مسائل محرم سال 2004 2005 چیز شد. همین BPHS 2004 تطبیق شد، شروع شد. ما اولین کسایی بودیم که به عنوان تطبیق کننده BPHS دولت سرپل رفتیم. در اونجا وقتی که رفتیم خب مراکز سیره تشخیص کردیم جای تشخیص کردیم که مردم گپ زدیم آله رو استخدام شروع کردیم در مراکز سی کوشش میکردیم از مزار سپلای کنیم بیشترین کارمندای سی از مزار میرفت دیگه در چیز نبود در سر پل جوزجان اونجا کمتر بود مراکز در اونجا چون مراکز سی در ولایت‌های خودشان ایجاد شده بود کارمندی کم بود بود و خب ما گفتیم که والا بیمارم نمیرفتم و خود از اینا بیمارم نمیرفت کارمندسی خب مشکل بود دیگه چون شروع برنامه بود بعد از او باز کوشش کرد که برای هر همی چی یک نفر یک محرمش یا برادرش یا شوهرش برش کار پیدا کنیم خود دیدیم که برادر یا شوهرش اینا غیر مسلکی است برای چی کار پیدا کنیم باز در اینترویو برش گفته شد که تو گارد کلینیک میشی نه بابا گفت من خانم دکتر باشه و من برم اونجا گارد کلینیک شام امکان ندارم هیچ گارد نمیشم خب برای ازی چی کار کنیم بریم نام رجل سیکوریتی آفیسر میمونیم
0: یک پوشش متفاوت آبرومندانه
1: مسئول امنیت کلینیک باش آخه مسئول امنیت شا بسیار خوبه اینم خمیر و مسئول امنیت کلینیک
0: بازو یک ماش هم تعیین شد برش حتما
1: ماش برش 70 دلار یا 90 دلار ماش از او بود ماش گارد بود به اصطلاح بازی را گفتیم تو مسئول امنیت کلینیک هستی و با نامش اینمی خب باز ای در وقت همی موتورا تنظیم شد وقتی اینمی رفتن باز یک کسی صدا کرده بود که همی گارد کلینیک مثلا فلانی کلینیک کی است باز گفته بود که والا گارد کلینیک فلانی گفته بود که باشمش شوهر این دکتر است اینی فلانی است گفت بیا همین چوکی است یا می زمین بالا که تو دمی چیز دمی سر موتور بون که بخیر حرکت میکنه نو وقت شد بازی برفته به خانم داد که او زن ما خود گاب مرا گارد گرفته اینا ما گفته بودم تو گارد نمیشم بازی بیچ کل این برنامه برای هم خود بیچاره باز ما را جمع کرد والا چه رقم کنیم شوهرم نمیره باز گفتم برو تو سکیوریتی افسر هستی نفر نفهمیده که تو را گارد گفته برو باز رفت اونجا واسه تتامو کرد باز اونجا بود چه ما باز ما پس می اومد مشکلات بود خب بالاخره به اساس اینمی خصوصا برای قابله دکترها خب مشکل بود خصوصا برای قابله ها قابله جامعه تربیت شد از خود محل تربیت شد وقتی که از خود محل تربیت شد مسائل محرم دیگه باز به اصطلاح کم رنگ شد دو وقت که از خود محل اونجا در نزدیک کلینیک خانه داشت، می اومد کلینیک کار میکرد و تا شبا نه وقت شب مثلا مریض می اومد میرفت کلینیک باز میکرد کمک بود و تا امروز همی سیستم ادامه داره. اما مسائل از اینکه یک کس او اینطور بود که خود کارمند سی نمیخواست که بره بیرون محرم، حال اینطور نیست، حال خود از این میخواست خانه بره پیش دکتر که مطمئن ترین دقیقاً که مطمئن ترین جای است، ولی برای یک فشار دیگه وجود داره که بی محرم نرو، یک جنجال کلان است.
0: بله، اتفاقا او مثال را که شما زدین از شاید 4-5 سال تازه حکومت جدید بود که در افغانستان شکل گرفت و هنوز بله 21 سال قبل و تازه 2-3 سال شده بود که حکومت دوره موقت و انتقالی تمام شده بود، ولی هنوز همون شوق دوره اول طالب سر مردم بود، ولی به گفته شما بعد از او بیشتر لوکالایز شد و محلی گرایی شد و از همون هر نقطه‌ای که مردم زندگی میکردن جوانا جرأت کردن، مرد و زن آمدن در این حوزه سکتور صحت تحصیل کردن و حتی دورترین ولسوالی‌ها را شما میدیدین حداقل چند تا دکتر و نرس از خود محل بود که در اون حوزه کار میکردن. ولی این مشکلاتی که فعلا هست، یعنی بحث محرم و بحث محدودیت ها و یا فکر میکنین که گاهی اوقات مثلا شما موضوع زبان یاد کردین بسیار یک مثال خوب و بحث محرم، بحث محدودیت ها، اینی گپا کلش اگر سر به سر بگذاریم، فکر میکنین که در بسیاری موارد زنا همی مشکلات را که میبینن امو درد را تحمل میکنن، امو فشار را میپذیرن، اما همی جرأت را نمیکنن که برن به ما مرکز برای تداوی، چون ما میدونیم که خانم ها یک عادت دارن که همیشه تا آخرین لحظه مقاومت میکنن و تن به رضایت نمیتن در بسیاری موضوعات، خصوصا به درد میگن که یک موضوع گذراست و قابل حل است، و چی خاصایی که بازی محدودیت ها سر رایشان باشه، فکر میکنین که جانشان را در خطر مندازه؟
1: بله دقیقا همینطور است، بخاطر از اینکه اینا نمیتونه تشخیص شوه وقتی که اینا از درد خود گفتن نتونه، وقتی که اینا در نخستین دردها، در نخستین ساعاتی که اعراض و علائم یک درد بسیار خطرناک ظاهر میشه اینا مراجعه کردن نتونه، اینا منتظر باشه که تا محرمش یک دوش سفر رفته او بیاید با او دکتر بره، طبیعیه که سرش متضرر میشه، هیچ جای شک نیست. خب او موضوعی را که ما بحث کردیم اون موضوعی است که تا امروز هم میتونه باشه، مثلا یک کارمند سی در یک از دورترین ولسوالی میره میگم بیده محرم نمیرم، او کار خودش است، او حقش است، ولی یکی یک کس مطمئن است که از خانه میتونه برای برو ورزی فشار وارد میکنه تو کت محرمیت برو، جنجال ای است اصلا جمعه خیم سید.
0: بله، ولی اگر قرار باشه او برنامه که شما اشاره کردین که خانم ها در مقابل مثلا شوهرشان یا برادرایشان یا پدرانشان یک مقدار پول پرداخت میشد تا به عنوان یک کادر یا به عنوان یک مسئول یا به عنوان یک نام اونها هم صاحب یک درآمد شوند، این امکان داره در این شرایط فقر و بیچارگی که در افغانستان است شاید یک تعداد زیاد از این خانم ها و کادرای سی زنانه این طرح بپذیرن و برایشان مفید واقع شوه برای کمک به خانوادهشان، ولی اینکه او بدون هیچ نوع دستمزد بیای ساعت ها منتظر بشینه پشت دروازه و بعد دست خالی بره با یک معاش 8000 یا 7000 یا 10000 افغانی خانم، ای باز میتونه که واقعا به گفته شما زیای وقت بر او مرد و چالش های اجتماعی و روانی بر او خانم خلق بکنه. ولی در مجموع این محدودیت ها چقدر فکر میکنین که باز در دراز مدت کادر صحی را یا می خانم ها را نرس ها را خسته میسازه از این کار و بالاخره یا این فکر میکنین که به یک عادت تبدیل میشه و کماکان عادت میکنن؟
1: خب از یک طرف خب مسئله عادت میتونه باشه، ولی از یک طرف دیگه اینمی مسائل خود فقر نه، اینمی این مجبوریت ها، مجبوری کارم میکنن اینا، ولی از دموج بیشتر شما اشاره کردین، ولی از دل از خدا خبر است و ای که چه اثرات منفی را در رابطه با این مسئله در اثر میگذاره بررسی مسائل دیگه است که باید بررسی شوه. آیا امروز که بدون محرم رفته نتانست کی امیره ارزیابی کرد بالاخره نتیجه چی شد؟ بالاخره خانم که رفت در اونجا از لحاظ روانی چقدر متضرر شد، از لحاظ اقتصادی چقدر متضرر شد، یا مریضی از پیش رفته شد 3 روز بود با دکتر آمد، اگر امروز با 1000 افغانی جور میشد امروز با 5000 افغانی شفاخانه بستر شده، اینا را کی ارزیابی کرد؟ کل گزی هر نوع تأخیر به مراجعه به دکتر سبب وخیم شدن وضع مریض میتونه باشن آقای میشه.
0: بله، جا داره که در قسمت کیفیت سکتور هم یک مقدار صحبت بکنیم. بعد از این تحول 2021 ما مطلع هستیم که شمار زیاد از متخصصین طبابت در نه تنها در مرکز بلکه در بسیاری از ولایت ها بالاخره تبعید شدن، دست به مهاجرت زدن، از افغانستان بیرون شدن. جایگزین اینها کیا هستن و چقدر دنبال کننده اونمور راه هستن و کیفیت را در نظر دارن یا فکر میکنید که شرایط به اساس یک ضرورت فوری است و به او پیمانه که در گذشته کیفیت مدار بود، اعتبار بود، حال یک مقدار او موضوعات دیگه قابل بحث نیست؟
1: خب حالا یک خوبی همی است که امو وقتا تعدابش در دوران جمهوریت گذاشته شد، مسائل شفاخانه و مراکز خصوصی است و این هم زیاد کمک کرده با مردم یک بخش کلان از سیستم صحت را شانه بته، با وجود که مشکلات خود داشته، ولی به هر حالت یک بسیار یک منبع کلان کمک کننده برای مردم است. و مسائل از این که اینا وقتی که به اصطلاح همی کادرهای علمی، ما در دو بخش کادرهای علمی داشتیم، یکی در سیستم صحت داشتیم که پابلیک هلت بود و یکی دیگه بخش معالجه بود. بخش پابلیک هلت خیلی متضرر شده و خاطر متضرر شده که ما دیدیم حتی رئیس صحت عامه و رئیس شفاخانه و نمیفهم که رئیس پلان و رئیس فلانی و کل گزینات افراد غیر مسلکی اومده که قطعا نه رشتهش میخونه، نه امو مدرک تحصیلیش میخونه و نه تعلیم و تحصیل نداره اصلا. این خودش یک سیستم را متضرر میسازه، این خودش ناامید میسازه، این خودش جامعه را قطعا ناامید میسازه که دیگه اولاد از اینا چی گفته تحصیل کنه، چی گفته در مکتب بره، و خاطر از اینکه شو هیچ مکتب نروم میتونسته رئیس شوه، هیچ مکتب نروم میتونسته فلان شوه، وزیر شوه، موی شوه، ضرورت نیست که دیگه اینا درس بخونه. این جدی تحصیل داره. و در قسمت افراد مسلکی که در بخش معالجه است، در چند تا هنوز از کادرهای علمی ما حضور دارن، چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی، اینا در خدمت مردم هست و مشتاقانه و کار میکنن، فداکار هستن واقعا، ولی هنوز یک تعداد هستن که امکانات داشتن و به اصطلاح شرایط برشان مهیا بود یا مجبور شدن افغانستان ترک کردن، چی در بخش سیستم، چه در بخش پابلیک و چه در بخش مدیریتی و چه در بخش معالجه. و خیلی خیلی دکترای بسیار لایق ما امروز متاسفانه افغانستان رو ترک کردن و کادرایی که در رابطه با پابلیک هلت تجربه بسیار خوبی داشتن اینا افغانستان رو ترک کردن، بودن خارج هستن و 90 کیشه دن اینا میتونن که اکثریت مطلق از اینا امروز خارج از رشته و خارج از مسلک و خارج از تجربه ای که آموختن اینا کار میکنن، در فقط در روزهای اما روزگار و اما یومی خود به اصطلاح برای تامین روزگار زندگی خود در اینجا مصروف هستند و هیچ نوع ربطی با کارا و با زحماتی کشیدن در ربط ندارم متاسفانه. و این در مرور زمان یا استاش تو همون تجربه، همون جدیت، همون علاقه، همون علم کلش فرار میکنه از اما رقمی که اگر یک روز ما گفتیم که فرار مغزها از افغانستان و آلاری شاهد از هستیم که فرار اندوخته ها از مغزها شروع شده.
0: بله بله. پس به گفته شما این سکتور از ابعاد مختلف و زاویه های مختلف تحت فشار است، خصوصا همین نقطه اخیری که اشاره کردین، این کیفیت را هم متاثر ساخته. نیروی جدید کمتر با تجربه و کادرهای متخصص ما هم که مجبور به ترک افغانستان شدن، جایشان خالی است و این سکتور از این ناحیه هم آسیب میبینه. در قسمت تداوی بیمارا ما در گذشته کشورهایی داشتیم که بسیار براحتی مردم گشتن، امکانات هم داشتن، اقتصاد هم یک مقدار مناسب بود، زمانی که با یک مشکل جدیتر برمیخوردن بنابر نبود مو تشخیصی لازم در داخل افغانستان یا پاکستان میرفتن یا هند میرفتن، اقلا نمی دو جای، ولی کسایی که امکانات بیشتر داشتن مثلا میتونستن ترکیه و کشورهای دیگه یا اقلا ایران برن. در حال حاضر از این ناحیه چی گزینه‌های در اختیار مردم است؟ ما کمتر میبینیم که مثلا سفر کنن به هند که اصلا ویزا نمیتونه و پاکستان هم که محدودیتش جدی است، رابطهشان هم ظاهرا خراب است. از این گزینه ها بر مردم کدام شانس مدار اعتبار است؟
1: ما تا جایی که شنیدیم یا تا جایی که من اعتبار دارم، کسایی که مریضی بسیار جدی دارن، بخصوص یکی چند نفر که من اعتبار داشتم حتی مریضی سرطان داشتن، اونا رفتن در پاکستان و در کشورهای دیگه تداوی کردن و هنوز هم میرن با امو ارتباطاتی که دارن ویزه میگیرن و هنوز هم رفت آمد وجود داره، ولی به او پیمانه که در دوران جمهوریت بود و رفت آمد بود به او پیمانه نیست. ولی آن چنانه که در کشور بیرونی مثلا هند یک تعداد یا پاکستان تعداد میرفت و خود تداوی میکرد، او چند دلیل داشت. یک دلیلش اینه که مردم خامخال سیاحت هم میرفت، خامخال یک مریض میرفت با 3-4 مریض 3-4 نفر دیگه که میرفت به میبره این میریم و از ویزه است و چکر زده پس میاد باز اونا میره در خودم میتونه داخل افغانستان رو تداوی کنن. یعنی ضرورت نبود که همون گرد تداوی کنن میتونه. آل امو وقتم امو زمینه تداوی در افغانستان مساعد بود و آلی هم مساعد است. اما بعضی مریض جای جدی که قابل تشخیص نشه اگر تشخیص شود تداویش جدی تر است برای از اون یک مقدار سخت شده تا زمانی که واسطه داشته باشه تا زمانی که امکانات داشته باشه بیچاره نمیتونه ویزه بگیره روزها و هفته ها منتظر میمونه تا وضعیتش وخیم شوه حتی سبب مرگش میشه. این موارد وجود داره جناب آقای میسید.
0: بله بله اتفاقا در این مورد اخیری که شما اشاره کردین من دو تا از بیمارا را میشناسم که دو ماسک تلاش میکردن تا بتونن ویزه پاکستان را بگیرن و برن حداقل دوجا ی بیماریشون تشخیص شود چون در افغانستان از تمام امکانات موجود استفاده کردن ولی موفق به دریافت ویزه نشدن و هنوز در داخل هستن. ای به گفته شما به این دست بیمارا واقعا وضعیت بسیار سخت و دشوار است.
1: بله بله متاسفانه که اینا نمیدونند اونجا برو و ناامید میشن حتی بیچاره تا بسیار وضعیتشون خراب است. یعنی یک امیدی که رفتن به پاکستان و هند است اونم را از دست دادن و متاسفانه که این یک مشکل جدی هست برای مردم.
2: بله بله
0: آقای پیکان بین بسیار کوتاه یک جنبندی اخیر شما را هم داشته باشیم پس با در نظر داشت لایه‌های مختلفی که ما و شما صحبت کردیم از بس محدودیت‌ها بس سوی تغذیه بس کمبود پروژه‌های بین المللی بس حکومتداری که فعلا گروه حاکم داره دخالت‌ها در امور طبابت کلش در نظر گرفته اگر بر ما شنوندای ما بگین که ما به کدام سمت روان هستیم و تا 2-3 سال 4 سال دیگه به کجا می‌رسیم.
1: ما متاسفانه وضعیت خوب نمیبینیم. بخاطر اینکه خوب نمیبینیم که شما در مشتتان یک چیز داشته باشین و او یک تا افسیده بوده در مشتتان خالی میمانه. امروز کارمندای صحی و کادرهای صحی که استفاده میشه از همون مخزن هست که بیچاره مردم با تمام مشکل رو در استفاده خواندن آمدن در سیستم صحت داخل شدن یک تعدادش فرا کردن یک تعدادش که باقی مانده از همون استفاده میشه. مسئله دیگه مسئله به اصطلاح وابسته بودن در منابع کمک‌های خارجی است. هر روزی که کمک خارجی در رابطه با سیستم صحی قطع شود امور روز بحران شروع میشن. موضوع دیگه موضوع تعلیم و تحصیل است که در هیچ کشور بدون تعلیم بدون تحصیل داشتن مراکزی یک چیز تخیل است. برای یک کس بگوین که در افغانستان یا در یک کشور بگوین که درهای مکاتب و درهای تحصیلی بسته است ولی شفاخانه داره، این غیر ممکن است و این معنی است که برای طولانی مدت اثرات از این بسیار زیاد خطرناک است و بسیار زیاد جدی است، جبران ناپذیر است و تاریخ این روز بعد را فراموش نخواهد کرد.
0: بله بله بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای فدامحمد پیکان معین پیشین وزارت صحت عامه افغانستان که پذیرفته مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان اینترنشنال باشد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال همراه با جهان امروز رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما تاسو غږ صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کنند. در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در واکنش به زنده سوزانده شدن سه پناهجوی افغان و یک شهروند پاکستانی در جنوب این کشور گفته است که از این جنایت هولناک عمیقاً شوکه شده و حکومتش عاملان آن را به دست عدالت خواهد سپرد. او گفته است که مظنونان این رویداد بازداشت شدند و این اقدام گام مهم در مسیر روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است. ملونی با تاکید بر پیگیری جدی پرونده گفته است قتل هولناک چهار کارگر کشاورزی در کالابریا همه ما را شوکه کرد. ایتالیا در برابر خشونت و بربریت عقب نشینی نخواهد کرد. نخست وزیر ایتالیا افزوده است که روشن شدن تمامی ابعاد این جنایات و سپردن عاملان آن به عدالت از اولویت‌های اصلی حکومت وی است. او همچنین گفته است شناسایی و بازداشت متهمان با استفاده از شواهد و مدارک گردآوری شده توسط ماموران جنایی از جمله تصاویر کمره‌های مداربسته محل رویداد امکان پذیر شده است. الکساندر داسیلو، دادستان مسئول تحقیق، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته است در 30 سال سابقه کاریم هرگز چنین قساوت بی‌رحمی را ندیده بودم. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. به برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو گرالای عزیزی، فعال حقوق بشر از ایتالیا است. خانم عزیزی، ماجرای آتش زدن شهروندان افغانستان در ایتالیا چیست؟
2: خب قسمی که خبرها را دست به دست شد و همچنان بعدها بین بخش جامعه افغان در ایتالیا صورت گرفت، این حادثه در جنوب ایتالیا اتفاق افتاده که شامل سه شهروند افغان و چند شهروند از کشور پاکستان صورت گرفته است و قسم معلوم میشه که در اصل جروبه است بعد از موضوع دستمزدشان صورت گرفته که نشان میده شرایط کار در جنوب ایتالیا همیشه چالش برانگیز بوده، زندگی و بخصوص لیبر مارکت و مارکت کار در جنوب ایتالیا بسیار قانونی به نظر نمی رسد و همیشه این البته حادثه اول نیست، چندین حادثه بوده و چالش هایی بوده که مردم مجبور به یا ترک همین قسمت کشور ایتالیا کرده یا که باید شده تصمیم های دیگری هم بگیرن.
1: اصل ماجرا به خاطر مسئله پرداخت حقوق کارگرها بوده یا فکر میکنید دلایل دیگری هم در عقب از این قتل وجود داره؟
2: نه خیر، فعلا قسمی که معلوم میشه یادسه از جای شدت گرفته که آنها خواستار دستمزدشان شده، چون بنابر گفته های شواهدی که از این حادثه هم زنده مانده بود گفته که وقتی که فقط بر ما جای داده بود و یک مقدار خورد و خوراک بر ما می داد و ما کار میکردیم به این مسئله تو فرنگی که بعد از این خسار دستمزد خدا شدن و یکم تانش ها بالا رفتن.
1: مرد و هویت از این افراد چی می دانید شما؟ آیا اینا مردان از افغانستان، از کدام مناطق افغانستان بودن؟ چی مدت شده بوده که به ایتالیا آمده بودن؟ از طریق کدام راه آمدن و سن سالشان به چند سال می رسیده؟
2: سن سالشان بین 20 تا 30 سال بوده و از لحاظ قومیتی کاملا مشخص نیست، ولی معلوم میشه از راه غیر قانونی آمده بودن و از لحاظ قومیتی هم مشخص گفته نمیتونیم، ولی نظر به ای که یک تن از آنها زنده موندن و به زبان پشتو صحبت میکردن احتمال زیاد هم از قوم پشتون افغانستان دیده میشه.
1: خانم عزیزی، واکنش ها و عکس العمل ها نسبت به این رویداد زیاد است. تا حال در ایتالیا شما با یک فعال حقوق بشر واکنش ها را در سطح جامعه ایتالیا، در سطح رسانه هایش و مهاجرینی که در اونجا هست چطور ارزیابی میکنین؟
2: واکنش ها بین دو طبقه بیشتر است، یکی مهاجرینی که در ایتالیا زندگی میکنن و خصوصا کشور افغانستان هست، اینا شرایط زندگی در ایتالیا کمی نگران کننده میبینه بخصوص از لحاظ امنیتی و بازار و مارکت کار، و لحاظ دولت ایتالیا واکنششان قسمی بوده که اوکی ما حادثه را پیگیری میکنیم و بخصوص بخصوص وزیر ایتالیا وعده داده که این پرونده به صورت دقیق و جدی بررسی میشه و همچنان ابراز نگرانی خود بر خانواده قربانیان هم ابراز کرده و ای که در آینده بیشتر متوجه میباشد.
1: واکنش خانم جورجیا ملونی هم شما گفتین که اونا وعده پیگرد از این موضوع را دادن، فکر میکنید که این وعده در جامعه ایتالیا عملی خواهد شد و بر علاوه از این حادثه مرگبار چقدر میتونه حمایت ها را نسبت به جامعه مهاجر در ایتالیا بلند ببره؟
2: بستگی داره، ولی قسمی که از حادثاتی که بخصوص در منطقه جنوبی ایتالیا معلوم میشه شاید کمی کارها آهسته تر پیش بره، ولی امیدوار هستیم قسمی که اونا وعده داده و این موضوع را پیگیری کنه و همچنان با ما امیدوار هستیم که این حادثه حداقل باعث شود همدلی بین مردم ایتالیا و جامعه مهاجر افغان در ایتالیا بیشتر کنه و بیشتر توجه کنند به شرایط مهاجرین، بخصوص در قسمت کار که همیشه این موضوع چالش برانگیز بوده و هست و خواهد بود.
1: از مشکلات خاص طبقه مهاجر اهل افغانستان در ایتالیا و بخصوص طبقه کارگر مهاجر، مشکلاتشان در ایتالیا از چه قرار است؟
2: بیشتر چالش که مهاجران افغان در کشور ایتالیا با مواجه هست که توجه کم دولت است. دومی که پیدا کردن کار، چون آنا وقتی که در کشور بخصوص اروپایی زندگی میکنن، اونها به خاطر ادامه زندگی خود به کار با سرپناه به توجه دولت نیاز دارد، متاسفانه کمی کمتر است.
1: با چی تعداد از مهاجرین فعلا در ایتالیا زندگی میکنند و شما میدونین که مثلا ارقام کسانی که اسناد قانونی دارن، کسانی که از راه غیر قانونی آمدن در چی وضعیت به سر میبرند و در کدام مناطق ایتالیا بیشتر اینا زندگی میکنند؟
2: ارقام دقیقش که معلوم نیست، چون همیشه ارقام تا بالا می شود، ولی بیشتر مهاجرین افغان در مرکز در روم پایتخت هم زندگی می کند، ولی نسبت به دیگر کشورها تعداد مهاجرین افغان در کشور ایتالیا کمتر می باشد و از لحاظ دکومنت و اسناد به آنها اسناد داده می شود، ولی کم پروسه اسناد سلوتر آهسته تر پیش می رود.
1: این که اون مسئله پدیده استثمار کارگران مهاجر است، مثلا انجام کار اجباری، دستمزد ناچیز و نبود قرارداد، این مسئله در ایتالیا چگونه است؟
2: نسبت به کشورهای اروپایی در کشور ایتالیا کم بیشتر می باشد. قسمی که قبلا هم گفتم، همیشه موضوع کار و بازار کار در کشور ایتالیا چالش برانگیز بوده هست و خواهد بود و همین دلیل هم همیشه حتی مهاجرینی که در ایتالیا زندگی میکنن پیش از اینکه ما هم به اینجا زندگی کنیم، پیش از آلام و آلام شاید احتمالا امیدوار است که یک تغییر بیاید، ولی همیشه موضوع پر چالش بوده و همیشه با پیدا کردن کار قانونی اینا دست پنجه نرده و بسیار یکم مشکل اینا میتونن کار درست و قانونی پیدا کنن و این باعث میشه که آنها برای ادامه زندگی فوتبال کار غیر قانونی انجام بدن، که یکی از امو نتیجه انجام کار غیر قانونی امی حادثه چند روز پیش هست که در جنوب ایتالیا رخ داد.
1: خانم عزیزی، در مجموع نهادهای حفاظت از کارگران، نهادهای حمایتی از مهاجران در ایتالیا چگونه فعال هستند؟ آیا مثلا از مهاجران، از کارگرایی که مشکلات دارن اینا حمایت میکنن از نقطه نظر حقوق بشری؟ آیا در رسانه های ایتالیا این مشکلات مهاجرین بیشتر پرداخته میشه؟
2: دو نهاد بیشتر در رابطه به این حادثه صحبت کردن، یکی نهادهایی که حمایت میکنه از کارگران مهاجر بخصوص از جاب مارکت و نهادی که بیشتر در این موضوع توجه کردن نهادهایی که در بخش خشونت کار میکنه، چون یک حادثه متاسفانه بسیار دلخراش بوده و هیچ حقوق بشری هم فکر کنیم واقعا بحرانی بوده. به این خاطر این دو نهاد بیشتر ابراز نگرانی کرده و وعده بهبود شرایط امنیتی و بخصوص شرایط امنیتی بر کارگرها را داده است و امیدوار است که عملی شود.
1: در ایتالیا، افغانستان تا چند پیش من بیاد دارم که یک سفارت داشت. شما معلومات دارین این سفارت وقتی به نمایندگی از افغانستان هست توسط کدام دیپلماتای کنترل میشه و نظر از اونا درباره مشکلات مهاجرین و حمایت ها از مهاجرین چی است؟
2: بله، سفارت افغانستان فعلا در ایتالیا فعال می باشد، اما جدا از دولت فعلی افغانستان. اینا در قسم فعالیت خود نشان می ده که هنوز وابسته و وابسته به کشور قبلی افغانستان، یعنی جمهوری اسلامی افغانستان می باشد، و کشور فعلی افغانستان قبول ندارند و اینها هنوز هم فعالیت میکنن در سطحی که میتونن و توسط سفیر قبلی سفارت اداره میشه و کارمنداش همیش افغان هستن و هنوز هم با افغانای مهاجر در ایتالیا همکاری دارن و امیدوار هستیم که با دولت ایتالیا هماهنگی کنن و توجه کنن به موضوع.
1: اون از اینکه افغانستان سقوط کرد در سال 2021، ایتالیا چی نقش داشت در قسمت تخلیه افغانهای در مرز خطر، بخصوص حقوق کارمندان حقوق بشر، فعالین و فعالین جامعه مدنی و خبرنگاران؟
2: مثل سایر کشورهای اروپایی نقش بسیار پررنگی داشت و از هر طبقه که در افغانستان نام ببریم، چی هنرمندا بگوین یا حقوق بشر، فعالان مدنی، شهروندان عادی، حتی همکارانی که باشان کار میکن با نهادهای ایتالیایی، در پروسه تخلیه آنها و به خاطر فراهم نمودن یک زندگی امن نهایت تلاش خودان کردن و همین جا هم با افغانایی که مهاجر هستند و از هر لحاظ نهایت تلاش خدا میکنن.
1: اینکه هنوز هم جوان ها از افغانستان علاقمند است از راه های بسیار مسیرهای دشوار و پرخطر بیاین و ایتالیا یکی از اون نقاط است که اونجا میاین و از طریق آبها و بعد به سایر کشورها میرسه، گفتنی شما به عنوان یک کسی که در ایتالیا زندگی کردین، وضعیت کارگرها رو میبینین، برازو جوان ها چی است؟
2: خب نظر به شرایط افغانستان، بخصوص شرایطی که از لحاظ سیاسی و اقتصادی بسیار به شرایط بحرانی قرار داره، به هیچ وجه پیشنهاد نمیشود که اونها به راه غیر قانونی در پیش بگیرند، چون واقعا یک راه بسیار پرخطری است و جنگیدن با زندگیشان میباشد. ولی به نظر من بیشتر روی خود کار کنن و کوشش کنن راه های قانونیه که همیشه بوده و هست و خواهد بود، یا تحصیلی یا تجاری یا کاری یا سیاحتی، این راه ها را در پیش بگیرد، چون شرایط مهاجرت کردن، تصمیم مهاجرت کردن از راه غیر قانونی بسیار یک مسئله پرچالش و خطرناک است به نظر من.
1: و به عنوان آخرین پرسش، یک بار دیگه خواست شما از مقامات دولت ایتالیا، بخصوص نخست وزیرش که خودش هم یک زن هستند، در قسمت حمایت از کارگران افغانستان و مهاجرین چی است؟
2: خواست ما از دولت ایتالیا بخصوص در قسمت مهاجرین ای است که واقعا توجه کنه به مهاجرین، هم از لحاظ زندگی و هم از لحاظ کار، بخصوص پیدا کردن کار قانونی، چون کشور ایتالیا قسمت قبلا هم گفتم یک موضوع بسیار پرچالش است پیدا کردن کار قانونی، و توجه خیلی جدی کنن و این حادثه اولی نیست که در بخصوص قسمت جنوب ایتالیا رخ میده، قسمت کارگرای افغان یا سایر کارمندان مهاجران کشورهای دیگه اینجا زندگی میکنن. همیشه بازار کار در ایتالیا بسیار پرچالش است.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو بانو گلاله عزیزی، فعال حقوق بشر از ایتالیا. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه‌های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندان‌های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می‌رود.
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه‌های المغازی را گفته که خانه‌هایشان را ترک کنند.
9: و سپاسگزاری به شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
1: دسته نمایندگان آمریکا با حمایت شماره از جمهوری خواهان در هرات تصویب کرده که شامل بیش از 1 میلیارد دلار کمک به اوکراین، میلیاردها دلار وام و تحریم‌های جدید علیه روسیه است. این رایگیری تازه نشانه از افزایش اختلافات در حزب جمهوری خواه به شمار می رود. مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه 14 جوزا با تصویب قانون حمایت از اوکراین از اختصاص کمک های جدید به کیف و اعمال تحریم های تازه علیه روسیه حمایت کرد. اقدامی که از سوی ناظران به عنوان تازه ترین نشانه از افزایش فاصله بخش از جمهوری خواهان با سیاست های دونالد ترامپ ارزیابی شده است. این طرح با 226 رای موافق در برابر 195 رای مخالف به تصویب رسید. در این رایگیری 18 نماینده جمهوری خواه و یک نماینده مستقل که معمولا با جمهوری خواهان همراهی می کند با دموکرات ها پیوست و از تصویب لایحه حمایت کرد. طرح یاد شده پس از ماه ها توقف در کنگره و به دنبال امضای یک دادخواست ویژه از سوی شماره از نمایندگان دو حزب سرانجام به صحنه مجلس راه یافت و بر رایگیری گذاشته شد. تصویب این لایحه تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که گروهی از جمهوری خواهان در کنار دموکرات ها با قطعنامه ای رای دادند که دولت را ملزم می کند در صورت نبود مجوز کنگرسی یا اعلام رسمی جنگ نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران اخراج کند. این دو رایگیری پیاپی به عنوان نشانه ای از افزایش مخالفت برخی جمهوری خواهان با سیاست های کاخ سفید تلقی شده است. با گزارش رویترز با وجود تصویب در مجلس نمایندگان آینده این طرح همچنان نامشخص است. برای تبدیل شدن به قانون لایحه باید در مجلس سنا نیز تصویب شود، اما رهبران جمهوری خواه سنا تا کنون از برگزاری رایگیری درباره طرح‌های تحریمی علیه روسیه خودداری کردند و گفتند که منتظر موضوع و تصمیم ترامپ خواهیم ماند. حتی در صورت تصویب در سنا انتظار می رود ترامپ از اختیار ویتوی خود برای جلوگیری از اجرایی شدن آن استفاده کند. قانون حمایت از اوکراین شامل مجموعه از کمک‌های مالی، نظامی و اقتصادی برای دولت اوکراین است. بر اساس این طرح بیش از 1 میلیارد دلار کمک مستقیم به کیف اختصاص خواهد یافت و تا سقف 8 میلیارد دلار نیز از طریق وام‌های مستقیم در اختیار دولت اوکراین قرار می‌گیرد. این قانون همچنان برنامه‌های برای کمک به بازسازی اوکراین پس از جنگ در نظر گرفته شده است و در کنار آن تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی جدید علیه روسیه اعمال می‌کند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که واشنگتن در آغاز جنگ سناریوی اعزام نیروهای ویژه به داخل ایران برای تصرف ذخایر اورانیوم غنی شده را بررسی کرده بود، اما از بیم تبدیل شدن آن به یک بحران مشابه عملیات ناموفق گروگانگیری دوران جیمی کارتر از اجرای آن صرف نظر کرد. دونالد ترامپ پنجشنبه 14 جوزا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید از روند مذاکرات با ایران، وضعیت تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و احتمال دیدار با مشتبه خامنه‌ای سخن گفت و همزمان فاش کرد که در مقطع گزینه اعزام نیروهای ویژه آمریکا برای دستیابی به ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را بررسی کرده بود. ترامپ در بخش از سخنان خود با اشاره به مذاکرات جاری گفت که یکی از محورهای اصلی توافق احتمالی با حکومت ایران بازگشایی فوری تنگه هرمز و عبور مروری کشتی ها خواهد بود. گفته است چی از نظر نظامی و چی روی کاغذ ما پیروز خواهیم شد. بخش اصلی این است که تنگه فوراً باز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنان تاکید کرده است که توان نظامی جمهوری اسلامی در جریان جنگ به شدت آسیب دیده است. او در ادامه افزوده است رهبریشان را از بین برده ایم و تقریبا همه آنها را نابود کرده ایم. بعد رسانه های جعلی می خوانید که آنها در جنگ خیلی خوب عمل کردند. واقعا باور کردنی است؟ ما همه چیزی را که میشد نابود کردیم، از بین بردیم. ترامپ در پاسخ به پرسش درباره احتمال اثرگیری جنگ در صورت کشته شدن نیروهای آمریکایی دست جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که چنین اقدامی میتواند به واکنش سریع نظامی آمریکا منجر شود. صدور فرمان مشترک ولادیمیر پوتین و شوکت میزیایوف رؤسای جمهور روسیه و ازبکستان ساخته نیروهای هسته‌ای در ازبکستان رسما آغاز شد. در مراسم آغاز به کار این پروژه رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز حضور داشت. این پروژه که در منطقه جیزک ازبکستان اهدا می شود یک طرح کاملا منحصر به فرد در سطح جهان خوانده شده است، چرا که برای نخستین بار راکتورهای هسته‌ای با قدرت کم و راکتورهای پرقدرت به طور همزمان در یک سایت واحد ساخته می شوند. بر اساس استانداردهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آغاز بتن‌ریزی این پروژه رسما وارد فاز در حال ساخت شده است. پوتین در سخنرانی خود تاکید کرده است که این پروژه نه تنها به امنیت انرژی ازبکستان بلکه به کل منطقه آسیای مرکزی کمک خواهد کرد. شوکت میرزایوف نیز با تاریخی خواندن این رویداد تاکید کرده است که این پروژه آغازگر فصل جدید در توسعه علمی، فناوری، صنعتی و اقتصادی کشورش است. وی تصریح کرد امنیت اولویت مطلق و بی قید و شرط ماست و تمام مراحل ساخت این پروژه تحت نظارت مستمر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. روس اتم متحد شده است، علاوه بر ساخت نیروگاه، سوخت خدمات نگهداری و پشتیبانی فنیران نیز تامین کند. مدیر کل آژانس نیز با استقبال از این پروژه روسیه و ازبکستان گفته است این پروژه ترکیب از فناوری راکتورهای کوچک بهره میبرد که تعداد کمی از کشورهای جهان آن را در اختیار دارند. آژانس در تمام مراحل ساخت و بهره برداری برای تضمین امنیت، حفاظت فیزیکی و عدم اشاعه در کنار این پروژه خواهد بود. روزنامه هارتس در گزارش تحقیقی نوشته است بیشتر 72 شهروند اسرائیل متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی نه جاسوس حرفه‌ای بلکه افراد کم درآمد در پی پول آسان بودند. طبق گزارش 33% این افراد که علیهشان کیفر خاص صادر شده از مهاجران شوروی سابق یا فرزندانشان و 90% آنها عرب اسرائیلی هستند. روزنامه هارتس در این گزارش که پنجشنبه 14 جوزا منتشر شد بر اساس بررسی کیفر خواست های صادر شده علیه متهمان به جاسوسی نوشته است که برخلاف پرونده های شناخته شده جاسوسی در گذشته بیشتر متهمان فعلی از روی ایدئولوژی عمل نکردند. این روزنامه با نقل از بازپرسان این پرونده ها گزارش کرده است که بسیاری از متهمان از سر استیصال اقتصادی و بی‌اعتنایی و پیامدهای احتمالی اقدامشان وارد این مسیر شدند. از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 70 اسرائیلی به ارتباط با ماموران جمهوری اسلامی متهم شدند و برای دست کم 72 نفر در این زمینه کیفر خاص صادر شده است. بررسی هارتس از کیفر خواست ها نشان می داد بیشتر این 72 متهم با اتهام های روبرو نیستند که در آنها انگیزه یا ایدئولوژی یا قصد سریع برای آسیب زدن به امنیت کشور مطرح شده باشد. ارتش اسرائیل اعلام کرده است در حمله از هوا و دریا شماره از مقامات ارشد بخش امنیت عمومی حماس را در شمال نوار غزه هدف قرار داده و کشته است. با گفته ارتش اسرائیل، دستگاه امنیت عمومی حماس نهاد مرکزی و محرمانه است که مسئول تامین امنیت رهبران این گروه، هماهنگی ارتباطات و نشست‌های آنها و جمع‌آوری اطلاعات برای کمک به تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌ها علیه اسرائیل است. ارتش اسرائیل گفته است این حمله مشترک با شاپاک علیه حماس انجام شده است. در این حمله حسن ربا حسن لبت جانشین رئیس امنیت عمومی حماس به همراه عصام امین، شلوش شبیر، عبدالله عطا یونس، ابو کلب و محمد نعمان ابو مرق از دیگر مقام های ارشد نهاد کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است این افراد به دلیل مشارکت در بازسازی ساختار حماس و کمک به فعالیت آنها هدف قرار گرفتند و پیش از حمله اقدامات برای کاهش آسیب به غیر نظامیان از جمله استفاده از مهمات دقیق و نظارت هوایی انجام شده است. ارتش اسرائیل افزوده است نیروهایش تحت فرماندهی منطقه جنوب در منطقه مستقر هستند و به فعالیت برای رفع هر گونه تهدید فوری ادامه خواهد داد. حزب الله لبنان روز پنجشنبه آتش بس جدید در لبنان را رد کرد و اسرائیل نیز اعلام کرد نیروهایش را از جنوب این کشور خارج نخواهد کرد. این تحولات می تواند تلاش های دونالد ترامپ برای پایان دادن به درگیری ها و دستیابی به توافق با ایران را با چالش روبرو کند. ایران برقراری آتش بس در لبنان را پیش شرط هر گونه توافق با واشنگتن قرار داده و در روزهای اخیر اشاره داده است که در صورت ادامه حملات اسرائیل ممکن است مستقیما وارد درگیری شود. با این حال نعیم قاسم رهبر حزب الله توافق حاصل از میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و دولت لبنان را رد کرده است. تاکنون اسرائیل، لبنان و آمریکا به این موضع‌گیری واکنش رسمی نشان ندادند. همزمان اسرائیل به حملات خود در جنوب لبنان ادامه داده است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور تاکید کرده است که نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت کنترل خود عقب نشینی نخواهند کرد و عملیات نظامی نیز ادامه خواهد یافت. در مقابل فرمانده نیروهای سپاه پاسداران ایران گفته است اسرائیل دست کم باید به مواضعی پیش از جنگ بازگردد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد پیشنهادات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای صلح در اوکراین میتواند به این درگیری ها پایان دهد، اما تاکید کرد که کیف نیز باید به سازش تن بدهد. با گفته او هنوز نشانه ای از تمایل اوکراین به پایان جنگ دیده نمی شود و از همین رو روسیه آماده است تا زمان رسیدن به پیروزی به جنگ ادامه دهد. علی الزیدی نخست وزیر عراق روز جمعه در مراسم تشییع پیکر آیت الله محمد اسحاق فیاض مرجع تقلید شیعیان جهان در شهر کاظمیت شرکت کرد. این مراسم با حضور گسترده روحانیون و شهروندان برگزار شد. حکومت عراق به خاطر درگذشت این روحانی برجسته سه روز عزای عمومی اعلام کرده است. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیر عراق، آقای الزیدی برای ادای احترام به جایگاه علمی و دینی آیت الله فیاض در مراسم تشییع پیکر او شرکت کرده است. مراسم تشییع این مرجع دینی در فضای امنیتی با مدیریت نهادهای شهری کاظمیان برگزار شد و تصاویر منتشر شده از حضور چهره‌های حوزوی و اقشار مختلف مردم حکایت می‌کند. دفتر آیت الله فیاض روز گذشته اعلام کرد که مراسم تشییع پیکر او روز جمعه در شهر کاظمیان و روز شنبه در شهر نجف برگزار می‌شود. آیت الله محمد اسحاق فیاض یکی از برجسته‌ترین مراجع تقلید شیعان جهان در نجف عراق بود و از ولسوالی جمهوری ولایت غزنی بود که در 96 سالگی درگذشت.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
13: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه اشکال مختلف دیده میشه.
12: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
14: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
15: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
16: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
17: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
18: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
16: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
19: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
20: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
19: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
20: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
21: اینک شکست بالم، گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانه، گم کرده پرتپالی، گم کرده خیش خیشم، دل ریش ریش ریشم، باور شکست و زوار، تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشست چرشم در را، تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
22: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
23: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
24: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
25: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
26: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، تو حق نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
27: Thank you.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: مدار با من نازیه هاشمیار خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. ادامه محاصره جمهوری اسلامی همزمان با بن‌بست در مذاکرات. سنکام کشتی حامل کمک به جمهوری اسلامی را توقیف کرد. تلاش برای شکستن بن‌بست میان روسیه و اوکراین. زلنسکی با پوتین نامه نوشت و خواستار دیدار مستقیم شد. و گرمای زودرس در کمین زمین. هشدار دانشمندان در روز جهانی محیط زیست. پدیده النینو و تغییرات اقلیمی سرعت می بخشد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. در 24 ساعت گذشته وضعیت در خاورمیانه همچنان ملتهب باقی مانده است. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای دیدار با مشتبه خامنه ای ابراز تمایل کرده بود، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته این دیدار عملی نخواهد شد. در سوی دیگر سفیر جمهوری اسلامی در مسکو گفته است که گفتگو با آمریکا جریان دارد، ولی محسن رضایی مشاور مشتبه خامنه ای وضعیت را در بن‌بست توصیف کرده و گفته ترامپ باید بن‌بست را بشکند. سرنوشت اورانیوم غنی شده ایران و آزادی دارایی های بلوکه شده ای ایران موضوعات اند که آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر آن اختلاف نظر جدی دارند. در همین حال وزارت خزانه‌داری آمریکا از وضع تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داده و سنتکام نیز تصاویر از توقیف یک تانکر حامل کمک‌های مادی و لوجستیکی به جمهوری اسلامی را منتشر کرد. همکارانم عارف یعقوبی را از واشنگتن دی سی و مریم رحمتی را از نیویورک با خود داریم. این خبرها را دنبال کردن. عارف با خود آغاز میکنیم. به نظر میرسد در 24 ساعت گذشته پیشرفت خاصی در گفتگوها حاصل نشده.
1: نازیه، هر لحظه خب خبرهای جدیدی از راه میاد، گاهی از عدم توافق، از عدم پیشرفت و گاهی هم از پیشرفت. ما در ساعت گذشته صحبت کردیم که خبر خاصی نیست، ظاهرا توافق به زودی ها قرار نیست انجام شود، اما در این فاصله خبر جدیدی که منتشر شده از جمله اکسیوز خبر را نشر کرده این که جرد کوشنر و استیف ویتکاف دیروز به ایالت تنیسی آمریکا در مرکز یا آزمایشگاه هسته‌ای سفر کردند و هدف از این سفر هم مشوره با شماری از کارشناسان و متخصصان برنامه‌های هسته‌ای آمریکا هست و این مشوره و صحبت و گفتگو هم برای این هست که احتمالاً گفتگوهای واشنگتن و تهران به زودی ها در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آغاز شود. اگر این خبر درست باشه و هدف از سفر چیزی باشه که جزئیاتش ارائه شد، میتونه گامی باشه یا نشانه‌ای باشه مبنی بر جدی شدن گفتگوها بین واشنگتن و تهران. البته سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو هم گفته بود که مذاکرات جریان داره، پیام ها رد و بدل میشه و پاکستان همچنان میانجی اصلی است. پاکستان هم هرگز این تلاش ها را متوقف نکرده و انتظار داره که دور دوم گفتگوها هم در اسلام آباد برگزار شود. اما تمام اینها نشان دهنده این نیست که در واقع هر دو طرف به توافق نزدیک است، چون در ساعات گذشته، در شب و روز گذشته، تحرکات زیادی در تنگه هرمز و همینطور در دریای عمان دیده شده که از جمله سپاه پاسداران ادعا کرده که به ناو آمریکایی ها یک حمله اخطاری داشته.
0: بله، خب مریم، حالا رئیس جمهور لبنان گفته آتش بس شکننده است، در این مورد بیشتر چی میدانیم؟
2: در حال حاضر نازیه می‌دانیم که اعضای جامعه جهانی به شدت درباره لبنان نگران هستند، همچنین کشورهای اروپایی نگرانند که توافق آتش بس اعلام شدن نتوانه که به یک آرامش پایدار منجر شود. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا، درگیری‌ها به طور کامل متوقف نشده و حملات متقابل میان اسرائیل و حزب الله لبنان همچنان ادامه دارد. نگرانی اصلی است که هر گونه تشدید تنش داعش میتونه دوباره لبنان را به یک جنگ گسترده بکشانه، جنگی که نه تنها امنیت لبنان و اسرائیل بلکه ثبات کل منطقه را تحت تاثیر قرار داده. حتی همین مذاکراتی که عارف دربارش صحبت کرد، بخشی از او بخش مهم و عمدهش به لبنان بستگی داره، چرا که جمهوری اسلامی خواسته که در واقع در همه جبهه‌های جنگ متوقف بشه. علاوه بر این، اروپا نگران پیامدهای انسانی و موج جدید آوارگی در لبنان هست، کشوری که از قبل هم با بحران اقتصادی عمیق روبرو بوده. به هر حال در حال حاضر با این که دو طرف لبنان و اسرائیل با هم توافق کردن، اما نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان گفته به هیچ عنوان این توافق آتش بس را نمیپذیره تا زمانی که اسرائیل از خاک لبنان به طور کامل خارج بشه، و به نظر میرسه که اسرائیل به زودی ها حداقل چنین قصدی نداره.
0: همکارانم مریم رحمتی از نیویورک و عارف یعقوبی از واشنگتن، ممنون از این که جزئیات بیشتر را مرتبط با این تحولات با ما و بیننده ها در میان گذاشتین. سپاس. پس از ماها بن‌بست در گفتگوهای صلح اوکراین، یک ابتکار جدید از سوی کیف بار دیگر مسیر دیپلماسی در کانون توجه قرار گرفته است. ولادیمیر زلنسکی در نامه سرگشاده ولادیمیر پوتین را به گفتگوی مستقیم برای پایان دادن به جنگ دعوت کرده. نامه ای که همزمان بر آتش بس در جریان مذاکرات تاکید دارد و از فشارهای ادامه جنگ بر روسیه سخن میگوید. حالا این سوال مطرح است که آیا این پیشنهاد میتواند زمینه ساز آغاز مذاکرات واقعی میان دو طرف باشد یا خیر؟ گزارش ببینیم در مورد از همکارم صدف امیری.
3: پس از بیش از 3 سال جنگ، صدها هزار کشته و زخمی و ناکامی تلاش‌های متعدد برای رسیدن به صلح، اکنون رئیس جمهور اوکراین در نامه کم سابقه مستقیماً رئیس جمهور روسیه را خطاب قرار داده و از او خواسته است بر سر میز مذاکره بنشیند. نامه ای که هم هشدار است و هم دعوت و تلاش برای گشودن راه به سوی پایان بزرگترین جنگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این نامه سرگشاده از ولادیمیر پوتین خواستار دیدار مستقیم برای پایان دادن به جنگ شده است. او در این نامه که نسخه هایی از آن برای کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده ارسال شده، تاکید کرده است که اوکراین آماده برقراری آتش بس کامل در جریان مذاکرات است و پیشنهاد داده گفتگوها با حضور و ضمانت بازیگران بین المللی از جمله اروپا و امریکا پیش برود. زلنسکی همچنین به نارضایتی بخشی از جامعه روسیه از پیامدهای جنگ از جمله افزایش قیمتها و ادامه بسیج نیروهای اشاره کرده و هشدار داده است که ادامه جنگ میتواند فشارهای داخلی بر کرملین را افزایش دهد. این نامه در شرایط منتشر شده که در هفته‌های اخیر حملات پهپادی و موشکی اوکراین به عمق خاک روسیه افزایش یافته و کیف تلاش کرده نشان دهد همچنان توان وارد کردن هزینه‌های نظامی و اقتصادی به مسکو را دارد. در مقابل کرملین اعلام کرده که این نامه را دریافت کرده و محتوای آن به اطلاع ولادیمیر پوتین خواهد رسید، اما تا اکنون نشانه ای از پذیرش پیشنهاد دیدار مستقیم از سوی مسکو دیده نمی‌شود.
4: سوال‌های زیادی وجود دارد، اما اگر در نهایت کار به امضای اسناد برسد و اگر اراده‌ای برای پایان دادن مسالمت‌آمیز به این درگیری مسلحانه وجود داشته باشد، روسیه چنین اراده‌ای را دارد. ما افرادی را پیدا خواهیم کرد که بتوانند اسناد مربوطه را امضا کنند اگر واقعا چنین اراده‌ای برای انجام این کار وجود داشته باشد.
3: این تحولات در حال رخ می‌دهد که توجه ایالات متحده در ماه‌های اخیر تا حد تحت تأثیر بحران‌های دیگر و ویژه تحولات خاورمیانه قرار گرفته است. با این حال اتحادیه اروپا همچنان بر حمایت نظامی، مالی و سیاسی از اوکراین تاکید دارد و کشورهای اروپایی بسته‌های تازه‌ای از کمک‌های نظامی و تحریم‌های جدید علیه روسیه تصویب کردند. ولادیمیر پوتین پیشتر گفته بود برخی پیشنهادها برای پایان جنگ میتواند به کاهش درگیری ها کمک کند، اما تاکید کرده کیف نیز باید به سازش تن دهد و درگیری ها در جبهه های شرقی و جنوبی همچنان ادامه دارد. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: در همین حال وزارت خارجه آذربایجان اعلام کرده که در پی یک حمله پهپادی و 2 کشتی باربری در دریای آزوف 5 شهروند این کشور جان خود را از دست داده و 3 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته رئیس اداره خدمات مطبوعاتی این وزارتخانه، در زمان وقوع این حمله 25 شهروند جمهوری آذربایجان در این دو کشتی باربری حضور داشتند.
5: حمله پهپادی به 2 کشتی باری در دریای آزوف 5 شهروند آذربایجانی جان خودشون رو از دست دادن. اوکراین اعلام کرده بود که بامداد جمعه به 5 کشتی در دریای آزوف حمله پهپادی انجام داده. دریای آزوف در شمال دریای سیاه هستش که کرانه شمالی اون در اوکراین و کرانه شرقی اون هم در خاک روسیه قرار داره و به یکی از مناطق درگیری در جنگ روسیه و اوکراین تبدیل شده. بر اساس صحبت‌هایی که آیخان حاجی‌زاده سخنگو و رئیس دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه آذربایجان داشته، می‌دونیم که 25 شهروند آذربایجان در این دو کشتی باری حضور داشتند. سخنگو به این موضوع تأکید کرده که این دو کشتی متعلق به جمهوری آذربایجان نبودند و دو کشتی باری خارجی بود. اما بر اساس اطلاعاتی که از مقامات روسی دریافت کردن، اعلام کردن که 5 شهروند آذربایجانی در این دو کشتی جان خودشون رو از دست دادن و 3 شهروند زخمی هم به شهر ییسک در خاک روسیه منتقل شدن. وزارت خارجه آذربایجان اعلام کرده که در حال صحبت‌های دیپلماتیک و کنسولی با مقامات روسیه هستش تا شهروندان آذربایجانی رو به خاک این کشور برگردونن.
0: حالا هم نگاه می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پلیس فدرال استرالیا یک زن 34 ساله را به عضویت در گروه داعش متهم کرده است. این زن که سال گذشته از سوریه به استرالیا بازگشته بود، روز پنجشنبه در دادگاه در ملبورن حاضر شد. به گفته پلیس، او در سال 2013 یا 2014 به سوریه سفر کرده و در سال 2019 توسط نیروهای کرد بازداشت شده بود. اتهامات وارده به این زن می تواند تا 10 سال مجازات زندان در پی داشته باشد. تازه‌ترین آمار وزارت ورزش و جوانان ایران نشان می‌دهد این کشور به یک رکود تاریخی در کاهش جمعیت رسیده است. تعداد تولدها در دهه 60 سالانه بیش از 2 میلیون نفر بوده. در سال گذشته تا 800 هزار تولد کاهش یافته است. بنابر همین گزارش، نرخ ازدواج زنان مجرد در 3 سال گذشته حدود 30% کاهش یافته. این در حال است که حکومت ایران سال‌هاست فرزندآوری و افزایش جمعیت را در کشور تبلیغ می‌کند. روسیه کاهش سن اشتغال به 12 سال را برای مقابله با بحران کمبود نیروی کار در دوران جنگ بررسی می کند. کمیسر حقوق کودکان مسکو پیشنهاد داده قوانین کار روسیه تغییر کند تا نوجوانان از 12 سالگی بتوانند در تعطیلات تابستانی به صورت رسمی کار کنند. او همچنین از احیای اردوگاه های کار تابستانی دوران شوروی حمایت کرده است. نزدیک به یک دهه پس از پایان ریاست جمهوری باراک اوباما، میراث سیاسی او اکنون در قالب یک مرکز بزرگ فرهنگی و آموزشی در شیکاگو ماندگار شده است. مرکز باراک اوباما که کار ساخت آن پس از سالها تکمیل شده، زندگی، فعالیت‌های سیاسی و سالهای حضور او در کاخ سفید را روایت می‌کند. قرار است این مرکز در 19 جون به صورت رسمی افتتاح شود. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
6: از محله های جنوب شیکاگو تا کاخ سفید، قصه الهام بخش مردی که از حاشیه به متن تاریخ آمریکا رسید. اینجا در مرکز ریاست جمهوری باراک اوباما زندگی و میراث نخستین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا به نمایش گذاشته شده. مکانی برای مرور تاریخ و الهام گرفتن برای ساختن آینده. با
7: Whether you're coming from across the street,
8: چه از آن سوی خیابان آمده باشند و چه از آن سوی جهان. امیدواریم چیزی که مردم در اینجا کشف می کنند و در واقع در دل خود دست پیش می دانند این باشد که انسانهای عادی می توانند کارهای فوق‌العاده انجام دهند. ما داستانهایی را روایت می کنیم که زمینه را برای رئیس جمهور شدن اوباما فراهم کردند. داستان مردمی که اوباما ادامه دهنده راه آنان بود و جنبش هایی که مسیر تغییر را هموار کردند. تغییراتی که سرانجام امکان راه یافتن یک سیاه‌پوست و کاخ سفید را فراهم کرد.
6: فعالیت سیاسی اوباما از شیکاگو آغاز شد. او در همین شهر به عنوان یک فعال اجتماعی کار کرد. با میشل اوباما آشنا شد و از همین ایالت راه خود را به سنای آمریکا و سپس کاخ سفید باز کرد.
9: فکر میکنم این تصمیم کاملا آگاهانه بود که او با ساخت این مرکز ادای دینی به جامعه کند که او را پرورش داد و فرصت فعالیت با عنوان یک سازمان دهنده اجتماعی را برایش فراهم کرد.
6: اوباما نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست در تاریخ ایالات متحده بود. انتخابی که بسیاری آن را نمادی از پیشرفت آرمان‌های جنبش حقوق مدنی آمریکا و رویای مارتین لوتر کینگ برای برابری نژادی می‌دانند.
8: در زمانی که فضای جامعه سرشار از تنش و تلخی است، این مکان همچون نفسی تازه از امید عمل می کند. خانه دائمی امید، جایی که مردم می توانند به اینجا بیایند، الهام بگیرند، دوباره امیدوار شوند و نه تنها امیدوار بمانند بلکه دست به عمل نیز بزنند.
6: میراث اوباما تنها به این ساختمان محدود نمی شود. مهمترین دستاورد داخلی او گسترش بیمه

0: تگزت وزیر جنگ ایالات متحده وارد فرانسه شد. این سفر رسمی با هدف گفتگو با مقامات ارشد فرانسوی درباره همکاری‌های دفاعی دو جانبه انجام شده است. محور اصلی این دیدارها تقویت هماهنگی‌های نظامی در چارچوب ناتو و بررسی آخرین تحولات امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی عنوان شده. مجلس نمایندگان آمریکا با 226 رأی موافق لایحه کمک به اوکراین و تحریم‌های جدید علیه روسیه را تصویب کرد. در این رأی‌گیری 18 نماینده جمهوری‌خواه با سرپیچی از رهبران خود و دموکرات‌ها پیوستند که نشان دهنده شکاف در حمایت از سیاست‌های دونالد ترامپ است. ناسا به فضانوردان مستقر در ایستگاه فضایی بین المللی دستور داد تا در سفینه خود پناه بگیرند و برای تخلیه اضطراری آماده شوند. این دستور در حال صادر شد که خدمه روسی مشغول تعمیر یک نشأت روبه و خامت هوا در بخش خود بودند. ناسا و آژانس فضایی روسیه ماهاست که درباره علت و رای حل این نشأت در حال رایزنی هستند. شرکت فضایی اسپیس اکس متعلق به ایلان ماسک خود را برای بزرگترین عرضه اولی سهام در تاریخ بازار بورس آماده می کند. هدف از این اقدام جذب سرمایه تا سقف 75 میلیارد دلار است که می تواند ارزش بازار این شرکت را به 1.77 تریلیون دلار برساند. در صورت موفقیت این طرح، ایلان ماسک به عنوان ثروتمندترین فرد جهان شناخته خواهد شد. در روز جهانی محیط زیست، دانشمندان و کارشناسان هواشناسی بار دیگر درباره پیامدهای ویرانگر تغییرات اقلیمی و بازگشت پدیده طبیعی النینو هشدار دادند. به گفته سازمان جهانی هواشناسی، گرم شدن بخش‌هایی از اقیانوس آرام می‌تواند الگوهای جهانی آب و هوا را به شدت تغییر دهد.
1: از موج‌های سوزان گرما تا سیلاب‌های ویرانگر، الگوهای آب و هوا در سراسر جهان روز به روز بی‌ثبات‌تر می‌شوند. امروز در روز جهانی محیط زیست، دانشمندان بار دیگر هشدار می‌دهند که سیستم‌های اقلیمی زمین تحت فشار فزاینده قرار دارد و یکی از مهمترین عوامل این بی‌ثباتی در آستانه بازگشت قرار دارد. این عامل پدیده طبیعی به نام النینو است. النینو زمانی رخ می‌دهد که بخش‌های از اقیانوس آرام گرم‌تر از حد معمول می‌شود، پدیده‌ای که هر 2 تا 7 سال یک بار اتفاق می‌افتد و الگوهای جهانی آب و هوا را تغییر می‌دهد. پیامدهای آن می‌تواند گسترده باشد، از موج‌های شدید گرما گرفته تا خشکسالی‌های طولانی و بارندگی‌های سنگین و سیلاب‌های ناگهانی. اما دانشمندان می‌گویند این بار شرایط متفاوت است، زیرا دمای زمین در مقایسه با دوران پیشاصنعتی حدود 1.3 درجه سانتیگراد افزایش یافته است، افزایشی که به گفته کارشناسان زمینه را برای تشدید اثرات النینو فراهم میکند.
2: واضح است النینو در ماه‌های آینده با اطمینان 90% به خانه‌های ما میرسد. جهان باید با آن به عنوان یک هشدار فوری اقلیمی موجود برخورد کند.
1: به همین دلیل هشدارها درباره احتمال رویدادهای شدیدتر آب و هوایی در حال افزایش است. سازمان جهانی هواشناسی میگوید احتمال شکلگیری النینو در ماه‌های پیش رو بالا است، هرچند هنوز شدت دقیق آن مشخص نشده.
3: کارشناسان ما تخمین می‌زنند که احتمال شکلگیری شرایط النینو در بازی زمانی میان ماه‌های جون تا آگست 2026 حدود 80% است. این احتمال در ادامه دوره پیشبینی تا حدود 90% هم بالاتر می‌رود.
1: این تغییرات می‌تواند بر تولید مواد غذایی، منابع آب و زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان تأثیر بگذارد. کارشناسان میگویند هرچند النینو در هر منطقه اثر متفاوت دارد، اما کشورهایی که همین حالا نیز به خشکسالی، سیلاب و کمبود آب دست و پنجه نرم میکنند، از جمله افغانستان، با نگرانی بیشتر تحولات را دنبال میکنند. در شرایطی که اقیانوس آرام در حال گرم شدن است و جهان نیز با افزایش دمای زمین روبرو است، هشدار دانشمندان روشن‌تر از همیشه است. خطر آب و هوای شدید در حال افزایش است. رضا صاحبزاده، لندن.
0: یک قلعه سنگی 1000 ساله در جنوب فرانسه که روزگار شاهد رویدادهای تاریخی بود، اکنون به جاذبه برای گردشگران تبدیل شده است. با این حال، این پروژه گردشگری با مخالفت‌های روبرو است. منتقدان و شهردار منطقه می‌گویند که تغییرات

0: ایجاد شده در این بنای تاریخی بدون هماهنگی و دریافت مجوزهای لازم شهرسازی صورت گرفته است. همکارم سمیه ولی‌زاده در مورد گزارش تهیه کرده که با همی.
1: قلعه میان گذشته و امروز. هزار سال از عمر این قلعه گذشته. بنای سنگی در جنوب فرانسه که روزگاری شاهد جنگ ها و فراز و نشیب های تاریخ بود. امروز میزبان گردشگرانی است که برای تماشای روایتی تازه از فرهنگ پروونس به اینجا می آیند. در دل این قلعه پارک روش میسترال تلاش می کند تاریخ را از حالت سکون خارج کند. از نمایش زندگی اشرافی تا صحنه‌های اعتراضات مردمی، اینجا تاریخ نه در کتاب‌ها بلکه در حرکت و تصویر بازسازی می‌شود.
2: وقتی یک مکان تاریخی فعال باشد، بهتر حفظ می شود. مهم این است که در این فضا همچنین زندگی در جریان باشد.
1: اما در پشت تجربه گردشگری، اختلافی جدی جریان دارد. منتقدان می گویند، بخشی از توسعه و تغییرات انجام شده بدون انطباق کامل با مقررات شهرسازی و حفاظت از میراث تاریخی انجام شده است.
3: مسئله اصلی خود پروژه نیست، مسئله رعایت قوانین شهرسازی و مجوزهای لازم است.
1: اکنون این قلعه تاریخی در نقطه تقاطع دونگاه قرار گرفته است. حفظ میراث گذشته از طریق جذب گردشگری و ضرورت پایبندی به قوانینی که برای حفاظت از همان میراث وضع شده اند.
0: در اخیر هم بریم تصاویر ببینیم از هواداران پرشور تیم ملی مکزیکو بعد از آخرین بازی تدارکاتیشان که 5-1 سربستان را بردن. مکزیکو به عنوان یکی از میزبانان جام جهانی در نخستین مسابقه خود به مساف افریقای جنوبی میرن، البته روز پنجشنبه.

برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت می‌کنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: بانی نام پرده است که آزمونه کانکور امسال با اشتراک 120 هزار دانش آموز پسر برگزار شده است. پیش از سلطه طالبان بر افغانستان در سال 1399 دست کم 210 هزار دانش آموز دختر و پسر در این آزمون شرکت کردند. آمارها نشان می دهند شمار طالبان امسال نسبت به 5 سال گذشته 42% کاهش یافته است. اداره امتحانات طالبان روز پنجشنبه 14 جوزا اعلام کرد که روند عقض آزمون کانکور در سراسر افغانستان آغاز شده و تا 3 روز آینده ادامه می‌یابد. و گفته این اداره قرار است از این میان حدود 111 هزار داوطلب با مواسطه تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یابند. با گزارش اداره ملی امتحانات در سال 1404 آزمون کانکور با حضور 102 هزار دانش آموز در غیبت دختران برگزار شد.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: دیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یعنی یونما همزمان با روز جهانی محیط زیست اعلام کرد که بیش از نیم از جمعیت افغانستان با پیامدهای ویرانگری خشکسالی و کمابی شدید روبرو هستند. یونما گفته است خشکسالی و کمبودات همچنان گسترده ترین تهدیدها به شمار می رود. طبق گزارش یونما که روز جمعه 15 جوزا منتشر شد، این بحران زیست محیطی معیشت امنیت غذایی و ثبات را در این کشور به شدت تهدید می کند. تشده از کاهش شدید بارندگی و برداشت بیروی از آبهای زیرزمینی در ولایت‌های جنوبی مانند قندهار، هلمند، نیمروز، زابل و روزگان سیستم‌های سنتی آبیاری را به مرز نابودی کشانده و بسیاری از جوامع محلی را به حفر چاه‌های عمیق‌تر مجبور کرده است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.